hungrar völd og myrkri fjalli við kirkjuna. Þeir mega aldrei lesa hana, þeir mega aldrei vita sannleikan. Þeir þögguðu niður í ritningunum og hlekkjuðu sannleikan bak við múra valds og ótta. Leitaðu visku, sonur minn, leitaðu sannleika Guðs, sama hvað það kostar. Á tímum þöggunar myndi einn maður rísa upp. Orð Guðs er ofar konungum, ofar páfum, ofar öllum mönnum. Hann er hættulegur. Ef fólk uppgötvar sannleikan, töpum við öllu. Þú ætlar nú að brenna gæs, en eftir öld muntu hafa svan sem þú getur hvorki steikt né soðið. Þeir héldu að þeir getu þagga niður í honum, þeir héldu að þeir getu bundið enda á sannleikan. Myndir þú standa staðfastur jafnvel þótt að kostaði þið allt? Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós sannleikans var orðin að virki blekkinga, ljós Guðs orðs hafði verið deyft, falið á bak við þykkt tjöld hefðar, helgisíða og hjátrúar. Fólkinu sem eitt sem var frjálst að lesa og skilja ritningarnar var nú sagt að það gæti aðeins nálgast Guð með milligöngu presta. Orð Krist voru hlekkjuð, læst inni á tungumáli sem þau skildu ekki. Það var sagt vera vilji himinsins, en samt var það ákvörðun manna. Á 9. öld hafði fagnaðarindi skotið rótum í bæheimi, Biblían hafði verið þýtt á tungumál fólksins og tilbeislan hafði verið einföld og hjartnæm. En eftir því sem völd páfadóms jökust, jókst hungur þess í stjórn. Róm lýsti því yfir að tilbeisla ætti ekki lengur að fara fram á almennri tungu. Páfatilskipun var gefin út sem bannaði opinbera tilbeislu á bóhemísku tungumáli. Úrskurðurinn var endanlegur. Tilbeisla Guðs verður að vera á óþekktu tungu og að ögra því var að ögra kirkjunni sjálfri. Margt illt og villu trú hefur sprottið af því að ekki farið eftir þessari reglu, lýsti páfi yfir. Hugsaðu þetta. Ef Biblían átti að vera hulin, hvers vegna sagði Kristur, þér rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. Hvers vegna ætti orð Guðs gefið til að færa heiminum ljós að vera sveipað leyndardómi? En Róm var ákveðin. Ef fólki skildi ekki bænirnar, predikanirnar eða ritningarnar, ætti það ekki annars kosta völ en að treysta á prestastéttina. Fáfræði, ekki sannleikur, var í leiðarvísi þeirra. Samt hafði himinninn þegar búið leið. Þegar dyr sannleikans voru læstar af höndum manna, reisti Guð upp trúföst vitni sem báru ljósið í leynum. Valdensar og albigensar sem voru eltir og ofsóttir vegna trúar sinnar, flúðu til bæheims og höfðu með sér hinnar hreinu kenningar Krists. Þeir gátu ekki predikað opinskátt, en þeir unnu í skugganum, afrituðu ritningarnar í höndunum, hvísluðu hljóðlega og kenndu á huldum stöðum. Starf þeirra varðveitti trúna, miðlaði henni frá kynslóð til kynslóðar, jafnvel þegar Róm reyndi að þurrka hana út. En það voru þeir sem vildu ekki þegja. Á undan hús höfðu aðrir í bæheimi talað gegn spillingu kirkjunar. Þeir stóðu á götum úti og lýstu yfir syndum prestastéttarinnar. Þeir hrópuðu gegn afláti, gegn græðgi, gegn þungum byrðum sem lagða voru á fólkið. Orð þeirra breiddust út eins og eldur, hrærðu hjörtu og vöktu spurningar sem kirkjan vildi ekki svara. Hvernig brást Róm við? Með ofsóknum, með hótunum, með dauða. Þeir sem voguðu sér að tala voru veiddir, fundir þeirra reknir út í skóga og fjöll. Hermenn voru sendir á eftir þeim. Sumir voru teknir og brenndir, aðrir flúðu, földu sig í hellum og tilbáðu í myrkri næturinnar. En jafnvel á meðan þeir þjáðust, héldu þeir fast í loforðum að ekki væri hægt að þagga niður í sannleikanum að eilífu. Og þá var spádómur sagður. Einn þessara trúföstu trúaðra, þar sem hann stóð við þröskuld dauðans, sagði sannfærandi, reiði óvinna sannleikans sigrar nú á okkur, en hún mun ekki vara að eilífu. En mun rísa úr almúganum án sverðs eða valds og gegn honum munu þeir ekki geta sigrað. Þetta var spádómur sem myndi ekki rætast fyrir en eftir mörg ár, en þegar voru hjól sögunar farin að snúast. Langt frá hinum mikilfenglegu dómkirkjum í valdamiklum hæðum Rómar var ungu drengur að alast upp í fábrotnu þorpi. Hann var engin prins, engin aðalsmaður, engin stríðsmaður. Hann hafði engan auð, engin völd, ekkit frábært ættarnafn. Hann var bara venjulegt barn, munaðarleysingi, samt hafði hann verið útvalinn í forgorðum himinsins. John Huss fæddist inn í einfaldasta heimili, ekki alinn upp í sölum konunga, heldur í hljóðlátri baráttu fátækra.
Hendur föður hans sem voru þreyttar að vinnu myndu aldrei lifa til að sjá örlög sonar síns. Dauðin sótti hans snemma og lét eiginkonu hans eina eftir til að ala drengin upp. Hún átti ekkert silfur til að gefa og ekkert land að gefa, en samt átti hún eitthvað miklu stærra. Hinn óhagganlega samfaring að þekking og trú væru ómælanleg auðæði. Hús ólst upp við að horfa á móður sína ganga í trú, konu sem setti traust sitt á hið ósýnilega frekar en það sem þessa heims er. Hún kenndi honum að viska væri fjársjóður þess virðið að leita, að ótti drottins væri upp af þekkingar. Og svo dreymdi hana að veita sinni sínu menntun þó að leiðin þanga virtist ómöguleg. Svo kom ferðin til Prag. Hinn mikla borg reis fyrir framan þau, turnar hennar teygðu sig til himins, göturnar iðandi af kaupmönnum og fræðimönnum, betlurum og aðalsmönnum. Háskólinn var staður lærdóms og tækifæra og fyrir hús var hann eitthvað meira. Það var von. En hvernig gat fátækur ekki sonur sem átti enga mynd stigið inn í heim fræðimanna og guðfræðinga? En móður hans vissi eitthvað meira en auð. Hún þekkti þann sem opnaði dyr sem engin maður gat lokað. Þegar þau komu að hliðum borgarinnar gerði hún eitthvað einfalt, eitthvað kraftmikið. Hún kraup við hlið sonar síns og baðst fyrir. Hún ákallaði guð himinsins, sama guð að hafði leitt Jósef úr fangelsi til hallar sem hafði reist Davíð upp af hirð Akri í hásæti. Hún bað að sonur hennar mætti finna náð að viskan yrði hans hlutskipti að hönd himinsins myndi leiða líf hans. Hefði hún geta vitað hver vel þessi bæn yrði svarað? John Huss steig inn í háskólan sem góðgerðafræðingur. Hann hafði engan auð fram að færa, ekkert ættanafn til að veita honum álit. En það sem hann hafði var eitthvað mun sjálfgefara. Óseðjandi hungur í þekkingu og persónur sem dró aðra að honum. Hann lærði að kostgefni, hugur hans skarpur, hjarta hans staðfast. Og heimurinn tók eftir því. Hann var ekki bara nemandi, hann var rísandi stjarna. Prófessórar töluðu snilt hans, hæfileika hans til að átta sig á flóknum hugmyndum með auðveldum hætti. Samnemendur dáðust af aga hans, auðmýtt og óbilandi tilgangi. Hann sóttist ekki eftir auði, hann sóttist ekki eftir völdum, hann sóttist eftir þekkingu. En uppgangur hans var ekki aðeins fræðilegur. Hann bjó yfir einhverju sem ekki var hægt að kenna í fyrirlestrasali, blíður andi, góðvild sem vann hjörtu. Hann var ekki stoltur og fyrirleit ekki þá sem fyrir neðan hann voru. Hinn fátæki fræðimaður sem hafði komið inn í háskólan með ekkert nema bæn var brátt eitt bjartasti hugur hans. Og svo áður en hann hafði áttað sig á því var hann orðinn meira en bara nemandi. Hann var kennari, leiðsögumaður, rödd. John Huss var prófessor og síðan rektor háskólans þar sem hann hafði eitt sem verið auðmjúkur góðgerðafræðingur. Nafn hans sem áður var óþekkt var nú nefnt með aðdáun. Ekki bara í Prag, heldur langt út fyrir landamæri þess. Fyrirlestrar hans voru fullir af áhugasömum nemendum sem héngu í orð hans. Hann var ekki bara lærdómsmaður, hann var maður sem hvatti aðra til að leita sannleikans sjálfir. En á þessu stigi var sannleikur hans enn sannleikur Rómar. Hann var trúr sonur kirkjunar, hlýðin þjótt kenninga hennar. Hann játaði syndi sínar eins og honum var sagt, framkvæmdi helgisiðina sem honum var fyrir skipað og leitaði andlegra blessana sem aflátin lofuðu. Þegar kirkjan kallaði á föstu, fastaði hann. Þegar bjöllurnar hringdu til játningar, kraup hann. Þegar tilskipanir páfa voru lesnar, hlustaði hann með lotningu. Á einum tímapunkti, þegar kirkjan tilkynnti fagnaðar hátíð, sérstaka náða tíma þar sem full aflausnar veitt þeim sem færðu nauðsynlegar fórnir, tæmdi hús litlar tekjur sínar til að kaupa fyrirheitna blessanir. Hann þráði fullvissu hjálpræði, fullvissu að hann væri réttlátur frammi fyrir Guði. Hann trúði því að í gegnum kerfið sem hann þjónaði gæti sál hans fundið frið, en gerði það? Hann var enn maður að leita, maður sem tegði sig eftir einhverju rétt utan seilingar. Hann var trúr, tryggur og einlægur, en það var spurning sem myndaðist djúpt í hjarta hans, spurning sem hann þorði ekki enn að tjá. Var þetta sannarlega vegur Krists? Hann vissi það ekki þá, en vegurinn sem hann gekk myndi leiða hann langt frá kirkjunni sem hann elskaði, langt frá kerfinu sem hann hefði helgað sig, því á næstu dögum myndi heimur hans breytast að eilífu. Hulunni yfir augum hans yrði lyft, hlekkir hefðarinnar myndu brotna og rödd Guðs myndi kalla hann út úr myrkrinu og inn í ljós sannleikans. Ungi fræðimaðurinn sem eitt sinn hafði haldið fast í helgisiði Rómar
átti fljótlega eftir að standa gegn þeim. Sá maður sem leitað hafði lausnað í afláti myndi koma til að fordama þau. En auðmjúki prestur sem hafði þjónað kirkjunni dyggilega myndi einn daginn hrista sjálfan grunn hennar. En ekki ennþá, því nú var hann enn maður Rómar, enn krjúpandi frammi fyrir öldru hefðarinnar, enn að reyna að ávinna sér náðina sem Guð hafði þegar boðið frjálslega. Tíminn var ekki enn kominn fyrir hann að sjá, en hann var að koma og þegar hann gerði það yrði heimurinn aldrei samur. Sá dagur var runnin upp að þrönga rikkuar götur Prag gátu ekki lengur hamið vaxandi óróa í hjarta John Huss. Í mörg ár hafði hann verið trúr þjótt Rómar, fylgt helgisiðum hennar, lögum og kenningum, en innst inni hófust hljóðláttar efasemdir. Var þetta sannlega vegur Guðs? Var þetta kirkjan sem Kristur hafði stofnað? Gat hið mikla ríkulega kerfi umhverfis hann verið það sama og Kristur hafði þjónað að auðmýkt? Þetta var spurning sem ekki margir myndu þora spyrja. En Huss var öðruvísi. Kannski var þetta hógvært uppaf hans, stöðug bæn móður hans eða sannleiksþorsti sem honum hafði verið innrætt frá barnæsku. Hver sem ástæðan var, þá var hann engin venjulegur maður og Guð hafði áætlun fyrir hann sem myndi hrista undirstöður kirkjunar. En það var ekki fyrir en einfaldur atburður gerðist að Huss myndi sannarlega byrja að sjá ljósið. Jerome, bóhemsku maður sem hafði ferðast til Englands, sneri aftur með fjársjóð sem átti eftir að breyta gangi sögunar. Hann hafði með sér rit John Wycliffe, rit sem vogaði sér að ögra sjálfri uppbyggingu rómversku kirkjunar. Wycliffe, fræðimaður í Oxford sem þegar var farin að kalla eftir umbótum, hafði dregið í efa nauðsyn þess að kirkjan hefði slíkt vald yfir fólkinu. Hann hafði þýtt Biblíuna á ensku svo að allir, ekki bara prestarnir, gætu lesið og skilið orð Guðs. Þetta var byltingakennt og það var hættulegt, það var ljósið sem braust í gegnum myrkrið. Þegar Jerome kom aftur gat hann varla hamið eftirvæntingu sína. Hann vissi að þessi skrif voru ekki bara orð á blaði, þau voru lykillinn að frelsi. Þau voru neistinn sem gat kveikt eld siðbótarinnar. Og svo af ákafa deildi hann þeim með Huss sem var jafn hugfanginn. Í fyrsta sinn las Huss orð sem endur rómuðu dýfstu hluta sálar hans. Skrif Wycliffes véfengdu einmitt kenningarnar sem Huss hafði varið árun saman í að halda á lofti. Þeir drógu í efa þörfina á valdi páfa, sölu á aflátsbréfum og þungu hlekkjunum sem Róm hafði sett á fólkið. Á þeim augnablikum var Huss fyrir einhverju djúpstæðu, krafti orð Guðs, ósíjað og óbundið. Biblían, bókin sem kirkjan hafði sett utan seilingar almúans, var enn á ný orðin bók fyrir alla. Huss laðaðist að því, ekki aðeins sem fræðimaður heldur sem sannleiks leitandi. Hann fann eitthvað breytast innra með sér, eitthvað sem hann gat ekki lengur hunsað. Kenningar kirkjunar, sem svo lengi höfðu verið samþykktar án efa, virtust nú vera byggðar á sandi. Hann gat ekki lengur staðið hjá og látið eins og að hann hefði ekki séð spurningarnar í grunninum. En jafnvel þegar hjarta hans var hrært, vissi hann hvað það kostaði. Ekki var auðvelt að ögra valdi Rómar. Kirkjan hafði þaggað niður í þeim sem töluðu gegn henni aldir. Huss var ekki blindur á hættuna en hann gat ekki snúið sér undan. Á þessum tíma varð Englandsdrottning Bóhems prinsessa ólíklegur bandamaður í þessu máli. Hún hafði snúist í kenninga Wycliffe og fyrir áhrif hennar fóru skrif enska siðbótarmannsins að breiðast út bæheim. Stöðningur konungsins veitti hreyfingunni einskonar lögmæti. Það var eins og sannleikurinn væri ekki lengur eitthvað sem hvísla var í földum hornum. Það var að koma fram í dagsljósið, jafnvel í sölum valdsins. Hvernig gat Huss þagað þegar svo voldug, guðrækin kona hafði stutt þessar hugmyndir? Hvernig gat hann neitað því að svo stund var í komin þegar jafnvel drottningin með öllu sínum áhrifum gat ekki haldið aftur á straumi umbóta? Hjarta hans hrærta skrifum Wycliffe og stuðningi þeirra sem voru í æðstu stöðum branna samfæringu að tími var í komin til breytinga. En Huss var ekki enn reiðubúinn að slíta sig að fullu frá Róm. Hann var enn kaþólskur í hjarta sínu, enn prestur, enn þjótt kerfisins sem hann var farin að efast Hann hélt fast í þá hugmynd að ef til vill væri til leið til að endurbæta kirkjuna, færa hana aftur til síns sanna hlutverks. Leiðin framöndan var óljós og Huss var ekki enn tilbúinn að skilja eftir allt sem hann hafði þekkt. En fræginu hafði verið sáð. Ljós sannleikans var komið inn í hjarta hans og það var ekki auðvelt að slökkva það. Hann las orð Wycliffes af vaxandi ágeð. Með hverri blaðsíðu hurfu lögin af blekkingum og hann sá kirkjuna í nýju ljósi.
Kerfið sem hann hafið þjónað virtist nú eins og fangelsi, virkið sem hélt fólkinu í myrkri. Og Hús, þótt hann væri enn trúr kirkjunni, fann hann að hlekkir fáfræðinar voru að slitna. Gat hann staðið hjá og horft á þegar sannleikurinn var þaggaður niður? Gat hann verið í skugganum á meðan ljós ritningarinnar huldist á veggjum kirkjunnar? Spurningin hvíldi þungt á hjarta hans og þegar hann glímdi við þessa nýfundnu þekkingu stóð Höss á krossgötum. Skref Wycliffe hefðu vakið eitthvað djúpt innra með honum, hungur í sannleikan sem ekki var hægt að hunsa. En hvað myndi hann gera við það? Myndi hann stíga fram í trú og hætta öllu fyrir málsta sannleikans eða myndi hann hörfa inn í öryggi samræmisins? Þegar hann ígugaði þessar spurningar komst hann að því að svörin voru ekki einföld. Vegurinn framundan var ekki vegur sem hann gat gengið án hugrekkis. En eitthvað í hjarta hans vissi að það var ekki lengur valkostur að þegja. Sannleikur orð Guðs hafði vakið eld innra með honum og hann gat ekki, hann vildi ekki sleppa honum. Á því augnabliki steig John Huss út í hug óþekta. Þó hann væri enn ekki meðvitaður allan kostnaðina því sem framundan var hann ekki lengur sá maður sem fyrst hafði lesið rit Wycliffes. Umbreytingin var hafin og kraftur ritningarinnar myndi leiða hann inn á veg sem myndi hrista heiminn. Gæti kirkjan haldið áfram að þakka niður í sannleikanum? Gætu hlekkir fáfræðinar haldið fólkinu föngnum að eilífu? Huss þótti það fjarstæða. Hann vissi að ljósið það skína í myrkrinu og að rjúfa þyrfti hlekki fáfræðinar. Tíminn var komin til umbúta og Huss var tilbúin að svara kallinu. Loftið í Prag var þykkt af eftirvæntingu. Hvíslum umbætur var farið að breiðast út, borið eins og glóð í vindi og augu allra bendist á einu manni, John Huss. Hann hafði risið upp frá hóværu upphafi, stundan nám í fínustu lærdómssölum og stóð nú á krossgötum sögunar. En Huss sóttist ekki eftir völdum eða áliti, hann leitaði sannleikans og sá sannleikur hafði leitt hann á stað sem var ólíkur öllum öðrum í borginni miklu. Kapillan í Bethlehem. Þessi kapella var ekki mikilfengleg eins og hinnar háu dómkirkjur í Róm. Það ljómaði ekki að gulli eða hrósaði sér af auði kirkjunar. Nei, dýr þeirna rá í einhverju miklu stærra. Það var staður þar sem orð Guðs var predikað á tungumáli fólksins. Það var athvarf fyrir þá sem þráðu að heyra fagnaðarerindið með orðum sem þeir gátu skilið. Ekki á dauðu tungumáli latínu sem var orðið að vegg milli þeirra og frelsara þeirra. Þegar Huss var skipaðu predikari var það meira en bara ný ábyrgð. Það var köllun guðuleg ráðstöfun og með hverri predikun tók hann þá köllun alvarlega. Hann stóð ekki í ræðustólum til að sefa eyrun eða smjaðara fyrir valdhöfum. Hann stóð til að boða sannleikan og sannleikurinn hafði alltaf kostnað í för með sér. Viku eftir viku safnaðist fólki saman í litlu kapellunni ákaft eftir hverju orði sem fjalla vörum hans. Þeir komu ekki til að heyra innantómar hefðir eða líflausa helgisiði. Þeir komu vegna þess að kannski var í fyrsta sinn Biblían opnuð fyrir þeim. Huss talaði ekki á háleitu og flóknu máli fræðimannana, heldur með skýrleika mann sem hafði séð fjötra blekkingana og þráði að rjúfa þá. En það sem hann boðaði var hættulegt, hann talaði einfaldleika fagnaðarindisins. Hann lýsti því yfir að engin prestur, engin páfi, ekkert jarnest vald geti veitt slíkt hjálpræði. Það var gjöf sem Kristur sjálfur gaf frjálslega. Hann ávitaði spillinguna innan kirkjunar og benti á græðgi og hroka prestastéttarinnar sem lifði í auðæfum á meðan fátækir þjáðust. Hann fordæmdi sölu aflátsbréfa og kallaði það grimmilega blekkingu sem rændi fólk bæði trúsinni og lífsviðurværi. Og hann lét ekki þar við sitja. Huss hóf Biblíuna upp sem æðsta vald yfir páfa, yfir kirkjuþing, yfir konunga. Við getum ekkert gert gegn sannleikanum nema fyrir sannleikan, lýsti hann yfir og fólki hlustaði. Hjörtu þeirra brunnu innra með þeim þegar þeir heyrðu orð Krist sem voru leyst úr greipu manna. En meðan fólki fagnaði, sátu hinir valdamiklu. Klerkarnir sem eitt sinn hefðu litið á Hús sem efnilegan fræðimann litu nú á hann sem ógn. Orð hans spreiddust út Prag eins og eldur í sinu og kveiktu samræður á mörkuðum, á heimilum og jafnvel við konunglegu hirðina. Hversu lengi gat kirkjan þolað mann sem vogaði sér að afhjúpa hræsni hennar? Þá gerðist eitthvað sem ekki var hægt að hunsa. Tveir ókunnugir menn komu til Prag frá Englandi, menn sem höfðu séð ljós fagnaðarerindisins og voru staðránir í að miðla því. Þeir komu ekki með sverð eða her, þeir hrópuðu ekki á götum úti eða réðust inn í kirkjurnar.
Þessi stað máluðu þeir tvær myndir. Sú fyrri sýndi Krist auðmjúkan og hófaran koma inn í Jerúsalem á asna. Lærisveinar hans við hlið hans rykuga á ferðalagi, klæði þeirra slitin. Önnur sýndi páfan sitjandi á glæsilegum hesti klæddum gullklæðum. Skartgripa kóróna á höfði hans, lúðrar fyrir framan hann, kardinálar og prestar í töfrandi klæðum á eftir. Þetta var predikun án orða. Fólki safnaði saman og starði á myndirnar. Hugur þeirra fyllir út skilaboðin. Hér var Kristur hinn sanni hirðir og þarna var páfinn meintur þjónn hans, en andstæðan var óumdeilanleg. Maðurinn sem sagði standa í stað Krist lifði í munnaði, en frelsarinn hefði gengið meðal fátækra. Borgin iðaði af umræðum, myndirnar höfðu hitt á taug. Enginn gat afneita sannleika þeirra. Hess sjálfur var djúpt snortinn. Hann var þegar farinn að efast eðli valds Rómar, en þetta var augnablik skýrleika. Hvernig gat slík stofnun, svo rík, svo prýtt og svo heltekin af valdi, nokkurt tímann haldið því fram að hún var í fulltrúi Krist sem hefði engan stað til að hvíla höfuð sitt. Yfirvöld sóguðu engum tíma, listamennirnir voru fljótt þaggaði niður og verk þeirra fordæmt. En myndin stóð eftir, brendin í huga fólksins. Fyrir Hess var þetta vendipunktur. Hann sá nú betur en nokkru sinni fyrir dýft blekkingarinnar og með því að átta sig á því var predikun hans djarfari. Hann talaði gegn stolti kirkjuleiðtogana, valda þrá þeirra, brotthvarfi þeirra frá auðmýtt Krist. Bakslagið var snöggt. Sögusagnir fóru á kreik gegn honum. Hann var sakaður villutrú. Klerkarnir kröðust þess að hann yrði stöðvaður. Þeir hvísluðu í eyru hinnar voldugu og vöruðu þá við því að hús væri að hvetja til uppreisnar. Á orð hans myndu leiða hörmungar yfir borgina. En Hess lét ekki staða numið. Hvernig gat hann það? Hvernig gat hann þaga þegar hann hefði séð sannleikan svo skýrt? Orðritningarnar ómöðu í eyrum hans. Kalla þú að megni og draga ekki af. Hef upp raust þína sem lúður og kunngjör líð mínu misgjör þeirra. Hann vissi hvað var að koma. Hann vissi að Rómynd ekki þolar rödd sem efaðist valdennar. Hann vissi að sama kirkjan hafið þakka niður í öðrum og undanunum myndi brátt snúa fullri reiði sinni gegn honum. En Hess var ekki lengur hræddur. Kapellan í Betlehem var orðin meira en tilbeislustaður. Hún var nú vígvöllur sannleikans. En Hess var tilbúinn til bardaga. Stormurinn var byrjaður. Hvíslið hafði breyst í hótanir, andstaðan í opið stríð. Róm hafði fylgst á lengi með John Hess og nú myndi hún ekki þola hann lengur. Orðið sem hann mælti í kapellinni í Betlehem höfðu hitt taug, ekki aðeins meðal spiltra klerka heldur í hjarta páfavaldsins. Þegar Hess lyfti ritningunum upp og lýsti því yfir að þær veru æðsta valdið, var hann ekki aðeins að ögra græðgi prestana, hann var að slá á rót alls kerfisins. Kirkjan hafði lýst sig rödd Guðs á jörðu, loka orðið í trúar og hjálpræðismálum. En Hess var farin að spyrja spurningarinnar sem Róm gat ekki leift. Hvað ef kirkjan hefur rangt fyrir sér? Svarið við þeirri spurningu gæti sundra mátt þeirra. Og svo þeir brugðust hratt við. Stefnan kom frá Róm. Hess var skipað að mæta fyrir páfa til að mæta fyrir dóm fyrir orðsýn. Hann vissi hvað þetta þýtti. Þetta var engin beðni umræðu, engin sanngjörn málsmeðferð. Þetta var gildra. Að fara til Rómar var að ganga inn í hendur óvinna sinna að gefast upp fyrir dómi þeirra á nokkurar vonar undankomu. Bæheims aðalmenn skildu þetta líka. Þeir vissu að ef hús kæmist inn í sali Rómar, kæmi hann ekki aftur og því báðu þeir páfan og kröfðust þess að hann fengi að verja sig í eiginlandi. Konungur og drottning, háskólinn og aðalsmenn sendu allir bréf fyrir hans hönd, en beðnir þeirra voru hunsaðar. Hess hafði tekið ákvörðun sína, hann myndi ekki fara. Viðbrögð Róma voru skjót og miskunnarlaus, Prag var sett í bann. Fólki vaknaði við þögn, kirkjudyrnar voru lokaðar, engar bjöllur hringdu, engar guðþjónustur voru haldnar. Brúðkaup gátu ekki farið fram innan vígðra veggja. Hinni látnu, neitaðum kristna greftrun, var varpað í ómertar grafir, fjölskyldur þeirra grátandi við jaðar akrana. Þungi bannsins var yfirþyrmandi. Það var vopn óttans, refsing ekki bara fyrir Hess, heldur fyrir alla borgina. Skilaboðin voru skýr. Þar til þessi villutrúa maður var í gefin upp verði Prag áfram undir bölvun. Fólki snerist gegn Hess. Margir sem eitt sinn hefðu hlustað ágátt á hann bölvuðu nú nafni hans.
Hvers vegna þurfum við að þjást vegna hans, kröfðust þeir. Hvers vegna ættu okkar dauðir að liggja óblessaður í moldinni vegna þrjósku eins manns? Þrýstingurinn var óbærilegur. Til að hlífa fólkinu tók Huss þá sársaukafullu ákvörðun að yfirgefa Prag. En ef óvinir hans héldu að þetta myndi þagga niður í honum, höfðu þeir vanmetið einbeittni hans. Huss fór ekki felur, hann flúði ekki af hræðslu. Þessi stað flutti hann boðskap sinn til þorpana, til opina akra, til almúan sem hafði engan rödd, engan auð, engin völd. Hann predikaði fyrir mannfjöldarnir sem aldrei hefðu farið inn í hinnar miklu dómkirkjur borgarinnar, bændum og verkamönnum, þeim sem Róm hafiði hunsað og þeir hlustuðu. Þarna undir berum himni var orguð sporið fram í sinni tærustu mynd. Ekki vafinn pompti og prakt, ekki ímynd af helgisíðum, heldur eins og Kristur hafði kennt það. Hass talaði um hjálpbreiði, um náð, um frelsari sem krafðist ekki gulls eða hlýðni við menn, heldur trúar. Fagnaður erindi var lifandi og fyrir marga var þetta í fyrsta sinn sem þeir heyrðu það í raun og veru. Við getum ekkert gert gegn sannleikanum, aðeins fyrir sannleikan. Því meira sem Róm reyndi að þagga niður í honum, því meira breyttist orð hans út. Þeir ráku hann úr ræðustólnum en gátu ekki stöðva rödd hans. Þeir ráku hann út úr borginni en þeir stækkuðu aðeins áhorfendur hans. Ekki var hægt að binda sannleikan. Og jafnvel þegar hann predikaði, jafnvel þegar hann sá fagnaðarendi skjóta rótum og stöðum sem hann hafði aldrei náð áður, glímdi Hús við ósýnlega baráttu í eigin sál. Þrátt fyrir alla andú sína á Róm hafði hann ekki enst litið sig að fullu frá henni. Hann leit enn á kirkjuna sem brúður Krist. Hann trúði enn djúpt í hjarta sínu að vald þess væri guðlega ákvarða. Hann var ekki að berjast gegn kirkjunni sjálfri, aðeins gegn misnotkun hennar og spillingu. Hann vildi sjá hana hreinsaða, endurreista, en hvernig gat óskeggul kirkja, fulltrúi Guðs á jörðu, boðið mönnum að synga? Það var spurning sem ásótti hann. Hann hafði alltaf trúað því að hlýðni við kirkjuna væri hlýðni við Guð. En nú var hann ákærður, ekki af heiðingjum, ekki af óvinum Krists, heldur á sjálfri stofnuninni sem sagðist tala fyrir hann. Ef kirkjan var sannarlega leitt af heilögum anda, hvers vegna refsaði hún þó þeim sem einfaldlega vildu fylgja ritningunni? Hann sneri sér að Biblíunni til að fá svör og þar á síðum hennar fann hann skýrleikan sem hann hafði leitað af. Kirkjan var ekki hafin yfir orguðs. Henni var ætlað að þjóna henni, halda henni uppi. En hvað gerist þegar kirkjan sjálf víkur frá því orði? Gæti það enn gert tilgættu guðlaus valds ef það stæði í andstöðu við kenningar Krists? Sannleikurinn var óumflýjanlegur. Ritningin, ekki páfinn, ekki kirkjuþing, ekki hefðir manna var æðsta valdið. Það var skilningur sem hristi hann að innsta kjarna. Það var ekki það sem honum hafði verið kennt. Það var ekki það sem hann hafði alltaf trúað. En það var sannleikurinn og hann gat ekki snúið sér frá honum. Ákvörðun hans var tekin. Hann myndi standa á orði Guðs, sama hvað það kostaði. Öldum saman hafði kirkjan lýst sig sem loka rödd, endanlegan dómar kenninga. Það hafði gert tilkalli vals til að fyrirgefa syndir, veita hjálpræði, ákveða hverjir kemist inn í himnaríki og hverjir eru dæmdir. En Huss hafði séð sannleikan. Kraftur hjálpræðisins tilherði ekki Róm. Það tilherði Kristi einum. Hann vissi hvað þetta þýtti. Að lýsa yfir slíku var að lýsa yfir stríði. Róm vildi ekki láta þetta standast. Huss hafði tekið ákvörðun sína. Nú myndi stormurinn byrja fyrir alvöru. Kallið var komið. Kirkjuþingið í Konstans hafði kallað eftir því að John Huss stæði frammi fyrir þeim og svaraði fyrir kenningar sínar yrði dæmdur af þeim mönnum sem hann hafði afhjúpað. Þetta var ekkert boð um viðræður, ekkert tækifæri til sanngjarnar að réttahalda. Þetta var snara, vandlega lögð, hönnu til að þagga niður í honum að eilífu. Viðvaranirnar komu fljótt. Vinir, aðalsmenn og fræðimenn hvöttu hann til að fara ekki. Þeir sáu gildruna fyrir það sem hún var. Aðrir á undan honum höfðu verið lokkaðir í faðm Rómar með loforði sanngjarna meðferð, aðeins til að vera fordæmdir miskunnalaust. En Huss stóð fastur. Ég ákvað af fúsum og frjálsum vilja að koma fyrir þetta ráð undir opinberi vernd og trú keisarans sem hér er viðstaddur, lýsti hann yfir. Fyrir Huss var ekkert val. Hann vildi ekki flýja. Hann vildi ekki fela sig. Málstaður hans var réttlátur og hann myndi standa frammi fyrir ráðinu, ekki í andstöðu heldur í sannleika. Hann hafði engan her, engan auð, enga öfluga bandamenn sem gátu bjargað honum,
ef hlutinni snerust gegn honum, en hann átti eitthvað stærra, trú á Guð réttlætisinn. Ef orð hans voru sönn, lát þá reyna á þau. Ef þær voru rangar, þá skulum við hrekja þær, en hann yrði ekki þaggaði niður af óta. Keisarinn hafði sjálfur gefið orð sitt, hús yrði tryggt öryggi. Ábyrg keisara var ekki smáræði, það var fullvissa valdamesta höfðingja landsins, innsigli sem ekki var hægt að rjúfa án vanvirðingar. En var hægt að treysta fyrirheitum manna þegar hersveitir Rómar voru að verki. Leiðin til Konstans var löng og hús ferðaðist með þunga örlagan á herðum sér. Hann vissi að hann var að ganga í átta hættu, að óvinir hans höfðu þegar fordæmt hann í hjörtun sínum en samt hikaði andi hans ekki. Hann skrifaði bréf til vina sinna á ferðalagi sínu, orð ekki full af ótta, heldur trausti á vilja Guðs. Bræður mínir, ég fer með öryggi frá konungi til móts við hennar fjölmörgu og dauðlegu óvini mína. Ég treysti algjörlega hennum almáttu að Guði, frelsara mínu. Ég treysti því að hann hlusti á brennandi bænir ykkar, að hann muni blása hygni sinni og visku í munn mér, svo að ég megi standast þær og hann veiti mér heilagan anda sinn til að styrkja mig í sannleika sínum, svo að ég megi mæta með hugrekki, freistingum, fangelsi og ef nauðsinn krefur grimmilegum dauða. Hann bjóst ekki við góðvild, hann bjóst ekki við sanngirni, en hann bjóst við að Guð væri með honum. Þegar hann kom til Konstans var loftið þykktakrafti. Borgin flæddi yfir af embættismönnum kirkjunar, aðalsmönnum og prestum af æðstu stigum. Allstaðar var hvíslað, sumir komu til að sjá réttlætinu fullnætt, aðrir höfðu komið einfaldlega til að horfa á mann dæmdan. Og samt fékk hann frelsi í fyrstu, hann gekk Konstans sem réttlátur maður, fullvissaður lofur keisarans. En sú fullvissa myndi ekki endast. Innan nokkura vikna komu svikin. Dag einn án viðvörunar var hús handtekinn, tryggingin var hunsuð, loforðinu vernd var varpað til hliðar. Hann var dreginn göturnar og hent í Dyflissu. Þetta var ömurlegur staður, dimmur, rakur og fullur af óþverra. Loftið var þungt af fnyk af rotnun. Kaldir veggirnir þrýstuðu sér inn í kringum hann, rottur hlaup út í horn. Fjötrar hans grófu sér inn í hold hans, áminningum að hann væri nú upp á náð og miskun manna sem höfðu enga. Hræsnin í þessu öllu var yfirþyrmandi því þetta var ekkit venjulegt ráð. Sjálfur páfinn sem hafði kallað þetta saman, í dag er hann almennt flokkaði sem andpáfi frekar en lögmætur páfi. Var sjálfur sekur svo viðbjóslega glæpi að jafnvel Róm gat ekki vendað hann. Hann hafði lifað í ranglæti og látið undan syndum sem fengu jafnvel spiltustu menn til að roðna. Og samt hafði hann vogað sér að kalla þetta ráð saman í nafni hreinleika og réttlætis. Og nú var hann líka fordæmdur. Ráðið hafði snúist gegn honum, sviftan titlinum og varpað honum niður í svívirðingu. Hann var sekur morð og hórdóm, synd svo mikla að jafnvel samkirkju leiðtogar hans gátu ekki litið framhjá þeim. Og samt á meðan glæpir páfa fylltu blaðsíður var eini glæpur höss að predika orguðus. Hvert var raunverulegt brot hans? Var það vegna þess að hann hafði afhjúpað spillingu kirkjunar, að hann hefði kallað fólk aftur til Biblíunar? Að hann hafði vogað sér að segja að páfi geti verið fallvaltur, að ráð geti haft rangt fyrir sér. Ekki var hægt að hunsa kaldhæðnina. Ráðið sem hafði fordæmt páfa fyrir illsku hans var sama ráðið að hafði fangilsað hans fyrir að kalla út illsku klerkastéttarinnar. Gæti kirkjan sannlega haldið því fram að hún stæði fyrir réttlæti þegar hún refsaði manninu sem hafði talað sannleika en snerist aðeins gegn páfanum þegar það hentaði? En Hess örvænti ekki, jafnvel í þjáningum sínum, því þó að hann væri í fjötrum var trú hans órofin. Þó að hann væri yfirgefin af mönnum, vissi hann að hann var ekki yfirgefin af Guði. Þar sem hann sat í myrkrun í fangelsi sínu, veikur af vondu loftinu, skjálfandi af rökum kulda, gat hann aðeins beðið. Hann bað ekki hefnd, hann bað ekki frelsun, hann bað styrk. Styrk til að standast, styrk til að halda fast í sannleikan, styrk til að vera trúfastur, hvað sem það kostar. Hann vissi að ráðið hafði þegar tekið ákvörðun sína. Hann vissi að engin rök, engin málflutningur, engin áfríin myndi breyta skoðun þeirra. Örlög hans voru innsigluð, en hann var ekki kominn til Konstansins að bjarga sér. Hann var kominn til að bera vitni. Hann var kominn til að standa óhaggaður fyrir sannleika orðsguðs. Og brátt myndi allur heimurinn hlýða á vitnisburð hans. Hurðin á klefa þess brakaði upp.
Flöktandi kyndiljósið varpaði skuggum með fram rökum vegginum og lýsti upp veikburða manneski sem hafði eitt mánuðin saman í hlekkjum. Loftið var þungt að rotnunarlykt, sjálfur steinarnir rakir af eymd þeirra sem höfðu þjáðst þar á undan honum. Líka með hann sem eitt sem var sterkur var orðin veikburða og þreyttur af veikindum, hungri og þunga ánöðurinnar. En andi hans var órofin. Verðirnir gáfu honum merki að standa á fætur. Tíminn var kominn. John Hess var leittur ganga fangilsinsins, fætur hans dregnir yfir kalt steingólfið. Fyrir utan iðaði borgin Konstans að lífi, kaupmenn versluðu, börn léku sér á götum úti, prestar gengu í fínum skikki sínum, ósnortnir af þjáningu mannsins sem þeir höfðu dæmt. Fáir tóku eftir hlekkjaðri manneskjunni sem var leitt gegnum bakhússundin, umkringd vopnuðum vörðum. Ráðsalurinn vofði framundan fullur af valdamestu mönnum kirkjunar. Biskupar, kardinálar, prestar, þeir sátu í skarlast rauðum gullklæðum sínum, svipurinn harnaði af ákveðni. Keisarinn sjálfur var þar, sat við valdið. Einmitt maðurinn sem hafði svarið hús örugga ferð. En það var ekkert örugt hér. Hess var hreint fram, hann hneigði sig ekki, hann þrápaði ekki. Hann stóð einfaldlega og litaðist herbyggið og virti fyrir sér andlit þeirra sem voru komnir til að verða vitni af örlögum hans. Þögn féll yfir herbyggið, svo kom krafan. Aftur kallaðu, hafnaðu kenningum þínum, játaðu mistök þín, virtu vald kirkjunar. Hess lyfti höfðinu, rödd hans, þótt hún væri veik eftir margra mánaða þjáningar, hljómaði skýrt. Hvaða villu á ég að hafna? Ég veit ekki að ég sé sekur neinar. Biskuparnir trúðu ekki andstöðu hans. Hér stóð hann, maður með engan her, ekkert hásætti, engan auð, fangi, maður sem þegar hafði verið dæmdur. En samt stóð hann eins og þeir væru fyrir rétti. Þeir þrýstu aftur á hann. Ef hann aðeins myndi draga tilbaka, yrði lífi hans hlíft. Hann gat gengið frjáls. Það var hægt að endurreisa hann inn í kirkjuna. Það eina sem hann þurfti að gera var að afneita orðunum sem hann hafði boðað. En hvernig gat hann það? Hvernig gat hann svikið sannleikan sem hann hafði barist fyrir? Hvernig gat hann afneitað orði Guðs, sjálfum grunni trúar sinnar? Að afneita væri að svíkja Krist sjálfan. Salurinn bólnaði út af röddum, ásökunum, hótunum, kröfum, en Hess var óhaggaður. Örlög hans höfðu þegar verið innsigluð. Hann var ekki komið til Konstans til að bjarga sjálfum sér. Hann var kominn til að bera vitni. Loka úrskurðurinn var lesin upp. Dauði af eldi. Muldur breiddist út salinn. Sum andlit voru porhert, ósnortina grind dómsins. En aðrir snýru sér undan, gátu ekki mætt augum mannsins sem þeir voru að senda til dauða. Biskuparnir héldu áfram með hendur sínar prestklæðin sem hann var enn í. Smátt og smátt afklæddu þeir hann klæðum hans, athöfn sem átti að sýna að hann væri ekki lengur hluti af kirkjunni. Svo kom síðasta háðið. Þeir settu háan pappírsmýjar á höfuð hans. Á það höfðu þeir málað djöfla og andlit þeirra full af ásökun. Að framanverðu feitletraði stafir, Ark Heretic, hlátur prestastéttarinnar bergmálaði salinn. Hess hrökk ekki við. Hann laut ekki höfði af skömm. Þessi stað lyfti hann augnaráðinu til himins og talaði rödd hans stöðu. Með mikilli gleði mun ég bera þessa svívirðinga kórónu þín vegna, ó Jesús, sem fyrir mig bar þyrni kórónu. Skrúðgangan hófst. Götur Konstans voru fullur af fólki. Sumir eru ákafir í sjónarspilið. Aðrir horfa á í þögulli sorg. Hess gekk með reist. Pjötrar hans klirruðu við hvert skref. Staurinn vofði yfir framundan þegar hann var undirbúinn. Klossinn staflaði hátt. Prestur steig fram í síðasta sinn. Játaðu og við munum hlífa þér. Hess hristi höfuðið. Ég kalla Guð til vitnis að allt sem ég hef skrifað og predikað hefur verið með það fyrir augum að bjarga sálum frá synd og glötun. Og þess vegna mun ég með mikilli gleði staðfesta með blóði mínu þann sannleika sem ég hef ritað og predikað. Böðlarnir bundu hann við staurinn og vöfðu þykkum reipum grannan líkama hans. Kyndlinum var lyft, eldurinn brakaði til lífsins, logarnir sleiktu viðinn. Reykur lagðist upp í loftið og hitinn varð óbærilegur. En yfir eldinum heyrðist annað hljóð. Rödd hans hækkar í söng.
Jesús, sonur Davíðs, miskunna þú mér. Aftur og aftur söng hann, rödd hans óhagganleg, eldurinn jókst, reykurinn þykknaði og rödd hans hrakaði. Varir hans hreyfðust enn og mynduðu bænar orðin, jafnvel þegar logarnir gleyptu hann. Svo loksins var þögn, jörðin skalf ekki, himnarnir opnuðust ekki, borgin Konstans hélt áfram eins og ekkert hefði í skorist. En eitthvað hafði gerst. Ráði taldi sig hafa eitt villutrúamanni, en í sannleika sagt höfðu þeir kveikt eld sem aldrei yrði slökktur. Jafnvel á síðustu stundu sínum hafði hæst talað sín, draum sem hafði komið til hans í klefa sínum. Hann hafði séð kapellu, einmitt þá þar sem hann eitt sinn hafði predikað, veggi hennar þaktir myndum af Kristi. En í draumnum komu menn og byrjuðu að þurka út þessar myndir og þurka þær burt eins og þær hefðu aldrei verið. Hess hafði hort sorgmætur á, en svo gerðist eitthvað annað. Nýjar hendur byrtust, margar hendur, og þær byrjuðu að mála myndirnar upp á nýtt, bjartari og skýrari en áður. Og rödd talaði til hans, þeir hafa viljað eyða því en það mun verða málað í öllum hjörtum af miklu betri predikurum en mér. Hess hafði skilið, starfi hans myndi ekki ljúka með honum. Þótt orð hans verið þögul á því augnabliki myndu þau rísa aftur. Aðrir myndu taka upp málstaðin. Sannleikurinn yrði ekki þurrkaður út og sagan átti eftir að sanna að hann hafði rétt fyrir sér. 100 árum síðar átti ungur maður að nafni Martin Luther eftir að lesa verk Huss og heimurinn yrði aldrei samur. Glóðin við aftöku Huss hafði varla kólnað þegar fréttir bárust af nánasta vini hans og fræðimanni Jerome frá Prag. Fréttirnar voru eins og rýtingur í sál hans. Huss var horfinn, brenndur á báli, svikinn af mönnum sem sögðust þjóna Kristi, en Jerome hafði gefið loforð. Áður en Huss var farin til Konstans hafði Jerome sagt að ef þú lendir í einhverju hættu, mun ég koma þér til aðstoðar. Nú var Huss fallinn og þó að það var of seint að bjarga honum, vildi Jerome ekki rjúfa loforð sitt. Án þess að hika hélt hann af stað til Konstans, vitandi vel hvaða hætta beið hans. Hann naut ekki vernda keisara. Hann hafði engar konunglegar tryggingar, enga aðalsmenn sem bárust fyrir hans hönd. Hann hafði aðeins einbeittni sína og óbilandi tryggð við sannleikan. En sannleikurinn, eins og hann átti eftir að koma stað, var hættulegur hlutur í Konstans. Leið og hann kom, sá hann borgina iða af fjandskap. Loftið var enn þykkt af fnyk af brennandi holdi. Minningin aftöku Huss var fersk í huga þeirra sem höfðu orðið vitni að henni. Óttinn greip hann. Hann áttaði sig á því að hann hafði gert mistök. Það var of seint að hjálpa Huss. Og núna var hann sjálfur veittur í gildru. Hann flúði borgina í vonum að sleppa óséður. En óvinir hans fylgdust með. Þeir eltu hann, tóku hann á veginum og drógu hann aftur til Konstans í hlekkjum. Jerome var hent í dimmt og kæfandi fangelsi. Hann fekk ekki þær stuttu blekkingar sanngjarna meðferð sem Huss hafði fengið. Það var ekkit frelsi í upphafi. Engin opinber yfirheyrsla á götum borgarinnar. Þessi stað var honum samstundis varpað í þjáningar. Klefin var verri en dauðin. Það var ekkit sólarljós, ekkit ferskt loft, aðeins að rakir veggir dyflissunar og nagandi nærvera hungurs og þorsta. Óhreinindi fyrri fanga lituðu enn gólfið. Dagar breyttust í vikur, vikur í mánuði. Líka með hans og styrkur dofnaði. Hann var leittur fyrir ráðið, veikburða, hungraður, órakaður, augu hans hól af þjáningu. En þeir hefðu ekki komið með hann hingað til réttarhalda. Þeir hefðu komið með hann til að brjóta hann. Ráðið hafði séð hvað gerst hafði með Huss. Huss hafði neitað að afturkalla orð sín, staðið trúfastur í trúsinni og var orðin píslavottur. Ráðið vildi ekki annan píslavott, þannig að þeir unnu í huga Jerome og snéru hnífi óttans dýpra inn í sál hans. Þeir sögðu honum frá kvöl störsins, hægum bruna, óbærilegum þjáningum. Þeir buðu honum flóttaleið, afneitaðu trúþinni, afneitaðu villum viklif og Huss og við minnum hlífa lífi þínu. Hann hikaði. Mánuðurnir í fangilsinu höfðu gert sitt verk. Hvalir einmanaleika myrkurs og hungurs. Það hafði slitið hann á þann hátt sem jafnvel hann bjóst ekki við. Loksins á veikleika stundu dró Jerome tilbaka. Hann afneitaði kenningum Huss. Hann lýsti því yfir að hann væri undirgefin valdi kirkjunar. Hann bjargaði lífi sínu tíma. En leið á þessi orð yfirgáfu varir hans,
var engan frið að finna. Þessi stað var hann haldin kvöl sem var dýpri en okkur líkamleg þjáning sem hann hafði mátt þola. Samviska hans brann heitari en nokkur logi sem eitt hafði hörs. Hann hafði svikið vinsinn, hann hafði svikið trú sína, hann hafði svikið Guð, hafði hörs. Hann hafði svikið vinsinn, hann hafði svikið trú sína, hann hafði svikið Guð. Hann var enn fangi og fangarar hann.

Ráðið sem var fullvissað að þeir hefðu brotið hann kallaði hann fram enn einu sinni. Þeir bjuggust við undirgefni. Þeir bjuggust við manni sem nú var í trúr málsta þeirra. Þessi stað fundu þeir mann endur fættan í hugrekki. Frammi fyrir ráðinu stóð Jerome, ekki sem fangi sem bað líf, heldur sem vitni sannleikan. Þið fordæmið Wycliffe og John Huss, lýsti hann yfir. Ekki vegna þess að þeir hafa leiðrétt kenningar kirkjunar, heldur vegna þess að þeir brennimörtu með ávirðingum hneykslismál prestastéttarinnar, pomp og prakt þeirra, stolt þeirra og alla löstur prelátana og prestana. Ráðið braust út í reiði. Þetta var ekki svo brotni maður sem þeir höfðu búist við. Jerome sneri sér að mannfjöldanum, rödd hans var stöðuð. Af öllum þeim syndum sem ég hef drykt frá æsku, hvílir engin svo þungt á huga mínum og veldur mér svo átakanlegri iðrun sem sú sem ég drýði á þessum örlegaríka stað þegar ég samþykkti ranglátan dóm yfir Wycliffe og hinum heilaga píslavotti John Huss, fyrirmynd minni og vini. Já, ég játa það að hjarta mínu og lýsi því yfir mér hryllingi að ég nötraði svívirðilega þegar ég hef ótta við dauðan fordæmdi kenningar þeirra. Þess vegna byrð ég almáttugan Guð að fyrirgefa mér syndir mínar og sérstaklega þessa svívirðilegustu af öllum. Ráði trúði ekki því sem þeir heyrðu. Hér var maður sem hafði verið bugaður en samt hafði hann valið eldinn. Dómurinn kom fljótt, dauði. Þeir drógu hann að stjörnum en Jerome gekk eins og hann væri á leið til sigurs, ekki aftöku. Hann brosti til mannfjöldans. Sannaðu fyrir mér út frá heilugum ritningum að ég sé í villu og ég mun taka við því. En enga rökfærslur komu, þessi stað bundu þeir hann við tré. Komdu djarlega fram, sagði hann við böðulinn, berið eldinn fyrir framan andlit mitt. Hefði ég verið hræddur, væri ég ekki hér. Eldurinn reisu, síðustu orð Jerome bergmáluði gegnum reikinn, Herra almáttugi faðir, miskunna þú mér og fyrirgef mér syndir mínar, því að þú veist að ég hef ætíð elskað sannleika þinn. Logarnir tóku hann en sannleikurinn dó ekki. Í bæheimi breyttust fréttirnar að dæða Huss og Jerome út eins og eldur í sinu. Fólkið sem eitt sem var tilbúið að þola stjórn Rómar brann nú af reiði. Huss og Jerome höfðu verið þeirra eigin, trúfastir bóhemar, menn sem höfðu aðeins leitast við að predika sannleikan og afhjúpa spillingu. Dauði þeirra gleymdist ekki. Bæheimur reisu, fólki knúið áfram á sorg og heift, neitaði að lúta yfirvaldi sem hafði myrt hetjur þeirra. Þeir höfnuðu stjórn Rómar og vopnuðu sig fyrir það sem koma skildi. Róm sendi heri sína, páfi lýsti yfir krossferðum gegn þeim og taldi að vald myndi bæla niður uppreisnina. En eitthvað kraftaverk gerðist. Aftur og aftur sigruðu hússítar, fáliðaðir, óþjálfaðir, án auðsað að vopna páfahersins, volduga heri Rómar. Það var eins og himinni sjálfur hefði barist fyrir þeirra hönd. Stórþjóðir Evrópu heldu kröftun sinnum í að eyðileggja hreyfinguna sem hófst með tveimur mönnum sem einfallega höfðu sagt sannleikan. En þeir gátu ekki unnið. Loksins breytti Róm taktík. Ef þeir gætu ekki lagt bæheim undir sem með stríði, myndu þeir gera það með svikum. Með brögðum og fölskum loforðum sundraði kirkjan fólkinu hægt og rólega. Þeir teldu einni fylkingu gegn annari, hvísluðu lygum og buðu upp á málamilanir. Og á endanum voru það ekki sverð sem bundu enda á andspyrnuna, það var sundrung. En fræjunum hafði verið sáð. Huss og Jerome voru dánir en ekki málstaður þeirra. Öld síðar las þýskur munkur orð þeirra og eldurinn sem þeir höfðu kveikt logaði skærar en nokkru sinni fyrir. Eldurinn hafði eitt líkama þeirra en hann gat ekki snert sannleikan. Óvinir Huss og Jerome höfðu trúa því að dauði þeirra myndi leiða til þagnar, að raddi þeirra myndi dofna eins og reykur í vindi, en hið gagnstæða gerðist. Orð þeirra, trú, fórn, þetta varð að óslökkvandi eldi sem brann í hjörtum fólksins. Bæheimur var ekki samur eftir dauða þeirra. Landið sem eitt sinn hafði verið undir yfirráðum Rómar hrærðist nú af einhverju kröftugu, eitthvað óstöðvandi. Leifar voru eftir á víð og dreif en ekki sigraðar. Í þorpum og földum stöðum, í rólegum hornum bæheims, söfnuðust litlir hópar trúaðara saman. Þeir hittist á heimilum, í hlöðum, í skógum, hvar sem þeir gátu tilbyðið frjálslega. Þetta voru hinir saminuðu bræður, þeir sem neituðu að beygja sig fyrir Róm. Þeir sem báru kyndil sannleika

kirkjans sem Hass og Jerome höfðu kveikt. Þeir höfðu engar glæsilegar dómkirkjur, engin pólitísk völd, enga heri, en þeir höfðu orð Guðs og það var nóg. Í mörg ár voru þeir eltir, ofsóttir og hraktir frá heimilin sínum. Róm sendi njósnara til að uppræta þá, prestar kölluðu þá villutrúamenn, reyndu að ná þeim aftur til undirgefni. En þeir vildu ekki gefast upp. Var þetta ekki háttur fólk Guðs í gegnum tíðina? Höfðu ekki frumkristni menn verið veiddir í katakombum Rómar? Hafði Elía ekki flúið út í eyðimörkina þegar Akab leitaði eftir lífi hans? Hafði Daníel ekki verið kastað fyrir ljónin fyrir að neita að gera málamiðlanir? Og nú fetuðu leifar bæheims í sömu fótspor. Trúað fólk sem lifði eftir orðum ritningarinnar framar fyrir að hlýða Guði en mönnum. En sagan stendur ekki í stað. Tíminn leið áfram og með honum kom nafn sem átt eftir að hrista heiminn rétt eins og Hass hafði gert. Marteinn Lúther. Öld eftir píslavátadauða Hass í klaustri í Þýskalandi glímdi ungur maður við sömu spurningar og hafði brunnið í hjarta Hass. Hann hafði líka reynt að finna frið í helgisíðum kirkjunar, hafði beitt sig undir þunga aflats og játninga, leitaði réttlætis með verkum og eins og Hass fann hann aðeins tómleikan. Dag eitt þegar hann leitaði í ritningunum sló orðið hann eins og þrumu fleygur. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Ekki með afláti, ekki með hlýðinni við páfa og ráð, heldur fyrir trú. Lúther sem vissi ekki hversu djúpt rætur sannleikans hefur þegar verið gróðursettar gekk sömu leið að Hass hafði farið öld áður. En í þetta sinn tókst ekki að hemja hreyfinguna. Hugmyndir Hass og Wycliffe sem eitt sem voru fordæmdar sem villatrú breiddust nú út eins og eldur í sinu. Prentvélin var komin og með henni hæfileikinn til að deila sannleikanum á þann hátt sem aldrei hefði sést áður. Róm gat ekki lengur læst Biblíuna inni. Þeir gátu ekki lengur þagga niður í röddunum sem hrópuði gegn spillingu þeirra. Lúther las verk Hass og það sem hann fann hrærði hann. Við höfum öll ráfað í villu, lýsti hann yfir. Við öll, þar á meðal páfinn sjálfur. Og ég hef verið að lesa verk John Hass og ég sé að hann var mikill og guðrækinn maður. Nafni sem þeir höfðu reynt að þurrka út úr sögunni, einmitt maðurinn sem þeir höfðu kallað villutrúamann, var nú lyft upp sem málsvara sannleikans. Hass hafði talað þann dag þegar sannleikurinn sem hann hafði kennt myndi rísa upp á ný og nú var það að gerast. Siðaskiptin voru hafin. Rómerska kirkjan, sem eitt sem var ósnertanleg, skalf nú. Þjóðir risu upp í andstöðu. Prinsar og konungar sneru sér frá valdi páfa. Orð Guðs sem nú var þýtt og prentað komst í hendur almennings. Múrar blekkingarinnar hrundu og sannleikurinn streymdi fram eins og fljót. En spurningin er eftir, hvað með daginn í dag? Höfum við á okkar tímum verið trú orði Guðs eða höfum við eins og á dögum Hass leitt mannlegum hefðum að koma í stað skýrra kenninga ritningarinnar? Leitum við sannleikans hvað sem það kostar eins og Hass gerði eða viljum við auðvelduleiðina, leið málamiðlunar, leið huggunar? Eldurinn sem brann Hass og Jerome var ætlað að eyðileggja boðskap þeirra, en í staðinn varð hann neisti sem kveikti mestur hreyfingu kirkjusögunar. Og nú er spurningin okkar, munum við standa fyrir sannleikan, sama hvað það kostar, eða munum við þegja og leifa villu að ráða ríkjum eins og svo margir gerði á sínu tíma? Valið er fyrir framan okkur, rétt eins og það var fyrir þeim. Siðaskiptin snerust aldrei einn mann, hún snerust meginreglu, meginreglu sem ekki er hægt að brenna, ekki er hægt að grafa og ekki er hægt að þurrka út. Því þó að

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 72 Í mína minningu. Þessi kafli er byggður á Matteus 26, 20-29, Markús 14, 17-25, Lúkas 22, 14-23 og Jóhannes 13, 18-30. Nóttina sem drottinn Jesú var svikinn, tók hann brauð, gjörði þakkir. Braut það og sagði, þetta minn líkami, sem fyrir yður. Gjöri þetta mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi bikar hinn nýja sáttmáli í mínu blóði. Gjöri þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Svo oft sem þér eti þetta brauð og drekkið að bikarnum, boðið þér dauða drottins, þangað til hann kemur. Fyrsta Korinthubréf 11:23-26. Kristur stóð á vegmótum tvennskonar skipulags og hinna tveggja miklu hátíða þess. Hann, hið flekklausa Guðs lamb, var að búa sig undir að færa sjálfan sig að syndafórn og binda þannig enda á kerfi tákna og helgisiða sem í 4000 ár hafði bent til dauða hans. Meðan hann neytti páskamáltíðar með lærisveinu sínum, efndi hann í hennar stað til þeirrar þjónustu sem verða skildi minnisvarði hinna miklu fórn hans. Þjóðhátíð gyðinga skildi lögð niður fyrir fullt og allt. Athöfnina sem Kristur var að efna til, skildu fylgjeldur hans framkvæma í öllum löndum og allan aldur. Páskahátíðin var fyrirskipuð sem minningarhátíð frelsun Ísraels undan ánauð Egypta. Guð hafði mælt svo fyrir að ár eftir ár, þegar börn spyrðu merkingu þessara hátíðar, þá skildi sagan rifjuð upp. Með því átti að viðhalda minningunni þessa dásamlegu frelsun, ferskri í huga allra. Fyrirmælin máltíð drottins voru gefin til minningar þá miklu endurlaust sem yrði ávöxturinn af dauða Krists. Þessi fyrirmæli ber að halda í heiðri sem kemur öðru sinni í mætti og dýrð. Þessi máltíð það sem á að halda hinu mikla starfi hans fyrir okkur í fersku í huga okkar. Á tímum endurlausnarinnar frá Egyptalandi neyttu Ísraelsmenn páskamáltíðar standandi ferbúnir girtir lendar með stafi í hendi. Framkvæmd þessara fyrirmæla samsvaraði kringumstæðum þeirra því að það var verið að hrekja þá út úr Egyptalandi og þeir voru í þann mund að hefja hrakningasama og erfiða ferð yfir eyðimörkina. En á dögum Krists voru aðstæður breyttar. Nú var ekki verið að reka þá úr framandi landi heldur dvöldu þeir á ættjör sinni. Í samræmi við hvíldina sem fólkinu hafði verið gefin, meðtók það nú páskamáltíðana í hvíldarstellingu. Legubekkjum var komið fyrir kringum borðið og gestirnir lágu á þeim. Hvíldu á vinstri handlegg og höfðu hægri höndina lausa til að matast. Í þessari stöðu gat maður lagt höfuð á brjóst þess sem næstu satt fyrir ofan hann við borðið. Og með því að fæturnir voru á ytri brún bekkjarins var hægt fyrir þann sem var utan hringsins að lauga þá. Kristur er enn við borðið sem páskamáltíðin hefur verið framborin á. Ósýrðu brauðin sem etin voru páskana eru fyrir framan hann. Páskavínið er á borðinu, óspilt af gerjun, þessi táknóta Kristur sína eigin flekklausu fórn. Ekkert mengað af gerjun, ímynd syndar og dauða geti verið tákn hins lítalausa óflekkaða lambs. 1. Pétursbréf 1.19 Þá er þeir mötuðust, tók Jesú brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans úthelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti til þess dags er ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Júdas, svikarinn, var við kvöldmáltíðina. Hann þáði úr hendi Jesú táknin brotin líkama hans og úthelt blóð. Hann heyrði orðin, gjöri þetta í mína minningu. Og meðan hann sat hjá Guðslambinu, var svikarinn að ígrunda sínar eigin skuggalegu fyrirætlanir og afundin ól hann á hefndar þorsta. Við fótaþvottin hafði Jesú gefið sannfærandi sönnun fyrir því að hann gerði sér grein fyrir lindiseinkun Júdasar og sagði, þér eruð ekki allir hreinir. Jóhannes 13:11 Þessi orð sannfærðu lærisveinin falska, að Kristur hefði lesið í huga hans hið leynda áform. Nú mælti Kristur enn skýrar. Ég tala ekki yður alla. Ég veit hverja ég hef útvalið. En ritningin verður að rætast. Sá sem etur brauð mitt, lyftir upp hæli sínum á móti mér. Lærisveinarnir grunuðu Júdas jafnvel ekki þá. En þeir sáu að Kristur virtist eiga í miklu sálarstríði. Dapurleika setti að þeim öllum, hugboðum mikla yfirvofandi ógæfu þó að þeir skildu ekki hvers eðlis hún væri. Meðan þeir neyttu matarins þögulir tók Jesú til máls. Sannlega segi ég yður, einna viður mun svíkja mig. Þessi orð fylltu þá undrun og skelfingu. Þeir skildu ekki hvernig nokkur þeirra gæti svikið hinn guðdómlega læri meistara. Hvað gæti valdið því að þeir svikju hann? Og í hendur hverra? Í hvaða hjarta gætu slík vélráð leynst? Sannlega ekki neins af þeim 12 útvöldu sem notuð höfðu þeirra forréttinda umfram alla aðra að hlýða á kenningar hans. Sem notuð höfðu hinn stásamlega kærleika hans og hann hafði sýnt svo mikinn trúnað með því að taka þá í náið samfélag við sig. Þegar augu þeirra opnuðust fyrir þýðingu orða hans og þeir myndust þess hve sönn orð hans voru, urðu þeir gripnir efasemdum og ótta. Þeir tóku að kanna eigin hug, hvort nokkur hugsun gegn meistara þeirra leyndist þar. Í mikilli geðshræringu spurði hver af öðrum, ekki er það ég. En Júdas þagði. Að síðustu spurði Jóhannes í mikilli angist, herra hver er það? Og Jesús svaraði, sá sem dýfði hendi í fatið með mér mun svíkja mig. Mannssonurinn fer að sönnu héðan, svo sem hann er ritað. en veið þeim manni sem því veldur að mannssonurinn verður framseldur. Betra væri þeim manni að hafa aldrei fæðst. Lærisveinarnir höfðu rannsakað hver annars svip þegar þeir spurðu, ekki er það ég herra. En nú, þegar Júdas þagði, beindist augu allra að honum. Meðan hver spurningin rak aðra og undrun lýsti af hverri ásjónu, hafði Júdas ekki heyrt svar Jesú við spurningu Jóhannesar. En til þess að losna undan tortryggilegu augnaráði lærisveinanna, spurði hann nú, eins og hinir höfðu gjört, Rabbi, ekki er það ég. Jesú svaraði alvarlega, þú sagðir það. Undrandi og ringlaður vegna uppljósturinnar á form síns reis Júdas snöggt á fætur til að yfirgefa salinn. Þá segir Jesú við hann, það sem þú gjörir, það gjör þú skjótt. Þegar hann hafði tekið við bitanum, gekk hann jafnskjótt út. Þá var nótt. Það var nótt í lífi svikarans, er hann sneri burt frá Kristi og gekk út í hinn ystu myrkur. Allt í þess er hann steig, þetta skref hafði Júdas ekki hrundið frá sér öllum möguleikum til iðrunar. En þegar hann fór frá drottni og með lærisveinu sínum var endanlega ákvörðun tekin. Hann var kominn yfir markalínuna. Langlundargeð Jesú í samskiptum hans við þennan afvegaleita lærisvein hafði verið dásamlegt. Ekkert hafði verið látið ógert sem unnt var til að bjarga Júdasi. Eftir hann hafði tvisvar sinnum samið að svíkja drottin sinn gaf Jesú honum enn tækifæri til að iðrast. Með því að lesa hinn duldu áform í hjarta svikarans gaf Kristur honum hina síðustu sannfærandi sönnun fyrir guðdómi sínu. Þetta var hinu falska lærisveini síðasta kallið til iðrunar. Ekkert úrræði sem hið guðlega og mannlega hjarta Jesú átti völ á hafði verið sparað. Öldur náðarinnar sem brotnað höfðu á þermóðsku fullum hroka sneru aftur í enn sterkari straumum hinn sigrandi kærleika. En þótt Júdas væri komið í opna skjöldu og sekt hans opinberuð, stappaði það aðeins í hans stálinu. Frá þessari heilögu máltíð hélt hann rakleitt út til að fullkomna svikin. Þegar Jesú lýsti yfir ógæfu Júdasar, var einnig í því fólkin miskunnsamur boðskapur til lærisveinanna. Með því gaf hann þeim loka vitnisburð Messíasar dóm sinn. Ég segi yður þetta núna, áður en það verður, sagði hann, svo að þér trúið þegar það er orðið, að ég er sá sem ég er. Ef Jesú hefði ekkert sagt, eins og hann vissi ekki hvað hann átti í vændum, hefðu lærisveinarnir geta ímyndað sér að meistari þeirra hefði ekki til að bera guðlega framsýni. Að hann hefði verið tekin að óvörum og svikin í hendur morðóðum skrílnum. Ári áður hafði Jesús sagt lærisveinum að hann hefði útvalið þá 12 og einn þeirra væri djöfull. Nú myndu orðin sem hann sagði við Júdas og sýndu að honum var fullkunnugt svikráðin, styrkja trú hinna sönnu fylgjenda Krists í niðurlægingu hans. Og þegar Júdas hefði hlotið sín hræðilegu örlög myndu þeir minnast þess þegar Jesú hefði lýst yfir ógæfi svikarans. Og tilgangu frelsarans var einnig annar. Í starfi sínu hafði hann ekki sneitt hjá þeim manni sem hann vissi að var svikari. Lærisveinarnir skildu ekki orð hans þegar hann var að þvo fætur þeirra. Þér eruð ekki allir hreinir, né heldur þegar hann sagði við borðið, sá sem etur brauð mitt, lyftir upp hæli sínum á móti mér. Jóhannes 13:11-18. En síðar, þegar merking orða hans var auðskilin, hefðu þeir íhuganarefni. Þolinmæði og miskunn Guðs gagnvart hinum verstu afbrotamönnum. Þó að Jesú hefði þekkt Júdas frá upphafi, laugaði hann fætur hans og svikari naut þeirra forréttinda að neyta kvöldmáltíðarinnar með Kristi. Hinn þolinmóði frelsari beitti öllum fortölum til þess að syndarinn veitti honum viðtöku, iðraðist og yrði hreinsaður af sörgun syndarinnar. Þetta er okkur fordæmi. Þegar við teljum að einhver sé vegviltur og í synd, eigum við ekki að forðast hann. Við eigum ekki með kæruleysi og afskiptaleysi að láta hann eftir varnarlausan gegn freistingum eða hreki hann út á áhrifasvæði Satans. Það er ekki aðferð Krists. Það var vegna ávirðinga og villu lærisveinanna að hann þvoði fætur þeirra og fyrir það voru allir nema einn þeirra leittir til að iðrast. Fordæmi Krists bannar manngreinar álit við borð drottins. Að sönnu útilökar opinber synd þann seka. Það kennir heilagur andi ótvírætt. Fyrsta Korintubréf 5.11. En fram yfir það má enginn fella dóm. Guð lætur ekki menn að ákveða hver skuli vera við slíka athöfn. Því að hver getur lesið hjörtun? Hver þekkir hismið frá hveitinu? Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum? Og hver sem etur brauðið eða drekkur bikarinn, drottins, óverðurlega, verður þess vegna sekur við líkama og blóð drottins. Sá sem etur og drekkur án þess að dæma rétt líkamann, hann etur og drekkur sjálfum sér til dóms. Fyrsta Korintubréf 11.28-29. Þegar trúaðir koma saman til að halda kvöldmáltíð eru þar viðstattir ósýnilegi sendibóðar. Einhver Júdas kann að vera í hópnum. Sér svo eru erindrekar myrkra höfðingjans viðstattir því að þeir umleikja alla þá sem neita láta stjórnast af heilögu manda. Himneskir englar eru einnig þar. Þessir ósýnilegu gestir eru viðstattir allar slíkar athafnir. Í hópinn geta komið menn sem í hjarta sínu er ekki þjónar sannleikans og heilagleikans en vilja samt taka þátt í athöfninni. Ekki skal banna þeim það. Vottar eru statir þar sem einnig voru viðstattir þegar Jesú laugaði fætur lærisveinanna og Júdasar. Fleiri augu en mannleg voru þar sjónarvottar. Kristur er þar fyrir heilagan anda til þess að staðfesta sína eigin athöfn. Hann er þar til að sannfæra og mýkja hjartað. Ekkert augnatillit, engin iðrunar hugsun fer fram hjá honum. Hann býður eftir hinum iðrandi, hinum sorgmæta. Allt er reiðubúið til að veita slíkum viðtöku. Hann sem þoði fætur Júdasar þráir að þvo blett syndarinnar af hverju hjarta. Engin skildi útiloka sig frá kvöldmáltíðinni vegna þess að einhverjir óverðir kunni að vera viðstattir. Sérhverjum lærisveini er ætlað að vera þar opinberlega og bera því þannig vitni að hann meðtaki Krists sem persónulegan frelsara sinn. Það er við slík tækifæri, við athafnir sem hann sjálfur hefur boðað til, sem Kristur hittir fylgjendur sína og eigur þeim þrótt með návist sinni. Óverðu hjörtu og hendur geta jafnvel útdeilt sakramentinu en Kristur er þar engu að síður til þess að annars börn sín. Allt sem koma með trú sína staðfasta í honum munur hljóta ríkulega blessun. Allir sem vanrækja þessa stundir guðdónlegra forréttinda munur bíða tjón. Þá má mér réttu segja, þér eru ekki allir hreinir. Með því að neita að brauðinu og víninu, með lærisveinunum hét Kristur þeim að verða frelsari þeirra. Hann fór þeim í hendur hinn nýja sáttmála en allir sem meðtaka hann verða Guðs börn og samarvar Krists. Með þessum sáttmála öðluðust þeir alla þá blessun sem himinni gat veitt þeim þessa lífs og annars. Þessi sáttmála gjörði átti að fullgildast með blóði Krists og útdeiling sakramentisins átti að minna lærisveinana á hinna óendanlegu fórn sem færð var fyrir hvern einstakan þeirra sem hluta af hinni miklu heild fallins mannkyns. En kvöldmáltíða þjónustan átti ekki að vera sorgaratöfn. Það var ekki tilgangur hennar. Þegar lærisvinna drottin safna saman við borð hans, er ekki ætlunin að þeim minnist ófullkomleika síns og harmi hann. Þeir eiga ekki að hafa hugann bundin við fyrri trúarreynslu hvort sem sú reynsla hefur verið uppbyggileg eða valdið hugarangri. Þeir eiga ekki að rifja upp misklíðarefni sín og meðbræðra sinna. Undirbúningsþjónustan hefur leitt allt slíkt til lykta. Sjálfsprófun, syndajátning, sættir, allt er þetta garð gengið. Nú koma þeir til fundar við Krist. Þeir eiga ekki að standa í skugga krossins heldur í frelsandi birtu hans. Þeir eiga að opna sálina fyrir björtum geislum réttæti sólarinnar. Með hjörtu þvegin í óviðjafnalegu blóði Krists og fullvissir nálað hans þó hann sjáist ekki eiga þeir að hlýða á orð hans. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Jóhannes 14:27 Drottinn vor segir Í sannfæringu syndina minnist þess að ég dó fyrir ykkur. Þegar þið eru þjakaðir og ofsóttir vegna mín og fagnaðir erindisins, minnist á kærleika míns sem svo mikill að ég gaf líf mitt ykkar vegna. Þegar skildur ykkar virðast þungar og erfiðar og byrðar ykkar óbærilegar, minnist þá að ykkar vegna leiði á krossinum og matsmán einskis. Þegar ykkur hýs hugur við þeim raunum sem á ykkur verða lagðar, minnist þess þá að frelsar ykkar lifir og biður fyrir ykkur. Kvöldmáltíða þjónustan bendi fram til síðari komu Krists. Til hennar var stofnað í því skyni að vonin heldist vakandi í hugum lærisveinanna. Hvenær sem þeir komu saman til að minnast dauða hans, minntust þeir þess að hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, úthelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, Héðan í frá mun ég eigi drekka af þessum vínviðar ávexti. Til þess dags er ég drekka nýjan með yður í ríki föður míns. Í sorgum sínum fundu þeir huggun í voninni endurkomu drottins síns. Óumræðilega dýrmætt var þeim hugsunin, svo oft sem þeir etið þetta brauð og drekkið að bikarnum, boðuð þeir dauða drottins þangað til hann kemur. Fyrsta Korinthubréf 11:26 Þetta eru hlutir sem við eigum aldrei að gleyma. Kærleiki Jesu með knýjandi mætti sínum á að haldast ferskur í minni okkar. Kristur hefur stofnað til þessara þjónustu til þess að hún tali til skilnings okkar kærleika Guðs sem okkur hefur verið látin í té. Engin tengsl milli okkar og Guðs eru hugsanlega nema fyrir Krist. Kærleika og samband bróður við bróður verður að staðfesta og gefa eilíft gildi með kærleika Jesu. Og ekkert minna en dauði Krist gat gert kærleika hans virkan í okkar þágu. Það einungis fyrir dauða hans að við getum með fögnuði væn síðari komu hans. Fórn hans þungamiðja vonar okkar. Á það verðum við að festa trú okkar. Athafnir sem benda til auðmyggingar drottinsvors og þjáningu eru oft álitnar formsatriði. En þær voru fyrirskipað með ákveði markmið í huga. Skilningur okkar þarf á örfun að halda til að ná tökum á leyndardómi guðhræðslunar. Það eru forréttindi allra að skilja miklu betur en við gerum hina friðþægjandi þjáningar Krists. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig hefur mannssonurinn verið upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3:14-15 Við verðum að beina augum okkar að krossinum á Golgata og deyjandi frelsaranum á honum. Eilíf velferð okkar krefst þess að við sýnum trú okkar á Krist. Drottinn hefur sagt, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki líf í yður. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Jóhannes 6:53-55. Þetta gildi líkanlegt eðli okkar, dauða Krists, eigum við jafnvel þetta jarneska líf að þakka. Brauðið sem við etum er goldið með brotnum líkama hans. Vatnið sem við drekkum er keypt fyrir útfellt blóð hans. Engin maður hvorki helgur né syndugur etur sinn daglega málsverð án þess að nærast á líkama og blóði Krists. Krossin á Golgata er stimplaður á hvern hleif. Hann endur speglast í vatni sérhverra lindar. Allt þetta hefur Kristur kennt með vali þessara tákna hinna miklu fórnar sinnar. Ljósi sem skína kvöldmáltíða þjónustunni í loftsalnum helgar daglega lífsnauðsynjar okkar. Matarborð heimilisins verður sem borð drottins og sérhver máltíð sakramenti. Og enn miklu fremur gilda orð Krist sem andlegt eðli okkar. Hann segir, sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf. Það er með því að veita viðtöku því lífi sem útvelt var fyrir okkur á Golgata að við getum lifað helguðu lífi. Og þetta líf öðlumst við með því að taka á móti orði hans, með því að gjöra það sem hann hefur boðið, með því verðum við eitt með honum. Sá sem etur hold mitt, segir hann, og drekkur blóð mitt, er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur. Jóhannes 6:54, 56, 57. Þessi ritning á við hið heilaga sakramenti á sérstakan hátt. Meðan trúmaðurinn hugleiðir hinna miklu fór drottins vor samlaga sálin andlegu lífi Krists. Við öðlumst andlegan styrk við hverja kvöldmáltíð. Athöfni myndar lifandi hlekk sem tengir hinn trúaða Kristi og hún leið föðurnum. Á sérstakan hátt myndar hún tengsl milli innkomulausrar mannlegrar veru og guðs. Þegar við meðtökum brauðið og vínið, sem eru táknum brotin líkama Krists og útelt blóð hans, verðum við, í huganum, þáttakandur í kvöldmáltíðinni í loftsalnum. Við virðumst vera leið gegnum garðin sem helgaðu var af kvöl hans sem bar syndir heimsins. Við verðum vitni að baráttunni sem það kostaði að sætta okkur við Guð. Kristur er leiddur fram krossfestur meðal okkar. Með því að líta upp til hins krossfesta frelsara skiljum við betur stærð og merkingu fórnarinnar sem hátign himinsins færði. Endur lausnar áformið verður dýrlegt fyrir augum okkar. Lofgjörð til Guðs og lambsins verður okkur efst í huga og munni því að hroki og sjálfstýrkun getur ekki þrifist hjá þeim sem geymir í fersku minni atburðina á Golgata. Sá sem sér óviðjafnanlegan kærleika frelsarans mun göfgast í hugsun. Hjarta mun hreinsast og lindis einhvern umbreytast. Hann mun ganga út til þess að verða ljós í heiminum, til þess að endur varpa í nokkru mæli þessum leyndardómsfulla kærleika. Því meir sem hugurinn dvelur við kross Krists, þeim mun ákafar munum við taka undir orð postulans þegar hann sagði, en það sé fjarri mér að hrjósa mér af öðru en krossi drottins, vors Jesú Krists. Sakir hans er ég krossfestur heiminum og heimurinn mér. Galatabréfið 6.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýttar af Bersteini Jónssyni. Við erum nú að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Að biðja og gefa. Jesús var ævinlega á höttunum eftir nýjum sögum sem höfðu mikinn boðskap að færa og ótrúlega oft fann hann þær í æviferli fólks sem daglega varð á vegi hans. Eitt sinn er hann var í musterinu, sá hann tvo menn á bæn, farísea og tollheimtumann. Farísein stóð þar sem allir gátu séð hann og heyrt, en hinn þar sem minnst fór fyrir honum. Hárri raustu skýrði farisegin Guði frá sér. Hann hrópaði: Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðri menn, ræningjar, ranglætismenn, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn barði sér á brjóst, niður lútur af auðmýkt og lágróma og sagði í sinni lítilátu bæn: Guð, vertu mér syndugum líksamur. Þegar Jesús sagði lærisveinu sínu þessa sögu skömmu síðar, bætti hann við: Ég segi yður, þessi maður, tollheimtu maðurinn, fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Þar sem var aðeins að reyna að auglýsa sín eigin góðverk, og þannig bænir eru ekki Guði að skapi. En þegar einhver hvíslar: Guð, vertu mér syndugum líksamur, heyris hvert orð á himnum. Viljur þið einhvern tíma fá samband við Guð, segðu honum þá ekki hversu góður þú sért eða hversu mörg góðverk þú hafir unnið. Segðu honum einungis hversu mjög þú þarfnist hjálpar hans. Öðru sinni þegar Jesús var í musterinu sá hann hrífandi atburð sem síðan hefur orðið miljónum manna til blessunar. Hann sat nálægt fjárhýslunni og virti fyrir sér fólki sem var að færa peningafórnir. Margt auðugt fólk fór hjá og gaf stórar upphæðir. Þá kom fátæk ekkja, hægum skrefum að kistunni og léti í hana smá peninga sem ekki voru mikils virði. Sjáuð þið, sagði Jesús við lærisveina sína sem ekki voru langt undan. Sjáuð þið þessa fátæku ekkju. Hún hefur gefið meira en allir hinir, því að þeir hafa gefið að næktum en hún af skorti sínum, alla þá björg er hún átti. Ekkjan vissi ekki að Jesús fylgdist með henni, en hann greindi af svip hennar og bænum af vörum hennar að gjöfin kom frá hjartanu og var aleiga hennar. Helst vildi ég trú að hún hafði fengið endurgjald hennar sama dag. Englar hafði verið sendið til þess að bæta úr neyð hennar. En hvað sem fyrir hana kom, þá veit ég að Jesús sagði: Hún lagði meira en allir hinir. Og þá var það ekki einungis satt þennan dag, heldur ávallt síðan. Á venjulegan mælikvarða var gjöf hennar ekki mikils virði. Síst borið saman við alla gull og silfurpeningana frá efnaðafólkinu sem hirðuleysislega slengdi peningum í baukin á undan henni. Og séu þeir peningar taldir saman sem gefnir eru Guði, gæti gjöf þessara fátæku ekkju lent ofarlega á listanum. Þegar ekkjan fær að sjá niðurstöðuna er ég viss um að hún hrópar: Þetta er ekki rétt, ég gaf ekki svona mikið. En Jesús mun segja við hana: Víst gerði þú það, og þetta var gefið vegna gjafar þinnar. Um langan, langan tíma hefur sagan um fórn ekki þessarar verið sögð aftur og aftur. Hún hefur flogið um öll lönd og kveði við á öllum öldum. Oftar en töluverður á komið hefur hún snortið hjörtu, lokiðu pingum og komið fólki til að leggja sig allt fram fyrir drottinn. Vitanlega skipti upp að fórnarina minnstu máli hjá hinu, hugarfarinu sem ekkjan færði hana með. Hún hlýtur hafi gefið Guði hjarta sitt áður en hún færði honum skildingana. Þeir voru einungis til marks um að aðlega hennar var hans. Þannig ber okkur að færa Guði fórnir frá hjartanu og það með. Þannig og því aðeins getur fórnin orðið til þess að hjálpa til við að útbreiða kærleiksríki hans.

Komiði blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Ágirnd snýst til höfðingskapar. Jesús lét ekki við það sitja að lækna sjúka, hreinsa líkþráa, veita bækluðum heilsu, opna augu blindra, gefa dauðum heyrn, seðja hungraða, bjarga menn frá drukknum og reisa menn frá dauðum. Heldur auðnaðist honum á einhvern hátt að setja mark sitt á hugarfar fólks og hjartalag. Fá það til að hugsa og breyta eins og nýtt og betra fólk. Sannarlega var hann fremstur allra lækna. Dag einn, þegar hann var að koma frá Jeríkó í fylgd með miklu mannfjölda, koma allt frá að sjónir hans auga á lágvaxinn mann sem hljóp á undan hópnum. Þetta var Sakkeus, yfir tollheimtu maður hérasins, stór auðugur maður. Sakkeus hljóp þar til hann kom að mórberatrí einu. Hann skeytti þá engu virðuleika sinn, en klifraði upp í tréð eins og drengur og hreiðraði sig í greinum þess. Það gladdi Jesú að slíkur maður skildi reyna svo áhugasamur að hann legði svo mikið á sig til að líta hann augum þegar hann færi hjá. Hópurinn þokaðist hægt áfram og sumir ruddust fast til að komast nær Jesú en aðrir ákölluðu hann hástöfum í hjálp. Jesús nam staðar við mórberatréð og leit upp til Sakkeusar. Tollheimtumaðurinn gladdist mjög við þetta. Hér var kennimaður mikið frá Galíleu, beint fyrir neðan hann og leit upp til hans, já brosti til hans. Á þessari stundu tók eitthvað að gerast innra með honum. Hann var að vísu sannfærður að Jesús gæti engan áhuga haft á sér, ekki á tollheimtumanni. Allir hötuðu tollheimtumenn. En Jesús hafði áhuga á honum, meira en lítinn. Þá mælti Jesús til mikillar undrunar fyrir Sakkeus og alla aðra sem áheyrðu. Sakkeus, flýtir ofan, því dag ber mér að dvelja í húsi þínu. Mínu húsi, spurði Sakkeus og var undrunin uppmáluð, en gat ekki lengt brosi. Mínu húsi! Samstundis vatt hann sér niður úr trénu og til Jesú. Gerðu svo vel þú ert velkomin, sagði hann, og fullur stolts leiti hann Jesú heim til sín. Fólkið umhverfis vissi ekki hvaðan á það stóð veðrið. Það tók að finna að því er Jesús yfirgefi það til að fara með öðru eins úrraki og tollheimtumanni. En Jesús breytti að vel yfirveguðu ráði. Hann greindi gerðla allt í góða sem með þessu manni duldist og þurfti einungis að mæta kærleika til að fá útrás. Það var skrautlegt húsið sem þeir fóru til, eitt hið besta í úthverfum Jeríkó. Vafalaust hefur þar verið fögur útsýn yfir Jórdandalinn. Sakkeus bauð þjónu sínum að koma með svaladrykk og besta matinn í búrinu handa gestinum. Svo sæll var hann yfir að meistari mikli hafði vilja koma heim til hans. Ég vildi ég vissi hvað Jesús hefur sagt fyrir Sakkeus meðan þeir sátu saman þessa dagstund. En það er á einskis manns vitorði. Það eitt vitum við að fyrir kvöldið var Sakkeus orðið nýr og betri maður. Hann sagði, sjá herra, helming eigna minna gef ég fátækum. Af ég haft nokkuð af nokkurum, gef ég honum ferfalt aftur. Jesús var ómræðilega glaður við og mælti. Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Því næst mælti hann þessi orð sem ætti síðan hafa fært ótöldum miljónum manna ómælda blessun. Því að mannssonurinn er kominn til að leita þínu týnda og frelsa það. Hér gildir einu ríka og snauða, háa og láa, sjúka og heilbrigða, aldna og unga, skattheimtumenn og skattgreiðendur. Allir sem vilst hafa vegi en þrá að finna leiðina til Guðs og himna mega vita að Jesús er að leita þeirra og mun frelsa þá sem frelsast vilja. Kæra barn, hvar sem þú er statt, uppi í tré, úti á sjó, á borgarstræti eða í litla herberginu þínu, Jesús er að leita þín.

0: Veist að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Matteusar guðspjall, 13. kafli. Sama dag gekk Jesús að heiman og settist við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar. En allt fólkið stóð á ströndinni. Jesús talaði margt til þess í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá og þá er hann sáði fjall sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt fjall í grýtta jörð þar sem var lítill jarðvegur og það rann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. Þegar sól hækkaði visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rótfestu skrælnaði það. Sumt fjall meðal þyrna og þyrnarnir uxu og kemðu það. En sumt fjall í góða jörð og bar ávöxt, sumt hundraðfaldan, sumt sextugfaldan og sumt þrítugfaldan. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu, hvers vegna talarðu til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða

mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjáðu ekki og heyrandi heyraðu ekki, né skilja. Á þeim rætist spádómur Jesaja: með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja, og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað, svo að þeir sjái ekki með augunum né heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar af því að þau sjá og eyru ykkar af því að þau heyra. Sannlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttlátir menn þráðu að sjá það sem þið sjáið en sáuð það ekki og heyra það sem þið heyrið en heyrðu það ekki. Heyrið þá hvað dæmisagan um sáðmanninn merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkir þann sem tekur orðinu með fögnuði um leið og hann heyrir það, en hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrenging verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkir þann sem heyrir orðið, en áhyggjur heimsins og tál auðæfana kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það er sáð var í góða jörð, merkir þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Aðra dæmisögu, sagði Jesús þeim: líkt er himnaríki og mann er sáði góðu sæði í akur sinn. En er menn voru í svefni, kom óvinur hans, sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæðið spratt upp og tók að bera ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann: herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akurðinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim: þetta hefur einhver óvinur gert. Þjónarnir sögðu við hann: viltu að við förum og reytum það? Hann sagði: nei, með því að tína illgresið gætu þið slitið upp hveitið leið. Látið hvort tveggja vaxa saman fram að kornskurði. Þegar komin er kornskurðartíð, mun ég segja við kornskurðarmenn: safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið hveitið í hlöðu mína. Aðra dæmisögu, sagði Jesús þeim: líkt er himnaríki mustarðskorni sem maður tók og sáði í akur sinn. Smæst er það allra sákorna, en nær það vex er það öllum jurtum meira. Það verður tré og fuglar himins koma og hreiðra sig í greinum þess. Aðra dæmisögu, sagði Jesús þeim: líkt er himnaríki súrdegi er kona tók og fól í þrem mælum mjöls uns það sýrðist allt. Þetta allt talaði Jesús í dæmisögum til fólksins, og án dæmisagna talaði hann ekki til þess. Það átti að rætast sem Guð lét spámanninn segja: ég mun tala í dæmisögum og boða það sem hulið var frá sköpun heims. Þá skildi Jesús við mannfjöldan og fór inn. Lærisveinar hans komu til hans og sögðu: skýrðu fyrir okkur dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti: sá er sáir góða sæðinu er mannssonurinn. Akurinn er heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því er djöfullinn. Kornskurðurinn er endir veraldar og kornskurðarmennirnir englar. Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verður við endi veraldar.
Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu nema brott úr ríki hans allt sem leiðir í villu og alla er illt fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá munu þau sem hlýtt hafa guði skína sem sól í ríki föður þeirra. Hver sem eyru hefur, hann heyri. En sagði Jesús, líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. En er himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum og er hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. En er himnaríki líkt neti sem lagt er í sjó og safnar allskyns fiski. Þegar það er fullt, draga menn það á land, setjast við og safna þeim góðu í ker, en kasta þeim óætu burt. Svo mun verða þegar veröld endar. Englarnir munu koma, skilja vonda menn frá réttlátum og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Hafið þið skilið allt þetta? Já, svörðu lærisveinarnir. Jesús sagði við þá. Þannig er sérhver fræðimaður sem orðin er lærisveinn himnaríkis líkur húsföður sem ber fram nýtt og gamalt úr forðabúri sínu. Þegar Jesús hafði lokið þessum dæmisögum, hélt hann þaðan. Hann kom í ættborg sína og tók að kenna þeim í samkundu þeirra. Þeir undruðust stórum og sögðu, hvaðan kemur honum þessi speki og kraftaverkin? Er þetta ekki sonur smiðsins? Heitir ekki móðir hans María og bræður hans Jakob, Jósef, Símon og Júdas? Og eru ekki systur hans allar hjá okkur? Hvaðan kemur honum þá allt þetta? Og þeir höfnuðu honum hneykslaðir. En Jesús sagði við á, hvergi er spámaður minna metinn en í landi sínu og með heimamönnum. Og hann gerði þar ekki mörg kraftaverk sökum vantrúar þeirra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Allir, bæði karlar og konur, yngri sem eldri, hafa fyrir að síðar hugleitt dauðan. Eflaust vilja flesti vita hvað þetta fyrirbæri, sem kallast dauði, sé í raun og veru. Já, hvað dauði? Hvað gerist þegar fólk deyr? Það eru til svo margar hugmyndir og útskýringar og fullyrðingar varðandi dauðan að flesti skilja hvorki upp né niður í þessu fyrirbæri. Margir óttast dauðan, ef til einmitt vegna óvissunar sem virðist hvíla yfir framhaldinu eftir dauðan, ef hægt að tala framhald. Fyrir mörgum, eins og til dæmis hindúum, líf og dauði sem endalaust hringrás fæðinga og endurfæðinga sem fólk þarf að upplifa í mismunandi tilveruformi vegna misgjörða í hverju tilverustíginu af öðru. Aðrir telja að ekkert líf sé eftir dauðan. Fyrir slíkum lífið aðeins neysti sem blossar upp skamma lífstíð og svo tekur einfaldlega við svartnætti eilíðarinnar. En aðrir telja að dauði sé eins og að opna dyr og ganga í gegnum þær inn í betra tilverustíg þar sem allt gott og aðlaðandi. Og svo eru enn aðrir sem telja að í dauðanu fari sumir í kvalasta og aðrir í sælusta sem þeir kalla Guðs ríki. Ekki geta alla þessar hugmyndir dauðan verið réttar. Þær eru of mótsagnakenda til þess. Svo nú úr vöndu að ráða, nema að einhver staða sé að finna áræðilega fræðslu sem við getum treyst. Allir sem játa trú á Jesu Krist geta glaðst yfir því að drottinn hefur mikið að segja okkur dauðan, ástand manna í dauðanum og hvað tæki svo við eftir dauðan. Hefur þú áhuga á að fræðast þetta efni nánar? Þá skulum við fletta upp í orði Guðs, Biblíunni, og sjá hvað drottinn hefur að segja okkur. Drottinn varaði fyrstu foreldra mannkynsins við hættulegum óvini sem hafði aðgang að þeim á aðeins einum stað í aldingarðinum Eden forðum. Það var við skilningstré góðs og íls. Við skulum lesa í fyrstu Mósebók í öðrum kapitula frá 15. versi. Þar segir svo: Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði að öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta lýgin fjallaði líf og dauða. Satan laug að Evu. Við lesum frásögnina í fyrstu Mósebóku 3. kafla í fyrstu 5 versunum. Þar segir þannig: Höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurina sem drottinn hefði gjört. Og hann mælti við konuna: Er það satt að Guð hafi sagt, þér megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn: Af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta, en af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormurinn við konuna: Vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafn skjótt sig etið af honum, munu augu ykkar upp ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og íls. Það er engi furða að drottinn Jesús Kristur hafi sagt löngu síða við áheyrendur sína að Satan væri lygari frá upphafi. En það getum við séð af orðum hans við leiðtoga gyðinga forðum. Í Jóhannesarguðspjalli 8. kafla, ég les hérna vers 44. Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu, því að hann lygari og lýginnar faðir. Margir telja að þótt líkaminn deyji þá lifi sálin áfram sem frjáls og sjálfstæð persóna, Skildi þetta standast prófraun biblíunar? Við finnum svarið í orðu Guðs eins og venjulega. En ert þú reiðubúinn til að meðtaka sannleikan líf og dauða eins og hann að finna í orðu Guðs? Við skulum fletta upp á nokkurum ritningatextum. Er ekki eðlilegt að ætla að sjálfur skaparinn getur upplýst okkur þennan leyndardóm, hann sem skapaði okkur og gaf okkur lífið? Við lesum í fyrstu Mósebók í öðrum kapitula, 7. versið. Þar segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Og þannig varð maðurinn lifandi sál. Það þarf tvennt til þess að við getum lifað, þar að segja líkama og einnig andar drátt Guðs. Þegar þetta hvortveggja til staðar er lifandi manneskja orðina staðreynd og lifandi manneskja er lifandi sál. Guð lýsir þessu mjög skilmerkilega til dæmis í Predikaranum í 12. kapitúli og 7. versi. En þar segir orð rétt og moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var. Og andinn til Guð sem gaf hann. En hvað gaf Guð í upphafi til þess að gera okkur að lifandi sálum? Jú, hann gaf okkur andardrátti. Þegar við deyjum, hverfur andardrátturinn aftur til Guðs og sálin þar að segja manneskjan hættir að vera til. Eða þar til Guð endur skapar manneskjuna á hinu mikla upprisu morgni lífsins. Þegar Kristur kemur aftur. En hvað er dauði? Hvernig ástand er dauði? Það er von að við spyrjum. Við viljum vita sannleikan og við megum til með að vita hér rétta í svo mikilvægu máli. Dauðin er í rauninni engin tilvera. Í dauðanu hverfur manneskjan aftur til sama ástands og fyrir sköpun hennar. Það er að segja að dauðin er algjört meðvindundaleysi. Förum nú yfir í Jobs bók í 27. kafla og lesum 3. versi. Meðan lífsönd er í mér og andi Guðs í nösum mínum. Segir Job, hér er andi Guðs, sagði vera sama og lífsönd hans, eða andadráttur Guðs. Í Salmonum, kafla 146 í versi 3 og 4, segir, treystið eigi tignarmennum. Mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líður burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Í dauðanum hverfur allt til síns uppruna, þar að segja andin eða andadrátturinn fer til Guðs, en holdið verður aftur að moldu. Ef við förum yfir í spádómsbók Ezekiels í 18. kaflan og lesum þar 4. versi, komumst við að raunum vissa yfirlýsingu sem Guð gefur varðandi sálirnar. Það segir, sjá mínar eru sálirnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Já, syndu sál mun deyja og allir eru syndarar. Biblía kalla manneskjur sálir og þegar manneskjan deyr, þá deyr sálin. Eða hvað segir í Salmum 115 og 17. versi? Eigi lofa andaðir menn drottin, né heldur neitt sá sem hnýin er í dauða þögg. Dánir get ekki lofa Guð. Af hverju? Af því að dánir eru ekki lifandi á neinn hátt. Dauðin er algjör andstæða við lífið. Dauðin er ekkert líf, hvorki í einni mynd eða annari. Í Salmum kafla 6 segir í versum 5 og 6 Snú þú aftur, drottin, frelsa sálu mína, hjálpa mér sakir elsku þinnar. Því að engin minnist þín í dánar heimum. Hver skildi lofa þig hjá helju? Ef til vill eru hlustendur orðnur undrandi á þessum yfirlýsingum, en þetta er allt að finna í orði Guðs biblíunni og miklu meira þetta efni, dauðan og ástand hinna dánu. Ef við skulum ekki örvænta, því að Biblían hefur frá miklu meira að segja hvað svo tekur við. Ég byð ykkur að hafa biðlund þar til það allt komið hér fram. Í dauðanum minnist engin Guðs en það eru dánir meðvindundalausir þar til að upprisunni kemur. Sjáu þið til? Og munum við síðar hér í prófsteinum, þessum erindaflokki sem ég kalla prófsteinar, skoða yfirlýsingabiblíunar það sem gerist þegar Kristus snýr aftur til jarðar. En hér kemur afdráttalaus yfirlýsing sjálfs drottins ástand hinna dánu. Við lesum nú í predikaranum, í 9. kapitula, vers 5 og 6. Því að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja, en hinn dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Svo mörg voru þau orð. En við förum í 10. versið í sama kafla, það að segja predikarinn 9. kafli. Það segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínu. Gjör þú það? Því að í dánarheimu þangað sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Dánir vita ekkert af sér og með þeir eru dánir. Svo hugmynd að sál döðulegrar mannesku sé ódöðuleg er mjög óbiblíuleg og algjörlega í andstöðu við fjölmargar yfirlýsinga drottins Guðs. Sjáu til dæmis hvað orð Guðs segir okkur drottin hérna í tímatöðsabréfinu, það er að segja fyrra tímatöðsabréfi, í 7. kapitula og 16. versi. Hann einn hefur ódöðleika. Hann býr í ljósi sem enginn fær til komist. Hann sem enginn maður leit, né litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Hér fullyrt umbúðalaust að enginn sé ódauðlegur nema drottinn Guð. Hvernig getur þá nokkuð maður fullyrt að sál hans sé ódauðleg? Pétur postuli tekur líka af skari með þetta varðandi Davíð konung þar sem Pétur minnist á hann í ræðu sinni á hvítasunnudaginn forðum. Við lesum umsögn hans í postulasögunni öðru kafla í 30. og 4. versi. Hann segir ekki steig Davíð upp til himna, en hann segir drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar. Hér fullyrt af þjóni Guðs að Davíð sé enn í gröfsinni og þá voru liðinum 1000 ár frá dauða hans. En að Jesús Kristus sé uppstigin til föðurins á himni, enda hann ódauðlegur. Davíð hins vegar býður enn í gröfinni til upprisu dagsins, þegar drottinn mun reisa hann upp ásamt öllum öðrum sem hafa þá meðtekið hjálpræði hans. En nú vill einhver endilega minna mig á orð Jesú við annar ræningin á krossinu þegar hann lofaði honum að þennan sama dag yrði hann í paradís með honum. Við skulum skoða fyrst aðra yfirlýsingu Krist sem að gaf 3 dögum síðar, snemma þann dag sem að sjálfur reis upp frá dauðum. Við finnum þetta í Jóhannesi í 20. kapitula, vers 16 og 17. Jesú segir við hana, María, hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbúni þýði meistari. Jesú segir við hana, snertu mig ekki. Ég ekki enn stíin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. Hér á 3. degi eftir krossdauða sinn segist Kristur enn ekki vera komið til föður síns, og vissulega Guð faðir í hinni himnesku paradís. 3 dögum eftir lofordi sem að gaf ræninganum að hann yrði hjá sér í paradís, Kristur enn ekki komið þanga og þó segir textin að Kristur hafi lofað honum að hann yrði þann dag, þar að sé á föstudeginum, fyrir 3 dögum í paradís. Hver er skýringin á þessari mótsögn? Hún er ofur einföld. Við skulum skoða orðalag textans. Förum yfir í Lúkasa guðspjall í 23. kapitula og lesum þar vers 42 og 43. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt, þetta sagði ræningin. Og Jesús sagði við hann, sannlega segja þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Svo segir í hinni íslensku biblíu þýðingu. Á þriðja degi eftir krossdauða sinna Golgata hafði Jesús enn ekki stigið upp til föðurins á himnum samkvæmt hans eigin yfirlýsingu á sunnudagsmorgni, það er að segja á upprisu daginn. María hafði komið að gröf hans til að búa betru líkið eftir hvíldadaginn og það var þá að Jesús ávarpaði hana nýlega upprisin frá dauðum. Í Jóhannesar guðspjalli í 20. kapitula í 16. versi og því 17. er sagt frá þessu. Það segir, Jesús segir við hana, María. Hún snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabbuni. Jesús segir við hana, snertu mig ekki, ég er ekki enn stíin upp til föður míns. En farðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar til guðs míns og guðs yðar. Þessi orð hans útskýra enn betur hvað Jesús átti við þegar hann svaraði ræningjanum við hlýði sér á föstudeginum. Við skulum skoða það nú nánar. Hann lofaði því að maðurinn, þar að segja ræningin á krossinu, fengi að vera hjá sér í paradís. En það eru hins vegar orðin í dag, ég legg áherslu á þessu orð, í dag, sem virðast leiða til þeirrar niðurstöðu að hann hafi á föstudeginu verið komin til paradísar, þar að segja bæri Kristur og ræningin. Það er ekki allir sem gera sér grein fyrir því að að kommusetningar komu ekki fyrr en með prentlistinni. Það er að segja að biblíu útgáfur þær voru afritaðar í gegnum aldirnar, eitt eintak eftir öðru og allt var skrifað með hendi. En þegar prentlistin kom fyrir hvað einu fjórum, fimm öldum, að það var þá sem farið var að nota merkja setningar eða komur og punta og svo framvegis. Og þá í ljósi þess sem fólk trúði þá að í dauðanu færi fólk einfallega strax í Guðs ríki, að þá settu þau komuna á ranga stað þegar að Biblía var prentuð. Svo að í stað þess að segja, sannlega segi þér komma, í dag skaltu vera með mér í paradís, þá hefði þetta átt að hljóma svona. Sannlega segi þér í dag, komma, þú skalt vera með mér í paradís. Og það kemur heim og saman við málvenju á dögum Jesu Krists, þar að segja fyrir 2000 árum á biblíutímum. Þegar menn lögðu áherslu á eitthvað, þá sögðu þeir gjarnan, svo sannlega segi þér í dag. Eða eins og við segjum nú tímum, að eins og ég stend hér hjá þér, þá er þetta dagsatt. Þannig notaði Jesus Kristur þetta orð eða orðatiltekt í dag til áherslu á því lofvörði að hann, þar að segja ræningin, myndi vera með honum í paradís. Nú, annars varði Jesus mjög tíðrætt dauðan sem svepp og að dánir sofi þar til Kristur kemur aftur til að sækja þá. Það er að segja, þegar Kristur kemur aftur og kallar dána aftur til lífsins. Og það er vegna þess að þeir eru í meðvitundarlausu ástandi í dag að það kallar þá sem sofi þeir, eða lýsi því að þeir sofi. Við skoðum þetta betur í Jóhannesar guðspjalli, 11. kapitula, og þar er sagt frá því þegar Lasarus, vinur Jesu, dó. Við lesum frá 11. versi. Þetta mælti hann og sagði síða við þá, Lasarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn, hér enda tilvinninni. Með öðrum orðum, Jesús talaði svefnin sem dauða. Enda er dauðin svo sannarlega dauða svefn. Í dauðanu hvíldir eða hvílir fólk sem væri það í draumlausu svefni. Hinni látnu er áhyggjulausir og hvílast þar til að lífgjafinn mikli Jesús Kristur kemur hann sem hefur sigrað dauðan. Þá mun hann kalla allt sitt fólk aftur til lífsins, allt á sama tíma eða alla á sama tíma. Sá dagur er ennþá framundan. Og nú er ég viss að spurningar brenna á vöru margra. Það að segja þeirra sem á mig hlýða, til dæmis þessi spurning. Hverjir eru það þá sem við höfum talað við á miðilsfundum? Nú skulum við láta orð Guðs að svara slíkum spurningum. Við fikrum okkur áfram í rannsókn okkar á orði Guðs og því sem sjálfur Guð hefur að segja okkur þetta. Næst skoðum við 3. Mósebók í 19. kapitula og 30. og 1. versi. Það segir, leitið eigi til særingar anda, nýja spásagnar anda. Farið eigi til frétta við þá, svo að þér sörgist ekki af þeim. Ég er drottinn Guð yðar. Af hverju er Guð að vara okkur við svo að við sörgumst ekki á miðilsfundum? Er eitthvað óhreint við það? Og af hverju ættu við ekki að leita frétta af framleiðinu? Erum við ekki þegar búin að sjá það berlega í Biblíunni að dánir vita ekki neitt, þar að segja, á meðan þeir eru í þessu ástandi dauðans, í dauðans svefni? Í 5. Mósebók í 18. kapitula er að finna mjög alvarlega boðskap. Og áður ég les það sem ég ætla nú að lesa vil ég bara leggja áherslu á. Að Guð elskar þig þó að þú hafir farið á miðilsfundi og þó að þú hafir leitað frétta framliðinum og fiktað í á einn eða annan hátt í þessu efni, þá elskar Guð þig en hann vill ekki að þú haldir áfram að gera það hluti sem hann vill ekki að þú gjöri. Og við komast að raunum hvað það er. Við lesum núna þarna í 5. Mósebók, 18. kapitula og ég byrja á 9. versi. Það segir, þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svífriðinga þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leiti frétta af framlinu. Því að hver sáu slíkt gjörir er drottni andstyggilegur. Og fyrir slíka svífirðinga rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér. Ég er að lesa orð rétt hér upp á Biblíunni og held áfram. Þú skalt vera grandvarga hvar drottni Guði þínum því að þessa þjóðir er þú rekur nú burt. Hlýða á spásagnamenn og galdramenn en þér hefur drottin Guð þinn eigi leift slíkt hér enda tilvinnum. Þegar Guð varar við miðilsfundum sem einhverju hættulegu, sem er okkur til tjóns, hví ættu við þá að sörga okkur á slíku? Það skyldi þó ekki vera að þeir sem heyrast og birtast að því virðist að handan á miðilsfundum séu einhverju allt aðrir en þeir látast vera. Að þeir séu svo hættulegir að við myndum ekki vilja koma nærri þeim ef við aðeins vissu hverjir eru þar á ferðinni. En aftur, vegna þess að ég vil ekki að þið hafi bara mín orð, þá látum við Guðum að upplýsa okkur. Og næst skulum við líta á orð Páls postula í öðru Korintubréfi 11. kafla og lesa þar 13. og 14. vers. Hann segir, því að slíkir menn eru falsk postular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists. og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Satan og árhans taka á sig mynd hinna látnu, samkvæmt þessum orðum Biblíunar, og koma svo fram sem væru þeir hinni látnu á ferðinni. Blekkingin yfir þyrmandi. En hér koma svo yfirlýsingar drottin sem framhaldið eftir dauðan. Já, löngu eftir að við höfum lagt ástvinni okkar til hinstu hvíldar. Sjáu hvað á eftir að gerast þegar Jesús Kristur kemur aftur í dýrð sinni til að sækja trúfast fólk sitt. Við lesum orð Páls postula því hann fjallaði mikið þessi efni og lesum í fyrra bréfi hans til Korintumanna í 15. kafla og ég les vers 51-54. Hann segir, sjá ég segi yður leyndardóm. Við erum munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúður mun gjalla og þá munu hinir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. En þegar hið forgengilega íklæðist óforgengileganum og hið dauðlega ódauðleganum, þá mun rætast orð það sem ritað dauðin uppsveldur í sigur. Hér enda tilvitnunni. Guð mun gefa okkur ódauðleika við komu Jesu Krists í annarsinn til jarðar. Sá atburðu getur ekki verið langt framundan ef dæma má af þeim spátómum sem Guð gefur okkur í orði sínu sem eru það bil að rætast. Lærisveina Jesu Krists áttu jafnvel von á því að Kristur kæmi aftur fljótlega eftir að hann steig upp til himins fyrir nær 2000 árum. Þess vegna höfðu þeir áhyggjur af hinu dánu og hvað yrðu þá þar sem Kristur var enn ekki komin aftur. Þessu Páll að svara þegar hann segir eftirfarandi í bréfi sínu, þar að segja fyrra bréfi sínu til Þessalóníku manna í 4. kafla. Og þar lesum við frá 13. vessi. Ekki viljum við bræðu láta yður vera ókunnugt við þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa á von. Því að ef við trúum því að Jesus sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ástand honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það orð drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum, segir hann, verða ásamt þeim hrifni burtu skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma og hann líkur þessum orðum með því að segja uppörfið því hver annan með þessum orðum. Þetta á að vera huggunar og uppörfunar og boðskapur. Dánir ástvinir okkar sofa núna en munum vakna aftur upp til lífsins þegar Jesús Kristur kemur aftur til að sækja okkur. Þetta kemur heim og saman við trúarjáningu íslensku þjóðkirkjunar. En þar segir að Kristur hafi stigið upp til föðurins og komið þaðan aftur til að dæma lifendur og dauða. En fremur segir þar meðal annars, ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefning syndana, upprisu holdsins, það dauðra, og eilíft líð. Í öllu þessu það íhugunarvert af hverju Kristur hafi ástæðu til þess að koma aftur til að sækja sitt fólk sem dáið ef það í dauðanum fór strax í Guðs ríki. Já, það víða pottur brotin í kristni fræðslu nútímas. Við höfum alist upp við allski skoðanir og trúar kenningar sem fá enga við staðist þegar þær eru bornar undir dóm Biblíunar. Við skulum hafa í huga orð Jesu þegar hann sagði og nú lesum við í Jóhannes Guðspjalli 5. kafla og það eru vers 39 og 40. Hann segir, þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig, en þeir viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Er það ekki sorglegt að gera sig grein fyrir því að margir halda fast í skoðanir sem að enga veginn komi heim og saman við ritningarnar og vilja ekki taka leiðréttingu þeim sem Drottni vill gefa þeim í orði sínu þessi efni. Við hljótum að vilja hafa það sem sannara reynist, sérstaklega það sem Guð varar okkur í orði sínu við hættulegum óvini sem reynir að blekja okkur og afvega leiða. Eilífa lífið okkur dýrmætara en svo að við viljum láta reka á reiðanum eilíf örlög okkar. Dauðin þarf ekki að verða endurinn á tilveru okkar, þar sem Jesús Kristur býður öllum að þykja líf að eilífu. En við verðum að taka á móti honum inn í líf okkar og tilveru til þess að svo megi verða. Því að eilífa lífið háð því að við tilheyrum honum. Við getum treyst því sem Jesús sagði við Mörtu þegar bróðir hennar var dáinn og hafði verið í gröfinni í 4 daga. Við lesum þetta í Jóhannes guðspjalli 11. kapitula, nema núna það vers 23 og áfram. Jesús segir við hana að bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísunni á efsta degi. Jesús mælti, ég upprísan á lífi. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Já, sá sem trúir á Jesú Krist mun lifa þótt hann eða hún degi. Það vegna þess að þegar Kristu kemur aftur, þá mun að kalla hina sofnuðu upp til lífsins og þeir munu lifa á ný. Við lesum hér í 1. Jóhannesar bréfi í 5. kapitula vers 12 og 13. Sá sem hefur soninn á lífi, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífi. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guð sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Þegar fangavörðurinn í borginni Filippi í Grikklandi komst að raunum það að 2 fangar væru boðbera hins eilífa Guðs, spurði hann og við lesum þetta í 16. kaflanum í Postulasögunni frá versi 30. Herra mínir, hvað á ég að gjöra til að verða hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesu og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Á þeirri stundu tók fangavörður trú á Jesu Krist og öðlaðist þar með fullvissu fyrirgefningu synda sinna og fullvissu eilíft líf. Þetta getur þú líka gert og þá skiptir ekki máli þótt við þurfum að sofa stund í moldarbeði því að Kristur kemur senn aftur og gefur þér líf að eilífu. Guði sé lof fyrir lífgjafan Jesu Kristi.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Þegar dauðin beið okkar. Við vorum öll svo spennt þennan góðviðrisdag í norður hluta Keníu. Þegar ég og maðurinn minn og tvö börnin okkar fórum borð litlu flugvélina okkar og lögðum af stað í ævintýraferðina okkar. Við vorum kristniboðar á þessu svæði og var flugvélin notuð mikið til að komast á milli staða fljótt og vel. Áfangastaðurinn í þetta sinn var lítil eyja sem gat aðeins boðið upp á grasflöt sem lendingarstað. En þar voru nokkur tugir trúboða, trúaðra einstaklinga sem að þráðu mikið að fá okkur í 2 daga heimsók með tilheyrandi samkomahaldi. Og eins og venja okkar var að gera fyrir hverja slíka ferð, krupum við niður og leituðum í bæn eftir varðveislu okkar almáttuga Guðs og frelsara. Eftir nokkra klukkustunda ferðalag flugum við yfir eyjuna til að virða fyrir okkur umhverfið og til að sjá hvort að fólki væri komið á undan okkur til að taka á móti okkur. En okkur til mikillar undrunar virtist ekkit fólk vera sjáanlegt. Þetta var mjög undarlegt. Hvað skildi hafa gerst þarna niðri á staðnum? Maðurinn minn bjó sig með varkárni undir lendingu og sagði svo allt í einu við mig. Sérðu það sem að ég sé? Já, sagði ég, vissulega. Ég sé hermenn sem að miða á okkur. Við töldum rétt að lenda vélinni og huga að fólkinu. Þegar við vorum öll komin út úr vélinni, sáum við betur til hermannana sem enn heldu áfram að miða byssónum á okkur. Við sáum eina 10 hermenn liggjandi á maganum og beindu vélbyssum sínum að allri fjölskyldunni. Fyrirliði þeirra kom til okkar og spurði hvert erindi okkar væri. Við svöruðum öllum spurningum svo sem nöfn okkar, skilríki og starf okkar og atvinnu. Þessu svöruðum við skýrmerkilega en fannst nóg komið þegar að fyrirliðin tók til við að endurtaka spurningar sínar aftur. Maðurinn minn spurði þá hvort hann gæti fengið að tala við æðsta yfirmann þessa herflokks á staðnum. Því að eftir vill væri hann maður sem hann hafði haft kynni af áður á öðrum stað. Og jú, fyrirlinu varð undrandi að maðurinn minn skildi tekja yfirmann hans sem hann sótti í skyndi. Þegar hann kom varð herfóringin mjög undrandi yfir því að fjölskyldan væri komin á staðinn og geta lent farsællega. Að þau væru öll heila húfi og flugvilinn í heilu lagi. Þetta var allt svo undarlegt fannst hermönnunum því að þeir áttu að skjóta á vélina okkar. Herfóringi gekk til hermönnana 10 sem enn heldu vélbyssunum sínum á lofti, reiðubúnir til árásar. Hann ræddi við þá alla og spurði hvort þeir hefðu ekki fengið fyrirskipunum að skjóta á hvaða flugvél sem kemur nálægt þessari eyju. Jú, það hefðu þeir gert og skotið mörgum skotum á einmitt þessa flugvél kristnibóðana. En ekkert skot hafði farið úr velbussunum þrátt fyrir margar ítrekaða tilraunir. Þeir skildu ekkit í þessu svo að herfóringin skipaði þeim að sýna sér skotilkin. Þeir bentu á fjöldamörg skotilki sem að lágu við fætur þeirra allra. En engar byssukúlur höfðu heft flugilina. Herfóringin útskýrði nú fyrir eiginmanni mínum að vegna uppreisnar ástands hefðu hermenn hans fengið fyrirskipun til að skjóta niður allar flugilar sem þeir sæju í nágrinninu. Síðan hvatti hann okkur til að halda aftur heim sem skjótast sem við gerðum hygglaust. Með lofgjörð á vörum var flogið upp fyrir skýin og haldið rakleiðis heim. Guð hafði svo sannarlega stýrt því að skot hermannana fjellu dauð niður á jörðina við fætur þeirra og þeir skildu það ekki. En við sáum að vernd Guðs var með okkur eins og við höfðum beðið áður við lögðum upp í þessa ferð.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Líkami minn tilheyri Guði. Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafi frá Guði og ekki eru þér yðar eigin þér eru verði keyptir Vegsemi því Guð með líkameiðar. Lífið gjöf Guðs. Okkur hefur verið gefin líkami til að hann sé notaður í þjónustu Guðs og Guð vill að við önnumst hann og metum. Líkam okkar verður að halda í því besta líkamlega ástandi sem mögulegt og við sem mest andleg áhrif. Hreint heilbrigt líf mjög hjálplegt við að fullkomna kristilega lindisengun og til að þroska hæfileika, huga og líkama. Lögmál bindindisins verður hann stjórna lífi hvers kristins manns. Guð á að vera í öllum hugsunum okkar og við eigum alltaf að hafa vegsemd hans í huga. Við verðum að brjótast undan hverjum þeim áhrifum sem vilja hertaka hugsanir okkar og leið okkur frá Guði. Heilög skylda hvílir á okkur gagnvart Guði að stjórna svo líkam okkar og ráða svo yfir löngunum okkar og ástríðum að þær leiði okkur ekki frá hreinleika og heilaleika eða snúi huga okkar frá því starfi sem Guð ætlar okkur að vinna. Þeir sem þjóna Guði í einlægni og sannleika munu vera sérstakt fólk, ólíkt heiminum. Fæðu sína munu þeir ekki matreða svo að hvetji til ofáts eða fullnægingar spiltum smekk, heldur til að tryggja þeim sem mestan líkamlegan styrk og þar af leiðandi sem best andlegt ástand. Okkar himneski faðir hefur veitt okkur hina miklu blessun, heilsu umbótarinnar til þess að við getum vegsamað hann með því að hlýða þeim kröfum sem hann gerir til okkar. Samræmt heilbrigt starf allra krafta, líkama og huga hefur hamingi í för með sér. Því göfgari og fáari sem hæfileikarnir eru, þeim mun hreinni og óblandnari hamingjan.
2: Jæja, vinir. Ég það sem langar að leggja fyrir ykkur hérna í dag. Ég var að horfa á unga stúlku, hún var að útskýra fyrir öðrum ungu manni ritningaversi hérna eins er líkaminn dauður án anda og hann átti rosalega erfitt með að skilja þetta hvernig

hvernig hérna þetta virkaði. Og hún kom þá með þessa flottu útskýringu sem ég langar að deila með ykkur. Og við getum svo bara deiltinni til annara sem að eiga erfitt með að skilja þessa útskýringu. En hún kom með útskýringuna, hún sagði, hérna, hanski. Bara hanski sem við notum á veturnar eða í alls konar tilefnum. Að semst hann búinn til í líkingu handar, ekki satt. Að það það gert ráð fyrir 5 fingrum og hann getur farið svona inn í. Og hann passar inn í semst hanskan, en þegar hendin, og þegar hendin fer inn í hanskan, að þá fyrst verður hanskin nothæfur, ekki satt. Og hann hefur tilgang, en án handarinnar, að þá hanskin bara algjörlega, hann hefur engan tilgang. Hann bara til, en hann hefur engan tilgang. Og hann bara líflaus. Á sama hátt við sköpuð í líkingu Guðs. Svo Guð getur lifað innra með okkur. Og það segir hérna í versinu, í fyrra Korinthubréfinu, 6. kaflanu og 19. versið, það segir, vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði. Guð skapaði okkur til þess að geta búið hið innra með okkur í líkingu sinni. Og þegar Guð býr innra með okkur, þá höfum við eitthvað tilgang. Þá fyrst hefur lífið tilgang, þið ekki sammála? Þá allt í henni verður eitthvað svo skýrt fyrir okkur. Þá eru við sem sagt fyllt að krafti hans og styrk hans, en án Guðs erum við algjörlega andlega dauð. Og mér fannst þetta svo stórkostleg útskýring hjá stelpunni. Og hún spurði hann, skilurðu hvað ég á við? Og hann bara horfði á hann sér. Veistu það, ég hef bara aldrei heyrt neitt segja þetta í þessari líkingu. Og hann sagði, það bara kvekna öll ljós. Ég skili það, sagði. Að svona einföld útskýring, það var nót þess að kveknaði öll ljós hjá hann, bara í líkingu, svona dagleg líking. En það segir líka í hérna Jakobsbréfinu, eins líkaminn dauður án anda og eins trúin dauð án verka. Það gildi nákvæmlega sama. Trúin dauð án verka og líkaminn dauður án anda. Án anda Guðs erum við akkurat ekki neitt vinir. En fyllt í honum eigum við allt. Þannig að þetta langar með að deila með ykkur í dag, bara stutt og laggott, en vonandi góðu skilningur á bakviða og við getum deilt í til annara vinir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þegar ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orðið sem að Guð gaf okkur, Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
2: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
3: Ég ætla að vera með svona öðrísi predikun eða hugveiki, ég er frekar kallt það hugveiki. Svona öðrísi, þannig að mér langar að bjóða börnin til að vera hérna allana í svolítinn tíma og að því ég held að þau hafi líka svolítið gott að því sem að ég ætla að bjóða hérna upp á. En þetta er fyrsti hvíldardagurinn á þessu nýja ári. Og einhvern veginn þegar það er nýtt ára þá lítum við svona yfirfarin veg og þegar það kemur að tímamótum eins og þessum og ég er viss um að flestir velta fyrir sér hvað muni nýtt ár ber í skauti sér. Og Ólaf, það er svona margt í dag sem er búið að koma inn á, Ólaf kom inn á væntingar, höfum væntingar. Og hvernig þá væntingar? Og til hverra eða til hvers? Eða höfum við gert áætlunin fyrir þetta nýja ár? Ég veit að drottin okkar og frelsari hefur gert áætlun. Ekki bara fyrir daginn í dag. Eða morgundaginn. Nei. Heyrum hvað hann hefur að segja okkur. Þetta áætlun í Jeremía. Því að ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrir ætlanir til heilla, en ekki til óhamingju. Að veita yður vonaríka framtíð. Já, Drottinn hefur ávallt verið með áætlunum líf okkar. Hjá hverju og einu okkar. Til heilla, en ekki til óhamingju. En hvað felst annars í þessum orðum? Til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonaríka framtíð. Hefur þú fundið tilganginn í lífinu? Hefur þú gengið inn í þessa áætlun? Eða ert þú enn eins og villuráfandi sauður sem ráfar í blindni? Ég kasta okkur hverri spurninguna fæði til annari og ég ætlast ekki til þess að neyta okkur svari, ekki upphátt. Heldur hugliði þetta bara svona í hjarta sínu. Við vitum ekki alltaf hvað Guð ætlast til með líf okkar og það getur oft tekið langan tíma að komast að því. Þrengingar og áföll í lífinu verða oft til þess að við skiljum átt og tilgang Guðs inn í líf okkar. Það skiptir ekki máli hvar á trúargöngunni þú ert. Hvað sem þú ert rétt nýbúin að kynnast Jesu eða búin að ganga með honum í mörg ár. Ef þú ert tilbúin til að hlusta á það sem Guð hefur að segja þér í orði sínu og trúir því og tekur mark á því, þá getur þú verið glaður eins og Páll segir í Filippíbréfinu sama í hvaða kringumstæðan sem koma upp. Páll var glaður því hann þekkti Guð. Páll hafði ekkert að óttast þó svo honum hafði verið kastað í fangelsi. Því að hann vissi að Guði væri ekkert megn. Ef þið vill hugsa einhver með sér, er þetta vonarík framtíð? ekki til óhamingi heldur til heilla. Páll fékk að reyna ýmislegt á göngunum með Guði. Allsnægtir og skort, hústryggingar og fangelsi. En boðskapurinn sem hann gaf samferðamönnum sínum og svo okkur er Allt megna ég fyrir hjálp hann sem í styrkan gjörir. Ég get þetta allt með hjálp Guðs. En hvers vegna þurfti Páll að berjast og þjást? Og hvers vegna þurfa einstaklingar að þjást enn í dag og berjast áfram? Allt megna ég fyrir hjálp hans sem með styrkan gjörir. Og ég svona velti þessi fyrir mig hvernig hægt vinnir að vera glaður í drottni í þessum kringustæðum. Að fæðast hvorki með hendunni fætur. Hvernig hægt að sjá að Guð hefur áætlun með líf sitt í þessum kringustæðum? Nick hefur ekki alltaf verið sall og glaður með líf sitt. Hann hefur spurt spurninga svipuðum þeim sem ég lagði upp með. Og þegar ég var að horfa þarna í sjónvarpinu á vitnisburðin hans, að þá var eitt svolítið áhrifaríkt sem hann fyrir utan manninn sjálfan. En hann var að tala um að við mennirnir, við gerum okkur oft lífi svo erfitt, við sjálf búum til hindranir í lífinu. Við hindrum okkur sjálf til þess að Guð geti notað okkur. Og hann skellti sér á magann, þarna á pallinum, með biblíuna fyrir framan sig og talaði heil ósköp þar og var að tala það hvernig við gerðum hindrun sjálf í okkar eigin lífi. En svo sagði hann frá því, þegar hann uppgötvaði það og hann gerði það svo táknrænt að það er aðeins orð Guðs sem að getur reist okkur við. Og hann lagði höfuðið á biblíuna og reisti sig upp. Við þetta, þetta var svo stórkostlegt að sjá þetta. Nú erum við búin að sjá mannin. Og hann sagði það er aðeins orð Guðs sem að getur reist okkur við. Ef Guð getur nota mann sem hefur hvorki hendur né fætur til þess að vera hendur og fætur fyrir sig og hvað hann er bæði trúaða og vantrúaða áfram. Að þá gera hann það. Guð mætti Nikki þeirri baráttu sem hann átti í og fullvissaði hann að Guð yrði alltaf til staðar í lífi hans. Og að Guð elskaði hann og hann hefði áætlun með líf hans. Þannig er Guð við hvert og eitt okkar. Og þegar við lærum að elska Guð og treysta Guði, að þá skiljum við að ást okkar á Guði, hún er hafin yfir allar kringumstæður, allar hindranir og þrengingar og ekkert getur blindað eða trufla samband okkar við Guð, ekki einu sinni fjötrar. Nick talar að Guð vanti kristna einstaklinga sem virkilega íta sjálfum sér í að fara dýpra í trúsinni. Þetta er akkur það sem við verðum að koma inn á hérna aðan. Og hvað segir ekki Hebreabréfinu, 11:1? Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Já, það eru margir einstaklingar í biblíunni sem við finnum sem hafa gengið fram í trú. Og þeir væntu eitthvað betur, þeir sáu eitthvað sem aðri sá ekki. Til dæmis Nói, Abraham, Móse, og hvernig múrar, eins og vorum að tala hérna daginn, hvernig múrar Jerikóborgar hrundu fyrir trú. Þetta ásamt svo mörgum öðrum tók á ákvörnum að trúa og treysta Guði. Hvernig var ekki með Davíð og Goliat? Hann bara fór fram á móti Goliat og bara einn steinn. Njósnararnir þessi tól sem að fóru inn í fyrirheitnalandið og þá var hans tveir. Þegar þau komum tilbaka, þá var hans tveir sem komum tilbaka og sagði, jú, við getum þetta. Við getum farið inn í landið. En nei, allir hinir sagði nei. Jú, Guð er með okkur. Jesús sagði í Lúkasi, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Hugsið ykkur, við lendum oft í erfileikum eða þrengingum eða eitthvað, en það líður svo kannski hjá. Nikkur í þessum kringustæðum allt lífið. Hugsið hvað er mikið hvatning fyrir okkur. Lífið með Jesú er ekki alltaf dansa á rósum, það hefur við fengið svo sannarlega að sjá og eflaust margir sem þekkja þá eigi raun. En það er ekkert á miða við þá gleði að eiga Jesú að í hverju sem ágengur í lífi okkar. Ég get með hjálp Guðs. Hugsum um þetta, ég get með hjálp Guðs. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Þetta vini langaði mig að skilja eftir hjá okkur að lífi með Guði er án takmarkana. Guði er ekkert um megn, ekkert. Guð þarf aðeins að sjá viljugt hjarta og þá getur að notað þig. Notum hendur okkar og fætur. Bara Guði til dýrðar. Við getum lyft höndum, við getum tekið utan um fólk og við getum unnið, gengið fyrir Guð. Megi þetta ár vera viðburðaríkt og blessunaríkt fyrir þig og alla sem þú umgekst. Alla. Ég ætlaði ekki að hafa þetta langaræði, mér langaði bara að ég veit að Guðrún ætlar að koma inn á þetta líka í hérna leksíunni sinni, þar getum við bara rætt og spjalla saman. En þetta sannarlega blessaði mig, þessi ungi drengur, og heyra hann predika. Ég bara, eins og ég segi, ég bara hvet ykkur að fara inn á þessa síðu og sjá hvað hann er að gera. Og mætti þetta bara vera ykkur til bara hvatningar fyrir árið. Að Guði er ekkert um megn og Guð vill nota hvert og eitt okkar. Í Jesu nafni bara leggja þetta í Guðs hendur og Guð bless ykkur. Takk fyrir.

0: Sælir eru þessi þjónar þínir sem stöðu standa frammi fyrir þér og heyra speki þína.
1: Sælir eru þeir menn sem finna styrk hjá þér, er þeir hugsa til helgi göngu.
2: Sælir eru þeir sem gæta réttarins og iðka réttlæti alla tíma.
0: Sælir eru þeir sem breyta grandvarlega, þeir eru framganga í lögmáli drottins.
1: Sælir eru þeir sem er halda reglur hans, er leita hans af öllu hjarta.
2: Sælir eru fátækir í anda því að þeirra er himnaríki.
0: Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu hugga þeir verða.
1: Sælir eru hógværir því að þeir munu jörðina erfa.
2: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða.
0: Sælir eru þér sem nú hungrar því að þér munu sattir verða.
1: Sælir eru þér sem nú grátið því að þér munu hlæja.
2: Sælir eru þeir fátækir því að yður er Guðs ríki.
0: Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríkið.
1: Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó.
2: Sælir eru þeir sem búa í húsi þínu og þeir munu ætið lofa þig.
0: Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnalsdóttir og ég hef nefnt hugleiðingu mín í dag, sæl eru þau augu sem sjá. Eitt það allra skemmtilegasta sem ég geri er það að lesa. En þegar ég les þá finnst mér mjög nauðsynlegt að bókin innihaldi mikið af lýsingarorðum því annars nýti hennar ekki nógu vel. Ég hef reyndar sagt að líkast til sé það einhver sárabót frá Guði komin að geta brugðið upp myndum í huganum af því sem ég er að lesa. Að það sé mér gefið til að vega upp á móti þeirri staðrend að mér er lífsins ómögulegt að teikna myndir. Og vissulega er engin hætt á því að mann er leiðist við lestur biblíunar, því að hún er fleytifull af dásamlegum lýsingarorðum. Ein áhrifaríkasta kennsluaðferð Jesú Krists fólst í því

að draga upp myndir úr hinu daglega lífi fólksins sem það gat síðan mjög auðveldlega heimfært á sig og sínar kringumstæður. Jesús var meistari myndmálsins sem leiddi til þess að fólki kom til hans í stórum hópum og hlustaði sem bergnumið á hinar heillandi dæmisögur hans. Í dag langar mig að bregða upp myndum sem ég vona að geti leitt til þess að við eins og horfum á Jesú. Mér langar til að við skoðum saman hvað það feli í sér að sjá Jesú með okkar andlegu augum. Það er að segja hvort við getum komið auga á hinn dásamlega sannleika hans. Þess vegna nefni ég þessa hugleiðingu mína í dag, sæl eru þau augu sem sjá. Ég trúi því að við viljum sjá Jesú, viljum heyra orð hans og eigna skilning á sannleika hans. Því miður er þessu ekki þannig varið hjá öllum og þar á leiðandi eru þeir allt og margir sem hafa ekki enn eignast gleðina og vonina sem fylgir því að ganga með Jesú í gegnum þetta líf. Samt vil ég trúa því að þeir séu enga síður margir sem óska þess og biðja að megi að komast til æ betri skilnings á fagnaðboðskap Jesú Krists. Margir vilja sannarlega kynnast fyrirheitum hans og verða aðnjótandi allra þeirra blessana sem felast í því að koma auga á Jesú með augum hugasíns og hjarta, með sínum andlegu augum. Við eigum þess ekki kost í dag að sjá Jesú með okkar beru mannlegu augum, en á jarðvistadögum hans áttu margir kost á því. Þó var það svo að þrátt fyrir að umgangast hann daglega, þá voru þeir undarlega margir sem ekkert sáu og ekkert skildu. Í 13. kafla Matteusar talar Jesús um þetta einkennilega ástand. Lærisveinar hans spyrja hvers vegna hann tali í dæmisögu. Jesús svara þeim og segir, ég opna munn minn í dæmisögum, mæli fram það sem hulið var frá grundvöllun heims. Yður er gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis. Hinum er það ekki gefið. Það er að segja, þeir sem eru móttækilegir fyrir þeim andlega sannleika sem ég tala, munu skilja orð mín, en öðrum segja þau ekki neitt. Síðan heldur Jesús áfram og segir, á þeim rætist spádómur Jesaja. Með eyrunum munu þeir heyra og alls ekkert skilja, og sjáandi munu þeir horfa og ekkert sjá. Hjarta þessa lýs er sljótt orðið, og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað. Svo að þeir sjá ekki með augunum, né heyri með eyrunum, og skilji með hjartanu, og snúi sér, og ég lækni þá. En sæl eru augu yðar, að þau sjá, og eyru yðar að þau heyra. Mér virðist að hafi Jesús endurtekið eitthvað eitt umfram annað í sínum boðskap, þá eru það þessi orð, hver sem eyru hefur, hann heyri. Því að þannig er því einmitt farið hjá okkur mörgum. Við heyrum orð drottins, við horfum á þau í Biblíunni, en samt gerist það, að við skiljum ekki með hjarta okkar það sem þar stendur. Þess vegna þurfum við að snúa okkur til hans til að þiggja lækninguna sem er skilningurinn á fagnaðarboðskap Jesú. Eins og ég sagði í byrjun þessara hugleiðingar, þá ger ég mikið af því að bregða upp myndum í huganum af því sem ég les. Þessi aðferð hefur reynst mér vel til að komast nær Jesú Kristi í hjarta mínu. Ég bregð gjarnan upp mynd af bróður mínu Jesú þar sem hann stendur og réttir út hendur sína til mín, reiðu búin til þess að styðja mig og leiða til sín. Mér finnst gott að taka í þessar hendur
því að ég veit að Jesús sleppir ekki því taki á hverju sem gengur. Kæru vinir, ég mæli með því að þið prófið þessa aðferð og leyfið Jesú að leiða ykkur til þekkingar á orðin sínum sem eru vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þegar málum þannig komið að við sjáum Jesú með okkar andlegu augum, þá mun ekki fara hjá því að við munum vilja eignast samfylgd hans öllu öðru fremur. Þegar Jesús gekk hér á jörðu, þá sáu hann margir, en samt var það svo að þeir voru margir sem ekki skildu það sem þeir sáu, skildu ekki það sem hann sagði við þá. Blessunarlega áttu þeir þó sannarlega eftir að komast til skilnings og til trúar á orðum Jesú. Í fyrstu, þegar við erum á byrjunarreit hvað varða þennan skilning, þá gerist það að við efumst og það eins og vill skorta á trú okkar. En þannig hefur það alltaf verið. Í 20. kafla Jóhannesar segir frá því þegar Jesús birtist lærisveinum sínum eftir krossfestinguna. Hinn efagjarni Tómas var vantrúaður. Jesús sá hvað bjó í hjarta Tómasar og sagði, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Þá átta Tómas sig og skilur að Jesús er drottinn og Guð. Jesús segir þá við hann, þú trúir að því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð, en trúa þó. Oft eru augu okkar svo haldin að við sjáum í rauninni ekki það sem við þó erum að horfa á. Myndir okkar eru oft nokkuð ófullkomnar því að við erum að horfa á það sem er einungis hið ytra, en sjáum ekki það sem innifyrir býr. Það vill vanta upp á hjartans samfæring okkar hvað varðar Jesú og fagnaðar boðskap hans. Með öðrum orðum, við álítum að við höfum komið auga á Jesú, en sannleikurinn er sá að hann er þá enn ekki orðin okkur raunverulegur, ekki fyllilega. Það er að segja okkur skortir trú. Þessi reikuli tími efasemdana er okkur oft afar erfiðu tími. Hann er þó staðrend í trúalífi okkar vel flestra. Þessi tími einkennist af innri vanlíðan og jafnvel sárum vonbrigðum. Okkur kann að finnast við vera svikin af Jesú. Að hann sé hér í dag en ekki á morgun. Hér er það sem við þurfum aðeins að staldra við og átta okkur á því að Jesús Kristur á ekki sök á þessu hugarástandi hjá okkur. Heldur er hér að ræða eigin óstöðuleika okkar og vantrú. Við erum hér ekki enn orðin nægjanlega rótföst í þekkingu okkar og þess vegna er gleðin og vonin sem fylgir trúni vísfjarri í daglegu lífi okkar. Þetta ástand er því sorglegra fyrir þá sök að Jesús þráir ekkert meira en það að fá að leiða okkur til trúarlegrar heilsu og þar með til gleðilíkrar og gefandi tilveru. Látum ekki efa og vantrú taka upp of mikinn tíma hjá okkur. Heldur skulum við sem allra fyrst ákveða að taka afstöðu til Jesú og alls þess sem hann er að segja við okkur. Leifum kærleika hans og umhyggju að búa sér bústað í hjarta okkar því að tilveran með Jesú er tilvera í öllum regnbogans litum, líf tilgangs og markmiða. Því fyrr sem við tökum afstöðu með Jesú því betra, því að við skulum hafa í huga að það er til annað afl í þessum heimi sem stöðugt fetar veginn við hlið okkar. Satan, óvinur Guðs og manna, er ekki tilbúin til að víkja sæti fyrir drottni. Það hefur hann aldrei verið
og vinnur því stöðulega að markmiði sínu sem það að byrgja okkur sín á sannleika Jesu Krists. Aðferðir hans eru lævísar og lúmskar og ein uppáhaldsleið hans felst í því að planta í okkur efa og spurningum sem geta hljómað eitthvað á þessa leið. Er ég ekki fullfær að lifa og stjórna mínu lífi án Jesu? Þetta viðhorf einkenni Satans, viðhorf hrokans og sjálfs upphafningarinnar. Og því miður það alltaf oft hið sorglega ástand manns hjartans. Og það miklu meira en sorglegt. Það banvænt og leiðir aðeins til tortímingar og dauða. Því að það getur aldrei átt samleið með anda Jesu sem einkennist af auðmýkt og þjónustu. Myndir þessara andstæðu viðhorfa og afleiðinga þeirra eru dregnar mjög skýrt upp í orði Guðs, Biblíunni. Í 28. kafla Esekiel birtist mynd óvinarins Satans. Hún afar skýr og rétt því að sjálfur drottinn Guð talar og segir: Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullu speki og fullkomin af fegurð. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi þú varst skapaður. Þar til yfirsjón fannst hjá þér. Þú fylltir þig innra ofríki og syndgaðir. Hjarta þitt var hrokafullt af fegur þinni. Þú gerðir speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þá varpaði ég þér til jarðar. Ég let eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra sáu þig. Þú fórst vofefilega og eilíflega horfin. Við kunnum að álíta að það getur nú ekki mikil hætt að falist í því að dufla dálítið við syndina. En óvinurinn mun þá mjög fljótlega taka slíku tilboði og áðurum við áttum okkur eða fáum við neitt ráðið það hið illa sem ræður ferðinni í lífi okkar. Satan sannkallaður sérfræðingur í því að innleiða hroka og meting í manns hjartað og kynda síðan duglega undir þessar syndaglæður sem síðar byrgja okkur alla sín á sannleika Jesu Krists. Við finnum rökin fyrir þessu í orðum Páls postula í fyrsta kafla Rómverjabréfsins, þar sem hann kemur inn á hlutskipti þeirra sem hafa skipt á sannleika Guðs og lígi Satans og segir: Þeir sem ekki hirða að varðveita þekkingun á Guði verða ofurseldir ósæmilegu hugarfari. Þeir verða fylltir rangsleitni, ágirnd, illsku, öfund og annarri ótilhlýðilegri framkomu. Þeir eru menn sem þekkja réttdæmi Guðs og vita að þeir sem slíkt fremja eru dauða sekir. Samt fremja þeir þetta og gera að auki góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum. En til að finna hina fullkomnu andstæðu þessa hugarfars skulum við fletta upp í fjórða kafla Lúkasar. Hér það Jesús sem talar í samkundunni í Nasaret og segir: Andi drottins yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðarár drottins. Og síðan tiltekur Jesús hlutverk sitt enn frekar í 11. kafla Matteusar og segir: Blindir fá sín, haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra, dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðar erindi. Þvílíkar andstæður eru hér á ferð. Einn eyðir og deyðir, annar læknar og líknar og gefur lífið. Páll postuli hefur einnig sitt að segja þessa hluti.
Í öðrum kafla Filippir bréfsins segir hann Þið sem tilherið Guði, gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Lítið ekki aðeins á eigin hag heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari og Jesús Kristur var. Við höfum val, frjálst val, varðandi það, hvor megin við kjósum að staðsetja okkur. Veljum endilega rétt og vel. Veljum góða hlutan. Veljum gildi Jesú Krists. Kjósum að hafa auga okkar stöðulega á honum sem gefur vonina, öryggið, gleðina og lífið. Kjósum að kynnast Jesú og koma því þar með alveg og hreint að hann er aldrei eitt í dag og annað á morgun. Snúum okkur til hans og þiggjum lækningu hans sem er þekkingin á sannleika hans og dýrð. Fagnaðarboðskapur Jesú Krists er því líkur að hann má ekki vera okkur hulinn sannleikur. Páll Postuli gefur okkur mikilvægar upplýsingar hvað varðar þær hættur sem leynast á lífsgöngu okkar í þessum heimi. Í öðru Korintubréfi sínu, fjórða kafla, segir hann Höfnum allri launung, framgöngum ekki með flóttskap, fölsum ekki Guðs orð, heldur skulum við birta sannleikan. Því að Guð þessarar aldar hefur blindað augu hinna vantrúuðu til þess að þeir sjá ekki ljósið frá fagnaðar erindinu dýrð Krists, hans sem ímynd Guðs. Það því fyllsta ástæði til þess fyrir okkur, hvert og eitt, að hlusta á þessi alvarlegu orð. Við megum ekki lesa í orði Guðs þannig að það nái inn í huga okkar aðeins sem svarar augnabliki og leifum því síðan að hverfa þaðan út aftur án þess að við höfum eigna skilning á því sem það að segja við okkur. Það okkur ákaflega mikilvægt að læra að gefa okkur nægan tíma til að meðtaka fyllilega þann indalega boðskap sem þetta orð hefur að geyma. Og síðast en alls ekki síst, þá langar mig að koma dálítið inn á það hvað geti gerst ef við eftir að hafa komið auga á Jesú og hans sannleika ákveðum þá enga síður að taka augun af honum. Í 14. kafla Matteusar segir frá hennum ofur ákafa lærisveini Símoni Pétri. Lærisveinarnir eru á báti út á Galileu vatninu. Það hefur hvest og lág undir áföllum. Þá sjá þeir Jesú sem kemur til þeirra gangandi á vatninu. Þeir verða hræddir en Jesú segir við þá verið óhræddir það ég. Pétur svarar og segir, Herra, ef það þú, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Og Jesús segir, kom þú. Og Pétur stígur úr bátnum og gengur á vatninu til hans. Og allt gengur vel hjá Pétri, þanga til honum verður það á að taka augun af Jesú til þess að líta niður á æstar öldurnar. Og það sem hann sér gerir hann hræddan. Og leið þá tekur hann að sökkva. Hann hrópar til Jesú, Herra, bjarga þú mér. Jesús réttir strax út hönd sína og segir, þú trúlitli, því efaðist þú. Við þekkjum trúlega vel flest viðlíka kringumstæður í okkar eigin lífi. Við kunnum að líta af Jesú til þess að horfa á heiminn umhverfis okkur og það sem við sjáum þar hræðir okkur. Þá það sem við hrópum Jesús bjarga þú mér því að ég að sökkva. Það sannarlega dýrmætt að vita til þess að jafnskjótt og við hrópum þá mun Jesús rétta út hönd sína til okkar og segja
verið óhrætt því að ég hér. Leyfið mér að bjarga ykkur og leiða ykkur í höfn. Það svona náið, stöðugt og traust samband sem við þurfum að eiga með bróðir okkar, Jesu. Í þessu lífi mun það gjarnan gerast að við liggjum undir áföllum í ólgusjó hinna ýmsu freistinga sem hið illa býr okkur. Þannig hefur það alltaf verið. Í 22. kafla Lúkasar segir frá því að Símon Pétur í hættu staddur vegna ágengni Satans. En Jesús til staðar og telur kjark í lærisveinsinn og segir Ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Oft erum við kjarklitli lærisveinar og skortir trú. Jesús veit allt það og við megum vita að slíkt kemur ekki í veg fyrir það að hann sé til staðar með hjálp sína og alla umhyggju sannarlega og alltaf. Og jú, það mun gerast frá tíma til tíma á göngu okkar með Jesú að einkennilegir hlutir gerast. Á sama tíma og okkur finnst við hafa öðlast dýrmætan fjársjóð í Jesú Kristi, þá eru aðrir ekki sömu skoðunar. Viðbrögð vina og jafnvel fjölskyldu verða oft óskiljanleg. Óvægin gagnrýni særir og gerir okkur erfitt fyrir. Og einmitt þetta takmark óvinarins. Hann reynir alla leiðir til að koma í veg fyrir það að við eignumst Jesu í hjarta okkar. Látum það ekki takast. Stöndum föstum fótum grundvölluð í sannleika drottins á hverju sem gengur. Jesús hefur alltaf vitað allt það hvernig þessi heimur bregst við því sem hann hefur að segja. Í 15. kafla Jóhannesar segir Jesús Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr en yður. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. En allt þetta munu þeir gjöra vegna nafns míns af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Og svo það bænin. Við getum alltaf sótt styrk og frið í bænina. Því að líkt og blómstilkurinn sem ber næringu frá rót til blaða og blóma jurtarinnar, þá berst okkur andleg næring í gegnum þann farveg sem bænin Einlæg hjartans bæn sem borin fram með því eina hugarfari að njóta nærveru Jesu virkar sem hlýr andblær í sál okkar. Bænin varðveitir Jesu í sál okkar og allri vitund betur en nokkuð annað. Þar getur ekkert náð að komast upp á milli okkar og hans sem aldrei hættir að elska okkur, bræður og systur á jörðu. Að lokum vitna ég í orð Páls postula í öðru kafla Kolossubréfsins, en þar segir hann Þið hafi tekið á móti Kristni, drottni Jesu. Lifið því í honum, verið rótfestir í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúnni og auðugir að þakklátt semi. Þið þekkið mig því að þið hafi séð mig. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allt.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Sumar kristnibóðsögur og sögur engla þykja svo ótrúlegar að jafnvel kristið fólk á stundum erfitt með að trúa þeim. Þessi frásögn sönn og hún gerðist á Indlandi og í Tíbet á okkar dögum. Sundar Singh var aðeins 14 ára þegar að móðir hans dó. Hann var harmi lostinn og gat alls ekki trúa því að nokkur guð væri til sem leiði slíkt að gerast að taka móðir hans í burtu í dauða. Hann var afar reiður út í guð. Indverjar trúa á marga guði. Og það var augljóst að enginn þeirra koma að gagni, ekki einu sinni guð hinna kristnu sem hann hafði lítilega heyrt um. Sundar Singh ætlaði sér því að hefna sín á guði. Hann keypti sér biblíu fyrir aleigu sína, ekki til að lesa hana, enda hafði hann aldrei meðhandla biblíu fyrr. Nei, hann ætlaði sér að rífa hana í tætlur og brenna hana. Síðan ætlaði hann sér að binda enda á líf sitt með því að leggjast á járnbrautarteinana næsta morgun þegar að hraðlesti færi fram hjá þorpinu hans. Guð, ef þú virkir eða, viltu þá leyfa mér að sjá þig, annars mun ég drepa sjálfa mig, hrópaði hann upp í himinin, sár og reiður. Lestin fór alla morgna fram hjá klukkan korter fyrir fimm. Hann vaknaði tímalega og bjóð sig til að leggjast á teinana en hrópaði aftur til Guðs. Má ég sjá þig? Allt í einu birtist Jesu Kristur honum og drengurinn var svo snortinn að hann hljóp inn til föðusins til að vekja hann. Ég sá Jesu! Hrópaði hann og faðir hann svaraði hálf önugur. Þú segist þá að sé Jesu og þú ert nýbúin að brenna bókina hans. Þú dórinn óður

En sundarsinn var viss í sinni sök. Jesús hafði byrst honum. Nú mun ég alla tíð þjóna honum og predika hann fyrir öllum sem vilja hlusta á mig, svaraði hann. Að boða kristna trú á þessum tíma á Indlandi og nálægu löndum gat aðeins eitt leitt til mikils mótlætis, ofsókna og jafnvel dauða. En hann var ekki hræddur við neitt því að hann hafði séð Jesú Krist. Á veturna predikaði hann á Indlandi í borg eftir borg og allstaðar var hann fyrir ofsóknum og limlestingum. Á sumrin fór hann yfir til Tíbet til að boða þar en það var jafnvel enn erfiðara. Vegna þess að landamærin voru lokuð öllum kristnum predikunum svo að engum slíkum var hleyft inn í Tíbet. En þessi ungi maður drottins fann alltaf einhverja leið til þess að komast yfir landamærin. En þegar þangað var komið var tekið svo illa á móti honum, hann var barinn og honum var neitað mat og hann svalt heilu hungri. En ekkert bugaði sundarsing. Hann gladdist yfir orsóknum þessum því að hann þjónaði konungi himinsins. En eitt sumarið sendið héraðshöfðingin lögreglumenn sína til þess að handtaka predikanan. Lét berja hann með lurkum og dæmdi hann til dauða. Síðan var hann kastað ofan í djúpan brunn, þurran brunn. Þar sem margir aðrir afbrotamenn voru þegar komnir en allir voru þeir dauðir úr hungri. Svo var þungun hlera rennt yfir brunnin og læst með voldugum hengilás. Héraðshöfðinginn var sá eini sem hafði lykil að brunninu. Það var engin leið fyrir sundarsing að komast upp úr þessari prísund en það var nú handleggsbrotin og brunnurinn bæði mjög djúpur og harð læstur. Vistin þarna niðri í myrkum brunninum var óbærileg. Ungi maðurinn lá ofan á rotnandi líkum dauðra manna og fnykurinn var yfirþyrmandi. Hann hrópaði á guð sinn hjálp sem ekki brást. Eftir þrjá daga heyrði hann skrjáf fyrir ofan sig og skröld í hengilásnum og hlerinn var dreginn frá svo að hann sá upp í heiðan himinin. Hann sá þó engan mann en fann að reipi kom við kinnina hans og það var lykkja á enda reipisins. Hann steig öðrum fæti inn í lykkjuna, hélt síðan reipið með betri handleggnum því að hinn var brotinn og fann að hann var dreginn upp úr brunninum og engin lifandi vera sjáanleg svo langt sem augað eigði. Þegar höfðingi frétti að drengurum væri komin upp úr brunninum varð hann óður að bræði. Enda var ungi maðurinn tekin til við að predika aftur í nágrenninu. Hann óttaðist ekkert. Hver hleyfti honum út úr, spurði hann reiðilega. Engin herra. Þú ert eini maðurinn sem að geymir lykilinn, sagði varmennirnir. Hann skoðaði lyklahringinn sem hann bar á sér innan klæða og náfölnaði þegar hann sá að lykillinn var þar ennþá. Nú fyrirskipaði hann að menn hans tækju unga manninn og flytta langt í burti og sæju til þess að hann kemi aldrei aftur á þennan stað. Þetta gerðu þeir og þar á nýju stað fekk sundarsing tækifæri til þess að boða Jesu Krist. Eitt sinn var hann heima hjá vini sínum þegar sundarsing sá eitthvað út í skóginu skammt frá. Hann stóð upp og gekk út í skógarjaðarinn. Vinur hans fylgdist með hvað hann var að gera. Allt í henni sá vinurinn að heljastórt pardustýr kom út úr skóginum og gekk til predikarans. Hann var skelfingu lostin enda eru þessi dýr stór hættuleg. Vinurinn þorði ekki hreyfa sig af ótta við að vekja athygli dýrsins á sjálfum sér. En nú sá hann að predikarinn klappaði óargadýrinu vinsamlega á kollinn og villidýri nuttaði höfði sínu vinalega
utan í predikarinn. Eftir dágóða stund sneri ungi maðurinn aftur til hússins og partistýri hvarf rólega inn í skóginn. Vissulega gerast slík máttarverk nú á dögum, eins og á dögum Daniels. Drottinn okkar og frelsari er svo sannarlega almáttugur og hann er okkar persónulegur vinur. Á hvað trúir þú? Trúir þú á Guð? Trúir þú að þú getur gengið með honum og talað við hann? Gefur þú þér tíma til að vega og meta hverju þú trúir? Og umfram allt að lifa samkvæmt því, hlustaðu á hljóðu röddina innra með þér. Þá ferð þú að blómstra eins og fallegt blóm og sérð hversu raunverulegt og fallegt lífi getur verið með Guði.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hósana sinni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Þeir fögnuðu konungi sem þeir þekktu ekki og misstu af sínum vitjunartíma. Ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað þið friðar heyrir. Hann sá þetta allt fyrir, hróp sveltandi barna, musterið í ösku, borgina sem þeir kölluðu heilaga, mólaða niður stein fyrir stein. Jerúsalem, Jerúsalem, hversu oft vildi ég safna börnum þínum og þér vildu það eigi? Þeir þekktu ekki sinn vitjunar tíma, ef aðeins þú hefðir vitað. Hinn gildi bjarmi sólalagsins baðaði Jerúsalem í næstum himneskun ljóma. Það var efni til fagnaðar. Á þröngum götunum ómuðu hósanahróp til sonar Davíðs. Pálmagreinar veifuðu í takt við fagnaðarlætin og loftið mettaðist af eftirvæntingu. Fólki var gripið í þeirri trú að þetta væri augnablikið sem það hefði lengi beðið eftir. Messías myndi taka hásæti sitt, steypa rómverskum kúrum þeirra af stóli og endurreisa dýrð Ísraels. Í þessum gleðilega hópi sat Jesús auðmjúkur á asna, mynd hins spámanlega konungs sem Sakaría spáði fyrir Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigur sæll, lítilláttur og ríður asna. Samt var svipur hans ekki sigur sæll, það var ekki bros, engin viðurkenning á hrópunum sem hyltu hann sem konung. Þessi stað bar andlit hans og djúpstæða sorg að hún snerti hjörtu þeirra sem næst honum stóðu. Þegar hann var kominn á toppi Olíufjallsins og Jerúsalem borg bar fyrir augum, þagði hann. Glæsileiki musterisins, marmara veggir þess, glóandi af litbrigðum deyjandi sólar, stóðu sem vitnisburður aldalanga guðlega hilli. Hinnar virðulegu hallir og hæðir síunar vitnuðu fegurð hennar, en þegar Jesús virti þessa sýn fyrir sér, var hjarta hans þungt og skyndilega öllum að óvörum brast hann í grát. Tárin sem streyndu niður andlit hans voru þó ekki fyrir hann sjálfan. Hann vissi allt og vel þá kvöl sem beið hans. Hann hafði séð skugga frá Getsemane og fundi fyrir þunga krossins. Hann hafði heyrt spottarana og háðglósurnar sem myndu hljóma þegar hann bar syndir heimsins. Hann vissi að líf hans yrði fórna fyrir synd, en samt var ekkert af þessu uppspretta sorgar hans. Tár hans streymdu vegna borgarinnar fyrir framan hann, fyrir fólki sem hafði hafnað honum, frelsara þeirra og einu von. Lærisveinarnir stóðu ráðalausir, gleði þeirra hljónuð við að sjá sorg meistara síns. Þegar þeir litu á hann sáu þeir dýft angistar hans. Þetta voru ekki þögul tár, heldur sár grátur brotins hjarta undir þunga guðlegs kærleika. Rödd hans skalf þegar hann talaði, ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað þið friðar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum. Jesús sá ekki aðeins gleði augnabliksins, heldur einnig þá grimmu framtíð sem beið borgarinnar. Hann sá rómversku hersveitirnar umkryggja múra hennar, sátri sem myndi hafa í för með sér ólýsanlega þjáningar. Hann sá fyrir sveltandi mæður, börnin grátandi eftir brauði og hið heilaga musteri bústað sjá kína dýrðar Guðs í brennandi logum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig, varaði hann við, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig á velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekkir ekki þinn vitjunar tíma. En það var ekki aðeins eyðilegging Jerúsalem sem fyllti hans slíkri sorg. Það var hinn andlega eyðilegging sem skar dýfst. Aldir hafði Guð veitt þessari útvöldu þjóð miskun sína. Frá dögum Abrahams hafði borgin verið vettvangur guðlegra náðar og opinberunar. Spámenn höfðu gengið götur þess, prestar höfðu þjónað í musteri þess og blóð ótal lamba hafði bent á hinna fullkomni fórn, lamb Guðs. Ímyndaði þér barn að leika hættulega nálægt brún glimjandi foss. Rödd foreldris rís í ofboði og byðu barnið að stíga tilbaka, hlýða viðvöruninni, sleppa við hættuna sem vofir yfir í fótsmáls fjarlægð. En barnið, týnt í spennu augnabliksins, heyrir aðeins hljóðið úr þjótandi vatninu og hunsar röddina sem leitast við að bjarga. Þetta var Jerúsalem, borg sem rödd Guðs nær ekki til, fólk sem er blind fyrir vitjunar deginum. Jesús sá í Jerúsalem spegilmynd af mannshjarta, svo oft blind fyrir eigin þörf, svo ónæmt fyrir mildi hvatningu anda Guðs. Tár hans voru ekki aðeins vegna borgarinnar, heldur alls mannkyns. Hann sá harmleik lífs sem lætur leiðast af metnaði, nautnahyggju eða forhert af ótta. Hann sá sorg þeirra sem myndu loða við hið hverfula og hunsa hið eilífa. Hann var kominn til að bjóða frið, ekki hverfulan frið pólitískrar frelsunar, heldur hinn djúfstaða sálar umbreytandi frið sem sættir manginu við Guð. Samt myndu þeir ekki öðlast það. Musterið sem eitt sem var táknum nærveru Guðs var orðið að þjófa bæli. Fólki sem boðaði hollustu sína við Guð hafnaði syni hans þegar hann stóð meðal þeirra. Hann kom til eigna sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. Þegar mannfjöldin þrýstist í kringum hann án þess að gera sig grein fyrir dýpri sorg hans, satt Jesús kyrr og horfði á borgina sem hafði verið þunga með því að þjónustu hans og viðfang kærleika hans. Tár hans báru vitni þann djúpstæða harmleik að hafna guðlegri miskun. Harmleik sem myndi bergmála í gegnum aldirnar. Þar sem Jesús stóð þarna á olíufjallinu brast hjarta hans vegna fólksins sem hann var kominn til að bjarga og hafði byrt djúpan kærleika Guðs. Tár hans töluðu frelsarar sem syrgir hverja sál sem snýr sér frá Guði sem ber djúpan takmarkalausan kærleika heiminsins. Jafnvel þegar hann sá fyrir komandi eyðileggingu dvínaði kærleikur hans ekki. Þetta voru tár Guðs sem þrátt fyrir höfnun þráir enn að safna börnum sínum undir vangi sér til að hlífa þeim, bjarga þeim. Þegar lærisveinar hans stóðu þöglir og horfðu á meistara sinn gráta, gátu þeir ekki enn skilið til full sorg hans. En í tárum hans sáu þeir dýft guðlegra samúðar, kærleika svo djúpstæðan og óbilandi að hann bæri hann alla leið á krossin. Þar á þessum stað, með útsýni yfir Jerúsalem, virtust himinn og jörð staldra við og bera vitni broti hjarta frelsara sem grét, ekki vegna sjálfsins, heldur heimsins sem hann bar svo mikinn kærleika til. Stígurinn sem kvíslaðist niður frá olíufjallinu var orðinn rólegur og ómurinn af grát Jesú hékk enn í loftinu eins og dapur söngur. Tárafull augu hans horfði yfir Jerúsalem en hugsanir hans streymdu langt aftur í tíma til Mórialands, stað fullana merkingu og sögu fyrir fólkið hans. Fyrir löngu hafði annar faðir og sonur staðið við það fjall. Abraham þekktu fyrir mikla trú sína, leiddi áskjaran son sinn Ísak upp grýttan veg. Hann bar bugandi þunga hlýðni við skipun sem hann varla skildi. Í annari hendi hélt hann á hníf, á bakinu við til fórnar, en í hjarta sínu bar hann skipun Guðs. Tak þú enga son þinn sem þú elskar, hann Ísak, og farð þú til Mórialands og fórna honum þar á brennifórn. Á síðustu stundu, þegar Abraham lyfti hnífnum, var hann stöðvaður af rödd engils. Legg þú ekki hönd á sveininn. Í staðinn var hrúti fórna sem fangaður hafi verið í nærliggjandi runna. Sú stund breytti þessu fjalli í Mórialandi í táknum miskun Guðs og lofaði hinna fullkomnu fórn, ekki hrúts, heldur sonar Guðs sjálfs. Þegar Jesús stóð á olíufjallinu hugsaði hann líklega þessa kraftmiklu sögu, vitandi að hún benti á verkefni sem hann var nú að sinna. Þessi sami staður, þar sem trú Abrahams hafði verið prófuð, var síðar keyptur af Davíð konungi til að vera þreskivöllur. Einnig hér hafði fórn forðað frá dómi og bjargað Jerúsalem frá glötun. Og nú í skugga hins mikla musteris sem reist var á efsta fjalli Mórialand stóð Jesús, Guðs lamb, tilbúið til að gefa lífsitt fyrir syndir heimsins. Hugsaðu fjallið í Mórialandi sem vita á stormasamri nótt. Stöðugur ljós geisli hans hefur leitt ótal sjómenn í var. Rétt eins og sagan af þessu fjalli hefur bent kynslóðum í átt að hjálpræðis áallum Guðs, stendur hún sem áminning kærleika Guðs og hinna endalegu fórn sem Jesús var það bil að færa. En þegar Jesús horfði út yfir borgina sá hann hvorki þakklætinni skilning. Þessi stað sá hann fólk blindað af stolti og uppreisn. Musterið sem krýndi fjallið í Mórialandi, þak þess glóandi í kvöldsólinni, var orðið staður græðki fremur en bænar. Hinnar daglegu fórnir sem fluttar voru þar höfðu mist merkingu sína í innantómum helgisíðum. Hinn sanni tilgangur þessara fórna að benda á Jesú hafði gleymst. Gátu þeir ekki séð? Gerðu þessir ekki grein fyrir því að hann var uppfylling alls sem þessar fórnir bentu til? Hvert altari á fjallinu í Mórialandi frá Abraham til Salomons bar boðskapinum endurlaust fyrir fórn. Samt héldu íbúar Jerúsalem fast við hefðir sínar á meðan þeir höfnuðu einmitt þeim sem þær táknuðu. Þessi höfnun særði Jesú djúft. Það var ekki bara það að þeir miskildu, þeir voru að snúa hjörtum sínum frá Guði. Eins og foreldri sem kallar á að bjarga barni frá hættu hafði Jesús talað, grátt beðið og sýnt þeim kærleika himinsins. En þeir vildu ekki hlusta. Þrjóska þeirra lá á honum af miklum þunga og þrýsti á hjarta hans. Á þeirri stundu var sem sagan af fjallinu í Mórialandi hrópaði á þá. Staðurinn þar sem lífi Ísaks var þymt stóð nú sem vitni að meiri sannleika. Það væri engin hrútur sem kæmi í stað Jesú. Hann var bæði sonurinn og lambið. Hann myndi bera viðinn til fórnarinnar, klífa aðra hæð og gefa líf sitt, ekki til að bjarga sjálfum sér, heldur til að bjarga öllu mankyninu. Þetta var hápunktur alls sem fjallið í Mórialandi táknaði. Frá altari Abrahams til musteris fórnana vísaði allt til krossins. Samt, eins og að hunsa síðustu pensil för meistarverks, neitaði fólkið að sjá. Hjörtu þeirra voru hert, augun lokuð af stolti og hefðum. Sorg Jesú kom frá kærleika sem var dýpri en orð. Hann sá hvernig sagan hefði leitið þessa augnabliks, en samt snýri fólki frá. Mikilvægi fjallsins í Mórialandi var ekki bara minning, það bar lifandi loforð endurlaust. Nú þegar Jesús bjó sig undir að uppfylla þetta loforð, hékk spurning í loftinu. Myndu þeir þekkja hann? Myndu þeir sjá lamb Guðs sem ber syndir heimsins? Mannfjöldin var enn upphrifin af spennunni yfir sigurgöngunni og hrópaði Hósana, en þeir skildu það ekki. Fyrir Jesú var andstæðan skýr, öðrum megin hæð umönunar og fyrirheita Guðs, hinum megin dalur höfnunar og dóms. Þegar sólin settist og varpaði gildri birtu yfir borgina, hvarf ekki sorgin úr augum Jesú. Hann sá handan hátíðarinnar að krossinum sem beið hans, krossi myndi standa nálægt hæðinni þar sem hnífur Abrahams hafði verið stöðvaður. En að þessu sinni yrði engin afskipti engils, lambinu yrði slátrað og heimurinn leystur frá synd. Frá því augnabliki sem Guð sagði Abraham að yfirgefa heimilu sitt og fara á sérstakan stað sem hann myndi sína honum, varð Jerúsalem, borgin sem byggð var á Síonfjalli, mikilvægur hluti af áætlun hans. Þegar sólin reis upp og settist yfir hæðirnar varð Jerúsalem miklu meira en blettur á kortinu. Það var tákn kærleika Guðs, tilgang hans og fyrirheit hans til heimsins. Biblían kallar Jerúsalem unun allra jarðarinnar. Þessi borg var ekki bara einhver annar staður, hún var valin af Guði og blessuð til að sýna djúpan kærleika hans til fólksins. Síon fjall, ein af hæðum þess, varð eins og staðar þar sem himinn og jörð komu saman. Spámenn töluðu fegur þess, prestar þjónuðu í heilugu musteri þess og fólk ferðaðist langt að til að tilbiðja þar. Í meira en 1000 ár vemdaði Guð Jerúsalem. Þetta var ekki bara borg, Guð valdi að búa meðal fólksins. Hið mikla musteri byggt af Salomon konungi var miðpunktur alls. Þetta musteri var ekki bara bygging, það var heilagur staður þar sem nærvera Guðs birtist í formi skýs fyrir ofan náðarstólinn. Einu sinna ári gekk æðsti presturinn inn í hið allra helgasta komi bænir fólksins og bað Guðum fyrirgefningu. Ljúfur ilmur af reykelsi reis upp eins og tengsl milli fólks og Guðs sem bar bænir þeirra til himna. Á hverjum degi voru lömb færð sem fórnir af altari musterisins. Saklaust blóð þeirra myndi alla á alvarleika syndarinnar og vonina fyrirgefningu. Þessar fórnir voru ekki bara helgisiðir, þær bentu á Jesú, lamb Guðs, sem myndi einn daginn deyja fyrir syndir heimsins. Hvert blæðandi lamb og útöllt blóð var lofurðum að frelsari kæmi til að taka burt syndina af eilífu. Þessar daglegu fórnir sýndu hversu mikið Guð elskaði fólk sitt og áætlun hans því til björgunar. Jerusalem var ekki bara mikilvæg vegna musterisins, hún var líka borg sendiboða Guðs, spámannana. Þessi spámenn eins og Jesaja, Jeremía og Ezekiel fluttu viðvörun, von og kærleika. Þeir myndu fólkið á blessanir sem Guð lofaði fyrir hlýðni og hættin á því að hverfa frá honum. Raddir þeirra ómöðu borgina og kölluðu fólkið aftur að ganga með Guði. Samkomulag Guðs við fólk sitt var skýrt. Ef þeir héldu trúmennsku, myndi Jerusalem áfram vera skínandi dæmi nærveru hans og kraft. Jerusalem var líka staður þar sem heiminn og jörð virðast tengd. Biblían talar dulafullan stiga sem tegir sig frá jörðu til heimins með englum sem ferðast upp og niður á honum. Þessi stigi táknaði Jesu sem kom til að brúa bilið milli Guðs og mannkyns. Jerusalem myndi fólk á að kærleiku Guðs náði niður til þeirra og að í gegnum Jesu gæti þeir ná til hans. Eins falleg og mikilvæg og Jerusalem var framtíð hennar háð trúmennsku Guðs. Guð hafði gert það að heimili sínu, en hann vildi ekki vera þar sem nærveru hans var ekki óskað. Blessanirnar sem Guð veitti Jerusalem voru háðar hlýðni fólksins. Ef þeir hefðu verið honum trúir, þá hefði Jerusalem staðið áfram sem útvalinna Guði. Það hefði geta verið staður þar sem dýr Guðs gein skært og fólk af öllum þjóðum kæmi til að tilbyðja, en saga segir okkur að hlutirnir urðu ekki þannig. Borgin sem sá svo marga bænir og fórnir var líka staður uppreisnar og höfnunar. Saga Jerusalem ótrúlegan kærleika Guðs og val mannkyns. Hún sýnir baráttuna á milli karls Guðs af himninum og mótstöðu fólks á jörðu. Jafnvel þó að fólkið hafi oft snúið sér frá honum, dofnaði aldrei mikilvægi Jerusalem. Í gegnum sögu þess getum við séð ótrúlega þolinmæði Guðs og djúpa löngun hans til að búa með fólki sínu. Sagan miskun Guðs í garð Ísraels er eins og foreldri sem byggir kærleiksríkt og hlýlegt heimili fyrir börn sín, fyllir það birtu huggun og gleði, til að horfa á þau hlaupa út í stormin aftur og aftur. Samt yfirgefur foreldri þau ekki, stendur þessi stað í dyrunum, kallar þau tilbaka, réttir fram handleggina með kærleikstárum og brostið hjarta. Þetta er myndin af því hvernig Guð kom fram við Ísrael, af takmarkalausri samúð þrátt fyrir þrjósku þeirra og höfnun. Frá upphafi voru gjörður Guðs gagnvart Ísrael mettaðar af miskun. Hann leysti þá úr Egyptalandi með sinni sterkri hendi, klauf Rauðahafið og leiddi þá eyðimörkina með skýi á daginn og eldi á nóttunni. Þegar þeir voru svangir gaf hann manna af himnum. Þegar þeir voru þystir rann vatn úr steini. Hann rak óvinni þeirra á brott og kom þeir fyrir í landi sem flauta mjólk og hunangi, frjósama hæð, þar sem þeir gátu þrifist. Það var eins og hann væri garðyrkjumaður sem hlúði að dýrmætum vingarði sínum af alúð og gerði allt sem hægt var til að fá hana til að dafna, en vingarðurinn stóð gegn honum. Í stað þess að bera góðan ávöxt, færði hann vilt vínber. Aftur og aftur sneri Ísrael sér frá Guði, eltist við skurgoð, faðmaði óréttlætið og gleymdi þeim sem hafði bjargað þeim. En Guð gaf þá ekki upp á bátinn. Drottinn miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, hélt áfram að kalla þá til sín. Hann sendi spámann eftir spámann sem risu árla á fætur til að flytja boðskap hans viðvörun og kærleika. Jeremía, Jesaja, Hósea, hver og einn var sendur með sömu bón. Snúðu aftur til mín. Komdu aftur til mín sem elskar þig. Að lokum, þegar spámönnum og sendibóðum tókst ekki að snúa hjörtun þeirra, gaf Guð þeim dýrmætustu gjöfin af öllum í syni sínum Jesu. Þetta var ekki bara sönnun á miskun, þetta var miskun í sinni hreinustu og fórnfúsustu mynd. Í 3 ár gekk Jesu meðal þeirra, læknaði sjúka, opnaði augu blindra og predikaði fagnaðarindið ríkið. Hann sýndi hinum útskúfuðu góðvild, faðmaði börn og bauð þeim sem þreyttur að finna hvíld í sér. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld, sagði hann, en í stað þess að faðma hann að sér fyrirleitið þeir hann. Þrátt fyrir kraftaverk hans og kenningar höfnuðu þeir kærleika hans. Hjarta Jesu brast þeirra vegna. Hann þráði að safna þeim eins og að hænan undir væng sér en þeir vildu eigi. Jafnvel þegar hann stóð frammi fyrir krossinum þreyttist hann ekki að biðja. Hann bað fyrirgefningu þeirra og sagði: Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Það að Ísrael hafnaði Jesu var ekki bara höfnun kennara eða spámanns. Það var höfnun á lausnara þeirra, einu von þeirra. Það var eins og þeir hefðu snúið frá björgunabáti í miðjum stormi og haldið sig við sökkvandi skip. Viðvaranir Jesu voru ekki fordæmingar orð, heldur örvæntingafullur kærleikur sem hvatti þá til að þiggja gjöf lífsins áður en það væri of seint. Miskun Guðs í garð Ísraels er endurspeglun miskunar hans gagnvart okkur öllum. Þrátt fyrir mistök okkar og mótstöðu heldur hann áfram að kalla, biðja, elska. Rétt eins og hann gafst ekki upp á Ísrael, gefst hann ekki upp á neinum. Faðmur hans er opinn, röddin kallar enn og hjarta hans þráir enn að börnin hans komi heim. Eftir því sem árin liðu urðu Ísraelsmenn öruggari í eigin sjálfsmynd sem útvalinn þjóð Guðs. Þeir litu á sig sem ósnertanlega vemdaða af guðlegri hilli sama hvaða val þeir tóku. Þeir kenndu lög Móse, framkvæmdu helgisiðina og byggðu upp miklar hefðir. Út á við virtust þeir heilagir en innra með sér hafði hroki og uppreist skotið rótum. Hreinleiki trúar forfeðra þeirra hafði verið skipt út fyrir sjálfsréttlætingu sem blindaði þá fyrir eigin mistökum. Þá kom Jesús gangandi meðal þeirra í fullkomnum heilaleika og auðmýkt. Orð hans voru hvöss en samt blíð og opinberaði hræsni og benti fólkinu aftur á hjarta lögmáls Guðs, réttlæti, miskun og kærleika. En sjálf nærvera hans var ógn, líf hans var áminningum synd þeirra. Þeir gátu ekki hunsa hvernig hreinleiki hans afhjúpaði spillingu þeirra og frekar en að iðrast kussu þeirra þagga niður í honum. Gyðingar leiðtogar fundu sérstaklega fyrir þunga orða hans. Þessir menn sem áttu að leiðbeina fólkinu í réttlæti hefðu breytt stöðu sinni í verkværi til valds og stjórnunar. Hjörtu þeirra hertust af stolti og hugur þeirra tæmdist af öfund. Fyrir þeim var Jesús ekki bara predikari, hann var vandamál. Mannfjöldin fylgdi honum og hékk á hverju orði hans. Sjúkir voru læknaðir, blindir fengu sín og jafnvel dauðir risu upp. Þessi kraftaverk hefði átt að vekja gleði en í staðinn ýttu þau undir hatur leiðtogana. Þeir sáu áhrif sín hverfa og þeir kenndu Jesú vandræði sín. Ef ég leifum honum að halda svo áfram, sögðu þeir sína milli, munu allir trúa á hann og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidómvorn og þjóð. Ótti þeirra byggðist ekki á raunveruleikanum heldur stolti og sjálfsbjargarviðleitni. Þeir trúðu því að ef fólki snýri sér til Jesu myndi brothættur friðurinn við Róm hrynja og þess vegna lögðu þeir á ráðinum dauða hans. Kaifas æðsti prestur gaf hinna kaldhæðnislegu yfirlýsingu: Yður er betra að einn maður deyji fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Með því að reyna að bjarga þjóðsinni fordæmdu þeir hana. Jesús vissi hvað var í vændum. Þegar hann horfði yfir Jerúsalem brast hjarta hans. Hann sá handan augnabliksins til hamfaranna sem biðu borgarinnar. Jerúsalem, Jerúsalem, hrópaði hann, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungu sínum undir vængi sér og þér vildu þeigi. Rödd hans skalf af sorg. Hann var kominn til að bjarga þeim, leiða þá til friðar en þeir höfnuðu honum. Þrjóska þeirra var að innsigla örlög þeirra. Þessi höfnun Krist var ekki fyrsta skipti sem Ísrael sneri frá Guði. Spámenn til forna eins og Jeremía og Míka höfðu vara við afleiðingum uppreisnar. Jeremía harmaði fráfalls fólksins, felldi tár þegar hann spáði fyrir eyðilögginguna sem myndi koma ef þeir sneru ekki aftur til Guðs. Orð Míka voru jafn áleitin: Fyrir því skal Sion plægð verða að akri eyðar vegna og Jerúsalem verða að rúst. Þessar viðvaranir voru ekki tilhæfulausar hótanir. Þær voru getnar af vinsanlegum kærleika og löngu til að bjarga fólkinu frá hörmungum. En fólkið hafði hunsað þessa spámenn eins og þeir hunsuðu Jesú. Í huga þeirra héldu þeir lögin. Þeir tíunduðu, héldu hvíldardaginn og færðu fórnir, en þessar ytri aðgerðir duldu innri spillingu. Leiðtogarnir dæmdu fyrir mútur, prestarnir kenndu í hagnaðarskyni og fólki fylltist ofbeldi og svikum. Þeir byggðu Síon upp með blóði og breyttu borg Guðs í griðastað óréttlætis og kúunar. Þeir höfðu snúið blessunum Guðs í forréttindi og trúðu því að svo lengi sem þeir fylgdu bókstaf laganna myndu þeir vera ósigrandi. En velþóknum Guðs snerist aldrei helgisiði eða stöðu heldur samband og þegar því sambandi var ítrekað hafnað urðu afleiðingarnar óumflýjanlegar. Með því að hafna Jesú, sjálfri holdgervingu kærleika Guðs, höfnuðu þeir einu von sinni hjálpræði. Það var eins og þeir hefðu farið borð í skip án skipstjóra og án akkeris og rekið beint í storm. Eyðileggingin sem Jesús sá fyrir varð að veruleika. Árið 70 eftir Krist settist rómverski herinn Jerúsalem. Borgin sem eitt sinn hafði verið gleði allra jarðarinnar var staður ólýsanlegra þjáninga. Musterið, tákn nærveru Guðs, var rifið niður stein fyrir stein. Blóð flæddi göturnar og hungursneyð herjaði að fólkinu. Þeir sem höfðu hrópað komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor, horfðust í augu við þunga orða sinna. Höfnun á Kristi hafði leitt þá til þessara stundar. Þetta er dimmur kafli í sögunni þar sem máttur Satans var leystur úr læðingi til hins ítrasta og fyllti borgina af glundróða, grimd og örvæntingu. Valið að hafna Kristi og boðskap hans opnaði dyrna fyrir óvinni sálna til að ná tökum á þeim og afleiðingarnar voru skelfilegar. Það hófst með hjörtun sem höfðu harðnað gegn frelsaranum. Fólki blindað af stolti og sjálfsréttlæti neitaði þeirri náð sem þeim var veitt fyrir milligöngu Jesú. Hann var kominn til að frelsa þau, til að leiða þau til friðar og sátta við Guð, en þegar þau völdu uppreist fram yfir iðrun, gáfu þau Satan lyklana af hjörtun sínum óaðvitandi. Neitun þeirra og hjálp Krist gerði þau varnarlaus og vondar hvatir þeirra tóku við. Þegar Satan náði völdum breiddist áhrif hans út eins og eldur í sinu. Tortregni og hatur heltók fólkið, vinir snerust á móti vinum, fjölskyldur voru sundraðar og leiðtogar sem hefðu átt að leiðbeina fólkinu urðu harðstjórar. Samfélagsgerðin rann upp þegar græðgi, öfund og reiði festu rætur. Borgin varð vígvöllur ekki bara gegn rómverska hernum heldur innra með sér. Bróðir barðist gegn bróður og jafnvel foreldrar drápu sína eigin börn í örvæntingu og reiði. Ímynduðu þér stíflu sem heldur aftur af miklu flóði. Árum saman þrýstir vatnið á hana en stíflan heldur fast því hún var byggð á traustum grunni. Ímynduðu þér nú að sprungur myndist litlar í fyrstu síðan stækka þar til stíflan brestur. Flóð vatni streymir inn og eyðileggur allt sem á vegi þess verður. Þetta er það sem gerðist í Jerúsalem þegar fólkið hafnaði náð Guðs. Höfnun Krist braut stíflu guðlegrar verndar og eyðilegginga máttur Satan streymdi inn eins og linnulaust flóð. Umsátur Rómverja Jerúsalem var grimmt en meiri hryllingur lá innan borgarmúranna. Matarbirðir kláruðust og hungursneyð greip fólkið. Stjórn Satans var svo algjör að náttúrulegu kærleikur hvarf. Foreldrar hrifsuðu mat frá sveltandi börnum sínum. Nágrannar njósnuðu hverum annan tilbúnar að svíkja fyrir brauðspita. Göturnar urðu rauðar af blóði þegar morð og uppreisn urðu algeng. Enginn var öruggur. Ótti og vantraust réðu ríkjum. Þessi ringulreið var ekki bara afleiðing mannlegs veikleika heldur skýr sönnun og valdi Satans yfir þeim sem hafna Guði. Satan vakti verstu ástríður í fólkinu og rak það út í blinda reiði og grimmd. Það var eins og borgin væri orðin leikhúsi þar sem hið sanna eðli Satans var alls ráðandi. Þeir sem einu sinni höfðu sagt að þeir voru útvalin þjóð Guðs endur spegluðu nú eðli óvinarins sem þeir höfðu tekið að sér. Jafnvel musterið sem eitt sem var tákn nærveru Guðs var vettvangur ólýsanlegrar sörgunar. Hinn heilagi helgidómur var vanhelgaður með ofbeldi og græðgi. Prestar sem einu sinni höfðu staðið sem meðalgöngumenn milli Guðs og manna börðust og drápu hver annan innan helgrar veggja þess. Staðurinn sem hafði verið ætlað til tilbeðslu og bæna var það sláturhúsi. Þetta var hápunktur áætlunar Satans að breyta bústað Guðs í auðn. Kannski er sársauka fylsti þátturinn í þessum harmleik að það var algjörlega hægt að koma í veg fyrir hann. Jesús hafði grátið yfir Jerúsalem, beðið fólki að þiggja náð hans og vara það við þeirri eyðileggingu sem kom. Rödd hans hafði verið hunsuð, kærleika hans hafnað og í kröfu sinni að fara sínar eigin leiðir hafði fólkið valið eyðileggingu. Atburðirnir í umsátrinu opinberuðu sterkan sannleika orskuðana 16-18. Dramsemi er undanfari tortímingar og oflæti veit á fall. Gyðingar stoltir af afleiðsinni, musteri sínu og sérstöðu sinni blinduðu skakvart örvæntingafullri þörf þeirra fyrir náð Guðs. Höfnun þeirra á Kristi, takmarkaleg stolt, gerði þá berskjaldaði fyrir árásum Satans. Þegar þeir neytuðu að beygja sig fyrir friðarhöfðingjanum, neygðu þeir sér í staðinn fyrir myrkrahöfðingjanum. Kaldhæðnin var algjör. Sama fólki sem hafði samþykkt falskan vitnisburð til að fordæma Jesú var nú sjálft fórnarlömb lyga og svika. Með því að biðja að hinn heilagi Ísraels yrði tekinn frá þeim, buðu þeir Satan að taka sæti hans og Satan, sem alltaf er fús til að tortíma, hikaði ekki við að bregðast við. Þjáningin og eyðileggingin sem fylgdi voru beinar afleiðingar þess að hafna þeim eina sem gat bjargað þeim. Eyðing Jerúsalem er meira en sögulegur atburður. Hún er viðvörun. Það sýnir hvað gerist þegar guðsóttanum er skipt út fyrir ægivald syndarinnar. Hún opinbera dýft mannlegra síðspillingar þegar guðlega náð víkur sér til hliðar og hún undirstrikar hefð miskunnulegsa hatur sem Satan hefur á mankininu. Löngun hans til að spilla og eyðileggja allt sem Guð elskar. Þetta er baráttan hverja sál, baráttan milli ljósguðs og myrkur Satans. Harmleikurinn í Jerúsalem er áþreifaleg áminning hvað er í húfi í þessum átökum og mikilvægi þess að velja Krist á meðan náð hans er enn í boði. Í 40 ár eftir að Jesús spáði eyðingu í Jerúsalem hélt Guð aftur að dómi sínum. Þessir áratugir voru til vitnis þrá hans að enginn skildi farast heldur að allir kæmist til leiðrunar. Það var eins og Guð sjálfur stæði við borgarhliðin í vonum að hjörtu snerust aftur til hans, en fólki var óbylgjant. Þrjóska þeirra óx og þeir héldu áfram að hafna sendibóðum Guðs. Þeir gengu enn lengra, ofsóttu þá sem báru nafn Jesú og neytuðu jafnvel loka tilbóðum miskunar. Þessi uppreist gegn Guði og fylgjendum hans flýtti aðeins fyrir dauða þeirra. Jafnvel fyrir umsátrið gáfu tákn og undur vísbendingu ógæfuna. Undarlegt ljós sveifi við altarinn í musturinu á nóttunni eins og himinin sjálfur væri að senda loka viðvörun. Við sólsetur virtust hermenn og vagnar færast yfir skýin eins og óséður himneskur her væri að búa sér til bardaga. Prestar sögðu að þeir heyrðu dulafull hljóð og jörðin skalf undir fótum þeirra. Í myrkri næturinnar hrópuðu raddir: förum héðan. Stórfellt austurhlið musturisins tryggt með þungum járnstöngum og djúft inngreift í gegnheilum steini opnaðist miðnætti óútskýranleg athöfn sem jók á tilfinninguna yfirvofandi dauðadóm. Þegar Rómverjar undir stjórn Sestius umkringdu Jerúsalem greip ótti borgina, en í undarlegri og óvæntri atburðarás var umsátrinu aflétt og rómverski herinn hörfaði. Mörgum kann að hafa virst sem frelsunar kraftaverk, en fyrir kristna menn í Jerúsalem var það táknið sem Jesús hafði talað Hann hafði varað þá við. Þegar þeir sjáuð herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar er í nánd. Þar sem þeir skildu þetta sem tækifæri sitt til að flýja, flúðu fylgjendur Krist til Pella í sveitinni. Forsjón Guðs hafði veitt leið út og ekki einn kristinn maður fórst í eyðileggingunni sem fylgdi. Fyrir þá sem eftir voru, jót aftur hvar Sestiusar aðeins stolt þeirra. Gyðingar, uppörfaðir af því sem þeir litu á sem sigur, fylgdu á eftir rómverskum hersveitum og skildu varnir borgarinnar eftir. Sigur þeirra var skammvinnur því þessi ögrun innsiglaði örlög þeirra. Róm myndi snúa aftur af meiri krafti og heift. Þegar Títus leiddi rómverska herinn aftur til Jerúsalem var borgin þegar að leysast upp innanfrá. Synjun fólksins á Guði hafði gert það berskjalda fyrir áhrifum Satans. Innbyrðis átök og svik herjuðu á íbúana. Jafnvel helgur forgarður musterisins varð vígvöllur. Staðurinn sem átti að tákna nærveru Guðs var vanhelgaður með blóðsúthellingum og ofbeldi. Prestar voru drepnir við altarið og helgidómurinn sörgaðist af líkum hinna vignu. Hungursneð greip borgina með járn nefa. Í örvæntingu sinni snerist fólkið hvert gegn öðru, foreldrar stálu mat frá börnum sínum, sískinni börðust mataleifar. Þeir sem hættu sér út fyrir múrana í leita plöntum eða rótum áttu að hættu að verða handteknir, pyntaðir eða drepnir. Inn í borginni voru hinn heilugu fjölskyldubönd rofin af hungri og ótta. Mæður drepnar út í brjálæði af hungri, gripu jafnvel sín eigin börn til matar. Þetta var hryllingur sem spáð var í ritningunni uppfylling spádóms í 5. Mósebók. Mjúk líf og kveifarleg kona meðal þín mun óblíðu auga líta manninn í faðmi sínum, són sín og dóttur sína þegar alla bjargir eru bannaðar. Hungursneðin var svo mikil að náttúruleg væntumþykja hvarf og lægsta eðli mannkyns tók við. Hinn fornu orð Jesaja hljómuðu sönn. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu og þó að þær gætu gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Miskun Guðs hafði ekki brugðist en fólkið hafði valið að ganga frá henni og nú uppskar það afleiðingar þess. Maður sem ekki hafði nafn sitt skráð í sögubækur gekk götur Jerúsalem í 7 ár og hrópaði Vei, vei, Jerúsalem! Viðvörun hans, sem var hunsuð og höfða háði, var sem bergmál af spámönnunum til forna sem fólkið hafði vísað á bug. Sagfræðingurinn Milman segir í bóksinni Saga gyðinga frá þessari dulafullu persónu. Maðurinn sagði dag og nótt, rödd úr austri, rödd úr vestri, rödd frá vindinum fjórum, rödd gegn Jerúsalem og gegn musturinu, rödd gegn brúðgumum og brúðum, rödd gegn heilli þjóð. Jafnvel eftir að hafa verið fangilsaður og hýttur, hélt hann áfram hamkvælum sínum og hrópaði, vei, vei, Jerúsalem, vei, vei, Jerúsalem. Þar til hann var loks drepinn í umsátrinu sem hann hafði spáð fyrir Það sem átti sér stað innan veggjana var hrikalegt. Hungur og sjúkdómar kröfðust þúsunda. Líkum hinna látnu var hrúað upp. Ólyktin fyllti loftið. Þeir sem lifðu af gerðu það með öllum nauðsynlegum ráðum, gripu jafnvel til mannáts. Þegar umsátur Rómverja herti tökin urðu þjáningarnar í borginni óbærilegar. Títus, rómverski hersöðingin, reyndi að forða Jerúsalem frá algjöri eyðileggingu. Hneykslaður yfir því að sjá hinna látnu hrannast upp í dölunum bað hann leiðtoga gyðinga að gefast upp. En stolt og þrjóska innsigluðu örlug þeirra. Leiðtogarnir bölvuðu og hættu þessa tillögu. Uppreist þeirra rak þá enn dýpra í glötun. Títus hafði upphaflega vonast til að hlífa musturinu, byggingu sem hafði gríðarlega fegurð og sögulega þýðingu, en ofbeldi fólksins að innan og óvægin framrás hermanna hans gerði eyðileggingu þess óumflýjanlega. Rómverskur hermaður sem beitti sér gegn fyrirmælum kastaði kyndliðin í musterið og kveikti eld sem eyddi því alfarið. Gullið af veggjum þess bránaði og rann niður í sprungur steina. Rómverjar, knúnir áfram af græðgi, rifu musterið sundur stein fyrir stein til að ná í það og uppfylltu spádóm Jesú. Hér mun ekki eftir látin steinni við steini er eigið sér niður brotinn. Sjónin af brennandi musturinu var sem heimsendir. Gylltu topparnir glóuðu rauðir í logunum og setrust þakið sprakk og klofnaði þegar eldurinn geisaði. Hitinn var svo mikill að jafnvel rómverskir liðsforingjar voru neyddir til að hörfa. Fólk fylgdist með skelfingu þegar tákn trúar þeirra hrundi í ösku. Ikkabat, hrópuðu þeir, dýrðin er horfin. Eftir að ríki settist, lá Jerúsalem í rúst. Yfir 1,000,000 gyðingar fórust í umsátrinu og ótal aðrir voru teknir til fanga, seldir í þrældóm eða dreifðir meðal þjóðana. Borgin sem hafði verið gleði allra jarðarinnar, bústaður Guðs, var nú hrúa af ösku og brotnum steinum. Harmleikurinn var gríðalegur en ekki án viðvörunar. Langlendi Guðs hafði gefið þeim öll tækifæri til að snúa tilbaka, þiggja náð hans og forðast þessara eyðileggingu, en þeir neituðu. Jafnvel í þessu var lexía fyrir þá sem myndu gefa gaum. Kristnum mönnum sem þekktu viðvörun Jesú og flúðu í öruggt skjól var hlíft. Hlýðni þeirra og trú var vitnisburður miskunn og framsýni Guðs. Meðan Jerúsalem brann, fundu þeir athvarf. Líf þeirra var varveitt með guðlegri íhlutun. Eyðing Jerúsalem var uppfylling spádóma og sorgleg áminning afleiðingar þess að hafna kalli Guðs. Þetta sama mynstur á sér stað í dag. Mannkynið eins og Jerúsalem er upptekið af annarsömu lífi, truflað af nautnahyggju, metnaði og þægindum. Fólk hæðist að viðvörun úr orði Guðs eins og það gerði á dögum Nóa eða á dögum Jesú, en samt umlíkja okkur tímana tákn, neyð meðal þjóða, undarlegir atburðir á himnum og andvarp heims undir þunga syndarinnar. Þessi merki eru ekki ætli til að hræða, heldur til að vekja. Þau eru köllun Guðs til undirbúnings til að fylgjast með og snúa sér til hans á meðan enn er tími. Jafnvel nú sjáum við uppfyllingu táknana sem líst eru í opinbarnabókinni 6 undir sjötta innsiglinu. Og ég sá er lampið lauk upp sjötta innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tunglið var sem blóð. Og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellur haust aldinn sín. Þessir atburðir hafa endur rómaði gegnum söguna sem viðvörun til heimsins. Jarðskjálftin í Lissabon 1755, áætluður 8,5-9 að stærð, skók grundvöll Evrópu og víðar. Þessi mikli skjálfti sem er staðsettur í Portugal fannst á 4 milljón ferkilometra svæði og náði allt til Norður Afríku, Karíbahafsins og Grænlands. Aðeins í Lissabon fórust tugir þúsunda þegar byggingar hrundu og eldar eyddu því sem eftir var. Sjórinn hækkaði og flóðbylgjur gleyptu strandbæi. Það var eins og stunur jarðarinnar undan þunga syndarinnar, grimmur fyrirvari loka umrót sem eru í vændum. Árið 1780 gerðist óvenjulegur atburður yfir himni Norður-Ameríku sem kallast myrkur dagur. Sólin var svört og kvöldi var tunglið eins og blóð. Frá Maine til New Jersey lýstu vitni myrkrinu sem ákafara en nokkru óveðurskýi. Nautgripir fóru aftur í hlöður sínar, fuglar þögnuðu og fólk kveikti á kertum miðjan dag. Þeir sem lásu biblíuna sáu tengslin með spádóma og fundu þunga þeirra viðvarana sem þar er getið. Svo kom loftsteina drífan mikla árið 1833. Í dögun 13. november virtist himinin lýsast upp í ljós drífu. Meira en 200.000 loftsteinar féllu á klukkustund og lýstu upp himinin yfir Norður-Ameríku. Vitni lýstu því eins og stjörnurnar væri að falla af himni og endur ómuðu sín Jóhannesar í opinbarnabókinni. Þetta var sjón sem var til þess að áhorfendur nötruðu. Sumir féllu á kné og hrópuðu á miskunn en aðrir undruðust kraft Guðs. Þessum táknum, líkt á viðvaranir fyrir fall Jerúsalem, er ekki ætlað að vekja ótta heldur afturhvarf. Þau eru áminningum að sagan stefnir í átta endalegri niðurstöðu. Þau enduróma orð Jesú og kalla okkur til að vaka og vera viðbúin. Í Jerúsalem voru nokkrir sem hlýddu. Kristnir menn sem minntust orða Jesú hlúðu borgina þegar þeir sáu rómverska herinn nálgast. Þeir hikuðu ekki eða efuðust, þeir hlýddu og lífið þeirra var bjargað. Þessi hlýðni stendur sem vitnisburður fyrir okkur í dag. Jesús hefur gefið okkur tákn og hann hefur kallað okkur til að vakna. Rétt eins og kristnir menn í Jerúsalem hlýddu viðvörunni og komust undan, þannig mun fólk Guðs einnig njóta vemdar í loka átökunum. Endaleg eyðilegging heimsins mun enduróma fall Jerúsalem, ekki vegna þess að Guð hafi yndi af dómi, heldur vegna þess að synd hefur afleiðingar. Þegar mannkynið þráast við að hafna náð Guðs, kemur tími þar sem andi hans er dreginn til baka. Á því augnabliki hið sanna eðli syndarinnar opinberað og fullt vægi eyðilengingar máttar Satans losnar úr læðingi. Án vemdar Guðs mun heimurinn lenda í glundroða. Þjáningar og blóðsúthellingar sögunar munu fölna í samanburði við það sem framundan er. Það mun koma tímabil þar sem ílska mannkyns og reiði Satans mun ekki hafa nein bönd. Það verður tími sorgar og angistar eins og heimurinn hefur aldrei séð. Samt, jafnvel í miðri þessari viðvörun er von. Endurkoma Jesú er ekki aðeins augnablik dóms, heldur einnig augnablik frelsis. Hann mun koma til að safna trúföstum fylgjendum sínum binda enda á þjáningar og koma á eilífu ríki sínu. Fyrir þá sem treysta á hann er koma hans stund gleði og frelsunar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já. Mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langar til að deila með ykkur í dag og það ber í yfirskriftina hann elskar þig. Þegar Jesús segir söguna týnda sauðinum er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur, sauður, er ekki bara hrættur. Hann er skítugur, eða getur verið skítugur. Hann er þreyttur, þakin óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar er lyktin sterkust. Og þegar hirðirinn finnur sauðin, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína leksju. Nei, hirðirinn hann leggur sauðin á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins, andliti hans, fötum hans, lyktin, óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jesús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta er ekki tilvinnarkennt myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jesús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinu. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jesús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekið

skrekkin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jesús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það er hjarta föðurins. Guð er ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi, en Jesús ber þau. Við reynum að skrúbba okkur og gera okkur hrein, en Jesús segir það er fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangrar hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinninn fagnar ekki þegar sauður verður hreinn. Heldur þegar hann finnst. Þetta er hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér er ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur vegna þess að hann lauk verkinu. Og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér og meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstaddur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum týnist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvaði fagnaðir erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi. Að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 69 Á olíufjallinu Þessi kafli byggður á Matteus 24, Markus 13 og Lúkas 21:5-38. Orð Krists við prestana og höfðingjana, hús yðar verður í eyði látið, Matteus 23:38, höfðu vakið þeim ugg og ótta. Þeir létu sem ekkert væri, en spurningunni merkingu þessara orða var sífellt að skjóta upp í huga þeirra. Ósíð hætta virtist ógna þeim. Var hugsanlegt að hið tignarlega musteri sem var stolt þjóðarinnar yrði brátt rústir einar. Lærisveinarnir fundu líka til þessa fyrirboða illra tíðinda og biðu kvíðnir nánari skýringa frá Jesú. Þegar þeir fóru með honum út úr musterinu, bentu þeir honum á hversu traust það væri og fagurt. Steinarnir í musterinu voru úr hreinasta marmara, mjallhvítir og sumir hverjir ótrúlega stórir. Hluti múrsins hafði staðist umsátur hersveita Nebukadnesars. Svo snildarlega var hann hlaðin að hann leit út eins og eitt óskipt bjarg, hefði verið höggvið út úr námunni. Lærisveinunum var óskiljanlegt hvernig unnt væri að kollvarpa þessum voldugu veggjum. Þegar athygli Krists var beint að tígurleik musterisins, hvílíkar ósagðar hugsanir hljóta þá að hafa hrært hjarta hins útskúfaða. Sviðið fyrir augum hans var vissulega fagurt en hann sagði dapur í bragði, Ég sé það allt. Byggingarnar eru sannarlega dásamlegar. Þið bendið á þessa veggi sem sýnast óhagganlegir en hlýðið á orð mín. Sá dagur mun koma að hér mun ekki eftir látin steinn yfir steini er eigið sér niður brotin. Kristur hafði mælt þetta í áheyrt fjölda fólks En þegar hann var orðin einn, komu Pétur, Jóhannes, Jakob og Andrés til hans þar sem hann sat á olíu fjallinu. Seg þú oss, sögðu þeir, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Jesús svaraði ekki lærisveinum sínum með því að ræða sérstaklega eyðingu Jerúsalem og síðan hinn mikla dag endurkomu sinnar. Hann blandaði saman lýsingu þessara tveggja atburða. Hefði hann lokið upp fyrir lærisveinunum sínum atburðum framtíðarinnar eins og hann sá þá, hefði það orðið þeim ofraun. Af hlífð við þá blandaði hann saman lýsingu þessara tveggja örlaga stunda og ætlaði lærisveinunum sjálfum að kanna merkinguna. Þegar hann talaði eyðingu Jerúsalem náðu spámanns orð hans út fyrir þann atburð til hinn síðasta eyðandi elds á þeim degi þegar drottinn yfirgefur bústað sinn til að refsa heiminum fyrir misgjörðir hans. Þegar jörðin mun fletta ofan að blóði sínu og hylur ekki lengur sína dauðu. Sjá Jesaja 26:21. Þessi ræða var ekki einungis ætlu lærisveinunum, heldur einnig þeim sem uppi verða á síðustu dögum jarðarinnar. Jesús sneri sér að lærisveinum og sagði, varist að láta nokkur leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur. Og marga munu þeir leiða í villu. Margir falskristar munu koma fram og þykjast vinna kraftaverk og lýsa því yfir að lausnartími gyðinga þjóðarinnar sé runnin upp. Þeir munu afvega leiða marga. Orð Krists rættust. Á tímabilinu frá dauða hans til eyðingar Jerúsalem komu fram margir falskristar. En þessi viðvörun var einnig gefin þeim sem uppi eru nú á tímum. Samskonar blekkingar og ástundaðar voru fyrir eyðingu Jerúsalem hafa verið hafðar í frammi á öllum öldum og munu verða það áfram. Þeir munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða. En endirinn er ekki þar með komin. Fyrir reyningu Jerúsalem börðust menn völd. Keisarar voru myrtir. Þeim sem næst voru taldir standa krúnunni var rutt úr vegi. Þá voru styrjaldir og styrjaldatíðindi. Þetta á að verða, sagði Kristur. En endirinn er ekki þar með komin. Fyrir gyðinga sem þjóð. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingar hríðana. Kristur sagði, þegar rabbínarnir sjá þessi tákn, munu þeir segja þau vera refsidóm Guðs yfir þjóðunum, fyrir að halda hans útvöldu þjóð í ánauð. Þeir munu segja að slík tákn séu fyrirboðar komi Messíasar. Látið ekki blekkjast. Þeir eru upphaf dóma hans. Gyðingarnir hafa litið til sjálfra sín. Þeir hafa ekki iðrast og látið snúast til þess að ég geti læknað þá. Táknin sem þeir túlka sem fyrirboða lausn þeirra úr ánauð eru táknin þeirra eigin tortímingu. Þá munu menn framselja yður til þess að verða pyntaðir og teknir að lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Allt þetta urðu hinni kristnu að þola. Feður og mæður framseldu börn sín. Börn framseldu foreldra sína. Vinir framseldu ráðinu vini sína. Ofsækjendurnir opinberuðu áform sín með því að lífláta Stefán og Jakob og aðra kristna menn. Fyrir munn þjóna sína gaf Guð gyðingum síðasta tækifærið til að iðrast. Hann opinberaði sig í vottum sínum í fangelsum, fyrir dómstólum og við handtöku þeirra. Samt kváðu dómarar þeirra upp dauðadóm yfir þeim. Þeir voru menn sem heimurinn verðskuldaði ekki og með því að lífláta þá krossfestu gyðingar að nýju son Guðs. Svo mun enn fara. Yfirvöldin munu setja lög til að takmarka trúfrelsi. Þeir munu taka sér rétt sem tilheyri Guði einum. Þeir munu telja sér geta þvinga samvisku manna sem Guð einn ætti að stjórna. Jafnvel nú eru þau að byrja á slíku. Þessu verki munu þau halda áfram þangað til þau koma að marklínu sem þau komast ekki yfir. Guð mun grípa í taumana vegna sinna trúu, löghlýðinu þegna. Í hvert skipti sem ofsóknir hafin taka þeir sem fylgjast með málinu afstöðu annarkvort með eða móti Kristi. Þeir sem láta í ljós samúð með hinum ranglega dæmdu votta Kristi hollustu sína. Aðrir hneykslast af því að meginreglur sannleikans standa í vegi fyrir athöfnum þeirra. Margir hrasa og falla og hverfa frá trúnni sem þeir voru áður í svari fyrir. Þeir sem falla frá trúnni á reynslu tímum munu bera ljúvitni og svíkja bræður sína til þess að bjarga sjálfum sér. Kristur hefur varað okkur við þessu til þess að okkur komi ekki á óvart hinn ónáttúrulegu, miskunnarlausu viðbrögð þeirra sem ljósinu hafna. Kristur gaf lærisveinum sínum tákn þá eyðileggingu sem yfir Jerúsalem mundi dynja og sagði þeim hvernig þeir ættu að forða sér. En þegar þeir sjáuð herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar í nánd. Þá flýi þeir sem í Júdeu eru til fjalla. Þeir sem í borginni eru flytjist burt og þeir sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana því þetta eru refsingar dagar. Þá allt það rætist sem rita ver. Þessi viðvörun var gefin til þess að henni yrði gaumur gefin 40 árum síðar þegar Jerúsalem var lögð í eyði. Hinni kristni hlýttu boðinu og engin kristin maður fórst við fall borgarinnar. Biðjið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi, sagði Kristur. Hann sem stofnaði hvíldardaginn felldi hann ekki úr gildi. Neldi hann ekki á krossinn. Hvíldardagurinn var ekki gerður ómerkur og ógildur við dauða hans. 40 árum eftir krossfestinguna skildi hann enn haldin heilagur. Í 40 ár skildu lærisveinarnir biðja að flótta þeirra bæri ekki upp á hvíldardag. Frá eyðingu Jerúsalem beindi Kristur strax huganum að meiri atburði síðasta hleknum í sögu þessara jarðar. Komu Guðssonar í tign og dýrð. Milli þessara tveggja atburða voru Kristi sem opin bók langar myrkar aldir sem fyrir söfnuð hans yrðu markaðar blóði og tárum og kvöl. Á það sögusvið þyldu lærisveinar hans ekki að líta að svo komnu og Jesú drap aðeins lítilega á það. Þá verður svo mikla þrenging, sagði hann, sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefðu ekki verið styttir, kæmist enginn maður af. En vegna hinna útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Í meira en 1000 ár munu fylgjendur Krist sæta slíkum ofsóknum að jörðin hafði aldrei áður vitað slíkar. Miljónir á miljónir ofan af trúum vottum hans yrðu líflátnir. Ef Guðs hönd hefði ekki verið útrétt líð hans til vendar, hefðu allir farist. En vegna hinna útvöldu sagði hann, munu þeir dagar styttir verða. Nú talar drottinn skýrt og skorinort hinna síðari komu sína og hann varar við hættunum sem verða undanfari komu hans til jarðar. Ef einhver segir, þá við yður, hér er Kristur, eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega, jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða að koma mann sonarins. Eitt af táknum um eyðingu Jerúsalem hafði Kristur sagt að verða mundi framun koma margir falsbámen og leiða marga í villu. Falsbámen risu upp, afvega leitu lífin og teymdu mikinn fjölda út í óbyggðina. Töframenn og særingamenn sem þóttu spúnir yfir náttúrulegu valdi drógu líðin á eftir sér upp í fjall auðnirnar. En þessi spádómur átti einnig við um hina síðustu daga. Þetta táknir gefið sem tákninar síðari komu. Jafnvel nú eru falskristar og falsbámenn að gjöra tákn og undur til að tæla lærisveina hans. Heyrum við ekki kallið, sjá hann er í óbyggðum? Hafa ekki þúsundur gengið út í óbyggðina í vonum að finna Krist og fá þúsundum mannfunda? Þar sem menn telja sig hafa samband við framliðina anda. Heyrum við ekki þaðan kallið? Sjá hann er í leynum. Það er einmitt það sem spiritismin heldur fram. En hvað segir Kristur? Trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mann sonarins. Frelsarinn gefur tákn komu sína og meira en það, hann ákveður tíman. Þegar þið fyrsta af þessum táknum á að koma í ljós. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta skína, stjörnuna munur hrapa af himni og kraftar himnana bifast, þá mun tákn mannssonarinn birtast á himni og allar kynkvísli jarðarinnar hefja kvein stafi. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum, himinn skauta milli. Við lokina miklu páfalega ofsókna sagði Kristur að sólin mundi sortna og tunglið eigi gefa skyn sitt. Næst mundu stjörnuna hrapa af himnum og hann segir, nemi líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Matteus 24, 32-33 Kristur hefur gefið táknum komu sína. Hann segir að við megum vita hvenær hann sé í nánd. Hann segir þá sem sjá þessi tákn. Þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta framkomið. Þessi tákn eru komin fram. Nú vitum við með vissu að koma drottinn sér í nánd. Himinn og jörð mun líða undir lok, segir hann. En orð mín munu aldrei undir lok líða. Kristur eru að koma í skýjum með mikilli dýrð. Mikill fjöldi skínandi engla verður í för með honum. Hann mun koma til að reisa hina dauðu og umbreyta hinu lifandi heilegu frá dýr til dýrðar. Hann mun koma til að heiðra þá sem hafa elskað hann og haldi boðorð hans og til að taka þá til sín. Hann hefur ekki gleymt þeim né fyrirheiti sínu. Þá munu fjölskyldubönd bindast að nýju. Þegar við lítum á framliðna ástvinni skulum við hugsa morgunin þegar lúður Guðs mun gjalla. Þegar hinni dauðu upprísa, óforgengi leir og við erum umbreytast. Fyrsta konundi verið 1552. Eftir skamma hríð munum við sjá konungin í fegur sinni. Eftir skamma hríð mun hann láta yður koma fram fyrir dýr sína, líta lausa í fögnuði. Júdas 24. Þegar hann því gaf tákn komu sína sagði hann, en þegar þetta tekur að koma fram þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. En Kristur hefur ekki opinbera daginn eða stundina þegar þetta á að verða. Hann sagði lærisveinum sínum skýrt að hann gæti ekki sjálfur tiltekið daginn eða stundina þegar hann kæmi aftur. Ef honum hefði verið frjálst að opinbera það, hví skildi hann þá hafa þurft að brýna fyrir þeim að vera sífellt reiðubúnir? Til eru þeir sem þykjast vita nákvæmlega daginn og stundina þegar drottinn á að koma. Þeir kortleggja framtíðina að mikilli alvöru og einlægni. En drottinn hefur varað við slíkri afstöðu. Nákvæm stund endurkomu mannssonarins er leyndardómur Guðs. Kristur heldur áfram og gefur til kynna ástand heimsins við komu sína. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins. Kristur bendir ekki hér á tímanlegt 1000 ára ríki, 1000 ár sem allir hafa til að búa sig undir eilíðina. Hann segir okkur að eins og það var á dögu Nóa, svo verði það einnig þegar mannssonurinn kemur aftur. Hvernig var það á dögu Nóa? Drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og allar hugreiningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Fyrsta Mósebók 6.5 Íbúa jarðarinnar fyrir flóðið snéru sér frá drottni og neytiðu að breyta eftir heilugum vilja hans. Þeir fylgdu sínum eigin vanheilugu ímyndunum og rangsnúnu hugmyndum. Það var sakir ílsku þeirra að þeim var tortímt og nú á tímum gengur heimurinn sömu slóð. Hann sýnir engin glæsileg merki 1000 ára dýr. Þeir sem fótum tróða lögmál Guðs fylla jörðin af ílsku. Veðmál þeirra, veðreiðar þeirra, fjárhættuspil þeirra, lausung þeirra, lostafullar venjur þeirra, ótamdar ástríðu þeirra, allt er þetta að fylla veröldina af ofbeldisverkum. Í spádómunum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna en sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða og þetta fagnaðarerindi ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun einnig rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn sem lítur að prédikun fagnaða boðskaparins. Fyrir fall Jerúsalem lýsti Páll yfir innblásin af heilögum anda að fagnaðar erindið hafi verið prédikað fyrir öllu sem skapað undir himninum. Kolossabréf 1:23 Eins mun nú áður en mannssonurinn kemur hið eilífa fagnaðar erindi vera prédikað sér hverri þjóð og kynkvís og tungu og líð. Opinberunarbókin 14:6 Guð hefur sett dag er hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina. Postulasagan 17:31 Kristur segir okkur hvenær sá dagur verði innleitur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið, heldur þetta fagnaðar erindi ríkið verði prédikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar. Og þá mun endurinn koma. Það er á okkar valdið að flýta fyrir endurkomu drottins með því að flytja heiminum fagnaðar boðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta heldur einnig flýta komu Guðs dags. Annað Pétursbréf 3:12 Ef kirkja Guðs hefði unnið verk sitt eins og Guð fól henni, hefði heimurinn þegar verið varaði við og drottinn Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Ef að Kristur hefði gefið tákn og komu sína, sagði hann, eins skuluð þér vita, þegar þér sjáið allt þetta, að hann í nánd. Vakið því allar stundir og byðið. Guð hefur allatíð varað menn við hinum komandi dómi. Þeir sem hefðu trú á boðskap hans, hver fyrir sinn tíma og breyttu samkvæmt trú sinni í hlýðni við boðorð hans, komust hjá dómnum sem feldur var yfir hinum óhlýðinu og vantrúuðu. Orðið kom til Nóa. Gakk þú og allt þitt fólk í örkina. Því að þig hef ég séð réttlátan fyrir augliti mínu. Nói hlýddi og frelsaðist. Boðskapurinn kom til Lots. Standið upp skjótt og farið úr þessum stað því að drottinn mun eyða borgina. Fyrsta Mósebók 7, 1 og 19, 14. Lot fól sig verð himneskra boðbera og bjargaðist. Eins var lærisveinum Krist gefin viðvörun eyðingu Jerúsalem. Þeir sem gáfu gaum að táknunum yfirvofandi eyðileggingu og flýðu borgina komust hjá tortímingu. Eins erum við nú vöruð við síðari komu Krists og þeirri eyðingu sem yfir jörðina mun koma. Þeir sem sinna við vöruninni munu bjargast. Vegna þess að við vitum ekki nákvæman tíma komu hans er okkur boðið að vaka. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndin finnur vakandi. Er hann kemur? Lúkas 12:37. Þeir sem vaka eftir krómu drottins bíða ekki iðjulausir eftirvæntingu. Eftirvæntingin eftir komu Krists á að fá menn til að óttast drottin og óttast dóm hans fyrir misgjörðirnar. Hún á að vekja þá til skilnings á þeirri miklu synd að hafna miskunnar boðum hans. Þeir sem vaka eftir drottni hreinsa sálu sína með hlýðni við sannleikan. Vakandi eftirtekk blanda þeir arfalegu starfi af því að þeir vita að drottin er fyrir dyrum örvast áhugi þeirra til samvinnu við himneskar vitsmunaverur og frelsun sálna. Þessir eru hinni trúföstu og vitru þjónar sem gefa skaptin á réttum tíma. Lúkas 12:42. Þeir bera fram þann sannleik sem sérstaklega tímabær, svo sem Enok, Nói, Abraham og Móse. Hverum sig bar fram sannleik handa sínu tíma, svo munu þjóna Kristnu bera fram sérstaka viðvörun sinni kynslóð. En Kristu greinir frá annars konar manngerð. En ef illur þjónn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst, og hann tekur að berja samþjóna sína og eta og drekka með svöllurum, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann væntir ekki. Illi þjónninn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst. Hann segir ekki að Kristur mun ekki koma. Hann afneitar ekki þeirri hugmynd að hann komi aftur. En í hjarta sínu og með athöfnum sínum og orðum gefur hann til kynna að komu drottinn sé frestað. Hann bægi burt úr huga sínum og annara fullvissinu að drottinn muni koma skjótt. Áhrif hans leiða menn út í óafsakanlegt og kæruleysislegt andvaraleysi og frestun. Þeir eru grónir í heimshyggju sinni og doða. Jarneskar ástríður og spiltar hugsanir leggja undir sig hugan. Illi þjónninn etur og drekkur með svellurum og sameinast heiminum í skemmtana fíkn. Hann ber samþjóna sína ásakar og fordæmi þá sem eru húsbónda sínum trúir. Hann blandar geði við heiminn. Líkur sækir líkan heim í syndsamlegu líferni. Það er skelfileg samlögun. Hann lendir í snörunni ásamt heiminum. Þá mun húsbóndi þess þjóns koma. Á þessari stundu sem hann veit ekki og höggva hann og láta hann fá hlut með hræsnurum. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú mynd alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir þig. Opinberunarbókin 3:3. Endurkoma Krists mun koma falskennurunum á óvart. Þeir segja, friður og engin hætta. Eins og prestarnir og kennararnir fyrir fall Jerúsalem, ætla þeir söfnuðinum að njóta veraldlegra velgengni og vegsemdar. Ták tíman að túlka þeir sem forboða þess. En hvað segir þið brásna orð? þá kemur snögglega tortíming yfir þá. Fyrsta Þessalonikur bréf 5:3. Yfir alla sem á jörðinni búa, yfir alla sem gera þessa jörða heimkynum sínum, mun dagur Guðs koma eins og snara. Fyrir þá kemur hann sem þjófur á nóttu. Heimurinn fullur af stjórnlausum lifnaði. Fullur af nautnum, hann sofandi, sofandi holdlegu öryggi. Menn íta frá sér komu drottins, þeir skopast að viðvörunum. Menn segja storkandi, en stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Morgun dagurinn skal verða sem þessi, dýrlegur næsta mjög, annað Pétur spyrir 3:4, Jesaja 56:12. Við munum skemmta okkur enn meira, en Kristur segir, sjá ég kemur eins og þjófur, Opinberunarbókin 16:15. Einmitt þegar heimurinn spyr háðslega, hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Eru táknin að koma fram? Meðan þeir hrópa, friður og engin hætta. Skyndilega tortæming á næsta leiti. Þegar spottarinn afneitari sannleikans orðin orðdýrsku fullur. Þegar hið daglega starf í hinum ýmsu fjáröflunar greinum stundað án þess að vanda sér til meðala. Þegar námsmaðurinn leitar ákvað þekkingar á öllu öðru en biblíunni sinni, kemur Kristur eins og þjófur. Allt í heiminu hverfult. Tákn tímana eru sem váboðar. Komandi atburði varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs að yfirgefa jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Ofviðri geysar, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Hver getur séð framtíðina? Hvar hæli að finna? Engu að treysta sem jarðnest eða mannlegt. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðalausi bíða þeir og gaumgæfa athafni leiðtoga sinna. Sumu bíða og vaka og vinna að endurkomu drottins. Aðri fylla raðirnar sem lúta stjórnins fyrsta mikla afneitara trúarinnar. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlega stundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himnum og gengur vanabundna braut og himinni vottar enn dýr Guðs. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og giftast. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja, menn olnboga sig áfram og berjast efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin. Á veðlhefa brautirnar í spilavítin. Glaumur og gleði ríkir þó að stund reikningsskila nálgist óðum. Og eilífur dómur falli innan stundar í hverju máli. Satan sér að tími hans naumur. Hann hefur telt fram öllu líði sínu til þess að menn skuli blekkjast, afvegaleiðast, dáleiðast og ánetjast snáðatíminni liðin og náðadirna verða lokaðar að eilífu. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnaðar á drottins af olíu fjallinu. Hafið gát á sjálfum yður. Að hjörtu yðar fingist ekki við svall og drykkju, ný áhyggjur þessa lífs og komi svo dagur sá skyndilega yfir yður. Vakið því allar stundir og biðið, svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á. Og standast frammi fyrir mannsininum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið blessuð. Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýttar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og sagan í dag heitir Vegabætur Guðs. Þegar Jesús ræddi við fólkið var því líka sem hann segði: Ég þekki leið fyrir ykkur til betrunar og viljið þið lifa eftir mínu ráðum, ganga á Guðs vegum, mun hamingi ykkar aukast allan helming. Vitaskuld var þetta vegur kærleikans. Sjáum bara hvernig hann útskýri þetta. Hann sagði: Þér hafið heyrt að sagt var í forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja, en hver sem morð fremur verður sekur fyrir dóminum. En ég segi yður að hver sem reiðist bróður sínum verður sekur fyrir dóminum. Hér var nýmæli á ferðum. Ekki var einasta rangt að drepa, heldur og að reiðast. Jesús sagði meira að segja að það var í Guði vanþóknalegt að kalla bróður sinn bjána. Hvers vegna? Af því að slíkt sýndi skort á kærleika. Kærleikurinn góðviljaður, mildur, háttvís og sáttfús. Ungmenni sem elska munu hvorki beita aðra illum orðum né verkum, heldur einungis gera það og segja sem gleður og bætir. Enn fremur sagði Jesús: Enn hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki vinna rangan eið. En ég segi yður, þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himinin, því hann er hásætti Guðs, neði jörðina, því hún er skör fóta hans, ekki heldur við Jerusalem, því að hún er borg hins mikla konungs. Hér er enn eitt nýmæli á ferðinni. Fólkið vissi að rangt er að sverja rangan eið, en aldrei hafði að því hvarflað að Guði gæti verið misboðið með algengum, kjánalegum heitstrengingum. En Jesús sagði hann vera það, og þeir sem elska hann af alhuga munu aldrei leggja nafn hans við hégóma. Nú varpaði Jesús fram rétt einni nýstárlegri hugmynd sem er býsna róttæk. Þér hafið heyrt að sagt var: auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, þér skuluð ekki rísa gegn meingerðamanninum. En sláu einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Og við þann sem vill lögsækja þig og taka kirtil þinn, slepp og við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá farðu með honum tvær. Þessu var örðugt að kyngja. Vafalaust hafa margir í hópnum hugsa með sér: næði ég taki á honum þessum eða hinum, þá skyldi ég gjalda honum rauðan belg fyrir gráan. En nú var þeim tjáð að þannig mættu menn ekki hugsa framar. Hinn bætta leið Guðs láti fyrirgefningar, boðaði að bjóða skyldi hinn vangan, gefa yfirhöfnina með kirtlinum og ganga tvær mílur í stað einnar. En nú steig Jesú feti framar er hann mælti: Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvin yðar og byðjið fyrir þeim sem ofsaki yður, til þess að þér séu synir föður yðar sem er á himnum. Mér er sem ég heyri spurt: áttu við að okkur beri að elska Rómverjana, skattheimtumennina og alla hina sem reyna að ræna okkur og skaða? Já, svaraði Jesús, alla, því að rétt eins og sólin rennur upp yfir vonda og góða og regnið fellur á réttláta og rangláta, þannig eigið þið að geisla kærleika yfir vini sem óvini. Ýmsir álitu að Jesús væri að brjóta niður gamla lögmálið sem fólki þekktu úr samkunduhúsunum. Öðru nær, sagði hann þá, ætlið ekki að ég sé komin til þess að niðurbrjóta lögmálið eða spámennina. Ég er ekki komin til þess að niðurbrjóta, heldur til þess að uppfylla. Ekkert var við lögmálið athuga, heldur var túlkun þess áfátt. Það mátti einungis túlka í anda kærleika. Væri hjörtumanna fulla kærleika, er þeir elskuðu Guð af öllum hug og öllu hjarta og náunga sinna eins heitt og sjálfa sig, þá færu þeir að öllum réttum lögmálsboðum. Fyrir Guði skipti kærleikurinn mestu máli. Þar var að finna vegabætur hans, veginn til sannrar og varanlegrar hamingju. Við verðum að reyna að feta þennan endurbætta veg.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Á himnum er ekkert illgresi. Síðar í hinni löngu ræðu sinni við vatnið vék Jesús aftur af mynd sinni af sálmanninum og útsæðinu. En þá lá honum annar boðskapur á hjarta svo að hann sagði söguna öðruvísi. Bóndi einn sáði góðu útsæði í akur sinn, en nóttina eftir kom óvinur hans og sáði illgresi í sama akur. En er útsæðið tók að bera ávöxt, veitti bóndin illgresinu athygli og sagði, þetta hefur óvinveittur maður gert. Þjónar hans vildu þegar í stað uppræta illgresið, en bóndin vildi það ekki af ótta við að þá sköðuðu þeir líka kveitið. Látið hvort tveggja vaxa saman til kornskurðarins, sagði hann. Þetta var líka ofur einföld saga en hún leynir samt á sér. Jesús útskýrði hana sem hér segir, sá er sáir góða sæðinu er mannssonurinn, en akurinn er heimurinn. Góða sæðið, það eru synir ríkisins, illgresið, það eru synir hins vonda. En óvinurinn er sáði því er djöfullinn, en kornskurðatíminn er endir veraldar. Kornskurðamennirnir eru englar. Eins og því illgresin er safnað og það brennt í eldi, þannig mun fara við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna á ríki hans öllum hneykslunarmönnum og þeim er lögmálsbrot fremja og munu kasta þeim í eldsofnin. Þetta var viðvörun sem komu þau flatt upp á marga sem staddir voru þarna þennan dag. Þeir voru farnir að gera sér í hugarlund að elskaði Guð heiminins ákatt og Jesús sagði, sæi hann gegnum fingur sér út af hverskyns syndum og hleypti hverjum sem væri inn í ríki sitt, hversu slæmur sem hann væri. En Jesús sagði að það væri öðru nær. Guð fyrirgefi fúslega öllum sem iðrast synda sinna og snúa sér til hans í kærleika. En þar sem enga iðrun er að finna er enga fyrirgefning að fá. Því að þeir sem hafna kærleika Guðs og halda áfram að synda eiga enga von. Þeirra býður einungis dagur dómsins, uppskeran og eldurinn. Í rík synda eiga enga von. Þeirra býður einungis dagur dómsins, uppskeran og eldurinn. Í ríki hans verður ekkert illgresi.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Fyrra almenna bréf Péturs. Fyrsti kafli. Pétur postuli Jesú Krists heilsar hinum útvöldu sem lifa sem útlendingar dreifðir meðal þjóðanna í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu, en útvaldir samkvæmt fyrirvitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýða Jesú Kristi og hreinsast með blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum og veitt oss óforgengilega, flekklausa og ófölnandi arfleið sem yður er geymd á himnum. Kraftur Guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræðið sem albúið býður þess að opinberast á efsta degi. Fagnið því þótt þið nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margskona raunum. Það er til þess að trúfesti ykkar, langtum dýrmætari en forgengilegt gull sem þó er reynt í eldi, geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þið eru að ná takmarki trúar ykkar, frelsun sálna ykkar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu um þá náð sem ykkur

mundi hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma Antikrists sem í þeim bjó benti þá er hann vitnaði fyrirfram píslir Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir ykkur að þeir þjónuðu að þessu sem ykkur er nú kunngjört af þeim sem boðuðu ykkur fagnaðarerindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og láti líferni ykkar ekki framar mótast af þeim girndum er þið áður létu stjórnast af í vanvisku ykkar. Verið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar eins og sá er heilagur sem ykkur hefur kallað. Ritað er, verið heilög því ég er heilagur. Fyrst þið ákallið þann sem föður er dæmir án manngreinar álits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs ótta útlegðartíma ykkar. Þið vitið að Guð frelsaði ykkur ekki með forgengilegum hlutum, silfri eða gulli. Frá fánýtri hegðun ykkar er þið höfðuða erðum tekið frá forfeðrum ykkar. Heldur með dýrmætu blóði Krists, hins lítalausa og óflekkaða lambs. Guð útvaldi hann fyrir sköpun heims en hann var opinberaður vegna ykkar í lok tímana. Fyrir hann trúið þið á Guð er að vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð. Því er trú ykkar einnig von til Guðs. Með því að hlýða sannleikanum hafið þið hreinsað ykkur og getið því borið hræsnislausa elsku hvert til annars. Haldið því áfram að elska hvert annað af heilu hjarta. Þið eruð endurfætt, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allir menn eru sem gras og öll vex sem þeirra sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur, en orð drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnaðarerindið sem ykkur hefur verið boðað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Áhugasamur hlustandi hefur haft samband við með símleiðis öðru hverju undanfarna mánuði og lagt ýmislegt bort til umræðuna hér í þessum þáttum mínum. En veit ég ekki hver maðurinn þar sem hann hefur ekki sagt til nafnsins. En það breytir því ekki að hann hugsandi maður sem vill gjarna fá svör við spurningu sínum á grundvelli þessu Biblían hefur að segja málið hverju sinni. Þetta kann ég vel að meta, en það eru spurningar frá hlustendum uppistaðan í þessu þáttum. Áramótin var endurfluttur stuttu þáttur frá fyrra ári þar sem ég vék að hryðjuverkunum sem framin voru í New York og Washington 11. september árið 2001. Það er vegna endurflutnings þessa erindis sem áðurnefndur hlustandi heyrði nú í fyrsta sinni að það hringdi til að biðja mig að fjalla nánar hugsanlega þátt Bandaríkjana í ljósi spádóma Biblíunar. Þetta er mér ljúft að gera og mun ég í eftirfarandi erindi leitast við að gera þessu efni einhver skil. Ég vil byrja á því að beina athygli hlustenda að merkilegu spádómi sem Guð hefur gefið jarðarbúum og að finna í opinberunarbókinni 13. kafla. Þar sagt frá trúalegu valdi sem mun koma fram á sjónarsviðið í lok tímana sem mun knýja meiri hluta íbúa jarðarinnar til þess að tilbiðja á einn og sama hátt, ellegar verði þeim refsað með efnahagslegum þvingunum. Að ef þeir ekki láti sér segjast þess að þeim er skipað að gera, hvað hollustu og tilbiðslu snertir, þá getur þeir hvorki keift eða selt. Og að lokum verður kveðin upp dauðadómur yfir öllum þeim sem ekki hlýða tilskipunum yfirvalda í trúalegum atriðum. Spádómurinn lýsir þessu trúalegu valdi sem dýri komið upp úr hafinu. Í Daníels bók 7. kafla segir að dýr í spádómum tákni konungsvald eða yfirvald og skiptir þá ekki máli hvort að ræða veraldlegt vald eða trúalegt vald. Í 17. kafla opinberunarbókarinnar segir að þegar vatn nefnt í spádómi Biblíunar tákni þá fólk, líði og þjóðir. Með öðrum orðum, þar sem umrætt dýr kemur upp úr hafinu, samanber fyrsta vessið í 13. kafla opinberunarbókarinnar, þá fái umrætt dýr vald sitt frá fólkinu sem byggir jörðina. En í 11. vessi sama kafla sagt frá enn öðru dýri sem þá einnig tákna ríki eða konungsvald nema að þetta dýr kemur ekki upp úr hafinu, heldur upp af jörðinni. Það sagt hafa tvö horn lík lamshornum en tali eins og dreki. Þegar allur spádómurinn lesin í samhengi kemur í ljós að þessi tvö öfl, annað trúalegs eðlis, þar sem það þvingar jarðarbúa til þess að tilbiðja eins og því þóknast og svo hitt sem veraldlegt sem gefur hinu fyrra dýri vald sitt og mátt. Þau saminast í því með trúalegu þrýstingi og efnahagslegu þvingunum að koma á einum trúabröðum á jörðinni. Þeir sem ekki vilja hlýða tilskipunum yfirvalda, jafnvel í trúalegum efnum, verða dæmdir til dauða, eða svo segir spádómurinn. Er það hugsanlegt að slíkir hlutir geti gerst á upplýstum tíma vísinda og tækni, á tíma aukins lýðræðis og alþjóðasamskipta? Getum við virkilega tekið mark á slíkum boðskap, jafnvel þótt hann sé gefin af Guði í helgri bók hans í Biblíunni? Við skulum skoða hvað drottinn Jesús Kristur hefur að segja þessi mál og við beinum athygli okkar næst að spádómi frelsarans sem að finna í Matteus og Guðspjalli í 24. kafla og ég ætla að lesa frá 3. vessi. Þá hann sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega: Segðu oss hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar. Jesús svaraði þeim: Varist að láta nokkurn leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: Ég Kristur. og marga munu þeir leiða í villu. Þeir munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða en endurinn ekki þar með komin. Þá mun þjóð rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjaldar á ýmsu stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hríðana. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsbáminn og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Og þetta fagnar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma til vitnin endar. Þetta ekki fögur lýsing á þeim tíma sem drottinn ítrekað kallar tíma endalokana. Og þetta ekki uppörvandi lýsing á þeim atburðum sem Jesús segir að muni gerast skömmu áður en hann snýr aftur til jarðar. En ef einhver kann að missa kjarkinn við slíka spádóma, hvet ég slíka til að minnast þess sem Kristus segir í Lúkasa guðspjalli 21. kafla og við lesum frá 25. versi. Það segir Kristur. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og jörðu angist þjóða ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar í nánd, segir Kristur. Slíka spádóma og svo þær fréttir og atburðir síðustu daga sem kunna að vera ógnvekjandi ber þó að skoða sem hvatningu til dáða, til trúfesti við drottinn og til þess að undirbúa sig fyrir komu Jesu Krists til jarðar. Þar sem allt boðar þetta að hann sé á næstu grösum. Kristur hvetur okkur til þess að hefja upp höfuð okkar því að lausn okkar frá þessum dimma, vonda og syndu heimi í nánd. En sennilega einhver þegar farin að hugleiða með sjálfu sér hvað þetta allt sem hann hafi með Bandaríkin að gera. Hvernig koma þau inn í myndina þegar skoðaðir spádómar opinberunar bókarinnar? Við skulum núna skoða þá hlið málsins nánar. Konungar, forsetar og aðrir ráðamenn hinna ýmsu þjóða sækja valdsitt og umboð til fólksins sem þeir ríkja yfir. Ríki og konungsveldi verða til í þjóðahafinu, sem svo staðrinn sem gefur þeim spádómi gildi sem segir að hið fyrra af áðurnefndum dýrum komið upp úr hafinu. Það kemur upp úr þjóðahafinu. En þetta fyrra dýr sem að sjálfsögðu táknar mannlegt vald þó mjög svo trúalegs eðlis þar sem það vill láta jarðarbúa tilbiða sig. Sem nemendur í skólum landsins lásu við hve gífurlegt vald kristin kirkja hafði yfir þjóðum og konungum fyrr á öldum. Jafnvel svo mikið að páfinn bannfærði til refsingar í helvíti bæði háa og lága, konunga og almúafólk þegar menn létu sér ekki segjast við tilskipanir frá páfastóli. Miklar trúar ofsóknir fyrr á öldum urðu til þess að 2 milljónir létu lífið fyrir trú sína, oft á bálköstum þeim sem klerkar kristinna kirkju létu hlaða á almanna færi. Þegar landkönnuðir uppgötvuðu meginland Norður-Ameríku fyrir 500 árum, leið ekki á löngu þar til grunnurinn að nýju þjóðríki varð til. Þarna fundu menn mikil landrými sem í byrjun var oft talað sem mannlaust eða mannfátt, þótt fyrir væru í landinu margir indjána ættbálkar. Af ferfætlingum var mikill fjöldi vísunda með sín litlu sakleysislegu horn sem einna helst líktust lambshornum. Þar hafa margir biblíu skýrendur fundið það auðkenni sem spádómur opinberunarbókarinnar bendir á þegar þar er sagt frá seinna dýrinu sem kom upp úr jörðinni og hafði horn sem líkjast lambshornum. Það má segja að ameríska þjóðin hafi komið upp úr jörðinni þar sem hún kom sér fyrir í mannfáu landi. Það er að segja allir þeir sem flýðu undan trúarofsóknum kristinna kirkju í Evrópulöndum. Þetta seinna dýr sem í 13. kafla opinberunarbókarinnar er sagt ljá fyrra dýrinu, mátt sinn og áhrif, þessu sem mun gefa út heimsvíðtækar tilskipanir í trúalegum efnum og sem kemur því til leiðar áður en yfir líkur að allir verða að tilbyðja á einn og sama hátt. Já, samkvæmt spádómum Biblíunar virðast miklar líkur á því að Bandaríkin munu sjá til þess með herstyrk sínum og efnahagslegum áhrifum að allar þjóðir saminist undir einu trúalegu valdi sem að öllu líkindum verður Páfakirkjan sem samkvæmt sömu spádómum Biblíunar á eftir að sína jafnvel enn meiri yfirgang á trúmálasviðinu en nokkuð tíman fyrr á öldum. Margir hafa velt því fyrir sér hvernig það geti gerst að friður og eining geti nokkuð tíma orðið að veruleika í þessum friðvana heimi okkar þar sem svo ólík trúabrögð eru sem sína hvert öðru vægðarleysi og grimmd. Mörgum hugsað til þess nú á tímum hve gætir mikilla öfga og ofsatrúar í sumum trúabrögðum og eru kristni þar alls ekki undaskildir. Hvernig er þetta samina alla slíka undir einum hatti? Þannig spyrja menn gjarnan. Takið eftir þessum orðum sem ég mun nú lesa í opinberunarbókinni 13. kafla, það er úr 3. og 4. vessi. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það til vinnun enda. Það ber að hafa það í huga að hugtökin dýr og dreki eru aðeins táknmyndur um eitthvað allt annað en ferfættar skepnur. Jóhannes postuli var gamall maður þegar honum var haldin sem fanga á einni Patmos í gríska eyjahafinu fyrir trú sína. Hann þurfti að koma boðskap sínum til hinna trúuðu uppi á meginlandinu og fann því upp á því snjallræði að klæða boðskapin í dulafullar táknmyndir sem rómversku hermennirnir skildu hvorki upp né niður í. Þeir sáu því ekki ástæðu til þess að stöðva þetta rugl gamla mannsins og létu bréf hans fara áfram til viðtakenda sem skildu allt saman í ljósi þessum aðrar ritningar Biblíunar boðuðu framtíðina. Næst skulum við lesa í opinberunarbókinni 13. kaflanum frá 11. vessi en þar segir þetta: Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði tvö horn lík lambshornum en það talaði svo dreki. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðin og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýri sem varð heilt af banasári sínu. Og það gjöri tákn mikil svo það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með tákninum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneskja dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni tala og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deittir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka, frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keift eða selt nema hann hafi merkið, nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og hér enda þessi langa tilvitnun. Það fer ekkert á milli mála að hér er verið að fjalla allt aðra hluti en dreka og dýr eða einhver merki sem menn verði stiplaði með. Hér er Guð að boða ástand sem mun einkenna trúarheimin áður en Kristus snýr aftur til jarðar. Með þessum orðum er Guð að segja okkur hvað munu gerast innan tíðar, að þá muni öllum verða steift í sama mót trúalega séð og ef þeir ekki hlýði þá muni þeim verða refsað harlega. Þar verða engin meðul spöruð, hvorki efnahagslega þvinganir né dauðadómar. Það verður í slíku umhverfi og slíku andrumslofti að jafnvel hörðustu öfgasinnar á meðal múslima, hindúa eða kristina manna verða að gefa sig og játast undir yfirvald kristinnar í kirkju. Það virðist sem Bandaríki muni leika þar stórt hlutverk með hernaðamætti sínum og fjármunum og gera þannig kristinni kirkju mögulegt að ná yfirhöndinni yfir öllum trúabröðum. Spádómur segir að öll í jörðin fylgi dýrunu með undrun. Þeir sem hafa fylgst með fréttaflutningi frá því að hryðjuverkin voru framin í Bandaríkjunum árið 2001 hafa tekið eftir marg endurteknum yfirlýsingum og forseta Bandaríkjana með þess efnis að þjóðir og valdhafar heimsins verði að samstarfa með Bandaríkjumannum. Ellegar munu þeir gjalda þess. Það er sem ameríski risin hafi verið vakin upp af svefni. Það var sparkað í hann all óþyrmilega og það ætlar hann sér alls ekki að láta gerast aftur. Nú mun hann láta vita af sér héðan í frá og það svo að munar. Þannig munu afkomendur þeirra sem áður fyrir flýðu til Ameríku undan trúalegum ofsóknum í Evrópu þvinga alla jarðarbúa til þess að sitja og standa í trúalegum efnum eins og þeim verður skipað að gera. Allt verður þetta gert til þess að varðveita frið og til þess að gæta öryggis, en verður óframkvæmalegt nema í nafni trúarinnar. Það er þar sem Kristi kirkja kemur aftur inn í myndina. Svo virðist sem menn reyni að sameinast einhverja þá leið sem getur verið þóknanleg í augum Guðs. Hafi Jesu Kristi verið í nöp við erfi kenningar og mannasetningar hér áður fyrr, þegar hann gekk hér á jörðu, hvað mun hann þá hafa að segja þessa allsherjar trúarsamsteypu sem spádómar Biblíunar vara okkur við að verði að staðreynd á tíma endalokana? Ringulreið trúabræðana er mikil í dag. En ekki verður ástandi betra þegar allir eiga að trúa eins og þeim verður svo fyrirskipað af bæði andlegum og veraldlegum máttarvöldum hér á jörðu, samkvæmt spádóminum. Málið mun snúast það sem er satt og rétt annars vegar og svo hins vegar það sem er villa, lígi og ranglæti. Takið eftir því sem orð Guðs hefur að segja okkur baráttuna milli sannleikans og lýginar sem háð verður að lokum. En það er skráð í öðru Þessalonikubréfi, í öðrum kafla og ég ætla að lesa þar frá 9. versi. Löglesingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lýginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdi sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér endar þessi tilvitnun í orð Guðs. Þegar Páll Postuli skrifaði ungum samstarfsmanni sínu Tímóteusi einkenni síðust daga hafði hann þetta að segja sem við finnum í öðru Tímóteusarbréfi í 3. kafla og þar segir hann frá 1. versi: Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðafullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhæslunar en afneita krafti hennar, snúðir burt frá slíkum, tilvitni líkur. Ástandu verður ekki gott siðferðislega og andlega, en það þó sérstaklega tekið fram að aðal einkenni manna á þeim dögum verður guðhæsla. Með öðrum orðum, þeir játa trú á Guð en afneita Guði samt sem áður. Menn telja sig kristna en eru samt sem áður Guðs afneitarar. Svona ástand þykir nógu slæmt, en hvað þá þegar stórþjóðirnar og valdhafar þessa heims taka til hendinni og hjálpa kristinni kirkju til þess í lóktímana að knýja alla jarðarbúa til einnar og sömu trúar. Trúarjátning, samkvæmt valdbóði, er aldrei til góðs. Að lokum skulum við hafa það þó efst í huga að þessi heimur eins og hann er í dag eða eins og hann verður þegar andlegt og veraldlegt vald sameinast til þess að þvinga trúabrögðum upp á jarðarbúa er engan vegin sá heimur sem Drottinn vill að við búum við. Hann hefur allt annað og betra í huga sem framtíðar heimkynni okkar. Kristur gaf okkur lofur upp á það að hann kæmi aftur til að sækja okkur til þess að við fengjum að búa við það réttlæti sem aðeins Guðs ríki getur boðið upp á. Við lesum lofar hans sem við finnum í Jóhannes Guðspjalli 14. kafla og þar segir Jesús í fyrstu þremur versunum. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hef ég þá sagt þur ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þetta voru orð Jesu Krists. Hér endar tilvitnun. Ég vil hvetja hlustendur mína til þess að hugsa málið vel. Hvert stefnum við? Hvað býður okkar þarna inni í náinni framtíð? Ert þú reiðubúin til þess að taka á móti Jesu Kristi þegar hann kemur aftur innan skams? Ef ekki, hvaða valkosti hefur þú? Kjósum í dag hverjum við viljum þjóna og kjósum skynsamlega. Kjósum Jesu Krist sem okkar drottinn og frelsara. Það tapar enginn á því að gerast lærisveinn Jesu Krist. Leyfðu honum að koma inn í líf þitt í dag. Láttu þetta ár verða þér eilíflega til blessunar vegna þess hver þú hefur kosið sem konung lífs þíns. Sjálfur sagði Jesus þetta. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífinn. Það er engin önnur leið til eilífs lífs. Í dag þurfum við að kannast við hann, enda sagði hann þessi eftirminnilegu orð. Sá sem kannast við mig fyrir mönnunum, við hann mun ég kannast fyrir föður mínum á himni. Það er þetta sem hefur allt að segja fyrir okkur. Hlustandi góður, hvað tefur þig?

Þetta er útvarp boðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Þegar fólk tjáir sig trúmál er algengt að yfirlýsingar eru gefna þess efnis að það segist láta sér nægja sína barnatrú. Barnatrúin hafi reynst pappa og mömmu vel og afa og ömmu og hún verði nú bara látið duga að þessu sinni. En hvað er barnatrú? Og hvað felst í því að trúa eins og barn? Erum við reiðubúin að hlusta á það sem Guð hefur að segja barnatrúna? Og þú sem gjarnan vilt halda þér við barnatrúna, ertu þá líka reiðubúin til þess að lifa í samræmi við slíkt trúatraust sem börnin sýna svo oft? Eða er skírskotun margra til svonefndrar barnatrúar aðeins afsökun til þess að þurfa ekki að takast á við það tilkall sem drottinn Guð gerir til okkar? Flettu nú upp í bókinu góðu, Biblíunni, og skoðum það sem drottinn segir barnslega trú og lítum síðan á nokkrar yfirlýsingar drottins það sem hann vill sjá að eigi sér stað í trúarlífi fullorðina einstaklinga. Við byrjum að fletta upp á Matteusarguðspjalli í 18. kafla og þar lesum við fyrstu 4 versin. Það sem að drottinn er að kenna og þá koma lærisveinarnir til að spyrja hann spurninga þetta efni. Á þeirri stundu komu lærisveinarnir til Jesu og spurðu, hver er mestur í himnaríki? Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði, sannlega segi yður, nema þér snúið við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hver sem auðmýkir sjálfa sig eins og barn þetta, sá er mestur í himnaríki. Það er auðsig af þessum orðum drottins að hann leggur mikið upp úr barnatrú þar að segja barnslegu trausti og þeirri tiltrú sem börnin hafa til foreldra, til fullorðina. Og hér er drottin að leggja áherslu á að oft skorti okkur fullorna einmitt slíka trú og slíkt traust. Og hann tala líka auðmýkt sem börnin hafi sem okkur fullorna skorti oft og tíðum. En förum yfir í næsta kafla í sama guðspjalli, það er Matteus 19 og lesum þar frá 13. versi til hins 15. Þar segir einmitt á þessa leið, þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfi börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, því að slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. Sjáði hvernig Jesús notar hvert tækifæri til að upphefja börnin og barnslegt traust þeirra. Við sem eru fullorðnir eigum margt eftir ólært af börnunum okkar. Í stað þess að hamra á barnatrúni leggja enn aðrir áherslu á mikilvægi þess að elska Guð og að lifa frelsaranum til dýrðar. Þetta með kærleikan og að elska virðist hafa mjög mismunandi merkingu hjá fólki. Allt eftir því hvað því hendar, það er eins og með barnatrúna sem það hamrar á líka. Það er nefnilega staðreynd að sömu þeirra sem tala hvað mest að elska drottinn vilja alls ekki gjöra vilja hans þegar allt kemur til alls. Tökum eitt dæmi hér beint frá yfirlýsingu Jesu Krists. Og nú lesum við í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 15. versi. Eftir elskið mig munu þér halda boðorð mín. Hér endar þessi stutta tilvitnun. Eftir elskið mig munu þér halda boðorð mín, segir Jesús. Hver sem virkilega elskar Jesu Krist og vill endilega gjöra hans vilja og útfæra vilja frelsarans í lífi sínu, hlýtur þá að hafa yndi af því að hafa boðorðin hans í heiðri. Eða er það ekki rökrétt? Það er sjálfur frelsarinn sem skorar á alla sem segjast trúa á hann, sem segjast elska hann, að sýna það í verki með því að lifa í samræmi við boðorðin 10. En gera það allir? Er allir þessi játa trú á Jesu Krist fúsið til þess að halda öll boðorðin? Ef ekki, hver skildi þá vera ástæðan fyrir slíkri tregðu? Getur ástæða verið svo að slíkir vilji losna undan því
að hafa sum boðorðanna í heiðri, til dæmis annað boðorði, eða hið fjórða, svo að einhver dæmi séu nefnd. Myndi slíkt flokkast undir barnatrú? Nei, það hvallar ekki að mér að halda það að börni gerir sér farum slík undanbrögð þegar frelsarinn er annars vegar. Almennt eru börnin einstaklega trúföst í öllu er viðkemur frelsara þeirra. Það er að segja ef þeim hefur verið kennt það sem Guð ætlast til að foreldra þeirra kenni börnu sínu. Ef þú vill vantar eitthvað í það sem margir kalla barnatrú. Eða vorum við ekki einmitt að lesa orð drottins þar sem að fullirti að nema því aðeins að við erum eins og börnin, það er einlæg og treystandi, þá munum við alls ekki inn í himnaríki komast. Og þegar við treystum ekki frelsarinu þegar hann bendir á það sem hann segir að sé mikilvægt í trúalífinu, eins og til dæmis þetta, að hafa í heiðri þessar 10 meginreglur himinsins sem boðorðin 10 eru í reynd. Höfum við þá í rauninni einhverja barnatrú? Eða erum við þá trúð yfirleitt? Og er þá í raun hægt að kalla það kristna trú þegar við sýnum Jesu Kristi ekki þessa hollustu sem hann ætlast til? Næst skulum við skoða hvað Páll Postuli hefði að segja hið barstlega í trúalífi sínu. Við finnum það í fyrra Korintubréfi, það er 13. kaflinn, Þetta er kærleikskapitilið, svo nefndi, og ég les ell eftir vessi. Það segir Páll. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Hér er Páll að bera saman tíman að tvenna. Þegar hann var barn og svo þegar hann þroskaðist nógu mikið til þess, Hann þurfti að leggja niður barnaskapin og hann er að tala hér um trú og trúa líf og trúa traust. Hann þurfti að leggja niður barnaskapin. Það er að segja, það var allt í lagi að halda áfram að treysta eins og börnin treysta. En hann þurfti að halda áfram að þroskast í því sem Guði viðkemur. Að kynnast honum betur, að læra að þekkja orð hans betur. Og öðlast meiri reynslu í því að ganga í trú með Guði frá degi til dags. Og svo má alls ekki gleyma ítalleri umfjöllum Guðs barnatrúna sem að finna í Hebreabréfinu. Í 5. kafla þar ekki allir sem að gera sér grein fyrir þessum texta eða yfirlýsingu drottins þar. Jafnvel þeir sem hamra á svo kallari barnatrú. Þeir hafa margir hverjir ekki hugmyndum þennan boðskap sem ég ætla nú að lesa. Við finnum þetta í Hebreabréfinu í 5. kaflanum og ég les frá 11. vessi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskili af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir. Þó að þér tímas vegna ættuð að vera kennarar, þá hafið þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yfir undurstöðu atriði Guðs orða. Svo komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tami skilningavitin til að greina gott frá illu. Það augljóst af slíku orðalagi að Guð alls ekki sáttu við það að fullorðið fólk láti sér nægja þá þekkingu á Guði og orði hans sem við höfðum þegar við vorum börn. Vissulega myndu fullorðni gera vel í því að halda áfram því barstlega trausti sem einkenni börni að mistakosti hvað trú og trúalíf snertir. En Guð ætlast mjög ákveði til þess að fullorðið fólk haldi áfram að þroskast í þekkingunni á Guði, í þekkingunni á orði hans og í þekkingunni á hjálpræði hans við okkur syndarana. Og Páll Postuli heldur áfram á sömu nótum hér í næsta kafla þegar hann segir í Hebreabréfinu 6. kafla og ég les þar 1. til 3. versi. Þess vegna skulum við sleppa byrjunar kenningunum Krist
og sækja fram til fullkomleikans. Við förum ekki að byrja aftur á undurstöðu atriðum eins og afturhvarfi frá dauðum verkum og trú á Guð í kenningunni um skírnir og handa yfirlækningar, upprisu dauðra og eilífan dóm. Og þetta munum við gjöra ef Guð lofar, hér enda tilvinnun í orð Páls postula. Að þess eru augljóst að Guð vill að fullari fólk kunni góð skil á því sem er rétt og rangt í boðun og kenningu, svo að ekki sé hætta á að við verðum leitt afvega. Ef einhver efastu þetta, vil ég benda á eftirfarandi yfirlýsingu í Efesusbréfinu í 4. kafla og í 14. versi en þar segir: Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur á hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Þarna endar tilvitnunni. Svo að við sjáum að Guð er ekki sáttur við að við höldum okkur stöðugt og alltaf á fullorðins aldri við bara hið barnslega. Það vill að við þroskumst, að við skiljum að það er mikil hætta á ferðum í hinum andlega heimi, í þessu trúalegu umhverfi, þar sem margt er boða sem ekki er sannleikur. Og slíkur þroski er nauðsynlegur ef fólk vill ástunda sannleikan, að ekki sé minnst á nauðsyn þess að vita hver sannleikurinn sé í allri boðun og prédikun. Sjáum til dæmis næsta vers og við erum enn í Efesusbréfinu í 4. kaflanum, nema nú lesum við 15. versi. Þar segir: Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið er Kristur. Svo þið sjáum að hér verða að kalla á aukin þroska að halda áfram að vaxa í þekkingunni á Jesu Kristi. Og í 17. versi er haldið áfram og þar segir: Þetta segi ég þá og vitna í nafni Drottins. Þér megið ekki framar hegða yður eins og heiðingarnir hegða sér. Hugsun þeirra er allslaus. Og í 18. versi heldur áfram: Skilningur þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Þarna endar tilvitnun. Við eigum ekki að hegða okkur eins og heiðingarnir í að vera í vanþekkingu eða láta okkur næja að vera eins og börn hvað það snertir að við tökum einhver meiri þroska. Það er að segja, við eigum eins og heilbrigð börn að stækka og vaxa og þroskast til fullorðins ára og þar á þekkingin á Guði og orði hans, sannleikanum og hjálpræði hans öllu einnig að taka framförum. Þetta segir sem sagt þessi postuli Drottins í sömu andra og hafa kvartari við barnaskapnum í trúuðu fólki. Hann er alls ekki ósanngjarn þegar hann orða þetta svona sterkt. Hann er einfaldlega að vara við þeirri hættu að fólk láti sér nægja það sem það lærði Guð og Biblíuna á meðan það var á barnsaldri. Nei, barnatrúin er alls ekki nóg að mati Drottins. Ekki þegar slík trú vill ekki taka framförum og vill ekki læra meira eða vill ekki öðlast nýjar trúarreynslur með Guði. Við skulum líta á enn eina yfirlýsingu Drottins um nauðsyn þess að þekkja orð hans vel og skilmerkilega. Við lesum næst í 4. kaflanum í Hebreabréfinu og þar eru það 12. og 13. versin sem segja þetta: Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Engin skapaður hlutur er honum hulinn. Allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra, segi hér. Með slíka skýrskotun fyrir augum okkar ættum við að leggja allt kapp á að þekkja orð Guðs vel.
Þetta getur slík þekking á hjálpræði Guðs skipt sköpum eilífa velferð okkar. En þá dugar yfirborðskennd barnatrú skammt. Að lokum lesum við þennan síðasta texta. Við finnum hann í öðru Tímóteusarbréfi og það annað kapítuli þar. Ég les 15. versi sem segir á þessa leið. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður, er ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Mættu okkur öllum auðnast að reynast hæf frammi fyrir Guði, að þjóna honum af samviskusemi og að fara alltaf rétt með orð sannleikans. Þá munum við í orðsins fyllstu merkingu reynast börn Guðs og þá á barnatrúin rétt á sér.

0: Fræðu sveinin vegin sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Þú ert að hlusta út var boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Komið þið sæl, ég heiti Helga Arþórsdóttir og ég kennari. Ég elska að vera með börnum, þau eru svo einlæg og hreinskilin. Og það sem meira þau kunna að njóta lífsins. Ég svo þakklátt fyrir ritningavers sem sýna okkur hvernig Kristur naut barnana. Lesum til dæmis í Matteusi 19. kafla 13-15. Vers. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra er himnaríki. Þegar aðrir sáu börnin sem óþægindi, sem eitthvað sem þau vildu gjarna losna við, sá Kristur eitthvað allt annað. Hann bendur okkur einnig á að við verðum að vera eins og þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég lít hlutina öðrum augum en börnin. Ég sé jafnvel hindranir.

peninga frá mér og líti burtu. Börnin sjá einhver sem brosi til þeirra og þau brosa á móti. Þegar ég heyri tónlist sem ég líkar, veit ég að ég vita taktlaus og sit þess vegna stíf og hlusta. Börnin finna hljómfallið og hreyfa sig í takt við það. Þau syngja með og ef þau kunni ekki textan, búa það hann bara til. Þegar ég finn fyrir vindunum í andlit mitt, sný ég mér undan og reyna að skýla mér. Mér finnst að vindunum rugli hárin á mér og haldi mér tilbaka þegar ég geng. Börnin loka augunum, breyða út faðminn og láta sem þau fljúi á vindunum þar til þau detta skelli hlæjandi á jörðina. Þegar ég byrð, segið ég, Vér og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt. Börnin segja, Hæ Guð, takk fyrir dótið mitt og vinina mína. Viltu halda vondu draumanum í burti í nótt, takk fyrir pappa og mömmu. Þegar ég sé drullupoll, passa ég á mig að stíga yfir hann. Ég sé skítug og skó fyrir mér og óhreint gólteppi. Börnin setjast í drullupollana. Þau sjá fyrir sér stíplu sem þau geta byggt, ár sem eftir að komast yfir og orma til að leika sér með. Ég velti því oft fyrir mér hvort okkur eru gefin börnin til að kenna þeim eða til þess að læra af þeim. Engin furða að Guð elskar börnin. Njóttu litlu hlutan í lífinu því að dag einn gætir þú litið tilbaka og gert þig grein fyrir að þeir voru í raun stóri hlutinir sem virkilega skiptu máli. Næst þegar þú átt stund með börnunum þínum eða börnum annara sem þú getur notið, reyndu þá að horfa á lífið í gegnum þeirra augu. Þú gætir orðið undrandi á hvað þú sérð. Möguleika í stað erfileika. Ævintýri í stað hindrana. Guði sér lof fyrir börnin og fyrir að hann sér hvaða fjársjöð þau hafa að geyma. Tökum boði hans til að vera eins og börnin og sína sömu trú og traust og vera þannig tilbúin að lifa með honum alla eilíð. Í Markus 9:36-37 stendur og hann tók til sinn lítið barn, setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sem sendi mig. Og áfram í Markus og Guðspjalli í 10. kaflanum og versi 15 og 16. Sannlega segi ég yður, hver sem ekki tekur á móti Guðsríki eins og barn, mun alls eigi inn í það koma. Og hann tók þau sér í fang, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

0: Verið að var glaðir í drottni, ég segi aftur verið glaðir. Vertu hver faðir, faðir minn, í frelsara Jésús nafni. Hann þín leiði mig út og eins og allir send ég.
1: Drottin, ef ég mætti byggja þau eitt kraftaverk, gerðu mig þá að góðu manni.
2: Þá færðu menn til hans börn, hann laði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jésús sagði, þau börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, þeir slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan.

0: David, nágranni minn, á tvö börn, 5 og 7 ára gömul. Dag einn var hann að kenna 7 ára syni sínum, Kelly, að íta bensínsláttuvélinni eftir grasflötinni. Þegar hann var að sýna honum hvernig hann ætti að snúa við, kallaði Jan, konan hans, til hans og spurði hann einhvers. David sneri sér við til að svara spurningunni. Í sama bili ítti Kelly sláttuvélinni beint yfir blómabeðið, svo að til varð 60 cm breiður gangstígur í miðju beðinu. Þegar David leit við og sá hvað gerst hafði, reiddist hann. Hann hafði eitt miklum tíma og umtalsverði orku í þetta blómabeð enda öfunduðu nágrannir hann af því. Þegar hann tók að hrópa á son sinn, flýtti Jan sér til hans, lagði hönd á öxl honum og sagði David, ekki gleyma því að við erum að rækta börn ekki blóm. Jan myndi mig á hversu mikilvægt það fyrir foreldra að hafa rétta forgangsröð. Börn og sjálfstraust þeirra skiptir meira máli en nokkur hlutur sem þau mölva eða eyðileggja. Brotin rúða eftir bolta, lampi eftir kærulaust barn, diskur í eldhúsi, allt þetta ónýtt kortið Blómin eru dauð. Ég verð að muna að bæta ekki enn við eyðilegginguna með því að brjóta niður anda barnsins eða spilla lífsgleði þess.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Já, ég settist niður og fór að skoða orðið og hlusta og biðja og þetta eru svona auðvitað eru árásir óvinarins alltaf að því að við erum að fara að tala út orð Guðs. Þetta er ekki hvað ég er að fara að segja, hvað ég er að fara að bera á borð, heldur hvað Guð er að segja okkur. Og það sem ég ætla að ræða hér í dag, það eða svona viðra með ykkur, þetta er svona, ég vil kalla þetta bara hugveki, vitnisburðar hugveki. Að þetta stendur virkilega í óvinnum, en það hvíldardagurinn til dæmis og svo annað efni sem ég kem hérna inn á. En ég ætla áður ég byrja þá allir að lúta höfði og ég byggur að vera með mér í bæn. Kæri himneski faðir, við þökkum við fyrir að þú ert almáttugur. Og þú vakir yfir fólkinu þínu, drottinn. Og þú vakir yfir orðið þínu. Og þú þráir að við tökum það til okkar. Þar sem hefur gefa okkur þinn heila anda til þess að við meðtökum það sem þú hefur að segja. Og þannig byrð ég fyrir okkur í dag. Ekki bara þeim sem eru hér, heldur þeir sem áhlýða bæði á Facebook síðinu okkar, heimasíðinu og útvarpinu okkar, drottinn minn. Að fólk virkilega taki það til sín þar sem þú ert að segja hér í dag. En ég lyfti þessu bara upp til þín og ég byrði bara að vera með mér og gefa mér þín orð. Í Jesu nafni byrði ég að þakka. Amen. Ég ætla að byrja því að koma einmitt með hérna boðorðið, fyrsta boðorðið. Og þar segir, Guð talaði öll þessi orð og sagði, ég er drottinn Guð þinn. Sem leiddi þú út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Svona hljóða fyrsta boðorðið, svona hljóðaði það þegar Ísraelsmenn heyrði það fyrst, svona hljóðaði það þegar ég heyrði það fyrst og svona hljóðaði það enn í dag og hefur ekkert breyst og mun ekki breytast. Því að eins og Páll segir, Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Hann hefur ekkit breyst og mun ekkit breytast. Eins og ég sagði, þá er þetta einhvers konar vitnisburður. En þannig var að ég man þegar ég var búin að ganga með Jesú í einhver tíma. Það var, ég veit ekki, það hefur kannski verið 1-2 ár, ég veit ekki tíman. En ég fann þá á þeim tíma hvernig ég hvernig uppgjöf kom einhvern veginn yfir mig. Og mér var þetta gjörsamlega megn. Mér fannst, já, mér þótti kröfurnar allt og miklar einhvernig varðandi boðorðin og sérstaklega varðandi hvíldardaginn. Því að áður fyrr þá þreif ég húsið á laugardögum, verslað á laugardögum og gerði allt klárt á laugardögum. Vegna þess að sunnudagur var á næsta leiti og ég hafði vaxið upp í það að það var í hvíldardagur drottins. Og ég fann einnig hvernig vinirnir fóru að horfa á mig og hvaða skoðanir þau höfðu á mér og mínum ákvörðunum. Og ég fann að ég var að brotna undan þessu. Því kom að því að ég sagði við drottin minn. Ég geti þetta ekki. Ég man svo vel hvað ég geti þetta ekki. Og ég geti alls ekki haldið hvíldardaginn þinn eins og þú talar í orði þínu. En ég var ekki alveg tilbúin til að sleppa takin á frelsaranum mínum svo ég sagði við hann. Gefðu mér eitt ár til að aðlagast og læra að laugardagur þinn hvíldardagur en ekki sunnudagur. Og það var einhvern veginn sem að friður bara fyllti sál mína eins og við syngjum hérna í Boðanakirkjunni. Og Jesús hann snart mig. Og þarna í raun byrjaði fyrir alvöru mín trú að ganga með Jesú. Þó ég hafi tekið á móti Jesú og það var ég eitthvað svo mikið í eigin mætti. Og Jesú sagði, veri í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum. Eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég er vínviðurinn. Þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gert. Já, ég lærði mikilvæga leksíu þarna. En hún var að án Jesu geti ekki framkvæmt það sem hann boðar í orði sínu biblíinni. Ég uppgötvaði nefnilega þarna að ég hafði verið svo mikið í eigin mætti. Án Jesu engin vöxtur á trúagöngunni, engin. En Magnea, við erum undir náð. Þetta heyrum við oft. Og þetta segja margir, Magnea, við erum undir náð. Þú þarft ekki að halda boðorðin, hvíldardaginn, ekki vera að gera þetta svona erfitt. Við erum undir náð. Já, vissulega mikið rétt og lofsi Guði fyrir það að við erum undir náð. Ég sé það alltaf betur og betur hversu við getum verið þakklátt Guði að við erum undir náð. En það þýðir ekki að við megum bara gera það sem við viljum og hvað okkur hentar. Með hlýðni auðmýki ég mig undir orð og vilja Guðs því ég elska frelsara minn. Og er þakklátt fyrir þolinmæði hans og kærleika til mín, þrátt fyrir ófullkomleika minn og brot mín enn gegn boðorðum hans. Já, ég segi enn. Því ég er enn að læra og held vonandi að læra áfram meðan ég lifi hér. Ég fór að njóta samverunar með Jesu. Ég fór að njóta samverunar sem við Jesu áttum saman. Og skilja betur orð hans, þar sem hann segir í sköpunarsögunni á fyrstu blaðsíðum biblíunnar. Guð lauk á hinn sjöunda degi, verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð að verki sínum sem hann hafði skapað og gjört. Í staðis að sjá aðeins boð og bönn, sá ég fegurð í orðin Guðs, hlýju og kærleika streyma frá hverju orði. Ég sá að Guð var að segja eitthvað alveg sérstakt varðandi þennan dag og þó að skilningu minn var í takmarkaði varðandi helgi hvíldidagsins, að það ákvaði ég að treysta Guði og hlýðunum. Þegar ég skynjaði að þetta var Guði mikilvægt. Og við erum mynd, vinnir á, og ég ekki með það hérna upp, en við erum mynd á það að minnast hvíldadagsins, að halda hvíldadaginn heila, minnstu þess, ekki gleyma því. Það fjórða boðorðið, minnstu þess að halda hvíldadaginn heila. Í dag ég svo þakklátt Guði að ég gafst ekki upp, því að nú sé ég og skil þessa baráttu sem á sér stað varðandi hvíldadag drottins annars vegar og hinn falska hvíldadag sem sunnudagur. Ég skil hvernig baráttan magnast. Ég skildi ekkert í þessu til að byrja með og það að vera komið 30 ár síðan ég tók á móti Kristi. En ég sé hvernig spádómarnir, hvernig þið alltaf færast í uppfyllingu. Þess vegna langa mig að hvetja þig sem á hlýðir að mæta og samkomur á hvíldadögum sem laugadagur. Við blessaði þennan dag sérstaklega og tók hann frá með því að helga hann. Getur þetta verið eitthvað skýrara? Ef það einhver baráta sem í innra með þér varðandi þetta atriði, þá hvetja þig til að fara með það beint í skaparðins. Hann þekkir við hvernig að etja. Og drottinn mæti hverjum sem vill með orði munnsins. Það er nefnilega málið. Orði talar skýrt. Páll segir, þegar ég var barn, þá talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Já, ég var mikið barn þegar kom orði Guðs og það var maðurinn minn líka, hann Hörður sem mörg eitthvað þekkja. Eitt af því rifjast reglulega upp fyrir mér þegar ég fyrir inn í heimabanka minn. Já, við hjónin vorum að keyra á milli staða hér í bænum og erum að ræða málin. Maðurinn minn fer að segja mér að vinu hans sem eru í óháðri kirkju hér í bæ. Greiði 10% af launin sínu til kirkjuna sem þau tilheri. Ég man hvað okkur fannst þetta skrítið og úrurðu heilmikla samræður okkar á milli og ekki laust við að það væri hneykslun á okkar hálfu. Ég vil samt taka það fram að við vorum ekki semst búin að hljóta hennar fræðslu í þessum efnum og ekki búin að taka móti Jesu í okkar hjarta. En ekki vantaði yfirlýsingarnar og enn í dag heyri ég fólk sem þekkir ekki til biblíunar tala á svipuðum nótum og við hjónin gerðum forðum. En ég sá síðar að það þarf ekki endilega til fólk sem ekki þekkir biblíuna því að við mannfólkið virðumst vera snillingar í því að reyna að sjá eitthvað annað út úr orðum Guðs en það sem hann segir og það ekkert nýtt því þetta virðist hafa fyllt okkur Mankininu alveg sína Adam og Eva synduðu, enda fjallu þau og bragði líka meistarans, Satan sjálfs. En ég ætla að koma hérna niður á það sem að Jesús að ræða við farisei og Herodesina og það sem þeir ætla að gera, þeir ætla að veiðan í orðum. Athyglisvert, þeir ætla að veiðan í orðunum. Og þeir koma að segja við hann, meistari, Vér vitum að þú ert sann orður og heyrðir ekki um álit neins, en það gjörir þú þér engan mannamun, heldur kennu Guðsveg í sannleika. Leifist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum við að gjalda eða ekki gjalda? En hann sá hræsni þeirra og sagði við þá, hví freysti þér mín? Fáu mér denar, láti mig sjá. Þeir fengu hannu pening og hann spyr, hvers mynd og yfirskrift þetta? Og þeir svöruðu, keisarans. En Jésús sagði við þá, gjaldi keisaran það sem keisaran segir og guði það sem guði segir. Og þá furðaði stórlega á honum. Jésús var ekki lengi að svara þessu plotti og villu sem átti að leiða hann í. Svörin eru skýr. Gjaldi keisaranu það sem keisaran ser og guði það sem guði ser. En einhvern veginn Virðist þessi staðreynd þvælast fyrir mörgum trúuðum einstaklingum. Ég segi trúuðum. Jú, þeir sem eru þarna úti, þeir skilja þetta ekki. En þeir sem eru hér, og ekki bara hér, vinir, þetta er bara trúaðir einstaklingar. Virðast einhvern veginn þvælast með þetta. Í gegnum árin, þá hef ég oft á tíðum fengið mína bestu kennslu. Bæði hjá kennurum í barnakvíldardagsskólanum og einnig þegar ég var sjálfa undirbúa kennslu fyrir börnin. Það er eitthvað svona, og það finna það líka þeir sem að koma hingað upp og þurfa að undirbúa sig. Og auðvitað mín besta kennsla er hjá Steinþóri og ég ætla ekki að taka það af honum. En þegar við þurfum að undirbúa okkur sjálf, að þá fyrir við að kafa dýpra og skoða og rannsaka. Og þannig lærir við meira heldur en ef að barni eru bara kennt að skrifa með því að kennarinn ætlar að leipa honum á tjaldi. Barn lærir það sem þarf að læra sjálft að gera hlutina. En þannig var að ég var sem sagt stödd í barnakvíldardagsskólanum. Og ég var ekki sjálf að kenna, heldur var ég þarna með mínum börnum og til að aðstoða. Nema hvað að kennarinn dregur fram peninga og leggur þá á borðið. Einn af öðrum fyrir framan börnin og allir taka undir og fara að telja. Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu og tíu. Nema hún gerði það miklu hægar. Og börnin tók undir. Tíu peningar, segi kennarinn. Og vitið þið hvað? Ég á alla þessa peninga, hélt hún áfram. Nema einn. Því ég ætla að skila guði mínum einum pening. Þá fá ég níu peninga og guð fari einn. Guð leif mér að halda níu peningun, sagði hún. En hann býður aðeins einn. Já, ég var stödd inn hjá börnunum og fékk kennslu að færa guði tíund á svo einfaldan hátt. Ég sem hafði áður hneykslast á slíku var nú í kennslu eins og líti barn. Ég þurfti svo sannarlega á þess að halda. Þarna hófst þekking mín á mikilvægi þess að skila inn tíunda hluta af tekjum mínum og mannsins míns. Þarna í barnakvíldardagsskólanum lærði ég eina mikilvæga lexíu í viðbót. En hún var að guði þolumóður og gæskuríku faðir og þreytist aldrei á því að kenna og leiðbeina börnunum sínum. Já, við erum börn þegar við komum fram fyrir drottinn. Við erum börnin hans. Ég gat ekki annað en brosað hvernig Guð nálgaðist mig en ég skammaðist mig líka hvernig ég hafði áður fyrir talað aðra. En ég var líka barn. En það var komin tími til að leggja af barnaskapin og læra meira og dýpra þetta atriði. Og ég ætla að deila því með ykkur. Bara örstutt, vinir. Það er þetta miklu, miklu betri kennsla sem Steinþóri með. En ég ætla að deila þessu með ykkur eins og ég sá þetta. Í Malaki, þriðja kaflanum, og mörg okkar kannast við þennan texta. En þar segir drottinn, ég drottinn hef ekki breytt mér og þér Jakob sínir eru samir við yður. Jakob sínir, það er bara við vinir, við öll sem erum tilherum drottni. Við erum alltaf söm við okkur, en Guð hefur ekki breytt sér. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allserjar. En þér spyrjið, að hverju leiti eigum við að snúa oss? Á maðurinn að pretta guð úr því að þér pretti mig? Þér spyrjið, í hverju höfum við pretta þér? í tíund og fórna gjöfum. Og svo heldur hún áfram og segir, mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þér pretti mig, öll þjóðin. Færi allar tíundin í forðabúri til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir drottin allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður, flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfir gnæfalegri blessum. Og ég mun hasta átvarkin fyrir yður til þess að hann spill ekki fyrir gróður jarðarinnar og víntréð á akrunum verði yður ekki ávaxta lausi í drottin allsherjar. Já, drottin, hann með fyrirkomulag og það hefur ekkert breyst, ekki neitt. En ég ætla ekki að fara langt út í það, en sagt, við óháðu kirkjurnar í landinu, við höfum þetta ennþá að skila tíin til drottins. Þjóðkirkjan hefur það ekki vegna sem hún fær frá ríkinu, en það, ég ætla ekki að fara út í það núna. En Guð, hann kemur þess að áskorun, reyni mig, taki þátt í starfinu, það það sem hann að segja, taki þátt. Þið með eiga nýju peninga, ég það bara einn. Ég ensku þýðinginni, King James, ef fyrir sagt þessum texta, ræna Guð, ræna Guð. Drottin býður okkur að snúa okkur og hvað skildi það þýða? Jú, að iðrast gjörða okkar og þá muni hann fyrirgefa okkur. Ef við snúum okkur til hans og iðrin skjörðan, þá muni hann snúa sig til okkar og fyrirgefa okkur. Þrátt fyrir að hann veit hversu óhlýðin, eigingjörn og óheiðaleg við erum, þá hann samt tilbúin að fyrirgefa okkur ef við iðrumst. Og sjáum að okkur, en því miður stendur það allt og of oft í okkur. Og við virðumst vera lengi að meðtaka og treysta Guði þarna. Þegar að kemur á peningum, þá viljum við vera við stjórnvölinn. Við treystum ekki Guði. Og ég tala reynsluvinir. Ég er ekki að dæma ykkur eða alla þarna úti. Ég bara tala reynslu. Ég bara deila með ykkur. Hann vill taka þá bölvun sem fylgir því að ræna sig. Og hvetur hvert og eitt okkar til að reyna sig bara einu sinni. Hvort að muni standa við sín lofvörð. Að opna flóðgáttir himinsins og úthella yfir hvert hann sem iðrast. Yfir gnæfalegri blessu. Já, ég var bara barn að ganga mín fyrstu skref og aftur eftir að læra og skilja margt á trúagöngu minni með Jesu. Í dag er ég fulltíða kona, en ekki fullnuma. Ég er ennþá að læra á trúagöngu minni með Jesu. Ég hef átt mín eyðumerkur ár, svo sannarlega. Eins og Ísraelsmenn. Og við getum verið og erum þetta andlega Ísrael. Ég hef svo sannlega átt mín eyðumerkur ár. Og ég skil ekki allt sem ég lesi orði Guðs. Og ég skil ekki allt sem ég gengi gegnum. En ég hef samt ákveðið að halda fast í frelsara minn og treysta lofvörðum hans og hvíla í lofvörðum hans. Ég þekki það eigin raun hversu erfitt það getur verið að taka fyrstu skrefin, bæði varðandi hvíldardaginn og sérstaklega þegar kemur að því að skila peningum. Meðan hjónin vorum að melta þessar upplýsingar að það ákvaðum við að stíga varlega til jarðar og byrja smátt og auka síðan við tíundina. Það leið samt ekki á löngu, áður en við vorum komið þangað að skila fullri tíund. Því það var sama hvað við jökum á tíundina alltaf dugðu launin. Reyni mig, segi Guð. Ef við stígum ekki skrefið og reynum Guð, þá munum við missa tækifærið á að finna og upplifa á eigin skinni að Guð stendur við lofar sín. Þannig blei máliðin. Við missum að tækifæri til að leifa Guð að sína sig og sanna. Samband okkar við Guð á að ná langt út fyrir það að koma aðeins á samkomum og aðra viðburði sem kirkjan stendur fyrir. Samband okkar við Guð á að ná og hafa áhrif á aðra sem við umgöngust, tíma okkar og aðrar efnislegar auðlindir. Þegar þú velur að fylgja Guði, þá lofar þú að þjóna honum á slíkan hátt. Við getum ekki verið tekið á móti Guði og verið einhvern veginn á grindverkinu. Það er vont að vera. Annarkort heit, eða köld, við erum volg. Og það er ekki gott að vera þar. Og líka að ætla að vera með alltaf með stjórnina í sínu lífi, einhvern veginn að leifa Guði ekki að koma stað. Það er ekki gott að vera þar. En mér langar að deila með ykkur kafla í Biblíunni. Og það um Ísraelsmenn og ég hef sérstakt dálæti á Gamla testamentinu. Ég veit ekki hvað það er, en það er eitthvað þar sem ég hef óbáslega mikið dálæti á. Og sérstaklega áttunda kaflanum í hérna 5. Mósebók, ég fer þarna reglulega, skoðana kafla, lesan, tek allt inn og meldi. Já, allt þarna inni er einhvern veginn svo innrammað í það sem að Guð var alltaf að tala við Ísraelsmenn. Og ég ætla að fá að deila þessum kafla með ykkur. Kannski sjáu þið eitthvað og þetta tala til ykkur. Ég vona það svo sannarlega. En það er 5. kaflinn, neða 8. kaflinn og vers 1-18. Og lesið nú með mér í huganum. Öll þau boðorð sem ég legg fyrir yður í dag skulu þér varðveita til eftirbreytni. Svo að þér megi lifa og margfaldast og komast inn í landi sem drottinn sór feðrum yðar og fá það til eignar. Við erum alltaf að tala vinir að við erum að bíða eftir endurkomu drottins og það býður að hann fór til að búa okkur stað og við erum að býða eftir því að hann kom og sækja okkur vinir. Þetta er nákvæmlega sama og við getum sett okkur í þegar hann var að tala til Ísraelsmenna þarna í eyðimörkinni að hann er að tala til okkar í dag. Andlega Ísrael. Þú skalt minnast þess hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni til þess að auðmýkja þig og reyna þig svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta hvort þú mundir halda boðorð hans eða ekki. Hann auðmýkti þig og letið þola hungur og gaf þér síðan manna að eta sem þú eigi þekktir áður né heldur feði þín þekktur. Svo þú skildir sjá að maðurinn lifir eigi á einu saman brauði heldur að maðurinn lifir á hverju því sem framgengur á munni drottins. Klæði þín hafi ekki slitnað á þér og fætu þínir hafi ekki þrútnað í þessi 40 ár. Verði sannfærður það að eins og maður agar son sinn, svo agar drottinn Guð þinn þig. Varveittu boðar drottins Guð þíns, svo þú gangir á hans vegum og óttist hann. Drottin Guð þín leiðir þig inn í gott land, inn í land þar sem nóg er að vatnslækjum, lindum og djúpum vötnum sem spretta upp í dölum og á fjöllum. Inn í land þar sem nóg er að hveiti og byggi, vínviði, fíkjutrám og granateplatrjám. Inn í land þar sem nóg af olíutrám og hunangi. Inn í land, þar sem þú munt ekki eiga við fátækt að búa og þar sem þig mun ekkert bresta. Inn í land, þar sem steinarnir eru járn og þar sem þú getur grafið kopar úr fjöllunum. Og þegar þú hefur etið og ert mettur orðin og hefur reist fögur hús og býr í þeim, þegar nautgripum þínum og sauðfénaði þínu fjölgar, þegar silfur þitt og gull eykst og allt sem þú átt, lát þá eigi hjarta þitt ofmetnast og gleym eigi drottni guðu þínu sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Sem leiddi þig eyðimörkina miklu og hræðilögu, þar sem voru eitraðir höggormar og sporðrekar og vatnslaust þurrlendi. Og leiddi fram vatn handa þér af tinnuhörðum klettinum. Hann sem gaf þér manna að eta í eyðimörkinni er feðir þínu eigi þekktu, svo hann gæti auðmýtt þig og svo hann gæti ekki reynt þig, en gjört síðan vel við þig á eftir. Er þetta ekki rétt? Það þarna. Ok. Og svo kemur. Já, hann gæti gjört síðan vel við þig og eftir. Og svo segir. Og seg þú ekki í hjarta þínu. Minn eigin kraftur og styrkur handa minnar hefur aflað mér þessara auðafa. Minnstu heldur drottins guð þíns því að hann er sá sem veiti þér kraft til að afla auðæfana. Til þess að hann fái haldið þann sáttmála er hann sór feðrun þínum eins og líka fram hefur komið til þessa. Veistu þetta yndislegu kafli? Tala þetta til ykkar? Eða það ekki? Ég fer svo reglulega í hana kafla vegna þess Þetta setjum mig alltaf á jörðin aftur. Nákvæmlega, minnstu drottins, að það er hann sem gefur okkur heilsun, það er hann sem gefur okkur kraftin til að gera það sem eigum að gera. Það er hann. Að hvíla í lofurðum Guðs, hvað merkir það? Að trúa og treysta Guði. Sem er almáttugur, takið eftir, almáttugur skapari alheimsins. Að hann sem talaði út orð við sköpun þessa heims og það varð. Hann talaði og það varð. Þetta er okkar skapari. Hann talar enn í gegnum orðið sitt. Enn er hann að tala. Þitt er að taka við því. Og treysta því að það muni verða að því sem að hann segir. Guð mun sannlega reyna þig. Hann mun skoða hjarta þitt gagva sér. Hvort þú virkilega trúir og treystir honum og haldir fast í boð hans. Talaðu við Guð. Bjóttu hann velkomin inn í áhyggjur þínar, tilfinningar og jafnvel drauma þína. Gaktu mig Guði, settu það sem þú lest í orði hans í hjarta þitt og trúð honum. Trúðu lofarðum hans. Guð hefur ríka ástæð til að tala þau orð út sem hann segir í orði sínum. Okkar ábyrgð er að gefa okkur tíma til að kafa dýpra. Og komast að því hvað og hver ástæðan er. Það er okkar ábyrðinir. Hver og einn hefur þessa ábyrð að skoða hvað liggur á bakvið til dæmis hvíldardeginu. Hvað liggur á bakvið tíundinni. Og af hverju talaði ég þetta tvennt? Jú, af því þetta virðist einhvern veginn standa svo fast í fólki. Og ég þekki þetta af eigin raun. En í dag... Geti mælt hiklaust með Jesu. Og ég vildi og ég vona að fólkin, alþýðu fólkið úti, mættu heyra að við eigum slíkan leiðtoga sem Jesú Krist og við getum mælt með honum. Hann er minn hirðir, hann er minn leiðtogi og ráðgjafi og kærleiksríku faðir. Hann hefur ekkert breyst, ekkert frá því að hann byrjaði og hann mun ekkert breytast hennir. Hann berst fyrir þér og þinni velferð. Treystu Guði almáttugi og hann mun vel fyrir sjá. Takk okkur fyrir minnir. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á Útvarpsboðin FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunnar og Útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runolfsdóttir og í dag langar mig að deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt hlutverk samviskunar. Ég hef verið að velta því fyrir mér hve stór hluti lífs okkar gengur út á það tvennt sem ég ætla að tala í dag. Þetta er í fyrsta lagi það sem við í daglegu tali köllum almenningsálit og hitt er það sem við nefnum samvisku. Það má eiginlega segja að mér langi til að athuga hvers vegna okkur var gefin samviska og ekki síður til hvers. Hvert átti hlutverk hennar að vera? Stundum er eins og líf okkar hreinlega snúist að miklu leitum það hvað aðrir hugsa okkur. Oft finnst mér eins og við þorum ekki að brjóta af okkur þessa hlekki sem álit annara á okkur er. Við leifum öðru fólki að stjórna okkur nánast í það óendanlega. Hvernig stendur á því að við eins og festumst í þessum fjötrum sem álit annara og sjáum síðan engar leið til þess að slíta þessa fjötra á okkur? Ég get helst ímynda mér að ástæðan gæti verið hræðsla. Við þorum ekki að skera okkur úr fjöldanum og lifum þar að leiðandi hræðilega tómu innra lífi. Okkur sárnar, við reiðumst og svo framvegis. Aðeins vegna þess að einhver setur út á okkur. Einhver gerir athugasemdir við tal okkar, útlit, áhugamál, bara nefndu það og við tökum það svo nærri okkur að heilu dagarnir og jafnvel vikurnar eins og hálf eyðileggjast. Aðeins vegna þess að aðrir eru ekki ánægðir með okkur eða þeim finnst við vera öðru vísi en fjöldin. Er það ekki undarlegt að þegar einhver kemur til okkar og segir við okkur hvort ekki gæti nú verið skemmtilegt að gera eitthvað sem við vitum að þið er ekki rétt? En samt geti sá hinn sami talið okkur inn á það að hugsa sem svo. Jú, þetta getur nú varla sakað. En á sama tíma segir okkar innri rödd. Nei, ég vil í rauninni ekki gera þetta. Samt látum við okkur hafa það. Aðeins vegna þess að við kunnum að vera hrætt við álit annara. Það er við almenningsálitið. Samviskan, þessi innri rödd okkar, er bjargvættur okkar, eða það á hún að minnstakosti að vera. Guð gaf okkur samviskuna til að segja okkur hvað við ættum að gera og hvað ekki, hvað væri rétt og hvað væri rangt. Mig langar til að taka hér lítið dæmi til að sýna hvernig samviskan getur virkað. Hér áður fyrr var það algengt að bændur settu upp rammaskirðingar, sérstaklega umhverfis tún þar sem kýr voru hafðar á beit. Ef kýrna tóku upp á því að vilja skoða grænni haga hinum megin girðingarinnar, þá urðu þær fyrir vægu raflosti því þessar girðingar voru settar upp til þess að kýrnar héldu sig þar sem þær áttu að vera. Nú er ég ekki að segja að við vitum ekki betur en kýrnar, en getum við ekki fundið nokkra samlíkingu á milli þessa og því sem gerist í huga okkar þegar okkur verður á að gleyma okkur í leit okkar hinum megin girðingarinnar. Þegar við leitum einhvers sem við álítum að sé betra en það sem við höfum. Þegar einhver kemur og segir við okkur, þetta er nú ekki nógu gott hjá þér. Hvernig væri nú að létta sér aðeins upp og leita betri haga? Samvinska okkar er aðvöruna kerfi sem Guð hefur innbyggt í sál okkar og hún kveinka sér þegar við förum yfir landamæri þess sem við vitum að er rangt. Þá fer þetta kerfi í gang og bjöllur hringja. Þá er það sem reynir á djörfung okkar að standa á móti utanakomandi röddum sem eru að reyna að þrengja sér á milli okkar og Guðs. Eitt aðal einkenni almenningsálitsins er að það segir við okkur að við séum að festast í daglegum verkum og skyldum. Að með þessu áframhaldi munum við aldrei komast neitt áfram og þaðan að síður neitt upp á við. Það segir við okkur að reyna nýja haga, breyta einhverju í líf okkar því að við séum að verða leiðenda skjóður. Að við viljum ekki taka þátt í því sem lífið geti boðið okkur upp á. Lifður lífinu lifandi er vel þekkt setning. En hvers konar lífi? Er það líf sem mun færa okkur sálarró, jafnvægi og lífsfyllingu? Eða er það líf þar sem við þurfum að vera á sífelldum þönum við að reyna að handla þetta eða hitt, eitthvað sem allir vinir okkar geta séð og sagt, það er aldeilis ferð á þér, hvaða nú að taka sér fyrir hendur næst? Hraðin eykst með hverjum deginum og við hættum að hafa tíma til að sinna neinu nema því að komast áfram eins og það er kallað. Samvinska okkar hefur ekki roð við látunum í okkur. Þetta er dapurlegt því að samvinska okkar er það sem við þurfum á að halda til þess að við getum áttað okkur á því hvað skiptir máli, raunverulega máli. Hættan sem myndast í þessu hraða kapphlaupi okkar að öðlast veraldlega hluti er svo að við heyrum ekki þegar aðvörunar bjallan okkar fer í gang. Samvinskan kemst ekki að til að segja okkur hvað sé rangt og hvað rétt. Samvinskan er akkeri gefin okkur til þess að halda okkur á réttri braut. Hver er sú mælistika sem mælir breytni okkar? Hvað er það rétta? Ég tel að sú mælistika sé dómur samvisku okkar. Hún er nokkurs konar áttaviti sem segir okkur til og leiðar okkur því á rétta braut. Samviskan er ákaflega mikilvæg því að hún er í raun rödd Guðs í okkur og hún mun leiðbeina okkur ef við villumst af leið. Það er varla hægt að leggja of mikla áherslu á það hve mikils virði það er að hafa góða samvisku. Hún vakir yfir okkur og áminnir okkur og ekki síst þurfum við að muna að enginn getur eignast innri frið og jafnvægi nema með góðri samvisku. Hún er aðal forsenda friðar og einlægrar gleði í lífinu. Hún er huggun sálar okkar ef okkur verða á mistök. Þau verða ekki eins erfið viðfangs ef samviska okkar getur sagt við sál okkar. Ég iðrast þessara mistaka. Ég bið Guð minn að hjálpa mér að leiðrétta það sem ég hefur orðið á. Samviskan gefur okkur djörfung til að standa á móti því sem rangt er og að halda uppi málstað þess góða. Málstað Guðs. Ég hygg að flestir hafi sína sögu að segja þetta úr eigin lífi. Flestir finna hver dýrmætt það er að hafa góða samvisku og hver nauðsynlegt það er að leggja rækt við hana til að eignast sanna lífsfyllingu. Þeir eru sannarlega miklu landsmenn sem ná því takmarki að hafa góða samvisku fyrir Guði og fyrir mönnum. Að það sjáist í orðum og verkum þeirra að þeir hafa kosið að ganga með Guði. Þó er okkur nauðsynlegt að hafa í huga að við sem syndugir og ófullkomnir menn getum vissulega átt í erfileikum með að skilgreina samvisku okkar. Vitum við hvenær hún segir til sín og þá hvernig? Guð, skapari okkar, vissi að þetta myndi geta reynst okkur erfitt. Hann þekkir okkar ófullkomleika alveg til hlítar. Því var það að hann sendi elskaðan son sinn Jesú til þess að leiðbeina okkur og kenna okkur hvað veri rétt og hvað rangt. Þess vegna megum við aldrei missa sjónar af Jesú. Tökum biblíun okkar, opnum hana og lesum þar fyrirmynd alls réttlætis, Jesú Krist. Í Guðspjöllunum fjórum sjáum við hvernig kennimenn gýðinga reyna aftur og aftur að hefta Jesú í verkum sínum og kenningum. Þeir sagðu við hann. Ef þú heldur áfram að vanvirða reglur okkar viðeigandi framkomu og kenningar, munum við sjá svo til að þú getur ekki starfað. Við skipum þér að hætta starfa utan viðurkennds ramma sem við höfum sett. Jesú hirti ekki hótani þeirra. Hann sá í gegnum hræsni þeirra. Þeir settu reglur fyrir almenning að fara eftir, en sinntu þeim í engu sjálfir. Þeim var efst í huga að stöðva Jesú og er hótanir það hvað álit kennimanna stéttin hefði á kenningum hans digðu ekki, þá voru þeir meir en reiðubúnir til þess að beita öðrum og alvarlegri aðgerðum til að stöðva hann. En sonur Guðs, sem hafði mótað samvinskuna í eðli okkar, vissi allt það hvernig hún starfaði. Hann vissi fullkomlega hvað var rétt og hann starfaði ætíð samkvæmt því. Sú þekking veitti honum styrk og hugaró á hverju sem gekk. Þetta getum við kynnt okkur með því að lesa biblíun okkar. Ég vil byrja á að lesa í Jóhannesi 4. kafla. Hér gefur Jesús sig á tal við samvelska konu sem að auki bar á sér miður gott orð vegna lífernis síns. Það að gýðingur gæfi sig á tal við samverja, útlendingi þeirra augum, var algjörlega óhæft að mati almenningsálit í Ísrael.

fyrirgefandi og kærlýsiríkur guð sem gaf ekkert fyrir hræsni kennimannastéttar gyðinga. Annað dæmi finnum við í Lúkasi, 19. kafla. Hér er fjallaðu mann að nafni Sakkeus sem var tollheimtumaður og þar að leiðandi illa liðin og í litlu áliti. Sakkeus langaði til að sjá Jesú og það sem hann var lítill maður þá greip hann til þessi ráðs að klifra upp í móberjatré til að sjá Jesús er leið hans lá þar hjá. Í versi 5 lesum við og er Jesús kom þar að leit hann upp og sagði við hann Sakkeus flýt þér ofan í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér niður og tók á móti honum glaður. Þeir er sáu þetta letu illa við og sögðu. Hann fer til að gista hjá bersyndugu manni. Í versi 9 segir Jesús við Sakkeus. Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur. Þessi framkoma Jesú að eiga samskipti við tollheimtumenn og bersyndua gekk svo sannarlega þvert á almenningsálit þeirra tíma. Samviskan er stórkostleg gjöf, en við skulum samt hafa í huga að það að ala hana með okkur og rækta hana er lærdómur sem við tilengum okkur ekki á einum degi. Samviskan er í eðli okkar, en við þurfum að leita hennar til að geta nota hana. Við þurfum að hlusta á leiðbeiningar hennar hvern dag ævi okkar. Það mun kalla á mikla æfingu og stöðulindi en þó fyrst og fremst einlega löngun til að ganga á Guðs vegum. Þannig mun samvinska okkar gera okkur ómóttækileg fyrir röngum og villandi áhrifum heimsins. Við þurfum alltaf annars lagið að skoða samvinska okkar, dæma hana og ala hana upp því aðeins þannig getur hún ætið verið það leiðarljós okkar sem henni er ætlað að vera. Guð gefi okkur náð sína til að hjálpa okkur að æfa samvisku okkar upp í það að verða svo styrka stoð og það leiðarljós á villigjörnum vegum lífsins sem við munum þarfnast. Við munum lendi kringustæðum þar sem við getum átt í erfileikum með að meta hvað sé rétt og hvað rangt. Og við munum verða fyrir illvilja óvitur að manna sem vilja komast upp á milli Guðs og okkar. Þá er það samvinska okkar sem kemur okkur til hjálpar. Við þurfum að geta sagt á slíkum stundum, mér er fyrir minnstu að heyra dóm ykkar. Drottinn er sá sem dæmir mig. Fyrsta Korinthubréf 4:4. Tökum undir það sem Páll postuli segir í fyrsta Korinthubréfi sínu, kafla 7:33. Þér eru verði keyptir, verðið ekki þrælar manna. Æfum okkur í að eignast hreina samvisku, því aðeins þannig getum við gengið veginn óhrædd við almenningsálit samtímans. Við höfum okkar fyrirmynd í Jesú, okkar besta vini og bróður. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Guð, þú sem berð umhyggju fyrir öllum mönnum eins og góðir foreldrar, viltu gera heimili okkar að heimili þar sem allir bara umhyggju hver fyrir öðrum og njóta gjafa þinna saman. Hjálpa okkur þegar við verðum öfundsjúk og óvingjarnleg. Hjálpa okkur að vera hvert öðru góð.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það var svo tími að ég var eitthvað svo óviss hvort að ég gæti hugsanlega verið hólpin. Hvort að við gætum leift okkur að vona að ég tala ekki fullvissu að vera hólpin. Já, vel núna, hér á jörðinni, á meðan við lifum þessu lífi. Þessar efasemdir lætust að mér. En svo gerðist það einhvað við þetta einhver tíma, ég man ekki hvena það var. Að ég var að lesa í Biblíunni þá komst ég að raunum að eilíft líf stendur þér til boða núna. Að smakka þessa fullvissu, að drottni býður þér að meðtaka eilífa lífið núna. Þú þarft ekki að bíða eftir því að deyja eða bíða eftir því að Kristur komi til að sækja fólkið sitt. Þú getur upplifað eilífa lífið núna, þó þú sért ekki búin að fá fullkomi líkama. Ég veit að þetta er mjög umdeilt mál á meðal allra kristina og sérstaklega á meðal kristina leiðtoga víða í söfnuðum allan heim. En ég ætla að sýna ykkur hvað ég hef uppgötvað í Biblíunni og ég vona að það getur orðið ykkur til gagns og blessunar. Spurningin er fullkomleiki minn eða þinn skilyrði fyrir hjálpræði okkar? Og ef svo er, þá hvernig? Og hvenær? Þannig að þetta eru spurningarna sem við þurfum að skoða. Og Biblía gefur okkur svörin, vinir. Það er ekkert að mínu mati eins ömulegt eins og einstaklingu sem játar kristna trú en efast samt sem áður að Jesús geti frelsað hann. Núna. Við skulum skoða þetta. Við byrjum á Sakaríasi í þriðja kapitula. Þar segir frá byrjun því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest. Sko þetta er himnesk vera. Það sem að stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handa til þess að ákæra hann. En drottin mælti til Satans. Drottin áviti þig, Satan. Drottin sem útvalið hefur Jerusalem áviti þig. Er ekki þessi svo brandur og báli dregin? Jósúa var í óhreinu klæðum. Takið eftir þetta var æðstipresturinn. Þar sem að stóð frammi fyrir englinu, þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra er stóðu frammi fyrir honum, færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við þá sjá, ég hefi burt numið miskjör þína frá þér og læt nú færa því í skrúklæði. Þannig er drottin á ferðinu þó að sig kallar engill. Engill því sendibóði. Og Kristur ítrekkaði Jóhannes að Guðspjalli, sagðist vera sendur frá himnum, sendur frá föðurnum. Og hér er þessi æðstiprestur sem var fyrirmynd allra í Ísrael. Og honum er listið svo séu óhreinum klæðum. Þannig verða að lýsa synduleika okkar mannana, sama í hvaða hlutverki þú ert, hversu hátt settur eða sett þú kannt að vera, biskup eða páfi eða hvað eina, hvaða prestur sem er, við erum öll syndarar og gjörsamlega vonlaus eilíft líf nema að tilkomi frelsari. Og hann er þarna til staðar, reiðubúin að tala máli okkar þegar óvinu Guðs og manna eins og Satan í þessu texta er að tala illa og illt allt okkur, allt illt okkur. Því að hann veit að hann á kröfu til okkar fyrir okkar syndu að lífinni. En ekki þegar Kristur er dáinn á krossi, hans blóði hefur útelt fyrir syndir okkar, hann hefur keypt okkur aftur undan valdi óvinarins. Hann á okkur og við erum eftir að sjá miklu með þetta hér í dag. Höldum áfram í fimmta versi hjá Sakaríasi, þannig

Reyðakabla, en fremur sagði hann, láti hreinan ennidúk og höfuð hans, sko hérna eru hugsanirnar. Þá létu þeir hreinan ennidúk um höfuð hans og færðu hann í klæðin, en engill Drottins stóð hjá og engill Drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir Drottinn allsherjar, ef þú gengur á mínu vegum og varðveitir boðar mín, þá skal þú að stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga meðal þessara þjóna minna. Í byrjunar orðu þarna, það minni mig á svo þegar ég var veikur hefa lítið strákur og með háan hita flensa eða eitthvað slíkt og þá kom mamma með lítið handklæði sem hún hafði undið upp úr ísköldu vatni og lagði á enni, hafið upplefað þetta í hita kasti. Þetta er svo svalandi, það er svo gott og notalegt. Þetta er líkingi þarna, nema að þannig verða að hreinsa allt sinnsamlegt úr lífinu. Og þá er spurningin, en vítu nú við, er það að segja að þú sett fullkominn þegar hér kemur að Kristu fyrirgefið þig syndirnar og þú getur ekki gert syndir eða lifa syndu og lífið frá því. Það sagði ég ekki og við ætlum að lesa um þessa baráttu okkar syndaranna. Í fjórðakaflanum er undursamlega texta að finna og hver það sem er á bakvið þessa hreinsun okkar og að hjálpa okkur að ganga með frelsar okkar í gegnum lífið eftir við meðtökum hjálpræði hans. Það segir í 5. versi, 4. kaflanum, að engillinn sem við mig talaði svaraði og sagði við mig, veistu ekki hvað þetta merkir? Ég svaraði, nei, herra minn, og þannig er það með okkur mörg. Við höfum ekki lesið nógu mikið í orðinu til að vita hvað Guð er að gera fyrir okkur öll. Svo segir, þá tók hann til máls og sagði við mig, þetta eru orð Drottins til Serubabels. Ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir Drottin allsherjar. Það er heilagur andi sem kemur þessu til leiðar. Og við erum eins og leitt í gegnum lífið til að vilja. Og þá gefur Drottinn okkur það sem að, við þurfum svo mikið á að halda. Að vilja og þrá að gera vilja Drottins í lífi okkar. Og þó að okkur verði á syndir, við flýtum okkur alltaf aftur að náðar hásæti Drottins í gegnum bæn á hverju degi. Og þannig er við leitt í gegnum allt lífið og þegar Guð sér hver vilji okkar er, eins og þau komist að raunum þegar við höldum áfram þessari athugun okkar í orðinu, hvað Guð gerir fyrir okkur. Í Efesus bréfinu er það alveg klift og skorið, svo skýrt að þetta er annað kapitúli, að náð eru þér hólknir orðnir, þetta er í þátíð. Hann er að skrifa þetta, Páll Póstul er að skrifa hinu trúuðu í söfnuðinum í Efesusborg, þar sem að hann hafði stofnað söfnuð. Og hann er að segja þeim að náð eru þér hólpnir ornir, ekki þið verðið. Það hefur gerst. Og þó þegar hann er að skrifa þeim og öðrum að þá er hann að hnýta í þá öðru hverju og minna þá að býta við þið syngið að þessu sviði eða hinu. Þið þurfið að vilja að vera frelsuð undan þessu oki syndarinnar. Og þetta er ganga, þetta er reynsla syndarans sem er hólpin. Við höldum áfram, 7. versi segir þarna, Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himin hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldu sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náða sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Því að náð eru þér hólpnir orðnir. Hér er þetta endur tekið, einu sinni enn í þátíð. Og fyrir trú, þetta er ekki yður að þakka. Þetta er Guðsgjöf. Þú getur ekkert gert í eigin mætti hversu góð persóna sem þú kannt að vera, sem þú getur bent Guði á og sagt, sjáðu hvað ég gerði vel þarna, eða er ég ekki nógu góður? Nei,
Þú ert aldrei nógu góður á með þú ert í þessum heimi. Og meira sé aðstupresturinn, aðsta fyrirmyndin í Ísrael, honum var list sem væri hann í óhreinu klæðum. Þetta, þannig er líkingin á syndum okkar. En við þurfum ekki að missa kjarkinn eða trúna því að drottinn hefur greitt skuldina fyrir syndir okkar. Í Jóhannes 14:26 segir en hjálparinn, andinn heilagi, sko hérna kemur andinn aftur, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Það á öðrum stað segir, það er líka í 14. kaflanum, hjá Jóhannesi, þá segir drottinn við lærisveinana, ég hef enn margt að segja yður. En þið getur ekki borið það núna. En þegar hann kemur, það er andinn, heilagi, þá mun hann leiða yður í allan sannleikann. Hugsaðu ykkur Jesús Kristur, drottinn almáttur, besti kennarinn í alheimi allra tíma. Honum tókst ekki á þessu 3 árum og rúmlega það sem að var á meðal lærisveinana að kenna þeim meðan að gekk þeim hér á jörðu. Honum tókst ekki að kenna þeim allt. Þeir voru ekki móttækilegi fyrir allt saman. Það var hlutverk heilags anda að sannfæra okkur eitt og annað og leiðrétta okkur og aga okkur á göngu okkar í gegnum lífið en eilífa lífið. Þegar við meðtökum fór Jesu Krist fyrir syndir okkar þá byrjar eilífa lífið í dag. Þú getur gengið af trúnni eftir að þú hefur gengist á mála hjá Guði. En það er allt samkvæmt þínu vilja. En þú getur meðtekið hjálpræðið, eilíft hjálpræði, jafnvel nú þegar í dag. Förum yfir í Filippi bréfið í annan kapitula frá 12. versi segir þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætið hafi verið hlýðinni. Ha, sjáuðu hvað stendur hérna? Þetta snýstu hlýðinni. Og þó ertu ekki hólpin vegna þess hvað sem hlýðinni þú ert. Hlýðnin er bara merki þess hvað þú vilt og þá er það að drottinn getur komist að til að veita þér eilíft hjálpræði. Þér sem ætið hafi verið hlýðnir, vinnið nú að sáluhjálpiðar með ugg og óta eins og þegar ég var hjá yður. Því fremur nú þegar ég er fjarri því að það er Guðs verkar í yður takið nú eftir. Bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknuna. Þetta er alveg stórkostlegt, þetta er svo skýrt. Þú getur viljað og þannig meðtekur þú vilja drottins í lífi þínu. En það er Guðs verkar þennan vilja í þér, að vekja áhuga hjá þér, að ganga með honum. Og síðan er það hann sem hjálpa þér að framkvæma þetta allt í lífi þínu. Þú getur ekkert gert þér til sáli hjálpa nema að þykja. Þetta er gjöf. Við lásum það hérna á það. Svo segir þarna áfram, gjörið allt án þessa mögla og hika til þess að þér verðið óaðfinnalegir hreinir, flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjörspiltrar kynslóðar. Þarna lýsir hann tíma okkar rétt. Svona er umhverfið okkar í dag. En með því að vilja og með því að leitast við að gera vilja drottins í lífi okkar þá frá degi til dags lýsir Guð okkur fullkomin. Það kallar syndara hina heilögu þó þeir séu ekki óaðfinnalegir. Það er hérna í bókinni Vegur undir Krist eftir Ellen White sem var mjög merkilegur kristinn rithöfundur. Og stundum nota ég hennar orðalag frekar en mitt eigið til að lýsa hlutunum. Því að það, þetta er nákvæmlega það sem Biblían er að segja. Þar segir, á blaðsíðu 71 bókinni, Kristur hefur opnað okkur undankomu leið. Hann bjó á jörðinni við sömu örðuleika og freistingar og okkur mæta. Hann lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur, nú býst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Sjáum við því? Þetta er gjöf. Að hann tekur okkar syndir, afmáir þær og gefur okkur hans réttlæti, sitt eigi réttlæti. Svo segir, ef þú gefst honum og þekkist hans sem frelsara þinn, getur þú orðið réttlátur vegna hans. Eða réttlát vegna hans.
Hversu syndsamlegt sem líf þitt kann að hafa verið, eiginleikar Krist koma í stað þinna eigin, en Guð veitir þér viðtökur rétti svo þú hefðir aldrei syndgað. Og ég ætla að sýna ykkur fram á dæmi í Biblíunni sem sýna fram á það að stórsyndarar fengu þannig fyrirgefningu bara sem svona. Við höldum áfram. Þetta er dásamlegasti boðskapur í allri rigningunni. Það er þessi gjöf, náðargjöf drottins okkur til handa. Í Sakarías í 4. kafla aftur, nema núna er það í 8. versi, það segir: Þetta eru orð drottins til Serubabels. Ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Það er sagt að endurtekning er góð aðferð til að kenna eitthvað, svo það festist í minni okkar. Þetta er fyrir andan, heilagan anda, að þetta er framkvæmalegt. Í Júdasarbréfi í 9. versi, það er bara einn kafli, það er stutt bréf sem að Páll postuli skrifaði einum lærisveinanna sem hét Júdas. Það er ekki Júdas Iskariot, þeir voru tveir með sama nafni. Og hann segir þarna frá því að eigi dyrðust einu sinni höfuð engill Mikael sem er annað nafn, tignar heiti á Jesu Kristi. Hann dyrðist eigi að leggja lastmælis dóm á djöfulinn. Er hann átti orðadeilir við hann líkama Mósi, heldur sagði drottinn refsi þér. Hvað er að gerast hér og hvað hefur þetta með að gera efni dagsins? Jú, Mósi dó á Nebófjalli. Hann var grafinn þar af englum himinsins. Hann fékk ekki að fara inn í fyrir einna landið. En takið bara eftir sem að kemur hérna fram í næsta versi eða texta. Í Matteus í 17. kafla, þar segir í byrjun: eftir 6 daga tekur Jesús með sig þá Pétur, Jakob og Jóhannes, bróður hans, og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einu saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra. Ásjóna hans skein sem sól og klæði hans verður björtins og ljós. Og Móse og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við það. Hvað er Móse að gera þarna? Hann dó. Og Biblían alveg frá upphafi til enda segir að þegar við deyjum að þá hvílum við í gröfinni, þetta Kristur kemur að sækja fólki sitt. En þannig Móse bráðlifandi á ummyndunarfjallinu. Jesús reisti Móse upp. Hann fekk ekki að fara inn í fyrirheitna landið, það sem núna er þarna Ísrael fyrir botni Miðrahafs. Hann fekk annað betra, hann var reistur frá dauðum og er núna á himnum. Og hann birtist þarna á þessu fjalli sem að við þekkjum sem ummyndunarfjall, af því að Jesús ummyndaðist í dyrð himinsins. Og það svo mjög að þeir fjallu allir þrír þarna lærisveinarnir til jarðar og gátt ekki horft í þessa ofur birtu sem stafaði af Jesú. En hvað voru Elía og Mósi að gera þarna? Getið því myndað ykkur? Elía, hann smakkaði ekki dauðan, hafa tekin, eins og þið vitið að þessum velþekta salmi sem að einn af söngurum landsins, þjóðþekktu, syngurum eldvagnin sem tók Elía upp til himins, byggt á Biblíunni. Hann dó ekki og Móses dó er þarna líka. Ég sé þarna 2 fulltrúa, annan fulltrúi þeirra sem eiga eftir að fara inn í himininn án þess að smakka dauðan þegar Jesús kemur og sækir fólkið sitt. Þá eru margir lifandi. Fólk Guðs. Og Elía þarna ummyndunarfjallinu er eins og fulltrúi þeirra. Bara þegar komin inn í himininn sem fyrirheit þessara. En Móse, eins og fulltrúi þeirra sem að deyja, smakka dauðan. Og við jarðsettum einn trúbróður okkar í gær frá þessari kirkju, hérna í Grafarvogs kirkjugarði, að þeir sem hafa sett hjarta sitt á drottinn, þeir munu rísa upp frá dauðum. Og það er eins og Móse og Elía hafi verið sendir þarna frá föðurnum á himni til þess að uppörfa Jesú, þetta skömmu áður en að hann er handtekinn og krossfestur. Jesús vissi hvað var framundan. Hann þurfti
á þessari upphörfun og hvatningu að halda. Ef að Kristur myndi bregðast á Golgata krossinum eða hafna honum, myndi eftir í bæninni, í Getsemani garðinu, rétt áður hann er handtekinn, þá biður hann föður sinn, þrisvar sinnum, faðir, tak þetta frá mér, þennan bikar, ef mögulegt er. Og hann fekk aðeins þetta eina svar, það er engin önnur leið. Svo hann fór í gegnum Golgata. Og Móse og Elía eru tryggir á himnum. Annars eða þeir þurftu að koma aftur til jarðar og deyja að eilífu. Og allir aðrir, allt frá Adam. En Jesús, hann brást ekki á örlaga stundum. Þeir voru þannig á tali við Jesú á ummyndina fjallinu. Sjáu þið baráttuna sem á sér stað, á himni, á jörðu fyrir sáluhjálp okkar mannana. Í fyrra Korintubréfi í 15. kafla, það segir í versi 50 og þar áfram, en það segir ég bræður og systur bæti ég við að hold og blóð getur eigi eftir Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega og óforgengilegan. Hér verða að tala um mismuninu á því sem er döðulegt og því sem er ódöðulegt. Sjá, ég segi þau leyndadóm. Við munum ekki allir sofna. Það er að segja, hann degi ekki allir. Þegar Kristur kemur þá eru sumir bráðlifandi af hans eigin fólki. En allir munum verið umbreytast í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður, því að lúðurum við gjalla. Og þá muni hinu dauður rísa upp óforgengilegir, ódauðlegir sem sagt. Og við munum umbreytast. Þetta hefur forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og hefur dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Það skiptir ekki máli hvort þú hvílir í moldu árum og öldum saman. Ef þú hefur dáið sem barn frelsarans Jesu Krists eða þú ert bráðlifandi þegar Kristi kemur en þú hefur gengið með Guði það leti þá áttu vísa vist í Guðs ríki að eilífu. Þetta gerist á einni svipan og svo segir ég fyrsta Jónas bréfi 5. kafla frá 11. versi. Þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf. Getur það verið skýrara vinir? Hann hefur gefið okkur eilíft líf. Hann er að tala við menn sem lifðu á jörðinni lengi eftir þessa yfirlýsingu. Þeir höfðu þegar þegið eilíft líf. Og þetta líf er í syni hans, sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað í þessu trúið á nafn Guðssonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Sjáu þið? Þrisvar er þetta endur tekið þannig að yfirlýst. Þið hafið eilíft líf fyrir trú ykkar, fyrir náð drottins okkur til anda. Förum yfir í 6. kaflan hjá Jesaja. Jesaja fær vitrun. Og hann segir þarna frá fyrsta versi að árið sem Úsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fyllti helgidóminn. Í 5. versi segir þá sagði ég, vei mér, það er út um mig því að ég er maður sem hefur óhreina varir og bý með að fólk sem hefur óhreina varir því að augu mín hafa séð konunginn drottinn allsherjar. Ég sagði hélt hann væri að deyja. Því að engin syndu og maður getur komið nálægt almættinu á himnum á þess að deyja nema að synd hans sé burt numinn og það er það sem gerðist 6. versi einn serafanna, það er einn af þessum englum flaug þá til mín, hann hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng hann snart munn minn með kólin og sagði sjá þetta hefur snorti varið þínar miskjör þín er burt tekin og friðþægt er fyrir sinn þína. Hugsaðu ykkur þessi friðþæging þessi snerting þessi náðun getur á sér stað hvena sem er hvar sem er þegar við meðtökum
Útelt blóð frelsar hans fyrir okkar syndir. Jesús borgaði á Golgata synda sekt mannkynsins. Það borgaði fyrir alla, líka fyrir vonda fólkið. Hvað svo þú nefnir og hvað svo þreita Hitler, Stalin eða eitthvað annað. En það eru bara þessi hljóta eilífa lífi sem meðtaka, sem þykja, sem þrá og færa Guði lofgjör fyrir þessa fórn hans eða hennar vegna. Eins og segir í Efesus bara til að endurtaka því að af náð eru þér holtnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Kostar ekkert. Fyrra Pétursbréfið annar kapitúli 9. versið þar segir þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð eignalíður til þess að þér skulu viðfræja dánir hans kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þetta er okkar hlutverk að tala þetta hjálpræði. Við erum ófeimin, órætt. Svo segir í 10. versið þér sem áður voruð ekki líður. Þetta er mjög mikilvæg orð. Eru nú orðni Guðs líðu? Þetta var skrifað fyrir án hundruðum síðan. Og þér sem ekki nutu miskunna hafi nú miskunn hlotið. Þér elskuði ég áminni í þessu gesti og útlendinga að halda yður frá holdlegu gerindum sem heyja stríð genn sálinni. Svo að þetta er alveg stórfastlega boðskapur í mínum huga. Ég bara skil ekki af hverju við eigum oft erfitt með að skilja þetta og meðtaka þetta og bara leyfa okkur að þakka Guði fyrir eilífa lífið sem getur byrjað í dag fyrir hvern og einn sem hefur ekki notið þessar fullvissu. Í bréfi til Tímóteusar, fyrra bréfið, í fyrsta kafla segir 12. versi: Ég þakka honum sem mér styrkan gjörði, Kristi Jesu drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu. Mér sem fyrru var lastmælandi, ofsóknari, smánari, sjáum við syndinnar. En mér var miskunna sökuð þess að ég gjörði það í vantrú án þess að vita hvað ég gjörði. Og náðið drottins vors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesu. Það orðið satt, hugsaðu ykkur, og ég alla staði þess vert að við því sé teki að Kristur Jesus kom í heiminn til að frelsa syndu að menn og er ég þeirra fremstur. Þetta er Páll postuli. Þegar hann hefur meðtekið þessa náð, þessa gjöf, þá lýsir því yfir ég er ennþá syndari og er ekki þessum verður. En hann er hólpin þarna. Og þetta stendur okkur allir til boða vinir. Í fyrsta kafla Jesaja segir á þessa leið: Komið, eigumst lög við, segir drottinn. Skyldi þetta vera boðurinn 10? Þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eruð auðsveipir og hlýðni, sjáum við áherslan aftur. Auðsveipir, það þýðir að vera fús. Og hlýðnir, að fara eftir fyrirmælu drottins. Þá skulið þið njóta landsins gæða. En ef þið færist undan því og þverskallist, þá skulið þér verða sverði bitnir. Munnur drottins hefur talað það. Þetta er alvarlegu boðskapur, vinir, en leið gleðilegu boðskapur. Það fyrir allt eftir viðhorfi okkar til þessara náðar gjafar Guðs okkur til handa. Og svo heldur Pétur áfram í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla, vers 22. Sjáu þau orðalagið. Þér hafi hreinsað yður með því að hlýða sannleikan og berið hræstnislausa bróður elsku í brjósti. Aftur og aftur er verið að tala hlýðni. Við þurfum að hlýða þó það sé ófullkomið hlýðni. Okkur verður á ef við hlýðum okkur alltaf til drottins aftur og þykkum leysarnas og fyrirgefningu. Elski því hver annan af heilu hjarta. Hafið ekki oft heyrt fólk segja, það skiptir ekki máli með þessi boðvorð og lög og reglur.
Það er bara elska. En hér segir að bróður elska okkar. Í okkar brjósti getur verið hræsnislaus þegar við hlýðum sannleikann. Eins og það orðað í Biblíunni, orðið Guðs. Þér eru endurfættir, ekki að forgengilegu sagði heldur óforgengilegu fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Biblían er eilíft orð Guðs. Það líður aldrei undir lók. Svo eru margir kristni sem lýsa því yfir að gamla testamenti sé bara úrelt. Efesusbréfið annað kapitúli einu sinni enn. Áttunda versi. Því að á náð eru þeir holnir orðnir fyrir trú. Þú trúir því að þetta sé mögulegt. Ef þú trúir því ekki, þú getur ímyndað sjálf eða sjálfur afleiðingarnar að neita að trúa þessum kjallis boðska drottins. En þér, það er að þér er, já þetta er vissan, þér eru holnir fyrir trú og það þegar, þetta er í þátíð, þetta er ekki ykkur að þakka dugnaði í að gera eitt eða annað. Ekki einu sinni dugnaðurinn í því að hlýða, hlýðinni er aðeins ytra merki þess að þú virkilega gengur með Guði og vilt þykja þessa gjöf. Þetta er Guðsgjöf og ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því, er þið ekki alveg umbúðalaust, þannig er þetta bara. Og í Lúkas í 23. kafla komum við að þessu stórkostlega texta sem mörgum yfirsést. Þetta er það sem er að gerast á krossinum, á Golgata, krossunum. 39. versi þar byrjar þetta. Annar þeirra illvirkja sem voru uppfestir, hætti hann og sagði, er þú ekki Kristur? Bjarga þú sjálfu þér og okkur, en hinn, hann var líka ræningi, en hinn ávítaði hann og sagði, hræðist þú genið sinni Guð og ert þú undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt hafst. Aðhafst. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Þessi maður, ræningin, það var verið að taka hann að lífi, samkvæmt hans eigin orði réttilega fyrir glæpi. Þetta var eðlust ekki bara ræningi eins og hann er nefndur í Biblíunni, heldur líka morðingi. Bara vegna þess að þannig voru þeir teknar lífi, morðingjarnir. Og Jesús fyrirgefur hann bara sem svona á stundinni. Hann hafði engan möguleika á að sína dugna sinni að hlýða einu boðarði eða öðru. Hann bara meðtók, þannig er Messías. Og hann þekkti orð Guðs nógu mikið frá uppeldi sínu, þessi ræningi. Þetta er hann sem við áttum von á. Og hann sneri sig til hans og bað hann fyrirgefningu á öllu sinni syndum. Þessi maður verður í Guðs ríki að lokum. Hugsið ykkur. Ég hlakka til að fá að upplifa það að verða tekin inn í himinin þegar drottinn kemur. Hvorsi ég er lífs eða liðin þegar hann kemur. En ég hlakka til að fá að tala við þennan mann. Í Hebreabréfinu í 11. kafla eru taldir upp ýmsir einstaklingar sem voru ótalegir syndarar en eru taldir á meðal hinna heilugu og meðal annars að þeir þjóti eilífa lífið að lokum. Það segir þarna og það er margir sem telja að Páll sé höfundur Hebreabréfsins. Það er enginn gefin upp þar sem höfundur en hann er talið vera líklegastur af þeim sem að, í frum kristninni hafa nógu vel menntaður og þekkt og kunni vel á síði gyðinga og helgidómsþjónustunnar sem Hebreabréfið fjallar Nema að þarna segir hvað á ég að orðlengja framar þetta? Mér myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gideon, munið eftir efasemdum hans og glímu drottins við hann og Barak, gunguna sem að Debora þurfti að ávíta
þegar að drottinn ætlaði Barak, herforingja Ísraels, að fara gegn óvinunum sem voru að koma með ofurefli gegn þeim. En þá var það kona sem gekk fram fyrir skjöldu og sagði, þess mun alltaf verða minnst að það er kona en ekki kallmaður sem að vinnu sigur í dag í nafni drottins. Og það rættist. Hann verður á meðal hinna hólpnu. Samson, sem gerði allt mögulegt foreldri sinni til viska og gegn vilja drottins, þar að tala auðu voru stungin úr honum og hann var fangi Filisteana. Þar til að lokum að þegar að 3000 höfðingar Filistea koma saman til þess að fagna bara velgjörðum þeirra eða velgengni þeirra gegni þessum hötuði Ísraels mönnum. Að þá kölluðu þeirra á Samson og leiddu hann þarna og stilltu honum upp á meðal þeirra allra á milli tveggja súlna og Samson bað til drottins, gef mér kraft minn aftur. Og drottin bænheyrði hann. Og svo þrýsti hann með örmum sínum á súlurnar tvær sem voru burðarstoðirnar undir himinhvelfingunni og allt hrundi yfir 3000 manns og þeir dóu og líka Samson. Samson er talinn upp í þessari upptæðingu með þeirra sem verða hólknir. Við þurfum ekki að örvænta vinir ef við bara viljum og yðrumst og bara göngum með Guði með öllu þeim mistökum og breskleika sem kann að einkenna líf okkar. Við viljum, við þráum og drottinn mun gefa ykkur eilíft líf. Það er margbúið að lesa hérna í dag að þetta er gjöf frá Guði. Fyrir trú, unnu þeir sigur á konungsríkjum, yfkvöðu réttlæti, öðlöðust fyrirheit, hvaða fyrirheit? Það kemur hérna fram. Og ekki átti heimurist líka menn skilið, þeir reykuðum óbyður á fjöll og kjöldist við í hellum og gjótum. En þó að allir þessi menn fengi góða vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheiti, þar að segja í reynd þá. Það var ekki komið að því að Kristur tæki þá inn í himinni. Það gerist ekki fyrir Kristi kemur. Svo segir ég 40. vesinu, Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomni verða. Við verðum fullkomnir. Daginn sem Jesús kemur að sækja fólki sér í einu augabræði, þá munum við umbreytast í nýja líkama, nýjar persónur og dánir rísa upp. Án vor verða þessa trúarhetjur ekki gerða fullkomnir eða við án hinna dánu eða hinni dánu án okkar sem eru lifandi þar Kristi kemur. Svo að þetta er allt útskýrt í Biblíun, þetta er svo einfalt, þetta er svo eitthvað svo eðlilegt allt saman. Elsku vinir, þetta er bara, þetta er stórkostleg gjöf. Í Salmónum 51 er að finna þetta Guð. Vertu með náðu að sakir elsku þinnar, afmá brot mín sakir þinnar miklu miskunnsemi, þó mig hreinan af miskjör minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur afbrot mín. Þetta er Davíð að tala, sem var talið kærleg sonur Guðs. Og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskjörnsjónum. Hugsaðu ykkur. Gegn þér einum hef ég syndgað og gert það sem illt er í augum þínum. Því er þú réttlátur, er þú talar, hreinn er þú dæmir. Sjá, sekur var ég, er ég varð til, syndugur er móðið mér, fætti mig. Sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og ég fylst nú hjartas, kennu þú mér visku. Hreinsa mig, sjáu þið hróp hans og þrá. Hreinsa mig með ísop svo að ég verði hrein, þvo mig svo að ég verði hvítari mjög, lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beini sem þú hefur sundur marinn, byrg auglit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðum mínar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Við erum óstöðug núna. Það er allt í lagi þegar við viljum og leitust við að gjöra vilja drottins. Þá gefur hann okkur eilíft líf. Þú getur upplifað eilíft núna, í dag. Þegar Jesús dó, vegna synda þinna,
Hann vill gefa þér eilíft líf þegar þú meðtekur fórn hans fyrir þína syndir. Það getur gerst í dag.

0: Langlundargeð Guðs er mikið. Hinn heimsþekkti guðsafneitari Robert Ingersoll ferðaðist einu sinni milli bandarískra háskóla og hélt þar fyrirlestra sem einkum var ætlað að útrýma kristinu trú meðal stúdentana. Á fjölmennri samkomu í einum háskólanum sagði hann Nú gef ég Guði 5 mínútna frest til þess að taka mig af lífi ef hann vill. Svo taldi Ingersoll hægt upp í 5 og sagði síðan hróðugur. Jæja, Guð er ekki til, ég er enn á lífi, eins og þið sjáið góðir hálsar. Þá reis einn áheyrandinn úr sæti sínu og sagði með festu og ró í röddinni. Þér skuluð ekki halda að þér getið tæmt kærleiksríkt langlundargeð Guðs á einum 5 mínútum. Helgi Hálfdanarson Mikill er drottinn, hans alveldis armur ei þreytist. Aldrei hans guðlegu mátturinn þverrani breytist, aflvana er. Orðin á svipstundu hver, mótspyrna er valdi hans veitist. Svo segir í orði Guðs. Ekki er drottinn setna á sér með fyrir heitið, þótt sumir áliti það seinlæti. Heldur er hann langlendur við yður. Þar eða hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til iðrunar.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Í sálmi 4. kafla 8. versi segir Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð, korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að níræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þénaði mikið og þau erfðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert. Öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignaðist líka tvo syni en ég eignaðist ekki dóttir. Hún fekk alltaf meiri en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignaðist betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann á ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín er ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og eins og varð eins og dóttir mín þó hún sé 3 árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrætt við allt, kvíðin fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún er oft á mörgum sinnum verið ofurölvi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt neista trúar í hjarta sér og farið með faði voru í kvölds og mótna.

strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyri ég hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema í hálfan tíma þegar hún hringir í mig. Hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi sjúkrabíl. Hún sé með blóðtapa í lunganu og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrætt og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkrabílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðamóttökuna þar sem okkar frábæra hjúkrunarfólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá var líklegt að hún hefði skaddast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hvers virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið og ég hafi oft öfunda í gegnum árin, hún er raun og veru á svo lítið. Hún á mikla peninga en þeir hafi ekki gefið henni hamingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trúna á Jesú Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég rík, ég á trú á frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur boðið mér, borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið í vanda. Ég blessuð af kærleika Krists. Ég á frelsara sem tók mína syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 6. og 7. versi segir því að drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hann son er hann að sér tekur, þolið aga, Guð fer með yður eins og syni, hver er sá sonur sem faðirinn ekki agar? Og drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska þá tifta ég og aga, í opinberunarbókinni 3:19. Allir ægi virðist að vísu í bili ekki vera gleðiefni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim við hann hafa tamist. Og Hebreabréfi 12:11, þó ægi sér beiskur er það blíður kærleiku föðurinn sem tilskipar hann svo að við getum orðið hlutekandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesabréfi 4:16 segir við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Jesú Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og ríð fá eigi grandað. Mér langar að ljúka orðin mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarna Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag, megi sól lýsa þína leið.

en leitið fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Þá mun allt þetta veitast yður að auki.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær, skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Prófsteinninn á lærisveininn. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varð að engu, sjá, nýtt er orðið til. Annað Korinthubréf 5:17. Manni kann að vera ógerlegt að tilgreina nákvæmlega hvar og hvenær hann snerist til trúar eða að rekja alla þá atburðarás sem leiddi til afturhvarfs hans. En slíkt sannar engan veginn að afturhvarf hans hafi ekki átt sér stað. Kristur sagði við Nikodemus, vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur, né hvert hann fer. Svo er þann sem af andanum er fæddur. Jóhannes Guðspjall 3:8. Vindurinn er ósýnilegur, en áhrif hans má glögglega sjá og finna. Eins er farið áhrif anda Guðs á hjarta mannanna. Þessu endurskapandi máttur sem ekkert mannlegt augafær séð kveikir nýtt líf í manns sálinni. Hann skapar nýja veru í mynd Guðs. Enda þótt andinn starfi á hljóðlátanhátt og án þess að greint verði eru áhrif starfs hans augljós. Hafi andi Guðs endur nýja hjartað mun lífernið bera þess vitni. Enda þótt við getum ekkert gert til að breyta hjartalagi okkar eða komast í samræmi við Guð og þótt við megum alls ekki treysta á okkur sjálf eða góðverk okkar, mun lífernið bera þess vott hvort ná Guðs búi hið innra með okkur eða ekki. Breyting mun sjást á lindiseinkun, venjum og athöfnum.

honum. Mismunur þess sem var og hins sem mun verða skýr og eindreginn. Lindiseinkunin birtist ekki í einstaka góðverki eða einstakri misgjörð, heldur í stefnu þeirra orða og athafna sem orðin eru að venju. Satt er það að ytri hegðun kann að vera góð án þess að endurnýjuna kraftu Krists sé þar að verki. Löngun til áhrifa og þrá eftir virðingu annara getur haft í för með sér áferðafallegt líferni. Sjálfsvirðing getur knúið okkur til að forðast illa breytni á yfirborðinu. Vera má að eigingjarnt hjarta drýgi göfugar dáðir. Hvernig eigum við þá að skera út hvorum megin við erum? Hver á hjarta? Hvert leita hugsanir okkar? Hvern er okkur tamast að ræða? Hvert beinast hlýjustu tilfinningar okkar og bestu kraftar? Ef við erum eign Krists, snúast hugsanir okkar hann og hann er kærasta hugleðingarefni okkar. Allt sem við erum og eigum honum helgað. Við þráum að líkjast honum, anda hans anda, gera vilja hans og þóknast honum í hvívetna. Þeir sem verða ný sköpun í Kristi Jesu munu bera ávöxt andans. Það kærleika, gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og bindindi. Galatabréfi 5, 22 og 23. Þeir semja sig ekki að fyrir fýstnum heldur feta í fótspor sonar Guðs fyrir trúna á hann. Endurspegla lindiseinkun hans og hreinsa sig eins og hann hreinn. Það sem þeir áður höfðu óbeit á, elska þeir nú, og það sem þeir fyrrum dáðu þeim nú andstyggð. Hinn er stærulátu og þóttafullu verða hóvarir og af hjarta lítilátir. Hinn er hégómlegu og dramblátu gerast alvörugefnir og óáreitnir. Drykkveldir verða bindindi samir og óskýrlífir, hreinlífir. Hégómlegir síður eru aflagðir svo og tíska heimsins. Kristnir menn munu ekki kæra sig ytra skart, heldur það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hóvars og lítilás anda sem þeir sækjast eftir. Ekkert bendi til þess að ósvikin iðrun hafa átt sér stað hafi hún ekki síðbót í för með sér. Ef syndarinn stendur við heit sitt, skilar aftur ránsfeng sínum, játar syndir sínar og elskar Guð og náunga sinn, getur hann verið viss að hann stíginn yfir frá dauðanum til lífsins. Við komandi Krists sem vegviltar og syndugar manneskjur og verðum aðnjótandi fyrirgefandi náðar hans, vaknar kærleikur í hjartanu. Sér hver byrði létt. Því það og ljúft sem Kristur leggur á okkur. Skyldan verður ánægileg og fórnin fagnaðarefni. Leiðin sem áður virtist myrkri hjúpuð verður björt af geislum réttlæti sólarinnar. Fegurð lindiseinkuna Krists mun birtast í fari fylgjenda hans. Honum var það yndi að gera vilja Guðs. Kærleikur til Guðs og brennandi áhugi á að gera vegsemd hans sem mesta var stjórnandi afl í lífi frelsarans. Kærleikurinn fegraði og göfgaði allar athafnir hans. Kærleikurinn frá Guði kominn. Hjarta sem ekki hefur helgast getur hvorki verið uppspretta hans né vakið hann hjá sér. Hann einungis að finna í því hjarta þar sem Jesú ríkir. Vér elskum af því að hann elskaði oss að fyrra bragði, stendur í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:19. Í því hjarta sem endurnýjað hefur verið af guðlegri náð kærleikurinn það afl sem ræður athöfnunum. Hann mótar lindiseinkunina, stýrir hvötunum, stjórnar ástríðunum, lægir öldur óvináttu og göfgar tilfinningarnar. Þegar þessi kærleikur fær að dafna í sálinni, gerir hann ævidagana ljúfa og hefur fáandi áhrif á alla umhverfis okkur. Það eru tvennskonar villur sem börn Guðs, engum þeir sem nýlega farnir að treysta á náð hans, þurfa sérstaklega að varast. Sú fyrri, sem þegar hefur verið vikið að,
að líta á eigin verk, treysta nokkru því sem maðurinn getur sjálfu gert til að komast í samræmi við Guð. Sá sem freistast til þess að helgast fyrir eigin verk með því að halda lögmálið að reyna að gera hið óframkvæmanlega. Allt það sem maðurinn getur gert án Krists spilt af eigingirni og synd. Það náð Guðs ein sem fyrir tilstilli trúarinnar megnar að helga okkur. Villan gagstatt hinni en engu síður hættuleg sú að Kristur leysi menn undan því að halda lögmál Guðs að þar sem við höfum fyrir trúna eina saman orði hlutakendur náða Krist varði verk okkar ekki hjálpbræð okkar. En veiti því athygli í þessu sambandi að hlýðni ekki einvörðungu yfirboðskennd auðsveipni heldur kærlegs þjónusta. Lögmál Guðs birtir sjálfa eðlisgerð hans. Í því felst hinn mikla meginregla kærleikans og grundvöllu stjórnar hans bæði á himni og jörðu. Séu hjörtu okkar endurnýða til líkingar Guðs og guðlegur kærleikur rótfestur í sálinni, mun þá ekki lögmál Guðs verða framfyllt í lífinu? Þegar meginregla kærleikans orðin ráðandi afl í hjartanu og maðurinn hefur endurnýjast í líkingu hans sem skapaði hann, þá hefur uppfyllst fyrirheit nýja sáttmálans. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Hebreabréfi 10.16 Og sé lögmálið ritað í hjartað, mun það þá ekki móta lífið? Hlýðni þjónusta og hollusta af kærleika hið sanna auðkenni lærisveinsins. Því segir svo í Biblíunni, því að í þessu birtist elskan til Guðs að við höldum hans boðorð. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans lygari og sannleikurinn ekki í honum. 1. Jónasarbréf 5.3 og 2.4. Í stað þess að trúin leysa okkur undan hlýðni skyldunni það trúin og trúin ein sem veitur okkur hlutdeild í náð Krists sem gerir okkur kleift að auðsýna hlýðni. Ekki ávinnum við okkur hjálpræði með hlýðninni því að hjálpræðið gjöf Guðs sem veita á viðtöku í trú. En hlýðnin ávöxtur trúarinnar. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum engin synd. Hver sem stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. 1. Jóhannesarbréf, 3. kafli, 5. og 6. vers. Hér hinn sanna prófstein að finna. Ef við erum í Kristi, búi kærleiku Guðs í okkur, munu tilfinningar okkar, hugsanir, áform og athafnir vera í samræmi við vilja Guðs eins og hann birtist í boðorðum hins heilaga lögmáls hans. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yfkar réttlætið réttlátur eins og Kristur réttlátur. 1. Jónasarbréf 3.7 Réttlæti skilgreint í hinu mikla staðli, hinu heilaga lögmáli Guðs, eins og það sett fram í boðorðunum 10 sem gefin voru á sína í fjalli. Hinn svokallaða trú á Krist sem sögðir geta leist menn undar hlýðni skildunni við Guð engin trú, heldur ofdirska. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, en trúin dauð í sjálfri sér vanti hana verkin, Efesusbréfi 2.8 og Jakobsbréf 2.17. Jesús sagði þetta sjálfan sig áður en hann kom til jarðarinnar. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, mér yndi og lögmál þitt hið innra með mér. Sálmarnir 40.9 Og rétt áður en hann steig aftur upp til himna gaf hann þessa yfirlýsingu. Ég haf haldið boðorð föður míns og stöðugur í elsku hans. Jóhannesar Guðspjall 15.10 Í Biblíunni segir svo Og á því vitum vér að vér þekkjum hann ef vér höldum boðorð hans. Þeim sem segist vera stöðugur í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, 3-7 vers. Því að Kristur leið einnig fyrir yður og lét yður eftir fyrirmynd til þess að þér skilduð feta í hans fótspor.
1. Pétursbréf 2.21. Skilurðu þess að eignast eilíft líf eru nú þau sömu og þau hafa alltaf verið, hinn sömu og þau voru í paradís, áður en hinni fyrstu foreldrar okkar fjallu í synd. Fullkomin hlýðni við lögmál Guðs, fullkomið réttlæti. Væri eilífa lífið veitt með einhverjum vægari skilmálum en þessum, væri heill og hamingju alls alheimsins stemt í hættu. Með því væri syndinni opnu leið til þess að vara eilíf með öllu því böli og eymd sem henni fylgir. Fyrir syndafallið gat Adam móta réttláta lindiseinkun með því að hlýða lögmáli Guðs, en það lét hann undir höfuð leggjast að gera og vegna syndar hans erum við spilt að eðlunu til og getum því ekki réttlæst fyrir eigin atbeina. Fyrst við erum syndug, vanheilu getum við ekki fullkomlega hlýtt hinu heilaga lögmáli. Við búum ekki yfir réttlæti er uppfyllti geti kröfur lögmáls Guðs, en Kristur hefur búið okkur undankomu leið. Hann bjó hér á jörðu og varð fyrir raunum og freistingum rétt eins og við. En hann lifði syndlausu lífi. Hann dó okkar vegna og býðst nú til þess að taka á sig syndir okkar og gefa okkar réttlæti sitt. Gefist þú honum og veitir honum viðtöku sem frelsara þínum, ertu réttlættur, sakir hans. Hversu syndsamlegt sem lífverðni þitt kann að hafa verið? Lindiseinkun Krists kemur í stað lindiseinkunar þinnar og Guð tekur við þér rétt eins og þú hefur aldrei syndgað. Og Kristur gerir meira en þetta. Hann breytir líka hjarta þínu. Hann býr í hjarta þínu fyrir trú. Þú átt að viðhalda þessu sambandi milli þín og Krists með því að trúa á hann og beygja vilja þinn stöðulega undir vilja hans. Svo lengi sem þú gjörðu þetta mun hann verka í þér að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þú getur þá sagt, lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið 2.20 Jésús mælti svo við lærisveina sína Þér eruð ekki þeir sem tala heldur andi föður yðar sem talar í yður. Matteus og Guðspjall 10.20 En starfi Kristur í þér munt þú sína sama anda og inna af hendi sömu verk og hann, verk réttlætis og hlýðni. Við höfum því ekkert í okkur sjálfum til að stæra okkur af. Enga ástæðu til sjálfsupphafningar. Eini vonar grundvöllur okkar er bundin við réttlæti Krists sem okkur hefur til reiknað. Því sem andi Krists kemur til leiðar í okkur og með okkur. Þegar við ræðum trú ber okkur að hafa í huga að þar sérstakar aðgreiningar þörf. Til nokkurs konar átrúnaður sem á ekkert skilt við trú. Tilvist og máttur Guðs og sannleikur orða hans eru staðreyndir sem jafnvel Satan og allar hersveitir hans geta innst inni ekki afneita. Í Biblíunni segir að illu andarnir trúa því líka að Guð sé einn og skelfast. Jakobusbréfið 2.19 En þetta er ekki trú. Þar sem menn ekki aðeins trúa orði Guðs heldur beygja vilja sinn fyrir honum og þar sem hjarta lítur Guði og kærleikurinn beinist að honum, þar er trú að finna. Trú sem starfar í kærleika og hreinsar sálina. Fyrir tilstilli slíkrar trúar ummyndast hjartað og breytist til líkingar Guðs. Og þeir sem fyrir afturhvarfið voru hvorki né gátu verið undirgefni lögmáli Guðs, hafa nú yndi af hinum heilögu fyrirmælum Guðs laga og þeir hrópa með sálmaskáldinu. Hve mjög elska ég lögmál þitt, allan liðlangan daginn íhuga ég það. Sálmarnir 119-97 Og réttlætsins kröfu lögmálsins verður fullnægt hjá okkur sem lifum ekki eftir holdi heldur eftir anda, eins og stendur í Rómarabréfinu 8.4. Til eru þeir sem komist hafa í kynni við fyrirgefandi kærleika Krists og þrá að verða börn Guðs
en gera sér samt grein fyrir að lindisengun þeirra er margt ábótavant, líf þeirra ófullkomið og þeim þyngjart að efast að heilagur andi hafi endurnýja hjarta þeirra. Við slíka vil ég segja þetta. Hörfið ekki undan í örvæntingu. Við munum oft þurfa að beygja okkur niður og gráta við fætur Jesú vegna ófullkomleika okkar og galla. En við megum ekki missa kjarkinn. Jafnvel þótt við berum lægri hlut fyrir óvinunum, sleppir Guð ekki af okkur hendinni. Hann hvorki yfirgefur okkur ný hafnar. Nei, alls ekki. Kristur föðurnum til hægri handar og biður líka fyrir okkur. Jóhannes, lærisveinninn ástkæri, sagði eitt sinn. Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. 1. Jóhannesbréf 2.1 Og glemdu ekki orðum Krists, því að sjálfu faðirinn elskar yður. Jóhannesaguðspjall 16.27 Hann þráir að taka þig að sér, að sjá hreinleika sinn og heilagleika endurspeglast í þér. Og viljir þú aðeins gefast honum, þá getur þú fulltreist því að hann sem byrjaði góða verkið í þér fullkomni það allt til dags Jesú Krists. Byð þú til Guðs að meiri ákafa, sýndu meiri trú. Eftir því sem við vantreistum meira eigin mætti skulum við reiða okkur betur á mátt frelsarans. Við skulum lofa hann sem hjálpræði auglits okkar. Því nær sem þú kemur Kristi, þeim mun ófullkomnari muntu verða í eigin augum, því að sjón þín skerpist og galla þínu munu koma í ljós í hrópandi andstæðu við þið fullkomna eðli hans. Þetta til marks að blekkingar Satans hafa mist mátt sinn og að lífgandi áhrif anda Guðs eru að vekja þig. Engin djúpstæðu kærleikur til Jesú getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krists hefur ummyndað mun dáðst að hinu guðdómlegu lindisengun hans. En ef við sjáum ekki hver okkar eigið siðferðis ástand bábórið, ber það ótvíraðan vottum að við höfum ekki litið fegurð Krists og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega kærleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum synda ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krists, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar knýr okkur til hans og orðs Guðs, því háleitari verða hugmyndur okkar lindisengun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans.

0: Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Orskviðinni 423. Allir vilja forðast að gera það sem getur valdið þeim óþægindum. Margir hafa hugsað sig á síðustu stundu áður en þeir tækju eitthvað sem þeir átt ekki. Þeir hugletu hvað slíkur óheiðalegur verknaður gat haft í för með sér. En flestir hafa minni áhyggjur af því hvað bærist innra með þeim. Hugsanir eru tollfrjálsar, segjum við, og svo fá illar hugrenningar að fylla hjarta löngun í ránglátan ávinning, óhrein girnd, hatur og hefndar hugur. Þetta fær að búa sig í hjartanu. En það er hættulegt að gefa hugsununum lausan tauminn. Við getum leikið okkur svo lengi að óhreinum hugsunum að við höfum ekki lengur stjórn á verkum okkar. Og jafnvel þótt við hefnum valda á hugarfluginu megum við minnast þess að hjartað er öndvert fyrir Guði. Hann getur ráðið alla rúnir þess eins og við lesum bók. Hann mun krefja okkur reikningskapar fyrir það sem okkur býr í barmi, jafnt og sýnileg verk. Þetta er ástæðan til þess að orð Guðs leggur fast að okkur að gæta hjartans framar öllu öðru. Frá hjartanu koma illar hugsanir, segir Jesús. Matteus 15:19. En hvernig getum við stjórna hjartanu og öllum hugsunum þess og tilneigingum? Því er ekki auðsvarað. Enginn getur þvingað hjartað. Þó að okkur tækist að stjórna gerðum okkar á viðunandi hátt, fer hjarta sínu fram, því fær engin breytt í eigin mætti. Hér er aðeins einn kostur. Við verðum að koma til drottins Jesú með þetta vonda hjarta. Játa alla synd fyrir honum jafnt hina innri og duldu sem hina sýnileg og augljós og ákalla hann í nauðum okkar. Sá sem er orðin barn Guðs af náð vegna Jesú hefur hlotið heilagan anda í pant. Galatabréf 4:6. Leggjum því hlustir við rödd andans, skundum til drottins með allt illt sem bærir á sér innra með okkur. Að varðveita hjarta sitt, það er að láta Jesú taka það að sér. Biðjum ætíð, stýr mínu hjarta að hugsa gott.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

að vaxa upp til að líkjast Kristi. Breytingin sem verður á hjartanu við það að við gerum spörn Guðs í Biblíunni nefnd fæðing. Henn einnig líkt við spýrun góða sæðisins sem maður nokkur sáði. Á svipaðan hátt þurfa þeir sem nýlega hafa snúist til trúar á Krists að vaxa eins og nýfætt börn. Við lesum þetta í Efesus 4:15 og í 1. Pétursbréfi 2:2. Eða eins og góðasæði sem sá var í akurinn eiga þeir að vaxa og bera ávöxt. Ég segja getur þess að þeir munu kalla að verða réttlætis eikur, plantan drottins honum til vaxandar. Ég segja 61:3. Þannig eru líkingar sóttar í náttúruna til þess að hjálpa okkur til að öðlast skýrari skilning á hinum leyndardómsfullu sannindum andlega lífsins. Þótt menn beindu allri speki sinni og kunnáttu gæti þeir ekki kveikt líf í hinni örsmæstu ögn í náttúrinni. Það einungis fyrir það líf sem sjálfur Guð veitir að jurtir eða dýr fá lifað. Á sama hátt það aðeins fyrir lífið frá Guði að andlegt líf kviknar í manns hjartanu. Maðurinn getur ekki eignast hlutdeild í lífinu sem Kristur kom til að veita nema að hann fæðist að nýju, Jóhannes 3:3. Líf gildir það sama og vöxt. Það Guð sem lætur blómhnappin þroskast og verða að blómi og blómið að ávexti. Fyrir kraft Guðs þroskast sáðkornið, fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. Markus 4:28. Og Hósea spámaður segir Ísrael, Hann skal blómgast sem lilja. Þau skulu aftur rækta korn og blómgast eins og vínviður. Hósea 14:6-8. Og Jesús gefur okkur þetta ráð. Hyggið að liljunum hversu þær vaxa. Það lesum við Lúkas 12:27. Grösin og jurtirnar vaxa ekki fyrir eigin umönnun, áhyggjur eða viðleitni, heldur með því að taka við því sem Guð hefur veitt þeim til að viðhalda lífinu. Barnið getur ekki með áhyggjum eða eigin mætti bætt við hæð sína. Ekki getur þú frekar með áhyggjum eða eigin áreynslu tryggt andlegan vöxt. Jurtin og barnið vaxa með því að taka úr umhverfi sínu það sem viðheldur lífi, loft, sólarljós og fæðu. Það sama og þessar gjafir náttúrunar eru dýrum og jurtum Kristur þeim sem á hann treysta. Hann þeim eilíft ljós. Sól og skjöldur. Hann mun verða Ísrael sem döggin. Hann mun falla sem regn á slægjuland. Hann lífsins vatn, brauð Guðs sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Með hinni óviðjafnalegu gjöf í syni sínum umlykti Guð allan heimin andrúmslofti náðar sem eins raunverulegt og loftið sem leikur hnöttin. Allir þeim sem kjósa að anda að sér þessu lífgefandi andrúmslofti munu lífa, verða fullþroska og ná vaxtartakmarki Krists fyllingar. Eins og blómið breiðir úr sér móti sólu, svo að skærir gestar hennar fái fullkomna fegurð þess og form, ættum við að snúa okkur að réttlæti sólinni til þess að ljós himinsins fái skinið á okkur og þroskaði lindiseinkun okkar eftir mynd Krists. Jesú kennir þið sama þegar hann segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt sjálfri sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Án mín geti þér alls ekkert gjörð. Jóhannes að Guðspjall 15:4-5. Þú ert alveg jafn háður Kristi til að lifa heilugu lífi og greinin stofnunum eigum geta vaxið og borið ávöxt. Án hans færð þú ekki lifað. Þú hefur engan mátt til að standast freistingar eða að vaxa í náð og heilaleika. Sért þú í honum, getur þú dafna. Ef þú sækir líf þitt til hans, mun þú hvorki visna né verða ávaxta laus. Þú verður þá sem tré, gróðu sett hjá rennandi lækjum, samanber Sálmanum 1:3. Margir halda að þeir verða að gera einhvert hluta verksins einir.
Þeir treystu á Krist til að hljóta fyrirgefningu syndana en reyna svo fyrir eigin atbeina að lifa réttlátu lífi. En hver slík tilraun hlýtur að mistakast? Jesús segir svo, án mín geti þér alls ekkert gjört. Vöxtur okkar í náð, fögnuður okkar og gagnsemi er allt komið undir sambandi okkar við Krist. Við eigum að vaxa í náð með því að vera í samfélagi við hann á hverjum degi og á hverri stundu, vera í honum. Hann ekki aðeins höfundur trúar okkar, heldur einnig fullkomnari hennar. Það Kristur fyrst, síðast og ævinlega. Hann á ekki aðeins að vera með okkur við upphafleiðarinnar og endi heldur einnig við hvert fótmál. Davíð segir svo, Ég hef drottinn ætið fyrir augunum þegar henni milli hægri handar skriðnar mér ekki fótur. Sálmarni 16.8 Má vera að þú spyrir, hvernig ná ég að vera í Kristi? Á sama hátt og þú tókst á móti honum í byrjun. Þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesú, lifi því og í honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. Kolossabréfi 2.6 og Hebreabréfi 10.38. Þú gafst þig Guði til þess að vera hans heill og óskiptur, að þjóna honum og hlýða. Þú tókst á móti Kristi sem frelsari þínum. Þú gafst ekki sjálfu friðþátt fyrir syndir þínar eða breytt hjarta þínu. En þar sem þú hafi gefist Guði, trúðir þú því að hann gerði þetta allt fyrir þig, sakir Krists. Fyrir trú varst þú eign Krists og fyrir trú átt þú að vaxa í honum, með því að gefa og taka á móti. Þú átt að gefa allt, hjarta þitt, vilja og þjónustu, gefa honum sjálfan þig til að hlýðnast öllum boðorðum hans og þú verður að taka við öllu, Kristi, fyllingu allra blessunar til að dveljast í hjartanu og vera styrkur þinn, réttlæti þitt, og hinn eilífi hjálpari þinn til þess að veita þér kraft til að hlýða. Helga þú þig Guði á morgni, láta verða þitt fyrsta verk. Ger þetta að bæn þinni. Tak mig ó drottinn svo ég megi vera barn þitt, heilt og óskipt. Ég legg öll áform mín að fótum þínum. Notaðu mig í dag í þína þjónustu. Vertu í mér og lát öll mín verk verða unnin í þér. Gerðu þetta daglega. Helgaðu þið drottni á hverju morgni fyrir þann dag. Fel honum öll áform þín þannig að þú framkvæmir þau eða hættir við þau eins og forsjón hans gefur til kynna. Þannig getur þú á hverjum degi falið líf þitt Guði á hönd svo að það mótist æ meir eftir lífi Krists. Lífið Kristi friðsælt. Vera má að ekki sé neinar ofsafengna tilfinningar að ræða en þar ætti að vera varanlegt og friðsalt traust til staðar. Von þín byggist ekki á sjálfum þér, heldur á Kristi. Veikleiki þinn tengist styrk hans, fákunnátt á þín visku hans og breyskleiki þinn óhagganlegu mætti hans. Lítið því ekki til sjálfs þín, láttu ekki hugand velja við þig sjálfan, Líttu heldur til Krists, hugleitu kærleika hans og hversu lindisengun hans fögur og fullkomin. Kristur og sjálfsafneitun hans, Kristur og auðmíking hans, Kristur og hreinleiki hans og fegurð, Kristur og ómetanlegur kærleikur hans. Allt eru þetta mannssálinni verðu í hugsunarefni. Með því að elska hann, líka eftir honum og reiða sig algjörlega á hann, umbreytumst við þannig að við líkumst honum. Jesús segir, verið í mér. Orð þessi fela í sér hugsununum rósemi, stöðugleika og traust. En fremur býðar hann okkur þetta. Komi til mín og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11, 28 og 29 Og þessi orð sálmaskáldsins tjá sömu hugsun, ver hljóður fyrir drottni og vona á hann. Og Jesaja lætur í ljós fullvissu sína á eftirfarandi hátt. Í þolinmæði og trausti skal styrkur yðar vera.
Hvíld þessa ekki að finna í aðgerðaleysi því að í boði frelsarans fyrirheitið hvíld tengt köllun hans til starfa. Takið á yður mitt ok og þá munið þér finna hvíld sálumiðar, stendur í Matteus 11:29. Sá sem í hjarta sínu reiðir sig algjörlega á Krist mun reynast einlægastur og virkastur í starfi fyrir hann. Þegar hugurinn dvelur við okkur sjálf, beinist hann frá Kristi, uppsprettu lífs og máttar. Þess vegna leitast Satan ætið við að beina huga okkar frá frelsaranum, því að þannig hindrar hann að mannssálin hafi samband og samfélag við Krist. Listisemdir heimsins, áhyggjur lífsins, ráðgátur þess og sorgir, ágallar annara eða eigin ávirðingar þínar og ófullkomleiki, hann reynir að beina huga manna að einhverju einu af þessu eða því öllu. Láttu ekki blekkjast af vélum hans. Of oft fær hann marga sem eru sannarlega samviskusamir og þrá að vía guði lífsitt til að dvelja við eigin ávirðingar og veikleika. Með því að skilja þá þannig frá Kristi gerir hann sér vonur að geta yfirbuga þá. Við eigum ekki að láta allt snúast okkur sjálf og ala í brjósti okkar áhyggjur og ótta yfir sáluhjálp okkar. Allt slíkt leiðir mannssálina frá uppsprettu styrks okkar. Fel þú sál þína Guði og treystu honum. Talaðu og hugsaðu Jesú. Gleymdu sjálfum þér hans vegna. Íttu öllum efasemdum á brott úr huga þínum og vísaðu óttanum á bug. Segðu með postulanum Páli, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðsson sem elskaði mig og lagði sjálfa sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfi 2:20 Hvíldu í Guði, hann færum að gæta þess sem þú hefur falið honum. Viljið þú leggja þig í hendur hans, Muntu ávinna fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskar þig. Þegar Kristur tileinkaði sér mannlegt eðli, tengdist hann mannkyninu þeim kærleiksböndum sem engin máttur fær rofið nema maðurinn sjálfur með sínu eigin vali. Satan mun sífellt freista þess að tæla okkur til að rjúfa þessi bönd, að kjósa aðskilna frá Kristi. Í þessu efni þurfum við að vera á varbergi. Að keppa að því og byrja til Guðs að ekkert fái gint okkur til að kjósa annan meistara, því að það okkur ævinlega frjálst að gera. En beinum heldur sjónum okkar til Krists og hann mun varveita okkur. Meðan við lítum til Jesu okkur óhætt. Enginn getur slítuð okkur á hendi hans. Með því að horfa stöðut á hann, ummyndumst við til hinnar sömu myndar frá dýrð til dýrðar. Þetta gjörir andi drottins. Anna Korintubréf 3:18 Á þennan hátt urðu fyrstu lærisveinarnir líkir ástkærum frelsara sínum. Þegar lærisveinar þessir hlýttu á orð Jesú, fundu þeir þörf sína á honum. Þeir leituðu hans, fundu hann og síðan fylgdu þeir honum. Þeir voru með honum innan dyra, sátu til borðs með honum, gengu með honum til bænastaðarins og út á akurinn. Þeir voru með honum eins og nemendur með læriföður og námu daglega af munni hans lærdóma helgra sanninda. Þeir litu á hann eins og þjónar á meistara sinn að fá að fræðast skyldur sínar. Lærisveinar þessir voru menn sama eðlis og vér eins og við lesum í Jakobsbréfi 5:17. Þeir urðu að heyja samskonar baráttu við synd og við. Þeir þurftu á samskonar náða halda og við til að lifa heilugu lífi. Jafnvel Jóhannesi, lærisveininum ástkæra sem var líkastu frelsaranum og einna best endurspeglaði mynd hans var ekki eðlislag þessi ástúlega lindisengun. Fyrrum var hann ekki aðeins ágengur og framagjarn heldur einnig uppstökkur og hefnigjarn þegar honum fannst að sér vegið. En þegar lindisengun Krists birtist honum, sá hann hvað hann sjálfan skorti og fyrir bragðið gerðist hann engar lítilátur. Sá styrkur og þolinmæði, sá máttur og mildi, sú hátign og hóvarð sem hann sá í daglegu lífi sonar Guðs,
fyllti sál hans aðdáun og kærleika. Með hverjum deginum dróst hann nær Kristi uns kærleikurinn til meistarans var þess valdandi að hann misti sjónar á sjálfum sér. Hið hefnigjarna og metnaðafulla í skaplindi hans vék fyrir hinum mótandi áhrifum Krists. Endur nýjandi áhrif heilags anda umsköpuðu hjarta hans. Kraftur kærleika Krists olli gerbreytingu á lindiseinkun hans. Þetta óbrigðul afleiðing af sambandinu við Jesú. Þegar Kristur býr í hjartanu verður gerbreyting á öllu eðli mannsins. Andi Krists og kærleikur hans mýkir hjartað, mildar sálina og hefur bæði hugsanir og þrár upp til Guðs og himinsins. Þegar Kristur steig upp til himins fundu fylgjendur hans enn til návistar hans. Hann var þar persónlega viðstatur, fullur kærleika og birtu. Jesú, frelsarinn sem hafði gengið með þeim, rætt við þá, beði með þeim og með orðum sínum fyllt hjarta þeirra von og huggun, hafði verið hafin upp frá þeim til himins meðan friðarorðin hljómuðu enn á vörum hans og röst hans endur ómaði til þeirra leið og englaskarinn tók á móti honum. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Matteus og Guðspjall 28:20 Hann hafði stigið upp til himna í mannlegri mynd. Þeir vissu að hann var frammi fyrir hásæti Guðs og var áfram vinur þeirra og frelsari, að samkennd hans var óbreytt og hann var áfram eitt með líðandi mannkyni. Hann var að leggja fyrir Guð verleika síns eigin dýrmæta blóðs og sýndi sárin á höndum sínum og fótum sem myndu á gjaldið sem hann hafði goldið fyrir hina endurlaustu. Þeir vissu að hann hafði stigið upp til himins til þess að búa þeim stað og kæmi aftur til að taka þá til sín. Þegar þeir komu saman eftir uppstegninguna var þeim mikið í mun að leggja beðni sínar fram fyrir föðurinn í nafni Jesú. Þeir lutu höfði í bæn, í hátíðlegri lotningu og endur tóku fyrir heitið. Hvað sem þér byrði föðurinn í mínu nafni mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni. Byrðið og þér munuð öðlast svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Það lesum við Jóhannes að Guðspjalli 16. kafla 23. og 24. versi. Þeir hófu upp hönd trúarinnar hærra og hærra og báru fyrir sig þessari kröftugu röksemd. Kristur Jesús sá sem dáin og meira en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs og hann byður fyrir oss. Rómverjabréfið 8:34 Og á hvítasunnunni veittist þeim návist hjálparans sem Kristur hafði sagt hann verður í yður. Og hann hafði ennfremur sagt, það yður til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Jóhannes og Guðspjall 14:17 og 16:7 Upp frá því átti Kristur fyrir tilstilli andans ævinlega að búa í hjörtum barna sinna. Samband þeirra við hann varð nánara en þegar hann var persónulega hjá þeim. Ljós, kærleikur og kraftur frá Kristi sem bjó hið innra með þeim geislaði út frá þeim svo að menn sem sáu þá undruðust. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. Það lesum við postulasögunni 4. kafla og vers 13. Að þeir höfðu verið með Jesú. Það lesum við postulasögunni 4. kafla og vers 13. Allt það sem Kristur var fyrstu lærisveinunum vill hann

með honum eins og hann og faðirinn eru eitt. Hvílíkt samband. Frelsarinn hefur sagt sig, ekkert getur sonurinn gjört af sjálfum sér. Faðirinn sem í mér vinnur sín verk. Jóhannesar Guðspjall 5.19 og 14.10 Ef því Kristur býr í hjarta okkar, mun hann verka í okkur bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Filippi bréfið 2.13 Við munum þá starfa eins og hann starfaði og sína sama anda. Og með því að elska hann þannig og vera í honum, munum við vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið, Kristur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Hugleiðing Jesú Krist. Vei þeim heimi sem árangurslaust reynir að forðast Jesú Krist. Menn geta afneitað guðdómi hans, menn geta deilt vald hans, menn geta neitað að trúa upprisu hans, menn geta hafnað tilveru hans. Menn geta hætt hann sem vofu, menn geta móðgað hann sem andatrúamiðil, hugsa sér hann sem goðsagnarveru, kannast við hann sem aðeins mannlegan kennara, ranghermt orð hans til þess að halda uppi sinni eigin skoðum, rangsnúið kenningum hans og fyrirlitið hans dýrmæta blóð. En þegar allt þetta er gert, eru erfileikarnir þó ekki brotnundir, því að Kristur, konungurinn, lifir.

lifir Guði föður til hægri handar. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami aldir, sá Kristur sem er og var og kemur. Hann sem hafði dýrð hjá föður sínum áður en heimurinn var til, en smánaður af mönnunum dagar sinnar jarnesku pílagrimsferðar. Hann sem eftir að hafa liðið allt þetta hefur nú gengið inn í dýrð sína. Þessi sami Jesús lifir enn í allri hátign sinnar guðdómlegu eiginleika og í öllu veldi síns óendanlega lífs. Herodes gat ekki deytt hann. Satan gat ekki tælt hann. Dauðin gat ekki eyðilagt hann og gröfin gat ekki haldið honum. Hann stendur á hinum hæðsta tindi himneskrar dýrðar, kunngjörður af Guði, viðurkenndur af englum, dýrkaður af heilugum og djöflarnir óttast hann sem lifandi persónulegan Krist, sem var fyrirlitinn, hann var krossfestur, upphafinn og mun koma aftur á sama hátt. Og hann fór til himins til að reisa hina dauðu upp, dæma heiminn, frelsa fólki sitt, að verða dýrlegur gerður og að engu gera ræningja mikla, að útrýma óvinum sínum og til að ríkja að eilífu sem drottinn allra. Þiggjum gjöf Guðs, látum frið hans og kærleika umvefja okkur, opnum hjörtu okkar og þökkum fyrir að hann til staðar að sýna okkur leiðina sem við eigum að ganga til eilífs lífs sem hann hefur lofað okkur. Göngum á Guðs vegum.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það er ekki af ástæðulausu að fólk spyr oftan kraftaverk og kraftaverk á fólk, en flest annað viðkemur trú og trúalífi, en það mikið auglýst og fjallað slík fyrirbæri í nútímas. Það ekkert óeðlilegt að það veki athygli fólks þegar fullert hástöfum, manna á milli og einni í fjölmiðlum að raunverulega lækningar fáist á svokölluðum lækningasamkomum. Þó ég hafi í fyrri erindu mínum vakið athygli hlustenda á því að sjálfu drottinn vilja alls ekki viðurkenna að allir séu þessir lækningaprédikarar hans þjónar, þóttir segist vera það. Og þrátt fyrir það að þeir geri kraftaverk, þá skal ég enn og aftur rifja upp eitt og annað af því sem Guð sjálfur hefur að segja í orði sínu slík fyrirbæri. Aldrei góð vísa of oft kveðin og aðvaranir drottins á öllum sviðum eiga alltaf rétt á sér. Þegar drottin vara við mjög alvarlegum blekkingum sem jafnframt geta stundum verið afskaplega sannfærandi, þá er eins gott að við sperrum upp eyrun og leggjum við hlustir. En við skulum fyrst skoða lítillega hvað felst í því sem kallað kraftaverk. Og þegar það augljóst að kraftaverk gerast, getum við þá treyst því að Guð sé þar að baki? Með öðrum orðum, geta aðrir gert kraftaverk en drottinn? Við skulum glíma við þessar spurningar að þessu sinni. Og jafnfram skulum við kynnast því enn betur hvað drottinn hefur þessa hluti að segja. En eru við þá reiðubúin til þess að meðtaka það sem Guð hefur að segja okkur þessi fyrirbæri? Þú sem segist vera kristina trúar, ertu fús til þess að sætta þig við yfirlýsinga drottins sem snerta þetta efni? Ertu fús til þess að leggja til hliðar fyrri skoðanir og sannfæringu í svona málum? Til þess að fræðsla drottins komist að í huga þínum. Það getur reynst þér vel þess virði að hugsa þessi mál upp og nýtt, sérstaklega þegar Guð vill fá komast að í huga þínum og hjarta með mikilvægan boðskap. Úr því að svo skulum við leggja stað í leit okkar að sannleika og staðreyndum. Við byrjum á því að skoða hugtækið kraftaverk. Kraftaverk felur það í sér að eitthvað það gerist sem yfirnáttúrleg öfl koma til leiðar en ekki mannlegu máttur. Þegar okkur mennina skortir mátt og möguleika til að framkvæma tiltekið verkefni, til dæmis að láta lamaða manneskju ganga eða að dauðvona sjúklingu verður skyndilega heilbrigður eða að látin manneskja rís aftur frá dauðum og lifir heilbrigð lífi, þetta köllum við kraftaverk. Þegar vísindin eiga enga skýringu á því hvernig slíkir hlutir geti gerst og mannlega séð útilokað að slíkt gerist í raunveruleikanum og það gerist samt sem áður, þá segjum við að kraftaverk hafi átt sér stað. Að sjálfsögðu geta kraftaverk einni gerst á öðrum sviðum. Eins og til dæmis þegar drottinn mettaði þúsundir manna og það svo vel að allir urðu mettir af og þá af aðeins 5 brauðum og 2 fiskum. Einnig þegar Guð opnaði Rauðahafið fyrir Íslandsmönnum svo þeir gátu gengið yfir það þurru fótum og komist undan óvinaher Egypta sem fórst í sama hafi. Það köllum við yfirnáttúrulegt kraftaverk. Þarna eru önnur lögmál að verki sem við mennirni ráðum ekki yfir og getum þar að leiðandi ekki nýtt okkur dagstaglega. En þar sem við Íslendingar almennt trúum á almáttuga Guð og drottinn sem getur framkvæmt hið ómögulega, þá segjum við að kraftaverkin gerist fyrir hans tilverknað. En geta aðrir en Guð gert kraftaverk? Samkvæmt því sem sjálfur drottinn hefur að segja okkur í orði sínu í Biblíunni, þá eru til önnur öfl sem líka geta gert yfirnáttúrulega hluti og Guð fullyrðir margoft í orði sínu að þessi öfl séu okkur hættuleg og vilji okkur allt til versta. Samkvæmt yfirlýsingum Biblíunar grípa þessi illu öfl oft til kraftaverka til þess að blekkja fólk og til þess að vinna það á sitt band í baráttunni gegn Guði og öllu því sem gott er. Þetta skulum við skoða betur í ljósi Biblíunar og byrjum á því að lesa Matteusarguðspjall, 7. kafla og þar segir frá 21. versi en það Jesús sem talar. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjörir vilja föður míns sem á himnum. Margi munu segja við mig á þeim degi. Herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni? Rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta. Aldrei þekkti ég yður. Farið frá mér illgjörða menn og tilvitnu líkur. Hér Jesús Kristur að tala kraftaverkamenn. Menn sem gera yfirnáttúrulega hluti sem hann vill þó alls ekkert kannast við. Þessi afdráttalausa yfirlýsing drottins ætti að næja okkur til þess að við færu varlega og látum ekki blekkjast þegar kraftaverkin að gerast allt í kringum okkur. Sum þeirra eru nefnilega ekki frá Guði. Jesús segir ekki að aðeins fáeinir kraftaverkamenn sé að störfum að gera yfirnáttúrulega hluti. Heldur segir hann að þeir séu margir sem að vill alls ekki kannast við á efsta degi. Og þó lýsir hann því nokkuð vel hve mikil kraftaverk þessa fólks verða, þar sem þeir geta sagt fyrir óornall atburði og að þeir geti rekið út illa anda, en slík fyrirbæri hljóta að flokkast undir meiriháttar lækninga kraftaverk. En þótt þessi ofurmenni á andlega og trúalega sviðinu minni á allt það sem það hefur gert, þá vill drottinn ekki viðurkenna að slíkt hafi gerst með hans vilja og blessun. Ekki alltaf. Þegar sjálfu drottinn okkar og frelsari er svona afdráttalaus, svona afgerandi og hispuslaus í alvörunu sínu gagnvart kraftaverkum, er þá ekki skynsamlegt fyrir okkur að taka mark á orðum hans. Eða í ljósi svo alvarlegra aðvarana fyrirbæri sem tröllríður trúarheimi nútímans, en þar á ég við kraftaverkin, er þá nokkuð annað að ræða fyrir okkur en að treysta því sem hann segir, hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. En því miður eru þeir margir sem eru svo heillaðir á kraftaverkum að þeir gæta þess ekki að mikið af kraftaverkum nútímans verða alls ekki til fyrir tilverknað drottins, heldur óvinar drottins. Og þar mikill munur á, þótt kraftaverkin geti verið keimlík. Það eru nefnilega ekki allir sem gera sér grein fyrir þeirri staðreynd að Satan og hans árar geta líka gert kraftaverk. Í Biblía nefnir mörg slík dæmi. Satan reynir að líka eftir flestu því sem drottinn gerir. Ein mesta blekkingin verður þegar Satan birtist mönnum sem væri hann Jesús Kristur sjálfur. Lesum aðvörun Jesú Krists við slíkri blekkingu en við finnum hana skráða í Matteusarguðspjalli 24. kafla þar sem við lesum frá 23. versi en þar segir Kristur þetta. Ef einhver segir þá við yður, hér Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk Kristar og falsk bámenn og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hefði sagt það fyrir, segir Kristur. Augljóslega texti óvininum vel upp. Þar sem orð Guð segir okkur í 13. kafla opinberunarbókarinnar að flestir jarðarbúar muni láta blekkjast. Þegar fólk gerir sér grein fyrir því að óvinur getur villt fyrir fólki svo vel að það telur sér fylgja frelsaranum, þegar það í rauninni fylgir Satan, þá er von að spurt sé. Hvernig í ósköpunum getum við þá vita hvað sé rétt og hvað sé rangt? Hvernig getum við til dæmis vita að þegar einhver kynni sig sem Jesu Krist, að þar sé einhver allt annar á ferðinni sem okkur beri að varast? Drottinn gefur okkur skýr svör í orði sínu í Biblíunni við svona spurningum. Lesum til dæmis þetta sem að finna í 5. Mósebók 18. kafla og það les ég vers 21 og 22. Ef þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við þekkt úr þau orð er drottinn hefur ekki talað, þá vit að þegar spámaður talar í nafni drottins og það rætist eigi né kemur fram, þá eru það orð sem drottinn hefur eigi talað. Af ofdirfsku sinni hefur spámaðurinn talað það. Þú þarft ekki að hræðast hann, tilvitnun lýkur. Það er mikill fjöldi spámanna og spákvenna allt í kringum okkur. Fólk sem segist boða sannleika og segist hafa fengið boðska frá Guði eða frá æðri máttarvöldum. Oft er þetta boðskapur komandi viðburði eins og til dæmis völvurnar sem í byrjun hvers árs segja fyrir óorna atburði á komandi ári. Flest af slíku rætist alls ekki. Þar með getum við afskrifa viðkomandi persónu sem talsmann drottins. En þegar spádómar slíkra rætast, þegar engum dylst að þar er á ferðinni merkilegu spádómur sem hefur svo sannarlega náð uppfyllingu í viðburðum nútímas, hvað þá? Er slíkt ekki merki yfirnáttúrulega krafta sem viðkomandi persóna ræður yfir? Þegar slíkt gerist, ber okkur þá að meðtaka slíka sagnapersónu eins og hún hafi boðskap frá Guði? Þessu svarar drottinn líka mjög skilmerkilega eins og hann gerir í 5. Mósebók og nú er það í 13. kafla þar sem ég les fyrstu 4 versin. Ef spámaður eða draumamaður rís upp meðalíðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafði boðað þér og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða eða þeirra er þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá. Þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns. Því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar til vinnin endar. Af þessari yfirlýsingu drottins eru augljóst að það reknar með þeim möguleikum að spádómar falsspámanna geti ræst. En drottinn ætlast til þess af okkur að við lesum orð hans og fyrirmæli svo að við rötum ekki í villu né látum blekkjast af vélabrögðum óvinarins. Óvinur Guðs starfar oft í gegnum þá sem segjast vera lærisveina drottins en eru það alls ekki. Hvað sem öllum upphrópunum þeirra líður þegar þeir ákalla nafn drottins og biðja með miklu látum í Jesu nafni. Guð segir okkur að taka allan vitnisburð sem við heyrum eða lesum og bera hann saman við það sem drottinn segir í Biblíunni. Þegar boðskapur manna og spádómar þeirra og fræðsla er ekki í samræmi við orð Guðs, þá ber okkur að hafna því. En til þess að menn geti...
2: Tíðan menn hafi áhuga á því. Fremur kjósa þeir mannleg hugarfóstur og heima tilbúin trúarbrögð með sálrænum æfingum. Það er eitthvað bitastætt í þeim. En Guð valdi það sem fyrirlitið í heiminum. Boðskapurnum Jesu og kross hans er heimska þeim sem glatast. Skynsömu fólki finnst hann fáránlegur og trúnhegðu fólki hryllir við honum. Fyrsta Korinthubréf, fyrsti kafli 18:23. Naman var svo lánsamur að sjá að sér á síðustu stundu og snúa við. Síðan læknaðist hann. Þú mátti ekki vísa frá þér hinum lítilsvirta boðskap hjálpræði Jesu Kristi einum.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Er eilífu sáttmáli órjúfanlegur? Það mikið spurt á spjalla nú á tímum Ísrael og stöðu mála fyrir botni Miðjarðarhafs. Sitt sýnis hverjum, enda hneigist fólk til þess að taka afstöðu með eða á móti Ísrael og eins líka með eða á móti palestínumönnum og nærliggjandi múslimaþjóðum. Þegar svo fólk gluggar í Biblíuna og uppgötvar að þar mikið af yfirlýsingum og spádómum er varða Ísrael og nágranna þeirra, þá sviði sett fyrir líflegar umræður. Það eftirtektavert að trúa fólk sem sæki kirkju að einhverju marki, sérstaklega í hinum minni trúasamfélögum, hafa sýnt stöðu mála fyrir botni Miðjarðarhafs mikinn áhuga. Þar virðist mér að Ísraelsmenn njóti meiri samúðar og skilnings en palestínumenn og hneigist hið trúaða samfélag þá gjarna til þess að vitna í spádóma Biblíunar máli sínu til stuðnings. Svo virðist sem stundum hitni allvelju kolunum þegar umræðarnar í Ísrael eru annarsvegar. Ekki hvarla það að mér að réttlæta hér annan stríðsaðilan á kostnað hins. Enda beita þeir báðir, það er að segja Ísraelsmenn og palestínumenn, ofbeldi og miskunnarleysi til þess að ná markmiðu sínum. Daglega fréttu við af sprengingum, manndrápum og hryðjuverkum svo að öllum ofbýður. En fólk spyr gjarnan það hvað Guð hafi að segja framtíð og þróun mála í þessum stríðishrjáðum löndum. Hvað segja spádómar Biblíunar þessi mál? Og hvað ber framtíðin í skauti sér hvað Ísrael og Palestínu varðar? Við skulum skoða það þessu sinni, en það berast mér nær daglega fyrirspurnir og óskir að fjalla þetta mál út frá sjónarhóli Biblíunar. Fólk spyr gjarnan, hvað segir Guð okkur í spádómi Biblíunar Ísraels menn og nágranna þeirra? Hvers megum við vænta? Það virðist vera mjög algeng skoðun á meðal kristins fólks að Guð muni hjálpa Ísrael til þess að reka óvinni sín af höndu sér alveg og endalega, enda muni þeir gjör sigra hinar óvinveittu arabaþjóðir eða svo telja margir á meðal hinna kristnu. Svona viðhor byggist á allmörgu spádómi Biblíunar þar sem Guð boðar sigur Ísraelsmanna yfir öllum öðrum og einnig að þeim muni vegna mjög vel á öllum sviðum ef þeir reynast Guði trúir í öllu. Samkvæmt áformum Guðs áttu Ísraelsmenn að verða forustu þjóð á meðal þjóða heimsins, enda áttu þær allar að hljóta mikla blessun af því boðunastarfi sem Ísraelsmenn áttu að vinna á meðal allra íbúa jarðarinnar. Guð hafði gefið Ísraelsmönnu það sérstaka hlutverk að boða hjálpræði Guðs fyrir alla syndara. Trúmennska á þessu sviði myndi sérstaklega leiða til mikilla blessunar fyrir Ísrael. Til staðfestinga lofvörðu sínu til Ísraelsmanna blessun og framgang þeim til handa á meðal þjóða heimsins, gerði Guð sáttmála við þá og sagði hann vera til eilíðar. Sjáum til dæmis hvernig Guð orða þetta í spádómsbók Jeremía í 32. kafla og ég ætla að lesa frá 40. versi. Og ég vil gjöra við þá eilífan sáttmála að ég muni aldrei snúa frá þeim með velgjörðu mínar og ég vil leggja ótta fyrir mér í hjörtu þeirra til þess að þeir víki ekki frá mér og það skal verða unun mín að gjöra vel við þá og ég mun gróðu setja þá í þessu landi í trúfesti af öllu hjarta og af allri sálu. Og svo segir aftur í Jeremía 31 frá versi 31 Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun gjöra nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júta hús. Ekki eins og þann sáttmála er ég gjörði við feður þeirra, þá er ég tóki hönd þeirra til þess að leiða þá út af Egyptalandi. Sáttmálan sem þeir hafa rofið, þótt ég væri herra þeirra, segir drottinn. En í þessu skal sáttmáli fólkin vera, sá er ég gjörði við Ísraels hús eftir þetta, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita þá hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra guð og þeir skulu vera mín þjóð. Og þeir skulu ekki framar kenna hver öðrum, né einn bróðurinn öðrum og segja, lærið að þekkja drottinn, því að þeir munu allir þekkja mig, bæði smáur og stórir, segir drottinn. Því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra, tilvitni líkur. Í þessari yfirlýsingu drottins kemur eitthvað mjög athyglisvert í ljós. Hér segist Guð vilja gera nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júta hús. Hvaða þörfur á því að gera nýja sáttmála þar sem hann hefur þegar gert sáttmála við þá? Jú, eitthvað hefur gerst í millitíðinni sem kallar á nauðsyn þess að endurtaka sáttmálagjörðina. Til að gera langt mál mikið styttra, vil ég geta þess að Ísraelsmenn voru ákaflega ótrúir Guði og stóðu ekki við sáttmálan sem þeir gerðu við Guð hverju sinni og þó var sáttmálin eilífur í augum Guðs. Hann myndi aldrei bregðast loforðu sínum en það gerðu Ísraelsmenn og það margoft. En þegar þeir reyndust köllun sinni trúir blessaði Guð þá ríkulega eins og eftirfarandi yfirlýsing Guðs sýni svo vel. En við lesum næst í Jesaja, það er kafli 61, það er 8. og 9. vers. Því að ég, drottinn, elska réttlæti, en hata glæpsamlegt rán. Ég geld þeim laun þeirra með trúfesti og gjöru við þá eilífan sáttmála. Niðjar þeirra munu kunnir verða meðal þjóðana og afsprengi þeirra á meðal þjóðflokkana. Allir sem sjá þá munu kannast við að þeir eru svo kynslu sem drottinn hefur blessa, tilvitni líkur. Þannig áttu Ísraelsmenn að vera sem segulmagnaðu kraftur sem drægi fólk af öllu þjóðum til að meðtaka hjálpræði hans. Gyðingar áttu að víðfræja dáði drottins á meðal þjóða heimsins. En allar slíkar sáttmálagjörðu Guðs við Íslandsmenn voru háðar skilirðum. Þó að Guð vildi að lofvörð hans að sáttmálar endust að eilífu, þá var það alveg undir Íslandsmönnum sjálfum komi hvort svo yrði eða ekki. Það hefur verið margsinnis hamrað á því að mörgum að þar sem Guð gerði eilífa sáttmála við Íslandsmenn, þá geti hann ekki annað en efnt lofvörð sín við gyðinga. Og þar að leiðandi minni Guð endurreisa gyðinga til síns fyrra forystur hlutverks á meðal þjóðana. Þar að leiðandi er ekki úr vegi að spyrja hvort eilífu sáttmáli sem Guð gerir við synd og menn sé órjúmanlegur. Við skulum láta Guð að svara slíkri spurningu. Takið eftir þessum yfirlýsingum Guðs til Ísraelsmanna. Við lesum í Jeremía 18 frá 5. vessi. Þá kom orð drottins til mín. Get ég ekki farið með yður eins og þessi leirkerasmiður, þú Ísraels hús, segir drottinn. Sjá eins og leirin í hendi leirkerasmiðsins, svo eru þér í minni hendi Ísraels hús. Stundum hóta ég þjóð og konusríki að uppræta það, unturna því og eyða því. En snúi þjóðin er ég hefi hóta þessu, sér frá vonsku sinni, þá yðrar mig hins illa er ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konusríki að byggja það og gróðusetja það. En ef það gjöri það sem illt er í mínum augum, svo það hlýður ekki minni raustu, þá yðrar mig þess góða er ég hafi heitið að veita því. Tilvitnun endar. Samkvæmt svona yfirlýsingum drottins eru jafnvel þeir sáttmálar sem að sjálfur kallar eilífa sáttmála, rjúfanlegir. Það er hægt að slíta þeim og það gerði Guð þegar Ísraelsmenn gerðust honum mótsnúnir. Sjáu til dæmis eftirfarandi viðbrögð Guðs gagnvart Ísrael sem hann þó hafi bjargað úr ánauð Egypta og ætlaði sér að viðhalda sínum eilífa sáttmála við þá. Við lesum Júdasabréfið, það kafli 1, vers 5. Ég vil minna yður á, þótt þér nú einu sinni viti það allt, að drottinn frelsaði líðin úr Egyptalandi, en tortímdi samt síðar þeim sem ekki trúðu, tilvinnun endar. Guð lét heila kynslóð Íslandsmanna deyja í eyðumörkinni, þótt hann hefði áður heitið þeim því að þeir fengju að ganga inn í fyrir hinna landið, sem nú svo umdeilt fyrir botni Miðjarðarhafs. Og taki nú eftir hverju það eru sem Guð sjálfur segir hafa rofið hans eilífa sáttmála þegar við lesum ávarp hans til Íslandsmanna, en Jesaja var einmitt að ávarpa Íslandsmenn. Við lesum 24. kafla og það 5. og 6. vers, en þar segir drottinn: Jörðin vanhelgast undir fótum þeirra er á henni búa, því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðröðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun, jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hýta, svo að fátt manna er eftir orðið. Tilvitnun endar. Þetta myndu verða afleiðingar ótrúmennsku gyðinga. Hér segir Guð að allir íbúar jarðarinnar líði fyrir trúrof Íslandsmanna. En drottinn heldur þó áfram að reyna að koma vitunum fyrir Íslandsmenn og býður þeim upp á nýja sáttmála. Samkvæmt því sem við lesum í Jesaja 55 frá 3. versi, þar segir meðal annars: Hneigið eyru yðar og komið til mín, heyrið, svo að sálir yðar megi lifna við. Ég vil gjöra við yður eilífan sáttmála, Davíðs órjúvanlega náðar sáttmála. Sjá, ég hef gjört hann að vitni fyrir þjóðinnar, tilvitnun endar. Svo lýsir Guð því í 5. versinu hvað munu gerast á meðal þjóðana, reynist gyðingar trúir boðunar hlutverki því sem Guð fól þeim að vinna á meðal þjóðana. Þar segir: Sjá, þú munt kalla til þín þjóð er þú þekkir ekki, og fólk sem ekki þekkir þig mun hraða sér til þín sakir drottins Guðs þíns og vegna hins heilaga í Ísrael af því að hann hefur gjört þig verksamlega. Tilvinnun líkur. En þar sem gyðingar höfnuðu Guði og vildu ekki vera talsmaður Guðs á meðal þjóðana, þá varð Guð að grípa til annara ráða, eins og kemur svo vel í ljós í fyrra Pétursbréfinu, þar sem Guð notar orðalag fyrrum heiðingja sem sé fólk af öðru þjóðum, sem hann nú hefur falið það hlutverk sem gyðingar áttu að vinna á meðal þjóðana, að kunngjöra hjálpræði Guðs og Jesu Krist á meðal allra syndara af hvaða þjóðirni sem þeir væru. Lesum nú í öðrum kaflanum frá 9. versi: En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignarlíður, til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunnar hafið nú miskunn hlotið. Tilvinnun endar. Og enn er boðið upp á eilífa sáttmála sem stendur öllum íbúum jarðar til boða. Eins og sagt er frá því í Hebreiðbréfinu 13. kafla, það lesi vers 20 og 21. En Guð friðarins er leiddi hinn mikla hirði sauðana, drottinn vorn Jesu, upp frá dauðum með blóði eilífs sáttmála. Hann fullkomni yður í öllu góðu til að gjöra vilja hans og komið því til leiðar í oss sem þóknalegt er í hans augum fyrir Jesu Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. En fólk af öllu þjóðum sem hefur tekið trú á kærleiksríkan Guð okkar getur líka gert sömu mistök og gyðingar og verið þar með hafnað af Guði sem sérstakir boðendur hans. Sjáu hvað sjálfur frelsarinn Jesús Kristur hafði þetta að segja þegar við lesum orð hans í Matteusar guðspjalli í 8. kafla, þar lesum við 11. og 12. versi. En ég segi yður: Margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. En synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Tilvitnun líkur. Með þessum orðum sínum segir Kristur að Abraham, Ísak og Jakob, þessir ættfeður gyðinga, muni verða í Guðs ríki. Vissulega voru þeir Ísraelsmenn, en svo segir Kristur að synir ríkisins verði útreknir og þeim hafnað af Guði sjálfu. Með öðrum orðum, hver og einn á hvaða þjóð sem meðtekur hjálpræði Guðs þeim til handa, getur öðlast eilíft líf, líka gyðingar. En forustu hlutverk þeirra sem sérstakrar þjóðar Guðs hefur verið tekið frá þeim. Þetta lagði Kristur áherslu á þegar hann átti orðaskiptu við leiðtoga gyðinga eins og sagti frá þeim í Matteusar guðspjalli, 21. kafla og ég ætla að lesa þar frá 43. versi. Þess vegna segja yður, Guðs ríki verður frá yðu tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Þegar æðstu prestarnir og farisearnir heyrðu dæmisögur hans, skildu þeir að hann átti við þá tilvitnun líkur. Guð var búinn að hafna gyðingum sem sérstakri og útvaldri þjóðsynni sem hafði sérstöku boðunar hlutverki að sinna á meðal þjóða heimsins. Héðan í frá myndi Guð líta á allt það fólk af öllum þjóðum heims sem á annað borð meðteku kærleika hans og trúir á Jesu Krist sem frelsara sinn, sem hinn eina sanna Ísrael, þar á meðal gyðinga. Þeir sem áður voru ekki Guðs líður eru nú orðnir líður Guðs heila og þjóð. Það voru gyðinga sem rufu hvað eftir annað þann eilífa sáttmála Guðs sem að gerði við þá. Já, Biblía sýni það svo ótvirætt að við mennirni getum í þvermóðsku okkar rofi sáttmála þann sem Guð gerir við okkur. Jafnvel þótt Guð ætli honum að vera að eilífu. Þetta er ástæði fyrir því að Páll Postuli segir að það skipti ekki neinu máli lengur hvort þú er gyðingur eða ekki. Einstaklingar af öllum þjóðum mynda nú Ísrael Guðs. Þetta er ástæði fyrir því að Páll getur skrifað eftirfarandi yfirlýsingu sem við finnum í Galatabréfinu í 3. kafla, þar sem ég les 28. og 9. versi. Hér er engin gyðingur né grískur, þræll né frjálsmaður, karl né kona. Þér eruð allir eitt í Kristi Jesu. En ef þér tilheyri Kristi, þá eruð þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu. Tilvitnun líkur. Þetta fyrirheit Guð stendur þér til boða enn í dag. Hér hvetur drottinn okkur til þess að meðtaka Jesu Krist sem frelsara okkar. Við skulum ekki gera sömu mistök og gyðingar gerðu, að brjóta þann eilífa sáttmála sem Guð gerir við okkur, okkur til sáluhjálpar. Gyðingar almennt geta engan veginn talist á meðal nútíma lærisveina Jesu Krists, þar sem þeir trúa alls ekki á hann sem son Guðs og enn síðu sem frelsara. Gyðingar almennt hafa hafnað honum sem slíkum. Þar á leiðandi eru þeir ekki lengur sá Ísrael eða sá andlegi söfnuðu Guðs sem spádómar Biblíunar og fyrirheit Guðs eiga við í dag. Gyðingar játa almennt ekki trú á Jesu Krist og geta því alls ekki gert tilkall til þess að vera Ísrael Guðs í dag. Þeir hafa rofið hinn eilífa sáttmála sem Guð gerði við Ísraels þjóðina og forðum. Á meðan ég var að setja sama þetta erindi, heyrði ég í útvarpsfréttum sagt frá því hve illa gyðinga fóru með sinn eigin kjarnorku vísindamann sem þeir héldu í fangelsi í 18 ár, þar af 11 ár í algjörri einangrun, vegna þess að hann hafi sagt frá því opinberlega árið 1986 að þeir byggju yfir þeim möguleikum að búa til kjarnorku sprengjur. Það var sérstaklega tekið fram að hann hefði fengið verri meðhöndlun einmitt vegna þess að hann væri kristinnar trúar. Staðreyndin er sú að gyðingar eru almennt ekki kristinnar trúar. Þeir afneita Jesu Kristi og þar með hjálpræði Guðs fyrir úthelt blóð hans á Golgata, höfnun þeirra á

Þannig batt Guð enda á sáttmála gjörð þá sem hann hafði gert við Adam og Evu fyrir hönd mannkynsins. Eftir syndaflóði byrjaði Guð alveg upp á nýtt þegar hann gerði nýja sáttmála við Nóa og fjölskyldu hans fyrir hönd allra afkomenda þeirra sem er mannkynið í dag. En Guð gekk ekkert allt og vel að fá mennina til þess að halda skilmála sáttmálans. Og þó var sáttmálin alltaf eins og skilmálanir þeir sömu og frelsarinn hinn sami. Að lokum kallaði hann Abraham frá Úr í Kaldeðu en hann bjóð þar sem nú er Írak. Guð fól honum að vera forfaðir nýrrar þjóðar sem við í dag þekkjum sem Ísrael. Við Abraham og síðar við Mósi og Ísraels þjóðina gerði Guð sáttmála hjálpræði öllum mönnum til handa þar sem Ísraels þjóðin átti að vera fyrirmynd á meðal þjóðana þar sem réttlæti væri í hávegum haft. Þegar Ísraels menn röfu ítreka þennan eilífa sáttmála og eltust við aðra guði og létu fremur stjórnast af mannasetningum og erfikenningum en skýrum fyrirmælum drottins, gaf Guð Ísraels þjóðina upp á bátinn sem sérstakan talsmann sinn á meðal þjóðana. Guð ákvað að framvegis yrðu allir þeir einstaklingar á hvaða þjóð sem er hans lærisveinar. Þessir nútíma lærisveinar Jesu Krists eru Guðs útvaldi líður, hinn eini sanni Ísrael á meðal þjóðana. Þessir munu sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob á efsta degi í ríki Guðs. Þú getur verið á meðal þeirra ef þú bara vilt það. Hjálpræði kemur ekki lengur frá þeirri þjóð eða gyðinga sem staðsett er fyrir botni Miðjarðarhafs, heldur frá fólki Guðs af öllum þjóðum. Fagnaðar erindið frelsara allra manna er nú boðað af þeim sem jafnóðum gerast þegnar í hinni andlegu Ísraels þjóð allan heim. Og hjálpræði okkar kemur frá Jesu Kristi sem senn mun birtast í skýjum himinsins í mætti og mikilli dýrð. Tilheyrið þú honum.

Hebreabréfið, 8. kafli. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta. Við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum. Hann þjónar sem prestur í helgidóminum, hinni sönnu tjaldbúð sem drottinn reisti

en eigi maður. Sér hver æðsti prestur er skipaður til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Væri hann nú á jörðu, mundi hann alls ekki vera prestur, þar sem prestar eru fyrir sem samkvæmt lögmálinu bera fram gjafirnar. En tjaldbúðin þar sem þeir þjóna er eftir líking og skuggi hinnar himnesku, eins og Mósi fékk bendingu um frá Guði er hann var að koma upp tjaldbúðinni. Gæt þess, segir hann, að þú gerir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. En nú hefur Jesús fengið þemmun ágætari helgiþjónustu sem hann er meðalgangari betri sáttmála sem byggist á traustari fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óaðfinnanlegur, hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir, Sjá dagar koma, segir drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við hús Ísraels og Júda. Hann verður ekki eins og sáttmálin sem ég gerði við feður þeirra á þeim degi þegar ég tók í hönd þeirra og leiddi þá út úr Egyptalandi. Því að þeir rufu sáttmála minn og ég hirti eigi þá, segir drottinn. Þannig er sáttmálin sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir vera fólk mitt. Engin mun framar kenna landa sínum og bróður að segja þekktu drottinn. Allir munu þekkja mig, bæði smáir og stórir. Því að ég mun taka vægt á misgjörðum þeirra og mun ekki framar minnast synda þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem er að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að engu.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Já, kæru vinir, ég bara segi gleðilegan hvíldardag og yndislegt að vera með ykkur hér í dag. En prédika mín í dag, hún ber yfirskriftina, viltu verða heill? En þannig var það að drottinn, hann rétti sig upp og sagði við hana: Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi enginn þig. En hún sagði: enginn herra. Jesús mælti: Ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú syndga ekki framar. Já, konan sem var ákærð fyrir hórdóm var leidd fyrir Jesú þennan dag. Niðurlagð og beygð hún eftir því að Jesús felldi loka dóminn yfir sjálfri sér. Samkvæmt lögmáli gyðinga átti hún að sjálfsögðu að deyja. En Jesús brást við á allt annan hátt en hún hafði kannski ekki vonað eða átt von á. Jesús sagðist nefnilega ekki sakfella hana. En ráðlagði henni jafnframt að synga ekki framar. Í einni af ensku þýðingunum af Biblíunni, þá er þetta útlagt þannig: far og yfirgefðu syndugt líf þitt, í stað þess að segja far og synga ekki framar. Það má segja að það hafi algjörlega sömu meininguna, en það er gaman að sjá hérna mismunandi útleggingar á Biblíunni. En var þetta svona einfalt? Að standa upp og yfirgefa það líf sem hún hafi þekkt allt og vel síðustu ár, jafnvel áratugi? Oftast er það okkur ekki svo einfalt að breyta lífsstíl okkar. Að yfirgefa gömul mynstur sem hafa skapast á lífsleiðinni. Kannski var það þannig með konuna í sögunni. Kannski var það þannig sem henni leið. Hún hafði eflaust verið búin að lifa þannig. Lífi sín í mörg ár, jafnvel áratugi. Ef til tók hún sér aldrei tíma til þess að hugsa hvernig líf hennar gæti verið frábrugðið. Ef hún aðeins myndi yfirgefa þennan lífstíl. Í raun þekkt hún ekki neitt annað. En að sofa hjá næsta manni til þess næsta. Ef til var hún bara að þrauka til þess að geta keypt mat á borðið og séð fyrir sjálfri sér. Hún var föst í ömurlegu lífi, ömurlegum lífstíl. Þangað til loksins hún var staðin að verki. Einhver og einhverir ákveðu þennan dag að gera henni skömm til og opinbera synd hennar. En Jesús elskaði hana og sagði henni að hann myndi ekki dæma hana. En hann gekk lengra og sagði henni líka: synda ekki framar, yfirgefðu þetta líf. Í raun var Jesús að gefa henni nýja byrjun, nýtt líf. Að láta hana vita að það væri svo miklu meira til í lífinu, en sá lífstíll sem hún hafði tilengað sér. Já, það var svo miklu meira, var Jesús að reyna að segja henni. Þannig var það með unga mannin sem bjó í stórborg einni. Hann tilheyrði einni af klíkunum þar í hverfinu, alveg eins og allir aðrir ungir menn gerðu á þeim slóðum. Ekkert mun breytast, heyrðist hjá unga manninum og það var hægt að greina sársaukan í rödd hans. Hann var einn af unga fólkinu sem hafði fengið tækifæri til þess að fara á sumarnámskeið. Til að fara á sumarnámskeið út fyrir borgina, út fyrir steinin og stjættarnar sem voru allt í kringum hann í borginni. Já, hann hafði reynt allt þessi strákur. Hann hafði reynt að það að vera í klíku að selja eiturlif og þannig var bara lífið, að minnstakosti þaðan sem hann var. Ekkert mun breytast. Hann hafði fengið tækifærum stundasakir til þess að yfirgefa það líf sem hann hafði þekkt svo vel. En þegar kom að því að enda sumar námskeiðið, þá sagði hann: við munum fara aftur í klíkurnar okkar og halda áfram að selja eiturlif. Ekkert mun breytast. Leiðtogar sumarstarfsins eða sumar námskeiðsins hlustuðu vandlega á þennan unga mann og unga fólki þegar það tjáði sig. En eftir nokkra umhugsun sagði einna leiðtogum sumarstarfsins við unga mannin: það er eftir rétt hjá þér að þú fer til, þegar þú fer tilbaka þá verður allt eins. Umhverfið þitt verður þarna, fólki verður eins, eiturlifin verða þarna, áfram á sínum stað og klíkurnar verða áfram á sínum stað. En þú verður breyttur, þú verður öðruvísi. Getur verið að sumum okkar líði svona svolítið líkt á unga manninum. Ekkert mun breytast í líf okkar. Það hefur alltaf verið svona og það mun ekki breytast. Þó svo ég kjósi að vera kristin, þá get ég ekki breytt heiminum, hugsum við kannski sum okkar. En hugum aftur á konunni, eða sögunum konuna sem var staðin að hórdómi. Jesús sagði henni, ekki að fara að breyta heiminum. Hann sagði henni að breytast. Hún átti að breytast, ekki endilega heimurinn. Jesús tilkynnti henni að það væri mögulegt, annars hefði hann ekki verið að tala til hennar á þennan hátt. Stundum höldum við að braut okkar sé ákveðin. Og margir hugsa, ég þarf kannski gjanna hann að hugsa bara til foreldra minna eða, já, ættfeðra minna. Það verður aldrei neitt meir úr mér heldur en úr þeim. Ég hef ekki næga menntun. Ég hef ekki rétta útlitið eða réttu hæfileikana til þess að eitthvað geti gerst. Mörg okkar eru eftir föst í því að umgangast rangan hóp fólks sem gera lítið annað en að soga okkur inn í hringiðu sem okkur er ekki fyrir góðu. Og við vitum ekki hvernig við að losa okkur undan þessum áhrifum. Aðrir eru að glíma við framhjáhald eða óhamingju í hjónabandinu. Hjón sem hafa verið gift árum saman eða áratugum saman var til að þekkja hvort annað. Þau þekkja það að nöldra í hvort öðru og gaggrína hvort annað en þau þekki ekki raunverulegar óskir hvers annars og væntingar. Þau veit ekki hvernig þau eiga að koma fram við hvert annað svo að hamingja hljótist af og þau hugsa ekkert mun breytast héðan af en aðrir eru einir og hafa eftirvill verið einir í langan tíma og þrá að upplifa hamingjuna með góðum samferðarfélaga. En engin eða engin virðist vera á vegi þeirra. Allavega ekki sú rétta eða sá rétti. Og hugsunin að ekkert minni breytast, hrjáir marga. Óttin við að vera einn eða ein út allt lífið, hún hræðir marga. Heilsuleysi kann að hrjá marga og innstinni vita margir slíkir að það tilkomi vegna lífstíls sem þeim ekki hollir. Lífstíls sem áskapaður og erfitt að komast á réttan kjöl. Næstum ómögulegt að skipta yfir í hollar lífsvenjur. Of erfitt að fara að hreyfa sig. Of erfitt að borða fæði sem nærir taugar og sínar líkamans. Og of margir leggja árar í bát og hugsa, ég get þetta ekki. Ég get ekki grænt mig. Ég get ekki fara að hreyfa mig. Ég hef ekki orku, ekki heilsu. Og vonleysið grípur sig. Ekkert mun breytast héðan í frá, fyrir mig, svona bara ég. Margir glíma við drykju og lifja misnótkun, svepppillur og allskinspillur. Já, vítarhingurinn algjör. Beðið eftir næsta fixi eða næsta kikki, en þegar allt kemur til alls, ekki nema skamvinna gleði að fá út úr vímu gjöfunum. Og viðkomandi hugsar, ég alkoholisti og ég mun alltaf vera það. Þannig ég, ekkert mun breytast. Brennimert eða brennimertur, hvernig á ég geta risið upp úr áralangri víma efnanótkun sem hefur tært allt líf mitt? Ekkert mun breytast héðan í frá, ég mun deyja úr þessu, þannig verður líf mitt. Ég hef bara þennan sjúkdóm, það verður bara hafa það. Margir hræðast að skipta atvinnu. Eða fara að mennta sig. Ég orðin á gömul eða gamall til þess að mennta mig og læra nýja hluti. Og einstaklingar halda áfram í störfum sem gefa þeim enga gleði. Aðeins kvöl dag eftir dag að þurfa að fást við sömu hlutina dag eftir dag, ár eftir ár vegna þess að við trúum því að við getum aldrei fengið að upplifa draum okkar. Við höfum ekki nóg mikla hæfileika til þess. Eða áræðinni til þess að framkvæma það sem hjarta okkar dreymir Og þannig látum við mikilvæg tækifæri renna úr greipum okkar til þess að fara að læra eitthvað eða stunda eitthvað sem hugur okkar stendur til og starfa við eitthvað sem gefur okkur raunverulega gleði. Ráðaleysi getur verið algjört í lífi okkar. Við getum verið að fást við svo margt sem gerir okkur ráðalaus. Okkur líður sem við séum týnt og við vitum ekki hvernig hlutinir eiga að breytast. Það allavega of erfitt að ætla að fara að breyta því núna. Og við kunnum að hugsa, líkt og ungi maðurinn, ekkert mun breytast. Þetta svona og hefur alltaf verið svona, ekkert mun breytast. En Jesús sagði, far og yfirgefðu þetta líf. Far og synga ekki framar. Konan sem var staðin að hórdómi. Var ekki svo eina sem fekk að heyra þessi orð frá Jesú. Maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Bara aðeins sem tilbaka. Það vantar hann eina glæru, þið verið að afsaka það. Maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár fekk einnig að heyra þessi orð frá Jesú. Ég les fyrir ykkur frásögnin og Mattíus í 5. kafla. Við sauðahliði Jerusalemi laug sem kallast á hebrísku Bethesda. Þar eru 5 súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra sem biður hræringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hvoru niður í laugina og hrærði vatnið, sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins var heill hvaða sjúkdómur sem þjáði hann. Eða það var allavega það sem fólk trúði þarna á þessum tíma að þegar engillin færi ofan í og myndi hræra vatnið, að þá myndi sá vera heill sem færi hún í vatnið á þeim tíma. Þetta var svona hjátrú þessa tíma. Og ritningi segir, þarna var maður sem hafði verið sjúkur í 38 ár. 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu vera heill? Hinn sjúki svaraði honum, herra, Ég hef engan til að láta mig í laugina. Þegar vatnið hrærist og meðan ég að komast, fer annar ofan í á undan mér. Jesús segir við hann, stattu, tak rekki þín og gakk. Jafn skjótt var maðurinn heill, tók rekki sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur. Og gyðingar sögðu við hinn læknaða, í dag hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim, Sá sem læknaði mig, sagði við mig takk rekki þín og gakk. Þeir spurði hann, hver sá maður sem sagði þér takk hann og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því Jesús hafði leynst brott en það var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, nú ert þú orðin heill. Syndga ekki framar. Svo að eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði gyðingum að Jesús væri sá sem læknaði hann. Já, þessi maður hafði verið sjúkur í 38 ár. En samt spurði Jesús hann, viltu verða heill? Var það einhver spurning? Var það ekki augljóst? Að maðurinn hlýtti að vilja verða heill? Sannleikurinn sá að við erum oftast að glíma við okkur sjálf. Við höldum að við viljum það sem okkur fyrir bestu. En athafnir okkar sína að við erum sífellt að skemma fyrir okkur sjálfum. Já, við borðum ranga fæði fyrir líkamann okkar og undrumst svo að okkur líði ekki betur. Við svíkjum hvert annað og völdum hvert öðru vonbrigðum en okkur tamast að kenna öðrum óhamingi okkar. Við höldum í gömul lífsmynstur eins og það væri spurning um líf eða dauða. Jesús hafði ástæðu til þess að spyrja manninn, viltu vera heill? Viltu betra líf? Er þetta það sem þú vilt? Eða viltu liggja hér áfram í eymd þinni og lifa þannig lífi? Andlega séð þá liggjum við mörg okkar í eymd okkar og spurningin viljum við vera heil eða ekki? Viljum við kannski bara vorkin okkur og hafa nógu góða ástæðu til þess. Já, best kannski ef aðri geta einnig séð að við höfum góða ástæði til þess að vorkenna okkur. Best ef við höfum kannski sjúkdóm eða einhverja góða ástæði til þess að aðri geti séð að við séum ekki að vorkenna okkur að ástæði lausu. Við getum verið í þeirri aðstöðu að hafa mist allt eða verið við það að missa allt. Verið fjárhagslega í miklu tjóni. Já, það gott að kenna öðrum þá. Það svo sárt að viðurkenna að við sjálf höfum kannski tekið stóra áhættur í líf okkar. Líkt og íslenska þjóðin hefur gert eða upplifað á undanförnum tíma. Það alltaf einhverjum öðrum að kenna. Það auðveldar að hugsa það þannig. Og það auðveld að leggjast niður á aðra hliðina og hugsa, greiði ég? Sumir hafa upplifað misnotkun, bæði líkamlega og andlega. Og þeir tilengar sér hugsanir sem lúta að því að viðkomandi hugsar. Ég bara get ekki fyrirgefið eða láti mig líða betur vegna þess sem gert var við mig. Vegna þess að það var eitthvað sem gerði mér þetta. Og andlega séð auðvelt að leggjast á aðra hlíðin og hugsa, æ, ef líf mitt hefði bara verið öðruvísi. Eða af hverju ég? Við getum verið fætt inn í aðstæður þar sem enginn var til þess að hvetja okkur áfram. Enginn var til þess að hrósa okkur og upperfa okkur og við finnum til lítil stuðnings frá öðrum. Og hugsanir eigin vanmátt herja á okkur. Og það auðvelt að leggjast á aðra hliðina og hugsa, ég hef enga hæfileika. Enginn hefur nokkuð tíma hvatt mig áfram. Hví ætti ég að vera glöð? Hví ætti ég að vera glaður? En Jesús spurði manninn, viltu verða heill? Já, það var nefnilega spurning sem Jesús þótti viðuhandi á þessari stundu. Spurningin má því hljóma hér í dag í eyrum okkar líka. Viljum við vinir vera heill? Viljum við eiga betra líf? Líf í fullri gnægð líkt og Jesús talar Það líf felur í sér að við höfum stóra drauma líkt og Jesús hafði. Og hefur enn fyrir okkur. Hann hefur stóra drauma fyrir okkur. Það ekki nóg að Jesús hafi samt þessa stóru drauma fyrir okkar hönd. Við þurfum að dreyma þessa drauma með Jesú. Jesús hefur drauma að líf okkar verði fullt af gleði og hamingju. Lífi í fullri gnægð. Þannig sagði drottinn Jesús. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða, segir Jesús. Ég komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð. Já, Biblían uppfullað af ráðleggingum okkur til handa, ráðleggingum mataræði, ráðleggingar andleg efni, hvernig við að koma fram við náungan, hvernig við eigum að haga samskiptum okkar við menn og guð. Og Biblían tala líka óendanlega mikið hið nýja líf sem okkur býðist í Jesú Kristi. Það svo skrítið að þegar allt kemur til alls, þá eru það við sem stoppum framgang þess að líf okkar geti orðið dásamlegt. Jú, það ekki nýjar fréttir. Það ekki nýjar fréttir. Og við vitum það að það eru við sjálf sem okkar eigin hindrun. Það þarf enginn að segja okkur það. En það kannski þess vegna sem að við þurfum reglulega að minna okkur á spurningu Jesú þegar hann segir, viltu verða heil eða heill? Vilja það? Hrópar andi minn á það? Já, vil þó svo að líkami minn kunni að berjast á móti því sem ég vil. Já, og jafnvel þótt svo að við lifum lífstíl sem það bil að drepa okkur, bæði andlega og líkamlega. Það nefnilega svo, vinir, að hugsanir okkar okkur sjálf eru að drepa okkur. Á námskeiðinu hérna daginn sem ég var með, sem var samskipti, þá myndi ég viðstata á það að hugsanir okkar væru síendurteknar dag eftir dag. Hugsanir okkar okkur sjálf. Það má segja að 80% að hugsunum okkar er séu endurteknar daglega. Hugsið ykkur. Daglega. Hugsanir sem segja til að mynda. Þú ert ekki nóg góður eða góð, ekki nóg falleg eða myndarlegur, ekki nóg gáfaður eða ekki nóg skemmtileg, ekki nóg hitt eða ekki þetta. Þér menn ekki takast þetta eða hitt. Hugsanir sem drepa niður alla gleði í líf okkar og eru einungis sorp. Sorp sem við drögnumst með dag eftir dag og svo tökum við upp þennan sorppoka dag eftir dag og endur tökum þessar hugsanir daglega. Alltaf sömu hugsanirnar. 80% af hugsunum okkar eru svona, akkurat sömu hugsanirnar. Við komum fram fyrir speilin og andvörpum því að í speilinum þá sjáum við þar að þar er ekki svo manneskja sem við hefðum vilja vera. Við hefðum vilja vera einhver annar, einhver önnur, í einhverjum öðrum aðstæðum kannski, betri aðstæðum sem einhver annar er í. Er furða að sömu vandamálin fylgi okkur daglega, jafnvel áratugum saman? Er það furða? Þegar við hugsum sömu hugsanirnar áratugum saman. Já, vinir, við erum það sem við hugsum. En Jesús spyr okkur, viljið þið vera heil? Maðurinn sem hafði verið sjúkur í 38 ár, vildi hann verða heil? Vildi hann eitthvað betra? Viljið þið eitthvað betra? Jú, þá þurfum við að byrja að hugsa hærra og hærra og hærra. Herra minn Guð til þín er yndislegu sálmur sem við syngjum stundum í Boðunarkirkjunni. Því hann tjáir það að við eigum að hugsa herra. Herra til Guðs, upp til Guðs. Því að þar er allt þið fagra og fullkomna í þessu lífi. Jesús gerði mikið af því að tala eilífðina. Og það eilíða ríki sem stofnsett verður innan skams. Þegar Jesús ásamt englum sínum kemur að sækja þá sem að vilja tilheyra þessu ríki, að þá býður hann þér að vera partur af þessu lífi og þessu eilíða ríki. En þetta eilíða ríki byrjar í raun hér á jörð, hér í dag, í huga þínum, í hjarta þínu. Viltu verða heill, viltu verða heil, viltu eitthvað betra, viltu það raunverulega. Eða viltu bara betrum bæta hinn gagnslausa lífstíl þinn? Bara fá aðeins meiri peninga til að redda kannski næsta reikninga eða næsta sjokki. Já, kannski til að viðhalda syndin í lífi þínu. Eða viltu kannski aðeins að aðrir vorkinni þér aðeins meira en ekki að þú fá raunverulegan bata? Hvað viltu? Hugleitu það virkilega hér í dag. Ungi maðurinn sagði, ekkert mun breytast og það var rétt hjá honum að vissu leiti. Því að umhverfi okkar, þessi heimur, hann mun ekki breytast. Gildrurnar, freistingarnar munu vera þarna áfram. Spurningin er, viljum við halda áfram að renna í gildrur Satans og andvarpa svo? Eða viljum við raunverulega læra að líkjast Jesu og tilengja okkur eðli hans? Mér finnst ég ekki verðug að standa hér uppi og tala þessa hluti því að sjálf er ég syndari. En drottinn hefur talað til mín að undanförnu þessa hluti. Það að okkur býðst svo miklu, miklu meira ef við aðeins viljum. Ástand heimsins í dag er til þess fallið að við leggjumst niður á aðra hliðina. Efnahagsvandamál, þjóðana, dragur okkur kjarkinn, óttinn skapast í okkur, atvinnumissir og óöryggi, óvissa skapast. Og það er svo auðvelt að festast í hugsunum vonleysis. En Jesús horfir ekki á sjúkdóminn eða syndin í líf okkar. Hann horfir á okkur sem einstaklinga. Sama hversu lengi við höfum þjáðst af því sem þjáir okkur. Hann horfir á þig. Hann horfir á mig og segir, viltu verða heil eða heill? Viltu eitthvað betra? Viltu það? þá skaltu ekki vona að heimurinn breytist. Heldur þú að þú breytist? Þessi heimur mun ekki breytast. Heimurinn mun halda áfram að vera óvinarins vígvöllur allt til þess dags er Jésús kemur aftur. Jésús sagði það sjálfur fyrir. Þess vegna ætla Jésús að endur skapa nýjan heim. Hann ætlar ekki að betur bæta þennan heim, heldur búa til nýjan heim. En það í þessum gölluðu aðstæðum sem þú getur orðið ný eða nýr, ný manneskja. Jafnvel þó svo að umhverfið þitt verði áfram hið sama. Það getur verið að þú sért búin að ganga lengi með Jésu, en þér finnst samt eins og þú sért stödd eða stattur í gildri með líf þitt. Lifir þú lífi sem gefur þér ekkert? Engin tilgangur? Þar sem þú upplifir þig einskis nýta eða nýtan og þér takist aldrei neitt? Þá segir Jésús einmitt við þig hér í dag. Yfirgefðu það líf. Yfirgefðu þær hugsanir. Þú þarft ekki að lifa lífi þínu hver dag á ömurlegan hátt. Þú þarft ekki að vakna daglega og þurfa að draga sjálfan þig eða sjálfa þig í gegnum daginn og vona að vandamálin hverfa sjálfu sér. Þú getur lifa lífi sem hefur tilgang, lífi sem fullt af von og tilgangi. Það sem þú þarft að gera að horfast í augu við sorpið þitt. Og það getur verið að þú þurfir að biðja einhvern að fyrirgefa þér eða að fyrirgefa einhverjum öðrum. Hvað sem til þarf, segðu þá bless við hefur gamla líf þitt. Jésús bað konun og mannin ekki að yfirgefa þetta líf án þess að hann myndi koma þeim til hjálpar. Jésús mun gefa þér kraft til þess að yfirgefa líf syndar. Það kann að vera já, það gerist í ævintýrunum að Jésús geti bjarga mér út úr þeirri klemmu sem ég nú komin út í. En vinir engin vandamál eru Jésu ofviða. Hann segir bara, einfaldlega, þetta er einfalt fyrir Jésu. Viltu verða heil? Viltu verða heill? Ef þú vilt það, þá skal ég hjálpa þér. Treystu mér, talaði við mig, ræktaði samband þitt við mig. Lestu heilagt orð mitt og hlustaðu heilagan anda minn. Sem ég gef þér til ráðleggingar. Jésús segir enn fremur, ég sakfelli þig ekki. Ég elska þig. Þess vegna vil ég að þú lifir lífinu í fullri gnægð. Við skulum biðja vinir, himneski faðir, ó drottin Jésús, þú þekkir líf okkar, þú þekkir það drottin minn hvað það sem hrjáir okkur daglega. Hvernig hugsanir við burðumst með á hverjum einasta degi, drottinn. Og við erum orðið þreytt á sorpinu, drottinn. Við kunnum ekki að byrja á því að breyta líf okkar og fyrirgefa okkur fyrir vonleysið og drottinn og við komum til þín í dag og byrðum þig að umbreyta þessari veröld okkar, okkar eigin persónlegu veröld, drottinn. Ó, faðir, ég byrð þess faðir minn að þú komir inn með kraftinni í líf okkar, allra sem nú hlýðum á drottin. Að það verði von í hjart okkar að við viljum verða heil já, drottin, já, við viljum tilera þér og verða heil að öllu leiti, andlega og líkamlega. Og við viljum, drottin, hlusta á þína ráðleggingar og fá að njóta þess að leifa þér að umbreyta líf okkar. Við bara kunnum það ekki. Við erum bara oft vonlaus að því við horfum á sjúkdómin eða vandamálin en við gleymum að horfa á þig. Við gleymum að horfa á þig sem skapara alheimsins að þér ekkert ofviða. Fyrirgeð okkur þegar við horfum á vandamálin í staðin fyrir þig, drottinn. Fyrirgeð okkur trúleysið og fyrirgeð okkur syndirna, faðir. Í dag vil ég biðja þig, faðir minn, að endurreis okkur, hvert og eitt okkar sem hlýðum hér á í dag, drottinn. Endurreis okkur á þann hátt að við eignumst nýja von. Jafnvel þótt við höfum gengið með þér lengi, drottinn. Þá þurfum við svo sannarlega nýja von á hverjum degi. Endur nærðu okkur, drottinn. Bæði líkamlega og andlega. Svo við getum láti frá okkur sorpið og byrja að hugsa það að við tilheru núna þínu eilíða ríki og við vitum að öll okkar mál, hvort sem þau eru fjárhagslega tengd drottinn, sjúkdóma tengd eða hvað sem það er andlegt drottinn minn, að þú komir og hjálpar okkur að leggja niður pokan okkar sem fullur á sorpi í dag drottinn. Það er dásalegt að eiga þig að Jesús, það er engin eins og þú, það er engin eins og þú og við lofum því í dag frelsari okkar. Í Jesu nafni við biðjum og þökkum. Amen. Takk okkur vinir.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessuð, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem tala til ykkar. Og í dag ætla ég að tala við ykkur lítið og áhrifaríkt verkfæri sem hvert og eitt okkar á og flest notum við þetta verkfæri mikið. Það til ágætt íslenskt máltæki sem segir oft veltu lítil þúfa þungur hlessi. Og það má með sanni nota þetta máltæki verkfæri sem ég ætla að spjalla við ykkur Ég ekki viss að við gerum okkur alltaf grein fyrir þýðingu þessa verkfæris. Þetta verkfæri tungan í okkur. Ekki mjög stór limur líkamans en þetta vill sá áhrifamesti. Ég þetta virðist allavega að vera niðurstaða eins lærisveina Jesú Krists, þess sem skrifaði Jakobsbréfið. Við munum skoða hvað hann segir tunguna í Jakobsbréfinu í þriðja kafla og í versi 2-10. Til að byrja með að lesa úr öðru til áttunda versi. Og það segir svona, allir hrösum vér margvíslega. Hrasi einhver ekki í orði, þá hann maður fullkomin. Færum hafa stjórn á öllum líkama sínum. Ef við leggjum hestunum beisli í munn til þess að þeir hlýði oss, þá getum við stýrt öllum líkama þeirra. Sjá einnig skipin, svo stór sem þau eru og rekin af hörðum vindum, Þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, hvers sem stýri maður vill. Þannig einnig tungan, lítill limur, en lætur mikið yfir sér. Allar tegundi dýra og fugla, skriðkvikindi og sjávardýr má temja og hafa mennirni tamið. En tunguna getur engin maður tamið, þessa óhemju sem full af banvænu eitri. Þetta segir Jakob. Þetta litla verkfæri líkamans getur fært fólki uppörfun, huggun og blessun að ekki sé minnst á uppbyggilega fræðslu en tungan getur einnig verið til mikilla bölvunar. Stundum hún notuð til að draga kjarkinn úr fólki, rýra sjálfsálit manna eða jafnvel til að skemma mannorð. Það því ekkert undrunar efni að drottinn skuli vara við banvænu eitri mannlegra tungu. Fyrir margt löngu voru sögðu með orð sem ég sárnaði óskaplega mikið. Sú sem sagði þessi særendu orðu mig var mér mjög kær og mér fannst orðin sem hún sagði bæði ósönn og illgjörn. Ég man að ég gat ekki svara henni neinu, fór bara hágráta. Þessi kona gerði sér þá strax grein fyrir því hve mjög mér hafði sárnað. Hún sá mikið eftir að hafa látið þetta út úr sér, enda voru orð hennar mjög ósanngjörn. Það var ekki bara mín skoðun heldur líka hennar. Hún bað mig innilega að fyrirgefa sér. Það gerði ég fúslega og við fjallumst í faðma og lofuðum Guð fyrir að þetta skildi ekki eyðileggja vináttu okkar. Síðan þetta gerðist eru liðin meira en 40 ár. Það eru 40 ár sem hún bað mig fyrirgefningar og ég fyrirgaf henni. Samt það svo að enn í dag svíður mig undan þessum orðum ef þau koma mér í huga. Hef ég eftir ekki fyrirgefið henni? Við skulum ræða það en síðar í þessari hugveikju. En hlustun á hvað segir í orðskvöðinu 12 og það áttunda vers, en það lýsir vel skaðlegri notkun tungunar. Það segir, þvaður sumra manna sem spjót stungur, en bæti síðan við, tunga hinna vitru græðir. Tungan nefnilega tvíeggja sverð sem getur biti frá sér og sært, eða dregið úr deilum og huggað. Og það einmitt það sem Jakob leggur áherslu á í 9. og 10. versinu, þegar hann skrifar, með henni, tungunni, vexumum við drottin vorn og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðar eru í líkingu Guðs. Af sama munni gengur fram blessun og bölvun. Þetta má ekki svo vera, bræðu mínir, segir Jakob. Öll þurfum við að læra að stjórna þessu verkfæri. Þeir sem játa trú á drottin Jesú Krist og þeir sem leitast við að ganga á Guðs vegum þurfa að læra að ná stjórna á þeirri óhemju sem tungan Þar sem þetta ef til vill eitt hættulegasta vopnið í höndum hins mikla óvinar Guðs og manna gegn okkur sjálfum. Þar að segja þegar við leifum honum að hafa óheftan aðgang að notkun okkar eigin tungu. Eða það ekki einmitt það sem þjótt drottins á við þegar hann skrifar eftirfarandi í Jakobsbréfinu, fyrsta kafla á 2007. versi. Sá sem þykist vera guðrækinn
en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfa sig og guðrækni hans fánýtt. Og þá erum við komin að fyrirgefningunni sem svo oft nauðsynlega á báða bóa þegar vinir eða vinkonur særa hvert annað með þessu skæða og hárbeitta vopni. Af hverju oft svo erfitt að gleyma særandi orðum þá langt síðan liðin síðan þau voru fyrirgefin? Af hverju komið mér enn í huga þessi særandi orð sem ég talaði í byrjun? Ef til vil get eftirfarandi líkingar útskýrt málið. Í huganum skaltu taka þér votan svamp í hönd og þrýstu fingri þínum á hann svo hann klessist alveg niður í borð. Leið og þú sleppir, rétti svampurinn úr sér og verður heill, eins og áður en þú snertir hann. Þannig ættum við að fyrirgefa og gleyma. Eða það ekki rétt? Gleymið þið vondum orðum sem tölu voru til ykkar leið og þið segir, já, ég skal fyrirgefa þér. En nú skaltu taka þér leirklump í hönd í huganum og hugsaði þér að þú þrýstir á hann svo að fingur þinn nemi við borðið. Þegar þú dregur hendina af þér, hvað gerist? Já, það rétt. Leirinn breytist ekki neitt. Hann sýnir áfram farið eftir fingurinn. Hann ólíkur svampinu hvað þetta snertir. Erum við mannfólkið ekki einmitt þannig oft og tíðum að við eigum afskaplega erfitt með að gleyma miklu sársauka og mikilli sorg? Valda ill orð ekki oft sorg sem erfitt að gleyma. Hversu mikið sem við vildum geta tekið særandi orð tilbaka það ekki hægt. Og jafnvel þótt sættir hafi tekist á milli einstaklinga getur sársaukinn leynst með hinu særða lengi á eftir. Jakob talar það í bréfi sínu hver afleiðingar skæðra tungu getur orðið alvarlegar. Og þó fer ekki mikið fyrir þessu litla lim líkamans. Hann sem neysti sem getur kveikt mikið bál. Jafnvel svo mikið bál og honum á líka við skóareld sem engi fær við ráðið. Það oft óvarkár notkun tungunar sem veldur vinslitum, sem síðan getur þróast upp í ára langt hatur. Það glannaleg með þær tungunar sem oft veldur mannvígum og styrjöldum. Það tungan og sinnsamlega notkun hennar sem veldur drambi og hroka og fyllir einstaklinga mann fyrirlitningu. Drottin lýsi tungunni og rangri notkun hennar sem eldfimi sprengipúðri sem veldur miklum skaða allt í kring. Ég ætla að lesa aftur í orði drottins og núna 5. og 7. versið í öðrum kafla Jakobs bréfs. Sjá hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Tungan líka eldur. Tungan ranglætis heimur með að lima vorra. Í bókinni Lifandi orð sem nýja testamenti þýtt á daglegt mál, eru þessu vers aðeins öðruvísi. Mér finnst það gott að lesa í þessari bók því hún segir frá sömu hlutum bara með öðrum orðum. En í þessari bók stendur, skóareld má kveikja með einu litlum neista. Tungan logandi eldur. Hún full ílsku og eitrar allan líkamann. Við heyrum fólkstundu segja eitthvað fallegt einstakling, en nota svo orðið en á eftir, til að koma með eitthvað neikvætt, til dæmis. Hún ágæti stúlka, en hún alltaf í hræðilega ósmekklegum fötum. Hverju vann hlustandinn eftir? Að tala hafi verið ágæti stúlku eða ósmekklegum fötin hennar? Af hverju okkur svona gert? Á að gaggrina í sömu andranni og við segjum eitthvað jákvætt aðra personu. Eigum við ekki að reyna að temja okkur að segja frá jákvæðum hlutum í fari fólks? Ef við heyrum vel talað einstakling, látum þann einstakling þá heyra það. Segjum honum frá því. Ef aftur á móti við heyrum talað illa aðra, látum þá róburðin stoppa hjá okkur. Hvernig heldur þú að frelsarinn okkar, Jesús Kristur, myndi bregðast við ef hann heyrði einhvern hafnmæla þér? Hvernig heldur þú að hann tæki á nýði eða rógi þig? Þú getur bara komist að raun af líklega viðbröð hans því hann lét þjón sinn Pál Póstól að skrá þau í 1. Korinthubréfið og 13. kafla. En þar segir, kærleikurinn breiðir yfir allt, umber allt. Já, hann myndi einfallega breiði við gallana þína og alls ekki útbreiða illt umtalið þig. Hann myndi leggja sig allan fram að verja málstan þinn. Hann nefnilega góður og ákafur talsmaður okkar,
enda slíkt fullyrt í fyrsta Jóhannesarbréfinu, öðrum kaflanum og fyrsta versinu. En þar segir, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við orðnaðamann hjá föðurnum, Jesu Krist, hinn réttláta. Orðnaðamaður merkir að hans í talsmaður okkar, eins konar lögfræðingur sem tala mál okkar fyrir rétti eða frammi fyrir dómara. Viljum við feta í fótspor hans og taka ekki þátt í því að breiða út mistök kunningi okkar næst þegar okkur er sagt frá þeim. Líka þótt mistökin myndi reyna sönn. Segir ekki drottinn sjálfur einmitt að eins og við viljum að aðri breyti við okkur, þannig skulum við breyta gagnvart þeim. Sem foreldrar og uppalendur höfum við mikla ábyrgð. Og það á ekki hvað sístu hvernig við tölum við börnin sem í kringum okkur eru. Börnin þurfa hrós og uppörvun. Ekki hvað síst þegar eitthvað gengur miður vel. Notum blíðu röddina og reynum að fá barni til að gera það sem við viljum með góðu. Reynum líka að finna eitthvað jákvætt þegar barni er að gera sitt besta en nær ekki þeim árangri sem við ætlumst til. Ef barni er í skóla og heimavinnan er að skrifa sögu, reynum þá að finna eitthvað sem við getum hrósa barninu fyrir. En sagan er góð, en skriftin ef til ekki nógu góð, gætum við hort fram hjá lélegri skriftinni. Látum vera að gagnrýna skriftina þessu sinni. Leiðum barninu að njóta þess eða hann gerir vel. Það er nægur tími til að lagfæra skriftina síðar. Beygjum barnið, en brjótum það ekki. Það sama á við fullorna einstaklinga sem eru með okkur. Þetta er einmitt það sem Guð leggur áherslu á í orði sínu og við getum lesið það í Jesaja í 40. öðrum kaflanum og það er 3. vers. En það stendur, brákar hann reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörgveik slökkur hann ekki. Mikið er það dásamlegt að eiga að kærleiksríkan Guð og drottinn sem er ekki harður í viðmóti við syndu og afvegaleitt börn sín. En það eru ekki allir sem hafa hugleitt til enda þann skaða sem ógætileg notkun tungunar veldur. Það er ekki að ástæðu lausa að við lýsum uppnámi sem fjaðra foki, ekki síst þegar allt verið uppnám út á orðaskaki. Þegar fiðurpoki rifnar, dreifist fiðrið út allt. Það getur reynst afar erfitt að koma því aftur í pokan. Hafa þið einhvern tíma reynt að gera slíkt? Þannig má líka viðleitni þeirra sem farið hafa óvarlega með orð. Það er ekki hægt að taka töluð orð tilbaka og skaðin sem orðin valda geta varað lengi. Jafnvel þótt fyrirgefning og sáttir komi til, þá geta sárindin enn lengst langan tíma með tilheyrandi skaða í samskiptu fólks sín á milli. Að hverju ætla okkur reynist oft svo erfitt að segja, ég elska þig. Eða mér þykir svo vænt þig. Krakkarnir mínir í skólanu segja stunduðu mig, akkur segir þú alltaf elskan mín? Og ég segi þeim að það sé vegna þess að mér þykir vænt þau. Þegar síminn hringir, bátinnara gamalt sonarsonu minn segir, amma mín, ég mátti til með að hringja í þig. Mér þykir svo vænt þig og það er svo gaman að heyra í þér. Þá get ég ekki annað en glæðst. Færum vinum okkar og samstagsfólki gleði, með því að tala fallega þau og við þau. Látu vinina heyra hvað það er sem okkur líkar vel í fari þeirra. Gleymum litla orðinu en. Látu hrósið næja. Í orðskvöðunum þá segir, gleði hlýtur maðurinn að svari munnsýns og hversu fagurt er orð í tíma talað. Og í sömu bók, gulleppli í skrautlegum silfur skálum, svo eru orð í tíma töluð. Við skulum biðja. Drottinn minn og frelsari, við komum fram fyrir því í dag, vitandi að orð okkar hafa ekki alltaf verið eins og gulleppli í silfur skálum. Við biðum því að fyrirgefa okkur, drottinn minn. Já, drottinn, við þökkum þér fyrir vitneskjuna að þú fyrirgefur okkur. Við viljum svo gjarnan vera öðrum til huggunar og gleði. Megi orð okkar í dag, drottinn, verða þannig að þau geti glatt fólkið sem í kringum okkur og hugga þá sem við umgangust og eru syrgjandi. Við þökkum þér fyrir eilífan kærleika þinn og fyrirgefningu þína í Jesú blessaða nafni. Amen.

Sumir gera svo miklu meira af því að tala en að framkvæma. Það slæmt að tungan þreytist ekki eins auðveldlega og límirnir eða bakið. Einhver komst vel á orðið þegar hann fullyrti að maðurinn væri eins og úrið sem segði okkur til tíman en hreyfi sig aldrei úr stað. Látum verkin tala meira en tungun tamt að gera.

orðið er sverð. Þýskur konungur mælti við hirð predikara sinn. Þú komst heldur betur við kaunin á mér í predikum þinn í dag. Mér þykir fyrir því yðar hátir, svaraði predikari. Ég hefði heldur vilja hitta yður í hjarta. Hvað látum við hitta okkur þegar við heyrum og lesum orð Guðs? Orðið miðar að hjarta. Það dæmir hugsanir þess og hugreiningar. En það á okkar valdi að herða hjarta gagnvart orði drottins. Orð Guðs hefur ekki enn á þessu marki sínu ef við játum syndina einungi sem mistök og bresti og köllum það óhapp og slys þegar við föllum í synd. Þá kemst Jesú ekki til að frelsa okkur. Syndir okkar, smáar og stórar, eru meira en misfellur sem við eigum að kippa í laga stundinni. Það tekst ekki. Syndirnar rista svo djúpt að við verðum að frelsast frá þeim. Það hjarta sem sjúk. Við sjáum því aðeins spillingar djúpi í hjartanum að við látum orð Guðs sökkva niður í það. En þá verðum við að ætla okkur næði stund til þess. Við þurfum að taka okkur tíma til að prófa okkur í ljósi orðsins, bæði þegar við heyrum það og lesum. Þá verður það okkur til hjálpræðis. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuð sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamót og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Hebreabréfið, 4. kafli og 12. vers. Ertu fús að láta orð Guðs þrengja sér allt syndugt hjarta þitt? Þá verður hjartað musteri drottins.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Ert þú talsmaður Guðs hér á jörðu? Hvort sem þú karl eða kona, yngri eða eldri, þá vill Guð eiga sér sína talsmenn, fólk sem talar hans máli á meðal okkar syndaranna. Ég segi þessi orð vegna þess að ég sá á netinu nýlega yfirlýsingu manns sem ég þekki ekkert til, veit ekkert hver hann er. Hann sagði ég var að lesa í Biblíunni og ég vil ekki sjá þetta meira. Því það er ekkert annað bara tortíming og í eldi og hvað eina. Þannig Guð vil ég ekki hafa. Veselíks maðurinn, hann hefur ekki heyrt nokkur tala máli Guðs og þessum er hans afstaða svona og ekki síst vegna þess, hann hefur ekki lesið Biblíuna, hann bara kikti á einn texta og þetta var það sem hann sá og hafnaði þar með Guði í Biblíunar. Ég ætla að hvetja ykkur í dag til þess að lesa Biblíuna betur, gaumgæfilegar og koma auga á kærleysríkan góðan Guð sem leggur allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Viljið þið vera talsmenn Guðs?
3: Amen.
2: Auðvitað. Við skulum skoða þann möguleika hvort allir eigi möguleika til eilífs lífs að lifa alla eilíf hjá Guði. Í sælu, heilbrigð, engin veikindi, mótleti að neinu tægi, bara gott að lifa og njóta alla eilíð. Þannig framtíð hefur Guð búið okkur og hann segir frá því í Biblíunni, en þeir sem ekki lesa Biblíuna ráði, þeir missa af þessum fyrir heitum og dvelja bara við ósköpin sem Guð segir frá að hafi gerst hjá sumum eða komið fyrir sumt fólk. Af því að það vildi ekki kynna sér þennan yndislega dásamlega Guð sem fórnaði eigin sinni sínum í dauða hér á jörðu til þess að verða mætti að við gætum öðlast frelsi og sálihjálp að eilífu. Og ég ætla að byrja á að sína ykkur nokkra texta og þetta verður smávegi svona biblíu samlestur hjá okkur. Til dæmis í 15. kafla hjá Lúkasi segir að Kristus sagði frá því að maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber og hann skipti þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi. Og hann tók að líða skort. Við höldum áfram. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi, sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu, er svínin áttu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði, hve margir eru daglauna menn föður míns og hafa knægð matar? En ég ferst hér hungri. Nú tekið mig upp fer til föður míns og segi við hann faðir, ég hef ég syndgað móti þér, móti himninum og gegn þér. Takið eftir því, Jesus er að tala sinn himneska föður. Ekki jarneskan föður. Þetta er saga okkar himneska föður, Guð almáttugan sem gaf soninn til þess að við mættum lifað eilífu ef við bara vildum taka við honum inn í líf okkar. Svo höldum við áfram. Frá 20. versi lesum við og hann tók þau upp á fótum föður síns en er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann. Þetta er okkar himneski faðir. Og hann kendi brjóstum hann og hljóp og fjallum hálsónum og kisti hann. En sonurinn sagði við hann faðir, ég hef syndgað móti himnunum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans, þetta himneski faðir okkar. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hina bestu skikju og færið hann í, drægi ring á hönd hans og skó á fætur honum, sækið og alikalfun og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. Falleg saga, en hún ekki búin. Við höldum áfram. En eldri sonur hans var á akri, þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfraslátt og dans. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn, en faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum, Nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hefði aldrei breytt út á boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikalfunum fyrir hann. Þessir textar, allar þessar yfirlýsingar og þessi saga kom mér í huga þegar að kona ein sem hafði alla trú eins og ég þekkti biblíuna og gamla góða aðvent boðskapin eins og ég sneri bakinu við okkur vegna þess að við dyrðumst að leifa manni syndara, stórsyndara að koma hér upp og segja frá reynslu sinni eins og sonur þarna hjá svínunum á meðaskækjana en áttaði sig á hvað hann fór á mis við mikið og þessi, ég að tala raunverulega mann, son sem fekk tækifæri til að vitna Guð hér í þessu húsi þá var þessi trúsysti mín reið út í mig fyrir það að leifa, líða svona mönnum að koma í kirkju upp á ræðpall En tókuði eftir því að faðirinn í þessari sögu, hann gladdist, hann fagnaði, hann faðmaði hinn týnda son að sér og bauð hann velkomin. Sjáuði hvað að gerast á meðlan kristina því að við heyrum þetta oft og sjáum það oft að fólk hafnar biblíunni, hafnar þessu guði sem þeir hafi raunin ekki kynst almennilega að þeir lesa ekki biblíuna En svona með marga og þess vegna trúin að deyja út á meðal, já ekki bara þjóðarinnar, heldur margra þjóða, því að börnunum ekki kennt. Þau fá ekki heyra sögurnar og þá má ekki kenna þeim fagnaðar erindir, ekki skólunum. Og svo segir í 15. kafla áfram það 31. versið í sömu sögunni sem við vorum að rifja upp. Hann sagði þá við hann, þetta faðirinn, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt, en nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður, lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Hugsið ykkur? Við höfum ástæðu til að gleðjast hér í þessu guðshúsi, boðunarkirkjunni og í hvaða kirkju sem þegar að syndarar koma aftur heim. Við getum beðið fyrir þeim. Við getum leita þeirra og aðstoða slíka við að byrja upp og nýtt eins og þessi trúbróðir okkar fekk að upplifa á meðal okkar. Það segir í smá grein sem að ég held svo mikið upp á eftir Ellen White, kona sem að augljóslega var leitt á Guði til að skrifa þessi orð. Hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann að hafa verið? Ef þú í auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun hann gefa þér að lifa framvegis með lofsöng á vörum. erum við ekki öll syndarar. Við erum öll glataðir einstaklingar nema því aðeins að við tökum Jesu Kristinn í líf okkar. Við kennum hann sem frelsarinn okkar. Og þökkum Guði föður á himni fyrir það að hafa gefið okkur soninn. Við höldum áfram, vinir. Í 23. kafla Lúkasar þá segir frá 32. versi með honum voru og færði til hans, þar að þetta Jesu, til lífláts aðri tveir sem voru illvirkjar og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossvestu þeir hann þar og illvirkjana, annan til hægri handar, hinn til vinstri. Er hægt að leifa syndurunum? Ég að tala stórsyndarana að koma nær Guði en þetta. Tveir illvirkjar, mjög vondir menn, réttilega dæmdi til dauða fyrir klæpi sína og sjáuði hvað gerist. Þá sagði Jesús við þá faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gera. Sjáuði hver beðum fyrir okkur. Við erum illvirkjarnir. Það sama þú gerum ekki alveg sömu klæpi og aðrir syndarar, stórsyndarar. Við erum öll í sama báti, glataða manneskjur, nema því aðeins að við meðtökum náð Guðs. Yður synda okkar eins og ræningin annað þeirra þarna á krossinum. Og svo segir þar, annað þeirra illvirkja sem upp voru festir, hætti hann og sagði, ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfu þér og okkur. En hinn ávitaði hann og sagði, hræðist þú geinu sinni Guð og ert þó undir sama dómi. Við erum það með réttu og fáum maklu gjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílíkur vitnisburður, stórsyndara. Svo verða þetta fingur úti og amast úti vesalar sálir fyrir gefað ég nota þessa lýsingu því þeir koma í eind sinni og uppgjöf eftir að hafa átt glimt við syndina í langan tíma og vilja hverfa aftur til síns himneska föður og frelsarans, hans elskaða sonar. Og það segir þarna við erum með réttu og dæmdi þannig og fáum maklu gjöld fyrir gjörður okkar en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Hvílík trúarjáning, stórsyndara. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þínu? Og Jesús sagði við hann, sannlega segja þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Þetta alveg stórkostlegt og ég vil fá að taka þátt í því að boða stórsyndurum, ekkert síður en öðrum syndurum, fagnaðriðindi Jesú Krists. Vil ég til taka þátt í því? Amen. Auðvita. Svo segir Jesús í Jóhannes í 3. kafla og ég les þennan frægasta texta vel best þekkta texta Biblíunnar með umbúðunum þannig á undan og eftir. Þar sem segir mannssonurinn á að verða upphafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinni eingetinn til þess að hver sem á að trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Þetta hér verið að segja og þetta eru orð Jesu Krist sjálfs. Það sem hann segir að hver sem trúir hann fær eilíft líf. Hver eru við þá að dæma aðra syndara fyrir það að bjóða syndara, jafn stór syndara ef því þá er að ræða velkomna á meðal okkar. Megi Guð eins og þrýsta þeim inn í þetta hús eða inn á meðal okkar til þess að þeir fá tækifæri að upplifa hvað það er að það teki vel á móti þeim af öðrum syndurum. Við erum öll í sama báti. en sá sem stýrir bátnum er Jesus Kristur. Við höldum áfram. Nú komið að Abraham. Því að þessi maður sem að ég var að vitna í áðan, sem hafnaði Guði fyrir það að ætla að brenna íbúa Sótóm og Gomorru. Og nú drottinn sjálfur komin í heimsó til Abrahams sem bjóð þar skatt frá. Og við lesum þetta í fyrstu Mósebók og 18. kafla. Það segir Abraham við drottinn, hann vissi hver þetta var. Vera má að 50 réttláti séu í borginni. Hvort mun þú þá afmá þá og ekki þyrmast aðnum vegna þeirra 50 réttlátu sem þar eru? Sko Abraham hélt að það hliti nú að vera og að væri hægt að finna 50 réttláta og þá yrði borginni allri sko borgið. Svo hann fer í þetta að semja við Guð, prúta sáluhjálp, stórsyndara. Svo segir, fjarri sé þér að gjöra slíkt að deyða hinna réttlátu með hinum óguðlegu, svo eitt gangi yfir réttláta óguðlega. Fjarri sé það þér, mun dómari, alls jarðríkis ekki gjöra rétt. Hann var að brýna drottinn. Ekki gera mistök, kannski eru þarna 50 réttlátir. Og drottinn mælti, finni ég í Sódómu 50 réttláta inn á borgar, þá þyrmi ég öllum staðnum þeirra verna. Sjáum þið? Og þið sem þekki söguna, það þarf ekki að lesa það fyrir ykkur, þið lesa þetta þegar þið komið heim, vona ég. Abraham var ekki alveg nógu sannfærður, býtum við. Það er ekki víst að þessi 50, kannski eru þeir 48, 49 réttlátir og þá verður öllum eitt bara út af því að það vantar einn eða tóð upp á. Eitthvað svoleiðis fór röksendin hjá honum nema hann fór stiklað á stóru og nefndi næst 45. En hvað segir þið 45? Og drottinn sagði, ég mun ekki eyða borginni vegna þessara 45 sem hugsalega kynnu að fyrirfinnast réttláttir. Og enn heldur Abraham áfram og finnir í 40 og síðan 30 og síðan 20 og alveg nýri 10. Og alltaf að Guð reyðubúin að náða þá. Alla ef það fyrirfinnist 10 og þá var Abraham orðin okkur viss. Nú var þeim óhætt. Og svo fór drottinn frá honum, borginni var eitt og öllum sem þar voru í, því að það fyrirfundust ekki einu sinni 10 réttlátir. En hann var fús til að fyrirgefa og náða stórsyndaranna, eða bara fyndust nógu margir þarna á meðal, en þeir náðu ekki einu sinni 10. Svo var það önnur borg sem talaður og sagt þegar frá í Biblíunni sem að var svo stór syndu, það að segja íbúa hennar, að Guð fól Jónasi að boða íbúum í Nínive að borginni verið eitt innan 40 daga, eftir 40 daga nema og við skoðum lesa í byrjun segja þannig Jónasar bók, það fyrsti kaflinn, að orð drottins kom til Jónasar að Mittæssonar, svo hljóðandi. Legg af stað og far til Nínive, hinnar miklu borgar, og prétika móti henni, því að vonska þeirra uppstigin fyrir auglit mitt. Sjáðu þið, ósku svipað og með Sódómu. En Jónas lagði af stað í því skyni að flýja Tarsis. Burt frá augliti drottins og fór hann niður til Jaffa, þar hitti að skip er ætlaði til Tarsis, sem er telja þetta sé Spán, eða löndin þær í kring, Portugal, Spán, eitthvað svo leis. Og þar hitti hann skip er ætlaði til Tarsis, hann greiddi fargjald og steig á skipi því skina fara með þeim til Tarsis, burt frá augliti drottins. Jónas þekkti drottin. Hann vissi að hann var líklegur til þess að náða stórsyndara og hann vildi ekki eiga standi því að boða í 40 daga að borginn verði eitt og sem verður hann ekki eitt. En Guð þekkti Jónas og hann kallaði á hann aftur eftir að vera að bjarga honum upp úr hafinu og senda til Nínive að boða þeim boðskap að borginni verður eitt. Við skulum bara lesa það. Þetta í þriðja kafla frá fjórða versi. Og Jónas hóf göngu sína inn í borginna eina daglið, predikaði og sagði að 40 dögum liðnum skal Nínive verða í eyði lögð. En Nínive trúðu Guði og boðuðu föstu og klæddust hærusekk, bæði ungir og gamlir. Og þetta barsti konungsins í Nínive, þá stóð hann upp úr hásæti sínu, lagði af sér skekki sína, huldi sér hærusekk, og settist í ösku, sem þýðir hann settist á öskuhauginn fyrir utan borgina til að, eins og Jóp gerði forðönd í veikindu sínum nema þannig var hann harmist legin, konungurinn að drottin alltaf eyða ekki bara honum heldur öllu þegnunum í borginni fyrir syndi þeirra og svo segir hann að hann bauð öllum að rópa til Guðs ákaflega og láta hver og einn af sinni vondu brenni. Þeir voru vondir og af þeim rangindum þeir höfðu hönd haft. Þið sjáu, Guð góður Guð. Hann vill ekki tortíma. Hann vill bjarga, frelsa. Og margir segja til dæmis að með syndaflóðin. Segja bara sig svo að það hefði verið þarna mörg þúsund manns sem yðruðin synda sinna þegar Nói predikaði eða kannski miljón manns hvaða skip hefði þá dugað handa þeim og þetta fólk áttast ekki á því að Guð góður Guð og þegar sér einhverja yðra synda sinna þá vill hann ekki eyða þeim en þá segja sumir hvers vegna ég ósköpunum hugsa góður Guð þann möguleika að tortíma fólki það vegna þess Og það kemur fram í byrjun að köflum biblíunar að ílska manna var orðin svo mikil að drottin varð að gera eitthvað. Þeir hefðu tortímt sjálfu sér en Guð sendi flóðið til þess að sjá hverjir myndu taka við boðskapnum. Það voru áttamanns, sjáðu því, áður voru það tíu, þannig að ef þeir hefðu fyrirfundist tíu í Sódómu þannig er þeir átta og fengu að fara borð til björgunar Guð góður Guð hann í því að bjarga þess vegna heitir þetta endurlausnar áformið Guðs okkur syndrum til bjargar en nú skulum við lesa þriðja kaflan í Rómverjabréfinu það sem segir það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesu Krist öllum þeim til handa sem trúa hér engin greinamunur allir hafa syndgað og skortir guðstýrin og þeir réttlætast án verðspuldunar af náð hans fyrir endalausnuna sem í Kristi Jesu Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttar fór þeim sem trúa annar glæpamaðurinn á krossinum á Golgata hann var vondumaður en hann trúði þegar hann áttaði sig á hver var við hlið hans hinn áttaði sig á því líka hver var við hlið hans en hann yðraðist einskis hann fór bara að jagast og þrasa við Jesu stígðu niður á krossunum ef þú ert samt sem þú segist vera sagði en þessi maður þessi vondi maður jafn að því að fá eilíðar launin að lifað eilífu það ekki hægt að skanta sumum halva eilífu eða hlutað eilíð það annarkvæmt alveg eða ekkert og stundu stóð Guð í þeim framkvæmdum hér á jörðu að útrýma syndinni þar sem var orðin svo yfirgengileg að hann myndi bara flæða yfir allan heiminn og allt mannkynni tortímast í synd ef hann gerði ekki eitthvað svo hann lét flóði koma í einskipti og síðan eld var hann til Sódóm og Gomorru og svo víða í biblíunni sagt frá því að aftur verður eldur til að hreinsa synd af jörðinni en það ekki allir sem að trúa því einu sinni Svo segir Páll meira og nú það í fimmta kaflanum í Rómabréfinu. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma, takið eftir þessu, fyrir óguðlega. Annars gengum allan okkur í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynni eftir vill einhverja að vilja deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor. Það sem Kristur fyrir oss dáin meðan við enn vorum í syndum vorum. Þar sem við nú erum réttlættir fyrir blóð hans, því fremur mun að frelsa oss frá reiðinni. Sjáðu þið? Guð góður Guð. Hann þarf á talsmönnum að halda hér á jörðu. Hann þarf á þér að halda að bera honum vitni gegn þessum lygum stórsyndaranna sem ekki yðrast og kenna Guð allt sem illa fer í heiminum. Einhver sagði við mig og ég hef getið þessa áður í ræðum, það allt í lagi, að ég að skrá mig í hans trúfélag til að verða hólpin. Annar sagði einhver konur verða í himnaríki. Sá þriði ég hafnaði mér sem predikar það sem ég væri alls ekki kristin. Guði sé lof fyrir það að hann dómarinn en ekki við syndararnir að dæma aðra syndara. Ekki einu sinni stórsyndaranna ber okkur að dæma. Grískir heimspekninga héldi því fram að fátætt fólk öðlist ekki eilíft líf. Og nýlega gerðist það að Kristi kona, ég að vitni þessa sömu kona, konu, sagði skilið við okkur í bóðunarkirkjunni verðna þess að við leifðum syndara að segja frá afturhvarfi sínu í kirkjunni að hennar mati var hann of mikill syndari. Og fyrir bragðið ég og við öll í mikill ónáð hjá slíkri konu. Guð hefur gefið okkur synduðu fólki að boða öðrum syndurum sáluhjálp. Fyrirgefningu synda okkar allra. Þetta fjallar fagnar erindi kjærleiksríks Guðs okkur öllum til handa fyrir tilstilli frelsara okkar, Jesu Krists. Hann fúslega fórnaði lífi sín á krossi til að greiða synda sekt okkar allra. Þannig hefur að gefið okkur tækifæri til eilífs lífs ef við bara viljum yðra synda okkar og þykja þessa náður gefa Guðs. Svo sagði Jesús, líkt himnaríki og húsbónda einn, sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarsinn. Hann samdi við verkamennina einn denar í daglaun og sendi þá í vingarsinn. Síðan gekk hann út dagmál, það var svona miðað morgunin, og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá, farið þér einni í vingarinn og ég mun greiða yfir sömu laun. Þeir fóru. Aftur gekk hann út hádegi og nónbil, það klukkan þrjú í síðdeginu, og gerði sem fyrr. Og síðdegis fór hann enn út og sá menn standa þar og hann spyr þá hví hímit ég hér iðjulausir allan daginn. Allu dagurinn liðin, rétt, tæplega á enda. Þeir svara enginn hefur ráðið oss. Hann segir við þá farið þér einni í vingarðin. Þegar kvöld var komið, sagði eigandi vingarsins við verkstjóra sinn. Kallað þú að verkamennina og greið þeim kaupið, þú skalt byrja á þeim síðustu og enda á þeim fyrstu. Nú komið þeir, sem ráðnum voru síðdegis, og fengu hver sinn denar. Þegar þeir fyrstu komu, byggust þeir við að fá meira en fengu sinn denar en hver. Þeir tóku við honum og fóru að mögla við gegn húsbónda sínum. Þeir sögðu þessi síðustu hafa unnið aðeins eina stund og þú gjörir þá jafna oss er höfum borið hita og þunga dagsins. Hugsaðu ykkur. En sumi kristnir haga sig svona í dag. Ég hef búin að vera kristin að alla mína ævi eða aðrir hafa kannski tekið á móti kristi á fullorðins aldri. En lifaði mörgar eftir það fyrir söfnuðin og málefni Guðs og eru svo óanæðir þegar aðrir koma inn í söfnuðin á síðustu stundu eins og ræningin á krossinum og hann eða slíkir fá líka eilíft líf hvað getur Guð gert öðruvísina allir fáið það sem er að synda sinna og ekki hinir sem ekki yðrast eða allt fyrir í rugling ef að sumir fá aðeins meira en hinir talum ekki en þeir sem fengu sama pening fyrir eina vinnustund eins og hinir sem unnu alla daginn Guð tekur okkur öllum eins og við erum ef við bara yðrumst það eina skilyrði yðrast taka móti Jesu Kristi sem frelsaranum okkar og húsbóndin sagði við verkamenn sína sem voru þarna möldra að vinur ekki gjör ég þér rangt til sömdu við ekki meitt denar sömdu við ekki eilíft líf til dæmis taktu þitt og farðu leiða þinnar ég vil gjalda þessum síðasta eins og þér hvílíkur boðskapur hvílíkur guð hann meðhandlar okkur alla sem jafningja Það fyrir enginn inn í heiminni sem segir við einhvern annan ég var mikið lengur en þú í söfnuðinum ég var mikið lengur predikari eða boðaði eða gerði eitthvað góðverk fyrir drottinn heldur þú þú kemur inn bara á síðustu stundu þetta er ekki kærleiksboðskapur að hafa sér þannig og svo önnur tilvitnun sömu konu sem var vel kristin og skildi Biblíuna mjög vel og grundvelli hennar skrifaði hún skilirinn fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævilega verið hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu forfæðra okkar algjör undirgefni undir lögmál Guðs með öðrum orðum fullkomið réttlæti og þá segir við hvernig getum við verið fullkomið réttlæti Hafði ekki áhyggjur af því, ef þú meðtökum Jesu Krist og þykku náð hans, mun að gefa þér sitt réttlæti. Og í dóminum, þar sem faðirinn þá eru Kristur okkar málsvari. Hann eru okkar lögfræðingur og hann mun segja við þig, mitt blóð fyrir hana eða hann. Og viðkomandi eru hólpin að eilífu. Þó að viðkomandi hafi tekið við hjálpræðisboðskapnum á síðustu stundu. Og nú segjum við bara enn á ný, hvernig sem líf þitt í fortíðinni kann hafa verið. Ef þú í auðmýkt og einlægni leitar eftir fyrirgefningu Jesu Krists, mun að gefa þér að lifa framvegis sem sigurvegari með lofsöng á vörum þínum. Og enn Kristur hefur opnað okkur undankomu leið. Hann lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur og nú býðist hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, verður þú talin réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlegt sem lífverni þitt kann að hafa verið? Skapgerð Krists kemur í stað þinnar eigin og Guð veitir þér viðtökur rétt þess að þú hefur aldrei syndgar. Þetta ekki dásamlegt? Þetta ekki stórkostlegt? Við höfum verk að vinna, við höfum boðskap að flytja og til þess þessi kirkja stofnuð og þetta útvarp boðun sem nær til svona stórs meiri hluta landsmanna. Og við reyndar allra sem á annar borð nota tölvutæknina. Við getum beðið fyrir þessu starfi, vinir. Annar ræningin var vondum aður sem þó yðræðist á síðustu stundu. Konan sem fyrst boðaði upprisi frelsar á okkar var vændiskona, kölluð af drottni sjálfum til að fara heim í heimkynni sín handan við vatnið, Galilöu vatnið, og segja fólkinu þar frá. Fólki sem áður hafði hafnað Kristi og þessi kona ég að ruggla hann það var annar vondum aður vændiskonan var svo fyrsta sem að fékk það tækifæri að boða upprisin Jesu Krist það þetta seinnað sem þarna skrifað það voru tveir óðimenn sem einir fengu að kynna hann fyrir heimafólki sínu það var handan við vatnið og óðir menn þeir voru bannbrjálaðir það heldur þeim engin bönd og þeir höfðu verið rekni með valdi úr samfélagi hinna trúðu. Jesus tók á móti þeim og fóð þeim verk að vinna, þeir báðum að vera svo lærisveinarnir, megum við fylgja þér eins og þeir. Og hann sagði nei, þið hafið verk að vinna að segja öðrum frá. Þeir voru stórkostlegi talsmenn drottins sem bar mikinn árangur. Akkur ættu við að reka frá okkur slíkt fólk? Svo segir í Efesus bréfinu í öðrum kafla og áttunda versi og þar áfram að náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur yður eða áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau sjáði. Þetta okkar hlutverk. Það eiga allir möguleika. Ef það undir, en það undir okkur komið, okkur sjálfu, að vilja og að þykja hjálpræði Guðs eða þá að hafna. Í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla þá það alveg skýrt tekið fram. Drottur vill ekki neini farist. Þar segir frá níunda versi ekki drottir seinna sem er fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti heldur er það langlindu við yður þar er það vill ekki neini glatist heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklu gný líða undir lok. Að lokum minnir, Jesus sagði sinn himneska föður, brákaðan reyr brýtur hann ekki og rjúkandi hörkveik mun hann ekki slökva uns hann hefur leitt réttin til sigurs. En hann felur okkur að flytja þennan náðarboðskap öðrum syndrum

0: Thank you, God.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar Guðspjall 15:11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 er vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagðan: Lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvelt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina, reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta er í eðli okkar allra, það er okkur meðfætt. Lát mig fá, lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, verðum við óanægð og kvörtum yfir öllu og öllum. Þetta lífsviðhorf leiddi unga mannin í ógæfu. Fyrir en varði þraut féð og þegar því var öllu eitt, urfu vinirni líka. Einmana var hann og gætti svína. Það var ekki meira en svo að hann gæti satt hungrið. Þá fór að ljúkast upp fyrir honum að hann hafði hagað sér svívirðilega. Hann sá fyrir sér föður sinn dapran í bragði. Það hafði verið föðurnum erfiður dagur þegar sonurinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann: Faðir, lát mig vera sinn þjón í húsi þínu. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega: Leyf mér að vera. Það er langt bil á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri er engin bæn. Hún er aðeins krafa mann sem er fullur þótta og finnst allir eigi að sína sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guðs af því að allt það í sjálfum okkur sem við höfðum trúað á hafði brugðist. Við sögðum ekki framar: Lát mig fá. Við tókum því með þökkum ef við máttum aðeins vera þjónar. Og undrið gerðist. Við öðluðumst meira en við báðum um. Við vorum náðuð. Við urðum börn á heimilinu. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögunum glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaðasonurinn, en sá eldri var í raun réttri týndisonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum brann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa hann eins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda, en það náði yngri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði hann við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt er þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varla eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Farisei er ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það er að frelsast? Þekkir þú gleðina? Þegar syndarar gera iðrun.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. 5,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýrn og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði metodista. Robert Robinson var svo snortinn af þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum salmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi salmur komst í salmabækur og varð mörgu mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann um Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svartsýnn á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala um blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Leyfðu mér að lesa hann fyrir þig, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala um eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða um hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, Kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel, enda er ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálmin fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálmin. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesu Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu, því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér, að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Er þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Er þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú af eigin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú af eigin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Kærleikur Guðs til mannanna. Bæði náttúran og guðleg opinberun bera kærleika Guðs vitni. Faðir okkar á himnum er uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virtu fyrir þér hið undursamlega og fagra í náttúrunni. Hugleitu hversu það allt er aðdáanlega vel fallið til að uppfylla þarfir mannanna og stuðla að hamingju þeirra. En ekki aðeins þeirra, heldur allra lifandi vera. Sólskinið og regnið sem lífgar og endurnærir jörðina, hæðirnar, hafið og láglendið ber okkur allt vitni kærleika skaparans. Það er Guð sem sér öllum þeim verum sem hann skapaði fyrir daglegum þörfum. Þetta orðar sálmaskáldi svo fagurlega. Allra augu vona á þig og þú gefur þeim fæðu þeirra á réttum tíma. Þú lýkur upp hendi þinni og seður allt sem lifir með blessun. Þetta lesum við í Salmónum 145, versi 15 og 16. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skugga bölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs, jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins, við sjáum það í fyrstu Mósebók 3:17. En þyrnarnir og þistlarnir, erfiðleikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðið þeim sjálfum til góðs. Eru þáttir þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætlu til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó engungu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap, vonar og huggunar. Þistlarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur er ritað á hvern blómhnapp sem útspringur og á hverju grasstrái sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla loftið gleðisöngum sínum, fagurlit blómin sem fullkominn breyða ilmi sínum út um allt, hávaxin skógartrén alsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ástríka föður umhyggju Guðs og þrá hans til að gera börn sín hamingjusöm. Í orði Guðs grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig sjá dýr þína, svaraði drottinn, ég vil láta allan minn ljóma líða fram hjá þér. Við lesum þetta í annari Mósebók, 33. kafla, versi 18 og 19. Þetta dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði, Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líksamur guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. Önnur Mósebók, 34. kafli, 6. og 7. vers. Hann þolinmóður og gæskuríkur, eins og við lesum í Jóhannesar guðspjalli 4. kapítil og öðru versi, vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að laða hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu og innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkominn hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blinda hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru hafði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og væðarlaus lánveitandi. Hann útmálaði skaparan sem veru vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum svo hann geti reitt yfir þeim refsi vöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesús kom til að búa meðal mannanna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma sé Guð, sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir sonin nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá sonurinn vill opinbera hann. Það lesum við Matteus 11:27. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sýn þú oss föðurinn, svaraði Jesú. Ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekki mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá sýn oss föðurinn? Jóhannes 14:8 og 9. Þegar Jesú lýsti jarnesku hlutverki sínu, sagði hann, drottinn hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa. Við lesum þetta í Lúkas 4:18. Þetta var starf hans. Hann gekk kring, gerði gott og græddi alla þá sem undirokaðir voru af Satan. Til voru heil þorp þar sem ekki heyrðist ein stuna í neinu húsi af því að hann hafði farið þar og læknað alla sjúka. Verk hans báru þess vitni að hann var drottins smurði. Kærleikur, miskunnsemi og samúð birtist í öllum verkum hans. Í hjarta sínu fann hann til djúprar og innilegrar samúðar með mannanna börnum. Hann tók sér mannlegt eðli til þess að geta uppfyllt þarfir mannanna. Hinir fátækustu og lítilmótlegustu óttuðust ekki að koma til hans. Meira að segja löðuðust litlu börnin að honum. Þau höfðu mikið yndi af að klifra upp í kjöltu hans og að horfa hugfangin framan í ásjónu hans sem bar vottum djúpa hugsun og ljómaði af kærleika. Jesú dró ekki fjöður yfir neitt sannleiks orð en allt sem hann mælti var sagt af kærleika. Í samskiptum sínum við aðra auðsýndi hann ávallt fylstu háttvísi og hugulsemi af nærgætni og vingjarnleika. Hann var aldrei grófur, viðhafði aldrei hörð orð að óþörfu, særði aldrei viðkvæma sál að nauðsynja lausu. Hann álesaði engum fyrir mannlegan veikleika. Hann talaði sannleikan en ávallt á kærleiksríkan hátt. Hann fordæmdi hræstni, vantrú og rangslitni en hann viknaði þegar hann mælti hinn hörðu áfellis orð. Hann grét yfir Jerúsalem, borginni sem hann elskaði, en neitaði að veita honum viðtöku, honum sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þeir höfðu hafnað honum, sjálfum frelsaranum, en hann auðsýndi þinn meðöngun og mildi. Líf hans einkendist að sjálfsafneitun, nærgætni og umhyggju fyrir öðrum. Sérhver sál var dýrmætt í augum hans. Jafnframt því sem hann kom fram í kvívetna af guðdómlegri reisn, auðsýndi hann sérhverjum í fjölskyldu Guðs hinna mestu blíðu og tillitsemi. Í hverri mannveru sá hann fallna mannssál sem hann var kominn til að frelsa. Þannig er lindisengun Krists eins og hún birtist í lífi hans. Þetta er einmitt grundvallar eðli Guðs. Frá hjarta föðurins streymir út til mannanna barna svo guðlega samúð sem opinberaðist í Kristi Jesú. Jesús, hinn blíði og vorkunláti frelsari, var Guð sem opinberaðist í holdi. 1. Tímóteusarbréf 3:16 Jesús lifði, leið og dó til þess að endurlausa okkur. Hann var harmkvæla maður, svo að við fengjum hlutdeild í eilífum fögnuði. Guð leyfði ástkærum syni sínum, fullum náðar og sannleika, að fara úr heimi sem var fullur af ólýsanlegri dýrð, til veraldar sem var sörguð og spilt af synd og myrkvuð af skugga dauðans og bölvunarinnar. Hann heimilaði honum að yfirgefa kærleiksfaðum sinn og lotningafulla aðdáun englana og þola í staðinn svívirðingu, spott, auðmýkingu, hatur og dauða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Jesaja 53:5 Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann er í eyðimörkinni, í Getsemani, á krossinum. Hinn flekklausi sonur Guðs tók á sínar herðar syndarbyrðina. Hann, sem verið hafði eitt með Guði, fann í sálu sinni fyrir hinum hræðilega aðskilnaði sem syndin veldur milli Guðs og manna. Það knúði fram af munni hans þetta angistar óp. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Matteus 27:46 Það var syndabyrðin. Tilfinningin ógveikjandi viðurstyð hennar og hvernig hún skilur sálina frá Guði, það var þetta sem olli því að hjarta sonar Guðs brast. En þessi mikla fórn var ekki færð til þess að tendra kærleika til mannanna í hjarta föðurins eða vekja fúsleika hjá honum til að frelsa þá. Nei, öðru nær. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn, Jóhannes 3:16. Faðirinn elskar okkur, en ekki vegna hinnar miklu sáttarfórnar, heldur friðþæði hann sökum þess að hann elskar okkur. Í Kristi gat faðirinn útelt hinum takmarkalösa kærleika sínum yfir hinn fallna heim. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Annað Korinthubréf 5:19 Guð þjáðist með syni sínum. Hjarta eilífs kærleika greiddi endurlausna gjald okkar í angistinni í Getsemani og með krossdauðanum á Golgata. Jesús sagði, fyrir því elskar faðirinn mig að ég legg líf mitt í sölurnar svo ég fái það aftur. Jóhannes 10:17. Með öðrum orðum, svo mjög hefur faðir minn elskað ykkur að hann elskar mig jafnvel enn meira fyrir það að ég læt líf mitt til þess að endurleysa ykkur. Með því að koma í ykkar stað, gerast ábyrðamaður ykkar, leggja líf mitt í sölurnar og taka á mig skuld ykkar og lögmálsbrot, verð ég enn hjartfólknari föður mínum. Því að fyrir fórn mína getur Guð verið réttlátur og samt réttlætt þann sem trúir á Jesú. Aðeins sonur Guðs megnaði að endurleysa okkur því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í faðmi hans. Sá einn gat kunngjört kærleika Guðs sem vissi hve hann er hár og djúpur. Ekkert minna er einn mikla og takmarkalösa fórn sem Kristur færði fyrir fallna menn megnaði að tjá glötuðu mannkynni kærleika föður til þess. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engitinn. Hann gaf hann ekki einvörðungu til þess að byggja meðal mannana, bæri syndir þeirra og dægi sem fórn þeirra. Hann gaf hann hinu fallna mannkynni til að vera eitt með því í hagsmunum þess og þörfum. Hann sem var eitt með föðurnum hefur tengst mannana börnum þeim böndum sem aldrei eiga að rofna. Jesús telur sér eigi vanvirðu að kalla þá bræður eins og við lesum í Hebreabréfinu 2:11. Hann er fórn okkar, talsmaður og bróðir. Íklæddur okkar mannlegu mynd frammi fyrir hásæti föðurins og eilíðar tíðir eitt með mannkyninu sem hann endurleysti. Manns sonur og allt var þetta gert til þess að hefja mennina upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin veldur, svo að þeir gætu endurspeglað kærleika Guðs og öðlast hlutdeild í fögnuði heilaleikans. Gjald það sem goldið var fyrir endurlausn okkar, hinn ómetanlega fórn sem okkar himneski faðir færði, er hann gaf son sinn til að deyja fyrir okkur, ætti að vekja hjá okkur háleitar hugmyndir það sem við getum orðið fyrir tilstilli Krists. Þegar hinn Guð innblásni postili Jóhannes sá hversu kærleiku föðurins til döðlegra manna er hár, víður og djúpur, fylltist hann aðdáun og lotningu. Og er hann brast orð til að tjá mikileika og mildi þessa kærleika, brýndi hann menn til að virða hann fyrir sér. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss að vér skulum kallast Guðs börn, 1. Jóhannesarbréf 3:1. Hvílíkt mat er hér lagt á mennina. Vegna afbrota sinna verða mennirnir þegnar Satans. Fyrir trú á friðþægingarfórn Krists geta synir Adams orðið synir Guðs. Kristur hóf mannkynið upp með því að taka að sér mannlegt eðli. Falli mannkyn er nú þannig sett fyrir tengslin við Krist að það getur í raun og veru talist verðugt þess að kallast Guðs börn. Slíkur kærleikur á engan sinn líka. Börnins himneska konungs, hvílík fyrirheit, efni til hennar djúptækustu hugleiðinga. Hinn óviðjafnanlegi kærleikur Guðs til þess heims sem elskaði hann ekki á móti. Hugsun þessi hefur mildandi áhrif á sálina og gerir hugan undirgefin vilja Guðs. Því betur sem við skoðum grundvallar eðli Guðs í ljósi krossins, því skýrar greinum við miskunnsemi, blíðu og fyrirgefningu samofna sanngirni og réttvísi og því betur blasa við okkur ótölulega vísbendingar hinn takmarkalausa kærleika, mildi og meðöngun sem tekur langt fram ástríkustu umhyggju móður fyrir villuráfandi barni sínu.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

Syndarinn þarnast Krists. Í upphafi var maðurinn gæddur háleitum hæfileikum og heilbrigðum huga. Hann var fullkominn í sínu innsta eðli og í samhljóman við Guð. Hugarfar hans var hreint og ásetningur hans heilagur. En fyrir óhlýðni spiltust eiginleikar hans og eigingirni kom í stað kærleika. Að eðlinu til varð hann svo ístöðulítill við afbrotin að honum var ókleift að standast máttins illa af eigin ramleik. Hann varð ánauðugur Satan og hefði orðið að vera það alla tíð hefði Guð ekki skorist í leikinn á sérstakan hátt. Fyrir freistaranu vakti að sjá til þess að ónýta hið guðlega áform með sköpun mannsins og fylla verölduna eymd og eyðingu. Og svo ætlaði hann sér að benda á allt þetta böl sem afleiðingu þess að Guð skapaði manninn. Áður en maðurinn fjalli synd átti hann ánægilegt samfélag við hann sem allir fjársjóði spekinnar og þekkingarinnar eru fólknir. Við lesum þetta í Kólesubréfinu, öðrum kafla á þriðja versi. En eftir syndafallið gat hann ekki lengur fundið gleði í heilaleikanum og leitaðist við að felast fyrir návist Guðs. Slíkt er enn ástand hins óendurfæta hjarta. Það er ekki í samhljóman við Guð og finnur engan fögnuð í samfélaginu við hann. Syndari gæti ekki fundið hamingju í návist Guðs. Hann myndi hörfa frá samfélagi við heilagar verur. Jafnvel, þótt hægt væri að leifa honum að koma inn í himinin, yrði honum það ekkert gleði efni. Andi hins óeigingjarnar kærleika sem það ríkir, þar sem hvert hjarta endur ómar hinn óendanlega kærleika, snerti engan samsvarandi streng í sál hans. Hugsanir hans, áhuga mál og hvatir, yrðu ger ólíkar þeim sem knúðu hinna syndlösu íbúa. Hann yrði sem hjáróma tónn í henni himnesku hljómkviðu. Himinin yrði honum kvala staður. Hann myndi þrá að dyljast fyrir ásjóni hans sem er ljós himinsins og miðpunktur alls fagnaðar þar. Sú ákvörðun að hinn er óguðlegu fái ekki að koma inn í himinin byggist ekki á neinu gerraðis fullu banni af Guðs hálfu. Þeir útiloka sig sjálfir með því að gera sig óhæfa fyrir samfélagi þar. Dýr Guðs yrði þeim sem eyðandi eldur. Þeir yrðu fegnir að fá að farast svo að þeir gætu falið sig fyrir ásjónu hans sem dó til að endurleysa þá. Af eigin ramleik er okkur ómögulegt að komast upp úr því syndafeni sem við erum sokkin í. Hjarta okkar er syndum spilt og því getum við ekki breytt. Hvernig ætti hreinn að koma af óhreinum? Ekki einn. Hyggja holdsins er fjandskapur gegn Guði með því að hún lítur ekki lögmáli Guðs en það getur hún það ekki. Þetta eru Job 14.4 og Rómverjabréfinu 8.7. Menntun, siðfáun, beiting viljans og viðleitni manna á sér sitt svið, hvert sig, en í þessu efni er allt þetta maglaust. Vera má að það leiði til réttrar ytri hegðunar, en fær ekki breytt sjálfu hjartanu. Nær ekki að hreinsa uppsprettu lífsins. Það verður að koma til kraftur sem verka þið innra. Nýtt líf af hæðum, áður en mönnum verði snúið frá synd til heilaleika. Sá kraftur er Kristur. Náð hans ein fær lífgað hinna lífvana eiginleika sálarinnar og laða hana að Guði, að heilaleikanum. Frelsarinn sagði, enginn getur sér Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Jóhannes Guðspjall 3.3 eða að ofan eða með öðrum orðum ekki nema hann öðlist nýtt hjarta, nýjar langanir, nýjar hvatir og nýjan tilgang sem leiðir til nýs lífs. Sú hugmynd er lífshættuleg blekking að ekki þurfi annað en að þroska hið góða sem býr í manninum að eðlisfari. Maðurinn án anda veitir ekki viðtöku því sem Guðs anda er því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það því að
Það dæmist andlega. Undrast eigi að ég segi við þig yður ber að fæðast að nýju. Við lesum þetta í fyrsta Korintubréfi 2:14 og Jóhannes að Guðspjalli 3:7. Krist er ritað í honum var líf og lífið var ljós mannana. Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnunum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jóhannes 1:4 og Postulasagan 4:12. Ekki nóg að skynja kærleiksmildi Guðs, sjá góðvild hans og þá föðurlegu umhyggju sem í grundvallar eðli hans býr. Ekki nægir að greina visku þá á réttvísi sem birtist í lögmáli hans til að sjá að það byggist á hinum eilífu meginreglum kærleikans. Allt þetta var Páli postula ljóst er hann hrópaði, ég samþykkur lögmálinu að það sé gott. Þannig þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott, en hann bætti við fullur beisku í sálar angist og örvæntingu. Ég holdlegur, seldur undir syndina, Rómverjabréfið 7:16 og 12:14. Hann þráði hreinleikan, réttlætið sem hann var alls endis ófær að öðlast að sjálfstáðun og hann hrópaði, ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Rómverjabréfið 7:24. Slíkt óp hefur stigið upp á öllum öldum og í öllum löndum frá þeim sem hafa haft kvöl í hjarta. En öllum þeim aðeins eitt svar hægt að gefa. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Andi Guðs hefur með margskona líkingum leitast við að útskýra þessi sannindi og gera þau auðskilin þeim sálum sem þráð hafa lausn undan sektarbyrðinni. Þegar Jakob flúði úr föðurhúsum eftir að hafa syndgað gegn Esau með því að blekkja hann, þjakaði sektarkendin hann. En hann var þannig einmana og útskúfaður, aðskilin frá öllum sem honum hafði verið, og öllu sem honum hafði verið hjartfólkið, lá ein hugsun öðrum fremur þungt á sál hans, en það var óttinn við að synd hans hefði skilið hann frá Guði, að himinin hefði yfirgefið hann. Harmþrunginn lagðist hann til hvíldar á bera jörðina. Umhverfis hann voru aðeins fáfarinn heiðalönd, en yfir honum kveldist stjörnubjartur himinin. Í svefni byrtist honum undarlegt ljós. Og sjá, upp af sléttunni, þar sem hann hvíldist, virtist honum rísa geysist og stigi sem náði alla leið upp af sjálfu hliði himinsins. Og englar Guðs gengu upp og ofan stigan. En rödd Guðs barst úr hinni himnusku dýrð og flutti honum boðskap huggunar og vonar. Þannig var Jakob birt. Það sem sál hans þarnaðist og þráði. Frelsari. Með fögnuði og þakklæti sá hann leið opinberaða til þess að hann, syndarinn, gæti komist í samfélag við Guð á ný. Stigin leyndardómsfull í draumi hans táknaði Jesu, eina tengilíðin, til samskipta milli Guðs og manns. Við þennan sama atburð átti Kristur í samtali sínu við Natanael þegar hann sagði Þér munu sjá himinin opin og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn, Jóhannes 1:51. Við fráfallið gerðist maðurinn fráhverfur Guði. Jörðin komst úr sambandi við himinin. Ekkert samneiti gat átt sér stað yfir það djúp sem þar var á milli. En fyrir tilstilli Krists jörðin aftur tengd himninum. Með sínum eigin verðleikum hefur Kristur brúað djúpið sem syndin hafði valdið svo að hinni þjónustubundnu englar geta nú haldið upp í samskiptum við mennina. Kristur tengir fallna menn í veikleika þeirra og vanmætti við uppsprettu almættisins. En ef við fallna mannkinn forsmáir hinna einu lind vonar og hjálpar sem því stendur til boða,
munu fánýtir reynast allir framfara draumar manna og árangurslaus sérhver viðleitni til að göfga mannkynið. Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er frá Guði komin, lesum við í Jakobsbréfi 1.17. Ekki er neina frábæra lindisengun að ræða án hans. Og eini vegurinn til Guðs er Kristur. Hann segir, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes Guðspjall 14.6 Í hjarta sínu þráir Guð ákaft hinn jarnesku börn sín af kærleika sem máttugri en dauðin. Með því að gefa son sinn, gaf hann okkur í þeirri einu gjöf allt það sem himinin átti. Líf, dauði og meðalganga frelsarans, þjónusta englana, náðarkall heilags anda, faðirinn sem starfar í öllu og yfir öllu og þrotlaus áhugi himneskra vera, allt þetta miðar í starfi sínu að endurlausn mannsins. Leiðum hugann að hinni undraverðu fórn sem var færð fyrir okkur. Reynum að meta það starf og þá orku sem himinin leggur að mörkum til þess að endurheimta hina glötuðu og leiða þá aftur heim til föðurins. Það óhugsandi að til hefðu komið æðri tilgangur eða sterkari öfl. Hinn ríkulegu laun réttlætisins, gleðin á himnum, félagskapur englana, samneiti við Guð og Krist og kærleikur þeirra, upphafning og aleflin allra hæfileika okkar eilífa tíðir. Er þetta okkur ekki nægilega sterkur hvati og uppörfun til að fá okkur til að þjóna skapar okkar og endurlausnara af kærleika og heilum huga? Aftur á móti dómur Guðs sem kveðin hefur verið uppi við syndinni, hinn óumflýjanlegu málagjöld, spilling lindisengunar okkar og endanleg glötun sett fram í orðu Guðs okkur til viðvörunar gegn því að þjóna Satan. Eigum við ekki að virða náð Guðs? Hvað gat hann frekar gjört? Kostum kapsum að komast í rétt samband við hann sem hefur elskað okkur af svo óumræðinlega miklum kærleika. Nýtum leiðir sem okkur standa opnar til að ummyndast til að líkjast honum, taka á ný upp samband við þjónustubundna engla og komast í samræmi og í samfélag við föðurinn og soninn.

0: Já, ég hérna með smá erindi sem eða nokkur orð sem að ég nefni að byggja upp kærleika. Við getum ekki byggt upp voldugt musteri án traustrar undirstöðu. Við þurfum að eiga kærleika til annarra og kærleika til Guðs. Kærleikur byrjar á hinu smáa í lífinu og dreifist þaðan út. Sáðu kærleiksfræjum hvar sem þú ferð og sjáðu. Þau vaxa, þau blómstra og þau dafna. Fræjum sem er sáð, jafnvel, í hörðustu hjörtu munu vaxa að lokum. Það getur tekið tíma að skjóta rótum, en þegar hlúðir að með alúð getur ekki brugðist að þau vaxi. Ekki örvenda fyrir neinum. Láttu kærleikan streyma látlaust. Ekki loka hjarta þínu. Hættu að ásaka aðra, lítu í eigin barm. Og leitaðu skilnings á sjálfum þér, þá getur þú farið hvert sem er í fullkomnu frelsi og gleði, geislandi að kærleika og meiri kærleika og leifa honum að streyma frjálst. Lífið er það sem þú gerir úr því. Því ekki að njóta þess. Það skiptir ekki máli hver þú ert, eyddu ekki tíma í að óska þess að þú sért á einhverjum öðrum stað að gera eitthvað annað í lífinu. Það er áreiðanleg lexía sem þú þarft að læra. Þú vilt örugglega ekki staðna eða viltu það? Jurt streytist ekki á móti því að vaxa og breytast. Hvers vegna gerir þú það ekki líka? Þú ert í heiminum, en þú ert ekki af heiminum. Og engin þarf að láta leiðir heimsins draga þig niður. Ekki lifa í sjálfsæn afneitun eða álíta að þú sért svo aumur syndari sem ekki sé þessu verður að vera kallaður Guðs barn. Finndu að þér er lyft upp úr myrkri til ljósins, dýrðarljós. Skildu það gamla eftir og leiði því að deyja eðlilega. Jesús dó fyrir okkur og við getum verið eins og lítil börn, frjáls, glaðleg og lifað örugg bjarta framtíð ef við gleymum ekki hvað Jesús gerði fyrir okkur. Við verðum að trúa því og treysta að gangan með Guði fari ekkert úrskeiðis. Það táknar ekki að við getum setið með hendur í skauti og ekkert gert og búist við að allt falli í kjöldu okkar. Nei, við verðum að vera vakandi og trúa að allt geti verið mjög gott. Bíða eftir Guði í algjöru trú og trausti, fullvissum að hann er okkar leiðbeinandi og félagi. Þá veistu að leiðum þínum er stýrt af honum og honum einum. Svo hvert skref sem við tökum sé ákveðið og örugt og allt sem við gerum sé gert í kærleika.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fyrra Kórintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

Greinar hans teygja sig þennan heim, svo að blessun sú sem hann ávan okkur geti verið okkur tiltæk. Hann hefur gefið okkur hjálpara, andan heilaga sem býður okkur hinn dýrmæta ávöxt af lífsins tré. Við getum tínt af þessu tré og etið og síðan getum við beint öðrum að því svo að þeir fái einnig neitt ávaxtarins. Sá sem elskar Guð hugleiði lögmál hans dag og nótt. Hann gefur sig að því bæði í tíma og ótíma. Hann ber ávöxt á greininni sem í lifandi tengslum við vínviðin. Hann gerir gott þegar hann hefur tækifæri til og alltaf og allstaðar finnur hann tækifæri til að starfa fyrir Guð. Hann eitt af hinum sígrænu trjám drottins og ber með sér ilm hvar sem hann fer. Heilnægt andrúmsloft umlíkur sál hans. Fegurð hins vel skipulega lífernis hans og guðrækilegu framkomu blása öðrum í brjóst trú, von og hugrekki. Þetta kristindómur í verki. Leitist við að vera sígræn tré. Skart ykkar sé hófar og kyrlátur andi sem dýrmætur í augum Guðs. Alið í brjóst ykkar þessar náðar gjafir, kærleika, gleði, frið, langlindi og gæsku. Þetta ávöxtur hins kristna trés. Þar sem það gróðursett við fljótsbakkan gefur það af sér ávöxt sinn á réttum tíma. Ef við eigum kærleika Krist í sálum okkar, kemur það af sjálfu sér að við höfum allar hinar náðargjafirnar, gleði, frið, langlindi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og bindindi. Þegar kærleiku Krist býr í hjartanu, mun nærvera hans koma í ljós. Auðgist að kærleika heima og að heiman. Sjálfur Guð og faðir vor og drottinn vor Jesús greiði veg vor til yðar. En drottinn efli yður að auðgi að kærleika hvern til annars og til allra eins og ver berum kærleika til yðar. Trúboðstarf þarf að vinna á heimilinu. Þar eiga þeir sem hafa meðtekið Krist að sýna hvað náðin hefur gjört fyrir þá. Guðleg áhrif stjórna sönnum fylgjendum Krist og þessi áhrif munu vissulega gera vart við sig á heimilinu og stuðla að fullkomnun lundernis allra sem þar búa. Sé skyldustörfin á heimilinu framkvæmd af trúmennsku hefur það áhrif á fólk utan heimilisins. Andlegur vöxtur okkar á heimilinu birtist í trúboðstörfum okkar utan þess. Í föðurhúsum á að koma fram vitnisburður hæfni til að vinna fyrir söfnuðin. Fjölskyldan á að leitast við af einlægu og auðmjúku hjarta að vera þess fullviss að Kristur búi í hjartanu. Þá getur hún gengið fram vætt og teguð til þjónustu. Sú viðleitni að gera heimilið að því sem það ætti að vera táknmynd heimilið á himnum. Býr okkur undir verk á aðra sviði. Það uppbeldi sem við hljótum við að sýna hvert öðru tillitssemi gerir okkur kleift að vita hvernig við eigum að ná til þeirra hjartna sem þarnast fræðslu í megin reglum sannrar trúar. Söfnuðurinn þarnast alls þess áunna andlega máttar sem hægt að öðlast, svo að venda megi alla fjölskyldu drottins, en einkum hina ungu. Sannleikurinn sem birtist í lífinu á heimilinu munu koma í ljós í óeigingjörnu starfi utan þess. Sá sem lifir kristindóminn á heimilinu mun vera skært og skínandi ljós allstaðar. Því nánar sem fjölskyldan vinnur saman á heimilinu, því gagnlegri og hjálplegri verða áhrif föður og móður, sona og dætra utan heimilisins.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Ég vil byrja þessa umfjöllun með því að þakka hlustendum fyrir þann áhuga og athygli sem þeir hafa sýnt þessu þætti í Biblían boðar þar sem ég leitast við að svara spurningum og athugasemdu þeirra. Framlag hlustenda svo spurninga þeirra met ég mikils, en það finnst mér ég fá mesta blessun af því að skoða hlutina í sífellt nýju ljósi þar sem önnur og öðruvísi viðhorf geta oft verið mjög skemmtileg viðfásefni. Allt þetta auðgar víðsýni okkar á skilningi annarra og einni eykst okkar eigi skilningur á orði Guðs. Af gefnu tilefni hafa allmargir hlustendur komið á framfæri fyrirspurnum um það hvenær sólarhringurinn byrjar og endar. Sumum finnst afar mikilvægt að fá að vita hvað drottinn hafa að segja um þetta í orði sínu í Biblíunni. Enda snýst helgihald hvíldardagsins um það að eiga helgistund með Guði frá upphafi til enda þess dags sem drottinn hefur sjálfur tilnefnt sem hann sérstaka heiðustag. Það yrðu ekki allir ánægðir með það ef til dæmis þjóðhátíðardagur Íslendinga væri færður til hálfan sólarhring. Eins mætti segja hið sama afmælisdaga og minningardaga sem fólk eru sérstaklega kærir. Nú vill svo til að drottinn hefur tiltekið sérstakan dag sem hann býður öllum að hafa í heiðri til minningar sköpun lífsins á þessari plánetu. Hann hefur einnig tekið það sérstaklega fram að allir þeir sem hafa þennan sjöunda dag vikunar, laugardaginn, í heiðri muni fá ríkulega blessun, auk þeirrar líkamlegu og andlegu hvíldar sem viðkomandi muni njóta. Í öðrum kafla Biblíunar er lögð áhersla á það atriði að drottinn hafi sérstaklega blessað þennan sjöunda sólarhring í hverri viku. Það er því mörgu mikilvægt að það sé skýrt og klárt hvenær þessi fegisdagur drottins byrji og endi hverju sinni. Fólk vill ekki fara á mis við það sem Guð hefur sérstaklega blessað. Allar stundir þess sólarhrings sem Guð kallar hvíldardagsinn eru frá upphafi til enda sérstaklega helgaðar og blessaðar öllum þeim til góðs sem vilja njóta þeirra. Þar sem fullyrðingar hafa verið settar fram þess efnis að sólarhringurinn á biblíulegu tímum hafi byrjað að morgni við sólar uppbrás hvers dags, hafa ýmsir óskað nánari skýringa, sérstaklega þar sem því hefur einnig verið haldið fram, að hvíldardagurinn byrji og endi við sólala. Erindi mitt að þessu sinni miðar að því að koma til móts við slíkar óskir og mun ég því beina athygli hlustenda minna að því sem Guð hefur að segja í orði sínu þetta efni. Við byrjum á því að beina athygli okkar að því sem Guð hefur að segja okkur fyrstu dagana hér á jörðu. Við lesum því í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla og þar fyrstu fimm versin sem eru á þessa leið. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Guð sagði verði ljós og það varð ljós. Guð sá að ljósi var gott og Guð greindi ljósi frá myrkrinu og Guð kallaði ljósið dag en myrkri kallaði hann nótt. Það varði kvöld og það var morgun hinn fyrsti dagur og tilvitni líkur hér. Hér er það drottinn sjálfur sem skapar þá málvenju að tala byrjun hvers sólarhrings sem kvöld og að seinni hlutin sá bjarti fylgi í kjölfarið. Í lok hvers dags, fyrstu sextaga sköpunarvikunar, líkur drottin lýsingu sinni á því sem hann gerði þann sólarhringin með því að segja það varð kvöld og það varð morgun. Það sem hann kallar kvöld og morgun segir hann hverju sinni að sé dagur. Jafnvel þótt hverju slíkum degi fylgi hinn dimmi hluti sólarhringsins, það er að segja nóttin. Þannig er augljóst að Guð talar sólarhringin sem eins konar samloku af kvöldi og morgni eða samloku af dimmum hluta og björtum hluta sólarhringsins. Hér í frásögunni sköpunardagana og einnig víða annars staðar í Biblíunni kallar Guð allan sólarhringin einfaldlega dag, jafnvel þótt stór hluti sólarhringsins sé nótt. Sumir vilja meina að í upptalningu drottins á dögum sköpunarvikunar vanti fyrsta kvöldi, að þar sé aðeins morgun að ræða, enda sé ekki minnst á að kvöld komi þarna á undan fyrsta morgninu. Þar með telja þessir að hver sólarhringur byrji og endi að morgni dags. Þetta getur tæplega reynst rétt, þar sem það er sérstaklega tekið fram í fyrstu versum biblíunar, að athafna sem í skaparans hafi byrjað á hinum dimma hluta fyrsta sólarhringsins. Þar með var fyrsta kvöldið og nóttin komin, enda kynnti Guð hvern dag sem kvöld og morgun. Þar með var fyrsta kvöldið eða nóttin komin, enda kynnti Guð hvern dag sem kvöld og morgun, líka þennan allra fyrsta dag. Orð Guð segir að í fyrstu hafi myrkur verið yfir djúpinu áður en Guð kallaði ljósið til sögunar og þessa samloku myrkurs og ljós kallaði Guð dag og það meira segja hinn fyrsta dag. Þegar svo við lesum atburðarásina í sköpunarvikunni tökum við eftir því að alls er að finna þar sex pör af yfirlýsingum drottins kvöld og morgun. Það er að því loknu sem hann innleiðir sjöunda daginn og hvílist. En fremur blessaði hann þennan sjöunda dag sérstaklega og helgaði hann. Alla tíð síðan hefur fólk Guðs haft í heiðri í hvíldadag drottins og byrjað hann hverju sinni við sólsetur þegar aðfangadagur hvíldadagsins endar, það er að segja föstudagurinn, og sjálfur hvíldadagurinn byrjar. Þetta kemur svo augljóslega fram í 3. Mósebók 23. kafla og 32. vessi en þar segir frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldadag yðar og tilvitni líkur. Þessi texti fjallar hinn árlega friðþægingadag sem var eins konar dómstafur í Ísrael vegna þess að þá var helgidómur hreinsaður af öllum syndum liðsins sem þar höfðu safnast upp í játningum fólksins í heilt ár á undan. Þessi friðþægingadagur var ein mesta hátíð Íslandsmanna, en einnig eru taldar upp í þessum sama kafla aðrar árlegar stórhátíðir sem hverum sig kallaði á að fólki héldi helgan hvíldardag, jafnvel þótt hann bæri upp á aðra daga vikunar en hinn venjulega eða vikulega hvíldardag. Þessir árlegu hvíldardagar byrjuðu og enduðu við sólsetur, alveg eins og vikulegu hvíldardagarnir gerðu. Stundu kom það fyrir að slíkir árlegir hvíldardagar báru upp á vikulegan hvíldardag, eins og sérstaklega tekið fram að hafi gerst við krossfestingu Jesu Krists. Við skulum lesa það í Jóhannesar guðspjalli 19. kafla og 31. vessi en þar segir Nú var aðfangadagur og til þess að líkin væru ekki á krossunum hvíldardaginn báðu gyðingar Pílatus að láta brjóta fótleggi þeirra og taka líkin ofan, enda var mikil helgi þess hvíldardags, tilvitnun líkur. Helgi þessa hvíldardags var talin mikil einmitt vegna þess að nú var tvöfalt tilefni til hvíldar og tilbeiðslu, þar sem einni helsta árlega hvíldardag Íslandsmanna bar upp á vikulegan hvíldardag og taki vel eftir því að þeir byrjuðu báðir á sama tíma við sólsetur þennan örlega ríka dag. Þess vegna lögðu gyðingar jafnvel enn meira kapp á að taka Jesu og ræningjana ofan á krossunum fyrir sólsetur, þar sem þeir töldu þá óviðeigandi að hafa þá þar yfir hvíldardaginn, að ekki sé líka minnst á hinn árlega hvíldardag sem bar upp á þennan hvíldardag. Lúka segir frá því sem gerðist daginn sem Kristur var krossfestur. Við förum inn í frásögn hans í Lúkasa guðspjalli í 23. kafla og ég les þar frá 54. vessi. Það sem segir, það var aðfangadagur og hvíldardagur fór í hönd. Konur þær eru komið þá með Jesu frá Galíleu, fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Þær sneru aftur og bjuggu ilmjöttur og smysl. Hvíldardagi héldu þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu, hér endar tilvitnun. Hér eru konurnar að hafa í heiðri þennan venjulega, vikulega hvíldardag, alveg svo fjórða boðorðið af boðorðinu 10 kveður á En þessi hvíldardagur, eða þennan hvíldardag bar einmitt upp á þennan árlega hvíldardag í sambandi við þessa páska hátíð. Líkami Jesu Krists var tekið niður á krossinum og honum komið fyrir í gröf sem Jósef frá Arimatheu átti og hafði látið höggva í klett. Eflaust hafði hann ætlað þessa gröf fyrir sjálfan sig og sína nánustu eins og altítt var á meðal efnafólks, enda var hann ráðherra á meðal gyðinga. Þá kom einni Nikodemus til sögunar með sín 100 pund af smyslum til að smyrja líkama drottins og búa hann þannig til greftrunar. Þar sem hann líka var ráðherra og ríkur maður er mjög líklegt að hann hafi átt þessi smysl eða þá að hann hafi keypt þau á markaðnum þennan sama dag. Enda hafði hann vel efni á slíkum smyslum þótt dýr væru. Svo virði sem konurnar hafi ekki vitað af þessum smyslum þegar þær fóru heim eftir að líkami Krists var lagður í grafhýsi. Allt þetta gerðist undir lok föstudagsins sem Biblía kallar aðfangadag þar sem hann var sá dagur sem nýttur var til undirbúnings fyrir helgihald hvíldardagsins í hverju sinni og þá í hverri viku. Og það er sérstaklega tekið fram að konurnar héldu kyrru fyrir hvíldardagi. Með öðrum orðum, þær höfðu hann í heiðri að öllu leiti frá upphafi til enda því að þær komi ekki aftur að gröfinni fyrr en á sunnudagsmorgni. Þegar þær því fóru heim frá gröf Krists á föstudeginu og tóku til við að undirbúa smyslin, notuðu þær tíman sem eftir var aðfangadagsins, það er að segja föstudagsins, til að vinna þetta verk og það áður en sólsetur varð og hvíldardagur drottins gekk í garð. Þegar sumir nú á tímum fullirða að þær hafi unnið þetta verk eftir sólsetur og að þar að leiðandi geti hvíldardagurinn ekki hafa byrjað fyrir en á morgni, er meira lesið inn í textan en efni standa til. Það þykir ekki vera góð fræðimennska. Það er nákvæmlega ekkert í þessum texta nýja nokkuð staðar annar staðar í Biblíunni sem gefur til kynna að sólarhringurinn og þar með hvíldardagu drottins í byrji að morgni. Hins vegar segir þetta eins og við höfum þegar lesið í 3. Mósebók og 23. kafla og 32. vessi. Frá aftni til aftans skulu þér halda hvíldardagi yðar. Í þessari yfirlýsingu gefur drottið fyrirmæli það hvenær hinn árlegi friðþægingadagur byrjaði og endaði. Þennan sólarhring sagði Guð vera sérstaklega hvíldardag eins og reyndar aðrar árlegar hátíðir svo sem hvítasunnuhátíðina og laufskálahátíðina. Guð tiltók ítrekað og það mjög skýrt í sköpunarvikunni að dimmi hluti sólarhringsins er alltaf fyrir hluti sólarhringsins. Guðs ástæð til þess að taka það sérstaklega fram hvenær árlegi hvíldardagurinn sem að kallaði friðþægingadag byrjaði og endaði sem sé við sólsetur. Þessa árlegu hvíldardaga bar oftar en ekki upp á aðra daga vikunnar sem venjulega voru almennir vinnudagar. Guð vildi auðsjálega fyrirbyggja kærleysi gagnvart þessari mestu hátíð ársins og vildi því leggja áherslu á það að fyrstu stundir þessa merkilega sólarhrings, þessara hátíðar, svo og síðustu stundir hans væru engu síður mikilvægar en aðrar stundir hans. Þess vegna leggur hann áherslu á að hvíldardagurinn er byrji við sólsetur og endi við sólsetur. Það er því auðskilið af hverju drottinn leggur á það áherslu að svo alvarlega hátíð sem friðþægingardagurinn var í Ísrael skolaðist ekkert til í meðförum fólksins. Með áherslu sinni þess efnis að friðþægingardaginn skuli halda frá aftni til aftans var drottinn að endurtaka það sem að sagði í sköpunarvikunni að hver dagur byrjar við aftan eða við sólsetur. Þannig skiptir engu máli hvort er að ræða vikulega hvíldardaga eða árlegar hátíðir sem einni átti að halda helga sem hvíldardaga eða þá hvern annan venjulegan dag eða sólarhring. Þeir allir byrjuðu og enduðu við sólarlag. Löngu síðar, reyndar 1400 árum eftir að friðþægingardagurinn og aðrir árlegir hvíldardagar voru tilskipaðir af drottni, sjáum við í Nýja testamentinu að hvíldardagurinn er enn talin enda við sólarlag. Það er Lúkas að segja frá því sem gerðist strax eftir að hvíldardegi einum lauk. Við skulum lesa það í Lúkasar guðspjalli í 4. kafla og 40. vessi, en þar segir þetta: sólsetur komu allir þeir er höfðu á sínum vegum sjúklinga, haldna ýmsum sjúkdómum, og færðu þá til hans, en hann lagði hendur yfir hvern þeirra og læknaði þá, tilvitnun endar. Þetta er merkileg frásögn fyrir það sakir að hún sýnir að það var ekki fyrr en eftir sólsetur, eftir að hvíldardeginu lauk, að fólk kom með hina sjúku til drottins til að hann gæti læknað þá. Ekki svo að skilja að ekki mætti leysa sjúka frá þjáningu þeirra á hvíldardegi, enda læknaði Jesús marga einmitt á hvíldardögum. En almennt hélt þjóðin sér þó trúverðulega í gegnum aldirnar við helgihald hvíldardagsins frá sólalagi til sólalags með einhverjum frávikum af og til þegar fólk vék að vegi drottins. Á jarðvistardögu Jesú Krists og alla tíð síðan hafa gyðingar byrjað hvernig hvíldardag við sólsetur í lok hvers föstudags. Eins var það þennan umræta hvíldardag að þegar honu lauk við sólalag voru hinni sjúku borni til Jesú og hann læknaði þá alla. Þessir sjúkraflutningar kröfðust mikilla fyrirhafnar sem áttu sér stað á laugardagskvöldi og hefðu aldrei geta gest nema af því að öll gyðingaþjóðin vissi að hvíldardegi drottins var þá þegar lokin. Einhver hefur fullyrt að svo venja gyðinga að byrja og enda hvert hvíldardag við sólsetur hafi einfaldlega verið erfikenning sem ekki sé mark á takandi. Vissulega lýsti Kristur óanægju sinni með þá áráttu gyðinga að tileinka sér frekar erfikenningar og mannasetningar á ýmsum sviðum en boðað orð drottins. Þess ber þó að geta að boðskapur og kenningar urðu að slíkum erfikenningum og mannasetningum aðeins þegar til staðar voru fyrirfram skýr fyrirmæli Guðs sem menn höfnuðu og tóku kenningar manna fram yfir. Einni hefur því verið haldið fram hispuslaust að hvíldardagurinn hafi byrjað að morgni. Fyrir slíkum fullyrðingum er engan biblíulega grundvall að finna. Þeir sem leitast við að fylgja fyrirmælu drottins í helgihaldi hvíldardagsins og byrja hann og enda á þeim tíma sem Guð gefur til kynna í orði sínu við gera vel. Í gegnum aldirnar hafa þeir sem vilja lifa í samræmi við vilja Guðs leitast við að hafa líka í heiðri fyrirmæli drottins varðandi helgihald hvíldardagsins. Þetta lærðu Ísraelsmenn strax í eyðimörkinni þegar þeim var ætlað að safna saman hinu himneska brauði manna sem féll á jörðina alla sex virka daga vikunar en ekki þann sjöunda eða hvíldardag drottins. Guð bauð þeim að safna á hverjum degi eins miklu og nægði hverri fjölskyldu þann daginn og þeir áttu alls ekki að hamstra birðir fyrir næstu daga. Þeir sem reyndu að geyma birðir frá einum degi til annars komust að raunum það að það skemmtist allt saman og fúlnaði. Guð vildi að þeir innu daglega fyrir sínu mat, en á hvíldardögum áttu þeir að halda kyrru fyrir og njóta samvistar hver með sinni fjölskyldu. Þó bauð drottinn þeim að hvern föstudag ættu þeir að safna tvöföldum forða til þess að eiga eitthvað til hvíldardagsins. Nú brá svo við að auka birðir af manna sem safna var á föstudögum geymdust óskemmdar til hvíldardagsins. Við skulum lesa þetta eins og það er skráð í annari Mósebók í 16. kafla og ég les frá 22. versi. En á sjötta deginum söfnuðu þeir tvöfalt meira af brauði, tvo gómera á mann. Komu þá allir foringja líðisins og sögðu Móse frá. En að sagði við þá, þetta er það sem drotti sagði. Á morgun er hvíldardagur. Heilagur hvíldardagur drottins. Baki það sem þér vilji baka og sjóðið það sem þér vilji sjóða, en allt það sem af gengur skulið þér leggja fyrir og geyma til morguns, tilvinnun endar. Þannig lærði fólkið að undirbúa allt sem með þurfti hvern föstudag fyrir hvíldardaginn sem fylgdi í kjölfarið. Föstudagurinn var því ávallt kallaður aðfangadagur hvíldardagsins, sem er ekki ólíkt því sem fólk kannast svo vel við frá undirbúningi jólana. Þegar aðfangadagur jóla rennur upp, er allt gert til þess að ljúka öllum undirbúningi tímalega áður en jólahátíðin gengur í garð. Þeir sem halda hátíðlegan hvíldardag drottins er hvern laugardag að boði drottins, upplifa þar með vikulega hátíð, sem er það svo sannarlega þegar viðeigandi undirbúningur hefur átt sér stað á aðfangadeginum í samræmi við fyrirmæli drottins. Við hjónin eigum ásamt börnunum okkar margar ljúfar minningar frá fyrri árum og áratugum er við nutum blessana Guðs á helgum degi hans. Oft voru föstudagarnir annríki dagar vegna undirbúnings þess sem við vildum við hafa fyrir hvíldardaginn, svo að við gætum notið hann sem allra best. Þegar gestir dvöldu hjá okkur og urðu vitni að þeim undirbúningi sem framfór hvernig vikulegan aðfangadag hvíldardagsins, varð mörgum þeirra á að segja að þetta allt myndi þá á undirbúningi fyrir jólahátíðina á þeirra eigin heimilum. Allt var þrifið og hreint, skórnir bustaðir og heimilisfólki klæddi sig í betri fötin. Og svo þegar hvíldardagurinn gekk í garð við sólsetur, fannst gestunum okkar eins og mikil hátíð var að byrja, sem í reynd er rétt lýsing á helgihaldi hvíldardagsins. Þá var yfirleitt safna saman í setustofinni þar sem við lásum í orði Guðs, sungum sálma og báðum saman. Þegar svo var sesta kvöldverðabóði, var þar að finna eina af uppáhaldsmáltíðum okkar með kertaljósum og öðrum fínheitum. Hvíldardagarnir voru uppáhaldsdagar barnanna okkar, já reyndar okkar allra. Allir lögðu hönd á plógin við að undirbúa fyrir komu hvíldardagsins við sólsetur. Þegar svo hátíðin gekk í garð var allt tilbúið og við öll gátum notið yndislegra samverustunda í faðmi fjölskyldunar. Þetta var það sem Guð hafði í huga þegar hann leiðbeindi fólkinu sínu í eyðimörkinni að hafa allt tilbúið til slíkra hátíðahalda þegar hvíldardagurinn byrjaði hvert sinn við sólalag á föstudegi. Drottinn bauð fólkinu að sjóða og baka á aðfangadeginu allt sem það vildi njóta af á hvíldardeginu. Þegar svo sólin hneigð til víðar var allt til reiðu og allir nutu hátíðarinnar með Guði sínum. Það er einmitt þetta sem vikið er að og Guð vill að við upplifum á hverju hvíldardegi. Það sem hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja í kafla 58 og ég les þar vers 13 og 14 sem er á þessa leið. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þér frambruna á hæðum landsins og láta þér njóta armleiðar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það, tilvitnun endar. Að sjálfsögðu viljum við alls ekki fara á mis við þær blessanir sem Guð hefur lagt í hvíldardag sinn, allt frá byrjun hans til loka hverju sinni. Eða eins og drottinn sjálfur bauð, frá aftni til aftans, skulu þér halda hvíldardag yðar. Á máli nútíma fólks þýði þetta, frá sólalagi til sólalags. Það getur ekki skýrara verið.

0: Megi sér hver dagur þér fegurð færa, sér hver mannvera reynast þér góð. Megi velvilji þeirra og vinsemd verða að perlum í minningarsjóð.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Dagur drottins. Enginn getur lesið lengi í Biblíunni án þess að koma auga á marga, jafnvel aragrúa yfirlýsinga Guðs það sem hann kallar dag drottins. Nú hefur þeirri spurningu verið koma á framfæri við mig hvað felist í því sem kallaðir dagur drottins. Þeir sem þannig spyrja hafa tekið eftir því að það er ekki endilega átt við hvíldardag drottins. Heldur eitthvað annað þar sem eilíf örlög manna koma mjög við sögu. Þeim finnst sem einhver mikilvæg tímamót séu boðuð þegar áhersla er lögð á það í Biblíunni að dagur drottins nálgist og það mjög svo. Við skulum athuga þetta mál nánar og eins og alltaf áður viljum við leita að því sem drottin sjálfur hefur að segja þetta mikilvæga mál í orði sínu í Biblíunni. Sjáu til dæmis hvað Amos hefur að segja í spádómsbók Amosar í 5. kafla og ég les frá 18. versi en þar segir á þessa leið. Vei þeim sem óska þess að dagur drottins komi. Hvað skal yður dagur drottins? Hann dimmur en ekki bjartur, eins og ef maður flýðu undan ljóni en yrði á vegi fyrir bjartýri, kæmist þó heim og stytti hendi sinni við húsvekkin, en þá bytu höggormur hann. Já, dimmur er dagur drottins, en ekki bjartur, myrkur og án nokkurar ljósklætu, tilvitni líkur. Þetta er ekki fögur lýsing á degi drottins, hvað sem hann annars boðar okkur. Samkvæmt orðanna hljóðan er augljóst að fara mun illa fyrir mörgum á þessum degi, sem sagt er að komi, áður en langt líður. En við skulum skoða fleiri yfirlýsingar dag drottins, enda er af nógu að taka í Biblíunni þennan merkilega dag. Næst skulum við lesa í spádómsbók Sefanía í öðru kafla, þar sem þetta segir í öðru og þriðja versi. Beig þig og læg þig, þú þjóð, sem eigi blygðast sín, áður en þér verðið svo fjúkandi sáðir, áður en hinn brennandi reiði drottins kemur yfir yður, áður en reiði dagur drottins kemur yfir yður. Leiti drottins, allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum, ástundu réttlæti, ástundu auðmjúkt, vera má að þér verði faldir á reiði degi drottins. Tilvinnun endar. Allir jarðabúar eru ákaft kvatti til þess að beygja sig og lægja sig og að leita drottins áður en það verður seinan. Það er augljóst af öllu að eitthvað mikið og merkilegt mun gerast á þessum alvarlega degi drottins. Það er annars merkilegt hve mikið satt frá komandi degi drottins í þeim bókum Biblíunar sem oft vísa til sem hina minni spámanna. Ekki eru þeir þó á nokkurn minniháttar en þeir sem oft eru kallaðir hinni stærri spámenn, eins og til dæmis Jesaja og Jeremía. Heldur eru bækur minni spámannana styttri en bækur hinna stærri spámanna. Það er eins og þessir minni spámenn hafi fengið það hlutverk að boða komu hins ógurlega dags drottins og það gera þeir oft og ákaft. Það er vel þess virði fyrir alla sem láta sér ant eilífa framtíð sína að kynna sér boðskap þann sem að finna í bókum þessara spámanna, en þær koma allar á eftir Daniels bók í Gamla testamentinu. Næst snúum við okkur að Óbadía, fyrsta kapitula og 15. versi, þar sem þessa yfirlýsingu að finna. Því að dagur drottins nálægur fyrir allar þjóðir, eins og þú hefur öðrum gjört, eins skal þér gjört verða. Gjörðir þínar skulu þér í koll koma, tilvinnu líkur. Þetta hljómar eins og dóms uppkvæðning yfir seku fólki. Dagur drottins skildu þó ekki einmitt vera dómsdagur mikli sem flestir hafa haft einhvern pata af frá kristnifræði tímum barnaskóla árana. Og þá komið að Jóel, það þriðji kafli, vill að lesa þar frá 13. versi sem líkir degi drottins við uppskeru tíma. Við lesum. Bregðið sigðinni því að kornið full þroska. Komið og troðið því að vinlaga þróun full. Það flóur út af lagar kerunum því að ílska þeirra mikil. Flokkarnir þyrpa saman í dómstalnum því að dagur drottins nálægur í dómstalnum. Sól og tungl myrk orðin og stjörnurnar hafa mist birtu sína. Biblía nefnir líka oft myrkur í sambandi við komandi dag drottins og svo virði sem margir hafi ástæðu til að óttast og skelfast enda oft sagt að dagur drottins bæði mikill og óulegur. Sjáu til dæmis hvernig Malaki lýsir þessum degi í bók sinni 4. kapitula og 5. versi en hann segir Sjá ég sendi yður Elías spámann, áður en hinn mikli og ógulegi dagur drottins kemur. Það bót í máli að Guð mun senda Elías spámann áður slíku dagur drottins rennur upp. Að sjálfsögðu þar átt við það áform Guðs að fólk munu rísa upp í lokin, skömmu áður en dagur drottins kemur, til þess að boða svipaðan boðskap og Elía flutti Ísraelsmönnu forðum, til dæmis á Karmelfjalli, þegar hann sagði, hve lengi haltri þér til beggja hliða? Ef drottin guð þá tilbyðið hann, en ef bal það, þá tilbyðið hann. Þessi áskorun þegar tekin að heyrast víða heiminn, líka hér á útvarpi boðun FM 105,5, alla daga, já, allan sólarhringin. Ef við skulum halda áfram að kynna okkur boðskap biblíunar komandi dag drottins, Næst það spámaðurinn Ezekiel sem hefur orðið og við lesum í Ezekiel 30. kafla og það þriðja versið. Því að dagur nálægur, já dagur drottins nálægur, dagur skýþyknis, enda dagur þjóðana mun það verða og tilvinnun endar. Þar höfum við það svart og hvítu að dagur drottins verður enda dagur þjóðana. Hér verða boða endalok heimsins eins og við þekkjum hann í dag. Og þegar við gefum Jesaja spámanni orðið, þá segir hann í Jesaja, 13. kafla og 9. versi, Sjá dagur drottins kemur, grimmilegur, með heift og brennandi reiði til að gjöra jörðina að auðn og afmá syndaranna af henni, tilvinnun endar. Ef orð hafa merkingu og það gera þau svo sannlega, Þá boðar Jesaja ekkert annað en að öllum þeim verði tortímt sem ekki hafa gefist Guði á vald í tæka tíð. Fram að þessu höfum við aðeins lesið yfirlýsingar spámanna Gamla testamentisins. En hvað skildi Nýja testamentið hafa að segja okkur komandi dag drottins? Við skulum snúa okkur að kærleikspostulanum Jóhannesi sem skrifaði opinberunarbókina. Og það lesum við einmitt í 7. kafla frá 12. versi, það sem svona tekið til orða. Og ég sá, lambið lauk upp 7. innsiglinu, og mikill landskjálfti varð, og sólin var svört sem hærusekkur, og allt tunglið var sem blóð, og stjörnur himinsins hröpuði niður á jörðina, eins og þegar fíkjutré, skekið af stormvindi, fellir haustaldin sín. Og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Tilvinnun líkur. Svona verða viðbrögð margra á efsta degi, á degi drottins, þegar þeir gera sér loksins grein fyrir því að þeir hefðu betur kynnt sér orð Guðs á meðan allt leki lindi hjá þeim og gert eitthvað í því að búa sig fyrir komu drottins til jarðar í annað sinni. En það er einmitt áhersla sem er að finna í trúarjátningu þeirri sem flestir landsmenn játa. Þar segir til dæmis Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Koma hans verður einmitt á degi drottins og sú staðreynd að hann kemur á ákveðnu degi gerir þann dag einmitt að degi drottins. En verður við þá tilbúin að taka móti honum sem drottni okkar og frelsara? Skoðum meira að því sem Nýja testamenti hefur að segja þennan merkilega dag drottins. Næst það postulasagan annar kapituli frá 19. versi. En þar segir Pétur postuli, er hann vitnar í Guð sem segir Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en dagur drottins kemur, hinn mikli og dýrlegi. En hver sá sem ákallar nafn drottins mun frelsast? Hér enda tilvinnum. Það athyglisvert að dagur drottins ýmis kallaður hinn ólegi dagur drottins eða hinn dýrlegi dagur drottins. Allt eftir því hvert viðhorf okkar eða verður við komu drottins innan skams. Og ég gleðst yfir þeirri staðreynd að mitt í öllum þessum yfirlýsingum Guðs og aðvörunum hans hinn ólega og dýrlega dagsinn, þá hann einnig að boða frelsun til handa öllum þeim sem ákalla nafn drottins og vilja láta frelsast. Það eru góðu fréttinnar í sambandi við komandi dag drottins. En það er eitt atriði í sambandi við allt þetta tal Biblíunar svo kallaðan dag drottins, að hann á sér tvo sérstaka daga sem svo eru nefndir. Annað þeirra kemur aðeins einu sinni og það er hinn margnefndi ólegi og dýrlegi dagur drottins sem senn rennur upp og sem við höfum einmitt verið að fjalla að þessu sinni. Hinn dagurinn sem líka kallaður dagur drottins er hinn vikulegi hvíldardagur drottins sem kemur aftur og aftur og verður þannig við líði alla eilíð. Við skulum skoða fáeinar yfirlýsinga drottins varðandi þennan drottins dag. Lesum fyrst í Markúsa Guðspjalli öðru kafla frá 27. versi þar sem sjálfur Jesús Kristur segir þetta. Og hann sagði við þá, hvíldardagur var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins til venni líkur. Það fer ekkert á milli mála að drottni mjög annt þennan dag sem hann hefur sérstaklega helgað til hvíldar og endurnæringar, bæði andlega og líkamlega. Hann vill að við höfum hann alveg sérstaklega í heiðri ef eitthvað að marka það sem hann segir í spádómsbók Jesaja, kafla 58 og það eru vers 13 og 14. Þar sem drottin segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín ég talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta því njóta arðleifðar Jakobs föðu þíns, því að munnu drottins hefur talað það tilvinni líkur. Hvað sem okkur synduðu fólki kann að finnast að hafa í heiðri helgan dag og það sjöunda dag vikunar, laugardaginn, þá kallar drottin sjálfur þennan dag hinn helga dag drottins. Og honum er mjög í mun að allt hans fólk hafi það í heiðri sem honum er kært. Sjáu hvað Guð hefur að segja óhlýðni og þvermóðsku Ísraelsmanna forðum gagnvart þessum vikulega degi drottins. Við lesum Ezekiel 20. kafla frá 19. versi þar sem Guð segir þetta. Ég er drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lög mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldadaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. En synirnir voru mér mótsnúnir, þeir lifðu ekki eftir boðorðum mínum og heldu ekki lög mín, svo að þeir breyttu eftir þeim sem maður þó á að halda til þess að hann megi lifa. Hvíldadaga mína vanhelguðu þeir. Þá hugði ég að úthella reiði minni yfir þá að svala heft minni á þeim í eyðumörkinni. Tilvinnun endar. Það hlýtur að vekja athygli allra hugsandi manna og kvenna sem á annað borð vilja ganga á Guðs vegum, hve alvarlegum augum Guð lítur á allt kæruleysi og óhollustu gagnvart þessum tveim dögum drottins. Það að segja hinum vikulega degi drottins og svo þessum margboðaða síðasta degi mannkynsins sem Biblía kallar hinn mikla og ógulega dag drottins. Þeir sem kæra sig kollóta annan dag drottins eru ekki líklegi til þess að hafa áhuga á hinum degi drottins. Þetta helst í hendur. Þegar við tökum mark á fyrirmælu drottins gagnvart öðrum deginum, gerir þá okkur hæfari og fúsari til þess að gerast klár fyrir hinn mikla dag drottins. Það má svo sannarlega segja að menn komi að krossgötum. Þegar þeir horfast í augu við fyrirmæli Guðs er varðar þessa tvo daga drottins. Báðir kalla þeir á undirbúning og að við helgumst Guði. Báðir eru þeir andlegir prófsteinar en leiða munu í ljós hollustu okkar gagnvart frelsara okkar. Sjálfur sagði Jesús og við lesum þau orð hans í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Þegar þú elskar Jesú Krist og meðtekur hans sem frelsara þinn, þá muntu hafa yndi af að gjöra vilja hans. Vilji hans opinberast í öllum boðorðunum 10. Guð er kærleikur, enda ætlast hann til þess að við þroskumst í kærleika, bæði til hans og til allra manna. Með öðrum orðum, að við elskum Guð af öllu hjarta eða eins og Kristur sjálfur orðaði það þegar hann var spurður hvert væri hið æðsta boðorð. Við lesum þetta í Matteusar Guðspjalli, 22. kafla og það les ég frá 36. versi. Þar segir maður nokkur, Meistari, hvert er hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann, þar segir Jesús, svaraði honum. Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámeninnir. Tilvitnun líkur. Þar með er það augljóst að fyrstu fjögur boðorðin lýsa kærleika okkar til drottins og hin sex síðari boðorð lýsa kærleika okkar til náungans. Þegar svo við höfum öll boðorð Guðs í heiðri, þá mun hollusta okkar við frelsaran verða augljós. Þá höfum við yndi af lögmáli hans, eins og Davíð konungur orðaði það, enda hugleiti hann lögmál hans dag og nótt. Og þegar kærleiki okkar til frelsarans er kristaltær og hollusta okkar til hans er hafin yfir allan vafa, þá munum við hafa hér rétta viðhorf til drottins og þar með vera viðbúin á degi drottins, hvort heldur er fyrir hinn vikulega dag drottins eða þann sem sagður er hinn ógulegi og dýrlegi dagur drottins. Ert þú hlustandi góður, tilbúin fyrir dag drottins?

Ellefti kafli. Varpaðu brauði þínu út á vatnið. Þegar margir dagar eru liðnir, muntu finna það aftur. Skiptu hlutanum sundur meðal sjö eða jafnvel átta, því að þú veist ekki hvaða ógæfa býður landsins. Þegar skýin eru orðin fulla vatni, kólfa þau regni yfir jörðina. Þegar tré fellur til suðurs eða norðurs, þá liggur það kyrrt á þeim stað. Sá sem sífellt gáir að vindinum sáir ekki. Og sá sem sífellt horfir á skýin, uppsker ekki. Þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurlífi þungaðrar konu. Eins þekkir þú ekki heldur verkvöðs sem allt gerir. Sáðu sæði þínu að morgni og láttu hendur þínar ekki hvílast að kvöldi, því að þú veist ekki hvort muni heppnast þetta eða hitt eða hvort tveggja verði jafn gott. Indælt er ljósið og ljúft er augunum að horfa á sólina eða hitt eða hvort tveggja verði jafn gott. Indælt er ljósið og ljúft er augunum að horfa á sólina. Lifi maðurinn mörg ár

0: líkama þínum, því að æska og morgunroði lífsins eru hverful.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Síðara Pétursbréf, þriðji kafli. Þetta er nú annað bréfi sem ég skrif ykkur, þið elskuðu, og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu reyna hugarfari vakandi hjá ykkur. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir ykkur þau orð sem heilagir spámenn hafa áður talað og boðorð drottins vors og frelsara er postular ykkar hafa flutt. Þetta skuluð þið þá fyrst vita að á síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að síðan feðurnir sofnuðu stendur allt við þið sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar og jörð voru til forðum. Guð skapaði þá með orði sínu og jörðin reis upp úr vatni og hvíldi á vatni. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. Eins ætlar Guð með sama orðið að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags er óguðlegin menn verða dæmdir og tortímast. En þetta eitt má ykkur ekki gleymast, þið elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álíti það seinlæti, heldur er hann langlindur við ykkur, þar eð hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til iðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir líða undir lok með miklum gný. Frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta ferst. Þannig ber ykkur að lifa heilögu og guðrækilegu lífi og bíða eftir degi Guðs og flýta fyrir að hann komi. Þá munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þið nú, þið elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vamlaus. Álítið langlindi drottins vors vera hjálpræðisleið. Þetta er það sem hinn elskaði bróður okkar Páll hefur ritað ykkur eftir þeirri speki sem honum er gefin. Það gerir hann líka í öllum bréfum sínum þegar hann talar þetta. En í þeim er sumt þungskilið, er fáfróðir og staðfestulausir menn rangtúlka eins og aðra ritningar sjálfum sér til tortímingar. Fyrst þið vitið þetta fyrirfram, þið elskuðu, þá hafið gát á ykkur að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu ykkar. Vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíðar dags. Amen.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu.

0: Nú, en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Jæja, kæri vinir, í dag er ég með svolítið öðruvísi boðskap heldur en ég vön að hafa á hvíldardögum. Ég er með svona eins konar hálgerðan fyrirlestur vegna þess að í dag langaði mig til þess að nota efni sem ég var að bera borð hérna í gær á meðferðarstöðinni og það er tilfinningar og ég held að það sé eitthvað sem snertir okkur öll vegna þess að öll höfum við tilfinningar og við áttum okkur ekki alltaf á tilfinningum okkar síður en svo. Og tilfinningar okkar koma við allt í okkar lífi, svo leiðis að mig langar að taka ykkur í smá ferðala í dag og að við skoðum tilfinningar okkar, við förum inn í biblíulega tengingu og margt annað og ég ætla bara að byrja því að ég er með nokkra glærur hérna uppi við og ætla að leiða ykkur að fara í gegnum þetta með mér. En máli er það að tilfinningar, það er svo stórt og vítt hugtak að við næstum því náum varla utan það. Vegna þess að það er eins konar hugtak yfir allskyns geðbrigði, langanir, ástríður, kendir og síðast en ekki síst geðshræringar. Þarna eru mörg orð á ferðinni, svo leys að tilfinningar eru ákaflega vítt hugtak og við þurfum að kannski skoða það svolítið oftar heldur en við gerum vegna þess að þetta er eitt af því sem að við erum að glíma við alla daga lífs okkar en spáum kannski ekki mikið í. Og þeir flokkar tilfinningar sem ég langaði til þess að taka fyrir í dag eru þetta svo kallar annars vegar kendir og svo geðshræringar og munurinn á þeim. En þarna eins og þið sáuð í flokknum áðan þá eru alls konar langanir til dæmis tilfinningar líka. Svo leysa að ég ætla að taka þessa flokka fyrir í dag og útskýra þá vel. Og munurinn á geðshræringum og kendum, það er ekki alltaf víst að við gerum okkur grein fyrir því síður en svo. En bókmenntir heimsins segir hér eru uppfullar af dæmum fólk sem miskildi geðshræringar sínar. Það til dæmis viltist að ást og losta eða heilbrigðum metnaði og illgjarnri öfundsíki. Og geðshræring getur til dæmis verið þetta hérna. Ég hélt ég væri svo hryggur þegar langam að geispa í golunni og eftirlét mér eigur sínar en nú er ég búin að átta mig á innst inni var ég himin lifandi. Kannski ekki falleg tilfinning eða geðshræring. En engu að síður geðshræring. Þetta er sem sagt ekki kend og nú ætla ég að útskýra það betur. Hvað eru kendir? En kendir er eitthvað sem manni getur ekki skjáttlast Það er svona augljóst. Eins og sársauk í munni eða ef einhver stígur á fótinn á þér, þú finnur sársauka. Sársaukin er þá kendin. Annarkvort finnum maður til hennar eða ekki. Það er ekkit vafamál eins og vorum að skoða hérna á hann. Ég held að mér líði einhvern veginn en svo komist ég bara að því að mér leiði einhvern veginn allt öðruvísi. Svo leysa það er munur á kendum og geðshræringum. Og ég ætla að fara í aðeins meira ferðalegi sambandi við þetta. Og já, það segir hérna niður í kendi til dæmis líkamlegu pirringur vegna svefnleysis. Það er kend. Þó ósjálfrátt finnið þið fyrir pirringi á þess að þið finnið fyrir því. Og til að mynda vera sattur eða hungraður, það er kend sem að er bara, hún erðarna án þess sama hvort okkur líkar betur að vera. Ef við erum búin að borða þá verðum við satt. Ef við erum ekki búin að borða þá erum við svöng eða hungruð. Svo leysa að þetta eru kendir. Ok, en nú langar mig til að fara aðeins meira í þá og útskýra geðshræringar vegna þess að vitið að vinir að daglega verðum við fyrir geðshræringum. Já, vil þótt okkur líki betur eða verð. Að geðshræringar eru svona tilfinningar eins og að vera glaður, vera hryggur. Það er til dæmis að sína yðrun, að verða reyður. Þetta er allt geðshræringar. Og listin getur verið óendalega langur, en þetta er eitthvað sem að við komumst í, þetta er upplifun. Og það er sagt hérna að geðshræringar eru skoðanir, blandnar sterkri kvöt þrá eða löngun, segja þeir. Það eru sálfræðingarnir, geðlæknarnir, sem eru búin að stúdera tilfinningar árum saman og þeir eru reyna að komast að því hvernig getur við flokka tilfinningar okkar. Og máli er það að það sem þeir hafa komist að er að geðshræringar eru byggðar á skoðunum okkar. Þær eru nátengdar skoðunum okkar og nú ætlum ég útskýra hvernig það fer fram. Jú, segjum sér dæmi að við

verður reið yfir einhverju. Af hverju verður við reið? Jú, að því við metum ástandi sem svo að eitthvað hafi gerst sem að varð til þess að við urðum reið yfir því. Og okkur fannst ekki nógu gott þetta ástand eða ekki nógu réttlátt eða einhver kom illa fram við okkur og þetta byggt á skoðanum okkar. Þess vegna hleypum við upp geðshræringu og geðshræringin reiði. Þannig að segjum sér dæmi að við hefðum alltaf aðra skoðuna aðstæðanum. Þyrftum við að vera reið? Nei, við þyrftum ekki að vera reið. Þannig að geðshræringin reiði nátengt skoðunum okkar. Og það segir hérna á svona mjög góðu sálfræðilegu máli að það séu viljatengd viðhorf. Við ráðum því hvort að við höfum þessi viðhorf eða ekki. Og eða þær eru háðar viti, viðhorf eða skoðun. Og vilja, löngun eða kvöt. Til að mynda ef okkur langar til þess að eitthvað gerist. Og það gerist ekki. Og við höfum haft svo miklar væntingar til einhverja hluta og það gerist ekki. Að þá komumst við í geðshræringu, annarkvort vonbrigði, reiði eða eitthvað slíkt. En ef við hefðum til dæmis ekki þessa langanir, þá hefðum við ekki haft þessa geðshræringu. Svo leysa að það mjög mikilvægt að átta sig á því að geðshræringar eru háðar skoðunum okkar, löngunum okkar. Og ef að þessar langanir eða þessar skoðanir væri ekki til staðar, þá myndum við ekki endilega komast í viðkomandi geðshræringu. En berum við ábyrgð á geðshræringum okkar? Jú, sumir eru mjög svo ósammála því að við berum ábyrgð á geðshræringum okkar, á reiði eða gleði. Þeir segja, fólk er ennur bara skap, það er sleið óta, yfirkomið að harmi eða frásinu með gleði. Er ekki geðshræringa eitthvað sem fellur á okkur? Sem steypist yfir okkur úr stálheiðu lofti fremur en sjálfvalinn athöfn. Og svo eru margir sem segja, ég bara get ekki ráðið því hvernig mér líður. Mér bara líður svona. Hvað get ég ráðið því hvernig mér líður, segir fólk. Og þetta ákaflega algengt núna meðal manna ef við förum út í þjóðfélagi. Fólk tekur alltaf þetta viðhorf upp og segir, ég bara ræði ekkert hvernig mér líður. Ef ég verð reið, þá verð ég bara reið. Ef ég afbrýðisöm, þá verð ég bara afbrýðisöm. En huglega málið, geðshræringar eru nátengdar skoðunum okkar, vilja okkar. Svo hvað förum við að sjá út úr því? Við skulum skoða máli aðeins betur. Kemur uppeldi ekki við sögu? Jú, svo sannarlega kemur uppeldi við sögu. Vegna þess að engin maður skapar sér sjálfur er sagt. Og við erum afurð uppeldis okkar, afurð foreldra okkar, afurð þeirra sem að umgengust okkur. Og kannski vorum við alin upp á þann hátt að reiði eða sem sagt, ýmsar geðshræringar fengu að svona flæða fram í fjölskyldum okkar án þess að nokkuð var við gert. Og við ólumst kannski fyrir það að það var engin sem tók, sem sagt, sáði okkur að taka stjórn á tilfinningum okkar eða kenda okkur það. Svo sannlega kemur uppeldi mikið við sögu þegar við ferum að líta á hvernig við glímum við tilfinningar okkar. Og til að mynda kem ég inn að það hér á eftir að tilfinningar annar að smita líka út frá sér. Og hér segir á svona sálfræði máli sem fulltíða einstaklingur verður maður ekki aðeins dæmdur á verkum sínum eða hinum ytri merkjum geðshræringana heldur af því hvort verkin og tilfinningar séu tilfinningarnar séu tilkomin á réttan sjálfvalinn hátt. Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að við erum ekki dæmd af því við erum dæmd af því hvernig við veljum að bregðast við aðstæðum. Þannig erum við dæmd þegar við erum ánum fullorðin. Svo að uppeldi eða allt það sem hefur gerst í líf okkar hefur kannski, fólk hugsar ekkit það ef að þeir eru reið. Þá hugsa fólk ekkit, já, hann er bara reiði vegna þessa eða hún er reiði vegna þessa. Þetta hefur komið fyrir viðkomandi og þetta hefur komið fyrir viðkomandi. Fólk hugsar, þú hefur val að vera reiður eða ekki. Sem sagt við erum gerð ábyrg sem sagt fyrir okkar tilfinningum. En veljum við líðan okkar? Veljum við það virkilega? Eða er það þannig að við getum ekki ráðið líðan okkar? Jú, við veljum nefnilega vinir hvernig geðshræringin birtist í líf okkar. Því að þegar við til að mynda, segjum sér dæmi, verðum afbrýðisöm. Hvað gerist? Tilfinningin heltekur okkur svo mikið að við verðum í raun að vera að þessari tilfinningu. Svo leysa að það þýði það að persónuleiki okkar er algjörlega búin að missa stjórn á
Við erum algjörlega búin að missa stjórn í líf okkar. Svo leiðis að margir, ákala margir, verða fangar geðshræringa sinna. Þeir verða að tilfinningunni sem gagntekur þá. Hvorki meirinni minna. Svo leiðis að þegar þeir eru reiðir, þá reiðin, hún yfirtekur allt í lífi þeirra og engar aðra tilfinninga komast að. Ekki gleði, ekki kærleiki, engin samúð, það bara reiði sem á sér stað eða ábrýsemi. Það einhver tilfinning sem gagntekur þig og þú ert orðin fangi þessara geðshræringa. En mér langaði að segja kannski stutta sög hérna á mínu lífi. Ég veit að ég hef sagt mörgum frá þessu vegna þess að ég hef einhvern tímann prítikað þetta. En mér langaði bara til að segja það í svona samhengi við þetta að ég man eftir í svona fyrsta skipti sem að ég fór að hugsa það hvort ég geti valið líðan mína. Að það var þegar ég var að læra til þjóns á Hotel Borg, 17 ára gömul og þið fyrirgefið mér þið sem hafi heyrt þessa sögu að mér fannst svo ofsalega leiðilegt í þessari vinnu. Mér fannst bara svo leiðilegt og ég var þarna að læra bæði, ég var bæði að taka stúdentspróf og að vinna við það að læra til þjóns sem framreiðslumaður og fólki sem vann með mér og ég þarna 17 ára stúlka að vinna langar vaktir þegar ég var að vinna, ég vann svona 12 tíma vaktir að mér fannst engin, ég ekki eiga samleið með neinum og mér fannst þetta bara leiðilegt og ég hugsaði með sjálfum mér hvað ósköpun má ég gera hérna 12 tíma og mér líður svo illa hérna svo leiðis að ég ákvað með sjálfum mér að byrja bara að brosa og ég bara ákvað þetta bara fyrir sjálfa mig og Ég hugsaði mig sjálfur mér allan að líða mér betur því ég gerir þetta. Svo ég byrja bara að brosa og ég tók kannski eitthvað upp og ég brosti bara út af því og svo fór ég að gera eitthvað annað og þá brosti ég við því og það var bara svona lítill leikur sem ég hafði með sjálfur mér. Svo var það einn daginn að samstarfsstúlka mín kemur til mín og segir Lalla, vegna þess að það ekki ælunafn mitt, þú ert bara alltaf brosandi. Og þá var það sem ég svona hrekk upp og hugsa, Já, í alvöru, ég hafði sko engan veginn gert mig grein fyrir því ég væri að brosa. Ég hafði bara búið mig til leik sjálf, svona til þess svona mótspyrnu við líðan mína. Og þá fór ég hugsað með sjálfum mér, já, sem sagt, þetta kemur út, sem sagt, það sem ég vel, það sjá aðrir. Og það var þetta svona fyrsta skipti sem að ég svona áþreifanlega var vör við það ég gat haft áhrif á þær aðstæður sem ég var í. Og ég notaði þennan leik mjög, mjög, mjög oft upp úr því og gerði það enn þetta einn í dag. En vegna þess að tilfinningavinir, þær eru smitandi. Og til að mynda því við vitum það bara, þau förum í gleðskap og meðal fólks, þar sem allir í góðu skapi, kannski afmæli, við hittum fullt af skemmtilegum vinum, að við förum ekki út í hotn og sitjum þar og verum í fílu. Það bara ekki hægt. Það eitthvað smitandi í loftinu og við tökum þátt í því og það eins þegar við tölum við fólk sem að uppörfa okkur eða eitthvað slíkt að það eitthvað neina eins og það ómögulegt að vera lengi í vonduskapi. Jú, það hægt en það smitandi hvernig við umgöngust hvort annað. Samanskapi má segja að fara í jarðaför. Það vekur líka upp svona smitandi tilfinningar. Við kannski finnum það að fólki líður mismunandi í jarðaförinni og það að upplifa sorg, það að hugsa sorglegar hugsanir og þessar hugsanir og tilfinningar, það smita okkur og við ferum í nákvæmlega sama hugafar og þeir sem eru staddir í jarðaförinni. Og það segir hérna að Þú ræður hvaða áhrif þú tekur inn á þig og eins hvaða áhrif þú hefur á aðra því tilfinningar eru smitandi. Það stór uppgötun fyrir okkur mörg að við höldum kannski, mér má bara líða svona, mér líður bara svona, láttum í friði. En um leið og við gerum þetta, þá erum við að hafa áhrif á aðra. Við erum að smita slíka tilfinningar út frá okkur. Og viti að minnið, það getur orsakað geðshræringar. Bara með því að hugsa tilbaka og þekki með þessa tilfinningu að hugsa tilbaka og upplifa kannski erfitt tíma eða sérst erfið atvik sem hafa komið fyrir okkur og allt í hennu blossar upp sama reiðin og við upplifum kannski fyrir 10 ára síðan, sama afbrýðisemin, sama einhvers konar oft notum við minn okkar frekar til að framkalla neikvæða tilfinningar heldur nokkuð tíma jákvæðar. Til að mynda mjög óalgengt að fólk noti minni sitt til þess að veki upp fyrstu tilfinningar sem það hafi þegar það var ástfangið.
Það hugsar ekki það, það fer ekki aftur tilbaka og rifjar það upp. Allavega það mjög sjaldgæft. Það miklu algengar að við notum minn okkar til að hugsa hluti sem særðu okkur, sem voru erfiðir. Og þá bloss upp sömu geðshræringarnar alveg leið. Og við hugsum og þess vegna minni okkar já, það getur orsakað geðshræringar. Þess vegna með því að taka ábyrgð á geðshræringum okkar. Þá minka líkurnar á að minni okkar hafi alltaf þessi framkalli alltaf sömu geðshræringar að því við tökum ábyrgð á geðshræringum okkar. Og hvernig gerum við það? Jú, eins og ég sagði hér áðan, skoðanir okkar eru nátengdar geðshræringum okkar. Ef við ætlum að hafa stjórn á geðshræringum, þá þurfum við að fara að breyta skoðanum okkar, er það ekki? Við þurfum að breyta skoðunum okkar á atvikum sem gerist fyrir löngu síðan. Við þurfum að breyta skoðunum okkar á atvikum sem að gerast núna. Einhver að koma illa fram við okkur eða hann ekki að gera það? Og svo framvegis. Skoðanir okkar hafa mikið að segja það hvaða geðshræringar við komumst í. Svo lesa að það nátengt þarna. En mér langaði að fara hérna inn í áðan í fyrir aðeins í hvernig þetta tengist biblíunni að tilfinningagreind eitthvað sem menn eru farnir að skoða núna síðustu árum. Og það vegna þess að tilfinningar eitthvað sem að fólk hefur bara getið rætt árum saman, öldum saman. Svo lengi sem menn muna hafa tilfinningar, jú, það hefur verið ort tilfinningar og annað. En að tala tilfinningar, greina tilfinningar, það eitthvað sem að fólk hefur ekki haft mikið fyrir að gera. En geðlæknir og sálfræðingar hafa haft mikið fyrir þessu undanfarin cirka 30 árin. Eftir að sálfræði var svona ofarlega á kortinu hérna í allavega hinu vestræna heimi. Að hvað tilfinningagreind? Jú, það sá þroski að geta greint, komist í tengslið og stjórna tilfinningu sínum. Og vitið það að konur eru miklu klárari í því að komast í tengslið tilfinninga sínar heldur nokkuð tíma karlmenn. En ég ætla að fara aðeins út í það eftir smástund. En fyrst, sem þess að tilfinningagreind greint í fjóra flokka. Það Fyrsti flokkurinn að geta greint tilfinningar og þá stendur hérna í myndum, andlitum og röddum fólks. Það það að geta horta fólk, sé hvernig ég líður og spá í því hvernig ég líður. Og til að mynda þegar þið heyri röddu fólks, hversin að tala við þið í síman eða hversin þið að tala við fólk, að þegar þið byrja að horfa einstaklingin, hvernig hann talar, hvernig, og meiri sér stendur á myndum, á ljósmyndum, að það að þeir eru fyrir að veita athygli hvað manneskjan að upplifa. Þetta svona fyrsti flokkurinn í tilfinningagreind, að hafa áhuga á þessu. Og svo annar flokkurinn að nota tilfinninga sínar til þess að takast á við viðkomandi verkefni. Segjum sér dæmi sálfræðingur. Hann þarf að setja sig í tengsl við sína eigin tilfinninga til þess að skilja hvað að gerast hjá næsta manni. Og við sem kristi fólk, við þurfum að gera þetta líka. Við þurfum að nota tilfinningar okkar til þess að skilja hvernig öðrun líður. Svo að við getum verið nærgætnari við þau og skilningsríkari. Svo leys að það fyrsta sem við gerum til þess að skilja aðra er að setja sig í samband við okkar. Hvernig líði mér ef ég væri óörugg með minni máttakend? Eða hvernig líði mér ef ég væri í sömu sporum og þú? Þannig að þetta kallast tilfinningagreind. Það að vera greindur tilfinningalega, vera gáfaður tilfinningalega. Þriðji flokkurinn að skilja tilfinningar og flókin tilfinningasambönd. Og mörg okkar eiga bara mjög erfitt með það vegna þess að til að mynda við fyrir að hugsa amma og afi, hvernig tilfinningasamband áttu þau? Það bara mjög erfitt fyrir okkur að átta okkur oft á því. En við getum lært að skilja hvernig komu þau fram við hvort annað, hvernig leiðum svona dagstaglega. Voru þau glöð, voru þau sorgmætt og þannig getum við reynda svona stútir af tilfinningasambönd fólks og okkar eigin í leiðinni. Hvernig eru tilfinningasambönd okkar við aðra? Og fjórði flokkurinn að hafa stjórn á tilfinningum okkar. Það gáfa út af fyrir sig. Það bara að vera gáfaður tilfinningalega séð að hafa stjórn á tilfinningu sínum. Og það líka til þess að ná fram settu markmið til að mynda eins og að bæla neikvæða tilfinningar. Við þurfum kannski að takast á við verkefni og karlmenn eru stundum svolítið klárir í þessu stelpur. Þeir eru klárari stundum heldur við að til að mynda þegar þeir þurfum að takast á við erfi verkefni þá geta það svona skúffa tilfinningunum sín til hliðar í smástund. En ég kem aðeins inn á það eftir smástund að konur eiga bara mjög erfitt með það.
Því að þær, allt sem að líf þeirra gengur út eru tilfinningar. En kallmenn virðast eiga auðveldara með að setja þetta í hliðar, hafa stjórn á þeim, en kannski að mörguleiti hafa kallmenn annars konar erfileika þar. Þeir kannski, konur eru oftar þekktari fyrir það að sína svona veikleika í tilfinningum, en kallmenn kannski meira að sína reiði og svona svoleiðist tilfinning, fyrir þess að reiði tilfinning líka. Og eða þá að þess að verða svektir eða bitrir eða draga sig í hlét tilfinningalega. Það líka geðshræring. En nú ætla ég að fara út í því að hverju munurinn á körlum og konum varandi tilfinningar og ég fer mjög stutt í þetta en mér langaði til að hafa smá námskeið í kirkjunu þetta á komandi tíma. En það nefnilega máli að konur eiga auðveldara með að setja sig í tengslu tilfinningar sínar. Þær vita meira hvort þeim líður svona eða svona. Ef þú spyr Karlmann hvernig líður, hann segir yfirleitt, ég veit ekki. Hann er ekkert mikið að spá í því hvernig honum líður. Honum bara líður einhvern veginn. Og en konur eru alltaf að spá í, mér líður svona. Og það er alveg svona velkjast í tilfinningu sínum. Og Til að mynda þeirra að konur fór út í búð og einhverju ókvörð þessu koni út í búðinni, þá á kona til að taka mjög inn á sig. Og hún hugsa mikið það, af hverju var viðkomandi svona ókvörð þessu við mig? Og þetta fer allt í tilfinningarnar. En þeirra að karlmenn lendi í þessu, þeir taka ekki tilfinningarlega inn á sig. Þeir segja bara, þetta bara bjáni, ef ég má segja það hérna í pontu. Þeir kannski afgreita bara svona, onni box. Karlmenn eða miklu auðveldara með að láta ekki allt fara í tilfinningar sínar. Og þar að leiðandi eru konur miklu tilfinningarlega tengdari tilfinningu sínum sem alls ekki stelpur alltaf jákvætt. Vegna þess að það getur líka ruggla skynsemi okkar ákala mikið. Og konur þurfa mikið að passa sig í hjónaböndum og samböndum þegar kemur að tilfinningum. Vegna þess að þær meta allt út frá tilfinningum. Ef að karlmaðurinn sýnir þeim ekki akkurat það atlótið eða þá framkomi sem þær vilja, þá hugsa þær, hann hefur engan áhuga tilfinningum mínum. Hann er ekkert að hugsa mig. Og það fer allt í tilfinningarnar. Svo leysa að þær komast í geðshræringu og mjög algengt hjá konum að þær komast geðshræringu en þær safna upp geðshræringunum. Og einn daginn springur konuna segir, þegar að kallmaðurinn kannski nennir ekki að gera eitthvað, hann kannski nennir ekki að taka til í bílskurnum og þá byrja konan ba ba ba og hún lætur allt gossa vegna þess að hún búin að safna upp öllum tilfinningunum svo oft og þetta það sem kallmenn þekkja sem kona stjórnlaus kona. Af hverju þarftu alltaf að brjálast? Af hverju þarftu alltaf að verða svona dramatísk? En þetta, stelpur, þetta þekki við allar. Svo leys að við erum eigum þetta sameiginlegt, en kallmennir eiga bara eitthvað annað sameiginlegt. Svo leys að það sem við getum gert sem konur að átta okkur á því að við höfum í raun að vera miklu meira valda tilfinningum okkar heldur en við höfum haldið. Og við þurfum ekki að safna upp tilfinningum okkar. Við getum Svona, það smá leyndamál sem ég langa til að kenna konunum á sér námski sem ég ætla ekki að lefa strákanum að fá að vita. Svo lesa að það líka svona spurningum að halda smá svona mystík hrana inni á milli kynjana. En karlmenn eiga auðveldara með að framkoma hluti á þess að tilfinninga koma við sögu. En það þýðir ekki það strákar og stelpur að sem sagt að þið hafi ekki jafn djúpar tilfinningar. Karlmenn og konur hafa alveg jafn djúpar og innilega tilfinningar. Það bara mjög ólík tilfinningatjáning. En nú langar mig til að fara út í það hvernig Biblían tengist þessu öllu saman. Og ég hef sett upp langan texta hérna, þetta eru öll boðorinn, það ekki það að ég ætla að fara í þetta efni núna. Mér langar að taka fyrir sex síðari boðorðin sem að sýna okkur það að Guð hefur mjög mikinn áhuga á tilfinningum okkar. Og sex síðari boðorðin, þau hreinlega fjallum tilfinningar. Og hvernig við eigum að hafa stjórn á þeim? Hvernig við eigum að hafa stjórn á geðshræringum okkar? Vegna þess að, fymta boðorði segir, heiðra föður þinn og móður þína. Og margir eru í þeim spórum í dag að þeir sjá enga ástæðu til að heiðra móður sinna eða föður sinn. Þau hafa kannski ekki átt gott uppeldi. Konur sem hafa upplifað kynferðislega misnotkun frá föður sínum geta ekki sé neina glóri í þessu boðorði, ekki neina glóri. En þetta boðorði raun að vera ekki að segja okkur að við eigum að setja þetta fólk á stall og gera allt sem það vill og allt sem það segir okkur að gera. Það að segja okkur að þetta fólk sem fætti þig, það hefur sérstakan status í lífið þínu, það hefur sérstakan standard eða sérstakan stað
og á að hafa sérstakan stað. Sama hvernig þetta fólk kom fram við þig, svo leysað að þarna kemur Guða tilfinningum. Hann að segja, sama hverja tilfinninga þínar eru, gagnvart þessu fólki, þá verður að skilja það að þetta fólk fætti þig, þetta fólk bar þig og ólði upp og svo fram þig. Svo það hefur sérstakan stað í lífið þínu. Næsta boðor, þú skalt ekki morð fremja. Hvað er að gerast þarna? Myndi einhver fremja morð ef að hann hef ekki fyrirfram haft miklar geðsræningar? Geðsræningar svo reiði, öfundsíki, afbrýðisemi, eitthvað sem að gerist, það eitthvað geðsræning sem komið til leiðar að við eigum ekki að fremja morð, eða sérst að við fremjum morð. En Guð að segja, hafðu stjórn á geðsræningu þínum vegna þess að það leiðir til þessa. Hafðu stjórn á því. Og næsta með að dríki hór, ég meina, þetta náttúrulega kemur inn á meira eins og kendir. Kendir eru tilfinningar, losti, kynferðis tilfinningar eða kendir eru tilfinningar. Og við eigum að hafa stjórn okkur þar, Guð að segja það. Ég ger ykkur ábyrg fyrir kendum ykkar. Og næsta, þú skalt ekki stela, hvað það? Það langanir, ég kom inn á það hérna alveg fyrst. Kendir, langanir og allt þetta allt tilfinningar. Okkur langar svo í eitthvað sem einhver annar á og við tökum það bara. Guð að segja, hafðu stjórn á þessari löngun þinni, að taka ekki eitthvað frá öðrum. Næsta að byrja ekki ljúvitni, það kemur inn á tilfinningar okkar. Jú, við erum ofta að reyna að vernda okkur sjálf tilfinningarlega þegar við ljúum til eitthvað. Við erum að reyna að koma okkur, við viljum ekki aðri líti einhvern veginn á okkur eða við erum að reyna að koma okkur tilfinningarlega sem best út úr þessu máli. Þetta var óþægilegt og við ljúum til staðreyndina. Og tíundabóður allt þetta sem við meðum ekki girtnast, sem að Guð að segja, hafðu stjórn á því þessum hlutum. Þú mátt ekki komast upp í geðsræringu að girtnast allt sem allir aðri reyga. Ekki láta öfundsíkina hlaupa með því í gönur. Hafðu stjórn á því, svo leysa að Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum okkar. En það einmitt það, að hann hefur áhuga á tilfinningum okkar. Hann vill að okkur líði vel og það er svo algengt að fólk hugsar ekki Guð á þann hátt. Það hugsa bara að Guð skapaði heiminn og jörð og okkur, svo hann setti bara spólun í og svo spila spólan og honum alveg sama. En þvert á móti Guði ekki sama. Við erum sköpun hans, hann elskar okkur óumræðilega, hann hefur áhuga á tilfinningum okkar. Og tilfinningaval okkar hefur nefnilega áhrif á skapgerð okkar líka. Og ég sagði frá því hérna síðasta kvíld þetta smá frá því að skapgerð okkar hefur áhrif á svipin í andlitinu. Og það er aldrei of seint að breyta því. Skapgerð okkar og tilfinningar laðaði sér eða hrinda frá sér. Svo leysa, ef að þið finnst eins og það sé ekkit gott að gerast í lífiðinu. Skoða þá skapgerðina, skoða þau tilfinningar þínar. Eru þær að rugla þig í rýminu? Eru þær að hrinda frá sér einhverju sem að mögulega gæti snúast við ef að við ákveðum að taka ábyrgð á geðshræringum okkar? Af hverju þurfum við alltaf að taka öllu á versta veg? Það ekki þannig, vinir. Lífi ekki þannig. Og sérstaklega ekki þegar við höfum Guð með í myndinni. Og þetta að lokum hérna, á hvað horfum við? Það hefur verið sagt að lífsins vandamál og líðan okkar 20%. Lausnin 80%. Hugsi ykkur. Segjum sér dæmi að það gerist eitthvað fyrir okkur. Það kemur inn manneski sem að hún reytir einhver í okkur. Eða hvað sem gerist. Hvað, ætlum við að dvelja við það 80% eins og konur eru vanir að gera? Eða ætlum við að dvelja við það 20% og leysa það 80% með því að byðja Guð, byðja Jesús Krist að koma inn í aðstæðurnar því að ég hef fundið það að ég sjálf ein og sér get ekki glimt einu við tilfinninga mínar. Þvert á móti geti það. Ég verð að byðja Guð að koma og róa mig, gefa mig frið, hjálpa líðan minni og kristileg lausn við tilfinningum svo að leyfa Guði að vinna í tilfinningu sínum. Að leyfa Guði að færa okkur frið sem kemur aðeins frá honum. Og Kristur býður okkur að koma með allar okkar áhyggjur til hans. Gefa honum erfiðar tilfinningar okkar. Hann vill nefnilega endurreisa líf þitt og gefa þér líf í fullri gnægð. Hvað þýðir þetta líf í fullri gnægð? Eitthvað líf í fullri gnægða að ganga sem stjórnlaus vera? Stjórnlaus kona eða stjórnlaus maður sem getur aldrei ákveðið hvernig honum líður eða hvernig henni líður
Það er ekki lífi fullri gnægð, það er að vera fangi geðshræringa sinna. Og að lokum langa mig til að segja ykkur það að Guð hefur enn og aftur, að Guð hefur mikinn áhuga á tilfinningum ykkar. Guð blessi líf þitt.

0: Er það ekki undarlegt hvernig sumir geta fundið ástæðu til að gleðjast undir öllum mögulegum kringumstæðum og það líka í mikilli andstöðu og mótlæti. Sjáu hvað Páll Postuli hafið að segja öðrum þegar hann sjálfur var í fangelsi í Rómaborg og beið dauða síns. Í Filippi bréfinu 4. kafla versunum 4-7 stendur. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin í nánd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskýri yðar kunnar, guði með bæn og beðinni og þakkargjörð. Og friður guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Hefur þú ekki einhverja ástæðu til þess að gleðjast yfir í dag? Er hlutskipti þitt ef til vill enn erfiðara en Páls postula var þegar hann skrifaði þessar línur? Með guð þér við hlið getur þú tekist á við hvað sem er. Hann mun aldrei bregðast þér.
1: Að þú sett glaður, áttu guði að þakka. Að þú haldið því áfram, áttu sjálfum þér að þakka.
2: Dýrð sé guði í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun. Megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komiði blessað og sæl. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að tala við ykkur næstu mínúturnar. Það er gömul og góð venja á Íslandi að heilsa fólki með handabandi. Það er eitthvað alveg sérstakt við það að takast í hendur og þrýsta hendi hvers annars. Í sumum tilfellum heilsustu með því að faðmast. Í þeim söfnuði sem ég tilheyri hefur svo hefð myndast að við heilsum yfirleitt hvert öðru ekki bara með handabandi, heldur með því að taka utan hvert annað. Þetta hefur gert það að verkum að við erum öll eins og ein fjölskylda. Í sumum löndum tíðkast að heilsast með því að faðma og kyssa loftið sitthvoru með í vandlitið. Í einu landi sem hefur dvalist í oft og lengi er síður að kasta og kveðja á fólk. Í einu landi sem hefur dvalist í oft og lengi er siður að kasta kveðju á fólk en ekki að takast í hendur eða faðmast. Mér fannst stundum eins og ég var illa gerður hlutur því ég vissi aldrei hvenær ég ætti að taka í hendina á þeim sem ég var kynnt fyrir eða hvenær ég átti bara að segja gaman að kynnast þér. Snerting er mjög mikilvæg í mannlegu samfélagi. Strax frá því við erum unga börn líður okkur vel í faðmi foreldra, systkina og annar ástvina. Lítil börn hætta ofta að gráta þegar þau eru tekin upp eða við leggjum hendin á þau, býjum á þau og klöppum þeim. Þegar Jesús Kristur var hér á jörðinni, þann notaði hann að snertingu við lækningar og í samskiptum sínum við fólk. Í 9. kafla Matteusar Guðspjalls er sagt frá 3 atburðum þar sem snerting Jesú hafði afgerandi áhrif á líf 4 einstaklinga. Jesús er að tala við lærisveina Jóhannesar sem undrast það að Jesús og lærisveina hans fasti ekki eins og þeir hini gera og líka farisearnir. Jesús svaraði þessu vel með því að segja í 15. versi hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim en koma munu þeir dagar eða brúðguminn verður frá þeim tekin þá munu þeir fasta. Og meðan þeir eru að spjalla saman þá kemur maður til að tala við Jesú. Við lesum þetta í 18. versi og áfram í þessu sama kafla. En það segir, meðan hann var að segja þetta við þá, kom forstöðumaður einn laut honum og sagði, dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hann og þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Forstöðumaðurinn trúði því að ef Jesús kæmi og legði hönd sína á dóttur hans, myndi hún lifna við og Jesús stendur strax upp og fer af stað með honum. En hann komst ekki langt. Það verður sem mannfjöldi hafi fylgt honum því það næsta sem við lesum er að kona sem hafi haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér að ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesús sneri sér við og er hann sá hana, sagði hann, vertu hughraustdóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þessi kona efaðist ekki það að ef hún gæti aðeins snert klæði Jesú, myndi henni batna af þessu sjúkdómi sem hann búin að hrella hana í 12 ár. Og henni varð að trú sinni. Bara það að hún gat snert fald klæða hans gerði hana heila. Við segjum bara það að hún gat snert fald klæða hans gerði hana heila. En auðvitað var það trú hennar og kraftur Jesú sem gerði hana heila. Okkur dettur ekki hug að einhver sérstakur kraftur hafi verið í klæðum Jesú. Nei, það var í honum sjálfum sem þessi kraftur bjó og konan hlaut lækningu fyrir trú sem hún sýndi í verki. En Jesús heldur svo áfram að húsi forstöðumannsins. Við getum ímyndað okkur að forstöðumaðurinn hljóti hafði orðin óþolinmóður. Dóttir hans var dáin og fólksfjöldin tafði för Jesú og ekki bara það heldur var Jesús að eyða dýrmætum tíma í að lækna einhverja konu. Við vitum ekki hver langur tími leið þar til Jesús kemur að húsi forstöðumannsins. En þegar þangað kemur er mikið að vera. Við lesum í 23. versi áfram. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, fari burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur.
en þeir hló að honum. Fólkið vissi að stúlkan var dáin og eins og þarna var siður var hávar grátur, hljóðfærasláttur og vein þegar fólkið var að láta sorg sína í ljós. Sjálfsagt hafa nágrannar og vini verið þarna ásamt hljóðfæraleikurunum og fólkið vildi fá að halda áfram að tjá sorg sína. En það hlýtti samt. Ef til vill hefur faðirinn ítt undir það að fólki færi eða myndugleiki Krist sem hefur haft þau áhrif. En hvað sem því líður, það fór fólkið í burtu. Því það næsta sem við lesum er í 25. versi. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reist á stúlkan upp. Getur þið ímyndað ykkur fagnaðalætin? En það segir í næsta versi og þessi tíðindi bárust allt það hér að Jesús hélt áfram að snerta fólk með stórkostlegum afleiðingum. Við lesum áfram og við erum ennþá í 9. kafla Matteusar guðspjalls. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu, miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Svo virði sem þessir blindu menn hafi elt Jesú að húsinu sem hann bjó í. Þeir voru ekkert að gefast upp. Því næsta versi segir, þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu, já herra. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Í þessum fjórum tilfellum notaði Jesús snertingu til að reisa stúlku frá dauðum, lækna konu af blóðláti og til að gefa tveim blindum mönnum sjónina. Við höfum ekki þennan mátt Jesú að geta lækna fólk eða lífga það við með snertingu, en handtak okkar og snerting getur vissulega gert þeim sem við umgangumst gott. Við erum ekkert feimin við að nota málfærin og tala við fólk. Það er sjálfsagt það tæki sem við notum mest í umgengni við annað fólk. En okkur verður oft á að vanrækja annað tungumál sem er ekki síður mikilvægt. Ég á hér við þá tjáningu sem felst í snertingu. Sem kennari hef ég komist að raunum hungur sumra barna eftir kærleika, skilningi og samhygð. Af langri reynslu í samfélagi við börn hef ég sannfærst mikilvægi snertingar við að koma missu skilaboðum á framfæri. Hlýtt og innlegt handtak, vingjarnlegt klapp á öxlina eða kærleiksríkt faðmlag getur sagt miklu meira og komið miklu meira til skila en nokkur orð fá gert. Lítil og viðkvæm barnssálin þarf oft allt aðra meðferð en mismunandi kærleiksrík orð og tilskipanir. Ekki síst þegar þau koma frá heimilum þar sem kærleiksrík tjáning er sjaldgæf eða skortir kannski að mestu. Ég vinn aðalega við sérkennslu og nemendur mínir eru mjög misjafnir, en eitt eiga þeir allir sameiginlegt. Það er að þeir vilja hlýja framkomu og snertingu. Fyrir mörgum árum þegar ég var nemandi í amerískum háskóla fór ég í 6 vikna námsferð norðvesturríki Bandaríkjana og allaleið til Alaska í gegnum Kanada. Ferðið var mjög skemmtileg og lærdómsrík. Við vorum 5 nemendur með kennar okkar í landafræðinni. Við tjölduðum á jöklum, sáum jökla brotna og hrynja í sjóin. Við sáum hæsta fjall Norður-Ameríku, sáum ótrúlegan fjölda af dýrum, svo sem bjarndýrum, bjórdýr og fleira og fleira. Við ferðuðumst á bíl, bátum, flugvélum og fótgangandi og tókum ógrinna myndum, skrifuðu niður það sem við sáum, hlýttum á fyrirlestra og tókum próf. Mjög gagleg og skemmtileg ferð. En vitiði hvað? Í þessari ferð var ég fyrir þeirri reynslu að snerta ekki eina einustu mannveru í 6 vikur. Ég bjó í tjaldi með stúlku. Við töluðumst við. Það voru 3 ungi menn í ferðinni og við töluðumst við. Og auðvitað talaði kennarinn við okkur öll. En handtak eða snerting í einhverri mynd var ekki til staðar. Þarna elduðum við, borðuðum, ferðuðumst, spjölluðum, lærðum, sváfum og hvað annað sem gert er í daglegu samfélagi manna. Nema, við komum aldrei við hvert annað. Aldrei handtak, hvað þá faðmlag, ekki einu sinni koss út í loftið.
Ég hafði ekki fyrr gert mig grein fyrir því hver snerting er manninu nauðsynleg. Guð skapaði okkur þannig að við þörfnum snertingu við annað fólk. Auðvitað hefur okkar snerting ekki þann mátt að geta læknað sjúkdóma eins og snerting Jesu Krists. Þegar einhver hefur staðið sig vel er gott að láta hann heyra það og segja einstaklingnum að hann hafi staðið sig vel. En klappa á bakið leið og orðin eru töluð segja mikið meira. Þegar fólk hefur misst ástvin er áberandi hver mikið er faðmast. Við höldum utanum hvert annað leið og við grátum saman. Þegar við stöndum úti í kirkjugarði við opna gröf, segjum við ekki bara, ég samhryggist þér. Við tökum í hendin á syrgjendum eða föðmum þá eftir aðstæðum. Við eigum öll fjársjóð sem við skulum ekki vera feimin að nota. Þessi fjársjóður er vingjarnleiki og kærleikur sem okkur er gefin að Guði. Notum hann hiklaust og gefum öðrum af þeim kærleika sem okkur hefur verið gefin. Þessi fjársjóður okkar minkar ekki við það að gefa af honum. Sýnum samferðamönnum okkar í lífinu samkennd og umhyggju. Hikum ekki við að taka í hendi þeirra sem eiga erfitt eða eru einmana. Hikum ekki heldur við að sýna vinum okkar og fjölskyldu kærleika okkar með snertingu. Við getum ekki læknað sjúka eða reist upp dauða, en við getum gefið samferðafólki okkar huggun, uppörfun og hjálp þegar þau þurfa á því að halda. Guð getur notað okkar hendur til að hjálpa og hugga aðra. Við skulum líka muna að Jesús heldur í hendi okkar, eins og segir í fallegum sálmi. Þétt í hönd mér heldur Jesús. Hann ægengur mér við hlið. Óttast þarf ég ekki lengur, er ég held mig drottinn við. Gegnum villu gjarna dali, gætir hann svo vel að mér. Föður hönd hans þreldum veitir, hjarta ró, ég guðsbarn er. Þétt í hönd mér heldur Jesús. Heill og sæll ég veg hans fer. Gleðin flæðir fram í lofsöng, frelsað drottins barn ég er. Það er bæn mín að sérhvert okkar geti í dag og næstu daga verið blessun og huggun samferðafólki okkar.

Ég hlaut mikla gleði og huggun af kærleika þínum þar eð þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimón 7. Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun skrifar Páll til Fílimóns. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum? Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimón. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílimóns. Fílimón hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthubréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum, eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir honum. Svo náin og innilegur tengsl þeirra sem trúa á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkamann. Engin getur átt neitt úta fyrir sig. Fyrir einn limin varðar allan líkamann. Engin getur átt neitt úta fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir pálsum?

kraft og þrótt sem Fílimón veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson: sterk eru andans bönd sem eru í Guði knýtt, þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver, þar hver er öðrum jafn, því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðarnafn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Er Guð til? Er Guð raunverulegur? Þannig spurja margir. Það er sagt frá því í sögu einni sem ég las á dögunum að prófessor, virtur prófessor hefði fullyrt fyrir framan 1100 nemendur

sína í háskóla einum í British Columbia í Kanada. Það er enga sönnun að finna í allri biblíunni tilvist Guðs eða svo fullyrti þessi prófessor. Hafði hann rétt fyrir sér? Er hægt að sanna tilvist Guðs? Og þó við gætum ekki sanna tilvist hans, getum við samt trúað því að hans er til, getum við öðla sannfæringu tilvist almáttugs Guðs. Við skulum sjá hvað Biblían sjálf hefur að segja þetta og flettum upp í Sálmónum. Það er 14. kafli og 1. vers, þar segir heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Tókuð eftir þessu? Það er Guð sjálfur sem segir, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Og þetta er endurtekið í Sálmónum 53 og öðru versi. Heimskingin segir í hjarta sínu, engin Guð er til, næstu því alveg eins tekið til orða. Það er annars athyglisvert að Guð í orði sínu í Biblíunni reikna með því að allir gera sér grein fyrir tilvist hans. Að tilvist hans sé svo augljós af öllum því sem við sjáum í kringum okkur, að ég ekki tala nú þegar við lesum Biblíuna, orð hans, að við ættum ekki að velkjast í vafa hvort það sé til eða ekki. Sjáum til dæmis hvernig Biblía byrjar. Hún byrja með orðunum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með öðrum orðum, Guð er ekkit að hafa fyrir því að sanna tilvist sína. Hann gefur yfirlýsingar, hann lýsir því yfir að hann sé til, að hann hafi skapað, að við séum til af því að hann er til. Í Róverabréfinu í 1. kaflanum að þá er það Páll Postuli sem tekur til orða þegar hann fullvirðir. Og ég lest 1. kaflan og frá 20. versi, því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Þannig sjáum við að Guð telur enga ástæðu til að reyna að sanna tilvist sína. Við eigum að geta komist á raunum að hann sé til. Og svo höldum við áfram að lesa þarna í Rómverjabréfinu 1. kafla og lesum núna 21. versi. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki verksamað hann eins og Guð né þakkað honum. Heldur hafa þeir gerst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Einu sinni enn talar Guð heimsku okkar mannana og kallar okkur jafnvel heimskingja þegar við gerum okkur ekki grein fyrir því að hann er raunverulegur, hann er lifandi. Guð er svo sannlega til. Það er sagt Gandhi, þennan leiðtoga á meðal Indverja í eina tíð, sá sem barðist fyrir frelsi eða sjálfstæði þjóðarinnar án ofbeldis. Það kom til að einu sinni maður og sagði við hann, við þurfum að stofna samtök til að berjast gegn kristninni, berjast gegn Guði sem er kortið ekki til. Og þessi menn voru allt annarar trúar kortið er. Þá er sagt að Gandhi hafi brugðist við mjög skynsamlega á eftirfarandi hátt. Hann sagði, mig furðar að maður eins og þú sem trúir ekki á Guð og neitar tilvist hans, að þú skuli vilja stofna samtök til að berjast gegn því sem ekki er til. Já, menn bregðast mjög misjaflega við hugmyndinni tilveru eða tilvist almáttugs Guðs. Presturinn kom inn á bjórkrá og þar fór hann að heilsa upp á menn, en þar var maður fyrir sem vildi valda prestinu vandræðum og koma honum svona eins og til þess að skamma síni. En svo hann sagði hástöfum svo að allir heyrðu, Guð er ekki til, Guð er ekki til. Viðbrögð prestsins voru þessi, hann gekk til mannsins, hann lagði hönd sína á öxl hans og sagði við hann
kurteislega, vingjallega. Já, þú segir að Guð sé ekki til. Í Biblíunu segir einmitt það sama. Nú, sagði maðurinn undrandi, ekki hafði ég hugmynd að Biblían sjálf segði að Guð var ekki til. Nei, það sagði ég ekki, heldur segir Biblían frá heimskingum sem segja að Guð sé ekki til. Og vitnaði síðan bæði í Sálmin 14. kaflan, fyrsta vers, og 53. kaflan, annað vers, þar sem getið þeir menn sem segja í hjarta sínu að Guð er ekki til. Og prestur hélt áfram og sagði, munurinn á þessum mönnum sem Biblía kallar heimskingja og þér er þessi. Að þeir í Biblíunni sögðu, eða þeir sem Biblía vitnaði til sögðu, að í hjarta sínu sögðu þeir að Guð er ekki til. En þú segir þetta hástöfum og það á almannafæri. Þetta er munurinn. En oft eru kringumstæðna þannig að fólk sér ekki Guð, kemur ekki auga á hann vegna þess að það lítur ekki kringu sig, horfur ekki upp í himinin og sér ekki nein merki þess að Guð sé til. Það er ekki að leita að honum og það leifir ekki annari bók Guðs náttúrunni að tala til sín að vitna Guð og tilvist hans. Við skulum lesa hér í Sálmunum. Og það að finna í 19. sálminum, þar sem að segir á þessa leið, himnarnir segja frá Guðsdýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist röst þeirra og þó fer hljómur þeirra alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Sjáuði hver boðskapur náttúrunar samkvæmt lýsingu Biblíunar. Þau náttúran vitnar Guð, tilvist hans, dýrð hans, visku hans og almætti. Og þó ekki talað eitt orð, ekki upphátt. Náttúran talar samt sem áður mjög hástöfum að Guð til. Tengdasonu minn, amerískur, hefur komið í heimsótt til okkar hjónana hér á Íslandi nokkru sinnum og það sem hann þráir einna mest að sjá þegar kemur hingað, það eru norðurljósin. Og hann hefur reynt að koma á jólum, svona hávetur til þess að eiga betur möguleika að sjá norðurljós. Hann hefur heyrt þau, hann hefur lesið þau, hann hefur hrifist af þeim, þá sjaldan hann hefur séð einhvern vott af norðurljósum. Og honum varð að ósk sinni, síðast þegar hann var hér, þá sá hann norðurljósin. Ef þú vill ekki í allra mestu eða mestri dýrð sinni, því að ég hef séð þau glæsilegri og viða meiri, en það sem hann sá af norðurljósin, það sem hann keyrði eftir Reykjanesbrautinni, það hreyf hann ákaflega mikið. Þarna voru þessar himnesku slæður í litadýrð sinni að liðast eftir himninum frá einum enda himins til annars. Og tengdasonu minn, hann varð ákaflega snortinn. Jú, þannig má segja að náttúran tala til okkar. Og svo sannlega sá tengdasonu minn dýrð Guðs að leita upp í himinin þessa stjörnu bjarta nótt forðum. Það er líka sögð saga mann í fangelsi í Frakklandi á dögum Napóleons keisara. Hann var búin að vera þarna lengi árum saman. Og honum fannst að vera gleymdur, engin mundi eftir honum. Svo skrifaði hann á klefaveggin, ég gleymdur, engin veit að mér. Engin kæri sig mig. En svo tók hann eftir því dagi að planta einn tók að vaksa upp úr steingólfinu, þannig á milli steinhellana. Og þá tók hann að skrifa á veggin, Guð kæri sig mig. Guð veit mig, Guð hefur séð mig. Hann tók upp á því að vökva þessa plöntu, svo plantan varða fallegu bláu blómi. Stúlka nokkuð sem heimsótti mann í næsta klefa komst að raunum þar sem þessi maður var að skrifa á vekkin. Fékk að heyra það hjá kunningja sínu sem hún var að heimsækja. Hún frétti líka blómi sem ógst þarna upp á gólfinu. Og að því að þessi stúlka þekkti keisaran,
að þá sagði hún keisara frúnni frá að þarna veri maður sem teldi sig vera aleinan í heiminum og gleymd hann af öllum en að lítið blóm hefði tekið að vaxa upp úr klefagólfinu hjá honum og blátt fallegt blóm sem hann svo vökvaði með þeim dýrmæta vökva sem honum barst öru hverju frá fangavörðunum. Þegar hún sagði keisarafrúnni frá þessari reynslu þessa manns, þá talaði við manni sinn, keisaran, og maðurinn, fanginn, var leystur og haldi. Hann var frjáls. Guð hafði munað eftir honum. Já, Guð man svo sannarlega eftir okkur. Hann veit allt okkur og hann fylgist með okkur. Við þurfum aðeins að koma auga á hann. Við þurfum að gera okkur grein fyrir tilvist hans og nærveru og helst einnig umhyggju hans fyrir okkur. Jesús Kristur sagði sjálfur í fjallræðinni í Matteus og Guðspjalli þar sem þetta er skráð og ég lesi 7. kaflan frá 20. og 5. vessi. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullur lífiðar, hvað þeir eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla heimisins, hvorki sá þeir nér uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Guð er góður Guð. Guð er almáttugur Guð. Og hann getur skipt sköpum í lífi þínu ef þú bara vilt leyfa honum. Er Guð til? Er Guð raunverulegur? Já. Láttu bók Guðs vitna fyrir þér. Leyfðu annari bók Guðs náttúrunni að vitna fyrir þér og þú mynd sannfærast að Guð er svo sannlega til og hann elskar þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á hæð þar sem eilíð mætir tíma talaði eitt maður orð sem myndi breyta gangi sögunar. Ef þeir hafa ofsótt mig, munu þeir líka ofsækja þig. Hann sá handa nútímans inn í framtíð sigurs í gegnum ólýsilega raunir. Anspænis hatrinu stóðu þeir sem klettur. Jafnvel þótt ég farin dimman dal, óttast ég ekkert ill. Lífið mér Kristur og dauðin ávinningur. Þeir máttu þola svik, loga og sverð, en trú þeirra kveikti loga sem ekkert heimsveldi gat slökkt. Takk krossinn og fylgdu mér. Þegar mjúkt sólalagið baðaði olíufjallið, sat Jesús með lærisunum sínum og talaði orð sem myndi endur óma í gegnum aldirnar. Tónn hans var blíður en ákveðinn, orð hans ber að þunga eilíðarinnar. Hafið þeir ofsótt mig, þá munið þeir líka ofsækja yður. Þetta var ekki viðvörun sem ætla var að ala á ótta. Heldur hátíðlegu sannleikur talaður af kærleika sem undirbýr fylgjendur hans fyrir það sem framundan er. Frá þessari hæð horfði hann ekki aðeins á hörmuleg örlög Jerúsalem, heldur á baráttu þjóðar sinnar í gegnum aldirnar. Hann sá svikin, réttarhöldin, fangelsin og logana og hann sá trú þeirra órofa eins og kletturinn undir fótum þeirra. Leiðin sem hann lýsti var þjáning. Fylgjendur hans yrðu hataðir á öllum þjóðum vegna nafns hans. Í augum lærisveinanna hljóta þessi orð að hafa þótt undarleg og þung. Þeir höfðu gengið með honum, séð kraftaverk hans og fundið kraft kærleika hans. Hvernig gat heimurinn fyrirlíkt slíka gæsku? En Jesús með sín allsjáandi augu þekkti fjandskap myrkursins gegn ljósinu og svo sannlega var hatrið grimmt eftir að Jesús steig upp til himna. Kirkjan sem hann skildi eftir sig óx hratt og dreifði boðskap sínum von og hjálpræði. En því skærari sem ljós þeirra skein, því harðari hreyfðust skuggarnir til að kæfa það. Í Rómaveldi var litið á kristni sem ógn með völd, hefðir og guði forfeðra þeirra. Skuggi rómverska heimsveldisins blasti við og varpaði ótta landið. Kraftur þess var óviðjafnanlegur, guðir þess bundnir í gulli og marmara, yfir á þess boðuð eilíf. Samt stóð á móti þessum krafti þjóð sem bar ekkert nema trú sína, trú sem ógnaði grunni heiðninar. Fagnaðarerindi Jesu Krist var byrjað að breiðast út eins og eldur í sinu og með því kom reiði heimsveldis sem var staðráðið í að stöðva það. Heiðnir prestar hvísluðu ótta sinn. Ef þessi Kristur verður boðaður, mun musteri okkar molna og öldur okkar verða yfirgefin. Raddir þeirra náðu eyrun ráðamanna og fljótlega var kristin trú stimpluð ógnu samfélagið. Trúaðir voru sakaðir allar hörmungar. Hungursneið, pláur og jafnvel jarðskjálftar voru tengt því að þeir neytið að beygja sig fyrir guðum heimsveldisins. Legar mögnuðust og breyttust út og hatursbylgja tók að rísa. Refsingarnar voru ólýsanlega grimmar. Kristnir menn voru veiddir eins og villidýr. Þeir voru sviftir heimilin sínum og eignum. Nöfn þeirra voru brennimert af lygum. Í myrkum katakompum, völundarhús, útskorin í jörðina, hjúfruðu þessi saman og földu sig fyrir hermunum sem reyndi að slökkva ljós þeirra. Þessi neðanjarðagöng urðu þeirra helgistaður, kirkja þeirra og kirkjugarður. Hér í skugganum var beðið og sungið. Raddir þeirra daufar en ákveðnar og lyftu upp orði Guðs. Þeir þoldu mikla baráttu í þrengingum og prófrunum með grimmulegu háði og skömm, frelsissviftingu og fangilsun. Miklir þéttsetnir leikvangar af fólki sem fúslega skemmtu sér á kostnað mannslífa. Kristnum mönnum var kastað fyrir villidýr, öskur þeirra blandast saman við öskur ljóna og lófa klapp þúsunda. Aðrir voru bundni við stikur, lík þeirra brennd í eldi. Kulnaðar leifar þeirra, grimmilegt ljós í görðum Nerós á nóttunni. Hermenn vöfðu sumum inn í skinn viltra dýra og siguðu hundum á þau. En aðrir voru krossfestir, hvalir þeirra teygja sig tímunum saman undir miskunnalausri sólinni. Þjáningar þessara trúaðra urðu að sjónarspili grimmilegri hátíð þar sem líf voru þurrkuð út undir hlátursköllum. Sjáðu fyrir þér unga móður sem grípur barni sitt. Skjálfandi hendur hennar svíkja hugrekkið í röddinni þegar hún hvíslar vonar orðum að barni sínu. Í kringum hana öskrar hringleikahúsið með hrópum blóðþyrsta mannfjöldans sem er fús til að verða vitni af sjónarspili dauðans. Hliðin opnast og ljón streymir fram. Gullnu augun beinast að bráðsynni, samt öskrar hún ekki. Í staðinn syngur hún, rödd hennar rís yfir múin, lag sigur svo trúar. Jafnvel þótt ég farin dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Þeir stóðu sem lifandi vitnisburður hugrekki og von. Í katakompunum töluðu þeir lofar Jesu. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Verið glaðir og fagnið, því að launiðar eru mikil á himnum. Þau myndu hvort annað á að þjáningin væri ekki endirinn, heldur leiðin að einhverju stærra. Hvísl þeirra í myrkrinu óx í sigur söngva. Raddir sem bergmála niður göturnar, eins og þær vera að boða heiminum að ofan, þótt líf mitt sé að enda, þá samt mun ég treysta honum. Raddir sem bergmála niður göturnar, eins og þær vera að boða heiminum að ofan, þó líf mitt sé að enda, þá samt mun ég treysta honum. Mörgum þeirra var boðið frelsun. Afneitaðu honum, sögðu hersöðingarnir, og þú munt lifa. En þeir völdu dauðan fram yfir svik, vitandi að handan eldana og dýrana biði þeirra betri upprisa. Þegar eldarnir brunnu í kringum þá, horfðu augu þeirra upp og þeir virtust sjá eitthvað sem engin annar geti séð. Kristur sjálfur stendur í dýrð. Englarnir halla sér yfir vígi himinsins og horfa á með lotningu og kærleika og í hjörtun sínum heyrðu þeir rödd frelsara síns. Vertu trúr allir dauða og ég mun gefa þeir lífsins kórunu. Trú þeirra var óhagganleg. Jafnvel þegar jarneskum líkama þeirra var eitt, flutti andi þeirra fagnaðarindið inn í hjörtu þeirra sem horfðu undrandi á. Og því var tilraun heimsveldisins til að mylja kristna trú að engu. Blóð þessara píslavotta vökvaði jörðina og upp úr því spruttu nýjir trúmenn, dregnir að hugrekki og kærleika sem þeir sáu andspæni stauðanum. Ljós trúar þeirra skín enn, leiða ljós fyrir hverja kynslóð. Það kallar okkur til að muna að fagnaðar erindið er alls virði og engin prófrun er of mikil þegar eilíðin er í húfi. Og þannig nær saga þeirra yfir tíma, ekki bara sem þjáningarsaga, heldur sem sigur vonar. Áminningum að verð sannleikans og áskorun til allra sem þóra að fylgja þeim sem sagði takk krossinn og fylg mér. En eftir stendur spurningin, hvernig gæti slík hrein og óbilandi trúmennska kynntundi slíku hatri? Kannski er það eins og lampi fluttur inn í dimmt herbergi, ljósið afhjúpar það sem var hulið og afhjúpar bæði fegurð og ljótleika. Og þeir sem elskuðu myrkrið þoldu ekki að sjá sannleikan. En jafnvel í þjáningum sínum báru þessi frumkristnu menn vitni eitthvað djúft. Ríki sem er ekki af þessum heimi, kærleikur sterkar en dauði og von ósigruð af ofsóknum. Saga þeirra er ekki bara saga, hún er ákall sem endur rómar í gegnum tíðina og minnir okkur á kostnaðin við að vera lærisveinn og eilíf laun sem bíða þeirra sem standast. Og þannig tala raddir þeirra enn, ekki frá hringleikahúsum eða katakompum, heldur af síðum reikningana og arleið lífs þeirra. Vitnisburður þeirra kallar okkur til að rannsaka hjörtu okkar. Hvað erum við fús að þola fyrir þann sem þoldi allt fyrir okkur? Eldar ofsóknana loguðu bjartir, en þeir eyddu ekki kirkjunni, þeir hreinsuðu hana. Hver grimd sem átti að þagga niður í fagnaröndinu magnaði aðeins rödd þess og sendi gárur trúar á staði sem sverðið náði ekki til. Róm trúði því að hún gæti grafið niður þessa nýju hreyfingu, en í viðleitni sinni við að tortíma fylgjendur Krist varð hún óafvitandi þjónn útbreiðslu fagnaðar erindisins. Það sem Satan ætlaði að skaða varð frjór jarðvegur fyrir fræ sannleikans. Blóð píslavottana sem útelt var á leikvöngum og á götum úti virtist búa yfir krafti sem ekkert jarnest afl geti höndlað. Fyrir hvert trúaðan sem kasta var fyrir villidýr komu fram 109 fylgjendur. Því að allir þeir sem brendir voru á báli Hugrekki þeirra kveikti eldi í hjörtun þeirra sem urðu vitni að staðfestu þeirra. Það var eins og dauðin sjálfur var í orðin að predikunarstóli sem boðaði vonina eilíft líf, hærra en nokkur predikari nokkur tíman gat. Í einni borg fylgdist ungur rómverskur hermaður með þegar kristin kona stóð frammi fyrir síðustu augnablikum sínum. Hún stóð óhögguð, augu hennar hófust til himins. Mannfjöldin öskraði í háði, en andlit hennar ljómaði af friði. Áður en logarnir tóku hana, lýsti hún yfir, lífið er með Kristur og dauðin ávinningur. Hermaðurinn, þjálfaður til að vera harður og kaldur, var hrærður í hjarta sínu. Hvernig gat nokkur horst í augu við dauðan með slíku hugrekki og slíkri vissu? Hann fylgdi fordæmi hennar í laumi og síðar varð hann líka trúaður. Athöfnin sem átti að koma ótta í hjörtu kristinna manna var þessi stað vitnisburður sem mildaði hjörtu kúara þeirra. Hinn miklu átök góðs og ills geysuðu og ekki var hægt að hindra tilgang Guðs. Í ósigri sínum fann píslavottur sigurinn. Þeir voru af Kristi talin sigurvegarar, stríðsmenn sem höfðu barist góðu baráttunni og var lofað kórónu réttlætisins. Lífið þeirra var ekki sóað, þeir voru gróðursettir, eins og einn frumkristinn maður sem ávarpaði höfðingjana djarlega lýsti yfir. Þið megi drepa okkur, pynta okkur, fordæma okkur, óréttlæti þið er sönnun þess að við erum saklaus. Ekki gagnast grimmd þín heldur. Það er aðeins sterkara boð til að samfara aðra. Því oftar sem við þurfum að líða, því meira fjölgar okkur. Blóð kristinna manna er sáðkorn. Það var eins og hönd Satans dreifði þessum fræjum án þess að gera sig grein fyrir uppskýrunni sem þau myndu færa fyrir ríki Guðs. Ofsóknir mynduðu tengsl með að trúaðra sem ekkert vald gat slitið. Frammi fyrir ólýsalegum þjáningum héldu þeir hver við annan og lausnara sinn. Vonar söngvar stigu upp úr fangaklefum, bænir ómöði gegnum katakompurnar og hvíslað fyrirheitum endurkomu Krists styrtu þreytta sálir. Þjáningar þeirra urðu skær spegilmynd af fórn frelsara þeirra sjálfs og dró þá nær hjarta hans. Hver svipu högg, hver sársauka óp var áminningum orð hans. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætisakir því að þeirra er himnaríki. Í heimsveldi sem stærði sig að reglu og sigrum braut fagnaðarendið landamæri. Það náði út fyrir múra Rómar framhjá herjum hennar á óvæntustu staði. Heilu fjölskyldurnar snéru frá skurgoðum til lifandi Guðs innblásnar af hugreiki þeirra sem neituð að beygja sig fyrir keisaranum. Kaupmenn bera sögur af píslavottum á verslunaleiðum, sögur þeirra blandast fagnaðarendinu þar til jafnvel fjarlægustu héruð heyrðu frelsara sem bauð eilíft líf. Ímyndaðu þér skógareld í þurrum skógi. Því meira sem vindar blása, því meira dreifist hann og eyðir öllu sem á vegi hans verður. Ofsóknir á hendur kristnum mönnum voru þessi vindar sem kveiktu í trúarlogum. Í stað þess að slökkva á hreyfingunni kveiktu þær í henni og þeir sem reyndu að bæla niður sannleikan fundu sjálfan sig óafvitandi vitni að óstöðvandi krafti hans. Jafnvel þeir sem þjónuðu myrkrinu fóru að hika. Þingmenn Satan sem eitt sem hættu stað og kúuðu dróast að þeirri trú sem þeir reyndu að eyða. Þeir sáu andstæðuna á milli lífsins og óhagganlegar vonar kristinna manna. Þeir sáu kærleika í stað haturs, frið í stað ótta, gleði frammi fyrir dauðanum. Það var ljós svo sannfærandi að margir yfirgáfu skuggana til að ganga í ljóma þess. Kirkjan, þótt hún væri marinn og barinn, stóð traust. Hún óx ekki af auði eða völdum, heldur í gegnum líf venjulegra karla og kvenna sem trúðu á stórkostlegan frelsara. Deyjandi vitnisburður þeirra var það lifandi predikunum, síðasta andadráttar þeirra til að boða sigur. Heimurinn gat ekki skilið það en himinninn gladdist, því að í sérhverri ofsókn fór fagnaröldu fram og sannaði að engin vopn sem smíðuð verða mótið þér skulu verða sigur vænleg. Sagan endar ekki með píslavottunum. Það heldur áfram áminningum að á dimmustu augnablikunum skín ljós Guðs skærast og þegar við lítum tilbaka kallar arfleð þeirra á okkur, ekki til að harma þjáningar þeirra, heldur til að dásama sigur þeirra. Því að þeir voru ekki sigraðir, þeir voru meira en sigurvegarar fyrir hann sem elskaði þá. Eldar ásóknana höfðu ekki náð að slökkva elda frumkirkjunar. Satan, trylltur en slægur, yfirgaf hervalds árás sína og sneri sér að nýrri stefnu sem var miklu lævíslegri. Ef ofbeldisharmurinn gæti ekki broti kirkjuna, gæti hið mjúka kvísl málamiðlana kannski gert það. Hann byrjaði að koma sér fyrir, ekki fyrir utan kirkjuna, heldur innan hennar og óf teppi blekkinga sem blandaði sannleika og villu. Hann byrjaði lúmskur eins og straumur af tæru vatni mengaður af einum blekdropa. Það sem kom í stað ofsókna virtist vera blessun, en það bar faldar hættur í för með sér. Heiðnir prestar og tilbýðendur sem áður voru óvinir fagnaðarendisins sögðust nú samþykja kristna trú, en samt héldust hjörtu þeirra óbreytt, ósnortin af iðrun eða umbreytinga krafti Krists. Þeir voru fúsir til að taka upp nafn Jesu, en ekki kallans til að afneita sjálfum sér og taka upp krossin daglega. Þessi stað tóku þeir með sér átrúnaðargoðin sín, athafni sínar, hjátrú sína og böðu upp á málamiðlanir til að auðvelda einingu. Við skulum tilbyðja saman, sögðu þeir, á sameiginlegum grundvelli nafns Krists. En þessi grunnur var ekki traustur. Það var kviksyndi. Heiðnar styttur voru einfaldlega endur nefndar. Myndir af Kristi, Maríu og hinum heilögu komu í stað Júpiters og Venusar, en andi skurgoðadýrkunar var eftir. Hrein trú hinna fyrstu trúuðu byrja að þinnast út eins og dýrmætt olía blönduð etiki. Hið ljóta súrdeig skurgoðadýrkunar sem flutt var inn í kirkjuna hélt áfram starfi sínu. Óheilbrigð kenning, hjátrúar hefðir og skurgoðadýrkun voru felld inn í trú hennar og tilbeyslu. Sumir kristnir menn sáu hættuna og stóðu staðfastir. Þeir gátu ekki beygt sig. Þeir muna eftir orðum húsbóndasins. Enginn getur þjónað tveimur herrum. En aðrir, þreyttir eftir áralangar ofsóknir, freistuðust til að líta á málamiðlanir sem leið til friðar. Ef við játum aðeins, hugsuðu þeir, eftir vill munu þeir snúast að fullu. Þannig urðu málamiðlanir fótfesta fyrir Satan og úr þessari fótföstu jökust áhrif hans. Ímyndaðu þér hirði sem gætir hjarðar sinnar. Nóttu nálgast úlfur úr fjarska, en í stað þess að ráðast til atlegu leggst hann í hagan og þykist vera meinlaus. Látum hann eiga sig, hugsar hirðirinn. Hann er langt frá sauðinu. En með tímanum læðist úlfurinn nær, hungri fyrir vaxandi. Aðgerðarleysi hirðisins leiði til hörmunga. Þannig lét kirkjan líka málamiðlunar úlfinn inn til sín og hélt að það myndi færa frið. Þessi stað leiddi það til spillingar, niðurstaðan var klofningur, tvær tegundir trúaðra komu fram. Það voru þeir sem reyndi við einlægni að fylgja Kristi, hjörtu þeirra brenna af löngu til að endurspegla hreinleika hans og samræmast fordæmi hans. Þeir lofuðu orð hans sem lampa fóta þeirra og leifðu ljósi þess að afhjúpa villur þeirra og leiða þá nær honum. Og svo voru þeir sem kusu frekar þægilegri trú, sem krafðist ekki svo mikils af þeim. Þeir forðuðust hinn harða sannleika ritningarinnar og leiddust frá kalli til iðrunar og umbreytingar. Þessi skipting olli sársauka og ruglingi í kirkjunni. Trúaðir deildu harlega, sumir grétu yfir málamiðlunum sem þeir sáu læðast inn, og meðan aðrir tóku nýja blöndu trúar og skurgoðadýrkunar að sér, samferðir að þetta væri framfærir. Hreinleiki og kraftur kirkjunar fór að verða að engu. Það sem áður hafði verið leiðarljós sannleikans sem stóði algjöru mótsögnu heiðna heiminn fór nú að líkjast honum. Kenningar Krists, svo skýrar og lífgefandi, menguðust af mannlegum hefðum og óheilbrigðum kenningum. Helgisiðir sem ekki voru að finna í orðinu skutu rótum og snéru athyglinni frá himni til jarðar, frá trú til formfestu. Samt voru ekki allir blektir. Eftir stóðu leifar. Þeir stóðu á móti, tilbáðu Guð einn, neituðu að beygja sig fyrir skurgoðunum sem voru dulbúin sem heilug. Tryggð þeirra við höfund sannleikans ljómaði eins og stjörnur á nætur himni, myrkvuð af málamunum. Satan upphafinn, áætlun hans virkaði. Með því að síjast inn í kirkjuna hafði hann breytt fyrri ljóma hennar í skugga. Kirkjan sem ætlaði að umbreyta heiminum var nú að líkjast heiminum. En hinnar trúföstu leifar, þótt litlar væru, héldu fast við fyrirheitið. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Þeir vissu að bardaganum væri hvergi nærri lokið. Í þessari sögu er lærdómur fyrir hvert okkar. Ímyndaðu þér smá sprungu í skrokki skips. Í fyrstu virðist hún skaðlaus, bara smá sprunga. En þegar öldurnar þrýsta á það stækkar sprungan og vatnbyrjar að síast inn. Ef lekin er ekki stöðaður, sekkur skipið, ekki vegna óveðusins, heldur vegna lítils veikleika sem ekki er hugað að. Málamiðlun er þessi sprunga. Að byrja smátt en vex þar til allt skipið glatast. Kirkjan sem eitt sem var djörf og ósveigjanleg gagnvart ofsóknum stóð nú frammi fyrir stærstu áskorun sinni. Hið þyngjörða tælandi aðdráttarafl málamiðlana. Og meðan heimurinn gladdist yfir þessari sameiningu trúar, þá var sorg á himnum. En jafnvel í þessu myrkri stóð fyrirheitið eftir. Guð mundi varveita að trúa það, leifar sem myndu standa fyrir sannleikan, hvað sem það kostar. Ákveðni þeirra myndi halda logunum á lífi, jafnvel þegar það virtist sem ljós kirkjunar var í næstum slöknað. Blanda sannleika og villu, málamiðlun við heiðni, hafði ekki aðeins spilt trúnni heldur skapað hættulegar aðstæður. Júdas Ískariót varð hið fullkomna dæmi þessa hættu. Júdas gekk á milli þeirra 12, maður sem virtist ekkit öðru sinn hinir. Hann boðiði sama fagnaðaröndið, læknaði sjúka og settist við fætur Jesu þegar rödd hans afhjúpaði leyndardóma himinsins. Fyrir áhorfandan var hann dyggur lærisveinn. En undir yfirborðinu, huli mannlegum augum en augljóst almættinu, var stormur metnaðar, græðgi og óbilandi stolts. Jesús í óandalegum kærleika sínum tók á móti Júdasi, ekki vegna þess að hann vissi ekki alla galla hans, heldur vegna þess að hann sá möguleika á endurlausn. Dag eftir dag var Júdas umkringdur ljósi. Orð frelsar hans kölluðu hann til iðrunar og sýndu honum veg réttlætisins. Samt hélt Júdas fast í myrkrið í hjarta sínu og hlúði að leynilegum syndum sem drógu hann lengra frá sannleikanum. Hann hélt fast í ást sína á peningum. Stolt hans hvíslaði að hann ætti meira skilið. Öll tækifæri til að gefast upp, mættu mótstöðu og ljósu sem honum var gefið, dýfkaði hann í skugga hræsni hans. Það var augnablik, hátíðlegt og sláandi, sem opinberaði þennan sannleika. Við síðustu kvöldmáltíðina þvoði Jesú fætur lærisveina sinna auðmjúkt kærleiksverk sem hefði átt að bræða harðasta hjarta. En Júdas, þegar fætur hans voru hreinsaðir af höndum frelsarans, herti hjarta sitt. Hann hafði þegar gert hinn örlagaríku kaup og skipt lífi sonar Guðs fyrir 30 silfurpeninga. Ytri hegðun hans huldi svikult hjarta og hræsni hans leiddi hann til hins óhugsanlega. Að svíkja drottinn sinn með kossi er hápunktur hræsninar. Eins og ávöxtur sem virðist þroskaður en er að rotna í kjarnanum getur líf sem lifað er í tilgerð aðeins leitt til eyðileggingar. Júdas gekk með Jesú en gekk aldrei raunverulega í ljósi hans og svo þegar áminning kom, þegar syndir hans komu fram í dagsljósið, upptendraðist hann af reiði í stað þess að beygja sig í iðrun. Hann gaf Satan hugsin og kaus með því myrkur fram yfir ljós. En Júdas var ekki sá eini. Sagan Ananías og Safíru er önnur mikilvæg viðvörun. Þau stóðu frammi fyrir postulunum og færðu fórn sína eins og það væri fullt verð lands þeirra. Þau sóttust eftir lofi manna, vildu sýnast gjafmild og guðrækin, en hjörtu þeirra leyndu lyginni. Leynilega höfðu þau haldið aftur að hluta af peningunum í vonum að blekkja, ekki bara postuluna, heldur guðsjálfan. Það var ekki hægt að hæðast af anda sannleikans. Á augabragði voru örlög þeirra innsigluð, hræsni þeirra afhjúpuð. Það var sterk áminning að þótt maðurinn líti á ytra útlit, lítur Guð á hjartað. Frum kirkjan með anda Krista leiðarljósi gat ekki lengi borið slíka blekkingu. Örlög Ananas og Safíru sendu skjálfta í gegnum söfnuðinn, viðvörun til allra sem gætu hugsa sér að bera grímu guðræknirnar á meðan þeir fela syndina innra með sér. Það var ekki grimmd heldur miskun því að hreinleiki kirkjunar var í húfi. Hræstni er eins og sjúkdómur, þögul skaðleg, breiðist út ef ekki brugðist við. Rétt eins og læknir verður að skera burt krabbamein til að bjarga líkamanum, þannig starfar Guð í visku sinni til að varðveita fólk sitt. Postularnir hittu marga sem játuðu guðrækni en héldu í ranglæti. Sumir gátu ekki staðist hreinleika kirkjunar og fóru þegar tilgerð þeirra var afhjúpuð. Aðrir eins og Júdas báru gremju í garð þeirra sem reyndu að ávita þá og þegar tækjafæri gafst breyttu þeir bitur sinni í svik. En Andi Krist í kirkju hans afhjúpar ekki aðeins hræsnara, hann hvetur til iðrunar. Jafnvel Júdas bauðst að taka við náð hans, allt fram að því augnabliki sem hann sveik hann. Jesús kallaði hann vin, orð þrungin kærleika og sorg, en Júdas snýrir sér frá. Það er áminning að Guð þráir einlægni, hjarta sem er auðmjúkt og satt, meira en nokkra ytri sýningu. Fyrir þá sem eru trúfastir, sem lifa ekki í tilgerð heldur í sannleika, er til fyrirheit. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Frumkirkjan, þrátt fyrir að þola hræsni, stóð sem vitni þennan hreinleika. Þeir voru stöðugir fulltrúar Krists og líf þeirra ljómaði sem ljós í myrkrinu. Lærdómurinn er þessi. Hræsni og tilgerð er ekki skaðlaus, það er hættulegt. Þeir sem aðhyllast villu á meðan þeir gera tilkalli Krists munu ekki aðeins skaða sjálfan sig, heldur leiða aðra afvega. Frumkirkjan með andana leiðarljósi skildi þetta og þeir stóðu staðfastir gegn þeim öflum sem reyndu að spilla trúni. Hugrekki þeirra minnir okkur á nauðsyn árverkni að halda fast við sannleikan, jafnvel þegar hann er óþægilegur eða óvinsæll. Þeir gátu ekki lengur staðið í sameiningu við frákvarskirkju, kirkju sem neitaði að losa sig undan lígi og skurgoðadyrkun. Þetta var ekki létt ákvörðun. Þeir höfðu vonast eftir sáttum, umbótum, afturhvarfi til sannleikans. En þegar ljóst var að slík endurkoma myndi ekki koma, vissu þeir hvað þeir eru að gera. Þeir völdu aðskilnað ekki af reiði eða stolti, heldur af hátíðlegri skuldbindingu við orð Guðs. Þess vegna segir Drottinn, farið burt frá þeim og skiljiðu þau frá þeim. Mesti harmleikurinn varð, þegar þeir sem einu sinni höfðu varið trúna urðu hörðustu ofsækjendur hennar. Þeir sameinuðust hálfheiðnum félögum sínum og sneru árásum sínum að þeirnum trúföstu leifum sem neituðu að beygja sig fyrir villu. Þessi frákvarsmenn höfnuðu Biblíunni sem staðli sannleikans og stimpluðu þá sem stóðu fyrir réttlæti sem villutrúamenn. Þeir sem áttu að halda uppi kenningum Krists urðu verkfæri árásar Satans á kirkjuna. Þetta var örvæntingafull barátta fyrir hinna trúuðu. Þeir stóðu frammi fyrir ofsóknum, ekki aðeins frá heiminum, heldur innan úr kirkjunni sjálfri. Í dag má enn heyra baráttu frumkirkjunar, hættan á málamiðlun og afskiptaleysi er yfirvofandi. Grundvallar kenningar sem einu sinni voru varðar með miklum kostnaði eru nú á mörgum vísað á bug sem óþarfar eða úreltar. Þetta afskiptaleysi styrkir hönd Satans og leifir falskenningum og bannvænum blekkingum að síast inn í kirkjuna. Sömu málamiðlanir og leiddu til fals frumkirkjunar hóta að gera það aftur. Sannir fylgjendur Krists munu alltaf standa aðskildir heiminum. Líf þeirra, líkt á frumkristinna manna, skín sem ávítur við synd og myrkri. Þess vegna eru þeir hataðir eins og Abel var hataður af Kain. Fórn Abels var samþetta guði, vitnisburður trú hans, en Kains var hafnað. Í stað þess að iðrast snýst reiði Kains í ofbeldi. Þetta mynstur hefur endurtekið sig í gegnum tíðina þar sem hinn er réttlátu standa frammi fyrir reiði þeirra sem hafna vegi Guðs. Fagnaður erindið ásamt friðabóðskap veldur einnig sundrungu. Jesús lýsti yfir, ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð, ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Það er þversögn. Fagnaður erindið sættir mannkyni við Guð og saminar trúaði í kærleika, en það stendur líka frammi fyrir syndinni og ögrar lifnaðarháttum heimsins. Þessi árakstur er óumflýjanlegur vegna þess að megin reglur fagnaðarensins eru á skjön við langanir syndugs mannkyns. Þjáningar hinna réttlættu, hversu vandræðilegar sem þar virðast, þjóna meiri tilgangi. Guð leyfir þær til að betrum bæta fólk sitt, afhjúpa illsku hinna ógurlegu og veita heiminum öflugan vitnisburð. Eins og gull hreinsaði eldi, styrkjast hinni réttlættu í raunum sínum. Þjáningar þeirra sýna raunveruleika trúarinnar og fordæma vantrú hinna ógurlegu. Og þó að hinn er ógurlegu dafni tíma, mun réttlætti Guðs ekki bregðast. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið. Dagur hefndar hans mun koma og allir sem hafa staðið gegn honum og kúa fólk hans mun horfast í augu við afleiðingar gjörða sinna. Skortur á ofsóknum víða í nútíma kirkju er ekki merki velþóknum Guðs, heldur viðvörun. Kirkjan er orðin of þægileg, of lík heiminum, forðast andstöðu með því að skerða meginreglur hennar. Páll póstuli varaði við. Já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða. Ef kirkjan mætir ekki lengur andstöðu, gæti það verið vegna þess að hún ögrar ekki lengur óbreyttu ástandi. Í dag þegar við horfum á heim sem verðist áhugalaus sannleikan, erum við mynt á kostnaðin við endurvakningu. Sönn trúarvakning mun kveiki aftur elda ofsóknana. Það mun kljúfa kirkjun á ný. Borg á hæð er ekki hægt að fela. Ekkert verður unnið án ofsókna. Enn og aftur er kirkjan í dvala og frákvarfi, en lofurðu stendur stöðut. Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Sársauki dagsins í dag mun víkja fyrir gleði eilíðarinnar. Myrkri mun líða yfir og ljós nærveru Guðs mun fylla hvert horn í hjörtum okkar og lífi. Haltu þá fast við þessa von, þó að heimurinn leggi hart að okkur og þó að við skiljum ekki alltaf hvaða leiðir við erum köllu til að feta, þá vitum við að Guð er trúr. Réttlæti hans mun sigra, miskun hans mun sigra og kærleikur hans mun bera okkur alla leið. Einn dag munum við standa með honum, krýnd kórunu lífsins og leyndardómur þjáningar okkar mun dofna í ljósi dýrðar hans. Við skulum halda áfram því að launin eru örugg og ferðin, þó erfið sé, mun leiða okkur heim.

Það er alltaf nóg efni að taka og ég, eins og ég hef sagt ykkur áður, ég hef verið að lesa bókinni hérna Drottinn kemur.

0: Og það passar akkurat bara inn í þetta sem við erum að gera hér í dag, að lofa drottinn og skoða hvað hann hefur gert fyrir okkur. En hann, það hefur verið að hún vitnar í Jesaja, fyrsti kafli og vers 5 og 6, lækning fyrir syndsjúkar sálir. Höfuðið allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Frá hvirli til ilja ekkert heilt. Tómar undir skrámur og nýjar benjar sem hvorki kreist úr nýja umbundið og þar eigi mýktar með olíu. Til lækning fyrir syndsjúka sál, sú lækning Jesús, dýrlegi frelsari. Náð hans næg hinum veikustu og hinum sterkustu verða einni að hljóta náð hans eða farast ella. Ég sá hvernig hægt var að öðlast þessa náð, lokaði þig inni og ákallaði þar Guð í einveru. Skapaði í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Verið einlæg, glímið í bæn líkt og Jakob, engist, þið verðið að leggja ykkur öll fram. Leiti drottins með öllu hjarta. Komið með eldmóði og þegar þið finni einlæglega að án hjálpar Guðs munið þið farast. Þegar þið andvarpið eftir honum eins og hjartað andvarpar eftir vatnslækjum, þá mun drottinn styrkja ykkur án tafar. Þá mun friður ykkar verða æðru öllum skilningi. Ef þið væntið endurlausnar verðið þið að biðja. Gefið ykkur góðan tíma. Verið ekki fljótfær og kærulaus í bænum ykkar. Biðji Guð að skapa í ykkur fullkomna siðbót svo að ávextir anda hans megi dvelja í ykkur og þið sjálf skína sem ljós í heiminum. Verið málefni Guðs ekki til hindrunar eða bölvunar. Þið geti verið til hjálpar, til blessunar. Segji Satan ykkur að þið geti ekki notið frelsuna til fulls. Trúða honum ekki. Ég sá að það forréttindi hvers kristins manns að njóta hinna djúpu hræringa anda Guðs. Mildur, himnesku friður mun gagntaka hugan og þið munu hafa unun af að hugsa Guð og himinin. Þið munu njóta hinna dýrlegu fyrirheita í orði hans. Ef játendur kristina trúar, elska Jesu meir en heimin, þá þeim unun að tala hann. Sinn besta vin sem göfugasta tilfinninga þeirra snúast Hann kom þeim til hjálpar þegar þeir voru á villigötum og glataðir. Þegar þeir voru þreyttir og hlaðnir syndabyrði, snéru þeir sér til hans. Hann létti af þeim byrði sektar og syndar og snérist við öllum straumi til neynga þeirra. Þá hluti sem þeir áður elskuðu, hata þeir nú. Og þá hluti sem þeir áður hötuðu, elska þeir nú. Hefur þessi mikla breyting orðið hjá þér? Og þessa bara spurningu ætla ég að skilja eftir hjá ykkur. Að það alltaf þannig að breytingin byrjar alltaf fyrst hjá okkur og svo streymir hún út.
1: Ert þú talsmaður Guðs?
2: Þú ert að hlusta út af boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þá vill Guð eiga sér sína talsmenn, fólk sem talar hans máli á meðal okkar syndaranna.
3: Komið þið sæl, kæri hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist.
1: Ég sá á netinu
3: Ég hef nú lestur
1: nýlega.
3: Á bókinni undir okkur heim,
1: þessu gösta líklegi.
3: Fyrsti kaflinn sem ég les heitir Hvernig getur maðurinn mætt Guði? Maðurinn sem satt fyrir framan mig virtist hafa kynst dekstu og dapurlegustu hliðum lífsins. Föt hans voru snjá, hárið úfið og allt útlit hans benti til þess að hann hefði beðið skipbrot í lífinu. En hver gæti kanna þá ólgu sem sauði honum? Ég talaði samt við hann og smám saman fór ég að skilja vandamál hans. Þið innra líf hans var sýnilega speilmynd af ytra útliti hans. En djúpt í sálarfinnsnunum hans greindi ég þrá eftir betra hlutskipti. Þegar hann fór að segja mér harmsögu lífsins, bugaðist hann og sagði, lífið skelfir mig, það tilgangslaust.
1: Viljið vera talsmenn Guðs?

0: Ég reyndi að hugreista hann því að neyð hans var mikil og spurði, langar þið að skilja tilgang lífsins?
1: Allir eigi möguleika.
0: Já, ég vildi óska að einhver geti gefið mér nýja von.
1: Hjá Guði.
0: Þá sagði ég honum frá Guði og kærleik
1: hans.
0: Hann sagðist oft hafa hugsað Guð, en hann hefði alvarlegar efasemdir tilveru hans. Gæti Guð, ef hann þá væri til, haft áhuga á rekhaldi eins og honum.
1: Frá því í Biblíunni.
0: En við heldum áfram að tala, þanga til ég að syngu honum fram á að minni reynslu, hvernig menn geta fundið Guð. Guð veit allt okkur, alla stund. Hann er stöðugt að leita okkur uppi og reyna að ná til okkar á ýmsa vegu. Allt sem þessi maður þurfti var einlag trú á tilveru hans og persónulegan áhuga á honum. Ef hann gæti aðeins trúað að Guð vildi bjarga honum frá sjálfum sér, ef hann vildi aðeins snúa sér að Biblíunni, hversu auðvelt honum yrði þá að komast að raunum það. Biblían gefur okkur skýra mynd af endurlausnar áformi Guðs, handa okkur öllum. Þegar syndin kom inn í fullkomna veru, var Guð við því búinn að gera gagna ráðstafinni gegn böli hennar. Endurbyggingar áform hans, áformum andlega endurskoðun var þá þegar til og spannaði allt mannkinn. Jesús, sonur hans, var maður eins og við og hann skildi bjóða byrginn og vinna bug á sömu viðfangsefnum og við eigum við að glíma og hann fullvissaði bæði Nikodemus og okkur að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf endurlaust frá andlegum og endalegum dauða veldur á trú á Jesu Krist. Við verðum að trúa að hann hafi leist okkur undan okki synda okkar og sekta og gefið okkur í þeirra stað fyrirgefningur og mátt til að lifa í samfélagi við hann. En það er ekki bara hinn vansæli vinuminn sem í vanda staddur. Við erum öll í vanda stödd og glötuð. Biblían kennir okkur að allir menn hafi syndgað. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýr, skrifaði Páll postuli. Við erum því allir syndarar og því allir bjargar lausir. En við getum allir orðin hólknir fyrir miskun Guðs. Án hans erum við bjargar lausir og verðskuldum örlög okkar. Við höfum allir lent á villigötum í okkar ásköpuð ónáttuð en í mikill miskun sinni leitar hann okkur uppi og læknar sár okkar og áverka. Það er því mikilvægt að við snúum okkur til Guðs. Ekki allt okkur að vera erfitt að leita Guðs og vitanlega varðar það mestu ef við viljum samfélag við hann. Þetta er sagan glatað sonin í nýri útgáfu. Við þurfum aðeins að rísa á fætur og fara til hans. Hann er faðir okkar eins og Páll brýndi fyrir hinum heiðinu aðeiningum að hann væri. Hann skóf og að einum allar þjóðir manna. Hann hefur líka skipulagt hann í mannlegt samfélag að menn finnir hvöt hjá sér til þess að snúa sér til hans. Því sagði Páll aðeiningum að hann hefði mægt svo fyrir uppgang og farið þjóna og landaerða þeirra að þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann. Þá tók hann líkingu af þjóðunum og heimfærði upp á einstaklinga og bætti við. Eigi er hann langt frá neinum af oss. Hér er vitnaði postulasöguna 17. kafla, 27. og 27.
1: vers. Guð er til
0: og miljónir manna viðurkenna það fúslega og hann er nær okkur en við getum gert okkur í hugarlund. Hann er alltaf nálægur og eins og faðir glataða sonarins þráir hann að taka okkur til sín ef við bara viljum leifa honum það. Hann tók fyrsta skrefi með því að senda son sinn til okkar og tók með því heiminn í sátt við sig og þetta skref tók hann af því að hann elskar hverja mannlega veru í heiminum öllum. Hvernig stígum við þá skrefi til hans? Með því að ganga aðeins veginn til nýs lífs, en það gerir maður með því að taka á móti Jesú og viðurkenna það sem hann hefur gert. trúið að þess þegar hann býður fyrirgefningu, frið og styrk.
1: Sem hafði alla
0: trú,
1: trú eins og ég.
0: Hann býður okkur að endur nýja sambandið í sig. Fyrir mun Jesaías spámanns sagði hann,
1: eins og ég,
0: komið, eigumst lög við. Hér er vitna Jesaja fyrsta kafla 8.
1: vers.
0: Þetta þýðir að hann vil ræða málin við okkur og komast að raunhæfri niðurstöðu mein okkar og lausnin er einföld. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti, samanstöð fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsta kafla og 9. vers. Þetta skrifaði lærisveinninn elskaði Jóhannes og framar öllum öðrum ætti hann að vita það. Hann einn getur breytt lífstíl okkar og aðlagað hann blessuðu samfélaginu við hann ef við aðeins viljum trúa. En þó að þetta virðist einfalt í framkvæmd, reynist mönnum erfitt að uppfylla þetta skilinni. Kannski er það vegna þess að viljastyrkur okkar hafi veiklast vegna syndarinnar og að við erum sífellt undir áhrifum niðurrifs afla. Páll postuli átti við það vandamál að stríða, en að lokum hrópaði hann, Guði sé þakkir sem gefur og sigurinn. Fyrir drottnin vor, Jésu Krist, saman fyrir fyrsta Korintubréf 15.57. vers. Páli var það stórkostli lífsreynsla að mæta Jésu Kristi uppreisnum. Síst átti hann þess von. Hann hafði verið viðstættur líflát Stefáns og sjálfsagt hefur það verið einlægs skoðun hans að trú Stefáns væri hættuleg. Hún væri ógnun við hinna sönnu þekkingu Ísraels á Guði. Það verið að uppræta hinna nýju kenningu. Að Jésu væri Messías. Þeirra er enda fór sál til Damaskus að ofsækja og fangelsa fylgjendur Jésu, en á leiðinni sló blindandi ljós hann til jarðar. Hann heyrði rödd ávarpa sig, sál, sál, því ofsækir þú mig? Hver ert þú, Herra, spurði hann. Svari gerði hann gersamlega agndofa, honum var sagt að það væri Jésús. Röddin bauð honum að fara inn í borgina og þar yrði honum sagt hvað hann ætti að gera. Þetta er að finna í postulasögunni 9. kafla, 3. til 7.
1: versi.
0: Blindaður af yfirnáttúrulegu ljósi, stöðlaðist hann inn í Damaskus þar sem kristinn lærisveinn Ananías hafði fengið boðum að fara til hans. Sál bróðir, sagði Ananías, drottinn hefur sendt mig, Jésús sá er byrtist þér á leiðinni hingað, þú átt aftur að fá sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjóð þar sem hreistur fjall af augum hans, hann fekk aftur sjónina og lét þegar skýrast, síðan neytti hann matar og styrktist. Þetta er að lesa í postulasögunni 9. kafla 17. til 19. versi. Þetta samband við Jésu sannfærði sálum að hann hefði farið villur vegar. Hann tók trú og sannfærðist nú að Jésús væri Messías, sonur Guðs. Strax þar á eftir lét hann skýrast. Þó að hafa verið máttarinn og hungraður tók hann fyrst skýr og neytti síðan matar og drykkjar. Skýrn var opinber játning á nýfundinni trú hans að hann hefði hlotið fyrirgerningu synda sína og vitnisburðu að hið fyrra líferni hans hefði breyst og þokað fyrir öðru nýju. Þegar maður mætir Guði, fer honum eins og Páli. Hann tekur nýja stefnu. Hann fylgir Jésu skref fyrir skref.
1: Áfram,
0: fyrsta skrefið er niður í skýrna lögina því að steig ekki Jésús á undan niður í Jórdan til að vísa veginn. Hvað er því þetta skref og hvað táknar það?
1: Lífláts,
0: það eru áhverjendur, það fá maður að vita meir í næsta kapla.
1: Og ef þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar og illvirkjana. Annað til hæri endan, hinn til minnstri. Ég er hægt að leifa syndurunum, ég er að það við stólsyndarar að koma nær Guði en þetta. Tveir illvirkjar, mjög vondir menn, réttilega dæmdi til dauða fyrir glæpi sína og sjáum við hvað gerast. Þá sagði við ekki, Jésús, ég þá, fari, fyrirgef þeim.

eins og ræningin alla vera þarna á krossin. Og svo segir þar alla þeirra ítlurkja sem upp voru festir hætti hann og sagði er þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfum þér og okkur en hinn á

og frelsarans, hans elskaða sonar. Og hann segir þarna, við erum með réttum og dæmdi það nú að fáum maklega gjörð fyrir gerður okkar, en þessi hefur ekkert skaðast. Hvíl við trúarjáfning, stórsinn þá sagði hann,

0: Svo segir Jesus í Jóhannes í þriðja kafla og ég les þennan frægasta texta vel best þekkta texta Biblíunnar með umbúðunum þannig á undan og eftir. Þar sem segir mannsóðurinn á að verða upp hafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum því svo elskaði heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á að trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann.
1: Komið þið sæl, kæru áheyrendur.
0: Hér verður að segja,
1: og þetta er orð
0: Jesu Krist
1: sjálfs. Og ég les hér úr bókinni undir opnum himni eftir Gösta Víklandur.
0: Hann fær eilíft
1: líf. Og þetta er annað kafli sem ber yfirskriftina skýr
0: aðra syndara
1: innihald hennar
0: og merking. Fyrir það að bjóða syndara, jafn stór syndara.
1: Skýrn er í öllum kristnum söfnum viðurkennt sem eingöngu athöfni samfélagssafnaðarins og hún er skýr markalína milli hins ekki kristna og hins kristna. Skýrnin táknar þó meira en það og í þessum kafla ætlum við að íhuga sakramenti gaumgæfilega til þess að skilja svolítið meira um ríkidóm þess af andlegri merkingu.
0: Við erum allir sama báti.
1: Páll líki skýrninni við
0: greftin.
1: Hann skýri það þannig fyrir hinum frumkristnum.
0: Við höldum áfram.
1: Þegar þér voru greftraðir með Kristi í skýrninni, voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs er vakti hann,
0: Jesu Krist,
1: upp frá döðum. Þetta er í Kólosserbréfinu öðrum kafla 12.
0: versi.
1: Því ættu þeir sem eru viðstaddir skírnarathöfn að sjá
0: í hennum táknum hinn virka
1: mátt fagnaðar
0: er það segir Abraham við drottin
1: nánar íhugum orða Páls og samhengi þeirra við textan
0: sýnir
1: að Páll áþarna við fólk sem hefur á ráðum hug kosið að afneita syndinni og sættast við Guð í Kristi Jesu. Smábarnaskýr og skýr með austri eru því algjörlega ómerkar athafnir í þessu sambandi. Samtal Krists við Nikodemus fjallaði líka um skýrnina vegna þess hversu óaðskiljanleg hún er játningu trúarinn. Hann notaði barspur sem samlíking og sagði við þennan virðulega gyðing. Sannlega segið þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus skildi hvorki upp með niður líkingunni og spurði hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðin gamal? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Svar Jesu var jafnvel enn torræðara. Sannlega segi ég þér, enginn getur komið inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Samanber Jóhannes, þriðji kafli, þriðja til fimmta
0: vers. Og þeir sem þekki söguna.
1: Hér var Jesús að útskýra að maðurinn breyttist svo gersamlega til hins betra
0: Abraham
1: að hann fæðist að
0: nýju.
1: Skýrskotun til vatns hefði átt að koma Nikodemus í skilningum að vitna var til skýrnar sem var alkunn meðal gyðinga á þessum tíma. Menn sem tók að gyðingatrú voru skýrðir og trúflokkur sem nefndist Essenar við höfðu þá
0: aðtöfn.
1: Jóhannes skýraði hafði vakið hæringar innan gyðingdómsins með kvatningu sinni til yðrunar og hann hafði skýrt þá sem svöruðu ákalli hans. Hann lísti skýrt sinni sem yðrunarskýrt er krefðist breytt lífernis þeirra sem gengur grundir hana. Og Nikodemus lítur að hafa haft mörg tækifæri til að heyra slíkar predikanir skýrt með vatni. Sjá Jóhannes, fyrsta kafla 27. og 33. vers. En Nikodemus var haldin þeirri villu farið í síða að hann væri flott áfram í krafti gyðingslegs þjóðhefni síns þegn í ríki
0: Guðs.
1: Jesús var að segja honum skýrt og skorunort að innganga í ríki Guðs væri háð komið lífernis breytingu fyrir áhrif heilags anda, skýrt af andanum.
0: Fyrsta
1: skilirðið var að trúa á þann sem Guð sendi og það myndi skapa vilja til að gefa sig undir Jesú og vilja hans og það hefði för með sér svo róttaka lífsvenju breytingu að hana mætti kalla eilífa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hanga son sinn einkettinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16
0: Og við skulum lesa.
1: Samlíking Krists við fæðingu af vatni og anda var tekin upp af hinum mikla trúboðspostula Páli sem skrifaði í bréfi til Títusar.
0: Svo hljóðandi.
1: En er gæska Guðs þessar að oss byrtist og elska hans til mannana, þá frelsaðan oss ekki vegna réttlætisverkana sem við höfum unnið, heldur samkvæmt miskun sinni í þeirri laug þar sem við endur fæðumst og heilagur andi gerir oss nýja. Pákn leit líka á skýrðina sem tákn ræna lauf þar sem við endur fæðumst og veruleika endur nýjunarinnar taldi hann komið frá heilugum anda. Brétingum Péturs á hvítasunum það sýnir að hann lagði líka áherslu á yðurnar skýrð. Þegar áherindur hans heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina postuluna. Hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá gjörið yðrun og látið skýra hver og einn í nafni Jésu Krist til fyrirgefningar synda yðar. Og þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Þetta er postulsögunni öðrum kafla 37. og 38. versi. Venjulega þarf andlegt áfall til þess að koma manni til yfirunar. Margir voru djúft hærðir af orðum Péturs. Það var sem stungið væri hjörtu þeirra. Nú var þeim fyrst ljóst að þeir áttu sök á dauða Jésu, Messíasar, frelsara síns og friðfæjanda. Getur sefaði ótta þeirra með því að ámuna þá að yðrast og láta skýrast í nafni Jésu Krist. Sannfæring, hugarfarsbreyting og trú leiða sjálf krafa til skýrnar í nafni Jésu Krist. Þegar andleg fæðing hins nýkristna hefur þannig verið staðfest, kemst þannig himnest samfélag sem besti líst sem eilífið lífi. Lífi sem síðar verður líka eilíf í tímanlegum skilningi. Táknkerfi skýrnarinnar felur einnig í sér sakramenti hreinsunar. Það var augljóslega í huga Páls þegar hann ráðlagði kristnum eiginmönnum að elska konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og læði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Þeir eru Efesus bréfinu 5. kafla 25. versi. Fyrir áhrif hins innri þvots sem hinn líkamlega niðurdýfingi vatn er táknum getur hinn kristna sál komið fram fyrir Guð án þess að hún hefði blett eða hrukkun ég neitt þess áttar, vitnaði 27. versi. Skýrn er tákkurann tjáning andlega hreinsun í blóði Jésu. Það minni mig á bernsku
0: allt.
1: Móður mín myndi mig á að einu sinni hafði mér, þegar ég var lítið drengur, verið gefin hvít föt. Ég var sagt að ég er að gæta þess vel að óhenga mig ekki. Auðvitað lofaði ég því. En börn eru fljót að gleyma. Klukkustund síðar fann móður mín mig þar sem ég lá ofan á gömlum og óhreinum þvottabala. Ég var að leika mér og hafði stein gleymt loforði mínu. Auðvitað fyrirgaf móður mín mér, en fötun mín voru óhrein. Merkin um óhreinni mína voru eftir og þau þurfti að afmá. Það þurfti að þvo þau upp úr vatni. Fötun var ekki hægt að nota fyrr en það hafði verið gert. Við höfum öðlast fyrirgefningu af því að Kristur hefur tekið á sig syndir okkar og frykt þær fyrir þær. Við höfum öðlast fyrirgefningu af því að Kristur hefur tekið á sig syndir okkar og frykt þær fyrir þær. En föt okkar þurfa að vera hrein og föt eru þessum skilningi ekki eins og venjuleg föt eins og áhengtur gerir sér líka grein fyrir. Eins má segja, í skírninni deyr hinn sörgaða gamla persóna í okkur og er grafin og við rísum upp sem nýjir menn til nýs lífs. Föt okkar eru gerð hrein og hvít. Þó megum við andrið leima að það er ekki skírnar vatni sem þær burtu syndir okkar. Skírnin er aðeins táknræn atum. Það er trúin á Krist og dauða hans á Golgata Dauða sem hann dó mín vegna sem veitir mér synda fyrirgefningu. Það er í þeim skilningi sem við getum lítið á skírnarvatnið sem tákn fyrir blóð Jesu. Það eitt hreinsar af allir sinn. Skírnin táknar því miklu meira en bara vígslu inn í Kristi samfélag. Hún er tákn hreinsun og tjáning trúar á dauða og upprísu Jesu. Hún er opinber vitnisburður kristilega endurfæðingu. Hún er með sérstökum hætti tæki til viðtökum heilags anda, sjá postulasöfuna annan kapla 28. Hún gefur lífinu nýja eilífa stefnu og þar sem hún er yfirlýsingum trú á Jesu innblæs hún hinum skýrða mátt til að standast freistingar og syndir, sjá annan Pétursbréf. Fyrsta kapla 4. vers. Hún er líkillinn að samfélagi safnaðarins á jörðu og hún er einnig boð til hins himneska samfélags. Jóhannes Postuli, höfundur opinberna bókarinnar, skrifaði hinna nýju Jerúsalem. Ekkert óhreint skal inn í hana ganga. Opinberna bókin 21-27. Hann lýsti líka hinum hvítklædda fjölda sem hann gat greint er hann starði í sín inn í opin himinin. Einn af öldungunum sagði við mig, segir hann, þessir sem skrýttir eru hvítuskikkjunum, hverjir eru þeir og hvaðan eru þeir komnir og ég sagði við hann, herra minn, þú veist það. Hann sagði við mig, þetta eru þeir sem komnur eru úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvít háa þær í blóði lambsins. Þeir eru opinberna bókinni 7. kapla 13. og 14. versi. Skírnarvatnið flæðir upp til glerhafsins fram fyrir hásæti Guðs. Dauður syndinni er hinn endurleisti kringdur lífi til réttlætis og eilíðar. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir í dag. Í næsta kafla verður farið nánar út í þau vers í Nýja testamentinu sem hafa með skírnina að gera. Það verður spennandi, ég hvet ykkur til að hlusta.
0: Frá reiðinni. Sjáðu því? Guð er góður Guð, hann þarf á talsmönnum að halda hér á jörðu, hann þarf á þér að halda, að bera honum vitni, gegn þessum lífum, stórsyndarana sem ekki yðrast og kenna Guð allt sem ég það fer í heiminum. Einhver sagði við mér, og ég hef getið þessa áður í ræðum, það er allt í lagi, að ég yrði að skrá í hans trúfélag, til að verða hólpið. Annar sagði einhver konur verða í himnaríki. Sá friði ég hafnaði mér sem predikar það sem ég veri alls ekki í Kristi. Guði sé lof fyrir það að hann er dómarinn en ekki við syndararnir að dæma aðra syndara. Ekki einu sem er stór syndaranna ber okkur að dæma. Grískir heimspekningar heldur því fram að fátæk fólk öðlist ekki eilíft líf. Og nýlega gerðist að Kristi kona, ég er að vitni þess að sömu kona, sagði skilið við okkur í bóðuna kirkjunni verðið þess að við leiðum syndara að segja frá afturhvarfi sínu í kirkjunni að hennar mati var hann of mikill syndari. Og fyrir bræðið ég og við öll í mikill við ónáðum hljóðstakri kona. Guð hefur gefið okkur syndu og fólki að bóða öðrum syndurum sálfa. Fyrir gefið okkur synda okkar allra. Þetta fjallar fallar er ekki kjærleiksins Guðs okkur öllum til handa fyrir tilstilli frelsar okkar, Jesu Krists. Hann fúslega fórnaði lífi sín á krossi til að greiða synda sekt okkar allra. Þannig hefur hann gefið okkur tækifæri til eilífs lífs. Ef við bara viljum yfir að synda okkar og þykja þess að náðan kemur þess. Svo sagði Jesús, líftir himnaríki og húsbónda einn. sem gekk út árla morguns að ráða verkamenn í vingarsinn. Hann samdi við verkamennina einn denar í daglaun.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri.
0: Og sá aðra menn standa á torginu iðjulausa. Hann sagði við þá, farið þér einni í vingarinn
1: og ég mun greiða yfir
0: sömu laun.
1: Ég heiti Þórdís Malmquist
0: og
1: ég les hér bókinni undir opnum himni eftir Gustav Wikland
0: og gjörði sem fyrr.
1: Ég hef hér lestur á þriðja kafla sem eru textar í Nýja testamentinu
0: skýrninu.
1: Nú getum við snúið okkur að ritninguði til að fá staðfestingu á þeim hugmyndum sem settar hafa verið fram. Í þessum kafla munum við athuga þær í formi spurninga og svara. Hvað er ský? Biblían segir, og hér er vitnaði postulasóna annar kafla 38.
0: vers.
1: Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krist til fyrirgerningar synda yðar, þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda.
0: Hverjir
1: eiga að skýrast?
0: En fengu
1: Biblían segir og hér er vitnaði Markus 16. kafla 15. 16. vers
0: gegn húsbónda sínum.
1: Hann sagði við þá
0: farið
1: um allan heim og predikið fagnaðar erindið öllu mannkyni sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða en sá sem trúir ekki mun fyrir dæmdur verða.
0: Ég hef búin að vera kristin allra
1: mikilvægi þess að trúa sá sem trúir og er skýrður verður fyrir það
0: fólkin
1: trú og skýr eru hvort öðru
0: háð þegar aðrir koma
1: hvert eiga mennirnir að snúa sér í andlegri neyð
0: á síðustu
1: stundu eins og ræningin á krossin 20. kafli og 21. vers
0: og hann
1: eða slíkir vitnaði bæði fyrir gýðingum og grikkjum afturkvæm til Guðs og trú á drottin vor Jesú
0: og ekki hinnir
1: hvers vegna er körlum og konum nauðsynlegt að
0: skýrast
1: Biblían segir og enn er vitnaði í Rómverjabréfið þriðja kafla 23. vers allir hafa syndgað og skortir Guðs dýr. Hvaða fyrirheit gefur Biblían okkur eilíft líf? Það segir ennfremur í Rómverjabréfinu sem svar við þessu, 7. kafla 8. versi. Ef vér erum með Kristi dánir, trúum vér því að vér og munum með honum lifa. Hvaða merkingu hefur svo Biblíulega athöf að dýfa í
0: vatn?
1: Og enn er vitnað í þessu skinni í Rómverjabréfið, 7. kafla 4. og 5. vers. Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Því að ef við erum orðnir samgróðir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu upprisu hans og tilhengu líkur. Að því orðalag þessa testa tekur af öll tvímæli að biblíuleg skýrð fólkin í fullkominni niðurdýringu í vatn. Hinn skýrði verður að vera
0: og svo
1: grafin tilvinnun, í voti
0: sömu konu sem
1: þetta er svona tákræn
0: gröf,
1: hvaða trúboðar skýrðu
0: og svarið er að finna
1: í kursubrifinu öðrum kafla
0: eftir og tólkarins
1: þar segir
0: sömu,
1: í honum eru þér einnig umskornir þeirri umskur sem ekki er með höndum gjörð heldur með umskur Krists við að afklæðast hinum sindua líkama þegar þér voru greftraðir með Kristi í skýrninni. Í skýrninni voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs er vakti hann upp frá dauðum og til vitnum líkur að því tilgangur skýrnar athafnarinnar er meðal annars sá að sína að sá sem skýra á hafi trú á Guð og trúi að Guð hefði reist Jesú frá dauðum. Fyrir áhrif þessara frelsandi trúar getur hinn kristni maður síðir átt hlutdeild í bókstaflegri upprisu en dauði og upprisa Krist er trygging fyrir henni. Hvað gerist eftir að maður hefur verið skýrður? Og hér vitna í Galatabréfi 3. kafla 27. vers. Og það segir, þér eru allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú. Allir þér sem eru skýrðir til samfélagsvið Krist, þér hafið íklæðst Kristi. Spurt er, hversu margs konar skýrð nefnir Biblía? Svarið er að finna í Efesusbréfinu 4. kafla og 15. versi, einn er drottinn, ein trú, ein skýrð, einn guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Á hvað hátt voru menn teknir inn í kirkju Nýja testamentisins? Og svar við þessu er að finna í postalasögunni, öðrum kafla, þessu 40 og 41, og með öðrum og fleiri orðum vitnaði hann, ámyndi þá og sagði, látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð, en þeir sem veittu orði hans í viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3,000 sálir. Spurt er, hversu fljótt ber að skýra mann eftir að hann hefur öðlast trú á Krist? Og það er vitnað í postulasögunna 22. kafla og 16. vers. Hvað dvelur þig nú? Rísu, ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. Og spurt er, hversu margir úr fjölskyldu fangavarðarins í Filippi tóku trú og hlutu skýr þegar Páll og Síla sluppu fangelsinu? Þannig vitnaði postulasöguna 16. kafla og 33. vers. Á þessari sömu næturstund tók hann þá með sér og laugaði meðsli þeirra eftir högginn og var hann þegar skýrður og allt hans fólk.
0: Spurtir,
1: við hversu marg af heimilisfólki fangavarðarins töluðu þeir Páll og Sílas? Og enni vitnaði í 16. kafla postulasögunar og 34. vers, 32. vers, síðan fór hann með þá upp í hús sitt, var þeim mann og var hann og allt heimilisfólk hans fagnandi yfir því að hafa tekið trú á Guð og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans.
0: Að
1: tíð, ekkert bendir til þess að neynir í fjölskyldinu hafi verið smábörn. Allir viðast hafa verið nægilega gamlir til þess að geta hlýtt á Pál og Sílas og trúa því sem þeir kenndu. Spurt er, hvað á maður að gera eftir að hann hefur tekið trú og skil? Og það er vitna hér í Kólosubréfið, 3. kafla, 1. vers. Fyrst þér því eruð uppvaktir með Kristi, þá kertist eftir því sem er hið efra, þar sem Kristur situr með hægri hönd Guðs. Hugsuð það sem er hið efra, en ekki það sem er á jörðum.
0: Ekki byggt á verkum,
1: að tíð, orðin uppvaktir með Kristi koma víða fyrir í Nýja testamentinu þegar áhrifum skýrðarinnar er lýst, grafin með Kristi og uppvakin með honum til nýs lífs. Með því er hinum trúaða bóðið að beina huganum að því sem er efra og í fullkominni andstöðu við hinn náttúrulegu áhugamál sem sækja á þessa heims fólk. Lífið er ekki eina æviskeið okkar hér á jörðinni. Það nær yfir eilífðina, eilífti líf á
0: hæðum.
1: Og síðasta spurningin í þessum kafla er, voru kenningar skýrnina almennt þýrkaðar á postulatíminum? Og það er vitna hérna í Hebreabrífið 6. kafla 1. til 3. vers. Þess vegna skulum við sleppa byrjunarkenningunum Krist og sækja fram til fullkomleikans. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðu atriðunum eins og aftur hvarfi frá döð verkum og trú á Guð, kenningunum skýrnir og handa yfirlagningu, upprísu döðra og eilífan dó. Og þetta munum við gera ef Guð lofar.
0: Hvað
1: skýrnin er tekin með hér sem hluti af undirstöðu atriðum kristinnar kenningar. Hebreabréfið var ritað nokkru fyrir fall Jerúsalem eða 70 eftir Krist. Og það sýnir að nýjir trúendur fengu einhverja grundvallarfræðslu fyrir skýrnina. Fræðsla þýðingu skýrnarinnar var grundvallar atriði kristinnar uppfræðslu. Kæru áhörundur, ég vona þið hafi orðið marsvísari, þakka ykkur áhörnina. Verið sæl.

0: Amen.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmquist og ég að lesa hér bókinu undir opnum himni eftir Gustav Wiklander. Ég hef hér lestur á fjórðakaflanum sem beri yfirskriftina Sögulegt baksvið. Skömmu eftir að Sál frá Tarsus hafði mætt Jesú Kristi á veginum til Damaskus var hann skýrður inn í söfnuðin. Enga ábendingu að finna í postulasögunu að þetta hafi verið á nokkurt nátt óvenjuleg athöfn. Ekkert bendir til þess að þetta hafi verið nýjung, ekki heldur neitt gefið í skyn ágreining varðandi aðferð eða merkingu athafnarinnar. Í augum Páls sjálfs var þetta augljóslega rétta leiðin. Þegar hirðmaður Eþíópíu drottningar uppgötaði eftir tilvísan spámannsins í orði Guðs að Jesús frá Nasaret væri Messías, óskaði hann eftir að hljóta skýrn án tafar, eins og segir í postulasögunni 8. kafla 36. vers, Hér er vatn, sagði hann, hvað hamlar mér að skýrast. Í hans huga var skýrnin jafn augljós og eðlileg afleiðing afturhvarfsins. Þessi inntöku aðferði Kristins söfnuð virðist því ekki hafa verið nýbreytni, hún hlýtur að hafa verið athöfn sem átti sér sögulega hefð. Ef við snúum okkur næsta kirkjufeðrunum, þá sjáum við að Tertullian, sem var upp 160-230 eftir Krist, skrifaði. Kirkjufeðurnir vissu að hinn táknar rænar hinsun af synd einkendi fleiri trúabrögð en kristni. Hann bætir við í ritinu skýrnina að gyðjurnar Isis og Mithra hafi verið vígðar í skýrnalög og að fólkið hafi verið skýrt í dulhelgun Apollós og Ódysseifs. Það er því ljóst að jafnvel meðal heiðina trúarbragða fornaldar var ein þeirra hreinsunar athafna sem við hafðar voru eins konar skýr. Meðal gyðinga var þvottur með vatni hefðbundin hreinsunar athöfn. Á tímum gamla testamentisins voru samkvæmt Hebreabréfinu ákveðnar laugunar athafnir við tekin venja. Prestar gyðinga þvoðu sér áður en þeir hófu musterisþjónustuna. Alþýðu manna var skipað að hreinsa sig af óhreinendum með helgi þvotti úr vatni. Sektarvitund blés Davíð í brjóst heitri bæn, sem hljóðaði svo, Þvo mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, þvo mig svo ég verði hvítari en mjöll. Þetta eru Sálmunum 51, 4 og 9. Jesaja spámaður áminti sína hræsnisfullu samtíðar menn og segir í Jesaja 1, 16, Þvoið yður, hreinsið yður, takið ílsku breytni yðar burt frá augum mínum að látið af að gjöra illt. Vatn hafði verið notað sem tákn andlegra hreinsunar frá ómunatíð og notkun þess var orðin viðtekin venja á tíma Mósi. Kennara gyðinga lögðu ríkt á við nemendur sína að halda skýrnareglunni í heiðri. Rabbínarnir tengja þetta, skildunni að baða sig þannig, að maður fari alveg á kaf. Hver sá sem vildi verða gyðingur varð að gangast undir niðurdýfingaskýrð. Eitt af þeim atriðum sem fullnægja var til að taka trú var fullkomin niðurdýfing í rennandi vatni til að þvo burtu óhreinindin sem safnast höfðu meðan trúskiptingurinn var heiðin. Eðlilegt er að álykta að helgiböðun hafi verið talin miklu síður athöfn til að hreinsa burtu efnislegu óhreinindi og miklu fremur til þess að þvo af sér andleg óhreinindi eða syndina. Svo sem við höfum þegar séð kom fram í hirðistarfi Jóhannesar skýrara mjög mikilvægur opinber vitnisburður iðrun trúskiptingsins. Hann talaði iðrunar skýr til fyrirgefningar synda, samanber Lúkas 3. kafli 3. vers. Og enn er málið þannig sett fram að aðferð Jóhannesar virðist ekki hafa verið nein nýjung. Útlistun Jesú fyrir Nikodemusu á endurfæðingunni ber með sér að hann hafi aðeins verið að setja fram velþekktar hugmyndir og gefa þeim nýja og dýpri merkingu. Í kenningu Jesú var ný fæðing andleg endurfæðing en ekki aðeins helgi athöfn, ekki bara málamynda hlýðni við kröfu lögmálsins. Önnur víxla athöfn gyðinga, skurnin, hefur orðið tilefni til nokkurs miskilnings skýrnina. Sumir leggja það tvennt að jöfnu því að umskurnin var líka táknum gyðinglegan borgararétt og hún var framkvæmd á öllum sveinbörnum. Smá barnaskýrn samsvara því, segja þessir menn, þessari helgi athöfn gamla testamentisins. En gyðingdómurinn lagði ekki þetta tvennt að jöfnu. Babilóníu talmúðin krefst þess að heiðingjar sem snúast til gyðingatrúar verði fyrst umskornir og síðan þegar trúskiptingurum var gróin sára sinna átti að skýra hann í viðurvist tveggja vitura manna sem síðan áttu að segja sjá hann er nú orðin Ísraelíti. Karlmenn sem snúast til gyðingdóms eru fyrst umskornir samkvæmt Mósilögunum og síðan skýrðir niðurdýfingaskýrn í vatni, tvær aðskildar athafnir. Þó að skýrnin sé nú á dögum við höf til inntöku í söfnuðin, eru í framkvæmt hennar mikil frávik, einkum að því er snertir aðferð og tíma. Slík frávik í aðferð leiða af sér frávik í merkingu og táknmáli athafnarinnar. Vegna hinna mikilvægu andlegu atriða sem í húfi eru, veltur á miklu að gera sér ljósa grein fyrir þeim og öðlast skilning á tilkomu þeirra. Algengasta skýrnar aðferðin nú er smábarnaskýrn, þar sem börnin eru skýrð af presti í kirkju þegar þau eru fárra daga eða vikna gömul. Sumir söfnuður leifa skýrn í heimahúsum þegar sérstaklega stendur á, eins og þegar nýfætt barn er ekki lífvænlegt. Hefðbundin barnaskýrn er framkvæmt af presti þannig að vatn er stökt á höfuð barnsins í nafni föður, sonar og heilags anda. En er þessi aðferð byggð á fyrirmælum Biblíunar? Þeir sem við hafa ungbarnaskýrn réttlæta hana með fáeinum textum í Nýja testamentinu og einnig hefð. Þeir benda á að Jesú hafi tekið börnin í faðm sér. Við þetta alkunna tækifæri sagði hann, leyfið börnunum að koma til mín og varni þeim eigi því að slíkra er Guðs ríki. Þeir túlka orðið varna, gríska orðið í samanburði kólei ein, í þessu samhengi sem algilt orð til að hafna skýrin. Þeir vitna líka í fjölskyldu venjur sem þá voru í gildi þar sem börnin voru höfð með á samfundum. Þau voru óaðskiljanlegu hluti fjölskyldu einingarinnar. Á biblíutímum voru fjölskyldu tengst sterk. Því eru þau rökfærið að börnin hafi verið skýrð ásamt fullorðnu skilduliði sínu í eins konar fjölskyldu hópskýrð. En þó verðum við að benda á enn einu sinni að Biblían leggur hvað eftir annað áherslu á mikilvægi persónulegrar trúar og ásetnings og opinberar játningar hennar við skýrnina. Þó að Tertullian geti þess á annari öld að skilja beri orð Jesú varni þeim eigi, þannig að æskilegt sé að börnin séu skýrð, þá mælir hann jafnframt gegn skýrð þeirra á of ungum aldri. Ljóst er að þar hefur hann persónulega trú í huga. Hann heldur því skýlust fram að engin þörf sé á að skýra börn, þar sem skýrð sé ekki nauðsynleg til þess að þau verði hólpin. Hann vill að þau verði skýrð þegar þau eru orðið nógu gömul til að skilja hver Jesú Kristur var. Breytingar á skýrnaraðferðinni virðast hafa laumast inn í kirkjuna mjög snemma á öldum eftir því sem lesa má í ritum kirkjufeðrana. En þó er þekkingin á hugsanagangi og lífsvenjum hinna frumkristnu í mólum en samt nægileg til að vita að merking og framkvæmd skýrnarinnar tók smám saman breytingum hjá þeim. Á miðri annari öld komu skýrari atriði ljós. Höfundur Didache, kenning apostulana, vill að rennandi vatn sé notað við skýrnina. Það var aðeins ef rennandi vatn eða stöðuvatn var ekki fáanlegt að heimilt var að stökkva vatn á höfuð skýrnar þeirra. Hér er breyting aðferðarinnar skilyrðisbundin. Rítendur Biblíunar þekki ekki til þess að vatninu sé stökkt á skýrnar þeirra. Þessi aðferð getur ekki verið táknum dauða og upprisu, dauða hins gamla lífernis og upprisu til hins nýja. Breyting frá full orðin skýrð til barnaskýrnar varð almenn við lok annarar aldar, engum vegna þáríkendi kenningar erðasyndina. Yfirleitt var kennt að barn tækjað erfðum syndina frá tímum Adams. Skýrnin hreinsaði barni að þeirri upprunalegu synd. Athöfnin sjálf varð frelsandi miðill sem var skilyrði þess að einstaklingurinn sem saurgaður var af synd Adams, jafnvel nýfætt barn, yrði ekki dæmdu til eilífrar glötunar. Til þess að sakramenti gæti verið virkt var krafist þjónustu press í helgum skrúða. Þar sem upphaflega var táknan athöfn var það dulmagnari helgi athöfn sem fyrir eigin verleika gæti væri henni rétt beitt, endurskapa barni sem skýrnarinnar naut og tryggt endurlust þess. Það voru því þrír orsakaþættir að þessari frumstæðu breytingu á kenningunni og framkvæmd skýrnarinnar. Fyrst falskenningin erðasyndina, þá breytingin frá niðurdýfingu til hins þrefalda austus yfir höfuð hins ómálga skýrnarþega og í þriðja lagi umbreyting skýrnarinnar í sakramenti, náðarmeðal sem engin nema vígður prestur gat framkvæmt. Hugmyndin alvarleg, kannski guðlast, því að breytingin gerir vígðan prest að ígildi Krists hins guðlega æðsta prests mannkynsins. Í Biblíu rítendur tala Krist sem hinn eina málsvara mannsins og drottin hans. Í lok þriðju aldar var þetta frávik orðið fast í sessi í aðalgrein hinnar kristnu kirkju. Svo sem áður kemur fram hafið biblíuleg skýrni för með sér fullkomna niðurdýfingu í vatn og síðan uppstigningu úr því. Mörg forn skjöl og myndir votta þetta. Enn í mörgum kirkjum og kapellum Evrópu skýrnalaugar ætlaðar til niðurdýfingar. Elsta dæmið kristna list sem varðveist hefur og finna má í katakombum Sancti Calixtusar fólkið í myndaröð sem sýnir skýrnaþega í vatni og þann sem skýrði á þurru. Skýrnaþegin alls nakin, skýrandin ekki. Önnur mynd, sú elsta í röðinni, sýnir nýkristinn mann vaða til lands eftir að hafa verið sökkt í vatnið, hann í hnétjúpu vatni og rétti fram hendina til að taka í hönd skýrandans sem skikkjuklæddur og ætlar að hjálpa honum upp úr. Á suðurhurð skýrnarkapellu einnar í Flórens önnur mynd sem sýnir Jóhannes skýra Jesú. Jesús stendur í mittu stjúpu vatni í Jórdan. Ekki sættu allir kristni söfnuðu sig við hinna heimildarlausu breytingu á skýlausri biblíukenningu. Niðurdýfingar skýrn var lengi haldið áfram enda þótt snemma væri farið að skýra börn. En biblíuskýrn varð undantekning fremur en regla. Hinn nýji siður varð vinsæll þar sem hann var þægilegri og fyrirhafnar minni í framkvæmd. En þrátt fyrir það hélt hinn biblíulega skýrn ekki aðeins áfram meðal trúaðra heldur var hún tekin upp að nýju þar sem menn hófu að lesa biblíuna. Athyglisverðar voru skýrnarvenjur Valdensa. Valdensar á Norður Ítalíu fengu biblíuna þýtta á móðurmál sitt og árangurinn varð sá að þeir tóku upp fullorðin skýrn með niðurdýfingu og höfnuðu jafnframt ungbarnaskýrn. Þeir urðu snemma málsvarar skýrnar hinna trúuðu. Aðrar hreyfingar komu upp síðar með svipað afturhvarf til fordæmis biblíunar að markmiði. Af talsmönnum fullorðin skýrnar frá því fyrir siðbót hinn evróska trúarhreyfing Anabaptista endurskýrjenda þekktust en svo nefndust þeir af því að þeir kröfðust þess af þeim sem gengu í söfnu þeirra að þeir afneituðu barnaskýrt sinni og létu endurskýrast við upptöku í söfnuðin. Þeir sættu vægðarlausum ofsóknum jafnvel að mótmælendum eftir siðbótina og eina athvarf þeirra í Evrópu var á Niðurlöndum þar sem Vilhjálmur af Óraníu veittu þeim síðir trú frelsi. Baptistar okkar tíma rekja upphaf sitt til Niðurlanda þar sem John Smith stofnaði söfnuð eftir að hafa afsalað sér prestskap í ensku kirkjunni árið 1606 og flust til Niðurlanda. Þar sannfærðist Smith að einungis þeir sem snúist hefðu til réttra trúar skildu hljóta skýrn. Í samræmi við það hlaut hann og 37 aðrir skýrn trúara með niðurdýfingu og snéru heim aftur og stofnuði hinn fyrsta söfnu skýrðra fullorðina í Englandi. Nú hefur hreyfing baptista dreifst heim allan og orðin meðal hinnar áhrifamestu mótmæla hreyfinga. Aðrir mótmælendahópar hafa nú sameinast baptistum í niðurdýfingaskýrð sem aðeins veitist þeim sem persónulega játa kristna trú sína og einslík hreyfing sem verðskuldar sérstaka athygli eða söfnuður sjöndadags að persónulega játa kristna trú sína. Og einslík hreyfing sem verðskuldar sérstaka athygli eða söfnuður sjöunda dags aðventista. Aðventistar eru

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nú á tímum hefur fólk mikinn áhuga á því að lifa heilbrigðu lífi og er holl fæða mikilvægur þáttur í slíkum lífstíl. Góð og holl fæða er þó ekkert nýtt á nálinni. Þegar Guð skapaði mannkynið lét hann okkur í té matseðil sem gaf möguleika á mjög fjölbreyttri og hollri fæðu. Allt fæðuval mannsins kom þá úr jurtaríkinu. Eftir syndaflóði gaf Guð manninum leyfi til þess að neyta kjöt.

Freuds af hreinum dýrum og lagði þá ríka áherslu á það að menn forðuðust eitt og annað úr dýraríkinu sem yrði þeim alls ekki gott til neyslu eða sem stuðlaði síður að heilbrigði líkamans. Þar á meðal var blóðið og mörin. Margir hafa spurt ástæðu þess að Guð í Biblíunni ráðlaði fólki að forðast það að nota blóð eða mör í mataræði sína. Lengi vel vissu menn alls ekki af hverju þeir ættu að forðast mörin. Þeir einfaldlega fóru að ráði Guðs og það reyndist þeim heilladrjúgt. Það er nú á síðari tímum að fólk hefur komist að raunum skaðsemi þess að innbyrða mikið magn af fitu. Mörin er fita og drottir ráðlaði fólki að forðast mörin í fæðuvali sínu, en það fengi líkaminn alla þá fitu sem hann þarfnast úr öðrum fæðutegundum. Allir sem kynna sér hollustu eða óhollustu vissra fæðutegunda vita að neysla of mikillar fitu getur valdið heilsutjóni, eins og til dæmis æðastíflu og hjartakvillum. Við skulum líta á tvær yfirlýsingar sem Guð gaf Ísraelsmönnu varðandi mörin. Svo fyrri er í 3. Mósebók í 7. kafla og það les ég þetta stutta vers nr. 23 en þar segir: Tala þú til Ísraelsmanna og seg, engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megið þér eta til þeirni líkur. Og síðar í yfirlýsinguna er að finna í 3. Mósebók 7. kafla og það er enda 24. versi. Það segir: En mör úr sjálfdauðum skepnum eða dýrrifnum má nota til hversu vera skal, en með engu móti megið þér eta hann til vinnun endar. Mörin kom mikið við sögu í fórnaratöfnum Ísraelsmanna. Kjötið af sumum fórnana máttu þeir nota sér til fæðu, en mörin áttu þeir aldrei að borða. Guð gaf engar ástæður, nýja útskýrði hann fyrirmæli sín hvað mörin snerti. Menn áttu einfaldlega að treysta Guði fyrir því að hann gæfi þeim aðeins góðar og hollar leiðbeiningar. Nú á tímum hafa læknavísindin uppgötvað góðar og gildar ástæði fyrir því að fara varlega í neyslu slíkrar fitu sem mörin reynist vera. Menn vilja umfram allt forðast það að stífla blóðæðarnar í líkama sínum. En mörin var samt mikið notaður og til margvíslegra nota. Hann var til dæmis brenndur í sjálfum fórnaratöfnunum og hann var einnig notaður til annarra hluta. Ýmis sem olía eða smurfeiti, en aldrei til fæði. Þá skulum við líta á fyrirmæli drottins varðandi blóð fórnadýrana, að menn áttu alls ekki að neyta þess sem fæðu. Þetta eru fyrirmæli hans þar að lútandi, eins og þau eru skráð í 1. Mósebók 9. kafla og ég les þar 3. og 4. versi. Þar segir drottinn: Allt sem hrærist og lifir skal vera yður til fæðu. Ég gef yður það allt eins og grænu jurtirnar. Aðeins hold sem sálin það er blóðið er í skulu þér ekki eta og tilvitnun endar. Þetta orðaval varðandi blóðið hefur orðið til þess að margir hafa gert sér rangar hugmyndur blóðið og sálina, svo ég vitni sérstaklega til þeirra hugtaka í þessari yfirlýsingu. Áður ég tek þau til meðferða skulum við hafa það í huga, fyrst og fremst, að hér er drottin að segja fólki sínu að það eigi alls ekki að neyta blóðs sem fæðu. Enn og aftur er hann ekkert að útskýra það nánar. Hann vill að við treystum honum í þessu efni eins og með mörin, sem læknavísindin hafa nú loksins upplýst okkur Það skiptir engu máli hvort blóðið er matreitt eða tilreitt á einn hátt eða annan, eða hvort sem það er hrátt eða soðið, eða Guð vill alls ekki að menn neyti blóðs sem fæði. Á meðal frumstæðra þjóðflokka hefur það tíðkast í gegnum aldinnar að þáttakendur í vissum fórnaratöfnum drekka blóð fórnadýrana. Ýmsar sögur fara því undarlega ástandi sem viðkomandi komast í við slíka neyslu. Það er sem menn verði drukknir af blóðinu og það þótt ekkert áfengi sé að finna í blóðinu. Menn komast í annarlegt ástand við neyslu blóðs
og því meira sem þess neitt, því óeðlilegri verður hegðan fólksins. Til eru frásögur af mönnum sem hafa unnið árum saman í erlendum sláturhúsum og vöndu sig á það að drekka blóð dýrana. Í mörgum tilfellum leiddi slíks til annarlegs ástands mannana. Eflaust er öllum hollast að fara að ráði drottins og forðast alla notkun blóðs og mörs í mataræði okkar. Enda leggur drottin blóðið og mörin að jöfnu þegar hann gefur eftirfarandi fyrirmæli í 3. Mósebók og það er 3. Kaflinn og ég les þar 17. Vessi. Skal það vera ævilegt lögmál hjá yður frá kyni til kyns í öllum bústöðum yðar. Þér skuluð engan mör og ekkert blóð eta. Þá er komið að þeim hluta yfirlýsinga drottins þar sem hann, samkvæmt sömum útgáfum Biblíunar, segir ástæði þess að neyta ekki blóðs sé sú að sálin sé í blóðinu. Þetta orðalag hefur valdið mörgum miklum heilabrotum og þess vegna hafa mér borist marga beinir að útskýra þetta nánar. Áður en að því kemur skulum við fyrst lesa í 3. Mósebók 17. Kafla og í 10. og 11. Vessi þar sem drottin segir þetta. Hver sá af húsi Ísraels og af útlendum mönnum er búa meðal þeirra sem neytir nokkurs blóðs. Gegn þeim manni sem neytir blóðs vil ég snúa augliti mínu og uppræta hann úr þjóðsynni. Því að líf líkamans er í blóðinu og ég hef gefið yður það á altarið til þess að með því sé friðþægt fyrir yður því að blóðið friðþægir með lífinu og hér enda tilvitnun. Já, þarna er þó komin ein ástæð þess að Guð vill ekki menn neyti blóðs sem fæðu. Vegna þess, eins og hann sjálfur segir, að líf líkamans er í blóðinu. Fyrri textin segir sálina vera í blóðinu, en hérna er það lífið sem er í blóðinu. Á frummáli Gamla testamentisins hebreskunni er orðið nefes notað fyrir líf, en er í sumum þýðingu Biblíunar þýtt sem sál. Þegar fólk leggur þann skilning í sálina og hún sé sjálfstæð meðvindum sem heldur áhrum að lifa og hrærast eftir dauðan, þá brenglast sá boðskapur sem drottinn hafði í huga með fyrirmælu sínum blóðið. Þetta skiljum við betur þegar við lesum næstu tilvitnun í orð drottinn sem við finnum í 5. Mósebók. Og nú er það 12. Kaflinn og 23. Vessi þar sem drottinn segir þetta. Þó skalt þú varast það grandgæfilega að neyta blóðsins því að blóðið er lífið og þú skalt ekki eta lífið með kjötinu. Tilvitnun endar. Þarna tekur drottin af skarið með réttan skilning á því sem sumir þýða sem sál. Að sál leynist í blóðinu, það er rangt. Það er lífið sem er í blóðinu og blóðið er lífið, segir drottin. Guð er hér að tala lífið sem er í blóðinu. Guð vill ekki að við neytum blóðs sem fæðu vegna þess að lífið er í blóðinu. Fyrr á tímum, sérstaklega þegar lærisveina drottis fórum alla jarðir að boða fagnaðar erindið Jesu Krist, þá fjölgaði kristnu fólki mjög mikið í heiðnu löndum. Þetta ný kristna fólk var vant því að fórna dýrum til að heiðra guði sína. En mikilvægu þáttur í slíkri tilbeiðslu fólst í því að drekka blóð fórna dýrana. Þannig taldi þetta fólk að það fengi í sig styrk og þrek fórnadýrsins sem var algjör miskilningur. Oft einkenndist viðkomandi fórnfæring og tilbeiðsla af grófri og dýrslegri hegðun. Lærisveinarnir þurfti að taka málinu varðandi neyslu blóðs þegar fyrrum heiðingjar gerðust kristnir. Og þess vegna var haldin mikil ráðstefna í Jerúsalem þar sem ákvarðanir voru teknar og þær kynntar fyrir öllum sem saminuðust í hinum kristnu. Við lesum hvað lærisveinninn Jakob lagði til máli, en það er skráð í Postulasögunni 15. Kafla og ég les frá 19. Versi.
Ég lít því svo á að eigi skuli íþingja heiðingum þeim eða snúa sér til Guðs, heldur rita þeim að þeir haldi sér frá öllu sem flekka þeir af skurgóðum, frá saurlifnaði, frá kjöti af köfnuðu dýrum og frá blóði. Þeir rituðu með þeim, postularnir og öldungarnir bræður yðar, senda bræðrunum í Antiokkíu, Sýrlandi og Kilikíu, er áður voru heiðingjar, kveðju sína. Við höfum heyrt að nokkri frá oss hafi óróað yður með orðum sínum og komið róti á hugi yðar án þess við hefðum þeim neittum boðið. Því höfum við einróma ályktað að kjósa menn og senda til yðar með vorum elskuðu Barnabasi og Páli, mönnum er lagt hafa lífsitt í hættu vegna nafns drottins vos Jesu Krist. Við sendum því Júdas og Sílas og boða þeir yður munnlega hið sama. Það er ályktun heilags anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta sem nauðsynlegt er. Að þér haldið yður frá kjöti, fórnuðu skurgóðum, blóði, kjöti af köfnuðum dýrum og saurlifnaði. Ef þér varist þetta, gjörið þér vel og tilvirni líkur. Með öllum sínum fyrirmælum mat og drykk er Guð alls ekki að hafa af okkur eitthvað sem er okkur gott eða nauðsynlegt, fjarri fyrir því. Hann vill framar öllu öðru að við séum heil heilsu og að okkur vegni sem allra best. Þetta er einmitt það sem kemur fram í byrjun þriðja Jóhannesarbréfs og það er fyrsti kaflinn og fyrstu vessinn. Það segir, öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllu hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel og tilvinni líkur. Þess vegna hefur hann gefið okkur þessi heilræði sem stuðla að meiri líkamsþrótti og heilbreiðara lífi. Það fer enginn á mis við neitt sem er gott, enginn sem á annað borð fer að ráðum drottins hvað matseðilinn snertir. Guð gerir okkur ábyrg fyrir því að við förum vel með líkama okkar. Það eru mikilvægar ástæði fyrir því, til dæmis þessar, sem við lesum í fyrra kortubrifi í sjötta kafla, 19. og 20. versi það sem að drottin segir, vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin, þér eruð verði keiftir. Vegsami því Guð með líkama yðar og tilvitni líkur. Þetta er ein ástæðan fyrir því að Guð vill að við förum vel með okkur sjálf. Líkami þinn er musteri heilags anda. En ég legg áherslu á það að það verður engin hólpin fyrir dugna sinni því að fara eftir einhverjum matarvenjum. Enda segir drottinn Jesús Kristus sjálfur í Rómverjabréfinu 14. kafla og 17. vessi því að ekki er Guðs ríki matur og drykkur, heldur réttlæti, friður og fögnuður í heilugum anda til vinnin enda. Þó hljótu við að fara ekki síður vel með þessa undrasmíð sem líkamin er, en til dæmis stoltir eigendur nýrar bifreiðar fara vel með hana. Drottinn er hönnuður og skapari líkama okkar. Við skulum taka mark á handbók hans, en það veit hann betur en allir aðrir hvað okkur er fyrir bestu. Getum við tekið undir með sálmaskaldinu þegar að skrifaði eftirfarandi í sálmanum 139 og það er 14. versi sem ég les. Ég lofa þig fyrir það að ég eru undursamlega skapaður. Undursamleg eru verk þín, það veit ég næsta vel. Allir sem á annað borð tygna frelsaran munu líka tygna skaparan.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það hafa margir komið að máli við mig undanfarnar vikur og mánuði með ákveðna spurningu sem brennur á vörum þeirra. Hún er þessi, hver er munurinn á boðunarkirkjunni og þjóðkirkjunni? Það er ósköp eðlilegt að eftir að við byrjuðum að útvarpa hérðan frá boðunarkirkjunni að þá séu flestir hlustenda meðlimir í stærsta trúasamfélagi þjóðarinnar og þeir vilja gjarnan fá að vita í hverju munurinn er fólkin. Sjálfsög spurning og sjálfsagt að svara henni. Þó mun ég ekki gjöra tæmandi úttekt hér að þessu sinni. Heldur aðeins stikla á stóru, taka fáein helstu atriði og þó mætti lengi halda áfram að tína eitt eða annað til sem sýnir að það eru mismunandi áherslur í þessum tveimur trúar samfélögum. Ég vil þó fyrst og fremst leggja áherslu á að við eigum svo margt sameiginlegt. Og það er dásamlegt að gera okkur grein fyrir því að flesti landsmenn eiga einn og sama guð, einn og sama frelsara. Og trú og trúa sannfæring landsmanna er almennt byggð á einni og sömu bók, Biblíunni. Sem við trúum að sé orð Guðs. En fyrst að nefna eitthvað af því sem við eigum sameiginlegt. Við trúum á kærleiksríkan Guð í báðum samfélögum og í báðum samfélögum meðtekur fólk dásamlega frelsara sem Jesús Kristur. Og við trúum á heilagan anda, tilvist hans og samfélag hans. Ef til vill er það trúarjátningin sú sem flesti landsmenn játa, sú sem reyndar tilheyrir þjóðkirkjunni sem væri rétt að benda á til að sýna hvað það margt sem við eigum sameiginlegt í báðum trúarsamfélögum, boðunarkirkjunni og þjóðkirkjunni. Ég hérna með í höndum mínum fermingarkver, leiðbeininga handbók, fyrir börn sem undirbúa sig fyrir fermingu og þar ég að finna trúarjátninguna og hún á þessa leið. Ég trúi á Guð föður, almáttugan skapara himins og jarðar. Þetta tek ég alveg heilshugar undir því að við í boðunarkirkjunni trúi líka á Guð föður og að hann sé almáttugur og einnig skapari himins og jarðar. Við tilbýðum Guð sem skapara. Svo segir næsta grein, ég trúi á Jesum Krist, hans enka son, drottin vor sem getinn af heilögum anda, fættur af Maríu mei, píntur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá döðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttus og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Þetta getur við í boðunarkirkjunni tekið heilshugar undir. Því þetta er það sem Biblían boðar og kennir. Og svo er það þriðja og síðasta málsgreinin. Hún er þannig, ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefning syndana, upprisu holdsins og eilíft líf. Það segir reyndar þannig svega döðra þar að segja að við trúum á upprisu holdsins eða upprisu döðra og eilíft líf. Þetta tökum við heilshugar undir einnig í boðunarkirkjunni. Þó að þetta sé trúarjátning þeirra sem tilheyra hinni íslensku evangelísku lúthersku kirkju sem oft er vísa til sem þjóðkirkju. Nú, þá væri sennilega eðlilegt að hlustandi myndi spyrja, nú af hverju eru þið í Boðanakirkjunni þá ekki í þjóðkirkjunni? Það ekki vegna þess að okkur myndi líða svo illa á meðal trúsískina, ég kalla ykkur trúsískini, sem á mig líðið og eruð líklega flest ykkar einmitt meðlimir í þjóðkirkjunni á Íslandi. Nú, ég lagði áherslu á að við ættum svo margt sameiginlegt og meðal annars þessa trúarjáningu. Við höfum reyndar gert trúarjáningu fyrir okkur sjálf hér í Boðanarkirkjunni sem að mestu leiti svo þessi. Við leggjum áherslu á að í okkar trúarjáningu að við tökum allt orð Guðs sem það eigi erindi til okkar í dag eins og öllum tímum. Allt orð Guðs. Og þar með ég ekki að segja að þjóðkirkjan taki ekki mark á allri biblíunni. En það virðist vera að sumir kennimenn, og ég legg áherslu á sumir kennimenn, að afskrifi sumt af því sem biblían kennir sem raunverulegan boðskap sem Guð ætlar okkur að taka mark á, eins og til dæmis sköpunarsöguna. Þetta byggi á því sem ég heyri í kennimenn segja og sem allmargir guðfræðingar og sumir prestar sem hafa svo námskið hjá mér í gegnum árin og áratugina hafa sagt mér varðandi fræðslu í guðfræðideildi Háskóla Íslands. Nú, það segir þarna að í trúarjáningunni ég trúi sem sagt á almáttugan skapari himins og jarðar. Þannig að tökum við mark á þessum orðum. Við trúum sköpunarsögu biblíunar. Fyrir okkur í Boðanakirkjunni er sköpunarsagan frásögn í mjög stórum dráttum á því hvernig heimurinn var til og hvernig lífið byrjaði hér á jörðinni. Með öðrum orðum, við teljum ekki að sköpunarsagan eins og hann að finna í fyrstu kapitulum biblíunar að hún sé eitthvað ævintýri eða eitthvað sem að ekki sé að marka. Nú tel ég að það sé margir í þjóðkirkjunni sem að trúa sköpunarsögunni. En ég veit að það eru líka allmargir sem ekki taka mark á sköpunarsögunni. Sérstaklega þegar farið að tala um það sem vísindin halda gjarnan á lofti og kallaðir þróun eða framþróun og við vísum oft til þess sem þróunar kenning varðandi uppruna lífs á jörðinni. Það sem við eigum líka sameiginlegt í þessari trúarjáningu er Jesús Kristur. Hann er frelsarinn allra manna og við trúum því að heilagur andi í, sem sagt, í Boðanakirkjunni trúum við því að heilagur andi sé raunveruleg persóna, ein af þrem persónum guðdómsins. Og gafst það því sem margir telja og ég nú ekki að segja að það sé endilega í þjóðkirkjunni en það mjög algengt í ýmsum trúar samfélögum að líta á Guð föður sem einhvern strangan og refsigjarnan Guð. Við lítum á hann sem kærleysríkan Guð og að það eru margir sem telja að Guð gamla testamentis sé Guð faðir en að Jésús hafi komið til sögunar í frásögnum Nýja testamentisins. Þegar í raun og veru Jésú er að finna allstaðar í biblíunni, bæði í því gamla og nýja. Hér er ég nú eftir vill að benda á eitthvað sem að við leggjum meira áherslu á en sum trúsískina okkar í þjóðkirkjunni eða í sumum öðrum trúar samfélögum. En svo er það með heilagan anda, það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að Biblían boðar að heilagur andi er raunveruleg persóna. Ekki bara einhver gufa eða kraftur sem er ópersónulegt og eða ópersónulegur og óáþreifalegt. Heilagur andi í Biblíunni er boðaður sem persóna sem sér og heyrir, hefur tilfinningar sem talar og stjórnar og leiðir og sannfærir og dæmir og svo framvegis og svo framvegis. Heilagur andi hefur alla þessa eiginleika persónu alveg eins og faðirinn og sonurinn. Nú, ég vil leggja áherslu á það að það eru margir og ég legg áherslu á að það er margt trúað og elskulegt fólk í báðum þessum samfélögum sem ég að fjalla hér að þessu sinni og að sjálfsögðu að finna marga syndaseli í báðum samfélögunum. Erum við ekki öll syndarar? Við skulum skoða fáin atriði sem leiða ef til villi mismunandi áherslur eða hvað við í Boðunarkirkjunni leggjum öðruvísi áherslur á hluti en vinir okkar í þjóðkirkjunni. Lítum til dæmis á boðorðin 10. Hér í þessu fermingakveri sem ég held hér á að þá sé ég að þau eru ekki birt nákvæmlega eins og þau eru að finna í biblíunni. Það vantar til dæmis alveg annað boðorði samkvæmt því sem listin í biblíunni gefur upp. Guð gaf Móse í hendur tvær steintöflur sem hann hafði sjálfur ritað á, það er að segja Guð ritaði með eigin fingri boðorðin 10 á þessa steintöflur og þetta eru 10 meginreglur himinsins, Guðs ríkis. Og það vantar alveg annað boðorðið þetta sem fjallar að við höfum ekki að tilbyðja líkneskjur eða skurgoð. Og mér er gjarnt á að spurja vini mína í öðrum trúasamfélögum, af hverju má þetta ekki vera inni? Hvað er að þessu? Einmitt þegar við leggjum áherslu á kristniboðu og að boða trú á kærleiksríkan Guð og undursamlega frelsara. Og það á meðal þjóða sem trúir á skurgoð og tilbyður líkneski. Af hverju má þá ekki annað boðorðið vera þarna inni? Þarna sjáu þið mismunandi eða dæmi mismunandi áherslur. Og svo tökum við eftir því að í fjórða boðorðinu, samkvæmt því sem Biblían gefur upp, að þá hefur það færst upp í þriðja sætið sem þriðja boðorð, eðlilega vegna þess að annað boðorðið, samkvæmt Biblíunni, hefur verið fellt niður. Og svo þegar við lesum þetta fjórða boðorð í fermingakverinu, að þá kemur í ljós að það er að mestu leiti numið á brott. Það eru þessi fyrstu orð minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan og svo ekkert meir. Það búið að taka í burtu alla tilvísun uppruna lífs hér á jörðinni. Hvers vegna Guð ætlasti þess að við höfum í heiðri hvíldadag, sjöunda daginn og í fjórða boðorði í Biblíunar að þá erum við mynt á uppruna okkar og mynt á að tilbyðja skaparan vegna þess að hann er okkur ekki aðeins Guð, heldur er hann uppruni í lífsins, uppspretta lífsins og hann skapaði okkur. Og heimurinn er þar að leiðandi miklu yngri, þar að segja þessi veröld sem næst okkur er, jörðin og þetta umhverfi okkar sem við lifum og hrærimst í. Það er samkvæmt sköpunarsögunni og samkvæmt yfirlýsingu Biblíunar, þá virðist okkar veröld vera miklu yngri en vísindamenn margir hverjir vilja ætla. Og þarna er togast á. Ég er ekki að segja að þjóðkirkjan kenni við þróunarkenninguna. Heldur virðist vera að í mennta stofnunum þessara þjóðar, eins og reyndar gerist í hjá mörgum öru þjóðum, að þá er börnunum kennt sem sagt að tilbýða skaparan á meðan að þau eru ung og eftir vill í síðasta lagi þegar þau fermast, samkvæmt trúarjáningunni, það segir að ég trúi á Guð föður almáttu að skapara, himins og jarðar. En svo þegar að börnin halda áfram í menntastofnunum landsins, að þá kemur í ljós að sköpunarsögunni er varpað á glæ, henni kasta burt og þróunarkenningin er alls ráðandi. Ég er ekki að kenna öðrum trúfélögum þetta, heldur er ég aðeins að segja frá hvað gerist í menntastofnunum, en það virðist vera og ég þori að fullyrða af reynslu og samtölum sem ég átt við fólk í þúsundatali í gegnum árin og áratugina að fjölmargir Íslendingar þar á meðal margir þeirra sem tilheyra þjóðkirkjunni trúa ekki sköpunarsögunni og ég legg áherslu á að við hér í Boðanakirkjunni við viljum taka mark á orði Guðs hvað uppruna lífs hér á jörðu snertir en þetta eru allt vinir okkar við erum vinir hvors annars þrátt fyrir allt og svo ef ég tæki þarna 2-3 önnur atriði svona rétt til að árétta að það eru nokkur áherslu atriði önnur sjáum til dæmis skýrnina samkvæmt biblíunni að þá ber að skýra með niður dýmingu. Það að segja einstaklingurinn sem þá komin til vits og ára að vita hvað það vill og nógu þroskaðu til þess að gera sig grein fyrir því að hann þarf að velja og hafna og kjósa Krist, kjósa frelsaran og kærleiksríkan Guð og vilja að guðdómurinn hafi áhrif á viðkomandi í daglegu lífi þá ber honu samkvæmt boði sjálfs Jesu Krists að við hafa skýr eins og Jesus gefst undir þar sem að hann fór allur ofan í vatn og það þurfti mikið vatn nógu djúft og viða mikið til þess að hægt væri að setja líkamann augnablik allan undir vatni og síðan reis viðkomandi upp aftur eins og ég endur nýjung hugafars þar sem að einstaklingurinn byrjar nýtt líf í Kristi Jesu ung barnaskýrn nægir ekki til að uppfylla þessar væntingar biblíunar eða drottins og þó sagði drottin Jesus Kristur að hann hefði gefið okkur fordæmi til þess að við myndum breyta eins og hann breytti ungbarna skýrnin í fyrsta lagi, barnið veit ekki hvað það vill, það hefur ekki vit, kannski nokkra daga eða vikna gamalt hvað það vill að vísu ákveða foreldrarnir að gangast í ábyrgð fyrir barnið en Jesús var skýrður og það niður dýmingar skýr þegar hann var orðið fulltíða maður og svo segir Páll Postuli frá því Rómverjabréfinu í 6. kafla að skýrnin sé táknum greftrun hins gamla manns og dauða hans já, dauða og greftrun og síðan upprisu alveg svo Kristur dó og var grafin og reis upp raunverulega þannig á skýrnaratöfnin að endur spegla og túlka og opinbera í lífi þess sem er skýrður vilja hans eða hennar til að segja skilið við hið gamla og byrja upp á nýtt. Ekki svo að skilja að drottin Jesús hafi þurft að byrja upp á nýtt því að hann var syndlaus og saklaus en hann gaf okkur þetta fordæmi eins og hann sjálfur sagði til að fullnægja öllu réttlæti. Annað atriði má nefna eins og með hinna dánu. Eru hinni dánu komni til himins? Eru hinni dánu meðvitaðir allt sem að gerast í okkalífi? Geta þeir haft samband við okkur? Og svo framvegis, og svo framvegis. Við tökum eftir því að Jesús Kristur, hann mun koma aftur, sagði hvað trúarjáningunni sem við vorum að lesa, hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Að ef að látnir eru komnir í Guðsríki strax í dauðanum, nú spyr ég aðeins, til hvers er þá Kristur að koma til jarðar til þess að sækja þá? Og hvers vegna allar yfirlýsingarnar í Biblíunni og þar á meðal í Nýja testamentinu og alveg sérstaklega þar, það sem hver er á það að drottinn kemur aftur, sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í Guðsríki. En það er atburður sem gerist ekki fyrir í lok tímana eins og Biblían talar oft það. Á tíma endalokana eins og Biblían orða það sjálf oft og einatt. Þegar drottin mig gjöra eða lúka reikningsskil fyrir uppreist mannana og syndina yfirleitt í þessum heimi. Með öðrum orðum, Kristur mun koma og sækja fólk sitt. Þegar hann kemur, þá mun að reisa hinna dánu upp og sækja þá til að fara með þá til himins. Það þá sem að við höldum áfram að lifa, en dauðin þá svefn, eins og Jesús sjálfur lýsti því yfir í 11. kapitula í Jóhannesar guðspjalli og einnig marga endurtekið af Páli postula í fyrra bréfi hans til Þessalonikumanna í 4. kapla, þar sem að tala hvað eftir annað dauðan sem svefn og að hinni dánu sofi þar til Kristu kemur og sækir sitt fólk. Þetta eru svona nokkur atriði varðandi mismun eða mismunandi áherslur á meðal vina minna annars vegar í boðunarkirkjunni og vina minna hins vegar í þjóðkirkjunni. Við erum öll börn drottins. Við erum öll í sama báti. Við erum öll í þörf fyrir frelsara. Og við erum öll svo þakklátt hvar sem okkur að finna í hvaða trúar samfélagi sem svo framlega sem það í Kristi, að þá erum við öll í sama báti í þörf fyrir frelsara og væntum komu hans innan tíðar. Já, við hvetjum alla til þess að leita samfélags þar sem það tilheyrir, þar sem fólku á heima andlega séð. En þeir sem eru leitandi, þeir sem vilja skoða málin betur og vilja kynnast því hvernig, eins og til dæmis við hér í Boðunarkirkjunni, lítum á hlutina og vilja fá að njóta góðs af biblíufræðslu sem á sér stað hér á hverjum hvíldadegi sem á laugardegi, 7. dag vikunar, klukkan 11 fyrir hádegi, í Boðunarkirkjunni að Hlíðasmára 9 í Kópavogi. Við bjóðum ykkur hjartalega velkomin. Hér er yndislegt að vera, hér er gott fólk eins og reynda víðar annar staðar og við bjóðum upp á valkost. Gjörðu þessu vel, þið eru hjartalega velkomin hvena sem.

0: Ert þú tilbúin til að taka móti Jesú? Akkur ekki. Hvað er að?
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Já, orðin sem að ég ætla svona spjalla við ykkur í dag var það svona spegilmyndina og hvað við sjáum og hvernig við sjáum Guð. Það var gerð rannsókn á því hvernig kristið fólk valdi að sjá mynd Guðs. Og það valdi yfirleitt svona vingjarnleg andlit og svona eitthvað blítt og fallegt. En þessi rannsókn leiddi líka í ljós að í flestum tilfellum þá erum við svona að bera Guð eða sem sjá Guðsmynd í okkar eigin spegilmynd, hvernig sem það hljóma nú. En með öðrum orðum að fólk leiddi spegil til að sjá þeirra ímynd af Guði. Sem er samt ekki svo galið því að Guð segir að maður sem skapar í hans mynd og þetta er svolítið sérstakt. En lög Guðs, þau sýna allt aðra mynd af okkur. Þau afhjúpa skilgreininguna og mismunin milli Guðs og persónleika hans og hegðunar og manna. Þó að þetta sé líka eins og spegill, þá afhjúpar það syndina sem fólk sem sagt fremur í og hefur tilhneigingu til að fremja. Það er ritningagrein í þessu samhengi sem að Jakob lýsir vel og ég ætla að lesa hana. Það er Jakobsbréfinu fyrsta kafla og versin 22-24. Og hann segir, verið gerendur orðsins, ekki aðeins heyrendur þess, ella svíkið þið sjálf ykkur, því að hlýði einhverju orðið án þess að fara eftir því, þá er hann líkur manni að skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það og verður sæll í verkum sínum. Já, sumar syndir eru greinilega rangar hjá fólki sem að þekkir jafnvel ekki lög Guðs. Og svo eru aðrir sem að geta ekki gert sér grein fyrir syndinni nema að hafa lög Guðs til viðmiðs. Og þetta er sérstaklega satt þegar við íhugum alvarleika syndar. Og postulinn Páll, hann skýrir þetta svo vel að hann segir sko, við myndum eiga mjög erfitt með að skilgreina syndina án lögmálsins. Og hann segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 7. versi, hvað er þá meira að segja? Er lögmálin synd? Fjarri fyrir því. Sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ég ekki vitað hvað synd er. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði lögmálið ekki sagt þú skalt ekki girnast. Og hann minnir á að biddu Guðum að vinna í þér í dag til að aðlaga líf þitt að Guðs lögum. Og ég skulum lesa hérna áfram. Í Rómverjabréfinu 3:19 segir, við vitum að allt sem lögmálið segir er þeim ætlað sem fengu lögmálið til þess að sérhver munnur þagni og allur heimur verði að svara til saka fyrir Guð. Í Jóhannes 3:5 segir, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema að fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er mannabarn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðsbarn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Og þetta minnum á að við þurfum eiginlega að fæðast bara hver dag að nýju. Við þurfum alltaf að vera nærast eins og barnið á mjólk og fæðu. Að nærast af anda Guðs.
Í Jakobsbréfinu fyrsta kafla á 25. versi segir En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, er sæll í verkum sín. Og síðast, en ekki síst, í Rómverjabréfinu 3. kafla á 20. vers, Engin maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið, en lögmálið kennir honum hvað sé synd. Og það er gott að hafa til huga að við getum ekki bara litið í speilin og ímynda okkur að við séum sköpuð Guðsmynd. Lögmál hans, fullkomið lögmál, boðorðin 10 segja okkur nákvæmlega hvernig við eigum að ganga daghvern. Og muna það sem er allavega fyrst, elska skaltu Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Og hitt kemur allt með.

0: Lítil eikarplanta var að vaxa upp undir stóru eikartré. En hver það fór vel hana í skjóli eikurinnar. Stormurinn og regnið náðu ekki til hennar og sólin gat ekki brennt hana. En dag nokkur kom skógarhöggsmaðurinn með öxi sína og tók til að höggva eikina. Þá fór hrollur ungu plöntuna. Æ, hvernig fer nú fyrir mér, kveinað hún. Nú skrælna ég af sólarhitanum, nú skólar rigningin mér burtu, nú rífur stormurinn mig upp með rótum. Æ, hvernig skildi fara fyrir mér? Þá brosti skógarhöggsmaðurinn og sagði, Þetta þér til góðs, þú kemst að raunum það seinna. Og það fór eins og skógarhöggsmaðurinn sagði. Sólskinið og regnið lögðust nú á eitt að veita plöntunni vöxt. Slíkum vexti hefði hún aldrei náð ef hún hefði staðið í skjóli gömlu eikurinnar. Er stormurinn nætti hana, tegði hún ræturnar enn lengra niður í jörðina svo að hún bifaðist ekki. Nú tók hún að blómgast, það hafði hún ekki gert fyrr. Þessi litla saga getur verið dæmisaga líf okkar mannanna. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeislu. Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Kæri vinir, ekkert meira heillandi í þessari veröld en einstaklingur sem tekur trú á Jesú Krist. Það sem gerist líkan einstakling svo heillandi er ekki bara það að persónuleiki viðkomandi breytist og líkist meir persónuleika Jesú, heldur einstaklingurinn einnig búin að gefa Guði færi á því að útella blessunum inn í líf sitt. Ég hef stundum verið að leika mér að því að hugsa einstaklinga sem ég þekki og sjá það fyrir mér frelsaða. Ég hef stundum sagt við eldri bróðu minn, býttu bara þar til Guð fyrir að nota þig. Þú verður óstöðvandi. En það einmitt það sem mér finnst. Ég sé hann alveg fyrir mér, hvert sem hann fer, talandi Jesú Krist og kærleika hans af áfergju. En svo aftur á móti yngri bróður minn, sem mér finnst aðeins viðkvæmari í lund, hann myndi lýsa Jesú eins og ástvin sem væri besti vinur hans. Ég veit ekki, en ég held í svona hugsanir til að missa ekki trúna á því að Kristur ætla að gera kraftaverk í lífi ástvinna minna. Þegar lærisveinninn Pétur sagði við Jesú, Mér yfirgáfum allt sem við áttum og fylgdum þér. Þá sagði Jesús, Sannlega segi ég yður að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn Guðs ríkis vegna án þess að hann fái margfald aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Þið tóku kannski eftir því að Jesús sagði að sá fengi margfald tilbaka á þessum tíma og svo í hinum komandi heimi skildi hann fá eilíft líf. Þar sem þessi orði Jesú eru svo skýr og heillandi, ætti þau þá ekki að laða marga að sem vilja fá margfald tilbaka í þessu lífi og svo að lokum eilíft.

eignast eilíft líf í komandi heimi. Við sem lifum á tímum allsnægtana viljum við ekki fá margfalt tilbaka en það sem við eigum, nú þegar. Jú, ég held það. Stundin langar manni svo mikið til að hrópa yfir heiminn. Sjáuð Jesú, hversu yndislegt það að þekki hann. Viljið þið ekki taka móti honum? Svo mig langar að spyrja ykkur sem að hlusta. Spurningu. Hversu mörg ykkar eða ástvini sem þið þráið að sjá ganga með Jesú? Ef að þið eigið marga ástvini, kannski einn ástvin eða fleiri, viljið þið þá gera eitt fyrir þessa ástvini ykkar? Að hugsa þessa mannesku sem kemur upp í hug ykkar, hvort sem það ein eða fleiri. Hugsið persónuleika hennar eða hans og ímyndi ykkur aðeins hvernig viðkomandi yrði þegar Kristur fengi að koma stað í lífi manneskinar. Hvað myndi breytast? Hvaða hæfileika myndi Kristur geta notað í fari persónunnar? Svo langar mig til að biðja ykkur eitt annað. Festi þessa hugsun í hug ykkar og í hvert sinn sem þið biðji fyrir þessari mannesku, hugsið hann eða hana eins og þið sjáuð hana fyrir ykkur í dag. Þetta sama gerir ég stundum í huga mínum í sambandi við litlu strákana mína. Ég hugsa þá hvernig þeir muni líta út sem fullorðnir menn. Þeir í framtíðinni muni koma í heimsókn til mamma og pappa og við munum tala saman Jesú Krist og ég sé þá fyrir mér elska drottin og tilbiða hann á fullorðins árum. Og ég strax fann að hlakka til þess tíma. Þó ég megi varla hugsa til þess að þeir verði einhver tíma fullorðnir. Reyndar sá sem 7 ára núna, hann Tómas minn, hann ætlar aldrei að flytja frá mömmu. En það nú önnur saga. En draumar stórkostlega hluti, þeir eru bara svo nauðsynlegir. Og það staðfest trú mín að ekkert sem meira kraftaverk en það þegar einstaklingur gefur Guði líf sitt. Eitt af því sem heldur draumum okkar vakandi er að heyra og lesa vitnisburði fólks sem hefur fundið Jesú Krist. Þess vegna langa mig að lesa fyrir ykkur einlægan vitnisburði Dottie Duke sem er eiginkona Charles Duke, sem er einn fára manna í veröldinni sem hefur stigið á tunglið. Dottie segir svo frá, ég ólst upp við það að ég vildi gifta mig og lifa hamingju sem í lífi, svona eins og öskubuska. Þegar Charlie baði mig að gifta sér að þá sá ég alla drauma mína rætast. Ég ætla að setja þig í fyrsta sæti lífi mínu, sagði ég. Vilt þú setja mig í fyrsta sæti í þínu lífi? Hann sagði hann myndi gera það. En bókstaflega þegar brúðkaupsferðin var á enda að þá má segja að Charlie hafi hægt að snúast í kringum mig. Honum fannst að nú geti hann snúið sér að sínum starfsferli og það var það sem hann gerði. Ég varð fyrir vonbrigðum og mér fannst ég skilin út undan. Næstu 12 árin snerist ég í kringum hann. Ég reyndi að fá hann til að elska mig og ég vildi vera elskuð en því meira sem ég reyndi Þeimun meira ýtti hann mér frá sér. Ég varð þunglind, Charlie gekk allt í hæginn. Hann byrjaði strangri geimfara þjálfun til að geta fara að tunglið og ég var inn í öllu því er viðkom hans starfsferli. En innst inni hlakkaði ég til þegar allt þetta yrði afstaðið. Innst inni hugsaði ég, þegar hann nær markmiði sínu og hefur uppfyllt það að þá setur hann mig strax í fyrsta sæti. En það var ekki það sem hann gerði. Hann var enn sami vinnufíkillinn. Hann hafði enn langan lista af hlutum sem hann langaði að gera og ég var ekki ofarlega á þeim lista. Ég hugleiti skilnað, en ég var ekki viss að nokkur maður geti elska mig eins og ég vildi vera elskuð. Hvað sem var nokkuð til sem hét fullkomi hjónaband? Það virtist ekki lítið út fyrir það. Svo ég byrjaði á að finna hitt og þetta sem átti að fylla tómarúmið í hjarta mínu. Ég reyndi að fara að vinna. Ég reyndi að starfa í kirkjunni minni. Ég bauð mig fram í ýmis hjálparstörf fyrir þá sem voru þurfi. Ekkert hjálpaði mér. Ég játa það meira segja að ég prófaði eiturlyf og þegar marijúana virkaði ekki, heldur að þá hugsaði ég. Kannski engin tilgangur með lífinu. Þú bara lifir og svo deyrðu. Og það allt það sem þetta líf Svo ég hugsaði að fyrirfara mér. Ég missti alla von. Þetta ekki skrítið?
Ég var gift frægum manni, átti fallegt heimili og heilbrigð börn, nóg af peningum. En samt hafði ég enga von. Og að hugsa sér ég hafði verið kirkjurækin manneskja. Ég hafði alltaf verið það. En ég hafði enga trú. Ég hélt að allar trúarstefnu væru í raun það sama. Að Jésús væri ekkert öðruvís en Múhameð eða Búdda. Það að þeir væri allir að kenna okkur það sama sem var að elska hvort annað. Ég hugleiti mig sjálfri mér og efast meira sem að Guð væri til. Ég fór í kirkju og kendi í sunnudagaskólanum en ég trúði ekki orði af þessu. Svo var það að kirkjan okkar stóð fyrir vakningasamkomum eina helgina og ég og Charlie fórum og hlustuðum þar sem gestir komu og sögðu okkur frá því hvernig Jésús hafði breytt lífi þeirra. Ég hafði aldrei heyrt slíkt sagt áður. Þau sögðu að Jésús svaraði bænum, eitthvað sem ég hafði aldrei raun séð gerast í mínu lífi. Ég sá kærleika og gleði í þessu fólki sem var eitthvað sem ég hafði ekki. Og þar sem ég hafði reynt allt annað, að það ákvað ég að reyna Guð. Ég sagði honum að ég vissi ekki hvort hann væri raunverulegur og hvort Jésús væri sonur Guðs. En að ég sjálf vildi ekki lengur vera við stjórn í mínu eigin lífi. Ég vaknaði næsta dag með tilgang. Ég ætla ekki að horfa til neins annars en Guðs til að öðlast fullna í lífinu. Ég ætla ekki einu sinni lengur að treysta Charlie. Ég fór að biðja og ég fekk svör. En þetta er bara heppni, hugsa ég þá. En svo gerðist það aftur og brátt var ég vissum að Guð væri til og að hann svaraði bænum. Ég hafði verið í kirkju allt mitt líf og fyrst núna var ég að komast að því að þetta var allt satt. Ég komst að því að Guð vildi breyta ýmsu hjá mér. Hann vildi að ég myndi fyrirgefa Charlie öll særindin og fyrst hugsaði ég, nei, aldrei. En hvernig gat ég kalla Jésús drottinn og ekki hlýtt honum? Svo ég gerði tilraun og ég hélt að það yrði ómögulegt fyrir mig. En yfir tveggja mánaða skeið að þá tók Guð í burt frá mér alla reiði sem ég hafði haft til Charlie og drottinn hjálpaði mér að elska hann skilyrðislaust. Öll þessi ár sem ég hafði elska manni minn svo að hann myndi elska mig tilbaka. Núna, með Guðs hjálp, að þá sóttist ég eftir því að elska hann 100% hvort sem hann myndi elska mig tilbaka eða ekki. Núna veit ég hversu mikil mistök ég gerði í því að setja Charlie í fyrsta sæti. Í dag að þá kemur Guð í fyrsta sæti. Hann hefur jafnvel tekið í burt þunglindi mitt og lækna hjónabandið og gefið mér ástæði til að lifa nýju. Og þó að lífi sé ekki eins og ævintýri að þá hefur Guð nært í mér mitt sára hungur eftir tilgangi í lífinu og tilvitnin endar af þessari frásögn Dottie Duke. En ekki aðeins gaf Guð þessari konu nýja von og nýjan tilgang. Við skulum heyra hvað Charles Duke, maðurinn hennar, geimfarinn sem steig á tunglið árið 1972, hefur okkur að segja. Ég gef Charlie orðið næstu mínúturnar þegar hann deli með ykkur vitnisburði sínum. Ég bauð mig fram til geimferða áætlana og starfa vegna spennunar sem því fylgdi. Trúa mér, hvað gat toppa þá reynslu að fara í 11 daga ferð geiminn og 3 daga ferð tunglið. En ég var orðin 36 ára og hafði verið farsall í starfi fyrir herinn. Og ég byrjaði að hugsa, hvað nú? Mér langaði í ævintýri og ég gat ekki stemt hann eitt stórkostlega en ég hafði þegar reynt sem var að fara til tunglsins. Mér leittist. Frægð og frami. Ég átti mitt nafn skráði í sögubækurnar. Ég hafði það allt. En ef þú hefði verið fluga á vegg á heimili mínu, að þá hefði þú séð að ég var ekki eins flottur eins og ég sýndist. Ég var mislukkaður sem eiginmaður og faðir. En í stað þess að horfast í augu við vandamál mín, að þá breyttist nú ástríða mín frá geimnum yfir í mikla peninga ástríðu. Það hliti að færa mér þá fullnægju sem að ég vil ferð til tungsins hafði ekki geta fært mér. Hjónabandi hafði sannlega ekki fært mér hamingju. Dottie og ég giftum okkur 1963, en það leiði ekki á löngu í hjónabandinu þangað til ég hugsaði. Er þetta alltaf sumt sem hjónabandi hefur að færa? Örfáum árum síðar stemdi allt í skilnað á milli okkar. Ég tók eftir því að það var nóg að falli konum í heiminum og margar þeirra voru hrifnar að geimförum. Ég vonaði að Dottie myndi fara frá mér.
en þess í stað sagði hún mér að hún væri þunglind og hún hugsaði um að fyrirfara sér. Ég hafði engin svör við því. En það leiti var staðið fyrir vakningasamkomi kirkjunni og við fórum. Á meðan Dottie hlusta af áhuga á það sem fólki hafði að segja, hugsaði ég ekki annað en lánið sem ég hafði ný tekið, 1,5 milljón dollara. Ég hafði keypt fyrirtæki og hugur minn var allir við það hvort dæmi myndi ganga upp, annars yrði ég í slæmum málum. Peninga áhyggjur mínar drekktu flestu því sem ég heyrði af þessu námskeiði þessa helgi. Þó ég hefði farið í kirkju allir mína ævi að þá þarfnaðist ég Guðs ekki meir en þennan klukkutíma sem ég fekk af honum á hverjum sunnudegi. Jafnvel ferðin til tunglsins hafði ekki verið andleg reynsla fyrir mig. Ég var ekki að leita Guði. Ég þekkti Jesú svona líkt og fólk þekki forseta Bandaríkjanna þar að segja að nafninu til. Það var alltaf sumt. En fyrirtæki sló í gegn, peningarnir rúlluðu inn. Eftir 6 mánuði seldi ég það með myndarlegum hagnaði og aftur byrjaði mér að leiðast. En Dottie leitist ekki. Hún hafði breyst, þunglindi hennar hafði minkað og það var augljóst að trúin var orðin henni mikilvæg. Hún snýri sér til Guðs út af vandamálunum, en ekki til mín. Þetta virtist aðlandi og hjónavand okkar tók breytingu til batnaðar. Eitt kvöldi fóru við á biblíufræðslufund þar sem spurningunni Hver er Jesús? Var varpað upp. Allt mitt líf hafði ég sagt, sonur Guðs, sonur Guðs, en ég hafði aldrei hugsað þessi orð. Þetta kvöld stóð ég frammi fyrir þeirri spurningu, hvort ég vildi fylgja Jesú. Ég bað með Dottie í framsætin á bílnum okkar þetta kvöld og ég gaf Kristi líf mitt. Ég sá ekki engla, ég heyrði enga tónlist, engin dýrða ljós, en ég vissi það sem ég vissi. Og það var raunverulegt. Næsta dag vaknaði ég með ólýsanlega þörf fyrir að lesa biblíuna. Það rann fljótt upp fyrir mér að lífstíll minn yrði að breytast. Biblían segir, þér menn, elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna. Það er að finna í Efesus 5. kafla 25. versi. Ég hafði alltaf lítið hjónabandi sem viðskiptasamning. Svo sá ég að Biblían talaði að mæla orð af kærleika en ekki af hörku. Ég hafði alltaf verið harður við syni mína sem þá voru 11 ára og 13 ára. Ég var sannfærður. Ég þurfti að lagfæra margt. Ég bað Guð, Dottie og syni mína fyrirgefningar og ég bað Guð styrk til að elska konuna mína. 15 ár eru nú liðin og ást mín vex á hverjum degi til hennar. Og ég er meira ástfangin af konunum minni nú í dag en ég var fyrir 29 árum síðan. Guð endurreisti líka á stórkostlegan hátt samband mitt við syni mína sem eru uppkomnir í dag. Það að sjá Guð lækna fjölskyldu okkar og bjarga okkur frá skilnaði hjónabandinu hefur verið sannkallað ævintýri. Það kostaði ríkisstjórnina 400 milljón bandaríkjadali að senda mig í 3 daga göngu tunglið. Og svo reynsla er að baki, búin og kemur aldrei aftur. En að ganga með Jesú er frítt, ókeypis og það varir að eilífu. Tilvitnun endar af þessari frásögnans Charlie. Dottie og Charles Duke eignust nýtt líf þrátt fyrir að hafa haft allt það sem þau höfðu. Það var bara ekki nóg, allaveg ekki nóg, miðað við það sem Jesús Kristur hefur upp á að bjóða. Jesús bauð þeim upp á margfalt það sem þau áttu nú þegar. Jesús bauð þeim upp á andlegt líf, fyllt af kærleika hans. Ekkert annað gat jafnast á við það. Já, vel þar sem þau voru í kirkjusamfélagi, að þá höfðu þau ekki trú, né skilning á nokkru sem þar fór fram. Í dag eru margir í sömu sporum og þau Dottie og Charlie voru. Það eru margir að missa vonina. Það eru margir búnir að prófa allt nema Guð. Jafnvel að fara til tunglsins. Ekki dásanlegt þegar Jesús fær að koma stað og endurvekja hjónabandið, vinarsambönd og öll tengsl sem við þráum að hann tendri. Við megum ekki sofna á verðinum, heima hjá okkur eða inn í kirkjunum. Það er auðvelt að tala í útvarpinu, þar sem þú hittir ekki fólk, en það er erfiðar að mæta fólki og segja þeim frá hjartanu hver dýrmætt það er að eiga Jesú Krist í lífinu. Mættu við öll nota tækifærin sem eru allt í kringum okkur.
Guð er nefnilega enn að gera kraftaverk í lífi fólks. Drottinn er enn af. Páll postuli vonaði ekki bara fyrir annara hönd. Það segir svo í Rómverjabréfinu, fyrsta kafla, 14. til 15. vers. Ég er í skuld, bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo er ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið. Já, Páli fannst ekki nóg að vona. Hann leit svo á að hann var í skuld við alla þá sem enn höfðu ekki hýrt fagnaðar erindið. Getum við litið svo á að við séum í skuld við alla þá Íslendinga sem enn hafi ekki hýrt eða skilið fagnaðar erindið. Skuldum við ekki öllu þessu fólki að sjá í þeim frelsaða einstaklinga? Er það þess virði að boða Guðs ríki? Vitandi það að við munum fá allt það margfalt tilbaka sem að við höfum kostað til. Guð hjálpi okkur að endurvekja vonir okkar til allra þeirra sem enn hafa ekki heyrt. Að trúa á það að Guð geti gert kraftaverk í lífi þeirra. Ég þakka ykkur fyrir áhernina og Guð blessi ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrirheit Guðs efaðist hann ekki með vantrú, heldur gjörði styrkur í trúnni. Hann gaf Guði dýrðina og var þess fullviss að hann er máttugur að efna það sem hann hefur lofað. Rómverjabréfið 4:20. Svo er ritað Abraham, varla verður sagt neitt stórkostlegra barn Guðs. Lestu þetta aftur og staldraðu við einstök atriði. Hann efaðist ekki með vantrú. Hann gaf Guði dýrðina. Hann var viss að Guð gæti efnt það sem hann hafði lofað. Þetta verður ennþá stórfenglegra þegar þess er minnst hverju Guð hafði heitið Abraham. Að mannlegum skilningi hefði loforðið aldrei orðið að veruleika. Gat þetta gamla fólk eignast son? Auðvitað ekki, það stríddi gegn náttúrunni. Þannig hefðu flestir hugsað en Abraham hugsaði ekki þannig. Í hjarta sérhvers kristins manns bærist ósk. Góði Guð, gefðu mér líka staðfasta trú, óað ég ætti svo óbifanlega trú. Þetta er vissulega efni til sjálfsprófunar. Er hér einhver leyndardómur, er til líkil sem opnar okkur dyr að jafn öruggri trú og Abraham átti. Já, það er að minnsta kosti atriði sem þú og ég verðum að byrja á, fastur punktur sem ætíð þarf að hafa fyrir augum og það eru fyrirheit Guðs. Abraham efaðist ekki fyrirheit Guðs, segir hér. Hann hafið séð allt var komið undir fyrirheiti Guðs. Svo virtist sem öll von væri úti en Guð hafði lofað að gefa honum son. Það lofað hafði Abraham fengið og það hélt hann fast við. Finnst þér trú þín veik? Jæja, og hvað ætlað þú að taka til bragðs? Strita og stríða við trú þína svo hún eflist? Þjálfa hana? Svo hún verði sönn orkulind innra með þér. Farði ekki þá leið. Horði ekki á trú þína heldur á fyrirheit Guðs. Vænstu einskis af trú þinni, hún er hvort sem er ekkert annað en tómt kér, tóm hönd. Trúin er í sjálfri sér engin orkulind. Nei, það er hann sem við trúum á sem er krafturinn. Horði þess vegna á fyrirheit Guðs. Hafðu ekki augun af þeim, farðu að eins og Abraham, líttu upp, teldu stjörnurnar og hugsaðu fyrirheitið. Þá vex bæði trúin og vonin.

Nokkur orð sem ég með í dag ber yfirskriftina Armar Guðs. Einhver komst vel að orði með eftirfarandi lýsingu, innilegt faðmlag, iljar og heillar sem væri það Guð sjálfur sem umvefur þig kærleika. Ég sat við eldhúsborðið sem var hlaðið af ógreiddum reikningum. Og ég handlék ávísanaheftið, hikandi og hrædd. Hvernig ósköpunum gat ég greitt allar skuldir mínar? Ég var gjörsamlega ráðalaus. En allt í henni datt mér í hug að fara í kirkju. Og það var miðvikudagskvöld. Jú, ég vissi að þá var alltaf helgistund í kirkjunni sem ég var nú reyndar ekki vön að sækja. Og heldur ekki um helgar. En því ekki að fara í kirkju í vonum að heyra uppörvandi boðskap frá prestin. Á meðan börnin fengi að njóta barnastundarinnar í hlíðarsalum undir handleiðslu kennaranna þar. Þetta gæfi mér stundarfrið frá áhyggjum mínum og skvaldri barnana mína. Ég var einstæð þriggja barnamóðir og átti engan að til að hjálpa mér í þeirri stöðugu baráttu lífsins að afla lífbrauðs og til að standa straum af uppeldi barnana mína. Ég kunni ekkert í heimilisbókaldi en það hafði ég fremur stundað svall partí við vinkonum mínum heldur en að læra hagnýta hluti. Og ég hafði sóað því litla sem ég gat aflað sem ég mér í óskýrum samlega hluti. Ég var hrædd og ég var einmana. Kvíðanútur í maga mínum kallaði stöðugt á sinn skammt að kvíða meðalinu sem ég bar alla daga í verskinu mínu. Að fara í kirkju á miðgudagskvöldi var ekki svo vitlaus hugmynd, eða hvað? Ég kallaði á börnin til að klæða sig í skó og kuldaföt því að nú færum við í kirkju. Á leiðinni hugsaði ég við aksturinn hvers vegna ég væri nú að þessu. Það var tekið að dimma og þegar við kæmum aftur heim væri komið langt fram yfir háttatíma barnana. Ég væri að sóa bensíni bílsins til einskis og þyrfti svo að vakna snemma næsta dag til að fara í vinnu og koma börnunum í skólan. Hvers vegna var ég í raunin að þessu? En það var ég ekki dvön að fara í kirkju. Eftir að hafa komið börnunum til kennara þeirra, gekk ég hikandi inn í sjálfa kirkjuna og fór að hugsa um kuldaúlpur og vetrarskó sem ég þyrfti nauðsynlega að kaupa fyrir börnin áður en það færi að snjóa. Ekki var hugleiðing prestsins nein uppörvun fyrir mig, en það var hún bara drepleiðileg. Svo mér fannst þetta allt til einskis. Þegar ég sótti börnin og bjóst til heimferðar aftur virti ég fyrir mér fólkið sem stóð í litlum hópum hér og þar og spjölluði saman. Ég þekkti ekkert þeirra og mér leið eins og ég væri algjör kjáni sem fjalli alls ekkert inn í hópin. Og ég var það bil að ganga út úr kirkjunni þegar ég sá eldri konu afsíðis sem starði á mig. Hún virtist svo góðleg á svipin og svo brost hún til mín þegar ég ætlaði að ganga fram hjá henni og út. Þá sagði hún, hvernig líður þér? Ég reyndi að bera höfuði hátt. Þótt mér líði illa með enn eitt kvíðakastið í maga mínum og sagði, alveg ágætlega. Og ætlaði svo að strunsa út en hún las greinilega vanlíðan mína. Rétt út langa arma sína og tók mig í fangið. Hún þrýsti mér þétt að sér og sagði, ó, barni mitt, þú þart svo sannarlega á hlýju faðmlagi halda. Svo hélt hún mér lengi í faðmi sér og það svo mjög að mér fannst ég bráðna og ég fann innilegasta kærleika sem að ég hef upplifað á ævinni. Þegar hún loksins sleppti mér,
sá ég að andlit hennar ljómaði að himneskum friði og kærleika. Ég fylltist friði og öryggi sem var engu líkt. Hún kvaddi mig með þessum orðum. Farðu nú og sektu börni þín. Þú þarft ekkert að óttast lengur. Svo sótti ég börnin og sagði þeim að koma með mér til að kynnast dásanlegri konu sem ég var að kynnast. En þegar við komum aftur inn í kirkjuna og sáum að þar var enn margt fólk, sáum við góðu konuna hvergi. Og þegar ég spurði fólkið hver þessi kona væri og lýsti henni nánar, kannaðist enginn við að hafa séð þessa konu. Og þegar ég lýsti fyrir þeim hvar hún hefði setið í kirkjunni, síðan tala við mig, sagði fólkið að engin kona hefði setið á þessum stað í kirkjunni. Í margar vikur eftir þetta leitaði ég að henni en fann hana aldrei aftur. Þótt ég færi á allar samkomurnar í kirkjunni, ég var sannfærð að Guð hafði sent engil sinn til að uppörfa mig á þennan hátt. Að umvefja mig örmum sínum og fylla mig kærleika og djörfung. Og ég lærði að treysta Guði fyrir öllum mínum vandamálum sem hreinlega gufuðu bara upp. Og það sem var jafnvel enn meira virði var hvað ég átti nú auðvelt með að sína börnunum mínum og öllum öðrum innilegan og hlýjan kærleika en það hafði ég sjálf upplifað það að vera umvafin kærleiksörmum Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan daginn, kæru hlustendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur í dag sköpunargleði skaparans. Hefur þú veitt athygli þeim mikla fjölbreytileika sem að finna í náttúrunni? Hve margt þar fagurt og skemmtilegt og jafnvel kátbroslegt á stundum? Hvað sem líður sannfæringu manna uppruna lífsins, þá er eins og marga leksíuna sé að finna í náttúrunni kærlisríkan og umhyggjusaman guð eða almætti, eins og sumir vilja frekar kalla það. Sjálf var ég sannfærð tilvist skyniborinna veru sem hannaði fyrst og skapaði síðan allt lífið og náttúruna eins og við getum séð í öllum sínu fjölbreytileika. Persónlega trú ég sköpunarsögu biblíunar, en það sé ég merki skaparans allt í kring í lífi og fegur náttúrunar. Ég sannfærð að allt líf og uppruna sinna rekja til skaparans sem reyndar líka frelsarinn okkar. Það sem ég vil deila með ykkur áherendu mínir að þessu sinni eru leksýr úr náttúrunni sem beina athygli okkar að sköpunarverkinu svo og sköpunar gleði skaparans og þeim húmor sem hann hlýtur að búa yfir en það er hann svo augljós í lífinu í kringum okkur. Ég býð hlustendur mínum að leggja við hlustir að með ég rifja upp eitt og annað sem ég hef séð og lært skaparan og lífið í kringum okkur öll. Sálmaskáldi Daði virðist einnig hafa hrifist af skapara sínum og sköpunarverkinu yfir leitt, en það hafði hann ástæði til þess að skrifa eftirfarandi í Sálmunum 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Eitt sinn þegar ég var við kennaranám í Bandaríkjunum, tók ég þátt í námsferð frá Michigan fylki til Alaska fylkis, langt, langt í norðvestri. Við ferðumst ýmist í bifreið, á skipi eða flugvél yfir stórbroti landslag og sáum dýralífið í öllu sínum glæsileik og fjölbreytni. Við sáum hundruði mismunandi landdýra, fugla og sjávardýra, allt frá örnum og björnum, til hvala og fiska og sæjótra. Og það voru sæjótrarnir sem skipa eftirvillin mesta heiður sess í minningu mínum úr þessari dásanlega ferð. Leyfið mér að segja ykkur frá þessum yndislegu sjávardýrum. Sæjótrarnir svamla á yfirborði sjávar eða kafa niður í undirdjúpin og leika listir sínar af mikilli lífsgleði. Og það skiptir engu hvernig veðrið hverju sinni. Hafið og djúpið er þeirra heimili sem þeir njóta hver dag. Ég sá þá kafa niður á hafsbotnin til þess að ná sér í uppáhaldsmatin sinn, skelfiskinn, sem þeir koma með upp á yfirborðið áður en þeir opna skelina til að ná góðgætun út úr henni. Með hverri skel koma þeir líka upp á yfirborðið með steinvölu sem notuðu til þess að opna skelina. Þeir leggjast á bakið, menn þeir láta sér fljóta á öldum hafsins, leggja síðan steinvölun á brjóstkassan og taka til við að lemja skelinni með framfótunum í steinin. Þegar skelin brotnar, eiga þeir auðvelt með að ná í skelfiskin sem er þeirra uppáhaldsmatur. Þetta endurtaka þeir eins oft og þeim hentar, eða þetta þeir orðni sattir. Og þá fá þeir sér gjarnan blund á bakinu, þar sem öldur hafsins rugga þeim blíðlega í svefn. Það var alveg yndislegt að verða vitni að þessu öllu, og hugum hans leitaði til skaparans, sem hlýtur að hafa haft mjög gaman af því að skapa og til dæmis gefa sæjótrunum þessa hæfileika til að afla sér matar. Guð hlýtur að hafa mikla kímnigáfu sem er svo augljós í hegðun dýrana. Sjáum til dæmis þvottabjörnin sem er mjög úrræðagóður og þrifin í sambandi við allt er varðar fæðuna sína. Við Steini höfum fylst með viðleitni þvottabjarna að komast í ruslatunnurnar í þjóðgarðeinum í Afríku. Þetta voru stórar járntunnur með að þungum járnlokum yfir einmitt til þess að dýrin kæmust ekki í mataleifarnar. En þvottabjörnir vissu að alltaf var nóg af þeim þarna. Þeir koma í skjóli næturinnar og hamast við að lyfta lokunum af og hætta ekki fyrir þeim hefur tekist það, en það er þrautseigan og hamagangurinn mikill í þeim. Þegar svo þeim hefur tekist að koma lokunum á tunnunum, steipa þeir sér ofan í góðgætið og það er aldeilis sjón að sjá. En það er annað sem skaparinn hefur gefið þessum skemmtilegum dýrum sem þvottabirnir eru. Og það er hæfileikinn til þess að þvo matinn áður en þeir borða hann. Þvottabirnir bera nafn með rentu. Þar sem þeir vilja helst ekki borða neitt á þess að þvo matinn sem fyrst. Þeir bera matinn að vatni og taka til við að skóla hvert matabita á þeir stinga honum upp í sig. Getið þið séð þetta fyrir ykkur þar sem þeir sitja á afturfótunum við vatnsbrúnina en með framfótunum halda þeir á bitanum sem þeir dýfa á hann í vatni í sífellu til þess að þvo matinn sem best áður þeir geta hann. Það var ungu drengur sem hafði tekið að sér þvottabjörn og hann fikk að hafa þvottabjörnin sem nokkurs konar heimilisdýr. Þvottabjörnin sat við mataborðið á háum stól eins og smábarnastól og í fyrsta skipti sem hann sat þar þá gaf drengurinn honum nokkra sykurmola til að gæða sér á. Umsvifalaust tók þvottabjörnin til við að þvo sykurmolana og skolaði þá í skálinni. Í skálinni var mjólk. Og hann þvoði og þvoði og þvoði sykurmolan. Svo ætlaði hann að fara ná í sykurmolan til að borða. Á horfin. Hann tók annan sykurmola og setti hann í mjólkina og þvoði og þvoði og sykurmoli hvarf. Þið getið ímyndað ykkur svipin á þvottabirninum. En hann lærði af þessu. Hann tók sér aftur sykurmola og hann reyndi ekki að þvoa hann. Hann stakk honum beint upp í sig. Það er mjög gaman að fylgjast með hegðun þessara dýra og skildi skaparinn ekki hafa haft gaman að því að skapa svona dýr. Og Guð hlýtur líka að hafa mikla sköpunagáfu, en það eru fjölbreytni svo mikil í náttúrunni hvort heldur lítið er til dýra, fugla eða fiska. Við skulum virða fyrir okkur nokkuð dæmi. Sjáum til dæmis fuglar ýmsum tegundum og stærðum sem líkast himbrimannum sem er að finna hér við land. Hann á ekki svo auðvelt með hefja sér til flugs eins og margir aðri fuglar. En drottinn gaf svona fuglum aðra hæfileika, eins og til dæmis að hlaupa á yfirborði hafsins. Með miklum hamagangi og vængjastlætti getur himbriminn hlaupið 600-800 metra vegalengd á hafletinum áður en hann er nógu hraða til að hefja sér til flugs. En þegar þessi fuglar koma inn til lendingar og lenda aftur á sjónum, þá lenda þeir eins og jarðýta væri þar á ferð með ofsa hraða og riður sjónum að undan sér í lendingunni. Guð gefur dýrunum svo sannarlega hæfileika til að bjarga sér í lífsbaráttunni. Og svo er það flamingóin, þessi granni og tígulegi fugl, bleikur á litin, eins og hér var þið dansmei á ferð í nýja kjólnu sínum. Flamingóin hefur mjög háar og granna fætur sem helst má líka við spakettistengur sem henta honum líka mjög vel þar sem að veður rólega í grunnum tjörnum í leitað æti. Og hálsinn, hann er langur og hlykkjóttur eins og garslanga. Goggurinn virkar eins og skurgrafa þegar fuglinn rótar í botnleðju tjarnarinnar eftir einhverju ætilegu. Svo sannarlega hefur skaparinn gefið hverju dýri og fugli möguleika á því að bjarga sér við mismunandi kringustæður. Næst skulum virða fyrir okkur ugluna sem er með gríðarlega stór og starandi augu. Það fer ekkert kvikt fram hjá henni þar sem hún situr hátt upp í trjánum og fylgist með lífinu í kringu sig og niður á jörðinni. En það virðist vera galli á gjöfn jarðar. Þar sem uglan getur ekki hreyft augun til og frá eins og til dæmis við mennirni getum gert. En til að bæta úr þessu gerði Guð uglunni kleift að hreyfa hausinn alveg í hring sem hún gerir óspart og eftir þörfum. Það er svo Guð eigi ráðundu hverju rifi og ótal lausnir við hverju vanda. Hann hlýtur líka að haft mjög gaman af að skapa. Svo er það svarðin, viss tegunda spörfuglum sem fyrirfinnst erlendis. Þessi spörfuglar eru í reynd ránfuglar sem gera það að vana sínum að koma með bráðina til heimkynna sinna þar sem þeir hengi hana til þerrisum tíma og meðan fara þeir til að ná í næstu bráð. Þetta minnir á fiskverkendur hér á landi sem hengja fiskin upp til þurrkunar og herslu eins og þeirra harðfiskur og skreiður er verkuð. Og ekki má gleyma höfrungunum sem virðast hlæjandi leika sér í hafinu með tilherrandi stökkum, stórum og tignalegum. Sumir sæfarendur fullir það að höfrungarnir brosi til þeirra. Þetta eru stórar og skemmtilega skepnur en það hafa höfrungarnir hæfileika til að læra ýmsa listir mönnum til skemmtunar. skildi Guð ekki oft hafa haft ástæðu til að brosa, jafnvel hlæja, þegar hann var niðursokkinn í að fullkomna sköpunarverkið. Eða er ekki hláturfuglinn sem er að finna í sólríku löndum, einmitt vísbending kímnigáfu skaparans. Hláturfuglinn virði fyrir sig það sem gerist í kringum hann og svo hlær hann hátt að öllu saman. Ferðalöngu sem hafa verið einir á ferðum heimkynni hláturfuglsins án þess að vita af honum, bregður mjög þegar þeir heyra það sem líkist mannshlátri í næsta nágrenni. Það sem hrífur einna mest af því sem hinnar ýmsu tegundir fugla ger okkur til skemmtunar er bláfuglin sem á heima í suðrænu löndum. Allt sem viðkemur þessu fugli er blátt á litin. Uppáhalds fæða hans eru bláber og hann girnist allt sem er blátt á litin. Og sjálfur er hann eins og nafni gefið til kynna blár á litin. En þessi fugl er alveg stórmerkilegur á ýmsan annan hátt, þar sem hann gerir hluti sem við eigum ekki að venjast hjá fuglum yfir leitt. Þegar sá tími nálgast að bláfuglin fara að leita sér að maka, þá tekur hann til við að reisa sér lítið skýli og greinum og sprekum og ýmsu öðru tilfallandi byggingarefni. Þessu raðar hann vel og vandlega uppi til dæmis trjástofn. Hann gerir lítið inngangsop á hlið þessa skýlis sem hann sprangar inn og út stoltur eins og hver hann er húsbyggjandi. Bláfuglin flýgur síðan og safnar blálitum steinum, bláberjum og ýmsu öðru sem hann setur í hrúgu á miðju gólfsins inn í reyður skýlinu sínu. Allt tekur þetta drjúan tíma á fyrirhöfn. Þá fer bláfuglin aftur stað í leita bláberjum sem er uppáhalds fæðan hans og safnar þeim inn í húsið sitt. Þar tekur hann til við að éta bláberinn eða safnar blautu hratinu í haug sem hann síðan notar til þess að mála allt húsið innan og utan. Og hvernig fer bláfuglin að því að mála húsið sitt? Jú, það er einfalt mál fyrir hann. Hann tekur sér nokkur stráð í gogginn sem hann dýfir í blautt berjarhattið og tekur til við að mála húsið sitt. Þetta gerir hann aftur og aftur eða þar til allt er orðið fagurt og blátt að hans mati. Nú er ég vissum að spurningar vakna í huga hlustenda. Hver er tilgangur með þessu öllu? Jú, bláfuglin er nefnilega undurbúa ný heimkynni fyrir elskuna sína sem hann á von á hverju stundu. Það er von hans að kvenkyns bláfugl eigi þarna leiðum, sjáu húsið hans og lítist nógu vel á til að setjast þar að. Þegar svo dama kemur þarna í nágrunnið, tekur karlinn til við að dansa allt hvað tekur. Fyrst utan við nýja húsið og síðan inn í því eða þar til daman verður svo hrifin af öllu saman að hún stendst ekki máti og sest þarna að. Þá byrjar ástarleikur bláfuglana og ný afkvæmi verður til á sínu tíma. Þannig heldur lífið áfram í heimi bláfuglana. Getið þið nú kæra hlustendur skilið af hverju ég svo snortin að fjölbreytileg lífsins í kringum okkur? Getið þið ekki verið með sammála það að skaparinn hlýtur að haft afskaplega gaman af því að skapa líf í allri fjölbreytni sinni? Eða er Guð ekki undursamlegur? Og að hverju gerir Guð allt þetta fyrir okkur? Jú, það er vegna þess að hann elskar okkur svo mikið að hann, eins og bláfuglin, er sífellt upptekinn við að gera eitthvað það sem er hrífandi og dásanlegt og sem okkur þetta er gaman af að upplifa. Það segir líka í orði Guðs, Biblíunni, að drottinn sé einmitt að gera sérstök hýpili fyrir okkur á himni. Við lesum þetta í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og það eru fyrstu 3 versin. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt þur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni það sem ég er. Og bráðum þegar Jesús að koma aftur til jarðar til að sækja okkur og til að bjóða okkur velkomin inn í dýrð himinsins. Þar verður allt málað og fínt og mjög svo aðlaðandi dvalastaður. En það segir líka annars staðar í Biblíunni og það finnum við í 1. Konungabréfinu, 2. kaflanum og 9. versi. En það er eins og ritað er. Það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Það sem skaparinn okkar er að undirbúa núna til að gleðja okkur með innan skams er engu líkt á meðan þessum við eigum að venjast. Við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur dýrðina í Guðs ríki. Við getum þó treyst því að sköpunargleði Guðs á sér engin takmörk og það sem hann leggur sig svo í líma við að gera skemmtilega hluti fyrir dýralífið og meðal ferfætlinga, fugla og þess sem lifir og hrærist í sjónum, mun það gera eitthvað minna fyrir okkur mennina. Fyrir okkur sem eru sköpuð í hans mynd. Að lokum vil ég benda á yfirlýsingu sem er að finna um skaparan og sköpunarverk hans sem hefur mikið með trú okkar að hann og trúartraust yfirleitt að gera. Við lesum nú í Rómverjabréfinu það fyrsti kaflinn og vers 19 og 20. En það stendur, með því að það er vita verður um Guð, er augljóst á meðal þeirra, Guð hefur birt þeim það. Því að því að ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið að verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Já, þegar við virðum fyrir okkur lífið í kringum okkur, getum við þá afneita til við skaparans? Getum við komist hjá því að veita honum alla okkar aðdáun og hrifningu? Getum við komist hjá því að tilbiðja og elska undursamlegan Guð og skapara sem drottinn Jesu Kristur er? Við skulum tilbiðja drottinn Guð og skapar okkar og biðja saman til hans. Já, drottinn Guð minn, þú sem að skapaðir heiminn svo undur fagran, þú sem að elskar okkur og vilt fá okkur til að vera hjá þér alla eilífð. Við elskum þig, drottinn minn. Við hlökkum til að sjá allt það sem þú hefur fyrirbúið okkur á himnum. Við getum ekki séð fyrir okkur alla þá dýrð og þá dásemt. En við þökkum þér, drottinn minn, fyrir að þú hefur gefið okkur smá nasasjón af því í lífinu, í dýraríkinu og í umhverfinu hér allt í kringum okkur. Drottinn minn og Guð viljum lofa þig og vegsama alla tíma, aldir alda. Við biðjum og þökkum og lofum í Jesu nafni. Amen.

Jesú sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það var svo tími að ég var eitthvað svo óviss hvort að ég gæti hugsanlega verið hólpin. Hvort að við gætum leift okkur að vona að ég tala ekki fullvissu að vera hólpin. Já, vel núna, hér á jörðinni, á meðan við lifum þessu lífi. Þessar efasemdir lætust að mér. En svo gerðist það einhvað við þetta einhvern tíma, ég man ekki hvena það var. Að ég var að lesa í Biblíunni, þá komst ég að raunum að eilíft líf stendur þér til boða núna. Að smakka þessa fullvissu, að drottin býður þér að meðtaka eilífa lífið núna. Þú þarft ekki að bíða eftir því að deyja eða bíða eftir því að Kristur komi til að sækja fólkið sitt. Þú getur upplifað eilífa lífið núna, þó þú sért ekki búin að fá fullkomi líkama. Ég veit að þetta er mjög umdeilt mál á meðal allra kristina og sérstaklega á meðal kristina leiðtoga víða í söfnuðum allan heim. En ég ætla að sýna ykkur hvað ég hef uppgötvað í Biblíunni og ég vona að það getur orðið ykkur til gagns og blessunar. Spurningin er fullkomleiki minn eða þinn skilyrði fyrir hjálpræði okkar? Og ef svo er, þá hvernig? Og hvenær? Þannig að þetta eru spurningarna sem við þurfum að skoða. Og Biblía gefur okkur svörin, vinir. Það er ekkert að mínu mati eins ömulegt eins og einstaklingu sem játar kristna trú en efast samt sem áður að Jesús geti frelsað hann. Núna. Við skulum skoða.

Við byrjum á Sakaríasi í þriðja kapitula. Þar segir frá byrjun því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest. Sko þetta er himnesk vera. Það sem að stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handa til þess að ákæra hann. En drottin mælti til Satans. Drottin áviti þig, Satan. Drottin sem útvalið hefur Jerusalem áviti þig. Er ekki þessi svo brandur og báli dregin? Jósúa var í óhreinu klæðum. Takið eftir þetta var æðstipresturinn. Þar sem að stóð frammi fyrir englinu, þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra er stóðu frammi fyrir honum, færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við þá sjá, ég hefi burt numið miskjör þína frá þér og læt nú færa því í skrú klæði. Þannig er drottin á ferðinu þó að sig kallar engill. Engill því sendibóði. Og Kristur ítrekkaði Jóhannes að Guðspjalli, sagðist vera sendur frá himnum, sendur frá föðurnum. Og hér er þessi æðstiprestur sem var fyrirmynd allra í Ísrael. Og honum er listið svo séu óhreinum klæðum. Þannig verða að lýsa synduleika okkar mannana, sama í hvaða hlutverki þú ert, hversu hátt settur eða sett þú kannt að vera, biskup eða páfi eða hvað eina, hvaða prestur sem er, við erum öll syndarar og gjörsamlega vonlaus eilíft líf nema að tilkomi frelsari. Og hann er þarna til staðar, reiðubúin að tala máli okkar þegar að óvinu Guðs og manna eins og Satan í þessu texta er að tala illa og illt allt um okkur, allt illt um okkur. Því að hann veit að hann á kröfu til okkar fyrir okkar syndu á lífinni. En ekki þegar Kristur er dáinn á krossi, hans blóði hefur útelt fyrir syndir okkar, hann hefur keypt okkur aftur undan valdi óvinarins. Hann á okkur og við erum eftir að sjá miklu með þetta hér í dag. Höldum áfram í fimmta versi hjá Sakaríasi, þannig þriðja kafla. Enn fremur sagði hann, láti hreinan ennidúk og höfuð þess. Sko, hérna eru hugsanirnar. Þá létu þeir hreinan ennidúk um höfuð þess og færðu hann í klæðin. En engill drottins stóð hjá og engill drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir drottinn allsherjar, ef þú gengur á mínu vegum og varðveitir boðar mín, þá skalt þú að stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga meðal þessara þjóna minna. Í byrjunar orðu þarna, það minni mig á svo þegar ég var veikur hefa lítið strákur og með háan hita flensa eða eitthvað slíkt og þá kom mamma með lítið handklæði sem hún hafði undið upp úr ísköldu vatni og lagði á enni, hafiði upplefað þetta í hita kasti. Þetta er svo svalandi, það er svo gott og notalegt. Þetta er líkingi þarna, nema að þannig verða að hreinsa allt sinnsamlegt úr lífinu. Og þá er spurningin, en býttu nú við, er það að segja að þú sett fullkominn þegar hér kemur að Kristur fyrirgefur þér syndirnar og þú getur ekki gert syndir eða lifa syndir og lífið frá því. Það sagði ég ekki og við ætlum að lesa um þessa baráttu okkar syndaranna. Í fjórða kaflanum er undursamlega texta að finna og hver það er sem er á bakvið þessa hreinsun okkar og að hjálpa okkur að ganga með frelsar okkar í gegnum lífi eftir við meðtökum hjálpræði hans. Það segir í fimmta versi fjórðakablanum að engillinn sem við mig talaði svaraði og sagði við mig, veistu ekki hvað þetta merkir? Ég svaraði nei herra minn og þannig er það með okkur mörg. Við höfum ekki lesið nógu mikið í orðinu til að vita hvað Guð er að gera fyrir okkur öll. Svo segir, þá tók hann til máls og sagði við mig, þetta eru orð drottins til Serubabels. Ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottin allsherjar. Það er heilagur andi sem kemur þessu til leiðar. Og
við erum eins og leiti gegn lífið til að vilja og þá gefur drottin okkur það sem að, við þurfum svo mikið á að halda að jó, að vilja og þrá að gjöra vilja drottins í lífið okkar og þó að okkur verði á syndir við flýtum okkur alltaf aftur að náðar hásæti drottins í gegnum bæn á hverju degi og þannig erum við leitt við gegnum all lífið og þegar Guð sér hver vilji okkar er eins og því komist að raunum þegar við höldum áfram þessari athugun okkar í orðinu hvað Guð gerir fyrir okkur í Efesus bréfinu er það alveg klift og skorið svo skýrt að þetta er annað kapitúli að náð eru þér hólpnir orðnir þetta er í þátíð hann er að skrifa þetta Páll postul er að skrifa hinu trúuðu í söfnuðinum í Efesusborg þar sem að hann hafði stofnað söfnuð og hann er að segja þeim af náð eru þér hólpnir orðnir ekki þið verðið það hefur gerst og þó þegar hann er að skrifa þeim og öðrum að þá er hann að nýta í þá öðru hverju og minna þá að býta við þið syngið að þessu sviði eða hinu þið þurfið að vilja að vera frelsuð undan þessu oki syndarinnar og þetta þið ganga þetta er reynsla syndarans sem er hólpin við höldum áfram sjötta versi segir þarna Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himin hæðum með honum þannig vildi hann á komandi öldu sína hinn yfirgnæfandi ríktum náða sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu því að náð eru þér hólpnir orðnir hér er þetta endur tekið einu sinni enn í þátíð Og fyrir trú, þetta ekki yður að þakka, þetta guðsgjöf. Þú getur ekkert gert í eigin mætti hversu góð persóna sem þú kannt að vera, sem þú getur bent guði á og sagt, sjáðu hvað ég gerði vel þarna, eða ég ekki nógu góður? Nei, þú ert aldrei nógu góður á með þú ert í þessum heimi. Og meira að segja æðstupresturinn, æðsta fyrirmyndin í Ísrael, Honum var list sem væri hann í óhreinu klæðum. Þetta, þannig er líkingin á syndum okkar. En við þurfum ekki að missa kjarkin eða trúna því að drottin hefur greitt skuldina fyrir syndir okkar. Í Jóhannes 14:26 segir en hjálparinn, andinn heilagi, sko hérna kemur andinn aftur, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður og allt það sem ég hef sagt yður. Það á öðrum stað segir, það er líka í 14. kaflanum, hjá Jóhannesi, þá segir drottinn við lærisveinana, ég hef enn margt að segja yður. En þið getið ekki borið það núna. En þegar hann kemur, það er andinn, heilagi, þá mun hann leiða yður í allan sannleikann. Hugsaðu ykkur Jesús Kristur, drottinn almáttur, besti kennarinn í alheimi allra tíma. Honum tókst ekki á þessu þremur árum og rúmlega það sem að var á meðal lærisveinanna að kenna þeim meðan að gekk þeim hér á jörðu. Honum tókst ekki að kenna þeim allt. Þeir voru ekki móttækilegi fyrir allt saman. Það var hlutverk heilags anda. Að sannfæra okkur eitt og annað og leiðrétta okkur og aga okkur á göngu okkur í gegnum lífið en eilifa lífið þegar við meðtökum fór Jesu Krist fyrir syndir okkar þá byrjar eilifa lífið í dag þú getur gengið af trúnni eftir að þú hefur gengist á mála hjá Guði en það er allt samkvæmt þínu vilja En þú getur meðtekið hjálpræðið, eilíft hjálpræði, jafnvel nú þegar í dag. Förum yfir í Filippi bréfið í annan kapitula frá 12. versi segir, þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætið hafi verið hlýðinni, ha, sjáuðu hvað stendur hérna, þetta snýstuð hlýðinni, og þó ertu ekki hólpin vegna þess hvað sem hlýðin þú ert. Hlýðinni er bara merkið þess hvað þú vilt. Og þá er það að drottin getur komið stað til að veita þér eilíft hjálpræði.
Þeir sem ætið hafi verið hlýðinir, vinnir nú að sáluhjálpiðar með ugg og óta eins og þegar ég var hjá yður. Því fremur nú þegar ég fjarri því að það Guð sem verkar í yður takið nú eftir. Bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknuna. Þetta alveg stórkostlegt, þetta svo skýrt. Þú getur viljað. Og þannig meðtekur þú vilja drottins í lífi þínu. En það Guð sem verkar þennan vilja í þér, að vekja áhuga hjá þér, að ganga með honum. Og síðan það hann sem hjálpa þér að framkvæma þetta allt í lífi þínu. Þú getur ekkert gert þér til sáli hjálpa nema að þykja. Þetta gjöf. Við lásum það hérna á það. Svo segir þarna áfram, gjörið allt án þess að mögla og hika til þess að þér verðið óaðfinnalegir hreinir, flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjörspiltrar kynslóðar. Þarna lýsir hann tíma okkar rétt. Svona umhverfi okkar í dag. En með því að vilja og með því að leitast við að gjöra vilja drottins í lífi okkar þá frá degi til dags, lýsir guð okkur fullkomin. Það kallar syndara hina heilugu þó þeir séu ekki óaðfinnalegir. Það hérna í bókinni Vegur undir Krist eftir Ellen White sem var mjög merkilegur kristinn rithöfundur og stundum nota ég hennar orðalag frekar mitt eigið til að lýsa hlutunum því að það, þetta nákvæmlega það sem Biblían að segja. Þar segir á blasiðu 71 bókinni Kristur hefur opnað okkur undankomu leið. Hann bjó á jörðinni við sömu örðuleika og freistingar og okkur mæta. Hann lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur. Nú býst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Sjáum þið? Þetta er gjöf. Að hann tekur okkar syndir, afmáu þær og gefur okkur hans réttlæti, sitt eigi réttlæti. Svo segir, ef þú gefst honum og þekkist hans sem frelsara þinn, getur þú orðið réttlátur vegna hans. Eða réttlát vegna hans. Hversu syndsamlegt sem líf þitt kann að hafa verið, eiginleikar Krist koma í stað þína eigin, en Guð veitir þér viðtöku rétti svo þú hefðir aldrei syndgað. Og ég ætla að sýna okkur fram á dæmi í Biblíunni, sem sýna fram á það að stórsyndarar, fengu þannig fyrirgefningu bara sem svona við höldum áfram þetta er dásamlegasti boðskapur í allri rýningunni það er þessi gjöf, náðargjöf drottins okkur til handa í Sakarías í fjórða kafla aftur nema núna það í áttunda versi það segir þetta eru orð drottins til Serubabels ekki með valdi né krafti heldur fyrir anda minn segir drottinn allsherjar. Það er sagt að endurtekning er góð aðferð til að kenna eitthvað svo það festist í minni okkar. Þetta er fyrir andan, heilagan anda, að þetta er framkvæmulegt. Í Júdasarbréfi í 9. versi, það bara einn kafli, það stutt bréf sem að Páll postuli skrifaði einum lærisveinanna sem hét Júdas. Það er ekki Júdas Iskariot, þeir voru tveir með sama nafni. Og hann segir þarna frá því að eigi dyrðust einu sinni höfuð engill Mikael sem annað nafn, tignar heiti á Jesu Kristi. Hann dyrðust eigi að leggja lastmælis dóm á djöfulinn. Er hann átti orðadeilu við hann líkama Mósi, heldur sagði drottinn refsi þér. Hvað er að gerast hér? Og hvað hefur þetta með að gera efni dagsins? Jú, Mósi dó á Nebófjalli. Hann var grafinn þar af englum himinsins. Hann fekk ekki að fara inn í fyrir einna landið. En takið bara eftir sem að kemur hérna fram í næsta vesi eða texta. Í Matteus í 17. kafla, þar segir í byrjun eftir 6 daga tekur Jesús með sig þá Pétur, Jakob og Jóhannes, bróður hans og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einu saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augu þeirra. Ásjóna hans skein sem sól og klæði hans öðru björtis og ljós. Og Móse og Elía birtust þeim og voru þeir að tala við það. Hvað er Mósi að gera þarna?
Hann dó. Og Biblían alveg frá upphafi til enda segir að þegar við deyjum að þá hvílum við í gröfinni þetta Kristur kemur að sækja fólki sitt. En þannig Mósi bráðlifandi á ummyndunarfjallinu. Jesús reisti Mósi upp. Hann fekk ekki að fara inn í fyrirheitna landið. Það sem núna er þarna Ísrael fyrir botni Miðrahafs. Hann fekk annað betra. Hann var reistur frá dauðum. Og er núna á himnum. Og hann birtist þarna á þessu fjalli sem að við þekkjum sem ummyndunarfjall af því að Jesús ummyndaðist í dyrð himinsins. Og það svo mjög að þeir fjallu allir þrý þarna lærisunni til jarðar. Og gátt ekki hort í þessa ofur birtu sem stafaði af í Jesú. En hvað voru Elía og Mósi að gera þarna? Getið þið ímyndað ykkur? Elía, hann smakkaði ekki dauðan, hafa tekið. Eins og þið vitið að þessum velþekta salmi sem að einn af söngurum landsins þjóðþekktu syngurum eldvagnin sem tók Elía upp til himins byggt á Biblíunni. Hann dó ekki og Móses sem dó er þarna líka. Ég sé þarna tvo fulltrúa, annan fulltrúi þeirra sem eiga eftir að fara inn í himininn áður að smakka dauðan þegar Jesús kemur og sækir fólkið sitt. Þá eru margir lifandi. Fólk Guðs. Og Elía þarna ummyndunarfjallinu er eins og fulltrúi þeirra. Bara þegar komin inn í himininn sem fyrirheit þessara. En Móse eins og fulltrúi þeirra sem að deyja, smakka dauðan. Og við jarðsettum einn trúbróður okkar í gær frá þessari kirkju, hérna í Grafarvogs kirkjugarði, að þeir sem hafa sett hjarta sitt á drottinn, þeir munu rísa upp frá dauðum. Og það er eins og Mósi og Elía hafi verið sendir þarna frá föðurnum á himni til þess að uppörfa Jesú, þetta skömmu áður en að hann er handtekinn á krossfestur. Jesús vissi hvað var framundan. Hann þurfti á þessar upphörfun og hvatningu að halda. Ef að Kristur myndi bregðast á Golgata krossinum eða hafna honum, myndi eftir í bæninni, í Getsemani garðinu, rétt áður hann er handtekinn, þá biður hann föður sinn, þrisvar sinnum, Faðir, tak þetta frá mér, þennan bikar, ef mögulegt er. Og hann fékk aðeins þetta eina svar. Það er engin önnur leið. Svo hann fór í gegnum Golgata. Og Mósi og Elía eru tryggir á himnum. Annars eða þeir þurft að koma aftur til jarðar og deyja að eilífu. Og allir aðrir, allt frá Adam. En Jesús, hann brást ekki á örlaga stundum. Þeir voru þannig á tali við Jesú á ummyndunarfjallinu. Sjáu þið baráttuna sem á sér stað, á himni, á jörðu fyrir sáluhjálp okkar mannana. Í fyrra Korintubréfi í 15. kafla, það segir í versi 50 og þar áfram, en það segir ég bræður og systur bæti ég við að hold og blóð getur eigi eft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega og óforgengilegan, hér verða að tala um mismunin á því sem er döðulegt og því sem er ódöðulegt. Sjá, ég segi þau leyndadóm, við munum ekki allir sofna. Það er að segja, hann degi ekki allir. Þegar Kristur kemur þá eru sumir bráðlifandi af hans eigin fólki. En allir munum verið umbreytast í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður því að lúður við galla og þá munu hinn dauður rísa upp óforgengilegir, ódauðlegir sem sagt. Og við munum umbreytast. Þetta hefur forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og hefur dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Það skiptir ekki máli hvað þú hvílir í moldu árum og öldu saman ef þú hefur dáið sem barn frelsarans Jesú Krists eða
Þú ert bráðlifandi þegar Kristur kemur, en þú hefur gengið með Guði það leti. Þá áttu vísa vist í Guðs ríki að eilífu. Þetta gerist á einni svipan. Og svo segir í fyrsta Jónasarbréfi 5. kafla frá 11. versi. Þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf. Getur það verið skýrara, vinir? Hann hefur gefið okkur eilíft líf. Hann er að tala við menn sem lifðu á jörðinni lengi eftir þessa yfirlýsingu. Þeir höfðu þegar þegið eilíft líf. Og þetta líf er í syni hans, sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðsson á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað í þessu trúið á nafn Guðssonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Sjáu þið? Tvisvar, þrisvar er þetta endur tekið þarna eða yfirlýst. Þið hafið eilíft líf fyrir trú ykkar, fyrir náð drottins okkur til anda. Förum yfir í 6. kaflan hjá Jesaja. Jesaja fær vitru og hann segir þarna frá 1. versi að árið sem Úsía konungur andaðist sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fyllti helgidóminn. Í 5. versi segir þá sagði ég vei mér það er út um mig því að ég er maður sem hefur óhreina varir og bý með að fólk sem hefur óhreina varir því að augu mín hafa séð konunginn drottinn allsherjar. Ég sagði hélt hann væri að deyja því að engin syndugur maður getur komið nálægt almættinu á himnum á þess að deyja nema að synd hann sé burtnuminn. Og það er það sem gerðist, 6. versi. Einn serafanna, það er einn af þessum englum, flaug þá til mín. Hann hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng. Hann snart munn minn með kolin og sagði sjá, þetta hefur snorti varið þínar. Misgjör þín er burt tekin og friðþægt er fyrir sinn þína. Hugsaðu ykkur? Þessi friðþæging, þessi snerting, þessi náðun, getur á sér stað hvena sem er, hvar sem er þegar við meðtökum útelt blóð frelsar hans fyrir okkar syndir. Jesús borgaði á Golgata synda sekt mannkynsins. Hann borgaði fyrir alla, líka fyrir vonda fólkið, hvað sem þú nefnir og hvað sem þú reyta Hitler, Stalin eða eitthvað annað. En það eru bara þessi hljóta eilífa lífi sem meðtaka, sem þykja, sem þrá og færa Guði lofgjör fyrir þessa fórn hans eða hennar vegna. Eins og segir í Efesus bara til að endurtaka því að af náð eru þér holdnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Kostar ekkert. Fyrra Pétursbréfið, 2. kapitúli, 9. versið, þar segir þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð eignalíður til þess að þér skulu viðfræja dánir hans kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þetta er okkar hlutverk að tala þetta hjálpræði. Við erum ófeimin, órætt. Svo segir í 10. versið þér sem áður voruð ekki líður, þetta er mjög mikilvæg orð. Eru nú orðni Guðs líður? Þetta var skrifað fyrir árhundruðum síðan. Og þér sem ekki nutu miskunna hafi nú miskunn hlotið. Þér elskuði ég áminni í þessu gesti og útlendinga að halda yður frá holdlegum gerindum sem heyja stríð gegn sálinni. Svo að þetta er alveg stórkostlegur boðskapur í mínum huga. Ég bara skil ekki af hverju við eigum oft erfitt með að skilja þetta og meðtaka þetta og bara leifa okkur að þakka Guði fyrir eilífa lífið sem getur byrjað í dag fyrir hvern og einn sem hefur ekki notið þessara fullvissu. Í bréfi til Tímóteusar, fyrra bréfið, í fyrsta kafla segir 12. versi, ég þakka honum sem er styrkan gjörði, Kristi Jesu drottnu vorum, fyrir það að hann sýndi með það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrru var lastmælandi, ofsóknari, smánari, sjáum við syndinnar.
En mér var miskunna söku þess að ég gjörði það í vantrú án þess að vita hvað ég gjörði. Og náði drottins vors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesu. Það orði satt, hugsaði ykkur, og ég alla staði þess vert að við því sé teki að Kristur Jesus kom í heiminn til að frelsa syndu að menn og er ég þeirra fremstur. Þetta er Páll Postuli. Þegar hann hefur meðtekið þess að ná þessu gjöf, þá lýsir hann því yfir, ég er ennþá syndari og er ekki þessum verður. En hann er hólpin þarna. Og þetta stendur okkur allir til boða vinir. Í fyrsta kafla Jesaja segir að þessa leið: komið, eigumst lög við, segir drottinn. Skyldi þetta vera boðurinn 10? Þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvíta sem mjöll, þó að þær séu rauða sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eruð auðsveipir og hlýðni, sjáum við áherslan aftur. Auðsveipir, það þýðir að vera fús og hlýðnir. Að fara eftir fyrirmælu drottins, þá skulið þið njóta landsins gæða. En ef þið færist undan því og þverskallist, þá skulið þér verða sverði bitnir. Munnur drottins hefur talað það. Þetta er alvarlegur boðskapur, vinir, en gleðilegur boðskapur. Það fyrir allt eftir viðhorfi okkar til þessara náðar gjafar Guðs okkur til handa. Og svo heldur Pétur áfram í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla, vers 22. Sjáu þau orðalagi. Þér hafi hreinsað yður með því að hlýða sannleikan og berið hræstnislausa bróður elsku í brjósti. Aftur og aftur er verið að tala um hlýðni. Við þurfum að hlýða. Þó það sé ófullkomið hlýðni. Okkur verður á. Ef við hlýðum okkur alltaf til drottins aftur og þykkum leysarnas og fyrirgefningu. Elski því hver annan af heilu hjarta. Hafið ekki oft heyrt fólk segja, það skiptir ekki máli með þessi boðvörð og lög og reglur. Það er bara elska. En hér segir að bróður elska okkar. Í okkar brjósti getur verið hræsnislaus þegar við hlýðum sannleikann. Eins og það er orðað í Biblíunni, orðið Guðs. Þér eru endurfættir, ekki að forgengilegu sæði heldur óforgengilegu fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Biblían er eilíft orð Guðs. Það líður aldrei undir lók. Svo eru margir kristin sem vísa því yfir að Gamla testamenti sé bara úrelt. Efesusbréfið, annað kapitúli, einu sinni enn, áttunda versi. Því að á náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þú trúir því að þetta sé mögulegt. Ef þú trúir því ekki, þú getur ímyndað sjálf eða sjálfur afleiðingarnar að neita að trúa þessum kjallis boðskap drottins. En þér, það er að þér er, já þetta er vissan, þér eru hólpnir fyrir trú og það þegar, þetta er í þátíð, þetta er ekki ykkur að þakka dugnaði í að gera eitt eða annað, ekki einu sinni dugnaðurinn í því að hlýða. Hlýðnin er aðeins ytra merki þess að þú virkilega gengur með Guði og vilt þykja þessa gjöf. Þetta er Guðskjöf og ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast að því. Er þið ekki alveg umbúðalaust? Þannig er þetta bara. Og í Lúkasi 23. kafla komum við að þessu stórkostlega texta sem mörgum yfir sést. Þetta er það sem er að gerast á krossinum, á Golgata, krossunum. 39. versi þar byrjar þetta: annar þeirra illvirkja sem voru uppfestir hætti hann og sagði, er þú ekki Kristur? Bjarga þú sjálfu þér og okkur. En hinn, hann var líka ræningi, en hinn ávítaði hann og sagði, hræðist þú genið sinni Guð og ert þú undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann,
Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt. Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Þessi maður, ræningin, það var verið að taka hann að lífi, sagði hans eigin orði réttilega fyrir glæpi. Þetta var eðlust ekki bara ræningi eins og hann er nefndur í Biblíunni, heldur líka morðingi. Bara vegna þess að þannig voru þeir teknar lífi, morðingjarnir. Og Jesús fyrirgefur hann bara sem svona á stundinni. Hann hafði engan möguleika á að sína dugna sinni að hlýða einu boðarði eða öðru. Hann bara meðtók, þarna er Messías. Og hann þekkti orðkvist nógu mikið frá uppeldi sínum, þessi ræningi. Þetta er hann sem við áttum von á. Og hann snerið sér til hans og baða hann fyrirgefningu á öllu sinni syndum. Þessi maður verður í Guðs ríki að lokum. Hugsaðu ykkur. Ég hlakka til að fá að upplifa það að verða tekin inn í himinin þegar drottin kemur. Hvort sem ég er lífs eða liðin þegar hann kemur. En ég hlakka til að fá að tala við þennan mann. Í Hebreabréfinu í 11. kafla eru taldir upp ýmsir einstaklingar sem voru ótalegir syndarar en eru taldir á meðal hinna heilugu og meðal annars að þeir þjóti eilífa lífið að lokum. Það segir þarna og það er margir sem telja að Páll sé höfundur Hebreabréfsins. Það er enginn gefin upp þar sem höfundur en hann er talið vera líklegastur af þeim sem að í frum kristninni hafa nógu vel menntaður og þekkt og kunni vel á síði gyðinga og helgisdómsþjónustunnar sem Hebreabréfið fjallar nema að þarna segir hvað á ég að orðlengja framar þetta mér myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gideon munið eftir efasemdum hans og glímu drottins við hann og Barak gunguna sem að Debora þurfti að ávíta þegar að drottin ætlaði Barak herfóringja Ísraels að fara gegn óvinunum sem voru að koma með ofurefli gegn þeim en þá var það kona sem gekk fram fyrir skjöldu og sagði þess mun alltaf verða minnst að það er kona en ekki kallmaður sem að vinnu sigur í dag í nafni drottins og það rættist hann verður á meðal hinna hólpnu Samson sem gerði allt mögulegt foreldri sinni til viska og gegn vilja drottins. Þar talaðu augu voru stungin úr honum og hann var fangi Filisteana. Þar til að lokum að þegar að 3000 höfðingar Filistea koma saman til þess að fagna bara velgjörðum þeirra eða velgengni þeirra gegni þessum hötuði Ísraelsmönnum. Að þá kölluðu þeirra á Samson og lyttu hann þarna, stilltu honum upp á meðal þeirra allra á milli tveggja súlna og Samson bað til drottins gef mér kraft minn aftur og drottin bænheyrði og svo þrýsti hann með örmum sínum á súluna tvær sem voru burðarstoðirnar undir himinhvelfingunni og allt hrundi yfir 3000 manns og þeir dóu og líka Samson. Samson er talinn upp í þessari upptængu með þeirra sem verða hólknir. Við þurfum ekki það örvænta vinir ef við bara viljum og yðrumst og bara göngum með Guði með öllu þeim mistökum og breyskleika sem kann að einkenna líf okkar. Við viljum, við þráum og drottinn mun gefa ykkur eilíft líf. Það er marg búið að lesa hérna í dag að þetta er gjöf frá Guði. Fyrir trú, unnu þeir sigur á konungsríkjum, yfkuðu réttlæti, öðlöðust fyrirheit, hvaða fyrirheit? Það kemur hérna fram. Og ekki átti heimur slíka menn skilið, þeir reikuðum óbyður á fjöll og heldust við í hellum og gjótum. En þó að allir þessi menn fengi góða vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheiti, þar að segja í reynd þá. Það var ekki komið að því að Kristur tæki þá inn í himininn. Það gerist ekki fyrir Kristi kemur.
Svo segir 40. versinu, Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomni verða. Við verðum fullkomnir. Daginn sem Jesús kemur að sækja fólki sitt í einu augabragði. Þá munum við umbreytast í nýja líkama, nýjar persónur og dánir rísa upp. Án vor verða þessa trúarhetjur ekki gerða fullkomnir eða við án hinna dánu eða hinni dánu án okkar sem eru lifandi þar Kristur kemur. Svo að þetta er allt útskýrt í Biblíun, þetta er svo einfalt, þetta er svo eitthvað svo eðlilegt allt saman. Elsku vinir, þetta er bara þetta er stórkostleg gjöf. Í Salmónum 51 er að finna þetta Guð. Vertu með náðu og sakir elsku þinnar. Amá brot mín sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þó mig hreinan af miskjör minni. Hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín. Þetta er Davíð að tala. Sem að tala kærleg sonur Guðs. Og synd mér stendur mér stöðugt fyrir hugskjörnsjónum. Hugsaðu ykkur. Gegn þér einum hef ég syndgað og gert það sem illt er í augum þínum. Því er þú réttlátur, er þú talar, hreinn, er þú dæmir. Sjá, sekur var ég, er ég varð til, syndur er móðið mér, fætti mig. Sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og ég fylsnum hjartas, kennu þú mér visku. Hreinsa mig, sjáu þið hrópans og þrá. Hreinsa mig með ísop svo að ég verði hrein, þvo mig svo að ég verði hvítari mjöl. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beini sem þú hefur sundur marinn, byrg auglit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðum mínar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Við erum óstöðug núna. Það er allt í lagi þegar við viljum og leitust við að gera vilja drottins. Þá gefur hann okkur eilíft líf. Þú getur upplifað eilíft núna. Í dag. Þegar Jesús dó. Já, Jesús dó vegna synda þinna. Hann vill gefa þér eilíft líf. Þegar þú meðtekur fórn hans fyrir þína syndir. Það getur gerst í dag.

0: Langlundargeð Guðs er mikið. Hinn heimsþekkti Guðsafneitari Robert Ingersoll ferðaðist einu sinni milli bandarískra háskóla og hélt þar fyrirlestra sem einhver var ætlað að útrýma kristinni trú meðal stúdentana. Á fjölmennri samkomu í einum háskólanum sagði hann Nú gef ég Guði 5 mínútna frest til þess að taka mig af lífi ef hann vill. Svo taldi Ingersoll hægt upp í 5 og sagði síðan hróðugur. Jæja, Guð er ekki til, ég er enn á lífi, eins og þið sjáið góðir hálsar. Þá reis einn áheyrandinn úr sæti sínu og sagði með festu og ró í röddinni. Þér skuluð ekki halda að þér getið tæmt kærleiksríkt langlundargeð Guðs á einum 5 mínútum. Helgi Hálfdanarson Mikill er drottinn, hans alveldis armur ei þreytist. Aldrei hans guðlegi mátturinn þverrani breytist, aflvana er. Orðin á svipstundu hver, mótspyrna er valdi hans veitist. Svo segir í orði Guðs. Ekki er drottinn setna á sér með fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlendur við yður. Þar eða hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til iðrunar.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Í sálmi 4. kafla 8. versi segir Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð, korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að nýræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þénaði mikið og þau erfðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert. Öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignaðist líka tvo syni en ég eignaðist ekki dóttir. Hún fekk alltaf meiri en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignaðist betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann á ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín er ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og varð eins og dóttir mín þó hún sé fremur árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrætt við allt, kvíðin fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún er oft á mörgu sinnum verið ofurölvi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt næsta trúar í hjarta sér og farið með faði voru í kvölds og mótna. Hún ákvað fyrir tveimur vikum að hætta að drekka sem ég vona að endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þau voru hann þreytt á endalausum lofórðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyrði hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema í hálfan tíma þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi í sjúkrabíl. Hún sé með blóðtapa í lunganu og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrædd og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkra bílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðamóttökuna þar sem okkar frábara hjúkrunarfólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá var líklegt ef hún hefði skattast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hversu virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo líti og ég hafi oft öfunda í gegnum árin, hún raun og veru á svo lítið. Hún á mikla peninga en þeir hafi ekki gefið henni hemmingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trúna á Jesú Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég rík, ég á trú á frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur boðið mér, borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið í vanda. Ég blessuð af kærleika Krist. Ég á frelsara sem tók mínar syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 6. og 7. versi segir því að drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hann son er hann að sér tekur, þolið aga, Guð fer með yður eins og syni, hver sá sonur sem faðirinn ekki agar? Og drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Í opinbörnabókinni 3.19. Allir ægi virðist að vísu í bíli ekki vera gleði efni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim við hann hafa tamist. Og Hebreabréfi 12.11. Þó ægi sé beskur það blíður kærleiku föðurinn sem tilskipar hann svo að við getum orðið hlutekandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 4.16 segir við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Jesú Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans. Í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og ríð fá eigi grandað. Mér langar að ljúka orðin mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarnar Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag, megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag, og bænir byðja þér, þið ávill geymi, þið Guð í hendi sér.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár.

0: persónulegar jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær, skýr og nái til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Prófsteinninn á lærisveininn. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varð að engu, sjá, nýtt er orðið til. Annað Korinthubréf 5:17. Manni kann að vera ógerlegt að tilgreina nákvæmlega hvar og hvenær hann snerist til trúar eða að rekja alla þá atburðarás sem leiddi til afturhvarfs hans. En slíkt sannar engan veginn að afturhvarf hans hafi ekki átt sér stað. Kristur sagði við Nikodemus, vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þyt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur, né hvert hann fer. Svo er þann sem af andanum er fæddur. Jóhannesar Guðspjall 3:8. Vindurinn er ósýnilegur, en áhrif hans má glögglega sjá og finna. Eins er farið áhrif anda Guðs á hjarta mannanna. Þessu endurskapandi máttur sem ekkert mannlegt augafær séð kveikir nýtt líf í manns sálinni. Hann skapar nýja veru í mynd Guðs. Enda þótt andinn starfi á hljóðlátan hátt og án þess að greint verði, eru áhrif starfs hans augljós. Hafi andi Guðs endur nýja hjartað, mun lífernið bera þess vitni. Enda þótt við getum ekkert gert til að breyta hjartalagi okkar eða komast í samræmi við Guð og þótt við megum alls ekki treysta á okkur sjálf eða góðverk okkar, mun lífernið bera þess vott. Hvort ná Guðs búi hið innra með okkur eða ekki. Breyting mun sjást á lindiseinkun, venjum og athöfnum. Mismunur þess sem var og hins sem er mun verða skýr og eindreginn. Lindiseinkunin birtist ekki í einstaka góðverki eða einstakri misgjörð, heldur í stefnu þeirra orða og athafna sem orðin eru að venju. Satt er það að ytri hegðun kann að vera góð án þess að endurnýjuna kraftu Krists sé þar að verki. Löngun til áhrifa og þrá eftir virðingu annara getur haft í för með sér áferðafallegt líferni. Sjálfsvirðing getur knúið okkur til að forðast illa breytni á yfirborðinu. Vera má að eigingjarnt hjarta drýgi göfugar dáðir. Hvernig eigum við þá að skera út hvorum megin við erum? Hver á hjarta? Hvert leita hugsanir okkar? Hvern er okkur tamast að ræða? Hvert beinast hlýjustu tilfinningar okkar og bestu kraftar? Ef við erum einn Krists, snúast hugsanir okkar hann og hann er kærasta hugleðingarefni okkar. Allt sem við erum og eigum er honum helgað. Við þráum að líkjast honum, anda hans anda, gera vilja hans og þóknast honum í kvívetna. Þeir sem verða ný sköpun í Kristi Jesu munu bera ávöxt andans. Það kærleika, gleði, frið, langlindi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og bindindi. Galatabréf 5:22-23. Þeir semja sig ekki að fyrir fýstnum heldur feta í fótspor sonar Guðs fyrir trúna á hann, endurspegla lindiseinkun hans og hreinsa sig eins og hann hreinn. Það sem þeir áður höfðu óbeit á, elska þeir nú, og það sem þeir fyrrum dáðu er þeim nú andstyggð. Hinni stærulátu og þóttafullu verða hóvarir og af hjarta lítilátir. Hinir hégómlegu og dramblátu gerast alvörugefnir og óáreitnir. Drykkfældir verða bindindi samir og óskýrlífir hreinlífir. Hégómlegir síður eru aflagðir svo og tíska heimsins. Kristnir menn munu ekki kæra sig ytra skart, heldur það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hófars og lítilás anda sem þeir sækjast eftir. Ekkert bendi til þess að ósvikin yðrun hafa átt sér stað hafi hún ekki siðbót í för með sér. Ef syndarinn stendur við heit sitt, skilar aftur ránsfeng sínum, játar syndir sínar og elskar Guð og náunga sinn, getur hann verið viss um að hann stíginn yfir frá dauðanum til lífsins. Við komandi Krists sem vegviltar og syndugar manneskjur og verðum aðnjótandi fyrirgefandi náðar hans, vaknar kærleikur í hjartanu. Sér hver byrði létt. Því það og ljúft sem Kristur leggur á okkur. Skildan verður ánægileg og fórnin fagnaðarefni. Leiðin sem áður virtist myrkri hjúpuð verður björt af geislum réttlæti sólarinnar. Fegurð lindis einkuna Krists mun birtast í fari fylgjenda hans. Honum var það yndi að gera vilja Guðs. Kærleikur til Guðs og brennandi áhugi á að gera vegsemd hans sem mesta var stjórnandi afl í lífi frelsarans. Kærleikurinn fegraði og göfgaði allar athafnir hans. Kærleikurinn frá Guði kominn. Hjarta sem ekki hefur helgast getur hvorki verið uppspretta hans né vakið hann hjá sér. Hann einungis að finna í því hjarta þar sem Jesú ríkir. Vér elskum af því að hann elskaði oss að fyrra bragði stendur í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:19. Í því hjarta sem endurnýjað hefur verið af guðlegri náð kærleikurinn það afl sem ræður athöfnunum. Hann mótar lindiseinkunina, stýrir kvötunum, stjórnar ástríðunum, lægir öldur óvináttu og göfgar tilfinningarnar. Þegar þessi kærleikur fær að dafna í sálinni, gerir hann ævidagana ljúfa og hefur fáandi áhrif á alla umhverfis okkur. Það eru tvennskonar villur sem börn Guðs, engum þeir sem nýlega eru farnir að treysta á náð hans, þurfa sérstaklega að varast. Sú fyrri, sem þegar hefur verið vikið að, að líta á eigin verk, treysta nokkru því sem maðurinn getur sjálfu gert til að komast í samræmi við Guð. Sá sem freistast til þess að helgast fyrir eigin verk með því að halda lögmálið að reyna að gera hið óframkvæmanlega. Allt það sem maðurinn getur gert án Krists spilt af eigingirni og synd. Það náð Guðs ein sem fyrir tilstilli trúarinnar megnar að helga okkur. Villan gagnstatt hinni en engu síður hættuleg sú að Kristur leysi menn undan því að halda lögmál Guðs, að þar sem við höfum fyrir trúna eina saman orðið hlutakendur náða Krist, varði verk okkar ekki hjálpbræð okkar. Veiti því athygli í þessu sambandi að hlýðni ekki einvörðungu yfirboðskennt auðsveipni heldur kærlegs þjónusta. Lögmál Guðs birtir sjálfa eðlisgerð hans. Í því felst hinn mikla meginregla kærleikans og grundvöllu stjórnar hans bæði á himni og jörðu. Séu hjörtu okkar endurnýða til líkingar Guðs og guðlegur kærleikur rótfestur í sálinni, mun þá ekki lögmál Guðs verða framfyllt í lífinu? Þegar meginregla kærleikans orðin ráðandi afl í hjartanu og maðurinn hefur endurnýjast í líkingu hans sem skapaði hann, þá hefur uppfyllst fyrirheit nýja sáttmálans. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Hebreabréfi 10:16 Og sé lögmálið ritað í hjartað, mun það þá ekki móta lífið? Hlýðni þjónusta og hollusta af kærleika hið sanna auðkenni lærisveinsins. Því segir svo í Biblíunni, því að í þessu birtist elskan til Guðs að við höldum hans boðorð. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans lygari og sannleikurinn ekki í honum. 1. Jóhannesarbréf 5:3 og 2:4 Í stað þess að trúin leysi okkur undan hlýðnisskyldunni það trúin og trúin ein sem veitur okkur hlutdeild í náð Krists sem gerir okkur kleift að auðsýna hlýðni. Ekki ávinnum við okkur hjálpbræði með hlýðninni því að hjálpræðið gjöf Guðs sem veita á viðtöku í trú. En hlýðnin ávöxtur trúarinnar. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum engin synd. Hver sem stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. 1. Jóhannesarbréf, 3. kafli, 5. og 6. vers. Hér hinn sanna prófstein að finna. Ef við erum í Kristi, búi kærleiku Guðs í okkur, munu tilfinningar okkar, hugsanir, áform og athafnir vera í samræmi við vilja Guðs eins og hann birtist í boðorðum hins heilaga lögmáls hans. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yfkar réttlætið réttlátur eins og Kristur réttlátur. 1. Jónasarbréf 3:7 Réttlæti skilgreint í hinu mikla staðli, hinu heilaga lögmáli Guðs, eins og það sett fram í boðorðunum 10 sem gefin voru á Sínaí fjalli. Hinn svokallaða trú á Krist, sem sögðir geta leyst menn undan hlýðnisskyldunni við Guð, engin trú, heldur ofdirska. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, en trúin dauð í sjálfri sér, vanti hana verkin. Efesusbréfi 2:8 og Jakobsbréf 2:17 Jesús sagði þetta sjálfan sig áður en hann kom til jarðarinnar. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, mér yndi og lögmál þitt hið innra með mér. Sálmarnir 40:9 Og rétt áður en hann steig aftur upp til himna gaf hann þessa yfirlýsingu. Ég haf haldið boðorð föður míns og stöðugur í elsku hans. Jóhannesar Guðspjall 15:10 Í Biblíunni segir svo Og á því vitum vér að vér þekkjum hann ef vér höldum boðorð hans. Þeim sem segist vera stöðugur í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, 3-7 vers. Því að Kristur leið einnig fyrir yður og lét yður eftir fyrirmynd til þess að þér skilduð feta í hans fótspor. 1. Pétursbréf 2:21 Skilurðu þess að eignast eilíft líf nú þau sömu og þau hafa alltaf verið, hinn sömu og þau voru í paradís, áður en hinni fyrstu foreldrar okkar féllu í synd. Fullkomin hlýðni við lögmál Guðs, fullkomið réttlæti. Væri eilífa lífið veitt með einhverjum vægari skilmálum en þessum, væri heill og hamingju alls alheimsins stemt í hættu. Með því væri syndinni opnu leið til þess að vara eilífð með öllu því böli og eymd sem henni fylgir. Fyrir syndafallið gat Adam móta réttláta lindiseinkun með því að hlýða lögmáli Guðs, en það lét hann undir höfuð leggjast að gera og vegna syndar hans erum við spilt að eðlunu til og getum því ekki réttlæst fyrir eigin atbeina. Fyrst við syndug, vanheilu getum við ekki fullkomlega hlýtt hinu heilaga lögmáli. Við búum ekki yfir réttlæti uppfyllti geti kröfur lögmáls Guðs. En Kristur hefur búið okkur undankomu leið. Hann bjó hér á jörðu og varð fyrir raunum og freistingum rétt eins og við. En hann lifði syndlausu lífi. Hann dó okkar vegna. Og býðst nú til þess að taka á sig syndir okkar og gefa okkar réttlæti sitt. Gefist þú honum og veitir honum viðtöku sem frelsara þínum, ertu réttlættur, sakir hans, hversu syndsamlegt sem lífverðni þitt kann að hafa verið. Lindiseinkun Krists kemur í stað lindiseinkunar þinnar og Guð tekur við þér rétt eins og þú hafir aldrei syndgað. Og Kristur gerir meira en þetta. Hann breytir líka hjarta þínu. Hann býr í hjarta þínu fyrir trú. Þú átt að viðhalda þessu sambandi milli þín og Krists með því að trúa á hann og beygja vilja þinn stöðulega undir vilja hans. Svo lengi sem þú gerir þetta mun hann verka í þér að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þú getur þá sagt, Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið 2.20. Jesús mælti svo við lærisveina sína. Þér eruð ekki þeir sem tala, heldur andi föður yðar sem talar í yður. Matteus og Guðspjall 10.20. En starfi Kristur í þér, munt þú sína sama anda og inna af hendi sömu verk og hann, verk réttlætis og hlýðni. Við höfum því ekkert í okkur sjálfum til að stæra okkur af, enga ástæðu til sjálfs upphafningar. Eini vonar grundvöllur okkar er bundin við réttlæti Krists sem okkur hefur til reiknað, því sem andi Krists kemur til leiðar í okkur og með okkur. Þegar við ræðum trú, ber okkur að hafa í huga að þar sérstakar aðgreiningar þörf. Til en nokkurs konar átrúnaður sem á ekkert skilt við trú. Tilvist og máttur Guðs og sannleikur orða hans eru staðrendir sem jafnvel Satan og allar hersveitir hans geta innst inni ekki afneita. Í Biblíunni segir að illu andarnir trúa því líka að Guð sé einn og skelfast. Jakobus bréfið 2.19. En þetta er ekki trú. Þar sem menn ekki aðeins trúa orði Guðs heldur beygja vilja sinn fyrir honum og þar sem hjarta lítur Guði og kærleikurinn beinist að honum, þar er trú að finna. Trú sem starfar í kærleika og hreinsar sálina. Fyrir tilstilli slíkrar trúar ummyndast hjartað og breytist til líkingar Guðs. Og þeir sem fyrir afturhvarfið voru hvorki né gátu verið undirgefni lögmáli Guðs hafa nú yndi af hinum heilögu fyrirmælum Guðs laga og þeir hrópa með sálmaskáldinu. Hve mjög elska ég lögmál þitt allan liðlangan daginn íhuga ég það. Sálmarnir 119-97 Og réttlætsins kröfu lögmálsins verður fullnægt hjá okkur sem lifum ekki eftir holdi heldur eftir anda, eins og stendur í Rómarabréfin 8.4. Til eru þeir sem komist hafa í kynni við fyrirgefandi kærleika Krists og þrá að verða börn Guðs en gera sér samt grein fyrir að lindisengun þeirra er margt ábótavant. Líf þeirra ófullkomið og þeim því gjarnt að efast að heilagur andi hafi endurnýja hjarta þeirra. Við slíka vil ég segja þetta. Hörfið ekki undan í örvæntingu. Við munum oft þurfa að beygja okkur niður og gráta við fætur Jesú vegna ófullkomleika okkar og galla. En við megum ekki missa kjarkinn. Jafnvel þótt við berum lægri hlut fyrir óvinunum, sleppir Guð ekki af okkur hendinni. Hann hvorki yfirgefur okkur né hafnar. Nei, alls ekki. Kristur föðurnum til hægri handar og biður líka fyrir okkur. Jóhannes, lærisveinninn ástkæri, sagði eitt sinn. Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. 1. Jóhannesbréf 2.1 Og glemdu ekki orðum Krists, því að sjálfu faðirinn elskar yður. Jóhannes Guðspjall 16.27 Hann þráir að taka þig að sér, að sjá hreinleika sinn og heilagleika endurspeglast í þér. Og viljið þú aðeins gefast honum, þá getur þú fulltreist því að hann sem byrjaði góða verkið í þér fullkomni það allt til dags Jesú Krists. Byð þú til Guðs að meiri ákafa, sýndu meiri trú. Eftir því sem við vantreistum meira eigin mætti skulum við reiða okkur betur á mátt frelsarans. Við skulum lofa hann sem hjálpræði auglits okkar. Því nær sem þú kemur Kristi, þeimun ófullkomnari myndu verða í eigin augum, því að sjón þín skerpist og gallar þínu munu koma í ljós í hrópandi andstæðu við þið fullkomna eðli hans. Þetta til marks að blekkingar Satans hafa mist mátt sinn og að lífgandi áhrif anda Guðs eru að vekja þig. Engin djúpstæðu kærleikur til Jesú getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krists hefur ummyndað mun dáðst að hinu guðdómlegu lindisengun hans. En ef við sjáum ekki hver okkar eigið siðferðis ástand er bábórið, ber það ótvíraðan vottum að við höfum ekki litið fegurð Krists og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega kærleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum synda ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krists, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar knýr okkur til hans og orðs Guðs, því háleitari verða hugmyndur okkar lindiseinkun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans.

0: Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Orskviðni 423. Allir vilja forðast að gera það sem getur valdið þeim óþægindum. Margir hafa hugsað sig á síðustu stundu áður en þeir tækju eitthvað sem þeir átt ekki. Þeir hugletu hvað slíkur óheiðalegur verknaður gat haft í för með sér. En flestir hafa minni áhyggjur af því hvað bærist innra með þeim. Hugsanir eru tollfrjálsar, segjum við, og svo fá illar hugrenningar að fylla hjarta löngun í ranglátan ávinning, óhrein girnd, hatur og hefndar hugur. Þetta fær að búa sig í hjartanu. En það er hættulegt að gefa hugsununum lausan tauminn. Við getum leikið okkur svo lengi að óhreinum hugsunum að við höfum ekki lengur stjórn á verkum okkar. Og jafnvel þótt við hefnum valda á hugarfluginu megum við minnast þessa hjartað er öndvert fyrir Guði. Hann getur ráðið alla rúnir þess eins og við lesum bók. Hann mun krefja okkur reikningskapar fyrir það sem okkur býr í barmi, jafnt og sýnileg verk. Þetta er ástæðan til þess að orð Guðs leggur fast að okkur að gæta hjartans fram að öllu öðru. Frá hjartanu koma illar hugsanir, segir Jesús. Matteus 15:19. En hvernig getum við stjórna hjartan og öllum hugsunum þess og tilneigingum? Því er ekki auðsvarað. Enginn getur þvingað hjartað. Þó að okkur tækist að stjórna gerðum okkar að viðunandi hátt, fer hjarta sínu fram. Því fær enginn breytt í eigin mætti. Hér er aðeins einn kostur. Við verðum að koma til drottins Jesú með þetta vonda hjarta. Játa alla synd fyrir honum jafnt hina innri og duldu sem hina sýnileg og augljós og ákalla hann í nauðum okkar. Sá sem er orðin barn Guðs á náð vegna Jesú hefur hlotið heilagan anda í pant. Galatabréf 4:6. Leggjum því hlustir við rödd andans, skundum til drottins með allt illt sem bærir á sér innra með okkur. Að varðveita hjarta sitt, það er að láta Jesú taka það að sér. Biðjum ætíð, stýr mínu hjarta að hugsa gott.
1: Við sem stöndum á útvarpi Boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp Boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

að vaxa upp til að líkjast Kristi. Breytingin sem verður á hjartanu við það að við gerum spörn Guðs í Biblíunni nefnd fæðing. Henn einnig líkt við spýrun góða sæðisins sem maður nokkur sáði. Á svipaðan hátt þurfa þeir sem nýlega hafa snúast til trúar á Krists að vaxa eins og nýfætt börn. Við lesum þetta í Efesus 4:15 og í 1. Pétursbréfi 2:2. Eða eins og góðasæði sem sáð var í akurinn eiga þeir að vaxa og bera ávöxt. Ég segja getur þess að þeir munu kallaði verða réttlætis eikur, plantan drottins honum til vaxemdar. Ég segja 61:3. Þannig eru líkingar sóttar í náttúruna til þess að hjálpa okkur til að öðlast skýrari skilning á hinum leyndardómsfullu sannindum andlega lífsins. Þótt menn beindu allri speki sinni og kunnáttu gæti þeir ekki kveikt líf í hinni örsmæstu ögn í náttúrinni. Það einungis fyrir það líf sem sjálfur Guð veitir að jurtir eða dýr fá lifað. Á sama hátt það aðeins fyrir lífið frá Guði að andlegt líf kviknar í manns hjartanu. Maðurinn getur ekki eignast hlutdeild í lífinu sem Kristur kom til að veita nema að hann fæðist að nýju. Jóhannes 3:3. Líf gildir það sama og vöxt. Það Guð sem lætur blómhnappin þroskast og verða að blómi og blómið að ávexti. Fyrir kraft Guðs þroskast sáðkornið, fyrst ráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. Markus 4:28. Og Hósea spámaður segir Ísrael, hann skal blómgast sem lilja. Þau skulu aftur rækta korn og blómgast eins og vínviður. Hósea 14:6-8. Og Jesús gefur okkur þetta ráð. Hyggið að liljunum hversu þær vaxa. Það lesum við í Lúkas 12:27. Grösin og jurtirnar vaxa ekki fyrir eigin ummönnun, áhyggjur eða viðleitni, heldur með því að taka við því sem Guð hefur veitt þeim til að viðhalda lífinu. Barnið getur ekki með áhyggjum eða eigin mætti bætt við hæð sína. Ekki getur þú frekar með áhyggjum eða eigin áreynslu tryggt andlegan vöxt. Jurtin og barnið vaxa með því að taka úr umhverfi sínu það sem viðheldur lífi, loft, sólarljós og fæðu. Það sama og þessar gjafir náttúrunar eru dýrum og jurtum Kristur þeim sem á hann treysta. Hann þeim eilíft ljós, sól og skjöldur. Hann mun verða Ísrael sem dögginn. Hann mun falla sem regn á slægjuland. Hann lífsins vatn, brauð Guðs sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Með hinni óviðjafnalegu gjöf í syni sínum umlykti Guð allan heiminn andrúmslofti náðar sem eins raunverulegt og loftið sem leikur hnöttin. Allir þeim sem kjósa að anda að sér þessu lífgefandi andrúmslofti munu lífa, verða fullþroska og ná vaxtartakmarki Krists fyllingar. Eins og blómið breiðir úr sér móti sólu, svo að skærir gestar hennar fái fullkomna fegurð þess og form, ættum við að snúa okkur að réttlæti sólinni til þess að ljós himinsins fái skinið á okkur og þroskað lindiseinkun okkar eftir mynd Krists. Jesú kennir þið sama þegar hann segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfu sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Án mín geti þér alls ekkert gjört. Jóhannes að Guðspjall 15:4-5 Þú ert alveg jafn háður Kristi til að lifa heilugu lífi og greinin stofnunum eigum geta vaxið og borið ávöxt. Án hans færð þú ekki lifað. Þú hefur engan mátt til að standast freistingar eða að vaxa í náð og heilagleika. Sért þú í honum, getur þú dafna. Ef þú sækir líf þitt til hans, mun þú hvorki visna né verða ávaxta laus. Þú verður þá sem tré, gróðusett hjá rennandi lækjum, samanber Sálmunum 1:3. Margir halda að þeir verða að gera einhvert hluta verksins einir.
Þeir treystu á Krist til að hljóta fyrirgefningu syndanna en reyna svo fyrir eigin atbeina að lifa réttlátu lífi. En hver slík tilraun hlýtur að mistakast? Jesús segir svo, án mín geti þér alls ekkert gjört. Vöxtur okkar í náð, fögnuður okkar og gagnsemi er allt komið undir sambandi okkar við Krist. Við eigum að vaxa í náð með því að vera í samfélagi við hann á hverjum degi og á hverri stundu, vera í honum. Hann ekki aðeins höfundur trúar okkar, heldur einnig fullkomnari hennar. Það Kristur fyrst, síðast og ævinlega. Hann á ekki aðeins að vera með okkur við upphafleiðarinnar og endi heldur einnig við hvert fótmál. Davíð segir svo, Ég hef drottinn ætið fyrir augunum þegar hann milli hægri handar skriðnar mér ekki fótur. Sálmarnir 16.8 Má vera að þú spyrir, hvernig á ég að vera í Kristi? Á sama hátt og þú tókst á móti honum í byrjun. Þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesú, lifi því og í honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. Kolossabréfi 2.6 og Hebreabréfi 10.38 Þú gafst þig Guði til þess að vera hans heill og óskiptur, að þjóna honum og hlýða. Þú tókst á móti Kristi sem frelsari þínum. Þú gafst ekki sjálfu friðþátt fyrir syndir þínar eða breytt hjarta þínu. En þar sem þú hafi gefist Guði, trúðir þú því að hann gerði þetta allt fyrir þig, sakir Krists. Fyrir trú varst þú eign Krists og fyrir trú átt þú að vaxa í honum. Með því að gefa og taka á móti. Þú átt að gefa allt. Hjarta þitt, vilja og þjónustu, gefa honum sjálfan þig til að hlýðnast öllum boðorðum hans og þú verður að taka við öllu, Kristi, fyllingu allra blessunar til að dveljast í hjartanu og vera styrkur þinn, réttlæti þitt og hinn eilífi hjálpari þinn til þess að veita þér kraft til að hlýða. Helga þú þig Guði á morgni, láta verða þitt fyrsta verk, gerð þetta að bæn þinni. Tak mig ó drottinn svo ég megi vera barn þitt, heilt og óskipt. Ég legg öll áform mín að fótum þínum. Notaðu mig í dag í þína þjónustu. Vertu í mér og lát öll mín verk verða unnin í þér. Gerðu þetta daglega. Helgaðu þið drottni á hverju morgni fyrir þann dag. Fel honum öll áform þín þannig að þú framkvæmir þau eða hættir við þau eins og forsjón hans gefur til kynna. Þannig getur þú á hverjum degi falið líf þitt Guði á hönd svo að það mótist æ meir eftir lífi Krists. Lífi Kristi friðsælt. Vera má að ekki séum neinar ofsafengna tilfinningar að ræða en þar ætti að vera varanlegt og friðsælt traust til staðar. Von þín byggist ekki á sjálfum þér, heldur á Kristi. Veikleiki þinn tengist styrk hans, fákunnátta þín visku hans og breyskleiki þinn óhagganlegu mætti hans. Líti því ekki til sjálfs þín, láttu ekki hugand velja við þig sjálfan, líti heldur til Krists. Hugleitu kærleika hans og hversu lindisengun hans er fögur og fullkomin. Kristur og sjálfsafneitun hans, Kristur og auðmíking hans, Kristur og hreinleiki hans og fegurð, Kristur og ómetanlegur kærleikur hans. Allt eru þetta mannssálinni verðu í hugsunarefni. Með því að elska hann, líka eftir honum og reiða sig algjörlega á hann, umbreytumst við þannig að við líkumst honum. Jesús segir, verið í mér. Orð þessi fela í sér hugsununum rósemi, stöðugleika og traust. En fremur býður hann okkur þetta. Komi til mín og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28-29 Og þessi orð sálmaskáldsins tjá sömu hugsun ver hljóður fyrir drottni og vona á hann. Og Jesaja lætur í ljós fullvissu sína á eftirfarandi hátt. Í þolinmæði og trausti skal styrkur yðar vera.
Hvíld þessa ekki að finna í aðgerðaleysi því að í boði frelsarans fyrirheitið hvíld tengt köllun hans til starfa. Takið á yður mitt ok og þá munið þér finna hvíld sálumiðar, stendur í Matteus 11:29. Sá sem í hjarta sínu reiði sig algjörlega á Krist mun reynast einlægastur og virkastur í starfi fyrir hann. Þegar hugurinn dvelur við okkur sjálf, beinist hann frá Kristi, uppsprettu lífs og máttar. Þess vegna leitast Satan ætíð við að beina huga okkar frá frelsaranum, því að þannig hindrar hann að mannssálin hafi samband og samfélag við Krist. Listisemdir heimsins, áhyggjur lífsins, ráðgátur þess og sorgir, ágallar annara eða eigin ávirðingar þínar og ófullkomleiki, hann reynir að beina huga manna að einhverju einu af þessu eða því öllu. Láttu ekki blekkjast af vélum hans. Of oft fær hann marga sem eru sannarlega samviskusamir og þrá að vía guði lífsitt til að dvelja við eigin ávirðingar og veikleika. Með því að skilja þá þannig frá Kristi, gerir hann sér vonur að geta yfirbuga þá. Við eigum ekki að láta allt snúast okkur sjálf og ala í brjósti okkar áhyggjur og ótta yfir sáluhjálp okkar. Allt slíkt leiðir mannssálina frá uppsprettu styrks okkar. Fel þú sál þína Guði og treystu honum. Talaðu og hugsaðu Jesú. Glemdu sjálfum þér hans vegna. Íttu öllum efasemdum á brott úr huga þínum og vísaðu óttanum á bug. Segðu með postulanum Páli, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guð son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfi 2:20 Hvíldu í Guði. Hann færum að gæta þess sem þú hefur falið honum. Viljið þú leggja þig í hendur hans, mundu ávinna fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskar þig. Þegar Kristur tilengaði sér mannlegt eðli, tengdist hann mannkyninu þeim kærleiksböndum sem engin máttur fær rofið nema maðurinn sjálfur með sínu eigin vali. Satan mun sífellt freista þess að tæla okkur til að rjúfa þessi bönd, að kjósa aðskilna frá Kristi. Í þessu efni þurfum við að vera á varbergi, að keppa að því og biðja til Guðs að ekkert fái gint okkur til að kjósa annan meistara, því að það okkur ævinlega frjálst að gera. En beinum heldur sjónum okkar til Krists og hann mun varveita okkur. Meðan við lítum til Jesú, okkur óhætt. Enginn getur slítið okkur á hendi hans. Með því að horfa stöðut á hann, ummyndumst við til hinnar sömu myndar frá dýrð til dýrðar. Þetta gjörir andi drottins. Anna Korintubréf 3:18 Á þennan hátt urðu fyrstu lærisveinarnir líkir ástkærum frelsara sínum. Þegar lærisveinar þessir hlýttu á orð Jesú, fundu þeir þörf sína á honum. Þeir leituðu hans, fundu hann og síðan fylgdu þeir honum. Þeir voru með honum innan dyra, sátu til borðs með honum, gengu með honum til bænastaðarins og út á akurinn. Þeir voru með honum eins og nemendur með læriföður og námu daglega af munni hans lærdóma helgra sanninda. Þeir litu á hann eins og þjónar á meistara sinn að fá að fræðast skyldur sínar. Lærisveinar þessir voru menn sama eðlis og vér, eins og við lesum í Jakobsbréfi 5:17. Þeir urðu að heyja samskonar baráttu við synd og við. Þeir þurftu á samskonar náða halda og við til að lifa heilugu lífi. Jafnvel Jóhannesi, lærisveininum ástkæra, sem var líkastu frelsaranum og einna best endurspeglaði mynd hans, var ekki eðlislagt þessi ástúlega lindisengun. Fyrrum var hann ekki aðeins ágengur og framagjarn, heldur einnig uppstökkur og hefnigjarn þegar honum fannst að sér vegið. En þegar lindisengun Krists birtist honum, sá hann hvað hann sjálfan skorti og fyrir bragðið gerðist hann engar lítilátur. Sá styrkur og þolinmæði, sá máttur og mildi, sú hátign og hóvarð sem hann sá í daglegu lífi sonar Guðs,
fyllti sálans aðdáun og kærleika. Með hverjum deginum dróst hann nær Kristi uns kærleikurinn til meistarans var þess valdandi að hann misti sjónar á sjálfum sér. Hið hefnigjarna og metnaðafulla í skaplindi hans vék fyrir hinum mótandi áhrifum Krists. Endur nýjandi áhrif heilags anda umsköpuðu hjarta hans. Kraftur kærleika Krists olli gerbreytingu á lindiseinkun hans. Þetta óbrigðul afleiðing af sambandinu við Jesú. Þegar Kristur býr í hjartanu verður gerbreyting á öllu eðli mannsins. Andi Krists og kærleikur hans mýkir hjartað, mildar sálina og hefur bæði hugsanir og þrár upp til Guðs og himinsins. Þegar Kristur steig upp til himins fundu fylgjendur hans enn til návistar hans. Hann var þar persónlega viðstatur, fullur kærleika og birtu. Jesú, frelsarinn sem hafði gengið með þeim, rætt við þá, beði með þeim og með orðum sínum fyllt hjarta þeirra von og huggun, hafði verið hafin upp frá þeim til himins meðan friðarorðin hljómuðu enn á vörum hans og röst hans endur ómaði til þeirra leið og englaskarinn tók á móti honum. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Matteus og Guðspjall 28:20 Hann hafði stigið upp til himna í mannlegri mynd. Þeir vissu að hann var frammi fyrir hásæti Guðs og var áfram vinu þeirra og frelsari, að samkennd hans var óbreytt og hann var áfram eitt með líðandi mannkyni. Hann var að leggja fyrir Guð verleika síns eigin dýrmæta blóðs og sýndi sárin á höndum sínum og fótum sem myndu á gjaldið sem hann hafði goldið fyrir hina endurlaustu. Þeir vissu að hann hafði stigið upp til himins til þess að búa þeim stað og kæmi aftur til að taka þá til sín. Þegar þeir komu saman eftir uppstegninguna var þeim mikið í mun að leggja beðni sínar fram fyrir föðurinn í nafni Jesú. Þeir lutu höfði í bæn, í hátíðlegri lotningu og endur tóku fyrir heitið. Hvað sem þér byrði föðurinn í mínu nafni mun hann veita yður. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni. Byðið og þér munuð öðlast svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Það lesum við Jóhannesar Guðspjalli 16. kafla 23. og 24. versi. Þeir hófu upp hönd trúarinnar hærra og hærra og báru fyrir sig þessari kröftugu röksemd. Kristur Jesús sá sem dáin og meira en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Rómverjabréfið 8:34 Og á hvítasunninni veittist þeim návist hjálparans sem Kristur hafði sagt Hann verður í yður. Og hann hafði ennfremur sagt, það yður til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Jóhannesar Guðspjall 14:17 og 16:7 Upp frá því áttu Kristur fyrir tilstilli andans ævinlega að búa í hjörtum barna sinna. Samband þeirra við hann varð nánara en þegar hann var persónulega hjá þeim. Ljós, kærleikur og kraftur frá Kristi sem bjó hið innra með þeim geislaði út frá þeim svo að menn sem sáu þá undruðust. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. Það lesum við Postulasögunni 4. kafla og vers 13. Allt það sem Kristur var fyrstu lærisveinunum vill hann vera börnum sínum nú á dögum. Því að í hinstu bænsinni sem hann bað umkringdur fámennum hópilegs lærisveina, sagði hann, ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Jóhannesar Guðspjall 17:20 Jesús bað fyrir okkur. Hann bað þess að við mættum verða eitt með honum, eins og hann og faðirinn eru eitt. Hvílíkt samband! Frelsarinn hefur sagt sig, ekkert getur sonurinn gjört af sjálfum sér. Faðirinn, sem í mér vinnur sín verk. Jóhannesar Guðspjall 5:19 og 14:10 Ef því Kristur býr í hjarta okkar, mun hann verka í okkur, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Filippi bréfið 2:13
Við munum þá starfa eins og hann starfaði og sína sama anda. Og með því að elska hann þannig og vera í honum munum við vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið, Kristur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Hugleiðing Jesú Krist. Vei þeim heimi sem árangurslaust reynir að forðast Jesú Krist. Menn geta afneita guðdómi hans, menn geta deilt vald hans, menn geta neitað að trúa upprisu hans, menn geta hafnað tilveru hans. Menn geta hætt hann sem vofu, menn geta móðgað hann sem andatrúamiðil, hugsa sér hann sem goðsagnarveru, kannast við hann sem aðeins mannlegan kennara, ranghermt orð hans til þess að halda uppi sinni eigin skoðum, rangsnúið kenningum hans og fyrirlitið hans dýrmæta blóð. En þegar allt þetta er gert, eru erfileikarnir þó ekki brotn undir, því að Kristur, konungurinn, lifir. Lifir Guði föður til hægri handar. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami aldir, sá Kristur sem er og var og kemur. Hann sem hafði dýrð hjá föður sínum áður en heimurinn var til, en smánaður af mönnunum dagar sinnar jarnesku pílagrimsferðar. Hann sem eftir að hafa liðið allt þetta hefur nú gengið inn í dýrð sína. Þessi sami Jesús lifir enn í allri hátign sinnar guðdómlegu eiginleika og í öllu veldi síns óendanlega lífs. Herodes gat ekki deytt hann. Satan gat ekki tælt hann. Dauðin gat ekki eyðilagt hann. Og gröfin gat ekki haldið honum. Hann stendur á hinum hæsta tindi himneskra dýrðar. Kunngjörður af Guði, viðurkenndur af englum, dýrkaður af heilugum og djöflarnir óttast hann sem lifandi persónulegan Krist, sem var fyrirlitinn, hann var krossfestur, upphafinn og mun koma aftur á sama hátt og hann fór til himins til að reisa hina dauðu upp, dæma heiminn, frelsa fólki sitt, að verða dýrlegur gerður og að engu gera ræningja mikla, að útrýma óvinum sínum og til að ríkja að eilífu sem drottinn allra. Þiggjum gjöf Guðs, látum frið hans og kærleika

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það er ekki af ástæðulausu að fólk spyr oftan kraftaverk og kraftaverk á fólk, en flest annað er viðkemur trú og trúalífi, en það er mikið auglýst og fjallað slík fyrirbæri í nútímas. Það er ekkert óeðlilegt að það veki athygli fólks þegar fullert er hástöfum, manna á milli og einni í fjölmiðlum að raunverulega lækningar fáist á svokölluðum lækningasamkomum. Þó ég hafi í fyrri erindu mínum vakið athygli hlustenda á því að sjálfu drottin vilja alls ekki viðurkenna að allir séu þessir lækningapredikarar hans þjónar, þóttir segist vera það. Og þrátt fyrir það að þeir geri kraftaverk, þá skal ég enn og aftur rifja upp eitt og annað af því sem Guð sjálfur hefur að segja í orði sínu slík fyrirbæri. Aldrei góð vísa of oft kveðin og alvaranir drottins á öllum sviðum eiga alltaf rétt á sér. Þegar drottin vara við mjög alvarlegum blekkingum sem jafnframt geta stundum verið afskaplega sannfærandi, þá er eins gott að við sperrum upp eyrun og leggjum við hlustir. En við skulum fyrst skoða lítillega hvað felst í því sem kallað er kraftaverk. Og þegar það er augljóst að kraftaverk gerast, getum við þá treyst því að Guð sé þar að baki? Með öðrum orðum, geta aðrir gert kraftaverk en drottin? Við skulum glíma við þessar spurningar að þessu sinni. Og jafnfram skulum við kynnast því enn betur hvað drottinn hefur þessa hluti að segja. En eru við þá reiðubúin til þess að meðtaka það sem Guð hefur að segja okkur þessi fyrirbæri? Þú sem segist vera kristinna trúar, ertu fús til þess að sætta þig við yfirlýsinga drottins sem snerta þetta efni? Ertu fús til þess að leggja til hliðar fyrri skoðanir og sannfæringu í svona málum? Til þess að fræðsla drottins komist að í huga þínum. Það getur reynst þér vel þess virði að hugsa þessi mál upp og nýtt.

sérstaklega þegar Guð vill fá komast að í huga þínum og hjarta með mikilvægan boðskap. Og því að svo skulum við leggja af stað í leit okkar að sannleika og staðreyndum. Við byrjum á því að skoða hugtækið kraftaverk. Kraftaverk felur það í sér að eitthvað það gerist sem yfirnáttúrulegu öfl koma til leiðar en ekki mannlegu máttur. Þegar okkur mennina skortir mátt og möguleika til að framkvæma tiltekið verkefni, til dæmis að láta lamaða mannesku ganga eða að dauðvona sjúklingu verður skyndilega heilbrigður eða að látin manneskja rís aftur frá dauðum og lifir heilbrigð lífi, þetta köllum við kraftaverk. Þegar vísindin eiga enga skýringu á því hvernig slíkir hlutir geti gerst og mannlega séð útilokað að slíkt gerist í raunveruleikanum og það gerist samt sem áður, þá segjum við að kraftaverk hafi átt sér stað. Að sjálfsögðu geta kraftaverk einni gerst á öðrum sviðum. Eins og til dæmis þegar drottinn mettaði þúsundir manna og það svo vel að allir urðu mettir af og þá af aðeins fimm brauðum og tveimur fiskum. Einnig þegar Guð opnaði Rauðahafi fyrir Íslandsmönnum svo þeir gátu gengið yfir það þurrufótum og komist undan óvinaher Egypta sem fórst í sama hafi. Það köllum við yfirnáttúrulegt kraftaverk. Þarna eru önnur lögmál að verki sem við mennirni ráðum ekki yfir og getum þar að leiðandi ekki nýtt okkur dagstaglega. En þar sem við Íslendingar almennt trúum á almáttúan Guð og drottinn sem getur framkvæmt hið ómögulega, þá segjum við að kraftaverkin gerist fyrir hans tilverknað. En geta aðrir en Guð gert kraftaverk? Samkvæmt því sem sjálfu drottinn hefur að segja okkur í orði sínu í Biblíunni, þá eru til önnur öfl sem líka geta gert yfirnáttúrulega hluti og Guð fullyrðir margoft í orði sínu að þessi öfl séu okkur hættuleg og vilji okkur allt til versta. Samkvæmt yfirlýsingum Biblíunnar grípa þessi illu öfl oft til kraftaverka til þess að blekkja fólk og til þess að vinna það á sitt band í baráttunni gegn Guði og öllu því sem gott er. Þetta skulum við skoða betur í ljósi Biblíunnar og byrjum á því að lesa Matteusarguðspjall, 7. kafla og þar segir frá 21. versi, en það Jesús sem talar, Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einnir gjörir vilja föður míns sem á himnum. Margi munu segja við mig á þeim degi, Herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn og tilvinnu líkur. Hér Jesús Kristur að tala kraftaverkamenn. Menn sem gera yfirnáttúrulega hluti sem að við þó alls ekkert kannast við. Þessi afdráttalausa yfirlýsing drottins ætti að næja okkur til þess að við færu varlega og látum ekki blekkjast þegar kraftaverkin að gerast allt í kringum okkur. Sum þeirra eru nefnilega ekki frá Guði. Jesús segir ekki að aðeins fáeini kraftaverkamenn sé að störfum að gera yfirnáttúrulega hluti, heldur segir hann að þeir séu margir sem að vill alls ekki kannast við á efsta degi. Og þó lýsir hann því nokkuð vel hve mikil kraftaverk þessa fólks verða, þar sem þeir geta sagt fyrir óornall atburði og þeir geti rekið út illa anda, en slík fyrirbæri hljóta að flokkast undir meiriháttar lækninga kraftaverk. En þótt þessi ofurmenni á andlega og trúalega sviðinu minni á allt það sem það hefur gert, þá vill drottinn ekki viðurkenna að slíkt hafi gerst með hans vilja og blessun. Ekki alltaf. Þegar sjálfu drottinn okkar og frelsari svona afdráttalaus, svona afgerandi og hispuslaus
í alvörunu sínu gagnvart kraftaverkum er þá ekki skynsamlegt fyrir okkur að taka mark á orðum hans. Eða í ljósi svo alvarlegra aðvarana fyrirbæri sem tröllríður trúarheimi nútímans, en þar á ég við kraftaverkin, er þá nokkuð annað að ræða fyrir okkur en að treysta því sem hann segir, hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. En því miður eru þeir margir sem eru svo heillaðir á kraftaverkum að þeir gæta þess ekki að mikið af kraftaverkum nútímans verða alls ekki til fyrir tilverknað drottins, heldur óvinar drottins. Og þar mikill munur á, þótt kraftaverkin geti verið keimlík. Það nefnilega ekki allir sem gera sér grein fyrir þeirri staðreynd að Satan og hans árar geta líka gert kraftaverk. Í Biblían nefnir mörg slík dæmi. Satan reynir að líka eftir flestu því sem drottin gerir. Ein mesta blekkingin verður þegar Satan birtist mönnum sem væri hann Jesús Kristur sjálfur. Lesum aðvörun Jesú Krists við slíkri blekkingu, en við finnum hana skráða í Matteusarguðspjalli, 24. kafla, þar sem við lesum frá 23. vessi, en þar segir Kristur þetta. Ef einhver segir þá við yður, hér Kristur, eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk Kristar og falsk bámenn, og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hefi sagt það fyrir, segir Kristur. Augljóslega texti óvininum vel upp, þar sem orð Guð segir okkur í 13. kafla opinberunarbókarinnar, að flestir jarðarbúar muni láta blekkjast. Þegar fólk gerir sér grein fyrir því að óvinur getur villt fyrir fólki svo vel að það telur sig fylgja frelsaranum þegar það í rauninni fylgi Satan, þá von að spurt sé hvernig ósköpunu getur við þá vita hvað sé rétt og hvað sé rangt. Hvernig getur við til dæmis vita að þegar einhver kynni sig sem Jesú Krist að þar sé einhver allt annar á ferðinni sem okkur beri að varast? Drottinn gefur okkur skýr svör í orði sínu í Biblíunni við svona spurningum. Lesum til dæmis þetta sem að finna í 5. Mósebók, 18. kafla, og það les ég vers 21 og 22. Ef þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við þekkt úr þau orð er drottinn hefur ekki talað, þá vit að þegar spámaður talar í nafni drottins og það rætist eigi né kemur fram, þá eru það orð sem drottinn hefur eigi talað. Af ofdirsku sinni hefur spámaðurinn talað það. Þú þarft ekki að hræðast hann, til verðinu líkur. Það mikill fjöldi spámanna og spákvenna allt í kringum okkur. Fólk sem segist boða sannleika og segist hafa fengið boðska frá Guði eða frá æðri máttarvöldum. Oft þetta boðskapur komandi viðburði eins og til dæmis völvurnar sem í byrjun hvers árs segja fyrir óorna atburði á komandi ári. Flest af slíku rætist alls ekki. Þar með getum við afskrifa viðkomandi persónu sem talsmann drottins. En þegar spádómar slíkra rætast, þegar engum dylst að þar á ferðinni merkilegu spádómur sem hefur svo sannarlega náð uppfyllingu í viðburðum nútímas, hvað þá? Slíkt ekki merki yfirnáttúrulega krafta sem viðkomandi persóna ræður yfir? Þegar slíkt gerist, ber okkur þá að meðtaka slíka sagnapersónu eins og hún hafi boðskap frá Guði? Þessu svarar drottinn líka mjög skilmerkilega eins og hann gerir í 5. Mósebók og nú það í 13. kafla þar sem ég les fyrstu 4 vessin. Ef spámaður eða draumamaður rís upp meðalíðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það hann hafði boðað þér
og sagt um leið, við skulum snúa oss til annara guða eða þeirra er þú hefur eigi þekkt. Og við skulum dyrka þá. Þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns. Því að drottinn guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sáli yðar til vinnin endar. Af þessari yfirlýsingu drottins er augljóst að það reknar með þeim möguleikum að spádómar falsspámanna geti ræst. En drottin ætlast til þess af okkur að við lesum orð hans og fyrirmæli svo að við rötum ekki í villu nýja látum blekkjast af vélabröðum óvinarins. Óvinur Guðs starfar oft í gegnum þá sem segjast vera lærisuna drottins en eru það alls ekki. Hvað sem öllum upprópunum þeirra líður, þegar þeir ákalla nafn drottins og byðja með miklu látum í Jesu nafni. Guð segir okkur að taka allan vitnisburð sem við heyrum eða lesum og bera hann saman við það sem drottin segir í Biblíunni. Þegar boðskapur manna og spádómar þeirra og fræðsla er ekki í samræmi við orð Guðs, þá ber okkur að hafna því. En til þess að menn geti gert slíkan samanburð þurfa þeir að hafa fyrir því að lesa orð Guðs og læra að þekkja það sem droppi kennir okkur þar um allt er skiptir máli. Þeir sem ekki þekkja orð Guðs standa berskjaldari gagnvart blekkingum óvinarins. Þess vegna leggur droppi ríka áhersla á það við okkur að við gerum það sem hann ráðleggur okkur í fjórðavessi en þar segir að þetta Drottni guði yðar skulu þér fylgja og hann skulu þér óttast og skipanir hann skulu þér varðveita og raustu hann skulu þér hlýða og hann skulu þér dyrka og við hann skulu þér halda yður fast. Hér enda tilvitnun. Þessar leiðbeiningar hans eiga við alla fræðslu og boðskap, svo og öll yfirnáttúruleg fyrirbæri. Eins og til dæmis lækninga kraftaverk sem gerð eru í nafni Jesu Krists. Það eru nefnilega alls ekki öll lækninga kraftaverk frá Guði komin, þrátt fyrir að þau virðast vera yfirnáttúruleg. Þetta lagði Jesus ríka áhersla á þegar hann sagði að á efsta degi myndu margir kraftaverkamenn minna hann á öll máttaverki sín. Allt frá spádómum til þess að reka illa anda út af fólki. Mörg lækninga kraftaverk nútímas flokkast undir þau máttarverk sem Jesús á efsta degi vill ekki kannast við að hafi komið frá honum. Sjáu svo hvað drottinn hefur að segja í öðru Þessalonikubréfi, í öðru kafla og ég les þar frá 9. versi þar sem hann segir Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans. Með miklu krafti, lyga táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir til vinni líkur. Hér er drottin að vara okkur við fyrirbærum sem einkennast af miklum krafti, lyga táknum og undrum svo ég vitni orð rétt í Biblíuna. Afleiðing þess að fólk les ekki orð Guðs til þess að það geti betur varast þessar hættulegu blekkingar verða eins og segir orðrétt í 11. versinu. En þar segir, þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu, tilvinnun endar. Þessi hættulegu blekkingar öfl færa sig svo mjög upp á skaftið þegar nær dregur þeim tíma sem Biblía kallar tíma endalokana. Að fólk mun tæplega geta varast þau, nema með því aðeins að það lesi orð Guðs gaumgæfilega. Sjáu til dæmis hvað Guð segir í opinberunarbókinni í 13. kafla og þar frá 13. versi segir hann þetta blekkingavald. Og það gjörir tákn mikil, svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem að jörðinni búa með táknunum.
hér enda tilvinnum. Tákn er einfaldlega annað orð fyrir kraftaverk. Drottinn segir að slík tákn muni verða til þess að mikill hluti jarðabúa muni falla í stafi af undrun yfir slíku máttarverkum og muni þar af leiðandi fylgja óvininum í þeirri trú að þar sé drottinn Jesús á ferðinni. Ég trúi því ekki að fólk vísvindandi vilja ánetjast slíkri blekkingu. Þetta erindi mitt miðar að því að hjálpa fólki til þess að átta sig á aðsteðjandi hættum sem mikið af allt í kringum okkur. En þar munar mest fræðslu drottins og aðvaranir hans. Sjáu til dæmis þetta sem að finna í Efesus bréfi 6. kafla þar sem ég les orð drottins frá 11. vessi. Klæðist alvætni Guðs til þess að þér getið staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingemnum. Takið því alvætni Guðs til þess að þér getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt tilvitni líkur. Hér fullirðir drottinn að mikið sé af andaveru vonskunar sem heyja stríð við fólk Guðs. Hvaða aðferðir nota þessar vondu verur, þessir föllnu englar Satans, gegn okkur? Guð segir að þeir grípi til alls konar vélabragða gegn okkur. Vélabrögð eru einfaldlega annað orð yfir blekkingar sem notaðar eru til þess að villa okkur sjónir. Með öðrum orðum, þannig leiða þeir fólk til tortímingar. En Guð faðir og sonurinn Jesús Kristur og einnig heilagur andi eru í björgunarliðinu sem leitast við að vara okkur við aðsteðjandi hættum og að bjarga okkur. Góðir hlustendur, ég hvet ykkur til þess að fara varlega og láta ekki blekkjast af nokkru því sem tengist hinu yfirnáttúrulega. Orð Guðs sýnir okkur berlega að flesta því sem drottinn gerir fyrir okkur mennina með yfirnáttúrulegu kröftum sínum, leitast óvinurinn mikli einnig að gera. En það skiptir mjög miklu máli í hvorum við fylgjum. Og eins og orð Guðs reyndist eina vörnin sem Jesús greip til þegar hans var frestað af Satan, svo verðum við einnig að læra að þekkja orð Guðs nógu vel til þess að það komi okkur að gagni undir svipuðu kringustæðu. Að lokum skulum við hafa þessi orð drottins í huga sem að finna í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. vessi. Þar segir, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni, sálar og anda, liðamóta og merger. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Tilvitni líkur. Við hljótum að lesa orð Guðs, að læra að þekkja það og að kynnast Guði betur til þess að við getum staðist blekkingar nútímans.

0: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þá var Naaman reiður og gekk burt og mælti. Ég hugði þó að myndi koma út til mín og ganga að mér og ákalla nafn drottins guðsins og veifa hendin í áttuna til helgistaðarins og koma þannig líkþránni burt. Önnur konungabók 5. kafli 11. vers. Sýrlenski hershöfðingin Naaman hafði sínar hugmyndir hvernig lækningakraftaverk ætti að eiga sér stað. Enda vissan hvernig töfralæknar eða seiðmenn í landi hans voru vanir að fara að. En þegar Elísa spámaður notaði allt aðra aðferð rann honum í skap og hann hugði snúa heim. Töfralæknar kölluðu nafn guðsins hárri röddu, veifuðu hendinni og fóru með galdra þulur fyrir munni sér. Þetta vissi Naaman og hélt því að spámaður Ísraels hlita hefða sér á líkan hátt. En hvað gerðist? Elísa kom ekki einu sinni út til þess að taka mót honum. Heldur að þeim sendi maður með skilaboð. Og hvers konar skilaboð voru það? Naaman átti að fara og lauga sig sjö sinnum í ánni Jórdan. Í þeirri ársprænu. Eins og ekki væru til miklu meiri vatnsföll í Sýrlandi. Þetta er ógæfa margra. Þeir halda að þeir viti svo ósköp vel hvað til þarf. Skoðanir þeirra andleg mál mótast af almennum viðhorfum. Þeir vilja því ekki hlusta þegar einföld orð fagnaðar boðskaparins hljóma. Þetta þykir þeim allt og lítil mótlegt. Orðið Jesú og kross hans. Það fettur þeim ekki geð. Þeir finnst það fjallegt og óskiljanlegt. Hvað vatn skýrnarinnar og brauð og vín heilara kvöldmáltíðar. Allt og smátt í sniðum. Allt og ómerkilegt til þess að hugsandi nútíðarmenn hafi áhuga á því. Fremur kjósa þeir mannleg hugarfóstur og heima tilbúin trúarbrögð með sálrænum æfingum. Það er eitthvað bitast eftir þeim. En Guð valdi það sem fyrirlitið í heiminum. Boðskapurnum Jesú og kross hans heimska þeim sem glatast. Skynsömu fólki finnst hann fáránlegur og trúnhegðu fólki hryllir við honum. Fyrsta Korinthusbréf, fyrsti kafli 18:23. Naaman var svo langsamur að sjá að sér á síðustu stundu og snúa við. Síðan læknaðist hann. Þú mátti ekki vísa frá þér hinum lítilsvirta boðskap hjálpræði Jesú Kristi einum.
1: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs. Eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Er eilífu sáttmáli órjúfanlegur? Það mikið spurt á spjalla nú á tímum Ísrael og stöðu mála fyrir botni Miðjarðarhafs. Sitt sýnis hverjum, enda hneigist fólk til þess að taka afstöðu með eða á móti Ísrael og eins líka með eða á móti palestínumönnum og nærliggjandi múslimaþjóðum. Þegar svo fólk gluggar í Biblíuna og uppgötvar að þar mikið af yfirlýsingum og spádómum varða Ísrael og nágranna þeirra, þá sviði sett fyrir líflegar umræður. Það eftirtektarvert að trúa fólk sem sæki kirkju að einhverju marki, sérstaklega í hinum minni trúasamfélögum, hafa sýnt stöðumála fyrir botni Miðjarðarhafs mikinn áhuga. Þar virðist mér að Ísraelsmenn njóti meiri samúðar og skilnings en Palestínumenn og hneigist hið trúaða samfélag þá gjarna til þess að vitna í spádóma Biblíunar máli sínu til stuðnings. Svo virðist sem stundum hitni allvelju kolunum þegar umræðarnar með Ísrael eru annars vegar. Ekki kvarla það að mér að réttlæta hér annan stríðsaðilan á kostnað hins, enda beita þeir báðir, það að segja Ísraelsmenn og Palestínumenn, ofbeldi og miskunnarleysi til þess að ná markmiðu sínum. Daglega fréttu við af sprengingum, manndrápum og hryðjuverkum svo að öllum ofbýður. En fólk spyr gjarnan um það hvað Guð hafi að segja um framtíð og þróun mála í þessum stríðshrjáðum löndum. Hvað segja spádómar Biblíunar um þessi mál? Og hvað ber framtíðin í skauti sér hvað Ísrael og Palestínu varðar? Við skulum skoða það þessu sinni, en það berast mér nær daglega fyrirspurnir og óskir um að fjalla um þetta mál út frá sjónarhóli Biblíunar. Fólk spyr gjarnan, hvað segir Guð okkur í spádómi Biblíunar um Ísraelsmenn og nágranna þeirra? Hvers megum við vænta? Það virðist vera mjög algeng skoðun á meðal kristins fólks að Guð muni hjálpa Ísrael til þess að reka óvini sín af höndu sér alveg og endalega, enda muni þeir gjör sigra hinar óvinveittu arabaþjóðir eða svo telja margir á meðal hinna kristnu. Svona viðhor byggist á allmörgu spádómi Biblíunar þar sem Guð boðar sigur Ísraelsmanna yfir öllum öðrum og einnig að þeim muni vegna mjög vel á öllum sviðum ef þeir reynast Guði trúir í öllu. Samkvæmt áformum Guðs áttu Ísraelsmenn að verða forustu þjóð á meðal þjóða heimsins enda áttu þær allar að hljóta mikla blessun af því boðunastarfi sem Ísraelsmenn áttu að vinna á meðal allra íbúa jarðarinnar. Guð hafði gefið Ísraelsmönnu það sérstaka hlutverk að boða hjálpræði Guðs fyrir alla syndara. Trúmennska á þessu sviði myndi sérstaklega leiða til mikilla blessunar fyrir Ísrael. Til staðfestinga loforði sínu til Ísraelsmanna blessun og framgang þeim til handa á meðal þjóða heimsins, gerði Guð sáttmála við þá og sagði hann vera til eilíðar. Sjáum til dæmis hvernig Guð orða þetta í spádómsbók Jeremía í 32. kafla og ég ætla að lesa frá 40. versi. Og ég vil gjöra við þá eilífan sáttmála að ég muni aldrei snúa frá þeim með velgjörðu mínar og ég vil leggja ótta fyrir mér í hjörtu þeirra til þess að þeir víki ekki frá mér og það skal verða unun mín að gjöra vel við þá og ég mun gróðu setja þá í þessu landi í trúfesti af öllu hjarta og af allri sálu. Og svo segir aftur í Jeremía 31 frá versi 31 Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun gjöra nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júdahús. Ekki eins og þann sáttmála er ég gjörði við feður þeirra, þá er ég tóki hönd þeirra til þess að leiða þá út af Egyptalandi. Sáttmálan sem þeir hafa rofið, þótt ég væri herra þeirra, segir drottinn. En í þessu skal sáttmáli fólkin vera, sá er ég gjörði við Ísraels hús eftir þetta, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita þá hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra guð, og þeir skulu vera mín þjóð og þeir skulu ekki framar kenna hver öðrum né einn bróðirinn öðrum og segja lærið að þekkja drottinn því að þeir munu allir þekkja mig bæði smáur og stórir segir drottinn því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra tilvitni líkur. Í þessari yfirlýsingu drottins kemur eitthvað mjög athyglisvert í ljós. Hér segist Guð vilja gera nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júdahús. Hvaða þörfur á því að gera nýjan sáttmála þar sem hann hefur þegar gert sáttmála við þá? Jú, eitthvað hefur gerst í milli tíðinni sem kallar á nauðsyn þess að endurtaka sáttmálagjörðina. Til að gera langt mál mikið styttra vil ég geta þess að Ísraelsmenn voru ákaflega ótrúir Guði og stóðu ekki við sáttmálan sem þeir gerðu við Guð hverju sinni. Og þó var sáttmálin eilífur í augum Guðs. Hann myndi aldrei bregðast loforðu sínum, en það gerðu Ísraelsmenn og það margoft. En þegar þeir reyndust köllun sinni trúir, blessaði Guð þá ríkulega, eins og eftirfarandi yfirlýsing Guðs sýni svo vel. En við lesum næst í Jesaja, það er kafli 61, það er 8. og 9. vers. Því að ég, drottinn, elska réttlæti, en hata glæpsamlegt rán. Ég geld þeim laun þeirra með trúfesti og gjöru við þá eilífan sáttmála. Niðjar þeirra munu kunnir verða meðal þjóðana og afsprengi þeirra á meðal þjóðflokkana. Allir sem sjá þá munu kannast við að þeir eru svo kynslu sem drottinn hefur blessa. Tilvitnu líkur. Þannig áttu Ísraelsmenn að vera sem segulmagnaðu kraftur sem drægi fólk af öllu þjóðum til að meðtaka hjálpræði hans. Gyðingar áttu að víðfræja dáði drottins á meðal þjóða heimsins. En allar slíkar sáttmála gjörðu Guðs við Ísraelsmenn voru háðar skilyrðum. Þó að Guð vildi að lofvörð hans að sáttmálar endust að eilífu, þá var það alveg undir Ísraelsmönnum sjálfum komið hvort svo yrði eða ekki. Það hefur verið margsinnis hamrað á því að mörgum að þar sem Guð gerði eilífa sáttmála við Ísraelsmenn, þá geti hann ekki annað en efnt lofvörð sín við gyðinga. Og þar að leiðandi minni Guð endurreisa gyðinga til síns fyrra forustur hlutverks á meðal þjóðana. Þar að leiðandi er ekki úr vegi að spyrja hvort eilífu sáttmáli sem Guð gerir við syndu að menn sé órjúmanlegur. Við skulum láta Guð að svara slíkri spurningu. Takið eftir þessum yfirlýsingum Guðs til Ísraelsmanna. Við lesum í Jeremía 18 frá 5. vessi. Þá kom orð drottins til mín. Get ég ekki farið með yður eins og þessi leirkerasmiður, þú Ísraels hús, segir drottinn. Sjá eins og leirin í hendi leirkerasmiðsins, svo eru þér í minni hendi Ísraels hús. Stundum hóta ég þjóð og konusríki að uppræta það, unturna því og eyða því. En snúi þjóðin er ég hefi hóta þessu, sér frá vonsku sinni, þá yðrar mig hins illa er ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konusríki að byggja það og gróðusetja það. En ef það gjöri það sem illt er í mínum augum, svo það hlýður ekki minni raustu, þá yðrar mig þess góða er ég hafi heitið að veita því. Tilvitnun endar. Samkvæmt svona yfirlýsingum drottins eru jafnvel þeir sáttmálar sem að sjálfur kallar eilífa sáttmála, rjúfanlegir. Það er hægt að slíta þeim og það gerði Guð þegar Ísraelsmenn gerðust honum mótsnúnir. Sjáu til dæmis eftirfarandi viðbrögð Guðs gagnvart Ísrael sem hann þó hafði bjargað úr ánauð Egypta og ætlaði sér að viðhalda sínum eilífa sáttmála við þá. Við lesum Júdasabréfið, það er kafli 1 vers 5. Ég vil minna yður á, þótt þér nú einu sinni viti það allt, að drottinn frelsaði líðin úr Egyptalandi, en tortímdi samt síðar þeim sem ekki trúðu, tilvinnun endar. Guð lét heila kynslóð Íslandsmanna deyja í eyðumörkinni, þótt hann hefði áður heiti þeim því að þeir fengju að ganga inn í fyrir hinna landi, sem nú er svo umdeilt fyrir botni Miðjarðarhafs. Og taki nú eftir hverju það eru sem Guð sjálfur segir hafa rofið hans eilífa sáttmála þegar við lesum ávarp hans til Íslandsmanna, en Jesaja var einmitt að ávarpa Íslandsmenn. Við lesum 24. kafla og það er 5. og 6. vers, en þar segir drottinn. Jörðin vanhelgast undir fótum þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðröðunum og rofi sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun, jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hýta svo að fátt manna er eftir orðið. Tilvitnun endar. Þetta myndu verða afleiðingar ótrúmennsku gyðinga. Hér segir Guð að allir íbúar jarðarinnar líði fyrir trúrof Ísraelsmanna. En drottinn heldur þó áfram að reyna að koma vitunum fyrir Ísraelsmenn og býður þeim upp á nýja sáttmála, samkvæmt því sem við lesum í Jesaja 55 frá 3. versi, þar segir meðal annars Hneigið eyru yðar og komið til mín, heyrið, svo að sálir yðar megi lifna við. Ég vil gjöra við yður eilífan sáttmála, Davíðs órjúvanlega náðar sáttmála. Sjá, ég hefi gjört hann að vitni fyrir þjóðirnar. Tilvitnin endar. Svo lýsir Guð því í fimmtavessinu hvað munu gerast á meðal þjóðana reynist gyðingar trúir boðunar hlutverki því sem Guð fól þeim að vinna á meðal þjóðana. Þar segir, sjá þú mun kalla til þín þjóð er þú þekkir ekki og fólk sem ekki þekkir þig mun hraða sér til þín sakir drottins Guðs þíns og vegna hins heilaga í Ísrael af því að hann hefur gjört þig verksamlega, tilvinnun líkur. En þar sem gyðingar höfnuðu Guði og vildu ekki vera talsmaður Guðs á meðal þjóðana, þá varð Guð að grípa til annara ráða eins og kemur svo vel í ljós í fyrra Pétursbréfinu, þar sem Guð notar orðalag fyrrum heiðingja, sem sé fólk af öðru þjóðum, sem hann nú hefur falið það hlutverk sem gyðingar áttu að vinna á meðal þjóðana, að kunngjöra hjálpræði Guðs og Jesu Krist á meðal allra syndara af hvaða þjóðirni sem þeir væru. Lesum nú í öðrum kaflanum frá 9. versi. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignarlíður, til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunnar hafið nú miskunn hlotið, tilvinnan endar. Og enn er boðið upp á eilífa sáttmála sem stendur öllum íbúum jarðar til boða. Eins og sagt er frá því í Hebreiðbréfinni 13. kafla, það lesi vers 20 og 21. En Guð friðarins er leiddi hinn mikla hirði sauðana, drottinn vorn Jesu, upp frá dauðum með blóði eilífs sáttmála. Hann fullkomni yður í öllu góðu til að gjöra vilja hans og komið því til leiðar í oss sem þóknalegt er í hans augum fyrir Jesu Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. En fólk af öllu þjóðum sem hefur tekið trú á kærleiksríkan Guð okkar getur líka gert sömu mistök og gyðingar og verið þar með hafnað af Guði sem sérstakir boðendur hans. Sjáu hvað sjálfu frelsarinn Jesús Kristur hafði þetta að segja þegar við lesum orð hans í Matteusar guðspjalli í 8. kafla, þar lesum við 11. og 12. versi. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og setja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. En synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnistran tanna. Tilvitnun líkur. Með þessum orðum sínum segir Kristur að Abraham, Ísak og Jakob, þessir ættfeður gyðinga, munu verða í Guðs ríki. Vissulega voru þeir Ísraelsmenn. En svo segir Kristur að sinni ríkisins verði útreknir og þeim hafnað af Guði sjálfu. Með öðrum orðum, hver og einn á hvaða þjóð sem er, sem meðtekur hjálpræði Guðs þeim til handa, getur öðlast eilíft líf, líka gyðingar. En forustu hlutverk þeirra sem sérstakrar þjóðar Guðs hefur verið tekið frá þeim. Þetta lagði Kristur áherslu á þegar hann átti orðaskiptu við leiðtoga gyðinga eins og sagti frá þeim í Matteusar guðspjalli, 21. kafla, og ég ætla að lesa þar frá 43. versi. Þess vegna segja yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Þegar æðstu prestarnir og farisearnir heyrðu dæmisögur hans, skildu þeir að hann átti við þá, tilvinnun líkur. Guð var búinn að hafna gyðingum sem sérstakri og útvaldri þjóðsynni sem hafði sérstöku boðunarhlutverki að sinna á meðal þjóða heimsins. Héðan í frá myndi Guð líta á allt það fólk af öllum þjóðum heims sem á annaborð meðteku kærleika hans og trúir á Jesu Krist sem frelsara sinn, sem hinn eina sanna Ísrael, þar á meðal gyðinga. Þeir sem áður voru ekki Guðs líður eru nú orðnir líður Guðs heila og þjóð. Það voru gyðinga sem rufu hvað eftir annað þann eilífa sáttmála Guðs sem að gerði við þá. Já, Biblía sýnir það svo ótvirætt að við mennirni getum í þvermóðsku okkar rofi sáttmála þann sem Guð gerir við okkur. Jafnvel þótt Guð ætli honum að vera að eilífu. Þetta er ástæði fyrir því að Páll Postuli segir að það skipti ekki neinu máli lengur hvort þú er gyðingur eða ekki. Einstaklingar af öllum þjóðum mynda nú Ísrael Guðs. Þetta er ástæði fyrir því að Páll getur skrifað eftirfarandi yfirlýsingu sem við finnum í Galatabréfinu í 3. kafla, þar sem ég les 28. og 9. versi. Hér er engin gyðingur né grískur, þræll né frjálsmaður, karl né kona. Þér eruð allir eitt í Kristi Jesu. En ef þér tilheyri Kristi, þá eruð þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu. Tilvitni líkur. Þetta fyrirheit Guð stendur þér til boða enn í dag. Hér hvetur drottin okkur til þess að meðtaka Jesu Krist sem frelsara okkar. Við skulum ekki gera sömu mistök og gyðingar gerðu, að brjóta þann eilífa sáttmála sem Guð gerir við okkur, okkur til sáluhjálpar. Gyðingar almennt geta engan veginn talist á meðal nútíma lærisveina Jesu Krists, þar sem þeir trúa alls ekki á hann sem son Guðs og enn síðu sem frelsara. Gyðingar almennt hafa hafnað honum sem slíkum. Þar á leiðandi eru þeir ekki lengur sá Ísrael eða sá andlegi söfnuðu Guðs sem spádómar Biblíunar og fyrirheit Guðs eiga við í dag. Gyðingar játa almennt ekki trú á Jesu Krist og geta því alls ekki gert tilkall til þess að vera Ísrael Guðs í dag. Þeir hafa rofið hinn eilífa sáttmála sem Guð gerði við Ísraels þjóðina og forðum. Á meðan ég var að setja sama þetta erindi, heyrði ég í útvarpsfréttum sagt frá því hve illa gyðinga fóru með sinn eigin kjarnorku vísindamann sem þeir héldu í fangelsi í 18 ár, þar af 11 ár í algjörri einangrun, vegna þess að hann hafi sagt frá því opinberlega árið 1986 að þeir byggju yfir þeim möguleikum að búa til kjarnorkusprengjur. Það var sérstaklega tekið fram að hann hefði fengið verri meðhöndlun einmitt vegna þess að hann væri kristinnar trúar. Staðreyndin er sú að gyðingar eru almennt ekki kristinnar trúar. Þeir afneita Jesu Kristi og þar með hjálpræði Guðs fyrir útelt blóð hans á Golgata. Höfnun þeirra á eilífu sáttmála Guðs er mjög afdrifarík fyrir marga og fyrir það líða þjóðinnar, ekki síst fyrir botni Miðjarðarhafs. Þegar Adam og Eva vantreystu Guði í aldingarðinum Eden forðum og syndu gróflega gegn honum, gerði Guð samt sem áður sáttmála við þau þar sem hann hét þeim og öllum niðjum þeirra fyrirgefningu og eilífu hjálpræði. Þetta var eilífu sáttmáli. En þegar fólki tók að lifa í synd og guðleysi og skeytti engu aðvaranir drottins, lét Guð syndaflóði koma og tortíma þeim öllum. Þannig batt Guð enda á sáttmála gjörð þá sem hann hafði gert við Adam og Evu fyrir hönd mannkynsins. Eftir syndaflóði byrjaði Guð alveg upp á nýtt þegar hann gerði nýja sáttmála við Nóa og fjölskyldu hans fyrir hönd allra afkomenda þeirra sem mannkynið í dag. En Guð gekk ekkert allt og vel að fá mennina til þess að halda skilmála sáttmálans. Og þó var sáttmálin alltaf eins og skilmálanir þeir sömu og frelsarin hinn sami. Að lokum kallaði hann Abraham frá Úr í Kaldeðu en hann bjóð þar sem nú er Írak. Guð fól honum að vera forfaðir nýrar þjóðar sem við í dag þekkjum sem Ísrael. Við Abraham og síðar við Mósi og Ísraels þjóðina gerði Guð sáttmála hjálpræði öllum mönnum til handa þar sem Ísraels þjóðin átti að vera fyrirmynd á meðal þjóðana þar sem réttlæti væri í hávegum haft. Þegar Ísraels menn röfu ítreka þennan eilífa sáttmála og eltust við aðra guði og létu fremur stjórnast af mannasetningum og erfikenningum en skýrum fyrirmælum drottins, gaf Guð Ísraels þjóðina upp á bátinn sem sérstakan talsmann sinn á meðal þjóðana. Guð ákvað að framvegis yrðu allir þeir einstaklingar á hvaða þjóð sem hans lærisveinar. Þessir nútíma lærisveinar Jesu Krists eru Guðs útvaldi líður. Hinn eini sanni Ísrael á meðal þjóðana. Þessir munu sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob á efsta degi í ríki Guðs. Þú getur verið á meðal þeirra ef þú bara vilt það. Hjálpræði kemur ekki lengur frá þeirri þjóð eða gyðinga sem staðsett fyrir botni Miðjarðarhafs, heldur frá fólki Guðs af öllum þjóðum. Fagnaðar erindið frelsara allra manna nú boðað af þeim sem jafnóðum gerast þegnar í hinni andlegu Ísraels þjóð allan heim. Og hjálpræði okkar kemur frá Jesu Kristi sem senn mun birtast í skýjum himinsins í mætti og mikilli dýrð. Tilheyrið þú honum.

Hebreabréfið, 8. kafli. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta. Við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum. Hann þjónar sem prestur í helgidóminum, hinni sönnu tjaldbúð sem drottinn reisti en eigi maður. Sér hver æðsti prestur er skipaður til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Væri hann nú á jörðu, mundi hann alls ekki vera prestur, þar sem prestar eru fyrir sem samkvæmt lögmálinu bera fram gjafirnar. En tjaldbúðin þar sem þeir þjóna er eftir líking og skuggi hinnar himnesku. Eins og Mósi fékk bendingu frá Guði er hann var að koma upp tjaldbúðinni. Gæt þess, segir hann, að þú gerir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. En nú hefur Jesús fengið þemmun ágætari helgiþjónustu sem hann er meðalgangari betri sáttmála sem byggist á traustari fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óaðfinnanlegur, hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir Sjá dagar koma, segir drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við hús Ísraels og Júda. Hann verður ekki eins og sáttmálin sem ég gerði við feður þeirra á þeim degi þegar ég tók í hönd þeirra og leiddi þá út úr Egyptalandi. Því að þeir rufu sáttmála minn og ég hirti eigi þá, segir drottinn. Þannig er sáttmálin sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir vera fólk mitt. Engin mun framar kenna landa sínum og bróður að segja þekktu drottinn. Allir munu þekkja mig. Bæði smáir og stórir. Því að ég mun taka vægt á misgjörðum

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Já, kæru vinir, ég bara segi gleðilegan hvíldardag og yndislegt að vera með ykkur hér í dag. En prédika mín í dag, hún ber yfirskriftina, viltu verða heill? En þannig var það að drottinn, hann rétti sig upp og sagði við hana: Kona, hvað varð af þeim? Sakfelld engin þig. En hún sagði: engin herra. Jesús mælti: Ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú syndga ekki framar. Já, konan sem var ákærð fyrir hórdóm var leidd fyrir Jesú þennan dag. Niðurlagð og beygð hún eftir því að Jesús felldi loka dóminn yfir sjálfri sér. Samkvæmt lögmáli gyðinga átti hún að sjálfsögðu að deyja. En Jesús brást við á allt annan hátt en hún hafði kannski ekki vonað eða átt von á. Jesús sagðist nefnilega ekki sakfella hana, en ráðlagði henni jafnframt að synga ekki framar. Í einni af ensku þýðingunum af Biblíunni, þá er þetta útlagt þannig: far og yfirgefðu syndugt líf þitt, í stað þess að segja far og synga ekki framar. Það má segja að það hafi algjörlega sömu meininguna, en það er gaman að sjá hérna mismunandi útleggingar á Biblíunni. En var þetta svona einfalt? Að standa upp og yfirgefa það líf sem hún hafði þekkt allt og vel síðustu ár, jafnvel áratugi? Oftast er það okkur ekki svo einfalt að breyta lífsstíl okkar. Að yfirgefa gömul mynstur sem hafa skapast á lífsleiðinni. Kannski var það þannig með konuna í sögunni. Kannski var það þannig sem henni leið. Hún hafði eflaust verið búin að lifa þannig lífi sínu í mörg ár, jafnvel áratugi. Ef til tók hún sér aldrei tíma til þess að hugsa hvernig líf hennar gæti verið frábrugðið ef hún aðeins myndi yfirgefa þennan lífstíl. Í raun þekkti hún ekki neitt annað en að sofa hjá næsta manni til þess næsta. Ef til var hún bara að þrauka til þess að geta keypt mat á borðið og séð fyrir sjálfri sér. Hún var föst í ömurlegu lífi, ömurlegum lífstíl, þangað til loksins hún var staðin að verki. Einhver og einhverir ákveðu þennan dag að gera henni skömm til og opinbera synd hennar. En Jesús elskaði hana og sagði henni að hann myndi ekki dæma hana. En hann gekk lengra og sagði henni líka: synda ekki framar, yfirgefðu þetta líf. Í raun var Jesús að gefa henni nýja byrjun, nýtt líf, að láta hana vita að það væri svo miklu meira. Miklu meira.

til í lífinu, en sá lífstíl sem hún hafði tileinkað sér. Já, það var svo miklu meira var Jesús að reyna að segja henni. Þannig var það með unga mannin sem bjó í stórborg einni. Hann tilheyrði einni af klíkunum þar í hverfinu. Alveg eins og allir aðrir ungir menn gerðu á þeim slóðum. Ekkert mun breytast, heyrðist hjá unga manninum og það var hægt að greina sársaukan í rödd hans. Hann var einn af unga fólkinu sem hafði fengið tækifæri til þess að fara á sumarnámskeið. Til að fara á sumarnámskeið út fyrir borgina, út fyrir steinin og stjættarnar sem voru allt í kringum hann í borginni. Já, hann hafði reynt allt þessi strákur. Hann hafði reynt að það að vera í klíku að selja eiturlyf og þannig var bara lífið. Að minnstakosti þaðan sem hann var. Ekkert mun breytast. Hann hafði fengið tækifærum stundasakir til þess að yfirgefa það líf sem hann hafði þekkt svo vel. En þegar koma því að enda sumar námskeiðið, þá sagði hann, við munum fara aftur í klíkurnar okkar og halda áfram að selja eiturlyf. Ekkert mun breytast. Leiðtogar sumarstarfsins eða sumarnámskeiðsins hlustuði vandlega á þennan unga mann og unga fólki þegar það tjáði sig. En eftir nokkra umhugsun sagði einna leiðtogum sumarstarfsins við unga mannin. Það er eftir rétt hjá þér að þegar þú fer tilbaka þá verður allt eins. Umhverfið þitt verður þarna, fólki verður eins, eiturlyfin verða þarna, áfram á sínum stað og klíkurnar verða áfram á sínum stað. En þú verður breyttur, þú verður öðruvísi. Getur verið að sumum okkar líði svona svolítið líkt á unga manninum. Ekkert mun breytast í líf okkar. Það hefur alltaf verið svona og það mun ekki breytast. Þó svo ég kjósi að vera kristin, þá get ég ekki breytt heiminum, hugsum við kannski sum okkar. En hugum aftur á konunni, eða sögunum konuna sem var staðin að hórdómi. Jesús sagði henni, ekki að fara að breyta heiminum. Hann sagði henni að breytast. Hún átti að breytast, ekki endilega heimurinn. Jesús tilkynnti henni að það væri mögulegt, annars hefði hann ekki verið að tala til hennar á þennan hátt. Stundum höldum við að braut okkar sé ákveðin. Og margir hugsa, ég þarf kannski gjanna henn að hugsa bara til foreldra minna eða, já, ættfeðra minna. Það verður aldrei neitt meir úr mér heldur en úr þeim. Ég hef ekki næga menntun. Ég hef ekki rétta útlitið eða réttu hæfileikana til þess að eitthvað geti gerst. Mörg okkar eru eftir föst í því að umgangast rangan hóp fólks sem gera lítið annað en að soga okkur inn í hringiðu sem okkur er ekki fyrir góðu. Og við vitum ekki hvernig við eigum að losa okkur undan þessum áhrifum. Aðrir eru að glíma við framhjáhald eða óhamingju í hjónabandinu. Hjón sem hafa verið gift árum saman eða áratugum saman varla þekkja hvort annað. Þau þekkja það að nöldra í hvort öðru og gaggrína hvort annað, en þau þekk ekki raunverulegar óskir hvers annars og væntingar. Þau veit ekki hvernig þau að koma fram við hvert annað, svo að hamingja hljótist af og þau hugsa, ekkert mun breytast hérðan af. En aðrir eru einir og hafa eftir verið einir í langan tíma og þrá að upplifa hamingjuna með góðum samferðarfélaga. En engin eða engin virðist vera á vegi þeirra. Alla var ekki sú rétta eða sá rétti. Og hugsunin að ekkert minni breytast hrjáir marga. Óttin við að vera einn eða ein út allt lífið, hún hræðir marga. Heilsuleysi kann að hrjá marga og innstinni vita margir slíkir að það er tilkomið vegna lífstíls sem þeim er ekki hollir. Lífstíls sem er áskapaður og erfitt að komast á réttan kjöl. Næstum ómögulegt að skipta yfir í hollar lífsvenjur. Of erfitt að fara að hreyfa sig
Of erfitt að borða fæði sem nærir taugar og sinar líkamans. Og of margir leggja árar í bát og hugsa, ég get þetta ekki. Ég get ekki grænt mig. Ég get ekki farið að hreyfa mig. Ég hef ekki orku, ekki heilsu og vonleysið grípur sig. Ekkert mun breytast héðan í frá, fyrir mig, svona bara ég. Margir glíma við drykju og lyfja misnotkun, svepphillur og allskinspillur. Já, vítarhingurinn algjör. Beðið eftir næsta fixi eða næsta kikki, en þegar allt kemur til alls, ekki nema skamvinna gleði að fá út úr vímu gjöfunum. Og viðkomandi hugsar, ég alkoholisti og ég mun alltaf vera það. Þannig ég, ekkert mun breytast. Brennimert eða brennimertur, hvernig á ég geta risið upp úr áralangri víma efnanótkun sem hefur tært allt líf mitt? Ekkert mun breytast héðan í frá, ég mun deyja úr þessu, þannig verður líf mitt. Ég hef bara þennan sjúkdóm. Það verður bara hafa það. Margir hræðast að skipta atvinnu eða fara að mennta sig. Ég orðin á gömul eða gamall til þess að mennta mig og læra nýja hluti og einstaklingar halda áfram í störfum sem gefa þeim enga gleði. Aðeins kvöl dag eftir dag að þurfa að fást við sömu hlutina dag eftir dag, ár eftir ár vegna þess að við trúum því að við getum aldrei fengið að upplifa draum okkar. Við höfum ekki nóg mikla hæfileika til þess eða áræðinni til þess að framkvæma það sem hjarta okkar dreymir Og þannig látum við mikilvæg tækifæri renna úr greipum okkar til þess að fara að læra eitthvað eða stunda eitthvað sem hugur okkar stendur til og starfa við eitthvað sem gefur okkur raunverulega gleði. Ráðaleysi getur verið algjört í lífi okkar. Við getum verið að fást við svo margt sem gerir okkur ráðalaus. Okkur líður sem við séum týnt og við vitum ekki hvernig hlutinir eiga breytast. Það allavega of erfitt að ætla fara að breyta því núna. Og við kunnum að hugsa, líkt og ungi maðurinn, ekkert mun breytast. Þetta svona og hefur alltaf verið svona, ekkert mun breytast. En Jesús sagði, Far og yfirgefðu þetta líf. Far og synga ekki framar. Konan sem var staðin að hórdómi var ekki sú eina sem fékk að heyra þessi orð frá Jesú. Maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Það vantar hann eina glæru, þið verið afsaka það. Maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár fékk einnig að heyra þessi orð frá Jesú. Ég les fyrir ykkur frásögninu og Mattíusi 5. kafla. Við sauðahliði Jerusalemi laug sem kallast á hebrísku Bethesda. Þar eru 5 súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra sem biður hræringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hvoru niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins var heill hvaða sjúkdómur sem þjáði hann. Eða það var allavega það sem fólk trúði þarna á þessum tíma að þegar engillinn færi onni og myndi hræra vatnið að þá myndi sá vera heill sem færi onni vatnið á þeim tíma. Þetta var svona hjátrú þessa tíma. Og ritningi segir þarna var maður sem hafði verið sjúkur í 38 ár. 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu vera heill? Hinn sjúki svaraði honum, herra, ég hef engan til að láta mig honum í laugina. Þegar vatni hrærist og meðan ég að komast, fer annar ofan í á undan mér. Jesús segir við hann, stattu, takk rekki þín og gakk. Jafn skjótt var maðurinn heill, tók rekki sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur. Og gyðingar sögðu við hinn læknaða, í dag hvíldardagur. Þú mátt ekki bera rökkina. Hann svaraði þeim. Sá sem læknaði mig, sagði við mig takk rökkir þín og gakk. Þeir spurði hann. Hver sá maður sem sagði þér takk hann og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var.
því Jesús hafði leynst brott en það var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, Nú ert þú orðin heill. Syndga ekki framar, svo að eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði gyðingum að Jesús væri sá sem læknaði hann. Já, þessi maður hafði verið sjúkur í 38 ár. En samt spurði Jesús hann, viltu verða heill? Var það einhver spurning? Var það ekki augljóst? Að maðurinn hlýtti að vilja verða heill? Sannleikurinn sá að við erum oftast að glíma við okkur sjálf. Við höldum að við viljum það sem okkur er fyrir bestu. En athafnir okkar sína að við erum sífellt að skemma fyrir okkur sjálfum. Já, við borðum ranga fæði fyrir líkamann okkar og undrumst svo að okkur líði ekki betur. Við svíkjum hvert annað og völdum hvert öðru vonbrugðum en okkur er tamast að kenna öðrum óhamingi okkar. Við höldum í gömu lífsmynstur eins og það væri spurningum lífið að dauða. Jesús hafði ástæði til þess að spyrja manninn, viltu verða heill? Viltu betra líf? Er þetta það sem þú vilt? Eða viltu liggja hér áfram í eymd þinni og lifa þannig lífi? Andlega séð þá liggjum við mörg okkar í eymd okkar og spurningin er, viljum við vera heil eða ekki? Viljum við kannski bara vorkenna okkur og hafa nógu góða ástæði til þess? Já, best er kannski ef aðri geta einnig séð að við höfum góða ástæði til þess að vorkenna okkur. Best er að við höfum kannski sjúkdóm eða einhverja góða ástæði til þess að aðri geti séð að við séum ekki að vorkenna okkur að ástæði lausu. Við getum verið í þeirri aðstöðu að hafa mist allt eða verið við það að missa allt. Verið fjárhagslega í miklu tjóni. Já, það er gott að kenna öðrum þá. Það er svo sárt að viðurkenna. Að við sjálf höfum kannski tekið stóra áhættur í líf okkar, líkt og íslenska þjóðin hefur gert eða upplifað á undanförnum tíma. Það er alltaf einhverjum öðrum að kenna. Það er auðvelt að hugsa það þannig. Og það er auðvelt að leggjast niður á aðra hliðina og hugsa, greiði ég? Sumir hafa upplifað misnotkun, bæði líkamlega og andlega. Og þeir tilengar sér hugsanir sem lúta að því að viðkomandi hugsar. Ég bara get ekki fyrirgefið eða láti mig líða betur vegna þess sem gert var við mig. Vegna þess að það var eitthvað sem gerði mér þetta. Og andlega séð er auðvelt að leggjast á aðra hliðin og hugsa, Æ, ef líf mitt hefði bara verið öðruvísi. Eða af hverju ég? Við getum verið fætt inn í aðstæður þar sem enginn var til þess að hvetja okkur áfram. Enginn var til þess að hrós okkur og upphörfa okkur og við finnum til lítil stuðnings frá öðrum. Og hugsanir eigin vanmátt herja á okkur. Og það auðvelt að leggjast á aðra hliðina og hugsa, ég hef enga hæfileika. Enginn hefur nokkuð tíma hvatt mig áfram. Hví ætti ég að vera glöð? Hví ætti ég að vera glaður? En Jesús spurði manninn, viltu verða heill? Já, það var nefnilega spurning sem Jesú þótti viðeigandi á þessari stundu. Spurningin má því hljóma hér í dag í eyrum okkar líka. Viljum við vinir vera heill? Viljum við eiga betra líf? Líf í fullri gnægð líkt og Jesús talar Það líf felur í sér að við höfum stóra, stóra drauma. Líkt og Jesús hafði. Og hefur enn fyrir okkur. Hann hefur stóra drauma fyrir okkur. Það er ekki nóg að Jesús hafi samt þessa stóra drauma fyrir okkar hönd. Við þurfum að dreyma þessa drauma með Jesú. Jesús hefur drauma að líf okkar verði fullt af gleði og hamingju. Líf í fullri gnægð. Þannig sagði drottinn Jesús. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða, segir Jesús. Ég komin til þess að þeir hafi líf
Líf í fullri gnægð. Já, Biblían er uppfullað af ráðleggingum okkur til handa. Ráðleggingum um mataræði, ráðleggingar um andleg efni, hvernig við eigum að koma fram við náungan, hvernig við eigum að haga samskiptum okkar við menn og guð. Og Biblían tala líka óendanlega mikið um hið nýja líf sem okkur býðist í Jesu Kristi. Það er svo skrítið að þegar allt kemur til alls, þá eru það við sem stoppum framgang þess að líf okkar geti orðið dásamlegt. Jú, það er ekki nýjar fréttir. Það er ekki nýjar fréttir. Og við vitum það að það eru við sjálf sem erum okkar eigin hindrun. Það þarf enginn að segja okkur það. En það er kannski þess vegna sem að við þurfum reglulega að minna okkur á spurningu Jesu þegar hann segir viltu verða heil eða heill? Vilja það? Hrópar andi minn á það? Já, vil þó svo að líkami minn kunni að berjast á móti því sem ég vil? Já, og já, vil þótt svo að við lifum lífstíl sem er um það bil að drepa okkur, bæði andlega og líkamlega. Það er nefnilega svo, vinir, að hugsanir okkar um okkur sjálf eru að drepa okkur. Á námskeiðinu hérna um daginn sem ég var með, sem var samskipti, þá myndi ég viðstata á það að hugsanir okkar væru sí endurteknar dag eftir dag. Hugsanir okkar okkur sjálf. Það má segja að 80% af hugsunum okkar sé endurteknar daglega. Hugsið ykkur. Daglega. Hugsanir sem segja til að mynda. Þú ert ekki nóg góður eða góð, ekki nóg falleg eða myndarlegur, ekki nóg gáfaður eða ekki nóg skemmtileg, ekki nóg hitt eða ekki þetta. Þér menn ekki takast þetta eða hitt. Hugsanir sem drepa niður alla gleði í líf okkar og eru einungis sorp. Sorp sem við drögnumst með dag eftir dag og svo tökum við upp þennan sorppoka dag eftir dag og endur tökum þessar hugsanir daglega. Alltaf sömu hugsanirnar. 80% af hugsunum okkar eru svona, akkurat sömu hugsanirnar. Við komum fram fyrir speilin og andvörpum. Því að í speglinum þá sjáum við þar að þar er ekki svo manneskja sem við hefðum vilja vera. Við hefðum vilja vera einhver annar. Í einhverjum öðrum aðstæðum kannski. Betri aðstæðum sem einhver annar er í. Er furða að sömu vandamálin fylgi okkur daglega, jafnvel áratugum saman. Er það furða? Þegar við hugsum sömu hugsanirnar áratugum saman. Já, vinir, við erum það sem við hugsum. En Jesús spyr okkur, viljið þið vera heil? Maðurinn sem hafði verið sjúkur í 38 ár, vildi hann verða heil? Vildi hann eitthvað betra? Viljið þið eitthvað betra? Jú, þá þurfum við að byrja að hugsa hærra og hærra og hærra. Herra minn Guð til þín er yndislegu sálmur sem við syngjum stundum í Boðanakirkjunni. Því hann tjáir það að við eigum að hugsa herra. Herra til Guðs, upp til Guðs. Því að þar er allt þið fagra og fullkomna í þessu lífi. Jesús gerði mikið af því að tala eilíðina. Og það eilíða ríki sem stoppsett verður innan skams. Þegar Jesús ásamt englum sínum kemur að sækja þá sem að vilja tilheyra þessu ríki, að þá býður hann þér að vera partur af þessu lífi og þessu eilíða ríki. En þetta eilíða ríki byrjar í raun hér á jörð, hér í dag, í huga þínum, í hjarta þínu. Viltu verða heill? Viltu verða heil? Viltu eitthvað betra? Viltu það raunverulega? Eða viltu bara betrum bæta hinn gagnslausa lífstíl þinn? Bara fá aðeins meiri peninga til að redda kannski næsta reikninga eða næsta sjokki. Já, kannski til að viðhalda syndin í lífi þínu. Eða viltu kannski aðeins að aðrir vorkinni þér aðeins meira en ekki að þú fá raunverulegan bata?
Hvað viltu? Hugleitu það virkilega hér í dag. Ungi maðurinn sagði, ekkert mun breytast. Og það var rétt hjá honum. Að vissu leiti. Því að umhverfi okkar, þessi heimur, hann mun ekki breytast. Gildrurnar, freistingarnar, munu vera þarna áfram. Spurningin viljum við halda áfram að renna í gildrur Satans og andvarpa svo? Eða viljum við raunverulega læra að líkjast Jesu og tilengja okkur eðli hans? Mér finnst ég ekki verðug að standa hér uppi og tala þessa hluti því að sjálf ég syndari. En drottinn hefur talað til mín að undanförnu þessa hluti. Það að okkur býðst svo miklu, miklu meira, ef við aðeins viljum. Ástand heimsins í dag til þess fallið að við leggjumst niður á aðra hliðina. Efnahags vandamál, þjóðana, dragur okkur kjarkinn, óttinn skapast í okkur, atvinnumissir og óöryggi, óvissa skapast. Og það svo auðvelt að festast í hugsunum vonleysis. En Jesús horfir ekki á sjúkdóminn eða syndin í líf okkar. Hann horfir á okkur sem einstaklinga. Sama hversu lengi við höfum þjáðst af því sem þjáir okkur. Hann horfir á þig. Hann horfir á mig og segir, viltu verða heil eða heill? Viltu eitthvað betra? Viltu það? Þá skaltu ekki vona að heimurinn breytist. Heldur þú að þú breytist? Þessi heimur mun ekki breytast. Heimurinn mun halda áfram að vera óvinarins vígvöllur allt til þess dags er Jesús kemur aftur. Jesús sagði það sjálfur fyrir. Þess vegna ætla Jesús að endur skapa nýjan heim. Hann ætlar ekki að betur bæta þennan heim. Heldur búa til nýjan heim. En það í þessum gölluðu aðstæðum sem þú getur orðið ný eða nýr, ný manneskja. Jafnvel þó svo að umhverfi þitt verði áfram hið sama. Það getur verið að þú sért búin að ganga lengi með Jesu en þér finnst samt eins og þú sért stödd eða stattur í gildru með líf þitt. Lifir þú lífi sem gefur þér ekkert? Engin tilgangur? Þar sem þú upplifir þig einskis nýta eða nýtan og þér takist aldrei neitt, þá segir Jesús einmitt við þig hér í dag. Yfirgefðu það líf, yfirgefðu þær hugsanir. Þú þarft ekki að lifa lífi þínu hver dag á ömurlegan hátt. Þú þarft ekki að vakna daglega og þurfa að draga sjálfan þig eða sjálfa þig í gegnum daginn og vona að vandamálin hverfa sjálfu sér. Þú getur lifa lífi sem hefur tilgang, lífi sem fullt af von og tilgangi. Það sem þú þarft að gera að horfast í augu við sorpi þitt. Og það getur verið að þú þurfir að biðja einhver að fyrirgefa þér eða að fyrirgefa einhverjum öðrum. Hvað sem til þarf, segðu þá bless við hefur gamla líf þitt. Jesús bað konun og manninn ekki að yfirgefa þetta líf án þess að hann myndi koma þeim til hjálpar. Jesús mun gefa þér kraft til þess að yfirgefa líf syndar. Það kann að vera já, það gerist í ævintýrunum að Jesús geti bjarga mér út úr þeirri klemmu sem ég nú komin út í. En vinir engin vandamál eru Jesú ofviða. Hann segir bara, einfaldlega, þetta einfalt fyrir Jesú. Viltu verða heil? Viltu verða heill? Ef þú vilt það, þá skal ég hjálpa þér. Treystu mér, talaðu við mig, ræktaðu samband þitt við mig. Lestu heilagt orð mitt og hlustaðu heilagan anda minn sem ég gef þér til ráðleggingar. Jesú segir enn fremur. Ég sakfelli þig ekki. Ég elska þig. Þess vegna vil ég að þú lifir lífinu í fullri gnægð. Við skulum biðja vinir. Himneski faðir, ó drottinn Jesús,
Þú þekkir líf okkar. Þú þekkir það, drotti minn, hvað það er sem hrjáir okkur daglega. Hvernig hugsanir við burðumst með á hverjum einasta degi, drottin. Og við erum orðin þreytt. Við erum orðin þreytt á sorpinu, drottin. Við kunnum ekki að byrja á því að breyta líf okkar. Og fyrirgefa okkur fyrir vonleysið og drottin og við komum til þín í dag og byrðum þig að umbreyta þessari veröld okkar. Okkar eigin persónlegu veröld, drottin. Ó, faðir, ég byrð þess, faðir minn, að þú komir inn með kraftinninn í líf okkar, allra sem nú hlýðum á, drottin. Að það verði von í hjart okkar að við viljum verða heil, já, drottin, já, við viljum tilera þér og verða heil að öllu leiti, andlega og líkamlega. Og við viljum, drottin, hlusta á þína ráleggingar og fá að njóta þess að leifa þér að umbreyta líf okkar. Við bara kunnum það ekki. Við erum bara of oft vonlaus að því við horfum á sjúkdóminn eða vandamálinn. En við gleymum að horfa á þig. Við gleymum að horfa á þig sem skapar alheimsins. Að þér er ekkert ofviða. Fyrirgeð okkur þegar við horfum á vandamálinn í staðin fyrir þig, drottin. Fyrirgeð okkur. Trúleysið. Og fyrirgeð okkur syndirnar, faðir. Í dag vil ég biðja þig, faðir minn, að endurreis okkur, hvert og eitt okkar sem hlýðum hér á í dag, drottin. Endurreis okkur á þann hátt að við eignumst nýja von. Jafnvel þótt við höfum gengið með þér lengi, drottin. Þá þurfum við svo sannarlega nýja von á hverjum degi. Endur nærðu okkur, drottin. Bæði líkamlega og andlega. Svo við getum látið frá okkur sorpið og byrja að hugsa það að við tilherum núna þínu eilíða ríki. Og við vitum að öll okkar mál, hvað sem þau eru fjárhagslega tengd, drottin, sjúkdóma tengd eða hvað sem það er andlegt, drottin minn, að þú komir og hjálpar okkur að leggja niður pokan okkar sem er fullur á sorpi í dag, drottin. Það er dásanlegt að eiga þig að, Jesús, það er engin eins og þú. Það er engin eins og þú og við lofum því í dag, frelsari okkar. Í Jesu nafni við biðjum og þökkum. Amen. Þakku ykkur vinir.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessuð, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem tala til ykkar. Og í dag ætla ég að tala við ykkur lítið og áhrifaríkt verkfæri sem hvert og eitt okkar á og flest notum við þetta verkfæri mikið. Það til ágætt íslenskt máltæki sem segir oft veltu lítil þúfa þungu hlessi. Og það má með sanni nota þetta máltæki verkfæri sem ég ætla að spjalla við ykkur Ég ekki viss að við gerum okkur alltaf grein fyrir þýðingu þessa verkfæris. Þetta verkfæri tungan í okkur. Ekki mjög stór limur líkamans en þetta vill áhrifamesti. Ég þetta virðist allavega vera niðurstaða eins lærisveina Jesú Krists, þess sem skrifaði Jakobsbréfið. Við munum skoða hvað hann segir tunguna í Jakobsbréfinu í þriðja kafla og í versi 2-10. Til að byrja með allir að lesa úr öðru til áttunda versi. Og það segir svona, allir hrösum vér margvíslega. Hrasi einhver ekki í orði, þá hann maður fullkomin. Færum hafa stjórn á öllum líkama sínum. Ef ég leggjum hestunum beisli í munn til þess að þeir hlýði oss, þá getum við stýrt öllum líkama þeirra. Sjá einnig skipin, svo stór sem þau eru og rekin af hörðum vindum, Þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, hver sem stýrimaðurinn vill. Þannig einnig tungan, lítið glimur en lætur mikið yfir sér. Allar tegundi dýra og fugla, skriðkvikindi og sjávardýr má temja og hafa mennirni tamið. En tunguna getur engin maður tamið, þessa óhemju sem full af banvænu eitri. Þetta segir Jakob. Þetta litla verkfæri líkamans getur fært fólki uppörfun, huggun og blessun að ekki sé minnst á uppbyggilega fræðslu en tungan getur einnig verið til mikilla bölvunar. Stundum hún notuð til að draga kerkin úr fólki, rýra sjálfsálit manna eða jafnvel til að skemma mannorð. Það því ekkert undrunar efni að drottinn skuli vara við banvænu eitri mannlegra tungu. Fyrir margt löngu voru sögðuð með orð sem ég sárnaði óskaplega mikið. Svo sem sagði þessi særend orðið mig var mér mjög kær. Og mér fannst orðin sem hún sagði bæði ósönn og illgjörn. Ég man að ég gat ekki svara henni neinu, fór bara að hágráta. Þessi kona gerði sér þá strax grein fyrir því hve mjög mér hafði sárnað. Hún sá mikið eftir að hafa látið þetta út úr sér, enda voru orð hennar mjög ósanngjörn. Og það var ekki bara mín skoðun heldur líka hennar. Hún bað mig innilega að fyrirgefa sér. Það gerði ég fúslega og við fjallumst í faðma og lofuðum Guð fyrir að þetta skildi ekki eyðileggja vináttu okkar. Síðan þetta gerðist eru liðin meira en 40 ár. Það eru 40 ár sem hún bað mig fyrirgefningar og ég fyrirgaf henni. Samt það svo að enn í dag svíður mig undan þessum orðum ef þau koma mér í huga. Hef ég eftirvill ekki fyrirgefið henni? Við skulum ræða það en síðar í þessari hugveikju. En hlustun á hvað segir í orðskvöðunum 12 og það 18. vers en það lýsir vel skalaðri notkun tungunar. Það segir Þvaður sumra manna sem spjót stungur en bæti síðan við tunga hinna vitru græðir. Tungan nefnilega tvíeggja sverð sem getur biti frá sér og sært eða dregið úr deilum og huggað. Og það einmitt það sem Jakob leggur áherslu á í 9. og 10. versinu þegar hann skrifar með henni, tungunni, vexum við drottin vorn og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðar eru í líkingu Guðs. Af sama munni gengur fram blessun og bölvun. Þetta má ekki svo vera, bræður mínir, segir Jakob. Öll þurfum við að læra að stjórna þessu verkfæri. Þeir sem játa trú á drottin Jesú Krist og þeir sem leitast við að ganga á Guðs vegum þurfa að læra að ná stjórna þeirri óhemju sem tungan Þar sem þetta eftirvill eitt hættulegasta vopnið í höndum hins mikla óvinar Guðs og manna gegn okkur sjálfum. Það að segja þegar við leifum honum að hafa óheftan aðganga notkun okkar eigin tungu. Eða það ekki einmitt það sem þjótt drottins á við þegar hann skrifar eftirfarandi í Jakobsbréfinu, fyrsta kafla á 2007. versi. Sá sem þykist vera guðrækinn
en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfa sig og guðrækni hans fánýtt. Og þá erum við komin að fyrirgefningunni sem svo oft nauðsynleg á báða bóa þegar vinir eða vinkonur særa hvert annað með þessu skæða og hárbeitta vopni. Af hverju oft svo erfitt að gleyma særandi orðum þá langt síðan liðin síðan þegar voru fyrirgefin? Af hverju kom mér enn í huga þessi særandi orð sem ég talaði í byrjun? Ef til vil geta eftirfarandi líkingar útskýrt málið. Í huganum skaltu taka þér votan svamp í hönd og þrýstu fingri þínum á hann svo hann klessist alveg niður í borð. Leið og þú sleppir, rétti svampurinn úr sér og verður heill, eins og áður en þú snertir hann. Þannig ættum við að fyrirgefa og gleyma. Eða það ekki rétt? Gleymið þið vondum orðum sem tölu voru til ykkar leið og þið segið, já, ég skal fyrirgefa þér. En nú skaltu taka þér leirklump í hönd í huganum og hugsaði þér að þú þrýstir á hann svo að fingur þinn nemi við borðið. Þegar þú dregur hendina af þér hvað gerist? Já, það rétt. Leirinn breytist ekki neitt. Hann sýnir áfram farið eftir fingurinn. Hann ólíkur svampunum hvað þetta snertir. Erum við mannfólkið ekki einmitt þannig oft og tíðum að við eigum afskaplega erfitt með að gleyma miklu sársauka og mikilli sorg? Valda ill orð ekki oft sorg sem erfitt að gleyma? Hversu mikið sem við vildum geta tekið særandi orð tilbaka það ekki hægt. Og jafnvel þó sættir hafi tekist á milli einstaklinga getur sársaukinn leynst með hinu særða lengi á eftir. Jakob talar það í bréfi sínu hvað afleiðingar skæðrar tungu getur orðið alvarlegar. Og þó fer ekki mikið fyrir þessu litla lim líkamans. Hann sem neysti sem getur kveikt mikið bál. Jafnvel svo mikið bál og honum á líka við skógareld sem engi fær við ráðið. Það oft óvarkár notkun tungunar sem veldur vinslitum, sem síðan getur þróast upp í ára langt hatur. Það glannaleg meðferð tungunar sem oft veldur mannvígum og styrjöldum. Það tungan og sinnsamlega notkun hennar sem veldur drambi og hroka og fyllir einstaklinga mann fyrirlitningu. Drottin lýsi tungunni og rangri notkun hennar sem eldfimi sprengipúðri sem veldur miklum skaða allt í kring. Ég ætla að lesa aftur í orði drottins og núna 5. og 7. versið í öðrum kafla Jakobs bréfs. Sjá hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Tungan líka eldur. Tungan ranglætis heimur með að lima vorra. Í bókinni Lifandi orð sem nýja testamenti þýtt á daglegt mál, eru þessu vers aðeins öðruvísi. Mér finnst það gott að lesa í þessari bók því hún segir frá sömu hlutum bara með öðrum orðum. En í þessari bók stendur, skógareld má kveikja með einu litlum neista. Tungan logandi eldur. Hún full ílsku og eitrar allan líkamann. Við heyrum fólkstundur segja eitthvað fallegt einstakling en nota svo orðið en á eftir til að koma með eitthvað neikvætt, til dæmis. Hún ágæti stúlka, en hún alltaf í hræðilega ósmekklegum fötum. Hverju mann hlustandinn eftir? Að tala hafi verið ágæti stúlku eða ósmekklegum fötin hennar? Af hverju okkur svona gert? Á að gaggrina í sömu andranni og við segjum eitthvað jákvætt aðra personu. Eigum við ekki að reyna að temja okkur að segja frá jákvæðum hlutum í fari fólks. Ef við heyrum vel talað einstakling, látum þann einstakling þá heyra það. Segjum honum frá því. Ef aftur á móti við heyrum talað illa aðra, látum þá róburðin stoppa hjá okkur. Hvernig heldur þú að frelsarinn okkar, Jesús Kristur, myndi bregðast við ef hann heyrði einhvern hafnmæla þér? Hvernig heldur þú að hann tæki á nýði eða rógi þig? Þú getur bara komist að raun líklega viðbröð hans því hann lét þjón sinn Pál Postula skrá þau í 1. Korinthusbréfið og 13. kafla. En þar segir, kærleikurinn breiðir yfir allt, umber allt. Já, hann myndi einfallega breiði við gallana þína og alls ekki útbreiða illt umtalið þig. Hann myndi leggja sig allan fram að verja málstan þinn. Hann nefnilega góður og ákafur talsmaður okkar,
enda er slíkt fullyrt í fyrsta Jóhannesarbréfinu, öðrum kaflanum og fyrsta versinu. En þar segir, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Árnaðamaður merkir að hans er talsmaður okkar, eins konar lögfræðingur sem tala mál okkar fyrir rétti eða frammi fyrir dómara. Viljum við feta í fótspor hans og taka ekki þátt í því að breiða út mistök kunningi okkar næst þegar okkur er sagt frá þeim. Líka þótt mistökin myndi reyna sönn. Segir ekki drottinn sjálfur einmitt að eins og við viljum að aðrir breyti við okkur, þannig skulum við breyta gagnvart þeim. Sem foreldrar og uppalendur höfum við mikla ábyrgð. Og það á ekki hvað sístu hvernig við tölum við börnin sem í kringum okkur eru. Börnin þurfa hrós og uppörvun. Ekki hvað síst þegar eitthvað gengur miður vel. Notum blíðu röddina og reynum að fá barni til að gera það sem við viljum með góðu. Reynum líka að finna eitthvað jákvætt þegar barni er að gera sitt besta en nær ekki þeim árangri sem við ætlumst til. Ef barni er í skóla og heimavinnan er að skrifa sögu, reynum þá að finna eitthvað sem við getum hrósa barninu fyrir. En sagan er góð, en skriftin eftir vill ekki nógu góð, getum við hort fram hjá lélegri skriftinni. Látum vera að gagnrýna skriftina þessu sinni. Leiðum barnin að njóta þess eða hann geri vel. Það er nægur tími til að lagfæra skriftina síðar. Vegjum barnið, en brjótum það ekki. Það sama á við fullorna einstaklinga sem eru með okkur. Þetta er einmitt það sem Guð leggur áherslu á í orði sínu og við getum lesið það í Jesaja í 40. öðrum kaflanum og það er 3. vers. En það stendur, brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörgveik slökkur hann ekki. Mikið er það dásamlegt að eiga að kærleiksríkan Guð og drottinn sem er ekki harður í viðmóti við syndu og afvegaleitt börn sín. En það eru ekki allir sem hafa hugleitt til enda þann skaða sem ógætileg notkun tungunar veldur. Það er ekki að ástæðu lausa við lýsum uppnámi sem fjaðra foki, ekki síst þegar allt verið uppnám út á orðaskaki. Þegar fiðurpoki rifnar, dreifist fiðrið út allt. Það getur reynst afar erfitt að koma því aftur í pokan. Hafið þið einhvern tíma reynt að gera slíkt? Þannig má líka viðleitni þeirra sem farið hafa óvarlega með orð. Það er ekki hægt að taka töluð orð tilbaka og skaðin sem orðin valda geta varað lengi. Jafnvel þótt fyrirgefning og sáttir komið til, þá geta sárindin enn lengst langan tíma með tilheyrandi skaða í samskiptu fólks sín á milli. Að hverju ætla okkur reynist oft svo erfitt að segja, ég elska þig. Eða mér þykir svo vænt þig. Krakkarnir mínir í skólanu segja stundum við mig, akkur segir þú alltaf elskan mín? Og ég segi þeim að það sé vegna þess að mér þykir vænt þau. Þegar síminn hringir, bátinnara gamalt sonarsonu minn segir, amma mín, ég mátti til með að hringja í þig. Mér þykir svo vænt þig og það er svo gaman að heyra í þér. Þá get ég ekki annað en glæðst. Færum vinum okkar og samstagsfólki gleði, með því að tala fallega þau og við þau. Látum vinina heyra hvað það er sem okkur líkar vel í fari þeirra. Gleymum litla orðinu en. Látum hrósið næja. Í orðskvöðunum þá segir, gleði hlýtur maðurinn að svari munnsýns og hversu fagurt orð í tíma talað. Og í sömu bók, gulleppli í skrautlegum silfur skálum, svo eru orð í tíma töluð. Við skulum biðja. Drottinn minn og frelsari, við komum fram fyrir því í dag, vitandi að orð okkar hafa ekki alltaf verið eins og gulleppli í silfur skálum. Við biðum því að fyrirgefa okkur, drottinn minn. Já, drottinn, við þökkum þér fyrir vitneskjuna að þú fyrirgefur okkur. Við viljum svo gjarnan vera öðrum til huggunar og gleði. Megi orð okkar í dag, drottinn, verða þannig að þau geti glatt fólkið sem í kringum okkur og hugga þá sem við umgangust og eru syrgjandi. Við þökkum þér fyrir eilífan kærleika þinn og fyrirgefningu þína í Jesú blessaða nafni. Amen.

Sumir gera svo miklu meira af því að tala en að framkvæma. Það slæmt að tungan þreytist ekki eins auðveldlega og límirnir eða bakið. Einhver komst vel á orðið þegar hann fullyrti að maðurinn væri eins og úrið sem segði okkur til tíman en hreyfi sig aldrei úr stað. Látum verkin tala meira en tungun tamt að gera.

Orðið er sverð. Þýskur konungur mælti við hirð predikara sinn. Þú komst heldur betur við kaunin á mér í predikun þinn í dag. Mér þykki fyrir því yðar hátir, svaraði predikari. Ég hefði heldur vilja hitta yður í hjarta. Hvað látum við hitta okkur þegar við heyrum og lesum orð Guðs? Orðið miðar á hjarta. Það dæmir hugsanir þess og hugreiningar. En það á okkar valdi að herða hjarta gagnvart orði Drottins. Orð Guðs hefur ekki enn á þessu marki sínu ef við játum syndina einungi sem mistök og bresti og köllum það óhaf og slýst þegar við föllum í synd. Þá kemst Jesú ekki til að frelsa okkur. Syndir okkar, smáar og stórar, eru meira en misfellur sem við eigum að kippa í laga stundinni. Það tekst ekki. Syndirna rista svo djúft að við verðum að frelsast frá þeim. Það hjarta sem er sjúk. Við sjáum því aðeins spillingar djúpi í hjartanu að við látum orð Guðs sökkva niður í það. En þá verðum við að ætla okkur næðistum til þess. Við þurfum að taka okkur tíma til að prófa okkur í ljósi orðsins, bæði þegar við heyrum það og lesum. Þá verður það okkur til hjálpræðis. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar okkur í tvíegjuð sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamót og mergir. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Hebreabrífið, 4:12. Ertu fús að láta orð Guðs þrengja sér allt syndugt hjarta þitt? Þá verður hjartað musteri Drottins.